страшним і насиченим водночас. Робота була надзвичайно інтенсивною. Просто медики, які працювали, в принципі, на всіх напрямках фронту, це просто боги війни, справді. Було дуже багато поранених. Люди з ампутаціями просто сиділи в черзі, тому що сиділи, лежали, хто як міг. Просто не вистачало ані рук, ані столів. І ситуація справді була критичною. Є ІВАК, ти будеш працювати добу, ти будеш працювати дві доби без сну, якщо це потрібно. І якщо хлопцям буде потрібна твоя допомога. Ти спиш годину, ти спиш 5 хвилин, спиш там декілька годин, в тебе немає жодної стабільності. І мозок вже... У мене були моменти, коли я так наче задрімала, і мені вже сниться, що я когось там поную, що я там щось там в якийсь бин комусь подаю, а потім мене будять і кажуть, що привезли поранення. Тобто я у сні продовжувала займатися якоюсь своєю такою роботою. Насправді, навіть серед усього жаху, який ми переживаємо, ми намагаємося знаходити щось класне, щось справді позитивне, смішне. І те, що ми можемо згадати через декілька там років і десятків років, я сподіваюся. Для мене наразі найприємнішим і найтеплішим є те, що поранені, яким я надавала допомогу, вони мене впізнають. Вони можуть підійти і сказати, о, це ви були там, я вас пам'ятаю, і це прям дуже гріє мені серденько. Це найвища для мене похвала, в принципі. Дуже багато цих історій з такими вже старшими дядьками, тому що, на мою думку, рекси рексами – це все класно. І те, що наше суспільство, наша держава показує на білбордах там великих дідьків, мультиками, модних, але армія тримається на дідах, справді. От старі діди – це просто, це скарбничка всяких класних історій. Тому що такого позитиву, таке враження, що вибачте, є така фраза, їх смерть покакати відпустила, знаєте, а тут вони приїжджають поранені, і вони щиро тішаться тому, що вони вижили, все в них класно. Крізь роки, в принципі, ми з побратимами почали жити як одна велика сім'я. Тобто ми знаємо один одного сім'ї, ми спілкуємося, ми десь навіть попереводились по різних підрозділах, проте ми впізнаємо один одного, ми раді один одного бачити. І вони досить швидко перестали до мене відноситись як до саме жінки в підрозділі. Тобто я для них стала прям таким побратимом, такий свій братан. Були якісь моменти, де в них відбувалися такі розриви шаблонів з приводу як такої жіночності, тому що вони сподівались на те, що я зараз включу дівчинку, там візьму за прибирання, наліплю їм пельменечки, а в результаті нам приходилось робити досить таки важку роботу. І під кінець нашої спільної ротації вони дякували мені, що я змінила їхнє уявлення про жінку військо. В 22-му році нам всім видали форму, яка була, і це нормально. Воююча держава, тут потрібно розуміти, що якщо нас хоч якось вдягли на той момент і хоч щось нам дали, за це вже було, потрібно було бути вдячним. А зараз, у 2025-му, я вперше отримала комплект жіночої форми. Вона класна, зручна, справді. Зараз я перевелась до навчального підрозділу, і частково я займаюся наданням медичної допомоги людям, які приїжджають до нас на навчання, а також намагаюся мати свій досвід і досвід своїх побратимів в ці молоді мобілізовані серця. І якось хочеться передати цей досвід таким чином, щоб люди його сприйняли не просто як якусь інформацію з книжки, робіть отак, тому що так треба, бо так написано там по протоколу, а щоб вони бачили, що це справді реальний досвід, люди з цим стикалися. Я планую поступити на лікаря-реабілітолога на заочну форму, щоб мати можливість якось поєднувати це все зі службою. І в подальшому мені надзвичайно хотілося відкрити, створити
якийсь такий заклад, який міг би надавати всебічну допомогу людям, які пережили війну, для яких війна залишила якийсь такий видимий або невидимий відбиток. Піти в армію – це було одне з найважчих рішень в моєму житті. Це такий вибір, за який я, в принципі, досі сплачую досить високу ціну, тому що час з моєю дитиною мені вже ніхто не поверне. І багато моментів я вже пропустила, і ніколи не побачу його таким маленьким, яким він був. І зараз він вже майже першокласник. Це те, що дається мені найважче, тим паче, що я виховувала його самостійно. Люди сприймають цей вибір як... Ну, кинула свою дитину, але, в принципі, основною моєю метою того, що я пішла до війська, перше, захистити свою дитину, не дати війні добратись до моєї дитини, не дати моєму стати дуру зброю в подальшому, і ну, я хочу, щоб мені було не соромно дивитись йому в очі. Він завжди робить мені сюрпризи, він завжди щось передає мені на службу, він робить якісь малюночки, якісь аплікації, каже, о, мама, це тобі на службу. І в мене справді, де б я не була, тобто я їду на схід, я десь переміщаюся, у мене в рюкзаку завжди папка з його малюнками і поробками, і де б я не жила, я завжди облаштую своє місце з його малюнками. Коли в нас є можливість десь поговорити по відео, він завжди помічає, що ось його робота десь тут поруч біля мене, і в нього це викликає якусь таку гордість. Він ще питає, о, а як хлопці зреагували, там, чи їм сподобалось. От. І ну, та, робимо такі невеличкі виставки. Син пишається мною, і я це так щиро відчуваю. Він взагалі пишається військовими, мене це тішить. Він сприймає кожного військового як мого побратима. Тобто він ходив, о, це мамині побратим. Навчили його казати дякую за службу. І ну, для нього в цілому всі військові – це велика гордість і те, що його мама військова також. Я маю можливість звільнитися, так? Тобто я виховую дитину до 18 років, але я не розглядаю для себе цей варіант. Я розумію, що поки не закінчиться війна, я не зможу собі пробачити, якщо я піду з війська. Я це робила заради своєї сім'ї, заради своєї дитини в першу чергу. От, поки є вони, поки вони мені посміхаються, поки вони мене підтримують, я буду це робити. Я дала присягу не зрадити українському народові. Я про неї постійно собі нагадую. Я дивлюсь на свою дитину, дивлюсь на себе і розумію, що ну, нам ще маслати і маслати, тому що до кінця війни ще далеко насправді.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Чуть бет знову тут!
2: Ставки, кефи, кашмачі, гейми, сети, топ-подач, футбол, баскет, бокс, хокей. Чуть бет, завжди good games, скини, вайлди і джекпоти, контраліга, форти, дота, драйв, азарти, повний слей. Чуть бет, завжди good game.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським. Після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
1: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
0: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічей у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
2: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
3: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
0: У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігура

0: Ізмаїлян зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу Генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу Генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
1: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова. Або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
2: Особі інкримінуються, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік. Один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І, відповідно, створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
0: У Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову 5-поверхівку та 3-поверховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
3: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із 5-поверхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів після першого вибуху. Деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж 5-поверхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла 2 людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.

0: Я ж собакою знову біжу туди, на перший поверх, ну там забігаю в крило, стоїмо, бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло, ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це, я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно. Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машина зачепила, вона вибухнула, на жаль. Я не знаю, чи можна таке казати, чи ні, але просто дуже шкода його жінки. Просто не так дати слова. Ну, також багато є постраждали. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждали крайні.
1: Так, от якраз послухала прямомову дівчинка Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбирають розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкоджені в п'ятоповерховому будинку, також пошкоджені і сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Соломінському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
2: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.
3: Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилися і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» в день атакував будівлю телеканалу «Ми Україна», наслідки якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Соломінському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено 2-річну дитину. Ну, а в Білій церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». Пан Олександр, вітаю вас.
4: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
3: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
4: Ну, як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького, але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але, ну, от логічно було б, щоб загрози вищого рівня, вони стосувалися всіх. А загрози жовтого рівня, вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От, тому що в, якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше, і причому в обов'язковому порядку, ну це, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил, контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди зрозуміло, що не зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує. Крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я скажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
3: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
4: Ну, розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА. А насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Ну, є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезень таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх цінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити.
3: Пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
4: Розумієте, він прийшов з Нафтогазу, де величезний штат, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
3: Добре, окей, але з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають цим про свої автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбуваються ті, тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, ідуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
4: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресінський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро, кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати, чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінію. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
3: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, який називається, університет інтелектуальної власності, який якось пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студенти.
4: Так. Підрахуйте.
3: Так.
4: Пан підрахує, да. Ми відомі, ну. Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
3: Просто виявляється, що ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
4: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть.
3: От ми...
4: А так неправильно.
3: Здається, та на 5, за 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
2: 5 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. 3 медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
5: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
6: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодна до життя поміщення.
7: Я не помиляюсь, трапилось 2 удари.
6: 2. Один осів сюди в магазин «Варус», а другий туди там на складі прилетіло 2 ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомоги. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забить вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
5: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
2: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6. Передати Україні заморожені російські активи вкотре пропонує Київ. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відповідальність за таке рішення має бути спільною для всіх країн ЄС. За його словами, Україна розуміє побоювання Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Тому рішення такого масштабу має ухвалюватися колективно. Тихий зазначив, що Україна вже передала європейській стороні відповідну пропозицію. Кошти, за його словами, мають спрямувати на оборону, підтримку стійкості та відновлення України. Нагадаю, загалом у ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів.
8: В Україні є конкретна пропозиція, вже передана від нашого Міністерства фінансів європейській стороні про те, як знайти механізм європейського рівня, загальноєвропейського рівня, якому можна передати в розпорядження ці кошти, і тоді фактично саме рішення про їх використання, а ми вважаємо, що вони мають використовуватись на потреби оборони, стійкості і відновлення України. Це рішення буде ухвалюватися вже колективно з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу.
2: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
9: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
10: Будь-яке визнання за сьогоднішні імені – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
9: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
11: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати, ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
9: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
12: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Судомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливо зараз повідомлення суспільства.
9: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
2: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверхи, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
13: Вітаю, Ірина, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2 по 6 поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпілі ще оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходити, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
2: Дякую, дякую тобі, Максим. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про підсумки візиту до Києва. Він зустрівся із представниками Офісу президента, антикорупційних органів, ветеранами, молоддю та українськими медіа. За його словами, після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв із учасниками переговорів як з американською, так і з російською стороною. Деталі не розкрив, але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща й надалі допомагатиме Україні.
14: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Готовий до змін. До нових викликів. До яскравіших злетів. До нових перемог. До нового Бетків. Бетків. Ти король.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зберіть документи, які це підтверджують. Якщо ви маєте право не служити за сімейними обставинами, потрібні свідоцтва про народження дітей, рішення суду чи лікарських або медичних комісій. Якщо ваше право обумовлене станом здоров'я, зберіть медичні висновки. Якщо підстава для відстрочки – навчання, професійна чи наукова діяльність, отримайте довідки з місця роботи чи навчання. Коли всі необхідні документи зібрано, зверніться до найближчого ЦНАП і подайте заяву на відстрочку. Вона відобразиться в резерв плюс. Якщо ваші підстави мають постійний характер, то відстрочка продовжується автоматично. А якщо вона надається на певний час, то після закінчення терміну потрібно заздалегідь подати документи повторно. Маєте право на відстрочку? Підтвердіть його документально.
1: Всім привіт, друзі! Це Марина Данилюк-Ярмолаєва. Тепер про головне. Підсумки тижня на каналі Еспресо. Це суб'єктивні підсумки тижня, де ми будемо розбиратися у найголовніших скандалах. А скандали у нас корупційні, безумовно. І стосуються вони близького оточення Зеленського, тих людей, які отримували всілякі блага, всілякі посади за епохи Зеленського. Тепер президент Зеленський робить вигляд, що цих людей не знає, і він їх не призначав, і вперше бачить, і нічого не чує про їхню втечу за кордон. А люди за кордоном поводять себе по-різному. Але у них є спільна мета – отримати десь політичний притулок, обісрати державу Україна, яка тобі дала всі блага, і таким чином ще і, можливо, якось перезапустити свою політичну та бізнесову кар'єру. І почнемо ми, безумовно, із нової серії атаки на НАБУ і САП. Справа в тому, що тиждень, який минув, почався із якраз таки нової спроби хакнути ці антикорупційні інституції, які не дають спати близькому оточенню Зеленського, цим всім знайомим Тимура Міндіча, Андрія Єрмака, тому що всі ці українські топ-корупціонери дуже шугаються НАБУ і САП, це пряма цитата із плівок НАБУ САП і слова Ірини Мудрої, і таким чином всі ці топ-корупціонери думають, як би його не відповідати за законом, не перебувати в залі засідання ВАКС, де дуже некомфортно ти себе почуваєш під прицілом різних фотокамер, і потім розтягують твої цитати, твої образи, що скільки вартує на тобі. Це дуже некомфортно, безумовно, ми всі розуміємо. Більше того, дуже некомфортно, коли на тебе надягають браслет. Всі ми спостерігали дуже таку цікаву епопею із Андрієм Борисовичем Єрмаком, який, я нагадаю, теж у нас знаходиться під корупційною підозрою за якраз таки частину оцих плівок НАБУ і САП. І ця людина спочатку зманіпулювала листами військових частин для того, щоб кататися і видавати себе за топ-адвоката, топ-правозахисника. А тепер Андрій Єрмак приніс ще до ВАКС медичні документи, де написано, що у Андрія Борисовича все дуже погано зі здоров'ям, і йому не можна ніяким чином носити електронний браслет, тому що це дуже сильно погіршує його стан здоров'я. Абсолютно дивна, знаєте, річ, тому що ми за епохи Зеленського спостерігали низку резонансних справ. Наприклад, справа Романа Червінського. І Роман Червінський тривалий час, до речі, спочатку сидів у СІЗО, а потім ще й ходив з електронним браслетом, навіть сидів на домашньому арешті. Ну і якось людина не скаржилася, що в нього дуже різко погіршився стан здоров'я через те, що у нього на нозі був цей електронний браслет. Більше того, я пам'ятаю, коли тільки почалася справа Кудрицького, тоді ж було намагання з влади видати за топ-корупціонера не Германа Галущенка і всіх тих людей, яких ми у всій красі почули на плівках, які стосувалися кооперативу «Династія», а якраз таки колишнього оточільника «Укренерго». І на якомусь етапі, коли там вже розглядали цю справу, я пам'ятаю, зустріла пана Володимира в центрі Києва, він був в гарно вдягненому костюмі, в прекрасному пальто, і йшов він на зустріч із західними послами. І в нього на нозі був оцей електронний браслет. І людина теж не скаржилася, що в нього є якісь болі в ногах, болі в серці, і пішла виконувати свою роботу по тому, що пояснювала, який у нас стан енергосистеми, і настільки ефективно ми там витрачаємо гроші Європейського Союзу. І тільки у Єрмака ми бачимо ці проблеми. А чому? Тому що Андрій Борисович – це така людина з дуже завищеним его, і, безумовно, він не хоче навіть якимсь мінімальним чином асоціюватися з тим, що він може бути ув'язненим, він може бути зеком, він може бути людиною за ґратами. Більше того, була дуже показова історія з графіті на Позняках, коли хтось там намалював портрет Єрмака десь 1.5-2 роки тому. І потім люди десь тиждень розважалися тим, що домальовували Єрмаку різні образи. І одним із образів якраз була тюремна ропа. І я пам'ятаю, що одразу після цього малюнка цей портрет графіті дуже швидко замалювали. Отже, дуже не хочеться оцим зе-очільникам, топ-корупціонерам і різним порушникам українського законодавства асоціюватися з тим, що вони можуть бути колись на лаві підсудних, а потім будуть десь сидіти в умовній там колонії чоловічій і, наприклад, шити потім військову форму чи якусь там робочу форму. Тобто щось робити на благо українського суспільства. І тому не дивно, що постійно є оці атаки на НАБУ і САП. Більше того, от з'явилася інформація, що Давид Арахамія в присутності Зеленського ще на початку, от коли виник цей скандал із новою порцією плівок, 7 вересня сиділи вони на нараді із очільниками антикорупційних органів Семеном Кривоносом і Олександром Клименком. І там Арахамія якраз таки і лякав якраз очільників НАБУ і САП тим, що може бути кримінальне переслідування. А чому? А тому що, друзі, Арахамія сам дуже сильно боїться, що і до нього може прийти підозра. І свій ручний генеральний прокурор – це така своєрідна страховка була і для Арахамії, і для інших представників влади Зеленського, для всіх депутатів фракції «Слуга народу», що от через те, що у нас там своя людина, що у нас всі схеми там свої, пригодовані, не отримують депутати свою належну повісточку. І таким чином можна буде порятувати своїх людей, врятувати оцю монобільшість і самому потім не потрапити на лаву підсудних ВАКС. Тим паче, я думаю, що Арахамію сильно не порадував кейс, наприклад, того самого Олександра Юрченка, який, якщо взяти таку порівняння, мабуть, зробив українській державі набагато менше лиха, ніж Давид Арахамія, але отримав свої 9 років тюрми. І, до речі, ще й отримав конфіскацію того майна, яке він заробив своїм непосильним трудом у Верховній Раді. Тому, безумовно, всім цим депутатам і зеленим очільникам є що втрачати. Ну і найцікавіше формулювання, яке прозвучало з вуст Давида Арахамія на цій зустрічі, воно звучало так, що «а ми ж можемо теж зірвати оцей пояс Шахіда». От ми побачили цей пояс Шахіда, а пояс Шахіда, він був абсолютно в стилі зеленої влади. Коли твій генеральний прокурор, чи твоя там близька, наближена до влади людина, яка знає дуже багато секретів, вночі абсолютно таємно виїздить за кордон, причому виїздить на службовому автомобілі, це теж, до речі, порушення абсолютно українського законодавства. Тому що давайте згадаємо, як мера Чернігова тягала за службовий автомобіль, на якому виїздила із оточеного міста його дружина. Людину, до речі, потім навіть зняли із посади і взяли місто під контроль, і до цього часу роблять вигляд, що у Чернігові немає законно обраного мера, який на виборах переміг абсолютно чесно. Якраз таки владу Зеленського. Тому Руслан Кравченко втік, попередньо втекла його дружина, потім втік сам Руслан Кравченко. І Руслан Кравченко ще і виписав собі типу відрядження. Йому дуже терміново треба було поїхати там до Парижа, потім в Парі. Людина була дуже сильно зайнята. А людина насправді була не сильно зайнята тим, що відстоювала права українських дітей. Вона просто хотіла втекти і шукала можливості. І якщо ми подивимося на всі ті можливості, які намагаються відшукати для себе очільники влади Зеленського, то схема абсолютно дуже схожа. От, наприклад, за таким схематозом намагався виїхати із країни, поки ще чинний голова антимонопольного комітету Павло Кириленко, людина, яка, до речі, має там купу родичів на таких дуже пристойних посадах на окупованих територіях. Ці люди абсолютно такі є помірковані провідники «руського міра». Вони неодноразово давали інтерв'ю російській пресі і говорили, що нам все подобається, нам подобається Ордло, нам подобається оця Денерія, ми дотичні до Денерії, нас все устраює. І оцей факт публічний, да, коли твої родичі взагалі-то працюють на посадах, пов'язаних із системою безпеки у цих окупаційних органів, він не зупинив Зеленського від цього призначення. І в результаті ми ж отримали ще один такий корупційний кейс про незаконне збагачення, коли людина на повному серйозі намагається переконати суддів і українське суспільство, що всі оці пентхауси, дорогущі квартири і машини, які з'явилися у сім'ї Кириленка, вони з'явилися через те, що там бабуся приторговувала десь малиною на Донеччині. І от був такий момент, коли Павло Кириленко теж намагався, будучи в статусі чинного очільника антимонопольного комітету, виписати собі закордонне відрядження до Парижу, щоб потім його ми не могли піймати і довго-довго витягували із-за кордону. Але у цього не вдалося. А от у Руслана Кравченка все вдалося. Він поїхав буцімто у відрядження, прихопив зі собою свою дружину службовий автомобіль і от тепер шукає собі такого політичного притулку. І саме з цим пов'язані оці його заяви про свавілля антикорупційних органів, більше того, ці підозри для очільників антикорупційних органів, які він то не вручив персонально цим очільникам антикорупційних органів, але зареєстрував, до речі, в системі реєстру оцих повісток. І потім уже Офісу Генеральної прокуратури довелося робити кілька заяв, що взагалі-то це все фейк, та оця людина не мала повноваження таке робити. Але оцей осад лишився. Більше того, він ще і накинув на репутацію того ж самого Семена Кривоноса, тому що підняв там кейс 2009 року, коли Семен Кривонос був ще таким абсолютно починаючим юристом. І це була така епоха, коли оці молоді міленіали тільки б ходили у процес і заробляли як могли, жили як могли, витягли оцю історію з усиновленням, і що, мовляв, оце усиновлення допомогло Семену Кривоносу пройти конкурс на доброчесність, і так він став очільником НАБУ. І тепер багато хто тягає цей кейс, каже, ну як же ж можна довіряти тому НАБУ, тому що ж ви ж подивіться на репутацію цих очільників. У них же в самих рилах пушку, то може не все так однозначно. Може і не все так однозначно, але дивіться, ми на прикладі Руслана Кравченка і Семена Кривоноса бачимо абсолютно різні вектори розвитку кар'єри. У Руслана Кравченка теж були дуже прекрасні можливості стати топом і світилом української прокуратури. Тому що в абсолютно свої молоді юні роки Юрій Луценко, тодішній генеральний прокурор, вирішив, що отаке молоде обличчя української юриспруденції буде ідеальним обвинувачувачем у справі Віктора Януковича. І от там людина, яка, в принципі, не мала якихось феноменальних таких юридичних здібностей, отримала свою порцію медійності і зарисувалася із знаком жирним плюс у справі Януковича, тому що Янукович свій вирок отримав хоч і заочно. Але ми бачимо, як Руслан Кравченко обнулив оці свої досягнення минулого і, по суті, повторив уже оцю долю і шлях Віктора Януковича. Тому що Янукович втік до Ростова, перед тим, до речі, теж дуже ганебно підписав ці листи, яким просив ввести якраз таки російські війська на територію України, щоб припинити оцей хаос і оцю революцію гідності знести нарешті, і повернути все так, як було, і повернути легітимного Віктора Федоровича. Таке було. От так само Руслан Кравченко десь виглядає зі своїми підозрами. Коли ти уже втік, але потужно нагадив тим людям, які займаються своєю роботою. І все це через те, що викрили твій схематоз. Більше того, от прихоплена дружина, це теж такий, знаєте, аналог тієї Люби Поляжа, яка була любимою жінкою Віктора Януковича. І Віктор Федорович, коли тікав до Російської Федерації, він просто не міг не забрати свою кохану жінку. І в цього достоту так. Більше того, Віктор Федорович із Росії вже почав дуже масштабно і бурхливо розповідати про різні політичні переслідування влади Помаранчевих. І так само Руслан Кравченко намагається розказати про владу Помаранчевих. Що стосується Семена Кривоноса, то людина, де тільки не працювала в юні роки, і на виборах, і як юристом в там політичних партіях. Був цей епізод із усиновленням, правда, потім Він вже відмовився від цієї усиновленої дитини, тому що в нього з'явилися там свої біологічні, там певні були перипетії. Але давайте скажемо чесно, що ця людина свою таку бурхливу юність вона відчистила своїми нинішніми справами і своїми нинішніми кейсами по викриттю топ-корупції. Це нормальний розвиток, до речі, кар'єри. Коли ти, можливо, був не ідеалом в юності, але якось розвиваєшся і прогресуєш у майбутньому. А от про Руслана Кравченка такого не скажеш. І от тепер Руслан Кравченко взяв абсолютно дуже чіткий вектор. Він не збирається повертатися до України. Я думаю, що його не збираються також повертати до Києва наші зелені очільники і Володимир Олександрович Зеленський. Більше того, чекали, щоб внести подання про його звільнення до Верховної Ради і врешті проголосували це звільнення лише після того, коли Руслан Кравченко втік на службовому автомобілі під прикриттям, що він же генеральний прокурор, який їде у відрядження. І мета зараз Руслана Кравченка – це отримати політичний прихисток, видати себе за жертву політичного переслідування. І тут, до речі, він не єдиний у цих намірах, тому що оці наміри дуже сильно об'єднують його, наприклад, із Ростиславом Шурмою. Я нагадаю, хто такий Ростислав Шурма? Це от була людина, відповідальна за економічну політику і такий собі інвестиційний нянь разом із іншим дуже одіозним персонажем банку, якого звати Олег Татаров. До речі, Ростислав Шурма – це така дуже славна особистість. Його батько Ігор Шурма – це багаторічний соратник Віктора Медведчука, причому настільки близький і тісний, що вони разом починали ще в СДПУО, а потім їхні шляхи дуже паралельно йшли і в бізнесових питаннях, і в політичних. Шурма був багаторічним депутатом якраз партії регіонів і якраз славився тим, що дуже чітко дотримувався лінії цієї такої проросійської цієї партії. І в нього був син Ростислав, таке собі мажористе світило, яке тривалий час, до речі, працювало в структурах Ріната Ахметова, але, як подейкують злі язики, трошки почало перевищувати подекуди свої службові повноваження, і його звідти попросили. Тому що Рінат Леонідович дуже цінує свій бізнес, і якби такого не потерпить, як людина із 90-х, коли якийсь там мажор намагається там розказати вже, як треба ділати, і ще і будувати свою кар'єру на цілі твоєї бізнес-імперії. Тому Ростислава забрав якраз таки офіс президента, і це було дуже потрібно в той час, до речі, Володимиру Олександровичу, тому що в нього на тому етапі призначення Ростислава Шурми був свій конфлікт із Рінатом Ахметовим. Тому це ще і була така шпилька в ребро Рінату Ахметову, що ви ж подивіться, да? Ми ж тут забрали вашого менеджера, він знає про вас всі секретики. І тому Шурма і Татаров були на багатьох фоточках, зустрічалися із нашими топ-бізнесменами і намагалися щось там розказати про розвиток економічної політики. Але смисл цієї економічної політики Ростислав Шурма показав потім, коли, до речі, під покровом повномасштабного вторгнення, і тоді, коли вже, на жаль, Російська Федерація окупувала велику частину нашої Запорізької області, він вирішив вкрасти 140 мільйонів на зеленому тарифі під виглядом того, що от закуповували там електроенергію із тих сонячних станцій, які якраз знаходились уже в окупації. І, до речі, потім, коли вже запахло смаженим підозрами від НАБУ і САП, що зробив Ростислав Шурма? Він згадав, що він у нас тато трьох діточок, втік до Німеччини і вирішив там оселитися. Тим паче, Німеччина досить привітна така країна для людей, для українських біженців, для тих, хто старається, для тих, у кого там є дітки, там троє діток, а чобі ні. Можливо, виростуть хороші німці потім з цих діток. І так, до речі, Ростислав Шурма ще й прихопив ще і свого брата, який теж був співучасником оцього схематозу, Олега. Олег, до речі, навіть під це діло організував собі теж третю дитинку, щоб вільно собі виїхати за пільгами багатодітного батька. Але ці шановні спадкоємці соратника Медведчука і дуже потужні брати не врахували той фактор, що взагалі-то європейські правоохоронці вже давно співпрацюють з НАБУ і САП. І тому, безумовно, 15 липня 2025 року був величезний шок, коли до будинку, розкішного такого будинку Ростислава Шурми у передмісті Мюнхена, прийшли німецькі правоохоронці і почали розпитувати отакі деталі про корупцію. І що зробив Ростислав Шурма? Він дуже швидко втік до Відня і намагається через своїх адвокатів довести тепер, що він взагалі-то жертва політичного переслідування. Він просто жертва у цього страшного свавілля НАБУ і САП через те, що НАБУ і САП зовсім злетіли з катушок і просто хочуть переслідувати тих людей, які їм не подобаються, але які займали якісь посади в епоху Зеленського. Тому це от такий був перший піонер, який проклав оцей шлях як політичний біженець. Оце політичний біженець такий епохи Зеленського. Також, дивіться, коли ми говоримо ще про інших таких товаришів, то тут варто згадати ще і таку персонажку, як Олена Дума. Це була очільниця такої структури, як АРМА, абсолютно некомпетентна жінка, але така дуже пихата, у якої є там зв'язки з різними чоловіками, в тому числі подейкувала, що вона була близькою подругою Олега Кулініча, який проходить у справі про державну зраду і здачу Півдня. Так от, коли Михайло Ткач запаси і на плівках, коли вона там заходила в цей офіс Міндіча Цукермана в червоному костюмі, що зробила ця пані? Вона вирішила стати такою антикорупційною викривачкою НАБУ і САП, завела свій ютуб-канал, на який, до речі, заходять її якісь притомні персонажі, не знаю, що вони там забули, але хочеться, очевидно, уваги, вільних вух і десь засвітитися на інтерв'ю. Таким чином,

поверне їх назад. Тобто це ще один такий приклад, як людина, яка дотична до системи Зеленського, яка була призначеною Володимиром Зеленським, тепер намагається видати себе топ-опозиціонерку, антикорупційну викривачку НАБУ і САП, і намагається видати, що я ж правдоруб, я точно знаю правду. От за таким лекалом десь зараз намагаються працювати такі персонажі, як Руслан Кравченко і, до речі, ще і Юлія Мендель. Юлія Мендель у нас теж така звізда, яка зараз теж намагається перезапустити свою політичну кар'єру. До речі, Юлія Мендель – це теж така дуже цікава людина, яка писала книгу «Кожен із нас президент», писала там просто феноменальні дифирамби Володимиру Олександровичу Зеленському, виписувала про те, яка це просто дуже крута людина, що оце цьому Майдану і не снилося, що прийшов такий лідер до влади. І оце цей негігієнічний Майдан навіть не підозрював, яка може бути електоральна революція 2014 року. Це, до речі, пряма цитата про негігієнічний Майдан. І окремі пасажі там, знаєте, такі, що просто вуха в'януть, і навіть в оцих еротичних трилерах Голлівуду 90-х, ну, не було таких відвертих сцен і облизування одного героя іншим героєм, як у цій книзі Юлія Мендель намагалася облизати якраз таки Зеленського і навіть Єрмака. Більше того, є публічні інтерв'ю, чого вартий тільки один вихід Юлії Мендель до баби Наташі Влащенко, де вона там розповідала про те, який Єрмак – феноменальний менеджер, і який Зеленський – феноменальний лідер. А от тепер ця жінка намагається подружитися із альтернативою для Німеччини. Це, до речі, проросійська партія, яка була викрита на зв'язках із російськими, до речі, бізнесовими колами, яка дуже часто якраз продукує російські наративи, яка він відверто розповідає про те, як зустрічається з Кирилом Дмитрієвим і хоче повернути «Північні потоки», їхня лідерка Аліса Вайдль. Але Юлія Мендель дуже хоче теж отримати політичний притулок в Берліні, можливо, десь там навіть працевлаштуватися як експерткиня з українських питань в альтернативу для Німеччини. І тому дуже активно намагається видати із себе жертву політичного режиму. Причому того режиму, який ти створювала зі своїм роботодавцем, своїми руками. Тому що, нагадаю, а хто ж у нас закривав роти журналістам? Хто у нас намагався нападати на журналістів-розслідувачів проєкту «Схеми»? Хто у нас вибивав мікрофона із рук, наприклад, Сергія Андрушка? Хто у нас дуже фільтрував списки тих журналістів, яких допускали на прес-конференції, а кого ні? Хто у нас виписував пости про те, які ж негідники, отакі журналісти, як Юрій там Бутусов, чи Михайло Ткач, чи Роман Кравець, тому що дозволили собі запитати про Андрія Єрмака, про святкування ювілею Андрія Єрмака, чи про Олега Татарова. Це ж страшне, ну як же ж так можна жити з такими журналістами? Ну і що цікаво, Юлія Мендель, до речі, пішла ще на одне інтерв'ю до колишньої ескортниці і утриманки репера Київстоунера Багірова, кажись, її звати. І там розповіла про те, що вона сама напросилася на інтерв'ю до Такера Карлсона. Такера Карлсона, ми пам'ятаємо це інтерв'ю, це людина, яка то вихідець із Fox News, але зараз він працює як ультраправий блогер, причому з таким проросійським, протрампійським ухилом, і, безумовно, він таким хайповим гостем дуже радий. І от там Юлія Мендель на радість російській пропаганді нарозказувала, що який Зеленський наркоман, який він такий непорядний, яка це безчесна людина, і як страшно жити з таким президентом тоді, коли нам дуже потрібен мир. Більше того, дивіться, зараз Юлія Мендель от подружилася з цими альтернативами для Німеччини, не приховує, що їй дуже комфортно з цими альтернативами для Німеччини, і отримала від них якраз таки пропозицію виступити в Європарламенті на запрошення альтернативи для Німеччини про мир в Україні. Причому ці наративи Юлії Мендель, вони абсолютно співпадали із цими усіма наративами, які давно видає сама альтернатива для Німеччини. Про те, що нам потрібен мир,
про те, що це Зеленський на заваді ми.

0: про те, що оця мілітаристська риторика, вона тільки заважає. І взагалі, давайте оце зменшувати видатки на цю Україну, то все буде добре. До речі, попри те, що її не пустили офіційно в Європарламент, вона там мала виступ, до речі, по скайпу. І, в принципі, те, що вона хотіла озвучити, вона озвучила. Тому це теж такий план, як отримати цей політичний прихисток Берліні. І тут, до речі, оці ЗЕ-втікачі, вони дуже схожі на оцих нинішніх опозиціонерів багатьох Російської Федерації. Коли ти нормально харчувався зі стола Путіна, коли ти працював з Путіним, коли ти був ніхто, але завдяки роботі на Путіна, ти отримав хоч якусь там легальність. Потім ти втік як криса за кордон, ти видаєш себе за російського опозиціонера, тобі по великому рахунку начхати, як живе звичайний пересічний росіянин, ти отримуєш європейські гранти, ти отримуєш європейську підтримку і видаєш себе опозиціонера. І от тут дуже схожий кейс, як втекти на Захід і не понести жодної відповідальності. От я відкрию певні тези із виступу Юлії Мендель. Україна сама перешкоджає завершенню війни, відмовляючись від нібито можливих домовленостей з Росією. Від яких домовленостей з Росією? Якщо Путін, он на зустрічі із Віткофом і Кушнером, вкотре заявив, що він не збирається зараз вести перемовини. Не збирається. Друге. Військова допомога Заходу нібито є причиною продовження війни. А оце в один-один повторення тези якраз оцього Тіно Хрупали про те, що якраз треба, щоб Німеччина не давала допомогу Україні, і тоді дуже швидко війна згорнеться. Більше того, дивіться, що він там розповідав. Що Україна ще й має заплатити за оцей буцімто підрив північних потоків нашими руками, і що треба визнати перемогу Росії в Україні проти України. І так само от Юлія Мендель пішла на своє свіже інтерв'ю і один в один повторила, що треба визнати, що ми в цій війні вже програли. Західні держави та лобісти війни зацікавлені у продовженні бойових дій. От тут теж роботи на оці конспірологічні такі теорії про те, що є якісь країни зацікавлені, щоб оце ж війна продовжувалась в Україні. Але реальність дуже чітка нам говорить про те, що Російська Федерація навіть розширює оцю свою війну на Центральну Європу. І навіть ті очільники і ті держави, які раніше так дуже скептично ставилися, чи якось інфантильно ставилися до російсько-української війни в Україні, уже поміняли свою позицію. Ну, от, наприклад, Угорщина відмовляється від російського газу, тому що зрозуміло, що російський газ – це дуже такий вагомий важіль впливу на твою внутрішню політику. І тобі не хочеться, щоб тебе знову асоціювали з таким діалогом, який був між Віктором Орбаном і Путіним, про те, що шановний Владимир Владимирович, я буду вашою крисою в Європейському Союзі, але дайте нам дешевий російський газ. Це фактор ризику. Ніхто не хоче, щоб був окупований Будапешт ще разок. Або, наприклад, коли виходить Андрій Бабіч, нинішній прем'єр-міністр Чехії, людина з дуже такою яскравою біографією, неоднозначною, з неоднозначним ставленням, неоднозначними висловами, але навіть він сказав, що Путін – агресор. І нам треба допомагати Україні. Це свіжа заява. Тому що очевидно, що він прикинув і вирішив, що якось не дуже хочеться, щоб російські танки знову каталися по Празі, як багато років тому, і чавили там чеських громадян. Або коли Патрушев виходить і заявляє про те, що, ви знаєте, ми тут вирішили, що якщо там ми нападемо на Польщу, то Польща буде наша за 2-3 дня. Чи злякалася заява притомних польських політиків? Однозначно. Туск тобі зробив скільки заяв про те, що треба реально готуватися до гібридних атак Російської Федерації, ставитися до них серйозно. І тут тільки Юлія Мендель зі своїми друзями з «Альтернативи для Німеччини» розповідає про те, що ну не все так однозначно. Ще яка цитата була, що замість підтримки оборони України необхідно ставити ставку на переговори і дипломатію без чіткого акценту на умовах, які Росія висуває Україні. Так якої дипломатії тобі не вистачає? От якраз таки ставку на дипломатію робить, наприклад, Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Тож не можна сказати, що Сполучені Штати Америки, навіть із командою Дональда Трампа, це дуже слабка держава. Абсолютно ні. Їздять регулярно до Путіна, чи до Кирила Дмитрієва, чи до інших там персонажів, зустрічатися і дипломатично говорити, обіцяти навіть певні бізнес-угоди. Той самий Кушнер і Вітков. Чи слухає їх Путін? Чи згоден він на мир? Абсолютно ні. Тому що буквально на наступний день після цих зустрічей виходить Дмитрій Пісков і розповідає про те, що, ну дивіться, всі ці там перемир'я там енергетичні на морі, це все класно, але нам потрібно, щоб ви зняли санкції. Знімайте санкції і все буде класно. Буде класно у випадку зняття санкцій проти Росії, виключно Росії, тому що Російська Федерація так отримає багато живих грошей на продовження воєн і проти України, і заради того, щоб уже готуватися до нових воєн проти решти сусідів чи тих країн, яких вона вважає своїми. Там і країни Балтії, і Польща, і, до речі, велика частина країн Центральної Європи. Ще заява Юлії Мендель. Українське керівництво нібито свідомо продовжує війну, маючи з того зиск. Ну, тут хочеться, до речі, згадати 2020 рік, коли Юлія Мендель була одним із таких топ-спікерів нашого замирення із Росією ціною втрати суверенітету. Тому що я не забуду, як Юлія Мендель ходила, наприклад, на телеканали «Різні дом» і розповідала там, що як же ж нам треба зберегти наш український і русський. Причому це говорила жінка, яка родом із нині окупованої частини Херсонщини. І здавалось би, де там на Херсонщині люди могли чути оце примосковське таке аканье. Але Юлія Мендель це говорила і говорила неоднозначно і багаторазово. Про те, як треба тут зберегти вот этот український і русський. І тут же ж дивіться, якщо ми порівняємо оцю заяву Юлії Мендель із тими цитатами, яких не бракує Тіну Хрупали, то він, наприклад, неодноразово критикував санкції проти Росії і саму військову допомогу Україні. Тобто під виглядом масштабного політичного співробітництва з правильними ультраправими силами Юлія Мендель по суті, продовжує оцю проросійську повістку. Більше того, намагається прощупувати українське суспільство, наскільки воно готове до нового формату проросійських сил. Тому що, коли завершиться війна, російські наміри якось контролювати нашу політику і економіку, вони ж нікуди не подінуться. І безумовно, ти вже не можеш робити такий чистий проросійський проєкт, як там, наприклад, партія Мураєва, чи партія Віктора Медведчука, чи навіть ОПЗЖ в кращому вигляді, коли там лицем цього ОПЗЖ був Юрій Бойко, який там безкомпромісно їздив до Кремля, хизувався фотографіями про те, як він там зустрічається із Дмитрієм Медведєвим. Треба щось таке більш ювелірне. І більш ювелірне – це коли от виходять отакі жінки, як Юлія Мендель, чи отакі чоловіки, як Арестович, які розказують про те, що, ну, ви знаєте, я ж інсайдер, і я працював з Зеленським, я знаю, наскільки це гнила людина, тому не треба довіряти цьому Зеленському. Зеленський – це відверта скотина, тому погоджуйтесь із цими вимогами Російської Федерації, давайте повертатися український і русський, давайте ми там погодимось на те, щоб ці там території, які загарбала Російська Федерація, вона записала собі в Конституцію, ми слабенькі, ми її не відвоюємо, і давайте взагалі якось так жити, щоб не провокувати Росію. Тому ніякого тобі НАТО, ніякого тобі ЄС, і головне, ніякого тобі укріплення і розвитку української армії. Тому що це якраз ці пункти найбільші жахи Російської Федерації. Ти ту Україну бомбиш, ти тут придумуєш 100-500 видів дронів, ти тут намагаєшся в умовах теж, до речі, недостачі балістики вже переробити на ракети, все, що в тебе є, там, тренувальні, у Північної Кореї щось купити. А це Україна не здається. Тому який план? Натискати у цих інсайдерів і видати їх за нових правдорубів. Тим паче в Російської Федерації постійно є спроби виростити тут якихось нових правильних лідерів суспільних думок. І там намагалися пробувати Алхім, але воно злетіло виключно на такі маргінальні аудиторії. Вони пробують Потапа і Настю крутити, але в результаті цих Потапа і Настю висміє весь TikTok і весь Instagram, тому що воно трагікомічно виглядає. Тому якраз будуть робити ставку на таких, як Юлія Мендель, і в майбутньому, я думаю, ще й на таких, як Руслан Кравченко і всіх інших от таких подібних втікачів, які є хранителями, безумовно, секретів команди Зеленського, які знають ті таємниці фінансові, які б Зеленський не хотів, щоб їх озвучували, і от будуть їх крутити. Тим паче, альтернатива для Німеччини готується до своїх головних виборів. Вони не приховують, що вони хочуть претендувати на посаду канцлера, на те, щоб захопити Бундестаг. І, безумовно, тема України для них важлива, з огляду, скільки тепер українців проживає в Німеччині, буде проживати тепер як велика діаспора. І що робити з підтримкою України, тому що всі ми знаємо, що кінцева мета якраз Російської Федерації – це захопити навіть не Київ, а захопити Берлін і покататись там на танках, як дід катався. Але оці проросійські сили будуть розмивати і розбивати підтримку. Їм потрібні отакі Юлії Мендель. А Юлії Мендель і подібним її істотам, втікачам Зеленського, дуже потрібні такі, як альтернатива для Німеччини, для того, щоб отримати свою там соціальну квартирку у Берліні і отримати офіційний статус біженця із України через політичні мотиви. А там, можливо, і працевлаштуєшся потім працювати як експерт по Україні. Тому от такі цілі таких виступів. Зараз йдемо на невелику паузу, а потім продовжимо. Всім дякую.
1: Війна.
2: Ракети для Петріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
2: Зі Снотті носик не грозив.
1: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
3: Чуть бед знову тут!
4: Ставки, кефи, каші, матчі, гейми, сети, топ-падач, футбол, баскет, бокс, хокей, Чуть бед, завжди good games.

0: Знижка 10% на Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Всім привіт ще раз, друзі. Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки тижня. Нагадаю, мене звати Марина Данилюк-Ярмолаєва. І в цьому блоці я хочу поговорити про ще раз корупційний кейс Ірини Мудрої. З'явилися нові подробиці. Чим же промишляла ця топ-корупціонерка, яка, до речі, була відповідальна за реформу правосуддя в Офісі президента України. І нагадаю одну дуже важливу деталь. Коли Ірину Мудру цапнули вже за спідницею, коли там відбулося засідання ВАКС, де обирали міру запобіжного заходу, то там ця жінка розповідала про те, що вона взагалі-то завжди поважала НАБУ і САП. І навіть прописувала той законопроект, який повертав їм повноваження після того, коли Банкова хотіла знищити ці антикорупційні інституції і віддати їх Руслану Кравченку, тому що Руслан Кравченко мріяв про таку нездорову сім'ю разом із Семеном Кривоносом і Олександром Клименком. Але щось пішло не так. Не вийшло там кайдашевої сім'ї. Так от, видання «Бігус.Інфо» випустило ще один такий цікавий сюжет про маніпуляцію цієї Ірини Мудрої разом зі своїм коханцем і соратником по цих схематозах Максимом Микитасем. Нагадаю, що це відомий український забудовник, у якого вже була корупційна справа разом із Олегом Татаровим, але з тої справи Олег Татаров вибрався сам і намагався дуже активно допомогти своєму другу. Але знаєте, коли от людина свиня, то вона завжди знайде якесь або корито, або болото. І, власне, Микитась тому дуже яскраве підтвердження. Отже, дивіться, ця пані, яка каже про те, що вона так стала жертвою кохання, так намагалася мгудити своєму коханому, що вирішила скористатися своїм службовим повноваженням, що вона там кураторка цієї системи правосуддя, а до того була, до речі, за міністром юстиції, вирішила вона попідтискати на тих людей, яких вона знала особисто, які працювали тривалий час в Мін'юсті і, до речі, є дуже хорошими бюрократами. Отже, для того, щоб рейдернути те саме майно, яке стало центральним у цьому антикорупційному розслідуванні, вона вирішила натиснути на голову Офісу протидії рейдерства, щоб він підписав ті документи, які змінювали абсолютно правовласника. І пан Погорілий, очільник цього офісу, відмовився підписувати ці документи, і що зробила Ірина Мудра, вирішила розформувати цей офіс і таким чином звільнити цього чесного бюрократа. До речі, дуже така цікава схема, тому що зазвичай, коли хочуть в епоху Зеленського когось утилізувати чи звільнити, то завжди отак щось реорганізовують, а потім кажуть, ну, ваша посада вже і не потрібна, можете йти на вулицю. Тому, коли із паном Ігорем не вийшло, пан Поночомний, вибачаюсь, пан Поночомний, не Погорілий, а Поночомний, тому Іра потім вирішила звернутися до замміністра юстиції, пані Олени Ференс, з якою у неї була така жіноча дружба, і вже там був підхід абсолютно інший. Справа в тому, що жінки, коли дружать, вони можуть там розповідати одна одній такі інтимні секрети про своє приватне життя, взагалі там про особливості своєї жіночої долі. І Ірина Мудра не погребувала натиснути на свою колишню подругу і колегу оцією інформацією, щоб вона таки підробила оці документи. Тобто це показує, настільки оці люди чорнороці, без совісті, і в них навіть немає поняття етики і моралі. І для них не існує ніяких там стосунків людських, як дружби, поваги до колег, поваги до свого колишнього місця роботи. Є намагання виключно урвати своє. І чесно вам скажу, що оцей приклад – це дуже чітке таке дзеркало, оптика, що було з нами там через умовні 10 років, якби ота Ліза Івахненко не попалилась на тому Мімі Перше і Лора П'яна, і все-таки їй вдалося отримати ту посаду за міністра освіти. Отак би дівчина закріпилась за міністрах освіти, а потім би почала підтискати в Міністерстві освіти на своїх колишніх колег, щоб вони десь там підробили. Або, наприклад, спрямували там молодих людей талановитих на роботу в шахрайські кол-центри. А не сподобалось би, людей би тих звільнили з посади, які б відмовилися виконувати ці злочинні накази. І таким чином от могла б вирости нова така Ірина Мудра. Тому слава тобі Боже, що цю молоду подругу збили корупційними плівками. От тепер вона теж сидить і думає, де взяти 20 мільйонів. За, до речі, іронію долі, що та вартує 20 мільйонів, що інша вартує 20 мільйонів. І от найцікавіше, що немає ні за ту, ні за іншу легальної застави. Тому що, очевидно, Мудрій дуже складно довести, звідки в неї ці статки, якими вона тривалий час хизувалася. А її родичі, до речі, не спішать вносити ці шалені суми грошей. І роблять вигляд, що вони дуже бідні, як церковні миші. А Ліза Івахненко, очевидно, буде такою стрілочницею у цій справі. Не тому, що вона там дурепа, не тому, що вона навіть була коханкою Сергія Кропиви, одіозного прокурора, а тому, що якщо ти відмивала через свої ФОПи оці брудні гроші шахрайських кол-центрів, і якщо вас із коханим кидає Руслан Кравченко, причому навіть не згадує, а просто втікає за кордон на службовому автомобілі з власною дружиною, а ви тут відстрілюєтесь, то їх і не шкода. Хай несуть свою відповідальність, можливо, тюрма трохи полікує їм мозок. Але оце теж, до речі, дуже цікавий момент про той кадровий резерв, який могла готувати Ірина Мудра. Тому що, я нагадаю, на плівках під назвою «Форест Гамп» там йшов діалог між Мудрою і Микитасем, де вони удвох обговорюють, а що ж робити, як оце шукати такий кадровий резерв, тому що ці ж ці набушники не дають жить, а нам же потрібні свої люди в НАБУ, щоб так ти прийшов, а тобі там видали, що там через тиждень до вас будуть приходити з обшуками. І в тебе був би тиждень, і ти там влучно і прицільно почистив всю цю таку дуже чутливу інформацію. Тому слава тобі Боже, що подекуди із отакими у нас кадровими резервами не виходить у влади Зеленського. Тому що з огляду, який у них кадровий резерв у Верховній Раді, місцями кадровий резерв в уряді, де працевлаштовують отаких Ліз і Ірочок, то слава тобі Боже, що воно не вийшло. І про кадровий резерв. От пролетіла, ну, малопомітно, але це дуже така прикметна новина, як Володимир Олександрович теж намагається створити собі таке алібі на майбутнє, теж уникнути відповідальності, коли у нього вже не буде оцієї президентської недоторканності, яка, до речі, рятує його навіть зараз від виклику як свідка у справах НАБУ і САП. Наприклад, у справі кооперативу «Династія». Тому що ми ж достеменно ще не знаємо точне ім'я четвертого власника оцього розкішного будиночка в кооперативі. Там просто кажуть, що Вова чи Р1, але нам же потрібні пруфи. Чи це цей Вова, чи, можливо, якийсь інший Теска. Так от, Володимир Зеленський на цьому тижні, який минув, призначив таку собі Олену Ізовітову Вакім суддею Харківського окружного адміністративного суду безстроково. Таким чином, ця пані буде сидіти в якості судді до 65 років. І скажете ви, ну хай сидить, у нас і так суддів бракує. Але справа в тому, що ця жінка непроста. Вона, до речі, донька незмінної соратниці Віктора Медведчука, тої самої Лідії Ізовітової. Тої самої Лідії Ізовітової, яка у нас очолює цю асоціацію адвокатів України, в якій заховався як адвокат той самий Андрій Єрмак. Більше того, там під нього посаду створили, щоб Андрій Єрмак міг собі розкатувати по військових частинах, піаритись на таких славних бригадах, як та Хартія, і таким чином якось відмивати свою дуже брудну репутацію, чи віддавати себе захисника українського війська. Так от, дуже цікава біографія цієї спадкоємиці, а саме пані Олени Ізовітової-Вакі. Так от, у 2024 році вона не пройшла кваліфікаційне оцінювання, і, до речі, Вища кваліфікаційна комісія суддів тоді рекомендувала навіть її звільнити взагалі із посади судді, тому що вона не відповідала оцим критеріям. Але, що цікаво, у нас же є Верховний суд України, де розвелося там купу таких теж дуже неприємних історій, хоча цей суд і реформували колись в 2016 році. Так от, цей суд врятував оцю Олену від звільнення. І, до речі, що цікаво, оце рішення про повернення цих суддів навіть засуджувала Європейська комісія. Але яка там Європейська комісія, якщо всі ці чорні справи зараз можна прикрити просто ідеальним алібі? У нас війна, взагалі до нас не чіпляєтесь, ми тут бережемо ваші там європейські сраки, тому взагалі якби нічого нам не говоріть. Так от, є ще такий дуже цікавий факт про цю Ізовітову Вакім. Це, до речі, суддя епохи Революції Гідності, суддя Майдану. До речі, під час Революції Гідності вона своїми рішеннями кілька разів забороняла мирні зібрання у місті Харкові. Хоча, до речі, це було дуже критично, щоб ми мали ці зібрання у одному із таких найважливіших населених пунктів, центрів, до речі, України, як місто Харків. Більше того, заборона на мирні акції прихильників Революції Гідності, це ж фактично відкривало ворота для прихильників антимайдану і прихильників проросійських сил. І саме отакі судді робили все, щоб в Харкові було ХНР. Щоб в Харкові захоплювали адміністративні будівлі, і Харків просто абсолютно випадково не став повторювати долю окупованих Донецька і Луганська ще у 2014 році. Ну і про Крим теж не забуваємо. Так от, що цікаво, для того, щоб зламати Революцію Гідності, там одна із заборон навіть не мала чіткої дати, до якого моменту вона діє. От там просто було написано, що я забороняю проводити оці мирні акції в місті Харків. Ну і що цікаво, коли ми повернемось до цієї асоціації адвокатів, в якій працює у нас Андрюша Єрмак, то, до речі, оця асоціація, яку очолює мама цієї Олени, Лідія Ізовітова, вона ж працювала в такому самому ключі. До речі, оця асоціація дуже навіть щиро підтримувала диктаторські закони 16 січня, якими Віктор Янукович намагався обмежити всіляко свободу проведення демократичних мирних зібрань в Україні. І що цікаво, дивіться, коли ми ще подивимось на факти її біографії цієї такої талановитої судді, яка сподобалась Володимиру Олександровичу, вона стала суддею у 2009 році, коли її мама, до речі, була головою Вищої ради юстиції. Тобто, отаке кар'єрне зростання, коли у тебе така крута мама. Просто супер. До речі, коли ми говоримо про долю, як вона взагалі лишилася суддею, то тут варто сказати, що в травні 2025 року Вищий суд, Верховний суд, скасував подання Вищої кваліфікаційної комісії на звільнення цієї Олени. І, до речі, спростував усі претензії до неї. І сказав, що ви от не бігаєте зі своєю доброчесністю, нормальна людина, хай працює далі суддею. І от бачите, Володимир Олександрович у 2026 році вирішив, що дуже хороша жінка, треба її лишати суддею безстроково, і таким чином вона буде працювати в славному українському місті Харків, прифронтовому, до пенсії. Тому дуже цікаво, За які борги і заслуги призначають таких людей? І чи немає тут зв'язку з тим, що Андрій Єрмак якраз працює в цій асоціації? Тому що це може бути такий рівноцінний обмін. Ви працевлаштовуєте Андрія Єрмака, а мою доцю, будь ласка, врятуйте від звільнення, від ганьби, що вона не відповідає доброчесним критеріям українського судді, і забезпечити її так, щоб у людини було стабільне таке майбутнє до виходу на пенсії. Причому виходу на шикарну пенсію, тому що суддя такого гатунку отримує дуже немало. Тому от теж дуже цікавий момент, як Зеленський формує свої кадри, і цікаво, як вони потім поведуть себе потім, до яких боргів їх приб'є, і якого нового хазяїна вони собі будуть шукати. До речі, я не виключаю, що всі ці люди будуть повторювати долю Кравченка, Юлії Мендель, Арістовича, і будуть срати на свого президента, коли у нього вже не буде ні повноважень, ні недоторканості, ні можливості робити їм нові віги кар'єри. Тому моралі не буде, шукайте її самі. Але бачимо, до чого приводить політика Зеленського і до чого приводить його намагання врятувати різне сміття із тих політичних сміттєзвалищ, які там розташовані довкола Києва. Коли, здавалось би, ну, в цих людей вже немає ніяких шансів. Але ні, Зеленський їх витягував, давав їм 5 хвилин слави. А тепер ці люди йдуть напряму до наших недругів, які розповідають про те, як Україні треба мінуснути військову допомогу і змусити Україну платити за північні потоки мільярди. І дуже яскраво підіграють якраз путінські повістки. Тому що путінська повістка, вона дуже проста. Путін дуже сподівається на перемогу таких партій, як Альтернатива для Німеччини. Путін дуже сподівається на те, що от такі українські втікачі будуть тими крисами, які будуть прогризати дірки в допомозі нам, Заходу, Європейського Союзу. І таким чином Україна, врешті, не отримає військової допомоги, погодиться на чисто російський план, також не стане членом ЄС і НАТО, і це насправді і є головна мета Російської Федерації. Просто законсервувати нас як болото, щоб у нас не було шансу повернутися в нашу європейську сім'ю і поступово ще й відірвати від нашого тіла нові-нові шматочки, доточувати їх до себе, а потім робити із тим окупованим населенням десь таке, як зараз робить Російська Федерація в Олешках. В окупованому українському місті, де людей розстрілюють як мішені, де людей фактично катують голодомором, і де людям навіть не дають можливості виїхати навіть на територію, прости господи, Російської Федерації. Тому думайте, робіть висновки і не робіть героїв із тих людей, які вчора годувалися зі спільного стола із Володимиром Зеленським, а тепер хочуть так само годуватися, але зі столів уже проросійських партій в Європі. Всім дякую за увагу.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
1: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
2: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Дронтел. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтел. Діліться любов'ю, а не глистами.
4: Коли обстріли і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Підтримують, консультують, рятують від травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.
5: Війна.
6: Ракети для Петріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
7: You don't have the cards right now.
5: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Явкін. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
10: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським. Після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у три раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
11: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
10: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічі у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
12: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
13: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
10: У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
14: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз, взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
15: Особі інкримінуються, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
10: У Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову 5-поверхівку та 3-поверховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
16: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із 5-поверхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів після першого вибуху. Деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж п'ятиповерхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла двох людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
17: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну там забігаю в крило, стоїмо. Бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло, ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це я не знаю, це не передати словами, це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно. Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід. Побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Це третій приліт ось там, і його зачепило, там машина зачепила, вона вибухнула, і, на жаль, я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки, просто не передав слова. Ну, також багато є постраждалих. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Багато постраждалих реально.
16: Так, от якраз послухали пряму мову дівчинки Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбирають розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкодження в п'ятиповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Солом'янському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
10: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.
18: Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилося, і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» вдень атакував будівлю телеканалу «Ми, Україна», наслідки якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено 2-річну дитину. Ну, а в Білій Церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру Інститут міста. Пан Олександр, вітаю вас.
19: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
18: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
19: Як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького, але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але логічно було б, щоб загрози вищого рівня вони стосувалися всіх, а загрози жовтого рівня вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От, тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, і один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше, і причому в обов'язковому порядку, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил, контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди, зрозуміло, що зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує. Крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я скажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
18: А це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
19: Розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА, а насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезення таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх цінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити.
18: Взагалі. Дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
19: Розумієте, він прийшов з «Нафтогазу», де величезний штат, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
18: Добре, окей, але... з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають свої автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбувається, тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, ідуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
19: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресенський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати, чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
18: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше.

0: що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
1: Просто виявляється, що ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
0: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть.
1: От ми...
0: а так неправильно.
1: Здається, та на 5, за 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
2: 5 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. 3 медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
3: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. От зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
4: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодне до життя поміщення.
5: Якщо я не помиляюсь, трапилось 2 удари.
4: Два. Один осів сюди в магазин «Варус», а другий туди там на складі прилетіло. 2 ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомога. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забить вікна. Тут тимчасово, не на постоянку, а так.
3: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
2: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6. Передати Україні замовлення.

0: Дорожні російські активи вкотре пропонує Київ. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відповідальність за таке рішення має бути спільною для всіх країн ЄС. За його словами, Україна розуміє побоювання Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Тому рішення такого масштабу має ухвалюватися колективно. Тихий зазначив, що Україна вже передала європейській стороні відповідну пропозицію. Кошти, за його словами, мають спрямувати на оборону, підтримку стійкості та відновлення України. Нагадаю, загалом у ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів.
1: В Україні є конкретна пропозиція, вже передана від нашого Міністерства фінансів, європейській стороні про те, як знайти механізм європейського рівня, загальноєвропейського рівня, якому можна передати в розпорядження ці кошти, і тоді фактично саме рішення про їх використання, а ми вважаємо, що вони мають використовуватись на потреби оборони, стійкості і відновлення України. Це рішення буде ухвалюватися вже колективно з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу.
0: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
2: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
3: Будь-яке визнання за сьогоднішні імені – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
2: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
4: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати. Ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
2: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
5: Ми дивимося на людей, які демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Судомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
2: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
0: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
6: Yeah. Вітаю, Ірино, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2-го по 6-й поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпілі ще оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
0: Але... Дякую тобі, Максим. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про підсумки візиту до Києва. Він зустрівся із представниками Офісу президента, антикорупційних органів, ветеранами, молоддю та українськими медіа. За його словами, після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв із учасниками переговорів як з американською, так і з російською стороною. Деталей не розкрив, але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща й надалі допомагатиме Україні.
7: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.
8: Коли хвороба і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Допомагають, консультують, рятують від хвороб, травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
11: 47-ма бригада Магура.
12: 110-та механізована бригада.
13: 159-та бригада.
10: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
11: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
12: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
10: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
11: Прапори на балконах.
10: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
11: Дрон – це наші очі, точний удар.
13: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
12: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
10: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
12: Перемагаємо разом. Слава Україні!
14: Героям слава!
15: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Її військові називають адекватна капеланка. Так і з гумором каже моя сьогоднішня героїня Шура. Вона повертає надію у життя пораненим у госпіталі. Її історію дивіться далі.
1: Доброго дня, хлопці, це капелани, можна до вас? Є комплімент, який дуже класний. Називають, до нас приходили адекватні капелани.

дуже такі важкі для сприйняття. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки, а коли ми їх вже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Мене звати Шура. Я відповідальна за шпитальне направлення в корпусі військових капеланів Християнської служби порятунку. Я вперше пішла десь в кінці березня 22-го року в один із медзакладів, і там от були ці хлопці, які захищали Київщину. Звісно, перші враження були дуже-дуже непрості. Це дійсно покликання від Бога бути капеланом. То любе служіння, воно легке і приносить тільки радість. Да? Для мене радість і така, знаєте, внутрішня втіха, коли я розмовляю з військовими. Тому що я бачу, як це їм допомагає. Хлопці, які вже проходять лікування, відновлення, реабілітацію в медзакладах всієї нашої країни, знаєте, їм треба дати такий погляд на майбутнє їх. І їм потрібна така підтримка і стан такого, знаєте, спокою. І це більше як служіння присутності. Тобто ми з хлопцями просто поруч знаходимося. Коли ми заходимо, завжди ми заходимо, знаєте, з такою... Я завжди питаю, доброго дня, хлопці, це капелани, можна до вас? Це настільки важливо, знаєте, запропонувати, чи можемо ми вам послужити зараз. Тому що ми поважаємо їх вибір, да? У нас, доречно замітити, що у нас в корпусі міжконфесійна команда. Ми з повагою ставимося до любих релігійних вподобань наших захисників і захисниць. У нас на шляху зустрічаються це і християни різних конфесій, деномінацій, це і юдеї, це і мусульмани. Тому ми з повагою ставимося до їх релігійних вподобань. І якщо їм потрібен безпосередньо їх священнослужитель, ми приводимо саме того, кого їм потрібно. Ніхто ніколи не відмовлявся від цього. І служіння капелана називається служіння присутності. Тобто наша задача бути зараз поруч з ними. Іноді це буває в повній тиші, тому що тут йде якби значення стану його поранення. Якщо це тільки-тільки відбулося, да, там, або ампутація, або це ще є важка категорія хлопців спинальників і шийників. От, їм треба час для того, щоб прийняти те, що з ними стало. По-перше, їм треба прийняти те, що вони більше не підуть на захищати, да? Що вони не повернуться до своїх побратинів. Потім для них йде етап прийняття те, що з ними сталося. От. А вже потім йде етап адаптації, соціалізації до їх майбутнього життя. Їм треба навчитися мріяти і бачити своє майбутнє. Тому наша задача безпосередньо саме шпитальних капеланів – це бути поруч з ними в цей момент. І вже від того відштовхуватися, які потреби у нього тут і зараз. Різні розмови з військовими, ми до цього ставимося як до сповіді. Іноді ці історії страшні, іноді дуже такі важкі для сприйняття, але наша задача просто бути поруч в цей момент, їм треба виговорюватись.
для багатьох хлопців і дівчат, які перебувають на лікуванні, відновленні і реабілітації, дуже важлива молитва. Молитва – це той зв'язок з Богом, який їм надає таку впевненість і втіху. Для багатьох них молитва ще важлива як захист їх побратимів. Багато дуже у нас є прикладів, коли хлопці саме просили помолитися про захист і збереження їх побратимів, яких зараз знаходяться безпосередньо на фронті. Для деяких важлива молитва, коли вони знаходяться в такому передопераційному стані. Я завжди запрошую їх і до храму, і пропоную помолитися. І це дає їм надію і таку, знаєте, втіху. Багато дуже родичів знаходиться з пораненими, да, з нашими і дівчатами, і хлопцями. Це і мами, і дружини, і сестри. Тому тут, звісно ж, роль моя як жінки дуже теж важлива. Я можу і обійняти, і поговорити з нею, і підтримати, знаєте, отак, і просто іноді за ручку потримати. Це теж дуже важливо. Там особливо під реанімацію, коли дружини, жінки, матері сидять і не знають, що відбувається. Оцей стрес такий дуже, по-перше, те, що з твоєю рідною людиною відбулося щось страшне, і що буде далі, невідомість ця, то для них дуже важливо, що хтось знаходиться поруч. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Четвертий рік повномасштабного вторгнення і 12-й рік нашої війни – це непростий час для нашої країни, але ми повинні зараз якомога більше і об'єднуватися, підтримувати один одного. В кожній команді нашій шпитальній є своя фішка. От в нашій команді є фішка, ми хлопців намагаємось кудись возити на якісь екскурсії, там спортивні змагання, трошки їх переключати, знаєте, тому що військовий психолог їх вислуховує вже як є, так? Але ми їх намагаємось трошки переключати з їх, це, звісно, через деякий час, з їх споменів, да? Тобто, щоб вони не були в цьому законсервовані, там, а все ж таки переключалися на якісь нові події і якісь нові свої досвіди. У нас є практика, ми дуже дружимо з українськими спортсменами. В вересні був такий благодійний бій, да, коли приймали участь наші хлопці, да, це із протезом і на візочках. І ви не уявляєте, яке це щастя, коли ти пам'ятаєш цих хлопців, коли вони тільки потрапили в шпиталь, да? Коли вони були такі розчавлені, ну так скажемо. У них був попереду такий непростий шлях відновлення, реабілітації. Це треба було справитись, бо двоє з цих хлопців було з подвійною ампутацією ніг. І це був таке щастя, коли ми бачили, що вони виступали в рівні. У них були посмішки, їх підтримував весь зал. І це було дуже і дуже круто. Наш штатний капелан і наш безпосередній теж командир по шпиталям, це офіцер-капелан
командування медичних сил, да, отець Олег. І з ним ми теж багато робимо проєктів. Це і екскурсії хлопців по різним релігійним культурним центрам. Ми були і в синагозі були, і були в мусульманському центрі, були і в лаврі, і були в Видубічському монастирі. Тобто багато ми робимо таких проєктів, де хлопці, знаєте, можуть, як замітив мій побратим, також капелан, що коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки, а коли ми їх вже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Багато ми їх возили, і є така дуже класна пікарня вітачів, да? Там вони хлібчик пекли. Потім ми їх возили теж там, і вони і малюють у нас, і в театри ходять. Тому така, знаєте, дуже різноманітна у нас програма. Намагаємось хлопців. І в процесі, знаєте, коли вони сидять в палатах, це одне. Але коли ми з ними робимо ці класні мандрівки, да, на якісь екскурсії або спорт, або якісь майстер-класи, вони стають зовсім іншими. Якось були навіть в майстерні шоколаду. Ну, як вони ці цукерочки робили. Служіння капелана дуже важливе і в медзакладах, і у війську. Ну, дуже важливо. Це така і підтримка, це і підбадьорення, і вони, ну ми, у мене телефон включений 24/7, і переписуємося з хлопцями, якщо у них якісь там чи думки, чи якісь такі сумніви, чи ще щось, вони завжди можуть нам подзвонити, написати, і якесь таке слово може їх відвернути від якихось поганих думок. І коли вже хлопці і дівчата бачать, знаєте, як є комплімент такий дуже класний, називають, до нас приходили адекватні капелани, да? То коли хлопці і дівчата бачать, що це адекватні капелани, да, які, так скажемо, не заставляють нічого робити такого суперрелігійного, да? То коли вони бачать, що ми від чистого серця їм дякуємо і прийшли їх підтримати, і коли ми виконуємо свою роботу вірно і, як сказати, кожного тижня, да? Вони нас чекають. Для військових обнімашки це найголовніше, знаєте. Наші військові дуже-дуже вдячні. І ми з ними, от навіть з ким ми познайомились ще в 22-му році, ми з ними і з сіма на зв'язку. Ми із сіма, у нас є такі внігласна, да, така домовленість, що обов'язково ми всі-всі-всі зберемося, коли будемо святкувати нашу перемогу. Тому ми з ними із сіма на зв'язку. Вони вітають з днем народження. Там, із сіма, там, на день капелана просто телефон у мене розривався, і було дуже багато повідомлень.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому ефірі на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
2: Зі Снотті носик не грозив.
1: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
3: Коли обстріли і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Підтримують, консультують, рятують від травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Війна.
6: Ракети для Петріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
7: You don't have the cards right now.
5: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
8: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Всім привіт, друзі! Це Марина Данилюк-Ярмолаєва. Тепер про головне підсумки тижня на каналі Еспресо. Це суб'єктивні підсумки тижня, де ми будемо розбиратися у найголовніших скандалах. А скандали у нас корупційні, безумовно, і стосуються вони близького оточення Зеленського, тих людей, які отримували всілякі блага, всілякі посади за епохи Зеленського. Тепер президент Зеленський робить вигляд, що цих людей не знає, і він їх не призначав, і вперше бачить, і нічого не чує про їхню втечу за кордон. А люди за кордоном поводять себе по-різному. Але у них є спільна мета – отримати десь політичний притулок, обісрати державу Україна, яка тобі дала всі блага, і таким чином ще і, можливо, якось перезапустити свою політичну та бізнесову кар'єру. І почнемо ми, безумовно, із нової серії атаки на НАБУ і САП. Справа в тому, що тиждень, який минув, почався із якраз таки нової спроби хакнути ці антикорупційні інституції, які не дають спати близькому оточенню Зеленського, цим всім знайомим Тимура Міндіча, Андрія Єрмака, тому що всі ці українські топ-корупціонери дуже шугаються НАБУ і САП, це пряма цитата із плівок НАБУ САП і слова Ірини Мудрої, і таким чином всі ці топ-корупціонери думають, як би його не відповідати за законом, не перебувати в залі засідання ВАКС, де дуже некомфортно ти себе почуваєш під прицілом різних фотокамер, і потім розтягують твої цитати, твої образи, що скільки вартує на тобі. Це дуже некомфортно, безумовно, ми всі розуміємо. Більше того, дуже некомфортно, коли на тебе надягають браслет. Всі ми спостерігали дуже таку цікаву епопею із Андрієм Борисовичем Єрмаком, який, я нагадаю, теж у нас знаходиться під корупційною підозрою за якраз таки частину оцих плівок НАБУ і САП. І ця людина спочатку зманіпулювала листами військових частин для того, щоб кататися і видавати себе за топ-адвоката, топ-правозахисника. А тепер Андрій Єрмак приніс ще до ВАКС медичні документи, де написано, що у Андрія Борисовича все дуже погано зі здоров'ям, і йому не можна ніяким чином носити електронний браслет, тому що це дуже сильно погіршує його стан здоров'я. Абсолютно дивна, знаєте, річ, тому що ми за епохи Зеленського спостерігали низку резонансних справ. Наприклад, справа Романа Червінського. І Роман Червінський тривалий час, до речі, спочатку сидів у СІЗО, а потім ще й ходив з електронним браслетом, навіть сидів на домашньому арешті. Ну і якось людина не скаржилася, що в нього дуже різко погіршився стан здоров'я через те, що у нього на нозі був цей електронний браслет. Більше того, я пам'ятаю, коли тільки почалася справа Кудрицького, тоді ж було намагання з влади видати за топ-корупціонера не Германа Галущенка і всіх тих людей, яких ми у всій красі почули на плівках, які стосувалися кооперативу 11, а якраз таки колишнього оточільника Укренерго. І на якомусь етапі, коли там вже розглядали цю справу, я пам'ятаю, зустріла пана Володимира в центрі Києва, він був в гарно вдягненому костюмі, в прекрасному пальто, і йшов він на зустріч із західними послами. І в нього на нозі був оцей електронний браслет. І людина теж не скаржилася, що в нього є якісь болі в ногах, болі в серці, і пішла виконувати свою роботу по тому, що пояснювала, який у нас стан енергосистеми, і настільки ефективно ми там витрачаємо гроші Європейського Союзу. І тільки у Єрмака ми бачимо ці проблеми. А чому? Тому що Андрій Борисович – це така людина з дуже завищеним его, і, безумовно, він не хоче навіть якимсь мінімальним чином асоціюватися з тим, що він може бути ув'язненим, він може бути зеком, він може бути людиною за ґратами. Більше того, була дуже показова історія з графіті на Позняках, коли хтось там намалював портрет Єрмака десь 1,5-2 роки тому. І потім люди десь тиждень розважалися тим, що домальовували Єрмаку різні образи. І одним із образів якраз була тюремна ропа. І я пам'ятаю, що одразу після цього малюнка цей портрет графіті дуже швидко замалювали. Отже, дуже не хочеться оцим зе-очільникам, топ-корупціонерам і різним порушникам українського законодавства асоціюватися з тим, що вони можуть бути колись на лаві підсудних, а потім будуть десь сидіти в умовній там колонії чоловічі і, наприклад, шити потім військову форму чи якусь там робочу форму. Тобто щось робити на благо українського суспільства.
І тому не дивно, що постійно є оці атаки на НАБУ і САП. Більше того, от з'явилася інформація, що Давид Арахамія в присутності Зеленського ще на початку, от коли виник цей скандал із новою порцією плівок, 7 вересня, сиділи вони на нараді із очільниками антикорупційних органів Семеном Кривоносом і Олександром Клименком. І там Арахамія якраз таки і лякав якраз очільників НАБУ і САП тим, що може бути кримінальне переслідування. А чому? А тому що, друзі, Арахамія сам дуже сильно боїться, що і до нього може прийти підозра. І свій ручний генеральний прокурор – це така своєрідна страховка була і для Арахамії, і для інших представників влади Зеленського, для всіх депутатів фракції «Слуга народу», що от через те, що у нас там своя людина, що у нас всі схеми там свої, пригодовані, не отримують депутати свою належну повісточку. І таким чином можна буде порятувати своїх людей, врятувати оцю монобільшість і самому потім не потрапити на лаву підсудних ВАКС. Тим паче, я думаю, що Арахамію сильно не порадував кейс, наприклад, того самого Олександра Юрченка, який, якщо взяти таку порівнянні, мабуть, зробив українській державі набагато менше лиха, ніж Давид Арахамія, але отримав свої 9 років тюрми. І, до речі, ще й отримав конфіскацію того майна, яке він заробив своїм непосильним трудом у Верховній Раді. Тому, безумовно, всім цим депутатам і зеленим очільникам є що втрачати. Ну і найцікавіше формулювання, яке прозвучало з вуст Давида Арахамія на цій зустрічі, воно звучало так, що «а ми ж можемо теж зірвати оцей пояс Шахіда». От ми побачили цей пояс Шахіда, а пояс Шахіда, він був абсолютно в стилі зеленої влади. Коли твій генеральний прокурор, чи твоя там близька, наближена до влади людина, яка знає дуже багато секретів, вночі абсолютно таємно виїздить за кордон, причому виїздить на службовому автомобілі, це теж, до речі, порушення абсолютно українського законодавства. Тому що давайте згадаємо, як мера Чернігова тягала за службовий автомобіль, на якому виїздила із оточеного міста його дружина. Людину, до речі, потім навіть зняли із посади і взяли місто під контроль, і до цього часу роблять вигляд, що у Чернігові немає законно обраного мера, який на виборах переміг абсолютно чесно. Якраз таки владу Зеленського. Тому Руслан Кравченко втік, попередньо втекла його дружина, потім втік сам Руслан Кравченко, і Руслан Кравченко ще і виписав собі типу відрядження, йому дуже терміново треба було поїхати там до Парижа, потім в Парі. Людина була дуже сильно зайнята. А людина насправді була не сильно зайнята тим, що відстоювала права українських дітей, вона просто хотіла втекти і шукала можливості. І якщо ми подивимося на всі ті можливості, які намагаються відшукати для себе очільники влади Зеленського, то схема абсолютно дуже схожа. От, наприклад, за таким схематозом намагався виїхати із країни, поки ще чинний голова антимонопольного комітету Павло Кириленко, людина, яка, до речі, має там купу родичів на таких дуже пристойних посадах на окупованих територіях. Ці люди абсолютно такі є помірковані провідники «руського міра». Вони неодноразово давали інтерв'ю російській пресі і говорили, що нам все подобається, нам подобається ОРДЛО, нам подобається оця ДНРія, ми дотичні до ДНРії, нас все устраює. І оцей факт публічний, да, коли твої родичі взагалі-то працюють на посадах, пов'язаних із системою безпеки у цих окупаційних органів, він не зупинив Зеленського від цього призначення. І в результаті ми ж отримали ще один такий корупційний кейс про незаконне збагачення, коли людина на повному серйозі намагається переконати суддів і українське суспільство, що всі оці пентхауси, дорогущі квартири і машини, які з'явилися у сім'ї Кириленка, вони з'явилися через те, що там бабуся приторговувала десь малиною на Донеччині. І от був такий момент, коли Павло Кириленко теж намагався, будучи в статусі чинного очільника антимонопольного комітету, виписати собі закордонне відрядження до Парижу, щоб потім його
ми не могли піймати і довго-довго витягували із-за кордону. Але у цього не вдалося. А от у Руслана Кравченка все вдалося. Він поїхав буцімто у відрядження, прихопив зі собою свою дружину службовий автомобіль і от тепер шукає собі такого політичного притулку. І саме з цим пов'язані оці його заяви про свавілля антикорупційних органів, більше того, ці підозри для очільників антикорупційних органів, які він то не вручив персонально цим очільникам антикорупційних органів, але зареєстрував, до речі, в системі реєстру цих повісток. І потім уже Офісу Генеральної прокуратури довелося робити кілька заяв, що взагалі-то це все фейк, та оця людина не мала повноваження таке робити. Але оцей осад лишився. Більше того, він ще і накинув на репутацію того ж самого Семена Кривоноса, тому що підняв там кейс 2009 року, коли Семен Кривонос був ще таким абсолютно починаючим юристом. Це була така епоха, коли оці молоді міленіали тільки б ходили у процес і заробляли як могли, жили як могли, витягли оцю історію з усиновленням, і що, мовляв, оце усиновлення допомогло Семену Кривоносу пройти конкурс на доброчесність, і так він став очільником НАБУ. І тепер багато хто тягає цей кейс, каже, ну як же ж можна довіряти тому НАБУ, тому що ж ви ж подивіться на репутацію цих очільників. У них же в самих рилах в пушку, то може не все так однозначно. Може і не все так однозначно, але дивіться, ми на прикладі Руслана Кравченка і Семена Кривоноса бачимо абсолютно різні вектори розвитку кар'єри. У Руслана Кравченка теж були дуже прекрасні можливості стати топом і світилом української прокуратури. Тому що в абсолютно свої молоді юні роки Юрій Луценко, тодішній генеральний прокурор, вирішив, що отаке молоде обличчя української юриспруденції буде ідеальним обвинувачувачем у справі Віктора Януковича. І от там людина, яка, в принципі, не мала якихось феноменальних таких юридичних здібностей, отримала свою порцію медійності і зарисувалася із знаком жирним плюс у справі Януковича, тому що Янукович свій вирок отримав хоч і заочно. Але ми бачимо, як Руслан Кравченко обнулив оці свої досягнення минулого і, по суті, повторив уже оцю долю і шлях Віктора Януковича. Тому що Янукович втік до Ростова, перед тим, до речі, теж дуже ганебно підписав оці листи, яким просив ввести якраз таки російські війська на територію України, щоб припинити оцей хаос і оцю революцію гідності знести нарешті, і повернути все так, як було, і повернути легітимного Віктора Федоровича. Таке було. От так само Руслан Кравченко десь виглядає зі своїми підозрами. Коли ти уже втік, але потужно нагадив тим людям, які займаються своєю роботою. І все це через те, що викрили твій схематоз. Більше того, от прихоплена дружина – це теж такий, знаєте, аналог тієї Люби Паліжа, яка була любимою жінкою Віктора Януковича. І Віктор Федорович, коли тікав до Російської Федерації, він просто не міг не забрати свою кохану жінку. І в цього достоту так. Більше того, Віктор Федорович із Росії вже почав дуже масштабно і бурхливо розповідати про різні політичні переслідування влади Помаранчевих. І так само Руслан Кравченко намагається розказати про владу Помаранчевих. Що стосується Семена Кривоноса, то людина, де тільки не працювала в юні роки, і на виборах, і як юристом в там політичних партіях. Був цей епізод із усиновленням, правда, потім він вже відмовився від цієї усиновленої дитини, тому що в нього з'явилися там свої біологічні, там певні були перипетії. Але давайте скажемо чесно, що ця людина свою таку бурхливу юність, вона відчистила своїми нинішніми справами і своїми нинішніми кейсами по викриттю топ-корупції. Це нормальний розвиток, до речі, кар'єри. Коли ти, можливо, був не ідеалом в юності, але якось розвиваєшся і прогресуєш у майбутньому. А от про Руслана Кравченка такого не скажеш. І от тепер Руслан Кравченко взяв абсолютно дуже чіткий вектор. Він не збирається повертатися до України. Я думаю, що його не збираються також повертати
до Києва наші зелені очільники і Володимир Олександрович Зеленський. Більше того, чекали, щоб внести подання про його звільнення до Верховної Ради і врешті проголосували це звільнення лише після того, коли Руслан Кравченко втік на службовому автомобілі під прикриттям, що він же генеральний прокурор, який їде у відрядження. І мета зараз Руслана Кравченка – це отримати політичний прихисток, видати себе за жертву політичного переслідування. І тут, до речі, він не єдиний у цих намірах, тому що оці наміри дуже сильно об'єднують його, наприклад, із Ростиславом Шурмою. Я нагадаю, хто такий Ростислав Шурма? Це от була людина, відповідальна за економічну політику і такий собі інвестиційний нянь разом із іншим дуже одіозним персонажем банку, якого звати Олег Татаров. До речі, Ростислав Шурма – це така дуже славна особистість. Його батько Ігор Шурма – це багаторічний соратник Віктора Медведчука, причому настільки близький і тісний, що вони разом починали ще в СДПУО, а потім їхні шляхи дуже паралельно йшли і в бізнесових питаннях, і в політичних. Шурма був багаторічним депутатом якраз партії регіонів і якраз славився тим, що дуже чітко дотримувався лінії цієї такої проросійської цієї партії. І в нього був син Ростислав, таке собі мажористе світило, яке тривалий час, до речі, працювало в структурах Ріната Ахметова, але, як подейкують злі язики, трошки почало перевищувати подекуди свої службові повноваження, і його звідти попросили. Тому що Рінат Леонідович дуже цінує свій бізнес, і якби такого не потерпить, як людина із 90-х, коли якийсь там мажор намагається там розказати вже, як треба ділати, і ще і будувати свою кар'єру на цілі твоєї бізнес-імперії. Тому Ростислава забрав якраз таки офіс президента, і це було дуже потрібно в той час, до речі, Володимиру Олександровичу, тому що в нього на тому етапі призначення Ростислава Шурми був свій конфлікт із Рінатом Ахметовим. Тому це ще і була така шпилька в ребро Рінату Ахметову, що ви ж подивіться, да? Ми ж тут забрали вашого менеджера, він знає про вас всі секретики. І тому Шурма і Татаров були на багатьох фоточках, зустрічалися із нашими топ-бізнесменами і намагалися щось там розказати про розвиток економічної політики. Але смисл цієї економічної політики Ростислав Шурма показав потім, коли, до речі, під покровом повномасштабного вторгнення, і тоді, коли вже, на жаль, Російська Федерація окупувала велику частину нашої Запорізької області, він вирішив вкрасти 140 мільйонів на зеленому тарифі під виглядом того, що от закуповували там електроенергію із тих сонячних станцій, які якраз знаходились уже в окупації. І, до речі, потім, коли вже запахло смаженим підозрами від НАБУ і САП, що зробив Ростислав Шурма? Він згадав, що він у нас тато трьох діточок, втік до Німеччини і вирішив там оселитися. Тим паче, Німеччина досить привітна така країна для людей, для українських біженців, для тих, хто старається, для тих, у кого там є дітки, там троє діток, а чоб і ні. Можливо, виростуть хороші німці потім з цих діток. І так, до речі, Ростислав Шурма ще й прихопив ще і свого брата, який теж був співучасником оцього схематозу, Олега. Олег, до речі, навіть під це діло організував собі теж третю дитинку, щоб вільно собі виїхати за пільгами багатодітного батька. Але ці шановні спадкоємці соратника Медведчука і дуже потужні брати не врахували той фактор, що взагалі-то європейські правоохоронці вже давно співпрацюють з НАБУ і САП. І тому, безумовно, 15 липня 2025 року був величезний шок, коли до будинку, розкішного такого будинку Ростислава Шурми у передмісті Мюнхена, прийшли німецькі правоохоронці і почали розпитувати отакі деталі про корупцію. І що зробив Ростислав Шурма? Він дуже швидко втік до Відня і намагається через своїх адвокатів довести тепер, що він взагалі-то жертва політичного переслідування. Він просто жертва оцього страшного свавілля НАБУ і САП через те, що НАБУ і САП зовсім злетіли з катушок і просто хочуть переслідувати тих людей, які їм не подобаються, але які займали якісь посади в епоху Зеленського.
Тому це от такий був перший піонер, який проклав цей шлях як політичний біженець. Оце політичний біженець такий епохи Зеленського. Також, дивіться, коли ми говоримо ще про інших таких товаришів, то тут варто згадати ще і таку персонажку, як Олена Дума. Це була очільниця такої структури, як АРМА, абсолютно некомпетентна жінка, але така дуже пихата, у якої є там зв'язки з різними чоловіками, в тому числі подейкувала, що вона була близькою подругою Олега Кулініча, який проходить у справі про державну зраду і здачу Півдня. Так от, коли Михайло Ткач запас і на плівках, коли вона там заходила в цей офіс Мініча Цукермана в червоному костюмі, що зробила ця пані? Вона вирішила стати такою антикорупційною викривачкою НАБУ і САП, завела свій ютуб-канал, на який, до речі, заходять і якісь притомні персонажі, не знаю, що вони там забули, але хочеться, очевидно, уваги, вільних вух і десь засвітитися на інтерв'ю. Таким чином ця людина запускає ребрендинг на своїй кар'єрі, щоб не відповідати за свої діяння на свої посади, чи навіть бездіяння, тому що от експерти стверджують, що за часів її керування армою це був повний жах. Нічого не робилося для того, щоб Росія якось відповіла за свої активи, які у неї були на території України. Навіть не було спроб якості активи продати якимсь нормальним господарям уже серед місцевих чи через західних інвесторів. Тобто лежали активи і чекали, очевидно, коли Російська Федерація поверне їх назад. Тобто це ще один такий приклад, як людина, яка дотична до системи Зеленського, яка була призначеною Володимиром Зеленським, тепер намагається видати себе топ-опозиціонерку, антикорупційну викривачку НАБУ і САП, і намагається видати, що я ж правдоруб, я точно знаю правду. От за таким лекалом десь зараз намагаються працювати такі персонажі, як Руслан Кравченко і, до речі, ще і Юлія Мендель. Юлія Мендель у нас теж така звізда, яка зараз теж намагається перезапустити свою політичну кар'єру. До речі, Юлія Мендель – це теж така дуже цікава людина, яка писала книгу «Кожен із нас президент», писала там просто феноменальні дифирамби Володимиру Олександровичу Зеленському, виписувала про те, яка це просто дуже крута людина, що оце цьому Майдану і не снилося, що прийшов такий лідер до влади. І оце цей негігієнічний Майдан навіть не підозрював, яка може бути електоральна революція 2014 року. Це, до речі, пряма цитата про негігієнічний Майдан. І окремі пасажі там, знаєте, такі, що просто вуха в'януть, і навіть в оцих еротичних трилерах Голлівуду 90-х, ну, не було таких відвертих сцен і облизування одного героя іншим героєм, як у цій книзі Юлія Мендель намагалася облизати якраз таки Зеленського і навіть Єрмака. Більше того, є публічні інтерв'ю, чого вартий тільки один вихід Юлії Мендель до баби Наташі Влащенко, де вона там розповідала про те, який Єрмак – феноменальний менеджер, і який Зеленський – феноменальний лідер. А от тепер ця жінка намагається подружитися із альтернативою для Німеччини. Це, до речі, проросійська партія, яка була викрита на зв'язках із російськими, до речі, бізнесовими колами, яка дуже часто якраз продукує російські наративи, яка він відверто розповідає про те, як зустрічається з Кирилом Дмитрієвим і хоче повернути Північні потоки, їхня лідерка Аліса Вайдель. Але Юлія Мендель дуже хоче теж отримати політичний притулок в Берліні, можливо, десь там навіть працевлаштуватися як експерткиня з українських питань в альтернативу для Німеччини. І тому дуже активно намагається видати із себе жертву політичного режиму. Причому того режиму, який ти створювала зі своїм роботодавцем, своїми руками. Тому що, нагадаю, а хто ж у нас закривав роти журналістам? Хто у нас намагався нападати на журналістів-розслідувачів проєкту «Схеми»? Хто у нас вибивав мікрофона із рук, наприклад, Сергія Андрушка? Хто у нас дуже фільтрував списки тих журналістів, яких допускали на прес-конференції, а кого ні? Хто у нас виписував пости про те, які ж негідники, отакі журналісти, як Юрій там, Бутусов чи Михайло Ткач,
чи Роман Кравець, тому що дозволили собі запитати про Андрія Єрмака, про святкування ювілею Андрія Єрмака чи про Олега Татарова. Це ж страшне, ну як же ж так можна жити з такими журналістами? Ну і що цікаво, Юлія Мендель, до речі, пішла ще на одне інтерв'ю до колишньої ескортниці і утриманки репера Київстоунера Багіро, кажись, її звати. І там розповіла про те, що вона сама напросилася на інтерв'ю до Такера Карлсона. Такера Карлсона, ми пам'ятаємо це інтерв'ю, це людина, яка то вихідець із Fox News, але зараз він працює як ультраправий блогер, причому з таким проросійським, протрампійським ухилом, і безумовно він таким хайповим гостем дуже радий. І от там Юлія Мендель на радість російській пропаганді нарозказувала, що який Зеленський наркоман, який він такий непорядний, яка це безчесна людина, і як страшно жити з таким президентом тоді, коли нам дуже потрібен мир. Більше того, дивіться, зараз Юлія Мендель от подружилася з цими альтернативами для Німеччини, не приховує, що їй дуже комфортно з цими альтернативами для Німеччини, і отримала від них якраз таки пропозицію виступити в Європарламенті на запрошення.

До речі, попри те, що її не пустили офіційно в Європарламент, вона там мала виступ, до речі, по скайпу. І, в принципі, те, що вона хотіла озвучити, вона озвучила. Тому це теж такий план, як отримати цей політичний прихисток в Берліні. І тут, до речі, оці втікачі, вони дуже схожі на оцих нинішніх опозиціонерів багатьох Російської Федерації. Коли ти нормально харчувався зі стола Путіна, коли ти працював з Путіним, коли ти був ніхто, але завдяки роботі на Путіна, ти отримав хоч якусь там легальність. Потім ти втік як криса за кордон, ти видаєш себе за російського опозиціонера, тобі по великому рахунку начхати, як живе звичайний пересічний росіянин, ти отримуєш європейські гранти, ти отримуєш європейську підтримку і видаєш себе опозиціонера. І от тут дуже схожий кейс, як втекти на Захід і не понести жодної відповідальності. От я відкрию певні тези із виступу Юлії Мендель. Україна сама перешкоджає завершенню війни, відмовляючись від нібито можливих домовленостей з Росією. Від яких домовленості з Росією, якщо Путін, он на зустрічі із Віткофом і Кушнером, вкотре заявив, що він не збирається зараз вести перемовини. Не збирається. Друге. Військова допомога Заходу нібито є причиною продовження війни. А оце в один-один повторення тези якраз оцього Тіно Хрупали про те, що якраз треба, щоб Німеччина не давала допомогу Україні, і тоді дуже швидко війна згорнеться. Більше того, дивіться, що він там розповідав. Що Україна ще й має заплатити за оцей буцімто підрив північних потоків нашими руками. І що треба визнати перемогу Росії в Україні проти України. І так само от Юлія Мендель пішла на своє свіже інтерв'ю і один в один повторила, що треба визнати, що ми в цій війні вже програли. Західні держави та лобісти війни зацікавлені у продовженні бойових дій. От тут теж роботи на оці конспірологічні такі теорії про те, що є якісь країни зацікавлені, щоб оце ж війна продовжувалась в Україні. Але реальність дуже чітка нам говорить про те, що Російська Федерація навіть розширює оцю свою війну на Центральну Європу. І навіть ті очільники і ті держави, які раніше так дуже скептично ставилися, чи якось інфантильно ставилися до російсько-української війни в Україні, уже поміняли свою позицію. Ну, от, наприклад, Угорщина відмовляється від російського газу, тому що зрозуміло, що російський газ – це дуже такий вагомий важіль впливу на твою внутрішню політику. І тобі не хочеться, щоб тебе знову асоціювали з таким діалогом, який був між Віктором Орбаном і Путіним, про те, що шановний Владимир Владимирович, я буду вашою крисою в Європейському Союзі, але дайте нам дешевий російський газ. Це фактор ризику. Ніхто не хоче, щоб був окупований Будапешт ще разок. Або, наприклад, коли виходить Андрій Бабіч, нинішній прем'єр-міністр Чехії, людина з дуже такою яскравою біографією, неоднозначною, з неоднозначним ставленням, неоднозначними висловами, але навіть він сказав, що Путін – агресор. І нам треба допомагати Україні. Це у свіжа заява. Тому що очевидно, що він прикинув і вирішив, що якось не дуже хочеться, щоб російські танки знову каталися по Празі, як багато років тому, і чавили там чеських громадян. Або коли Патрушев виходить і заявляє про те, що, ви знаєте, ми тут вирішили, що якщо там ми нападемо на Польщу, то Польща буде наша за 2-3 дня. Чи злякалася заява притомних польських політиків? Однозначно. Он, Туск тобі зробив скільки заяв про те, що треба реально готуватися до гібридних атак Російської Федерації, ставитися до них серйозно. І тут тільки Юлія Мендель зі своїми друзями з «Альтернативи для Німеччини» розповідає про те, що ну не все так однозначно. Ще яка цитата була, що замість підтримки оборони України необхідно ставити ставку на переговори і дипломатію без чіткого акценту на умовах, які Росія висуває Україні. Так якої дипломатії тобі не вистачає? От якраз таки ставку на дипломатію робить, наприклад, Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Тож не можна сказати, що Сполучені Штати Америки навіть

з командою Дональда Трампа, це дуже слабка держава. Абсолютно ні. Їздять регулярно до Путіна, чи до Кирила Дмитрієва, чи до інших там персонажів, зустрічатися і дипломатично говорити, обіцяти навіть певні бізнес-угоди. Той самий Кушнер і Вітков. Чи слухає їх Путін? Чи згоден він на мир? Абсолютно ні. Тому що буквально на наступний день після цих зустрічей виходить Дмитрій Пісков і розповідає про те, що, ну дивіться, всі ці там перемир'я там енергетичні на морі, це все класно, але нам потрібно, щоб ви зняли санкції. Знімайте санкції і все буде класно. Буде класно у випадку зняття санкцій проти Росії, виключно Росії, тому що Російська Федерація так отримує багато живих грошей на продовження воєн і проти України, і заради того, щоб уже готуватися до нових воєн проти решти сусідів чи тих країн, яких вона вважає своїми. Там і країни Балтії, і Польща, і, до речі, велика частина країн Центральної Європи. Ще заява Юлії Меделі. Українське керівництво нібито свідомо продовжує війну, маючи з того зиск. Ну, тут хочеться, до речі, згадати 2020 рік, коли Юлія Меделі була одним із таких топ-спікерів нашого замирення із Росією ціною втрати суверенітету. Тому що я не забуду, як Юлія Меделі ходила, наприклад, на телеканали «Різні дом» і розповідала там, що як же ж нам треба сохранити наш український і русський. Причому це говорила жінка, яка родом із нині окупованої частини Херсонщини. І здавалось би, де там на Херсонщині люди могли чути оце примосковське таке аканье. Але Юлія Меделі це говорила і говорила неоднозначно і багаторазово. Про те, як треба тут сохраняти от цей український і русський. І тут же ж дивіться, якщо ми порівняємо оцю заяву Юлії Меделі із тими цитатами, яких не бракує Тіну Хрупали, то він, наприклад, неодноразово критикував санкції проти Росії і саму військову допомогу Україні. Тобто під виглядом масштабного політичного співробітництва з правильними ультраправими силами Юлія Меделі по суті, продовжує оцю проросійську повістку. Більше того, намагається прощупувати українське суспільство, наскільки воно готове до нового формату проросійських сил. Тому що, коли завершиться війна, російські наміри якось контролювати нашу політику і економіку, вони ж нікуди не подінуться. І безумовно, ти вже не можеш робити такий чистий проросійський проєкт, як там, наприклад, партія Мураєва, чи партія Віктора Медведчука, чи навіть ОПЗЖ в кращому вигляді, коли там лицем цього ОПЗЖ був Юрій Бойко, який там безкомпромісно їздив до Кремля, хизувався фотографіями про те, як він там зустрічається із Дмитрієм Медведєвим. Треба щось таке більш ювелірне. І більш ювелірне – це коли от виходять отакі жінки, як Юлія Меделі, чи отакі чоловіки, як Арестович, які розказують про те, що, ну, ви знаєте, я ж інсайдер, і я працював з Зеленським, я знаю, наскільки це гнила людина, тому не треба довіряти цьому Зеленському. Зеленський – це відверта скотина, тому погоджуйтесь із цими вимогами Російської Федерації, давайте повертатися український і русський, давайте ми там погодимось на те, щоб ці там території, які загарбала Російська Федерація, вона записала собі в Конституцію, ми слабенькі, ми її не відвоюємо, і давайте взагалі якось так жити, щоб не провокувати Росію. Тому ніякого тобі НАТО, ніякого тобі ЄС, і головне, ніякого тобі укріплення і розвитку української армії. Тому що це якраз ці пункти найбільші жахи Російської Федерації. Ти ту Україну бомбиш, ти тут придумуєш 100-500 видів дронів, ти тут намагаєшся в умовах теж, до речі, недостачі балістики вже переробити на ракети, все, що в тебе є, там, тренувальні, в Північної Кореї щось купити. А це Україна не здається. Тому який план? Натискати у цих інсайдерів і видати їх за нових правдорубів. Тим паче в Російській Федерації постійно є спроби виростити тут якихось нових правильних лідерів суспільних думок. І там намагалися пробувати алхім, але воно

0: летіло виключно на такі маргінальні аудиторії. Он пробують Потапа і Настю крутити, але в результаті цих Потапа і Настю висміє весь TikTok і весь Instagram. Тому що воно трагікомічно виглядає. Тому якраз будуть робити ставку на таких, як Юлія Мендель, і в майбутньому, я думаю, ще й на таких, як Руслан Кравченко і всіх інших таких подібних втікачів, які є хранителями, безумовно, секретів команди Зеленського, які знають ті таємниці фінансові, які б Зеленський не хотів, щоб їх озвучували, і от будуть їх крутити. Тим паче, альтернатива для Німеччини готується до своїх головних виборів. Вони не приховують, що вони хочуть претендувати на посаду канцлера, на те, щоб захопити Бундестаг. І, безумовно, тема України для них важлива, з огляду, скільки тепер українців проживає в Німеччині, буде проживати тепер як велика діаспора. І що робити з підтримкою України, тому що всі ми знаємо, що кінцева мета якраз Російської Федерації – це захопити навіть не Київ, а захопити Берлін і покататись там на танках, як дід катався. Але оці проросійські сили будуть розмивати і розбивати підтримку. Їм потрібні отакі Юлії Мендель. А Юлії Мендель і подібним її істотам, втікачам Зеленського, дуже потрібні такі, як альтернатива для Німеччини, для того, щоб отримати свою там соціальну квартирку у Берліні і отримати офіційний статус біженця із України через політичні мотиви. А там, можливо, і працевлаштуєшся потім працювати як експерт по Україні. Тому от такі цілі таких виступів. Зараз йдемо на невелику паузу, а потім продовжимо. Всім дякую.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
2: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. І не платіть за термінал, і навіть банк міняти не треба. Пумп бізнес. Варто спробувати.
3: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник.
7: Угу.
6: Болить горло.
8: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго.
9: А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення.
10: Деквадол лікує горло, полегшує біль.
11: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюсь. Перелік. Стрес.
12: Знову спізнилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмент.
14: Корвалмент. Заспокой своє серце.
15: Ого, суперсил.
16: Бери вог! Там сосиска відпад.
17: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Безлін соцмережі.
18: Хай буде Київстар тебе.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
20: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
21: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
22: Я Ярослава Магуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
23: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
24: Швейцарська якість, українська турбота. Комплексний котел, оброти, застуди, гарна робота.
25: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Привіт, я Матеуш Лаховський, польський журналіст.
5: Я Марія Гульська, українська журналістка.
4: Вже багато років ми працюємо у медіа в наших країнах. Аналізуємо, інформуємо та розповідаємо історії.
5: Під час російської війни проти України та Європи медіа також стають полем бою.
4: Російська дезінформація намагається нас роз'єднати, посіяти страх і ненависть.
5: Та ми не дамо цього зробити і об'єднаємо наші перспективи.
4: Польську та українську, Варшаву та Київ.
5: Медійно, політично та експертно.
4: Кожного тижня дивіться наш спільний аналіз головних політичних подій.
5: Кожної середи о 13:00 на Славі та Еспресо. Дивіться гарячі питання з Матеушем Лаховським та Марією Гурською.
4: До зустрічі.
6: Всім привіт ще раз, друзі. Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки тижня. Нагадаю, мене звати Марина Данилюк-Ярмолаєва. І в цьому блоці я хочу поговорити про ще раз корупційний кейс Ірини Мудрої. З'явилися нові подробиці. Чим же промишляла ця топ-корупціонерка, яка, до речі, була відповідальна за реформу правосуддя в Офісі президента України. І нагадаю одну дуже важливу деталь. Коли Ірину Мудру цапнули вже за спідницею, коли там відбулося засідання ВАКС, де обирали міру запобіжного заходу, то там ця жінка розповідала про те, що вона взагалі-то завжди поважала НАБУ і САП. І навіть прописувала той законопроект, який повертав їм повноваження після того, коли Банкова хотіли знищити ці антикорупційні інституції і віддати їх Руслану Кравченку, тому що Руслан Кравченко мріяв про таку нездорову сім'ю разом із Семеном Кривоносом і Олександром Клименком. Але щось пішло не так. Не вийшло там кайдашевої сім'ї. Так от, видання «Бігус.Інфо» випустили ще один такий цікавий сюжет про маніпуляцію цієї Ірини Мудрої разом зі своїм коханцем і соратником по цих схематозах Максимом Микитасем. Нагадаю, що це відомий український забудовник, у якого вже була корупційна справа разом із Олегом Татаровим, але з тої справи Олег Татаров вибрався сам і намагався дуже активно допомогти своєму другу. Але, знаєте, коли от людина свиня, то вона завжди знайде якесь або корито, або болото. І, власне, Микитась тому дуже яскраве підтвердження. Отже, дивіться, ця пані, яка каже про те, що вона так стала жертвою кохання, так намагалася мгодити своєму коханому, що вирішила скористатися своїм службовим повноваженням, що вона там кураторка оцієї системи правосуддя, а до того була, до речі, замміністром юстиції, вирішила вона попідтискати на тих людей, яких вона знала особисто, які працювали тривалий час в Мін'юсті і, до речі, є дуже хорошими бюрократами. Отже, для того, щоб рейдернути те саме майно, яке стало центральним у цьому антикорупційному розслідуванні, вона вирішила натиснути на голову Офісу протидії рейдерства, щоб він підписав ті документи, які змінювали абсолютно правовласника. І пан Погорілий, очільник цього Офісу, відмовився підписувати ці документи, і що зробила Ірина Мудра, вирішила розформувати цей Офіс і таким чином звільнити цього чесного бюрократа. До речі, дуже така цікава схема, тому що зазвичай, коли хочуть в епоху Зеленського когось утилізувати чи звільнити, то завжди отак щось реорганізовують, а потім кажуть, ну, ваша посада вже і не потрібна, можете йти на вулицю. Тому, коли із паном Ігорем не вийшло, пан Поночомний, вибачаюсь, пан Поночомний, не Погорілий, а Поночомний, Тому Іра потім вирішила звернутися до замміністра юстиції пані Олени Ференс, з якою у неї була така жіноча дружба, і вже там був підхід абсолютно інший. Справа в тому, що жінки, коли дружать, вони можуть там розповідати одна одній такі інтимні секрети про своє приватне життя, взагалі там про особливості своєї жіночої долі. І Ірина Мудра не погребувала натиснути на свою колишню подругу і колегу оцією інформацією, щоб вона таки підробила оці документи. Тобто це показує, настільки оці люди чорнороті, безсовісті, і в них навіть немає поняття етики і моралі. І для них не існує ніяких там стосунків людських, як дружби, поваги до колег, поваги до свого колишнього місця роботи. Є намагання виключно урвати своє. І чесно вам скажу, що оцей приклад – це дуже чітке таке дзеркало, оптика, що було з нами там через умовні 10 років, якби ота Ліза Івахненко не попалилась на отому Мімі Перше і Лора П'яна, і все-таки їй вдалося отримати ту посаду замміністра освіти. Отак би дівчина закріпилась за міністрах освіти, а потім би почала підтискати в Міністерстві освіти на своїх колишніх колег, щоб вони десь там підробили. Або, наприклад, спрямували там молодих людей талановитих на роботу в шахрайські кол-центри. А не сподобалось би, людей би тих звільнили з посади, які б відмовилися виконувати ці злочинні накази. І таким чином от могла б вирости нова така Ірина Мудра. Тому слава тобі Боже, що цю молоду подругу збили корупційними плівками. От тепер вона теж сидить і думає, де взяти 20 мільйонів. За, до речі, іронію долі, що та вартує 20 мільйонів, що інша вартує 20 мільйонів. І от найцікавіше, що немає ні за ту, ні за іншу легальної застави. Тому що, очевидно, Мудрій дуже складно довести, звідки у неї ці статки, якими вона тривалий час хизувалася. А її родичі, до речі, не спішать вносити ці шалені суми грошей. І роблять вигляд, що вони дуже бідні, як церковні миші. А Ліза Івахненко, очевидно, буде такою стрілочницею у цій справі. Не тому, що вона там дурепа, не тому, що вона навіть була коханкою Сергія Кропови, одіозного прокурора, а тому, що якщо ти відмивала через свої ФОПи оці брудні гроші шахрайських кол-центрів, і якщо вас із коханим кидає Руслан Кравченко, причому навіть не згадує, а просто втікає за кордон на службовому автомобілі з власною дружиною, а ви тут відстрілюєтесь, то їх і не шкода. Хай несуть свою відповідальність, можливо, тюрма трохи полікує їм мозок. Але оце теж, до речі, дуже цікавий момент про той кадровий резерв, який могла готувати Ірина Мудра. Тому що, я нагадаю, на плівках під назвою «Форест Гамп» там йшов діалог між Мудрою і Микитасем, де вони удвох обговорюють, а що ж робити, як оце шукати такий кадровий резерв, тому що оці ж оці набушники не дають жити, а нам же потрібні свої люди в НАБУ, щоб так так прийшов, а тобі там видали, що там через тиждень до вас будуть приходити з обшуками. І в тебе був би тиждень, і ти там влучно і прицільно почистив всю цю таку дуже чутливу інформацію. Тому слава тобі Боже, що подекуди із отакими у нас кадровими резервами не виходить у влади Зеленського. Тому що з огляду, який у них кадровий резерв у Верховній Раді, місцями кадровий резерв в уряді, де працевлаштовують отаких Ліз і Ірочок, то слава тобі Боже, що воно не вийшло. І про кадровий резерв. От пролетіла, ну, малопомітно, але це дуже така прикметна новина, як Володимир Олександрович теж намагається створити собі таке алібі на майбутнє, теж уникнути відповідальності, коли у нього вже не буде оцієї президентської недоторканності, яка, до речі, рятує його навіть зараз від виклику як свідка у справах НАБУ і САП. Наприклад, у справі кооперативу «Династія». Тому що ми ж достеменно ще не знаємо точне ім'я четвертого власника оцього розкішного будиночка в кооперативі. Там просто кажуть, що Вова чи Р1, але нам же потрібні пруфи. Чи це цей Вова, чи, можливо, якийсь інший Теска. Так от, Володимир Зеленський на цьому тижні, який минув, призначив таку собі Олену Ізовітову в АКІМ суддею Харківського окружного адміністративного суду безстроково. Таким чином, ця пані буде сидіти в якості судді до 65 років. І скажете ви, ну хай сидить, у нас і так суддів бракує. Але справа в тому, що ця жінка непроста. Вона, до речі, донька незмінної соратниці Віктора Медведчука, тої самої Лідії Ізовітової. Тої самої Лідії Ізовітової, яка у нас очолює цю асоціацію адвокатів України, в якій заховався як адвокат той самий Андрій Єрмак. Більше того, там під нього посаду створили, щоб Андрій Єрмак міг собі розкатувати по військових частинах, піаритись на таких славних бригадах, як та Хартія, і таким чином якось відмивати свою дуже брудну репутацію, чи віддавати себе захисника українського війська. Так от, дуже цікава біографія цієї спадкоємиці, а саме пані Олени Ізовітової-Ваків. Так от, в 2024 році вона не пройшла кваліфікаційне оцінювання, і, до речі, Вища кваліфікаційна комісія суддів тоді рекомендувала навіть її звільнити взагалі із посади судді, тому що вона не відповідала оцим критеріям. Але, що цікаво, у нас же є Верховний суд України, де розвелося там купу таких теж дуже неприємних історій, хоча цей суд і реформували колись у 2016 році. Так от цей суд врятував оцю Олену від звільнення. І, до речі, що цікаво, оце рішення про повернення цих суддів навіть засуджувала Європейська комісія. Але яка там Європейська комісія, якщо всі такі чорні справи зараз можна прикрити просто ідеальним алібі? У нас війна, взагалі до нас не чіпляєтесь, ми тут бережемо ваші там європейські сраки, тому взагалі якби нічого нам не говоріть. Так от, є ще такий дуже цікавий факт про цю Ізовітову Ваким. Це, до речі, суддя епохи Революції Гідності, суддя Майдану. До речі, під час Революції Гідності вона своїми рішеннями кілька разів забороняла мирні зібрання у місті Харкові. Хоча, до речі, це було дуже критично, щоб ми мали ці зібрання у одному із таких найважливіших населених пунктів, центрів, до речі, України, як місто Харків. Більше того, заборона на мирні акції прихильників Революції Гідності, це ж фактично відкривало ворота для прихильників антимайдану і прихильників проросійських сил. І саме отакі судді робили все, щоб в Харкові було ХНР. Щоб в Харкові захоплювали адміністративні будівлі, і Харків просто абсолютно випадково не став повторювати долю окупованих Донецька і Луганська ще у 2014 році. Ну і про Крим теж не забуваємо. Так от, що цікаво, для того, щоб зламати Революцію Гідності, там одна із заборон навіть не мала чіткої дати, до якого моменту вона діє. От там просто було написано, що я забороняю проводити оці мирні акції в місті Харків. Ну і що цікаво, коли ми повернемось до цієї асоціації адвокатів, в якій працює у нас Андрюша Єрмак, то, до речі, оця асоціація, яку очолює мама цієї Олени, Лідія Ізовітова, вона ж працювала в такому самому ключі. До речі, оця асоціація дуже навіть щиро підтримувала диктаторські закони 16 січня, якими Віктор Янукович намагався обмежити всіляко свободу проведення демократичних мирних зібрань в Україні. І що цікаво, дивіться, коли ми ще подивимось на факти її біографії цієї такої талановитої судді, яка сподобалась Володимиру Олександровичу, вона стала суддею у 2009 році, коли її мама, до речі, була головою Вищої ради юстиції. Тобто, отаке кар'єрне зростання, коли у тебе така крута мама. Просто супер. До речі, коли ми говоримо про долю, як вона взагалі лишилася суддею, то тут варто сказати, що в травні 2025 року Вищий суд, Верховний суд, скасував подання Вищої кваліфікаційної комісії на звільнення цієї Олени. І, до речі, спростував усі претензії до неї. І сказав, що ви от не бігаєте зі своєю доброчесністю, нормальна людина, хай працює далі суддею. І от бачите, Володимир Олександрович, в 2026 році вирішив, що дуже хороша жінка, треба її лишати суддею безстроково, і таким чином вона буде працювати в славному українському місті Харків, прифронтовому, до пенсії. Тому дуже цікаво, за які борги і заслуги призначають таких людей, і чи немає тут зв'язку з тим, що Андрій Єрмак якраз працює в цій асоціації. Тому що це може бути такий рівноцінний обмін. Ви працевлаштовуєте Андрія Єрмака, а мою доцю, будь ласка, врятуйте від звільнення, від ганьби, що вона не відповідає доброчесним критеріям українського судді, і забезпечити її так, щоб у людини було стабільне таке майбутнє до виходу на пенсії. Причому виходу на шикарну пенсію, тому що суддя такого гатунку отримує дуже немало. Тому от теж дуже цікавий момент, як Зеленський формує свої кадри, і цікаво, як вони потім поведуть себе потім, до яких боргів їх приб'є, і якого нового хазяїна вони собі будуть шукати. До речі, я не виключаю, що всі ці люди будуть повторювати долю Кравченка, Юлії Мендель, Арістовича, і будуть срати на свого президента, коли у нього вже не буде ні повноважень, ні недоторканості, ні можливості робити їм нові віги кар'єри. Тому моралі не буде, шукайте її самі. Але бачимо, до чого приводить політика Зеленського і до чого приводить його намагання врятувати різне сміття із тих політичних сміттєзвалищ, які там розташовані довкола Києва. Коли здавалось би, ну, в цих людей вже немає ніяких шансів. Але ні, Зеленський їх витягував, давав їм 5 хвилин слави. А тепер ці люди йдуть напряму до наших недругів, які розповідають про те, як Україні треба мінуснути військову допомогу і змусити Україну платити за північні потоки мільярди. І дуже яскраво підіграють якраз путінські повістки. Тому що путінська повістка, вона дуже проста. Путін дуже сподівається на перемогу таких партій, як Альтернатива для Німеччини. Путін дуже сподівається на те, що такі українські втікачі будуть тими крисами, які будуть прогризати дірки в допомозі нам, Заходу, Європейського Союзу. І таким чином Україна, врешті, не отримає військової допомоги, погодиться на чисто російський план, також не стане членом ЄС і НАТО, і це насправді і є головна мета Російської Федерації. Просто законсервувати нас як болото, щоб у нас не було шансу повернутися в нашу європейську сім'ю і поступово ще й відірвати від нашого тіла нові-нові шматочки, доточувати їх до себе, а потім робити із тим окупованим населенням десь таке, як зараз робить Російська Федерація в Олешках. В окупованому українському місті, де людей розстрілюють як мішені, де людей фактично катують голодомором, і де людям навіть не дають можливості виїхати навіть на територію, прости господи, Російської Федерації. Тому думайте, робіть висновки і не робіть героїв із тих людей, які вчора годувалися зі спільного стола із Володимиром Зеленським, а тепер хочуть так само годуватися, але зі столів уже проросійських партій в Європі. Всім дякую за увагу.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
1: ФОПи. Пум знає, скільки всього вам дає ваш ФАП. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
2: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал Віт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вам.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість. Перелік. Стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
5: Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
8: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Болить горло.
9: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
11: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
12: Ого, суперсил.
13: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Без злім соцмережі?
16: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Інно, щось болить? Візьми «Дипреліф».
19: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
20: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса та «Моє біль» знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
21: Коли мені хапає спину, я беру «Фламідез гель».
22: Три проблеми вирішує один «Фламідез гель» – від болю, від набряку, від запалення.
23: «Фламідез гель» – проти болю в спині та суглобах.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

0: Ми розшукуємо 15-річного Костянтина Котовського. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини у місті Голопристань, яке і досі залишається окупованим. Інформація про зникнення дитини надійшла ще на початку повномасштабної війни. І за весь цей час про хлопчика не було жодної звістки. Можливо, його, як і багатьох дітей, вивезли до Росії, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування Кості. Уважно придивіться на його фото. На цьому знімку хлопцю усього років 10, а зараз йому вже 15. У Кості овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 7-річної Ангелінки Коротиш, яка зникла також на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон. І саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще, коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни.
1: Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти, ми виїжджали в кінці апреля з Херсонщини, звісно, під гради, під бомбами виїхали, ну виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину, я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру розшуку, а я доньку. Ну до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав.
0: Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині.
1: Тут в Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою, з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. У мене тут дитина, старша її дитина, який вже 20-й рік, і він дуже, Богдан, не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там в Херсоні сильно обстрілювали Таврічський, і в прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону. Дуже довгий час. А от в останній час говорять, що взагалі немає ніякого, щоб можна було де-то пробити, що де вона знаходиться.
0: Вже близько 3 років жінка не знає, де перебуває її донька разом з онучкою Ангеліною Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає.
1: Якщо виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну, якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся.
0: Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що їх родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях і саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу.
1: Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де-то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість, підказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію або службу по розшуку дітей.
0: Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодша своїх 7 років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон. Та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. І не платіть за термінал. І навіть банк міняти не треба. Пумп бізнес. Варто спробувати.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмент.
6: Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Ого, суперсил.
8: Бери вог! Там сосиска відпад.
9: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Угу. Безлін соцмережі.
11: Хай буде Київстар тебе.
12: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
15: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
16: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
17: Ну, знову. Поїла і все стоїть. Болить, розпирає, нудить.
18: Коли жовч не виділяється вчасно, травлення ніби на паузі. Алохол усуває застій жовчі, здуття та біль. Алохол – для печінки, жовчного та покращення травлення.
19: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
20: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
21: Коли мені хапає спину, я беру фламідез-гель.
22: Три проблеми вирішує один фламідез-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
21: Фламідез-гель. Проти болю в спині та суглобах.
23: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
24: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
25: Війна.
26: Ракети для патріотів у світі є.
25: Удари по Росії.
27: Громадянки!
25: Діалог між владою та суспільством.
28: You don't have the cards right now.
25: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
29: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю наших глядачів. Це новини Слави, які ви також можете дивитися в етері Еспресо в студії Оксана Височанська. І розпочинаємо із наслідків російських обстрілів. Подружжя стало жертвою російської атаки у Сумах. Жінка загинула, а чоловік в лікарні. Пізно ввечері 20 вересня росіяни завдали комбінованих ударів по місту з авіації та безпілотниками, повідомив очільник області Олег Григоров. Дрони влучили поряд із багатоповерхівкою, а також у цивільну автівку. Внаслідок авіаційного удару пошкоджений один із навчальних закладів. 5 людей постраждали через російський обстріл. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, освітній заклад та торговельний центр. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. На місцях атаки виникла сильна пожежа. Триває рятувальна операція. Одна людина постраждала на Київщині. Увечері 20 вересня окупанти атакували безпілотниками 3 райони, сповістила обласна військова адміністрація. У Фастівському районі зайнялося виробництво на території промислової зони. У Бучанському горіла будівля станції технічного обслуговування. Також внаслідок ворожої атаки пожежа виникла у приватному будинку в Обухівському районі. Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку, заявив президент України після телефонної розмови із американським лідером. Також відзначив дипломатичну динаміку, якій, за словами Зеленського, посприяв візит посланців Трампа Стіва Віткофа і Джареда Кушнера у Київ 6-7 вересня. Адже це дозволило американській стороні побачити ситуацію у деталях. Президент України анонсував, цитую, «Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки, енергетичної, продовольчої і захисту життя людей». Глава держави наголосив, що Україна готова робити дійсно серйозні кроки. Я ж додам, що 21-22 вересня Володимир Зеленський та Дональд Трамп братимуть участь у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Без їжі, ліків і навіть води – це Українська рада церков та релігійних організацій закликала Папу Римського врятувати жителів окупованих росіянами Олешок на Херсонщині. Таке звернення Леву XIV, а також релігійним лідерам та міжнародній спільноті адресували представники українського духовенства. У документі наголошують, місто перебуває на межі голоду і всі, хто там залишився, потребують термінової евакуації. Востаннє поставки продуктів на цю територію були наприкінці травня цього року, а покинути місто людям перешкоджають російські військові, йдеться в заяві. В Олешках та передмісті можуть залишатися понад 6 тисяч людей, у тому числі близько 200 дітей, заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що 358 людей ще раніше зголосилися на евакуацію. Україна веде переговори із Росією, узгодила списки і виконала усі умови, але погодження так і не отримала, заявив Лубінець. Туреччина розробила пропозицію деескалації у Чорному морі та передала її Україні та Росії. Про це заявив очільник МЗС країни Хакан Фідан турецькому телеканалу НТВ. Жодних деталей, однак, не озвучив, але зазначив, що Анкара налаштована довести справу до логічного завершення. Турецький дипломат наголосив, цитую, «Якщо зерно, зібране з полів, не потрапить на світові ринки, у багатьох країнах виникнуть проблеми із продовольчою безпекою». Додам, що, за словами президента України Володимира Зеленського, повної блокади Чорного моря немає, але Росія постійно намагається перешкодити судноплавству, атакуючи цивільні кораблі. А Україна завдає ударів по кораблях тіньового флоту Росії, які перебувають під санкціями. Польща розширить мережу сирен через російські атаки на кордоні із Україною. Як заявив міністр внутрішніх справ країни Марчін Кервінський, у Люблінському воєводстві планують встановити понад 1000 автоматичних засобів сповіщення. Також він зазначив, що Росія змінила свою тактику. Пункти пропуску та інша інфраструктура поблизу кордону дедалі частіше стають об'єктами атак реактивних безпілотників та ракет. Наразі у Люблінському воєводстві є майже 350 дистанційних сирен і майже 3,5 тисячі укриттів, які в кризових ситуаціях можуть використовувати цивільні, додав посадовець. Нагадаю, за даними Держприкордонслужби України, у вересні зафіксували декілька хвиль цілеспрямованих російських атак поруч із пунктами пропуску на українсько-польському кордоні, зокрема біля Ягодина Волинської області. Після цього Польща почала фізично посилювати прикордонні пункти. До робіт залучили військових двох саперних полків, а також вже споруджують захисну інфраструктуру. У Німеччині відбулися нові голосування на регіональних виборах. 20 вересня обирали членів Палати депутатів Берліна та парламенту федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія. За попередніми результатами, у столиці Німеччини перемагає ліва партія, здобувши майже 25% голосів. За нею Християнсько-демократичний союз – 20%, а на третьому місці – ультраправа альтернатива для Німеччини – майже 16% виборців. А от у Мекленбурзі передній Померанії наразі найбільше голосів набирає ультраправа альтернатива для Німеччини – приблизно 37%. Її майже наздоганяють соціал-демократи, ліва партія та зелені також подолали 5-відсотковий бар'єр, а ХДС та союз Сари Вагенкнехт балансують на межі. Ці вибори завершують серію голосувань на сході Німеччини, від результатів яких може залежати доля канцлера Фрідріха Мерца через невдалі результати його партії. 8 місяців тому костел Святого Миколая у Києві офіційно передали в користування парафіяльній громаді. Для вірян це стало історичним рішенням. Відтепер громада може самостійно опікуватися храмом, залучати кошти та планувати його відновлення. Що вже вдалося зробити і які перешкоди досі стоять на шляху відновлення костелу – далі в сюжеті.
1: 6 січня 2026 року тут, у храмі, підписали договір, якого громада чекала десятиліттями. Костел Святого Миколая передали парафії у користування на 50 років. Власником будівлі залишається держава, а балансоутримувачем – Національний будинок органної та камерної музики України. Тепер парафія може самостійно укладати договори та залучати партнерів до її відновлення.
2: І це була така вагома історична подія, завдяки якій ми можемо повноцінно турбуватися про цю святиню, рятувати її. Раніше ми не мали такої можливості, нам потрібно було обходити дуже багато інстанцій, і це було також дуже важко.
1: Втім, після передачі проблем не поменшало. Ключі від усіх приміщень громада отримала не одразу. Довелося також переоформлювати лічильники, комунальні договори та страхувати будівлю. А паралельно костел продовжили пошкоджувати російські обстріли.
2: А цього літа це вже двічі. Це було 15 червня, дуже сильний обстріл неподалік. Тут впала ракета за палацом Україна, хоча і хвиля вибухова пошкодила. А не так давно ми навіть частинки дрона витягували з вікон костелу.
1: Відновлення храму коштує дорого. Частину витрат бере на себе сама парафія. Допомагають також благодійники, церкви та міжнародні партнери. Один із найбільших викликів – фасад костелу. Тут уже готують проєкт спеціальних рештувань під індивідуальне виготовлення. Допомогти з цим погодилася польська компанія.
2: Ці рештування будуть стояти не один рік тут, і тому зараз є дуже ще багато бюрократичної тяганини, але це такий дуже важливий момент для нас і дуже радісний, що нарешті після того, як зараз робимо проєкт, маємо надію, він буде погоджений з усіма інстанціями.
1: А вже зараз громада готується до зими. Утеплюють храм та планують облаштувати пункт обігріву.
3: Тому що розуміємо, що може

0: підтримувати перемогу.
1: Це всі новини на зараз. Далі працюватимуть мої колеги Леся Ваколюк і Роман Чайка в аналітичній студії. А з найближчими новинами повернемося вже менше ніж за годину.

0: Доброго ранку.
1: Доброго ранку, дорогі друзі. Це український фокус ранок, це Роман Чайка.
0: Це Леся Вакалюк.
1: Раді всіх вас бачити, раді розпочинати цей тиждень, який розпочинається, звичайно, непростими новинами, але маємо війну, тож новини у нас дуже і дуже схожі на щодень. Росіяни обстрілюють далі українські міста. Напередодні обстріляли Запоріжжя, вдарили по торговому центру, бо то в багатоповерхівках є поранені, також
0: вдарили. А також там навчальний заклад, по звичайному будинку, по підприємству прилетіло. Атаки були також вночі на Одесу і на столицю.
1: І на столицю, і також по Сумах. Про все це будемо сьогодні говорити. Також будемо говорити, бо були атаки і на Москву. І росіяни тепер уже погрожують, що вони ще більше посилять атаки по столиці України в зв'язку з цим. Але також вони наговорили про те, що як вони все познищували, як познищували дрони над Москвою. Тим не менше, стоїть дим над столицею Росії і палає їхнє НПЗ. І в розмові Трамп з Зеленським кілька разів просив...
0: Говорив магічне слово «дизель». Да, дизель. Тому що в картині світу Дональда Трампа ціни на дизель, понад 5 доларів загалом в Америці, це результат ударів Сил оборони України по Російській Федерації, а зовсім не його подвійна блокада Ормузької протоки в рамках американсько-ізраїльської війни проти Ірану.
1: Нас треба якось своїм виборцям пояснити, чому ці ціни ростуть, а вся Америка, вона фактично...
0: Винувата Україна.
1: Як завжди, Україна то є невістка. А вся Америка фактично живе тим, що вони їздять весь час на автівках. Вони як наші гуцули, ти знаєш, я коли була в Сполучених Штатах Америки, я кажу, а то далеко їх? Ні, то близько. То ну, так, як в наших гуцулів, коли ти кажеш, що далеко, то близько, а то, виявляється, треба гору перейти, а тоді вже буде наступне село.
0: І через півдня якраз доберетесь той кінець кілометра. Та? На зв'язку з нами зараз є депутат Київської Київради Володимир Бондаренко. Його і розпитаємо більше про атаку на столицю і ситуацію в Києві. Так, доброго ранку, пане Володимире.
2: Пане Романе, пані Лесю, вітаю глядачі.
1: І ми вас вітаємо. Як зараз у Києві? Чи тихо, спокійно?
2: Ну, принаймні, ця ніч, незважаючи на атаку, яка була, дійсно, жовтий рівень повітряної тривоги о 3:40 було оголошено, тривав він годину, але ніч пройшла спокійно. Не можемо сказати, на жаль, це про минулий день, тому що мали і влучання, перш за все по цивільній інфраструктурі, ще раз жодних воєнних цілей Росія не вражає. Не вражає виключно цивільну інфраструктуру, і звичайно, що, на жаль, киянам довелося спостерігати наслідки, і, зокрема, і в області, і безпосередньо в місті Києві. Але ця ніч, принаймні, вона була на сьогодні спокійна.
0: Пане Володимире, серед тих, власне, логістичних центрів, великих супермаркетів називали чергову атаку цього разу на склади «Екомаркет» під Києвом. Чи там пожежу загасили, чи видно... задимлення, чи який цей термін тепер використовується, коли дим?
2: Станом на вчора, на вечір, задимлення ще було, станом на зараз пожежа, наскільки мені відомо, це все ж таки область, вона локалізована, не впевнений, що до кінця ліквідована, але локалізована, дійсно, торгова мережа підтвердила влучання в свої складські приміщення. Будемо сподіватися, насправді, що катастрофічно на логістику, будемо говорити так, катастрофічно на логістику це не вплине. Я просто нагадаю, що тенденція до будівництва таких великих логістичних центрів, всіх мереж, вона з'явилася

0: якщо вже відверто говорити, там менше 5 років тому. До цього була мережа таких невеликих складів, які використовуються паралельно сьогодні, яким, ну, які відверто росіянам буде доволі тяжко добивати, зважаючи на те, що вони розосереджені максимально. Тому я ще раз кажу, що ми сподіваємося, що на логістику це не вплине.
1: А оскільки є удари спрямовано, крім АЗС, та, спрямовано на торгові центри і на склади оцих великих маркетів, чи в столичних торгових центрах, при яких завжди є ці супермаркети, чи є якийсь, власне, зараз дефіцит певної групи товарів або певних мереж?
0: Ну, пане Романе, насправді залежить дуже від супермаркетів. Наприклад, там, заходячи на вихідних до різних супермаркетів, десь, якщо це невеликий об'єкт, там може бути тимчасовий дефіцит, тому що продукти все ж таки підвозять зі складу. Насправді дефіциту, кардинального дефіциту товарів станом на сьогодні в місті Києві немає, як і немає кардинального дефіциту пального. Те, що рівень цін на пальне, він на деяких АЗС безпосередньо зріс, все ж таки великі гравці продовжують його стримувати на тому рівні, на якому він був і фактично до початку, коли Укрнафту почали вибивати. Ось і все. Кардинального дефіциту немає.
2: Пане Володимире, наші торгові центри, які будувалися, ну, не можна сказати, що в мирний час, тому що війна почалася в 2014 році, але більшість України мала таку розкіш жити мирним своїм життям. І не всі ці торгові центри мають насправді підземні парковки. Зараз, коли Росія прицільно б'є по торгових центрах, чи передбачені якісь, не знаю, укриття на території наземних паркувальних цих площ, де би люди могли не просто вийти з торгового центру і перечікувати повітряну тривогу, або бігти до найближчого укриття, до якого деколи не близько бігти, а де би могли, власне, і перечекати цю загрозу?
0: Пані Лесю, напряму від міста не передбачено. Буквально минулого тижня Віталій Кличко казав, що Київ починає встановлювати мобільні укриття і встановлює перш за все їх на зупинках громадського транспорту. На територіях, які знаходяться поруч з торговими центрами, дійсно, ви повністю праві. Як правило, торговий центр – це така ангарна більша конструкція, де, ну, мабуть, таке вже сильне бетонне перекриття, воно буде між першим поверхом все ж таки і парковкою, якщо вона там є. Що стосується тих, де немає укриттів, ще раз нагадую, що 3 місяці вони можуть працювати за постановою Кабміну, відповідно до спільного рішення з трудовим колективом, і відвідувачі приймають рішення самостійно, залишаючись чи ні. Якщо за 3 місяці проблема з укриттям буде не вирішена, відповідно, вони не зможуть працювати в жовтий рівень тривоги. Станом на сьогодні, ну, принаймні мені невідомо, щоб жоден з торгових центрів Києва, він звернувся до міста стосовно встановлення або там додаткового розміщення укриттів. Швидше за все, що бізнес буде вирішити це питання самотужки, ну і відверто кажучи, закупити і встановити мобільні укриття десь поруч за приватні кошти, звичайно, що буде простіше, ніж за кошти бюджету з процедурами.
1: Пане Володимире, на завершення ще цифра, яку озвучила Київська міська держадміністрація, Київ готовий до зими на 80%. Це ні про що, тому ми вас запитаємо, що таке 80% і що входить в 20%, яких ще нема?
0: Це знаєте, це от коли загалом намагаються оцінити готовність або неготовність Києва, там виходить колишній очільник державної агенції, каже, та ні, там 40 чи 60%, скільки він там казав. А що це насправді? Ще раз, план стійкості, він був розподілений на 3 частини. Перше – це ремонт. Друга – це генерація, третя – це інші альтернативні джерела. По різним напрямам роботи виконані на різне відсоткове співвідношення. По генерації ми дійсно маємо десь по додатковій генерації, маємо зараз десь трохи більше 60%, і робота продовжується, і вона буде завершена до холодів. Що стосується ремонтних робіт – вони на сьогодні більше 80%. Що стосується когенерації, то вона зараз десь там, ну, перевищує принаймні 60%, це точно, тому що ми говоримо і про воду, ми говоримо і про житлові будинки, ми говоримо про різні історії, які безпосередньо виконувались в плані стійкості. Тому на сьогодні отак от загально говорити, ну, можливо, да, десь близько там 80%, але по деяким моментам 80%, ну, зокрема, по ремонтним роботам, вони на сьогодні перевищені вже.
2: Я ще вас запитаюся наостанок, власне, про ваші передчуття і чи ви якось особливо готуєтеся, бо росіяни після того, як Україна вдарила по Москві, як там все палає, кажуть, що ще більше посилять удари по, зокрема, столиці України. Що відчуваєте з того приводу? І з приводу того, що біля Москви, довкола Москви палає, як там Капотня, та? Такі цікаві в них назви.
1: А хто там лінійкою міряв, каже? 15 кілометрів до Кремля.
0: 12-14 кілометрів до Кремля, якщо я правильно там пам'ятаю. Воно доволі близько. Ну, будемо сподіватися, що хтось там почує, все ж таки, почує, побачить. Висновки не зробить, не віримо вже в це, на жаль, але... насправді, ну, навряд чи можна ще більше збільшити удари по Києву, тому що, якщо ми будемо слідкувати все ж таки за оголошенням повітряних тривог не тільки в Києві, але й в Київському регіоні, розуміємо, що, мабуть, ну, більше 2/3 всіх безпілотних літальних апаратів, вони десь спрямовані от в Київський регіон. Що стосується моїх перечуттів, насправді, як і місто, ми з родиною готуємось до різних сценаріїв. Ну, от вперше цього року ми почали робити закрутки, такі там тушонка, каша. Нам можливо, да, там на зиму, яка щось там буде. Я не вірю насправді в якийсь апокаліпсис, який може бути стосовно там безпосередньо всіх продуктів харчування, всього, але мінімальний запас все ж таки раджу кожному з нас мати, тому що, ще раз кажу, що місто буде працювати над інфраструктурою міською, над тим, грубо кажучи, аби вода дійшла до житлового будинку. Житловий будинок – це вже наша власність, ми є співвласниками багатоквартирного житлового будинку, відповідно, готувати будинок також – це наша відповідальність, готувати квартири наші. Це також наша відповідальність, і готувати наші сім'ї – це точно так же наша відповідальність.
2: Дякуємо вам, Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку. Ми поговорили про атаки на Київ, які були напередодні, а також поговорили, до чого Київ готується в зв'язку з цими погрозами.
1: Ну, крім столиці, є ж проблеми загалом, все українські, про які і президент говорив. Тобто, бракує настільки зараз коштів в бюджеті, що не виконуються ось ці всі підготовки до зими в масштабах країни. Тобто на це все потрібні кошти, але уряд зупинив, принаймні, фінансування цих програм. Ну, я так розумію, поки не з'являться гроші.
2: Це якось так цікаво, бо війна ніби, причому ця велика війна не перший рік триває, і, напевно, треба було розуміти про те, але що і не, зими і непрості будуть якось.
1: Але і не перше десятиліття боротьба з бюджетом завжди програється в районі осені, коли його верстають. Всі економісти тоді до нас в телеефірі розповідають, де неправильно, де що, і розповідають, на якому етапі, тобто в якому кварталі виникне дефіцит бюджету, воно з точністю до приходу зими в комунальників так і стається. Ну, як зима приходить несподівано взимку, так само в дефіцит бюджету приходить десь в районі третього кварталу.
2: Будемо ми, я думаю, на цьому тижні теж про це говорити, як воно так стається. Може, не тих економістів беруть, може тих, що може порадити їм контакти.
1: Ні, просто економісти окремо, вони в телевізорі, а ті, хто верстають бюджет, до економістів немає жодного
2: відношення. Ні, я маю на увазі, що наших економістів порадити їм, щоб для тих, хто верстає бюджет, якось їм теж підказали, те, що не так працює.
1: Це одна справа носій знання, друга справа носій влади. Та? Це так, як президент США Дональд Трамп вчора вирішив, що оскільки, на його думку, він носій найвищого IQ у Сполучених Штатах Америки, то він створив спеціальні сили штучного інтелекту і скоро оголошить очільника. Знаєш, як він буде називатися? Цар Ай-Ай. Цар штучного інтелекту. Нова посада у США. А ти хочеш, щоб нас економісти верстали бюджет? Не зустрічається інтелект з такими процесами.
2: Далі поговоримо про те, як відбувається зараз евакуація, і як працюють ті люди, які роблять неймовірні речі, Євген Ткачов, представник гуманітарної місії «Проліска», який займається, власне, такою непростою справою, вивозить людей, вивозить їхніх домашніх улюбленців, евакуюють з тих регіонів, де зараз вже дуже і дуже непросто. Зокрема, Росія надарила авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську, і там не просто. Долучаємо його до нашої розмови, пана Євгена, і кажемо йому доброго ранку.
3: Доброго ранку з незламної, але дуже небезпечної Донеччини.
2: Пане Євгене, власне, чи ніч вдалося поспати вам?
3: Ні, нормально, як написано в Біблії, возлюбленому своєму Всевишній дає сон. І я виспався, і мої героїчні співробітники-евакуатори, котрі вже виїхали на Донеччину, всі відпочили, всі готові працювати далі.
2: Але ж, напевно, гриміло у вас там, так?
3: А ми вже не звертаємо уваги, в нас воно постійно гримить, наче зараз і дощик іде, може то гром був, багато варіантів.
1: Пане Євгене, а скажіть, оцей удар авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську, оце прицільно, на вашу думку, умисний удар чи, ну, прилетіло? Тобто бомблять і так все підряд. Чи це класична російсько-нацистська система, б'ємо ковровим бомбометанням, чи був прицільний удар терористичний?
3: Ну, дивіться, з вірогідністю 1 до мільйона це було випадково, а з вірогідністю 999 тисяч, ну, це було таки прицільно. Тим більше наша гуманітарна місія «Проліска» особисто була кілька разів атакована, і більше половини цих атак, саме дронових, вони були прямо в емблему. Тому росіян не спиняє. Тим більше все населення Краматорська знало, що це саме евакуаційний пункт. Щодня люди туди десятками приходили, десятками звідтіля рятували. Також в середу десь за 500 метрів пару кабів лягли. А це бомбардування гуманітарії сприймають саме як прицільне, як точкове.
2: А де зараз є такий пункт? Ну, тобто, я не кажу сказати точну адресу, але чи є якесь місце, що люди вже знають, що тепер треба йти туди?
3: Так, завжди є план Б, і це йде. До речі, оцей же проміжний евакуаційний пункт, він запрацював з початку року, коли поруч з пунктом, котрий був до нього, там також прилетіли пару кабів. Буквально за 100 метрів. Тоді перенесли сюди, ну і тепер перенесли трішки подалі. Сьогодні він розцінюється просто як на 1-2 дня, а військова адміністрація ще вирішує, де буде остаточно розташований наступний евакуаційний пункт.
2: Пане Євгене, ви людина з евакуації вже з величезним досвідом. Якщо порівнювати, не знаю, ваші попередні роки, зараз, як ситуація з евакуацією, як вона відбувається?
3: Ну, на жаль, досвід з травня 2014 року, а якщо навіть брати повномасштабне вторгнення, то і то це зовсім, як я кажу, інша війна. На початку вторгнення на евакуації ми заїжджали буквально за декілька сотнів метрів до лінії фронту, і нас могли вразити лише випадково. То зараз вже за 12, тим більше за 10 кілометрів, коли їдемо на евакуацію, це постійний контроль дронів. І, як я часто кажу, коли туди виїжджаємо, таке відчуття, що біля скроні стоїть ствол, і росіяни грають в рулетку, вразити чи не вразити. І, на жаль, зараз, навіть от з цього року, чи може трішки більше, росіяни поміняли тактику, і от ці великі бомбардування і великі артобстріли, вони йдуть навіть в день, коли нема комендантської години, коли люди ходять в цих справах. Якщо до цього їх можна ще було назвати якось там в лапках гуманними, коли обстріли йшли вночі по такій інфраструктурі, то зараз може прилетіти щось величезне будь-якої миті.
2: Боже, це дуже складно уявити навіть, як, що ви переживаєте, складно ці емоції прожити, але я собі уявляю, як це щодня і те, що ви переживаєте, але дякуємо вам за те, що ви робите. Я дивлюся світлини на вашій сторінці, неймовірні якісь спецоперації по порятунку людей, евакуації. Дякуємо вам, пане Євгене, за це. Євген Ткачов, представник гуманітарної місії «Проліска», яка займається тим, що евакуює людей з міст, де вже дуже і дуже складно продовжувати жити під російськими обстрілами.
1: Ну, Краматорську, це складно, як і загалом на цій ділянці фронту, бо я подивився, попри вихідний і гру в імітацію в виборів на Росію, 200 боєзіткнень, тобто наказ по фронту атакувати був навіть на вихідних більше, ніж статистично виглядали попередні дні боєзіткнень. Ми, зокрема, зараз про один із цих напрямків будемо розпитувати, наскільки це можна, у начальника відділення комунікації 116-ї окремої механізованої бригади 10-го міського корпусу, капітан Валерій Кисельов на зв'язку з нашою студією. Пане Валерію, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
1: Я розумію, що не всі деталі ми можемо вас розпитати, але загалом зорієнтуйте Куп'янський напрямок. Ви можете коментувати і те, що на півночі від Куп'янська в районі Дворічної відбувається?
4: Не зовсім. Ми там поруч стоїмо, але в загальних рисах, да. А що саме вас цікавить?
1: Цікавить те, що тут є контратака, тут є просування. Наскільки воно впливає загалом на ситуацію на цій ділянці фронту, де ви тримаєте оборону? Тобто ці контратаки якось змінили поведінку агресора?
4: Контратаки ви маєте на увазі росіяни?
1: Ні, наші, там, де наші відтіснили в Збройні Сили в районі Дворічної і так далі. Це якось вплинуло зараз загалом на вашу ділянку?
4: Да, вплинуло. Інтенсивність піших, якщо так можна сказати, штурмів знизилась. А ось інтенсивність ударів дронами, БПЛА, ФПВ не змінилась. Тому, в принципі, певно, у них відбулося якась переорієнтація їх залишків їх сил для того, щоб стримати наші удари там, де вони виконуються. Ми не відчуваємо звичної інтенсивності атак на нашому відтинку.
1: Коли говорить Генштаб про те, що армія російська міняє тактику, вони мають на увазі оце посилення саме ФПВ і дронової складової, чи тут значно більші інтенсивніші?
4: Я не можу казати від імені Генштабу, вони бачать загальну картинку. Я можу сказати тільки те, що ми бачимо у своєму секторі. Тут зазвичай дійсно останнім часом інтенсивність застосування БПЛА усіх типів. Молні, ФПВ, шахеди, герані, каби, якщо їх там до БПЛА можна віднести якимось чином. Воно дуже зросло порівняно з тим, що були там кілька місяців тому. Ось. Це я точно можу говорити.
2: Як загалом поводяться росіяни? Чи, можливо, в них була якась активізація в зв'язку з виборами на їхній родині?
4: На їхній родині? Ні, я б не сказав, що якась активізація в зв'язку з виборами чи не виборами. На нашому відтинку це виглядає досить одноманітно. Спроби сконцентруватися якусь ударну групу, поки ще листя, поки ще зелено є, вони просочуються, доходять до ОБЗ, збираються в якийсь, як ми називаємо це, ударний кулак, якщо дійшли, ось, спробують атакувати. Перед цим, як зазвичай, передує або артилерійський, або досить потужний дроновий удар по позиціям, щоб відволікти наших бійців. Особливо нічого не змінилось.
1: Пане Валерію, ваші побратими військові нам, власне, казали, що от-от відбудеться певна зміна, бо зміна сезонів. Тобто те, що ви сказали, що зеленіє, то, що називається зеленка, воно скоро відійде. Пішо і на мотоциклах, як то кажуть, по грязюці не сильно проїдеш. І ось тут нам говорять, що в чергове може бути спроба з залишками важкої техніки пробиватися так, по лінії боєзіткнення з прикриттям великої кількості російських дронів. Ось таке нам розповідали. Наскільки перспективним от на вашому напрямку була би така тактика? Бо ми ж бачимо, що південніше Куп'янська, саме на Куп'янськ-Вузловий, вони так пробують отак гристися і вийти на Оскіл. Одним словом, чи така би тактика на важкій техніці з максимальним прикриттям дронів щось би дала в осінню кампанію русським?
4: Якщо говорити про наш відтинок, то да, в минулому році такі спроби були, одна чи дві, але там вони ж комбінуються не тільки з там, технікою плюс прикриття з повітря. Для того, щоб наші хлопці їх не виявили і не знищили, це зазвичай підводиться під якусь дуже погану погоду. Ну, в такому случаї, те, що ми спостерігали в минулому році, то спроби ось таких атак були прив'язані до
1: туманів.
4: Там, важких до туманів або до такої, якщо морок, можна сказати, там дощ, переходящий в туман, таке ось. Справа в тому, що на нашому напрямку у нас ще стоїть Оскіл перед ним. І їм, щоб для того, щоб зробити ось таку дію, треба переправитись через Оскіл. А це певна проблема. Да, там, де сили стоять на лівому березі, то атакувати ось то, що ви описали, мотоцикли, які несуться, або техніка більш важка, яка спробує з ефектом швидкості досягти. Це буде, коли повністю зникне листя. Зараз ще такого нема, тому що ще у нас ще не осипались листя, у нас ще зеленка.
2: Кажуть також в військові про те, що росіяни на різних напрямках пробують такими малими групами якось проникати в більше до наших ближчих до наших позицій. Чи так воно є теж у вас?
4: Такі спроби на Куп'янщині, вони дуже давно, ось то, що називається інфільтрацією, коли вони не то, що маленькою групою, вони по одному, маскуючись або там зелень, або погані умови погодні, повзуть, бредуть, переправляються десь через річку, десь просто те саме, щоб сконцентруватись перед позиціями вже. Це тактика дуже давно використовується. Зимою вони там намагаються закриватися ковдрами, які ховають від тепловізорів, від дронів. Літом це зеленка, тумани. Да, це вона не змінилась майже вже, напевно, рік чи два, чи півтора, ось така от спроба доповзти і піднятися і атакувати. То нічого нового вони не видумали.
2: Пане Валерію, дякуємо вам. Валерій Кисельов, начальник відділення комунікації 116-ї окремої механізованої бригади 10-го армійського корпусу, був з нами на зв'язку. Поговорили ми про Куп'янський напрямок. Ну, а зараз поговоримо.
1: Це так, як кіно, знаєш, побачити Оскіл і вмерти, так? Перефразовуючи, доповзти.
2: Останній оскал осколу. А зараз трохи перенесемося західніше і поговоримо про те, що росіяни вирішили влаштувати в Європі. Бачимо, що російські атаки на західному кордоні України також активізувалися. І Росія також пробує робити якісь провокації в різних країнах Європи. І, власне, Європа потрохи готується. Більше того, західні країни, лідери західних країн, вже навіть ці лідери східної Європи країн намагаються тих західних трохи стримати. Кажуть, чекайте, та що ж ви так? Ми ж вас раніше попереджали.
1: То не всі так, як сказав би прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, не всі такі.
2: Хтось сказав, що воювати не буде.
1: Так само ви можете там придумати, як модифікувати Карпатську ініціативу в Карпатську вісімку, але я буду викладати фотки, як я їжджу селами Угорщини і не приїду туди, сказав Петер Мадір. Одним словом, не все так просто. І чому не все так просто, ми розпитаємо в кандидата політичних наук. Експерт-міжнародник і засновник громадської організації «Суспільна платформа» Богдан Ференц. Пане Богдане, доброго ранку.
5: Доброго ранку, вітаю вас.
1: Ну, от розпочну від такого найгарячішого, що встиг побачити в The Guardian прямо от перед нашою розмовою. Guardian цитують головного розвідника в Чехії і кажуть, ні-ні, то все може бути не в роки, а в місяці. І це все може бути, ну, наприклад, на естонському напрямку. Бачимо, що теж саме там. В прикордонні, як кажуть росіяни, з руським городом Нарвою, вони зробили тепер комендантську годину. Тобто прикордонні стягуються якісь сили. Ну, виходячи із концепції сталінської, що якщо не стягують під кордони, значить хочуть нападати, а не захищатися, то ж вас і розпитаємо, наскільки ось ці дані, от розвідок, зокрема на східному фланзі НАТО, є об'єктивними, а наскільки це є частина оцеї геополітичної гри, залякаємо всю Європу, нехай не готуються.
5: Ну, я вважаю, що це хвилеподібність, певно, простежується в таких і прогнозах, і певних діях, і обговореннях на найвищому рівні, чи то військово-оборонного керівництва держав-членів НАТО, чи то політиків, лідерів тих чи інших держав, переважно східних, у контексті так блокування НАТО. Тому, власне, ця хвилеподібність зараз також набирає певних обертів з тим, що ескалація з огляду на контекст російської війни, вона продовжується і поглиблюється. І це означає, що ризиків стає все більше. І, звісно, ті чи інші розвідслужби, вони оперують певними даними. Де вони їх беруть, і який спосіб, це вже також має різний характер, і професійність, і агентурна мережа, і багато чого іншого. А потім на основі цього робляться певні прогнози, аналітична робота. Тому, власне, звісно, логіка така, що чим більше ескалаційність відбувається в контексті російської війни, тим вища ймовірність, що вся війна може масштабуватися, це перше. Однак, чи варто прогнозувати, що Росія там найближчий час, місяці нападе на державу-член НАТО? Ну, на мою думку, поки що дещо зарано, але це на мою суб'єктивну думку. Тобто я не володію певною розвідінформацією. Це друге. А третє, давайте пригадаємо 2022 рік, січень місяць, так, і чомусь європейські розвідслужби тоді не дуже ефективно, на жаль, спрацювали, натомість там американські якраз відповідні служби були набагато більш поінформовані і прогнозували більш точно той чи інший розвиток подій, можливо, з того часу. Багато чого змінилося у системі європейських колег, будемо на це сподіватися. Однак, я думаю, що меседжі, які можуть лунати і безпосередньо від фахівців цих служб, і від генералів певних, чи то держав-членів НАТО, чи то НАТО, зокрема, це сигнали до політиків і суспільств тих чи інших країн, що, мовляв, не думайте, що війна – це десь далеко, навіть якщо географічно вона далі від вас. Тобто загроза з боку Росії, вона нікуди не зникне і буде мати різні хвилі якраз ескалаційних таких дій з боку Російської Федерації, чи то гібридні, чи то інформаційного операційні, чи все в поєднанні?
2: Я, знаєте, бачила такі, напевно, можна зрозуміти українців, навіть така якась радість того приводу, що от, мовляв, в Європі тепер прокидається і зрозуміють, як воно нам. От сирени чути також і в прикордонних населених пунктах в Польщі. От Польща, до прикладу, готує в зв'язку з цими ударами по пунктах пропуску 85 тисяч укриттів. Але...
1: І 1500 ще додаткових оцих саме
2: сигнальних пристроїв, так? Mm. Але чи може статися таке, що ось ці залякування європейських країн вплинуть і європейські країни приймуть рішення відмовитися допомагати Україні?
5: Я думаю, що навряд чи на даний час, ну, по-перше, різні країни, держави-члени ЄС по-різному допомагають, звісно, це перше, хоча Європейський Союз є ключовий наш партнер у допомозі наразі, так, у військовому, фінансово-економічному характеру, а це насамперед фінансова складова, тобто яку ми отримуємо і цю фінансову можливість з боку Європейського Союзу. Перефокусування уваги на внутрішню оборонну стратегію, політику інвестування, воно вже відбувалося і відбувається в тих чи інших країнах з різною динамікою. Я пояснив, чому географія все ж таки грає роль. Якщо ми беремо Іспанію, Португалію, географічно віддалені країни, то там складніше переконувати громадян, що війна з Росією ось-ось вже на кордонах. Тобто так, і політики не поспішають, назвемо це так, дуже суттєво переорієнтовувати, наприклад, видатки і формування бюджету з врахуванням інших потреб оборонного характеру.
1: От, пане Богдане, ви кажете, країн... не поспішають, так? От в цьому випадку, ну, в віддаленість там Іспанії, Португалії, це тепер дуже відносна річ.

0: при теперішніх засобах саме тероризування, та і взагалі, в принципі, не треба летіти через всю Європу. Достатньо це зробити на території цієї країни, що роблять русські, зокрема, в країнах Європейського Союзу. У цьому випадку, що зараз відбувається? Наприклад, Литва закликає Європейський Союз рухатися швидше в рішеннях щодо безпеки. Так? Маємо досвід вже наших сусідів, тобто в Польщі це вже на найвищому рівні озвучувало. Давайте от навіть пригадаємо, що напередодні сказав міністр оборони Косиняк-Камиш, давайте його послухаємо.
1: Ви бачите, що відбувається. Ракети падають, дрони падають за кілометр від польського кордону. Якщо Україна не матиме систем протиповітряної оборони, якщо у неї не буде боєприпасів для збиття цих дронів, більшість із них пролетять через Україну і досягнуть Польщі. Ви цього хочете? Продовжуйте цькувати українців. Робіть це, щоб ми більше не могли нормально розмовляти один з одним. Чи українці владнали всі питання? Ні, не владнали питань історії, але ми також не можемо втрачати здорового глузду в цій популістичній гонитві за відсотками. Ми не повинні втрачати з поля зору наш державний інтерес, який полягає у підтримці України, яка веде бойові дії, щоб ракети перехоплювалися там і не досягали Польщі.
0: Жорстко міністр та до Путін Ферштайрів до своєї конфедерації звертався. Тут навіть перейшов на підвищені тони. Оці голоси Литва, ми зараз згадали, Польща, загалом східний фланг НАТО. Ці голоси врешті почує Хартленд НАТО і Європейського Союзу. Почують в Португалії і Іспанії.
2: Ну, тут питання, до речі, не Португалія, Іспанія. Це не ті країни, які, направду, найбільше вирішують в Північно-Атлантичному альянсі. Насамперед, це завжди традиційно були Сполучені Штати Америки. Але зараз ми бачимо і розуміємо, хто відслідковує ситуацію, що контекст змінився трансатлантичної співпраці. І США, як то кажуть, вже не ті в Північно-Атлантичному альянсі. І немає такого інтересу щодо європейської безпеки, принаймні, поки Трамп президент. Тому тут радше питання більше до Німеччини, Франції, так, на Великобританію, до тих країн, які найвпливовіші, мають найбільші економіки і військово-промислові комплекси, тобто, ну, плюс скандинавські країни. Але наразі, знову ж таки, все ж таки географія при всьому, але вона грає свою роль. Да, технології змінюються і засоби там ураження і все інше, але чим далі країни географічно від Росії, контексту війни, тим менше вони зараз звертають увагу на безпекові питання. Заклики з боку там Естонії, Литви, Латвії, Польщі, вони можуть бути ще гучнішими. Деякі процеси можуть, можливо, пришвидшувати, особливо, коли є представники цих країн у певній ієрархії бюрократів на рівні Європейського Союзу, наприклад, як пан Кубіліус, який є єврокомісаром з питань оборонної політики, але тут же ж також питання інструментарію і ресурсів. А насамперед фінанси, бюджети, оборонка – це все прерогатива переважно держав-членів і НАТО, і Європейського Союзу. Тому поляки, дійсно, вони більше розраховують, як і раніше, вони більше розраховували на свою пряму співпрацю з США зараз в оборонній сфері. Зараз вони більше намагаються розраховувати на себе, інвестуючи в свою оборонку. І от, власне, закликаючи свої суспільства, громадян і політиків інших політичних сил, як це було в сюжеті, бути більш адекватними і розуміти, що в їхніх інтересах, тут буквально в сюжеті ж було про інтереси поляків насамперед, щоб Україна мала більше можливостей для оборони своєї країни, тим самим буде безпечніше полякам. І в такій логіці зараз європейці більше працюють. Тобто, вони
0: пане Богдане,
2: а
0: ви кажете, європейці, це таке загальне річ. У нас є сусіди. Зокрема, серед Фіце. Тих сусідів є Словаччина. Так? Соціологія показує, що там кількість проросійського ватних настроїв серед населення висока. Ну і логічно, що такою країною має правити людина, яку скидав Майдан один раз з підозрою на корупцію вбивства, а пізніше знов його обрав. Я про Роберта Фіцо. Давайте послухаємо, зокрема, фрагмент, чого він встиг наговорити напередодні нашої зустрічі.
1: Невдача стратегії знищення Росії через війну в Україні змушує багатьох західних політиків

0: дійти висновку, що якщо це не вдасться за допомогою української армії та її повної підтримки, то треба зробити все, щоб спровокувати конфлікт між НАТО та Росією. Хтось, мабуть, збожеволів, адже Росію не можна перемогти у звичайній війні лише за допомогою ядерної зброї.
1: Це якесь звертання, напевно, до своїх виборців, до громадян Словаччини, якесь намагання приспати їх чи що?
2: Більше того, звинуватити НАТО в тому, що в Захід розпалює війну, передьоргувати історію в стилі історика Владимира Путіна, ну, про полуцивію, які вчив, тобто розказувати, що Росії не можна побідіть, ну, хай японці перегочуть, слухаючи пісню «Врагу не здається наш гордий варяг», так? Тобто, так ми маємо абсолютно несподіваний варіант, коли країна НАТО устами свого прем'єр-міністра каже, що п'ята стаття не запрацює в разі якоїсь атаки, не знаю, на Естонію, на Польщу і так далі. Що ж тоді з фактором Фіцо?
3: Давайте, направду, більш тверезіше. Ну, не один Фіцо вважає, що стаття 5 може не запрацювати в Північно-Атлантичному альянсі. Навіть ті деякі лідери і політики, в яких риторика відмінна від Фіцо, вони публічно, можливо, це не визнають, але в них точно, наприклад, тих самих поляків, які завжди не сильно зволікали і зважали на НАТО, як більше вибудовували двосторонні безпекові відносини з США, як країну, яка була ключовим контрибутором НАТО. Тому, власне, а зараз при діях Дональда Трампа, при його позиціонуванні, риториці, тобто гарантії, що стаття 5 запрацює, ну, направду, навряд чи у європейських колег-партнерів, та й у канадійців, не особливо вона ця гарантія відчувається. Це перше. Друге, щодо Фіцо, ну, хто знає його як політика, відслідковує і його риторику, і повернення до влади на попередніх виборах, як Фенікс, він повернувся, хоча мало хто прогнозував. Нічого нового, в принципі, у його риториці завжди прослідковувались такі певні комунікаційні речі, які фокусуються дійсно насамперед на частину громадян, потенційно електорат, який рано чи пізно буде визначатися і голосувати чи ні за Фіцо і його політичну силу. Тому він намагається, в принципі, комунікувати якраз з частиною цього електорату. Щось схоже ми бачили, чули, наприклад, в Угорщині. Так, Орбану це не сильно допомогло. А Фіцо чи допоможе, чи ні, буде видно на виборах, які будуть в майбутньому, тому що це все ж таки, да, не парламентська, а демократична країна, де вибори проходять. І він відпрацьовує більше для цього, але в той же час у нього завжди також була, з одного боку, більш критична риторика по відношенню до там Брюсселю, але з іншого боку, все ж таки, Словаччина дійсно держава-член НАТО, Європейського Союзу, зустрічі були там Фіцо Зеленського. Не скажу, що в нас відносини супер поглибилися, але принаймні вони плюс-мінус десь стабілізувалися, називаємо це так, з цією важливою країною.
2: Може, декілька хвилин присвятимо тому, що от-от має відбутися. В Нью-Йорку стоїть такий пам'ятник, пестик з зав'язаним дулом, та там збоку велика будівля. Коштує робота цієї будівлі шалених грошей, називається вона ООН. Тож, давайте подивимося, що готується зараз на найвищому рівні ООН і що може очікувати Україна за наслідками певних розмов, зустрічей, офіційно і неофіційно. Дивимося.
4: Нью-Йорк на кілька днів стане головним дипломатичним майданчиком світу. 22 вересня у штаб-квартирі ООН розпочнеться тиждень високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї. До США приїдуть майже 130 глав держав та урядів. Серед головних тем – війни та розвиток штучного інтелекту. Особливу увагу, зокрема, мають приділити Україні.
0: Світові лідери зберуться в ООН в часи глибокої невизначеності. Водночас відбувається перерозподіл влади. Світ змінюється, і наші інституції повинні змінюватися разом з ним. Триває вже п'ятий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що супроводжується величезними стражданнями цивільного населення та масштабними глобальними наслідками. І кінця цьому не видно. Настав час для для негайного припинення вогню як першого кроку до справедливого, тривалого і всеосяжного миру.
4: Українська сторона їде до Нью-Йорка з конкретним порядком денним. 23 вересня Володимир Зеленський виступить перед Генасамблеєю і візьме участь у засіданні Ради безпеки. Серед українських пріоритетів – створення спеціального трибуналу за злочини російської агресії, реєстру збитків та міжнародної компенсаційної комісії. Також Україна проведе саміт Кримської платформи у штаб-квартирі ООН. Очікується і низка важливих зустрічей. Та Україна – не єдина сторона, яка намагатиметься використати цей тиждень для дипломатії. Росію в Нью-Йорку представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. У нього є запланований контакт із держсекретарем США Марком Рубіо. Володимир Путін Генасамблею не відвідає. Китайський лідер Сі Цзіньпін також пропустить засідання. Натомість він зустрінеться із Трампом у Вашингтоні.
5: Скажіть, будь ласка.
4: У той же час Володимир Зеленський планує провести десятки двосторонніх переговорів. Частину з них вже анонсували офіційно. Зокрема, у Нью-Йорку український президент має зустрітися з Еммануелем Макроном та Урсулою фон дер Ляєн. Але головна зустріч, на яку чекають у Києві, із Дональдом Трампом.
6: Ми готуємося до зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН. Я вважаю, що це може бути одним з головних таких результатів цієї зустрічі, досягнення перемир'я. Це може бути одночасно перемир'я і енергетичне, і перемир'я в Чорному морі, але саме в такій комбінації.
4: Загальні дебати Генасамблеї триватимуть до 28 вересня. Очікується, що українська сторона намагатиметься максимально зміцнити міжнародні позиції та здобути підтримку перед складною зимою.
1: Отже, наш гість Богдан Ференс з нами на зв'язку, і в нього запитаємо, які його очікування від зустрічі Зеленського і Трампа. Вони вже там поговорили, і Трамп, кажуть, багато разів згадував...
2: Ну, по телефону говорили.
1: По телефону поки що, та. І Трамп багато разів згадував слово «дизель» і прохання начебто злунали, щоб не била Україна по російських НПЗ. Пане Богдане.
3: ООН – це завжди, да, така платформа, назвемо це так, міжнародної комунікації. Навряд чи можна розцінювати навіть саму Генасамблею і засідання, і зустрічі, які відбуваються на полях, як ті, які дають якісь карколомно серйозні результати, на мою думку. Але вона важлива як, да, універсальна організація, ця організація Об'єднаних Націй, тому що іншої не придумали, поки що її немає. Хоча ефективність завжди, дійсно, вона по-різному, її можна оцінювати. Тому, власне, дійсно, скористатися можливістю, по-перше, прокомунікувати, нагадати, сфокусувати увагу не лише традиційно більш західних країн до російської війни, це важливо, але й країн різної географії, хоча це все важче робити. Чим довше війна триває, тим складніше. Фокус тримати уваги, я це подекуди відчуваю при своїй комунікації з політиками різних країн, не лише західних, так скажемо так, а країн різної географії, Азія там і інші країни. Тому це перша задача, так, але тут потрібно, щоб і відповідно і наша, і риторика, і підходи також подекуди відрізнялися від тих, які ми застосовували раніше. Тому що щось може вже не працювати, щось ще може давати певні результати, але потрібно також адаптуватися, видозмінюватись. Щодо зустрічей, ну, скоріш за все, вона відбудеться, звісно, на полях, напевно, що саміту між Зеленським і Трампом. Можуть бути певні попередні обговорення домовленостей. Бачите, зараз вже знижується планка очікуваності, вже мова йде про якісь такі тактичні перемир'я, але, знову ж таки, навіть їх буде складно реалізувати, на мою думку.
2: Так, просто до виборів проміжних у США лишається все менше тижнів, тому і понижують рівень бензоколонки до галону дизеля. Пане Богдане, дякуємо за розмову. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, про щось встигли, решта продовжимо після новин.
1: В наступних годинах.

0: Вітаю всіх наших глядачів. Це новини Слави, які ви також можете дивитися на телеканалі Еспресо. В студії працює Оксана Височанська. І розпочинаємо із наслідків російських обстрілів. П'ятеро людей постраждали через російський обстріл у Запоріжжі. Пошкоджені дві багатоповерхівки, освітній заклад та торговельний центр. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. На місцях атаки виникли сильні пожежі, триває рятувальна операція. Загалом, за добом поранені 8 людей внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому району. Окупанти понад 1000 разів били по 60 населених пунктах області. І є пошкодження майже сотні об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автівок. 20-річна жінка дістала поранення на Дніпропетровщині. Впродовж ночі понад 10 разів ворог атакував два райони безпілотниками, авіабомбами та артилерією, розповів очільник області Олександр Ганжа. На Нікопольщині пошкоджений багатоквартирний будинок, а у Синельниківському районі – підприємство, приватні оселі та автомобілі. Подружжя стало жертвою російської атаки у Сумах. Жінка загинула, а чоловік у лікарні. Пізно ввечері 20 вересня росіяни завдали комбінованих ударів по місту з авіації та безпілотниками, повідомив очільник області Олег Григоров. Дрони влучили поряд із багатоповерхівкою і в цивільну автівку. А внаслідок авіаційного удару пошкоджений один із навчальних закладів. Одна людина постраждала на Київщині. Увечері 20 вересня окупанти атакували безпілотниками три райони, сповістила обласна військова адміністрація. У Фастівському районі зайнялося виробництво на території промислової зони, у Бучанському горіла будівля станції технічного обслуговування. Також внаслідок ворожої атаки спалахнув приватний будинок в Обухівському районі. Станом на зараз усі пожежі вже загасили. Дональд Трамп просив Володимира Зеленського припинити удари по російських НПЗ нібито через зростання світових цін на дизельне пальне. Це відбулося під час телефонної розмови 20 вересня. Про це пише видання Axios. Нагадаю, президенти України та США домовилися про зустріч у Нью-Йорку. Водночас український лідер відзначив дипломатичну динаміку, який посприяв візит посланців Трампа Стіва Віткофа і Джареда Кушнера у Київ 6-7 вересня. Адже це дозволило американській стороні побачити ситуацію у деталях. Президент України анонсував, цитую, «Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки, енергетичної, продовольчої і захисту життя людей». Глава держави наголосив, що Україна готова робити дійсно серйозні кроки. Я ж додам, що 21-22 вересня Володимир Зеленський та Дональд Трамп братимуть участь у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Без їжі, ліків і навіть води. Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій закликала Папу Римського врятувати жителів окупованих росіянами Олешок на Херсонщині. Таке звернення Леву XIV, а також релігійним лідерам та міжнародній спільноті адресували представники українського духовенства. У документі наголошують, місто перебуває на межі голоду і всі, хто там залишився, потребують термінової евакуації. В останні поставки продуктів на цю територію були наприкінці травня цього року, а покинути місто їм перешкоджають російські військові, йдеться у заяві. В Олешках та передмісті можуть залишатися понад 6 тисяч людей, у тому числі близько 200 дітей, заявив український омбудсман Дмитро Лубінець. Він наголосив, що 358 людей ще раніше зголосилися на евакуацію. Україна зараз веде переговори із Росією, узгодила списки і виконала всі умови, але погодження так і не отримала, заявив Лубінець. Польща розширить мережу сирен через російські атаки на кордоні із Україною. Як заявив міністр внутрішніх справ країни Мартін Кервінський, у Люблінському воєводстві планують встановити понад 1000 автоматичних засобів оповіщення. Також він зазначив, що Росія змінила свою тактику. Пункти пропуску та інша інфраструктура поблизу кордону дедалі частіше стають об'єктами атак реактивних безпілотників та ракет. Наразі у Люблінському воєводстві є майже 350 дистанційних сирен і майже 3,5 тисячі укриттів, які в кризових ситуаціях можуть використовувати цивільні, додав посадовець. Нагадаю, за даними Держприкордонслужби України, у вересні зафіксували декілька хвиль цілеспрямованих російських атак поруч із пунктами пропуску на українсько-польському кордоні. Зокрема, біля Ягодина на Волині. Після цього Польща почала фізично посилювати прикордонні пункти, до робіт залучили військових двох саперних полків, а також уже споруджують захисну інфраструктуру. Наводив військову стратегію України як приклад. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що особисто застерігав Москву від нападу на країни НАТО. За його словами, росіян попередили, що в Альянсу більше бойових літаків і відповідь буде як в обороні, так і у наступі. Як аргумент, глава МЗС Польщі використав ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, наголосивши, що Києву вдалося знищити 30-40% галузі. Такі атаки назвав не лише юридично допустимими, а й з погляду міжнародного права, а й психологічно ефективними. Додам, що Польща вже заявила, що планує модернізувати захист кордонів із Росією та Білоруссю. Для цього планують встановити спостережні вежі і оптико-електронним обладнанням, а на білоруському напрямку – системи виявлення безпілотників. Фрідріх Мерц заявив, що не піде з посади канцлера Німеччини попри поразку своєї партії на місцевих виборах у Макленбург-Передній Померанії. Про це повідомляє BBC. Його партія наразі балансує на межі прохідного бар'єру до парламенту федеральної землі, а лідирує за попередніми результатами ультраправа «Альтернатива для Німеччини». Її майже наздоганяють соціал-демократи. Ліва партія та зелені також подолали 5-відсотковий бар'єр. 20 вересня також обирали членів Палати депутатів Берліна. Наразі перемагає ліва партія, здобувши майже 25% голосів. За нею – Християнсько-демократичний союз із 20%, а на третьому місці – ультраправа «Альтернатива для Німеччини». Там майже 16% виборців проголосували. Повернути пам'ять тим, кого вже нікому згадати. Таку ініціативу започаткувала Люсина Поврозник, яка власноруч упорядковує занедбані старовинні могили на цвинтарі у Львові. Про свою місію жінка розповідає в соцмережах. Які давні поховання їй вже вдалося повернути із забуття, знає наша Еліна Гоян.
1: Біля зелені видніється забута могила. На камені викарбуване ім'я польського письменника Валерія Лозінського. Наверху – польський орел. Поруч – старі лампадки, мох та зарості. Це одне з десятків поховань, до яких Люсина повертається, щоб навести лад.
2: Сьогодні приберемо письменника польського Валерій Лозінський. Помер в дуже молодому віці, а саме в 24 роки.
3: Хочу допомагати занедбаним могилам, їм робити пам'ять, вічну пам'ять. І щоб всі люди могли вільно приходити і бачити красу на цвинтарі.
1: Повертати пам'ять занедбаним могилам Люсина Поврозник почала у липні цього року. За кілька місяців жінка вже впорядкувала 64 поховання. Своє нове захоплення, яке швидко переросло у благодійну місію, жінка знайшла у собі випадково.
3: Коли мені тяжко, я помічаю те, що я люблю прийти до своїх рідних, поприбирати і з ними поділитися тими болями, які в мене є. І в той момент, коли я бачу, що є багато могил, які є занедбані, тобто я розумію, що ця людина кожна прожила своє життя, це було її доріжки, її хата, її місто, де вона все життя ходила.
1: Попри те, жінка продовжує будувати кар'єру у сфері краси.
3: Тобто в мене раніше були салони, навчальна студія, всюди по чемпіонатах. Потім я почала виготовляти свій бренд. Він собі працює, дає мені дохід, що я можу собі тут проводити час.
1: Після прибирання Люсина залишає на могилі свій особливий знак – пшеничні колоски.
3: Також їх пришиваю власноручно, такий український орнамент. Того, що квіти, вони швидко в'януть. Я хочу, щоб це був такий, як мій знак. Це є життя, це колись був у нас голодомор в Україні. Це є життя вічне, я його так називаю. І пшениця – це є наш символ України.
1: Тепер Люсина хоче, щоб ця справа не залишалася лише її особистою ініціативою. Жінка планує організувати толоку та запросити охочих долучитися до впорядкування занедбаних поховань. Каже, це також благодійність – допомагати не лише живим, а й повертати пам'ять про тих, кого вже нікому

0: Це український фокус ранок, який каже вам доброго ранку.
1: І кажемо доброго ранку вам ми, Леся Вакулюк, Роман Чайка. Ми в цій студії для вас працюємо до 10-ї години за Києвом, до 9-ї за Варшавою. Український фокус ранок ви дивитеся на Слава ТВ і також можете дивитися в етері телеканалу Еспресо. І впродовж цих двох годин ми маємо багато тем до розмови, але зараз поговоримо ми про те, що напередодні, бо можна сказати так, що попередній тиждень в Москві закінчився гаряче.
0: Так, пункт незламності обігріву було створено за 14
1: кілометрів. Під капотом задимілося.
0: Так, за 14 кілометрів до Кремля, і тут просто зобов'язані згадати, що дядя знає. Скажи-ка, дядя, віднедаром Москва спаленою пожаром. Тільки кому вона буде віддана, то я думаю, тут треба французів можна на українців поміняти. От, і перечитати дефіляду в Москві Василя Кожелянка, або розпитати про все це
1: нашого гостя. Владислава Селезньова, військового експерта і начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України в 2014-2017 роках. Пане Владиславе, вітаємо вас.
2: Друзі, вітання вам на землі, слава Україні.
1: Героям слава.
0: Там в генштабі Герасимов біситься в російському, кричить: «Ух, як і ми зараз вдаримо по Києву в отместку за те, що ви нам у Москві зробили». Ну, тобто, причинно-наслідковий зв'язок ніколи не панував на болотах російських, але, в принципі, як ви розцінюєте, крім психологічного, ефект удару по Москві?
2: Я думаю, що варто розглядати це крізь призму того, що надто літні в поважному віці очільники Кремля та Російського міністерства оборони і Генерального штабу перебувають на посадах, і це певною мірою спонукає їх дивитися на цей світ дещо інакше. Я розумію, що вони живуть в тих самих ілюзіях, які в тому числі створюють для них їхні підлеглі, бо та брехня, яка є тотальною і суцільною щодо положення російських військ, щодо їх просування на полі бою, вона створює викривлене сприйняття реальності. Тому нічого дивного, коли вони там розповідають, що їхні рефлексії на наші дії будуть. Хоча, знову ж таки, чому їхні рефлексії, якщо це ми ведемо боротьбу з ними, бо ми захищаємо своє, бо саме ми є жертвою агресії, причому агресія не які 4,5 роки, а понад 12 років, адже часто-густо наші друзі, колеги, партнери забувають, що війна на теренах нашої країни вирує ще від подій лютого-березня 2014 року. І це варто не забувати. Про це варто нагадати високоповажним гостям, які вже наступного тижня мають зібратися в Сполучених Штатах Америки на тиждень високих гостей в рамках початку чергової сесії Організації Об'єднаних Націй. Постійно світу треба нагадувати, що Росія – це країна терорист, що це агресор, якого треба примусити до миру. І лише об'єднавши зусилля це можливо зробити. Якщо ж ні, то тоді ми почуємо сталу тезу. Зло, яке не покарано, воно кратно множиться, відповідно, лихо знатиме не лише наша країна, а й чимала частина країн Східної Європи.

0: Європи, та й весь європейський континент буде знаходитися в цьому
1: нерозумі. Пане Владиславе, а можна певні уточнення? Тобто називалися величезні цифри збитих українських безпілотників?
2: Понад 150.
3: Так. Крім того, ми бачили відео, які повикладали самі московити, так, і щось пролітало. Тому, чи можете нам сказати, чи володієте вже такою інформацією, коефіцієнт корисної дії, тобто скільки наших різних засобів безпілотних пробило ешелоновано ППО Москви? Бо ми ж знаємо, що найбільше захищена саме Москва. Який тут коефіцієнт проривання?
0: Дуже важливе питання, пане Романе, адже з одного боку я розумію, що довіряти російській топ-чиновникам та топ-пропагандистам не варто, вони брешуть щоразу, тільки не відкриває рота, навіть брешуть тоді, коли вони вказують кількість запущених українською стороною дронів та ракет. Звісно, що наші цифри на порядок менші, ніж про це заявляє, зокрема, в російському генеральному штабі, але вони є, вони працюють по визначених цілях. Щодо коефіцієнту корисної дії, звісно, що у відкритих джерелах ми навряд чи побачимо таку інформацію, але є наслідки. Завод, нафтоприробний завод в Капотні Московської області є тому яскравим підтвердженням. І насправді є через що волати російським посадовцям, бо ворог, використовуючи промислову потужність цього заводу, забезпечує пальним Москву та московський регіон на рівні приблизно 40%. До слова, щодо рефлексії, ми зараз з вами спілкуємося, а я чую за вікном вибухи, бо знову ж таки на нашу столицю летять російські реактивні дрони, які системно руйнують наш безпечний спосіб життя. Бо в той самий час, коли ми атакуємо в Москві військові об'єкти, чи то об'єкти військової інфраструктури, то зазвичай ворог гатить своїми дронами та ракетами по об'єктах, які жодного відношення до українських сил оборони не мають.
2: Пане Владиславе, чи ми можемо продовжити розмову в такому випадку?
0: Так, я дотримуюсь правил двох стін, тому думаю, що ми можемо спілкуватися.
2: Ну, напевно, я не знаю, чи це вже та погроза, яку росіяни озвучили одразу після атаки на Москву, сказали, що тепер вам буде ще гірше, і ми ще більше посилимо атаки, зокрема, на Київ. А Політіко пише про те, що Росія готує різке нарощування для вуглецевого волокна для дронів камікадзе. І кажуть, експерти оцінюють, що це означатиме додаткові 28 тисяч озброєних дронів щороку, відповідно, на 78% з нинішнім рівнем зросте кількість виробництва цих дронів. Наразі Росія здатна виробляти понад 36 тисяч граней на рік. Плюс 28 тисяч до тих 36 тисяч. Що це означає для нас?
0: А ще балістичні та крилаті ракети, а ще дрони, які працюють на тактичну глибину. Війна дедалі більше змінюється, і дронова компонента посідає в ній все більш вагому частину та складову. Безумовно, ми маємо розуміти, що ворог ще має ресурси. Різні оцінки ми чули. Нещодавно очільник українського головного управління розвідки генерал Ващенко говорив про таке. У ворога є ще ресурси на ведення активних наступальних дій протягом 26-27 і навіть на початку 28-го року. Бо працює російська економіка, продаються корисні копалини, а отже надходження до російського бюджету відбувається. Учора Путін отримав черговий мандат на ведення активних бойових дій в рамках так званої спеціальної військової операції. Я розумію, що в рамках цього недовиборчого процесу цифри були намальовані такі, які хотів побачити Володимир Путін, але тим не менш. Той самий електоральний цикл за реалізацію якого ми спостерігали в 22-му році, знов завершився і знов варто очікувати на певні, в тому числі такі рушійні зміни в позиції Російської Федерації щодо агресії щодо нашої країни. Що зараз Путіну заважає оголосити черговий етап часткової чи то повної навіть мобілізації? Що заважає йому продовжити переводити економіку Російської Федерації на рейки військового часу для того, щоб максимально посилити тиск як на Україну, так і на країни, які нас підтримують? Тобто ризики зростають, і як буде розвиватися ситуація, я думаю, що на ближчі тижні, можливо, два, ми побачимо. Бо сигнали, які ми чуємо, бачимо з Москви, вони достатньо красномовні щодо ескалації ситуації на полі бою. Цілком вірно, що певною мірою процесу деескалації може сприяти дипломатична діяльність вищого військово-політичного керівництва нашої країни, зокрема в рамках тижні високих гостей в Сполучених Штатах Америки. Але чи допоможе це? Друзі, я маю ґрунтовний сумнів, і я думаю, що ви зі мною згодитеся. Щоразу, коли ми укладали угоди про врегулювання ситуації на полі бою, а їх, до прикладу, в проміжок часу між 2014 та 2022 роками було щонайменше 20, щоразу ворог зухвало ці угоди свідомо порушував, навіть не дотримуючи всіх там протягом хоча б кількох днів. Ну, часто за кілька годин, а то і хвилин після укладання таких угод ворог, щоб їх свідомо порушував.
1: Бісмарк попереджав, про що угоди не вартують навіть паперу, на якому написані. Щоб фіналізувати оці удари по Москві, бо це такий новий етап проривання протиповітряної оборони довкола Кремля, тут перелік дають, що там і Паляниця, і Лютий, і Фламінго, і FP-1 летіли, потім почалася дискусія, що Пелікан, якого згадав Володимир Зеленський, це дрон, а не ракета. А пізніше ми почули одного із захисників Києва, генерала Кривоноса, який колись був заступником керівника сил спеціальних операцій, який сказав, що ракет не було, а у нас держзрада або шпіонаж, бо один із начальників Firepoint кудись втік разом з документацією, а ще один колишній міністр оборони багато документації вивіз в Італію, де пішов радником, хоч за нього картонки носили діти. Одним словом, що з тими ракетами? Бо щось мало чути тепер про Firepoint і про ракети, зокрема.
0: Ну, традиційний Сергій Григорійович ставить чимало незручних питань, причому ставить він не лише зараз, коли більше починає займатися суспільно-політичною діяльністю. Я добре пам'ятаю його бойову роботу ще під час першого етапу антитерористичної операції, проміжок часу 14-16 років, ніколи він не мовчав. Тому ті питання, які він зараз порушив, вони є нагальні, і відповідь на ці питання має почути українське суспільство. Чи то від правоохоронних органів, чи, можливо, від гаранта нашої Конституції. Угу. Але, допоки що питання звучать, відповіді на них ми не чуємо. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що тут не відбувається пошук цепів-бітбоєрів. Треба нам чітко розуміти, якими ресурсами ми володіємо, що в перспективі, в осяжній перспективі ми матимемо для того, щоб надійно захищати наші рубежі та атакувати ворога, щоб примусити його до миру. А тут все залежить не лише від наших європейських чи взагалі заокеанських партнерів, а й від діяльності українського оборонно-промислового комплексу. І уж якщо так сталося, що Firepoint є найбільш медійною кампанією щодо визнання нашої ракетної та дронової компоненти, то ми маємо право почути про відповіді на ці питання.
2: Про поле бою трохи поговоримо, про те, що відбувається на фронті. Білецький розповів про операцію Вівальді і кажуть, що звільнені два села, ще одне під повним контролем, 40... Боже, де ж ця інформація була?
1: Там більше навіть вже зараз є
2: більше,
1: тисячі кілометрів. Та, просто
2: це багато чи мало, поясніть нашим глядачам.
0: Якщо йдеться про стабілізацію ситуації на північному фланзі дій ворога, які спрямовані на формування Ліманського плацдарму, це чимало. І це дуже такий аргумент, який дозволить нам, ну, щонайменше на середньострокову ситуацію стабілізувати ті процеси, які відбуваються, зокрема, на цьому напрямку. Друзі, ми з вами неодноразово говорили, що Путін, намагаючись захопити всю територію Донеччини, буде створювати щонайменше три ударних плацдарми, і один з ключових з них – це Ліманський напрямок. Саме там ворог зосередив чимало своїх ресурсів, підрозділи щонайменше трьох армійських об'єднань діють на цьому напрямку. Але ефективними діями 3-го армійського корпусу на чолі з генералом Білецьким нам вдалося ситуацію цю владнати, ворога відкинути, і зараз ворог, ну, фактично мусить переходити до оборони, закріплюючись на берегах річки Чорний Жеребець. Говорити про ймовірності під час осіннього чи навіть зимового етапу наступальної кампанії ворога повернути статус-кво на цьому напрямку не варто. Бо ми діємо максимально ефективно, ми використовуємо, зокрема, сучасні техніки та технології, зокрема, дронові системи, які дозволяють нам мати ініціативу і зачищати землю від ворожої присутності. Угу. Дай Боже, щоб такі ж самі успіхи були у першого армійського корпусу, який захищає наші рубежі та позиції, зокрема, на в напрямку на Добропілля, для того, щоб загалом стабілізувати ситуацію і позбавити ворога ілюзії, що він зможе щось з силою зброї вирішити на нашій Донеччині.
1: Пане Владиславе, ви, власне, згадали, може ми якось там, не знаю, мапу покажемо або розкажемо. Фактично, завдання Путіна і задуму русських – це було з півночі обійти за Святогірськом на Лиманському напрямку. Це так звана північна клешня, а в районі Добропілля – це південна клешня, які мали би закрити в Слов'янсько-Краматорську цю агломерацію, як вони кажуть, пояс. Пояс-фортець, так русські це називають. Одним словом, третій штурмовій вдалося зрізати ось цей ту клешню, яка північніше лиману мала йти, входячи Слов'янськ. Як ви розцінюєте зараз зусилля азовців, бо вони на Добропільському напрямку з Прокопенком тримають лінію, чи з півдня не вдасться цю клешню тягнути руським?
0: Безумовно, такі ризики є. Якщо ви подивитесь на зведення від українського генерального штабу за останні навіть не тижні, а місяці, найбільша кількість бойових сутичок та зіткнень припадає саме на колишній Покровсько-Марноградський напрямок, ну а зараз на напрямок, який знаходиться в районі Добропілля. Звісно, ворог намагається силою зброї прочавити нашу оборону там, розуміючи, що наш правий фланг трохи просів, я маю на увазі, не лише ситуація в районі Константин а й в напрямку на Добропілля. Тобто ризики такі є. Будь-хто може подивитися на мапу Deep State моніторингового проєкту, щоб переконатися в тому, що у ворога плани були достатньо амбітні, а вони намагалися взяти в лише та оперативне оточення все наше групування, щоб оборонити саме фортець, що захищає Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Константинівку. Але не вийшло, і завдячуючи нашим воїнам, навряд чи вийде, бо ворог, незважаючи на те, що він докладає чимало зусиль і втрачає ресурсів на цих напрямках, має мізерні територіальні здобутки, думав, що так воно буде і далі.
1: Дякую, пане Владиславу. Владислав Селезньов, військовий експерт, а в минулому начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України, був на зв'язку з нами, попри те, що довкола літають, я дивлюся, зараз в столиці і по Київській області черговий удар. Летять в тому числі над лівим берегом Києва, довкола Києва, на Хотянінку і Погребиця, такі села на лівому в березі Дніпра. Бачу, що літають фактично довкола столиці зараз. Одним словом, отака ситуація. Військовий аналіз під військову повітряну тривогу.
2: Зараз ми поговоримо про ситуацію на іншому полі, де зустрічаються лідери країни, де говорять, звичайно, так само про безпеку, де засвідчують свою підтримку Україні, беручи участь в Карпатській вісімці. Це такий саміт відбувався. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, з нами на зв'язку. І зараз ми з ним про це поговоримо. Пане Вікторе, вітаємо вас.
4: Доброго ранку.
1: Ну що ж, Карпатська ініціатива перетворилася у Карпатську вісімку. У нас низка запитань. Розуміємо, наскільки важливим був ось цей діалог, хоча є і Вишеградська група, і багато інших ініціатив. Але акцент саме на спільній безпековій ноті був важливим. І тут ми маємо два демарші. Один демарш – це від Роберта Фіцо, і цей словацький варіант – Путін молодець, і ми ніколи їх не переможемо. І другий демарш пониження делегації наших сусідів Угорщини до рівня заступника посла. В той час, коли Петер Мадяр був просто за декілька кілометрів, і по той бік Карпатських гір собі викладав в сторіс різні селфіки під час свого візиту селами Угорщини. Крім того, на цю вісімку з'явилися відомі карпатські держави, такі як Сербія і Австрія, які просто біля Говерли живуть. Одним словом, питань дуже багато. То розшифруйте це.
4: Насправді, те, що я бачу і спостерігаю, це намір, в тому числі, Європейського Союзу, віднайти формат, в якому ті названі країни, які ви перелічили, будуть мати якусь не просто додану вартість, а будуть відчувати себе, там, умовно кажучи, дотичними до чогось великого. Інших мотивацій поки що немає, тому що в нас дійсно не зовсім прості стосунки, попри те, що Орбан пішов із Угорщиною. в нас продовжуються непрості стосунки бути із Словаччиною. І, можливо, задум був в тому, щоб через такі короткі формати змусити чи засадити за стіл переговорів і Україну, і, відповідно, Словаччину та Угорщину для того, щоб вони змогли налагодити якийсь діалог на майбутнє. Тут треба ще й сказати, що все це відбувається в контексті і новоприйнятих санкцій Конгресом, які проголосували, тому що якщо загалом говорити про санкційний тиск на Росію, то там і Словаччина, і Угорщина теоретично через 30 днів можуть так само підпасти під санкційний тиск Сполучених Штатів Америки. Ну, подивимось, це буде.
3: За російську нафту, так.
2: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, сказав, що учасники цієї Карпатської вісімки, саміту, зібралися. І, зокрема, таким чином вони демонструють свою підтримку Україні. Можемо послухати його і також Володимира Зеленського, який закликав учасників саміту об'єднатися в протистоянні Росії.
5: Ворожі дії Росії вже досягають інфраструктури біля кордонів ЄС і НАТО. У вересні 13-го числа, неподалік від польського кордону, а саме від Ягодина, від контрольного пункту, росіяни провели атаку безпілотниками. Нам треба обмежити та прибрати такі загрози, продовжуючи тиснути на Росію, щоб вона завершила війну. Бо мир буде не через поступки, а через збільшення ціни війни для Москви. Ми досить потужні сусіди та друзі, у нас потужне партнерство, і ми відкриті будь-яким обговоренням будь-яких тем для того, щоб досягти деескалації будь-чого. З нашого боку, ми відкриті до цього. Так, можливо, іноді ми надто прямолінійні, але це через те, що я вважаю, що якщо ви друзі, ви маєте бути відкритими і говорити про все, що може бути чутливим для обох сторін. Але нам треба бути дорослими партнерами. Ми концентруємося на найважливішому. Ми друзі, а Росія – це ворог. І я вважаю, що будь-який діалог має досягти спільного розуміння та фокусу. І завдяки цьому ми впораємося з усім.
2: Чи це Путіна от якось налякало, не знаю, те, що зібралися лідери країн і отак от собі говорили і висловлювали підтримку Україні?
4: Путіна взагалі, я думаю, що навіть не проінформували про те, що такий захід відбувся. Тому що для Путіна Європа – це дуже слабка ланка, і він дивиться на цих лідерів Європи, ну, вибачте, як на мишей, яких можна загнати там під плінтус. І те, що відбувається в Європі, ми бачимо, що відбувається в Європі з виборами, якраз, я думаю, що надихає Путіна цей наступний рік ще протриматися у війні для того, щоб Європа розкололася на різні табори. Для нього взагалі от це розкол Європи чи там претензія на те, щоб цією Європою управляти, це, мабуть, найбільший мотиватор у цій війні. Треба ж розуміти, що Путін воює навіть не за Донецьку область, він воює за зони впливу. От зверніть увагу, будь ласка, що там вчергове, там Лавров і інші посадовці російські казали, що, мовляв, підписанням санкцій Трампом щодо Росії, вони хочуть, значить, ініціатори хочуть посварити, значить, Росію, Сполучені Штати і Пекін. Це ж не випадково такою історією було сказано, тому що це ж мрія Путіна сидіти за столом переговорів з Сі і з Трампом і ділити зони впливу. Європа, до речі, якраз об'єкт цього впливу, який хотілося б поділити на зони впливу, мені здається, всі троє. І Китай, і Сполучені Штати Америки, і Росія.
3: Пане Вікторе, так, ми розуміємо, що в Путіна синдром Сталіна ялтинський, і бажання поділити всю планету на трьох, уявляючи себе не рівним там президенту США і комуністичному лідеру Китаю, ну але бажання і реальність – це ж різні речі. В цьому випадку, ви ж згадали оцей варіант, гра на сфери впливу, а на сфери впливу Путін в Європі абсолютно за його уявленням вважає всі Совєтські Республіки, якими він називає Фінляндію, Польщу, держави Балтії. Це все для нього зони впливу та взагалі не існуючі якби суб'єкти в залежності від цього. От це його картина світу. Але ми бачимо зовсім інший момент. На відміну від словаків, які забули руські танки 68-го, чи угорців, які забувають 56-й в Будапешті. Одним словом, Польща і країни Балтії абсолютно серйозно до цього ставляться. Скандинавія теж. В цьому випадку картина уявлення в голові Путіна і реальна безпеково-військова складова Європи. Як ви їх розцінюєте? Тобто, рано чи пізно і до Кремля дійде, що одна з найпотужніших армій вибудовується поряд в Польській Республіці?
4: Ну, по-перше, Путін хотів скорочення країн, які вступають в НАТО з початку повномасштабної війни, він побачив розширення НАТО.
3: Плюс два,
4: до речі, біля своїх кордонів. Тобто він отримав абсолютно протилежну мету, яку прагнув, власне, там продемонструвати у 2007 році. Ви пам'ятаєте, на Мюнхенській конференції з безпеки він заявив, що взагалі треба повернутися до Варшавського договору. І, власне, Росія має впливати на частину європейських країн. Зокрема, і щодо Польщі тут мова йшла. І більше того, ті країни, які вступили в НАТО, мають вийти з цього альянсу. Тому ми зараз спостерігаємо дещо протилежну тенденцію, попри там якісь політичні заяви у Польщі. Всі прекрасно розуміють, що якщо, не дай Бог, впаде Україна, то Польща буде наступна. Тому тут мені здається, що це розуміння на рівні еліт, воно існує, але от в електоральних циклах воно все одно, вся ця карта забувається і грається абсолютно інші речі.
3: Давайте перенесемо увагу
2: на
3: територію, де масово перечитують Mein Kampf.
2: В Берліні ліві, в іншій частині Німеччини праві.
3: Знову альтернатива для Німеччини.
2: Що відбувається з Німеччиною? ХДС, просто їхні результати, як мер сказав, катастрофа, такі результати на цих виборах.
4: В Німеччині відбуваються очевидні процеси. Ну, давайте будемо якби розставляти ці діагнози дуже точно, тому що відповідно еліти, які розуміли там загрози навіть після російського повномасштабного вторгнення, продовжували загравати з електоратом. Знову ж таки, не було нормальної дорослої дискусії. Всі намагалися жити в ситуації, як було там 30 чи 50 років тому. Я просто нагадаю, що Німеччина, вона поранена Другою світовою війною, і Німеччина – це якраз та країна, яка була, мабуть, найбільш пацифістською після Другої світової війни, яка вкладала в свою власну безпеку теж не такі великі гроші, тому що це показало навіть початок повномасштабного вторгнення в Україні, коли вони відкрили там свої амбари і подивилися, що у них там на ходу, скільки там танків могло виїхати на той момент.
3: Ну, але це дуже відносно, пане Вікторе, дивіться, Таурус є, і ядерні боєзапаси в США теж разом зі всіма носіями наявні. Тобто, ходить зараз навіть, напевно, не те, а наскільки модернізувалися, наскільки вони підготувалися в Німеччині, ходить зараз про те, чому, на вашу думку, така велика кількість німців голосують за партію внучки есесівця Ката Варшави, якого сам Гітлер поставив знищувати поляків у Варшаві під час Другої світової війни? Чому раптом ось цієї нації забрало, перестало працювати електорально?
4: Ще раз хочу повторити, не бувають якісь відрізані процеси одні від інших. Тобто, коли суспільство намагалося, вибачте, соціалістично купити, на кожних виборах обіцяли блага, а тут їм зараз кажуть, вибачте, треба, по-перше, дбати про безпеку, треба вкладатися в безпеку, треба витрачати гроші на безпеку, треба взагалі подивитися на Росію як на потенційного ворога. Подивіться, в яких землях в першу чергу голосували за альтернативу для Німеччини. Якраз в землях, де колишня НДР так звана була, тобто частина Німеччини, яка була орієнтована на Радянський Союз. Традиційні були зв'язки, по-друге, покоління виросло на дешевому газі. Покоління, яке не знало великої інфляції, а зараз здорожчання продуктів у Німеччині 15-20%, і воно відбуває, і продовжують рости у ці інфляційні всі процеси. Звичайно, що є питання до влади, елементарне питання до влади, чому стало жити гірше. А влада не може пояснити, чому стало жити гірше. Тому що от найбільша війна в Європі призвела до таких, можливо, непрогнозованих результатів, але ця хвиля, вона буде котитися і далі.
2: Як це вплине на Україну, якщо коротко попрошу вас вже так на останок нашої розмови?
4: Ну, поки що не вплине сильно на Україну там вибори в землях. Хіба що зараз в деяких землях збираються там переписувати підручники і дивитися на історію по-іншому. Ну, будемо дивитися. Тобто на федеральному рівні ще поки що не дійшло до того, що альтернатива для Німеччини займає перше місце. Ще 2 роки до парламентських виборів, якщо не буде дострокових, звичайно. Тому тут нам в сторону Німеччини дивитися, звичайно, треба, але це не настільки нагально, як дивитися в сторону Франції, зокрема.
2: А пожеж багато треба всі гасити. Пане Вікторе, дякуємо вам за розмову. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Ну, а зараз про те, чим гасити пожежі. Води стає менше. Третій рівень небезпеки, коричневий, оголошено в Україні, зокрема на Львівщині, попереджають про те, що знижується рівень води до своїх найнижчих значень за весь період спостережень, власне, в річках басейну Дністра, це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області, і суббасейни Сяну, це Львівська область, Західний Буг Львівська область і Волинська область. І от таку маємо ситуацію, як воно все на повпливає на нас із вами. Будемо запитувати Віктора Вишневського, гідролога, доктора географічних наук, і зрештою, як це сталося, чи це вже глобальне потепління так наступає на нас. Пане Вікторе, вітаємо вас.
6: Вітаю телеглядачів.
3: Ну, ми перечислили ці річки, але ті, хто не бачив це на свої очі, не можуть зрозуміти катастрофи для певних населених пунктів і для цілих районів. Тобто обміління і ця втрата в нашому і сусідніх басейнах такої кількості води – це ексклюзивно гаряче літо цього року? Чи тут якісь процеси, які вже спинити не можна?
6: Насправді це літо було теплішим за норму, а головне те, що воно було доволі посушливим, особливо в західних регіонах. І ця посуха простежилася іще і на більшій частині Європи. Відомо, що дуже обмілів Дунай. Те саме стосується таких річок, як Рейн, По, ну, власне, більшої частини Європи. І Україна, ну, як частина Європи, звичайно, не виняток. Однак я маю втішити телеглядачів тим, що от буквально в ці години починає просуватися циклон на західні регіони України. За кілька годин дощ дістанеться Києва, і, так би мовити, напруження споживання їжу небезпечним режимом, він має істотно зменшити. Однак це не означає, що через годину, через дві збільшиться кількість води в річках. На це треба кілька діб, принаймні. Не відбувається швидко поповнення річок за рахунок того дощу, який випадає буквально зараз.
3: А наскільки глибокою, пане Вікторе, наскільки глибокою є наслідки цієї небезпеки і катастрофи? Тобто ми маємо досвід сусідів, які змушені були там штучні дамби робити, підриви робити, рятувати свої, наприклад, атомні електростанції, для яких вода є категорично необхідною для охолодження. Ми маємо досвід Угорщини і Румунії, а це ті самі басейни, в тому числі річок, ну і плюс Дунай. Тобто в нас настільки ж катастрофічно чи ні?
6: На деяких річках у нас також зафіксовані історичні мінімуми. Наприклад, в Чернівцях рівень води в цьому році знизився більш ніж на 20 сантиметрів порівняно з тим, який він спостерігається понад 100 років. Є таке місто Заліщики на Дністрі, де також рівень води став історично найменшим, а це за період понад 140 років, бо на багатьох річках спостереження проводяться ще з кінця 19 століття. Тобто у нас на деяких річках теж спостерігаються історичні маловоддя. Власне, до такого маловоддя можна вже було і приготуватися, тому що фахівці говорять про глобальне потепління і зменшення стоку річок уже не один десяток років. І дійсно спостерігається як підвищення температури, а воно супроводжується підвищенням випаровування. А от щодо кількості опадів, то за останні 100 років вона практично не змінилася. І це однозначно говорить про те, що водність річок зменшується, і таке слід чекати на найближчі десятиліття.
3: А ви кажете, підготуватись?
2: Знаєте, я з маленького містечка сама родом, і бачу, як в пабліках люди пишуть із цього містечка, із сіл сусідніх. А чи хтось може опустити рівень в криниці на ще одне кільце, поглибити цю криницю?
3: Ну, бо рівень грунтових вод падає.
2: Бо просто немає, зникає вода в криницях. То що нас тепер чекає? Просто війни будуть за воду чи що? Як нам з цього вийти з цієї ситуації?
3: І чи є рішенням, наприклад, побудова нових загад, тобто нові дамби, і створювати ж нову штучні такі на наших річках, де ми того не чекали, що там будуть робити якісь супердамби, але якісь отакі штучні моря створювати.
6: Насправді, я хочу сказати, що річки України і так занадто зарегульовані. У нас на території України понад 1000 водосховищ і приблизно 40 тисяч ставків. І в більшості випадків ці водойми, або принаймні в значній кількості випадків, а це особливо стосується ставків, особливо не використовуються. За десятиліття, а насправді століття, вони заросли очеретом і фактично слугують як випаровувачі води. І зараз навіть на деяких річках проводиться робота з прибирання тих дамб, ставки, вище яких фактично не використовується. Якби це відбулося, то водність річок теоретично трошки збільшилася. Однак я хочу ще нагадати, що є країни, які знаходяться в значно гіршій ситуації. Це, зокрема, арабські країни, які живуть взагалі в пустелях, і тим не менше живуть, і деякі з них набагато краще почуваються в економічному плані, ніж Україна. Просто економія води, і вона, власне, вже і в Україні відбувається. Хочу сказати, що колись місто Київ споживало води понад 1 мільйон кубічних метрів на добу, а тепер десь у 1,5 рази менше. І основним чинником цього стало просто запровадження плати на воду, і кожен із нас тепер економно цю воду використовує, тому що розуміє, що за нею доведеться через кілька тижнів заплатити.
3: Тобто, пане Вікторе, реалії... а ви згадали країни в пустелях і з водою. Ну, бачите, і технології, які має Ізраїль і Кувейт, дозволяють в пустелі забезпечувати водою, бо в них неймовірно потужна технологія опріснення морської води. А що ви скажете сусідам Лесі? Що, копати глибше криницю?
6: Мешканці села це вже добре знають. І за останні 20 років багато хто це вже і зробив. Там, де була криниця, на багатьох тепер подвір'ях стоїть свердловина, а дехто, і навіть я про це думаю, що, можливо, доведеться якесь кільце додати до того колодязя, який у мене є на садовій ділянці. Змінити процеси, які стосуються всього світу, ну, практично нереально. Іде мова про те, що нібито є якісь там міжнародні угоди зі зменшення викидів парникових газів. І, до речі, Україна в цьому плані теж істотно зменшила цей викид парникових газів. Ну, хоча б тому, що, знаєте, у нас різко зменшилося виробництво електроенергії на теплових електростанціях. Те саме стосується, скажімо, використання там осушувальних земель, бо болота теж спричинювали викид метану і так далі. В кілька разів зменшилося поголів'я великої рогатої худоби, яка також є чинником викидів парникових газів. Однак це не змінило процеси, які стосуються всього світу. Дуже боюся, що цей рік виявиться найтеплішим в історії людства, бо в Західній Європі це вже однозначно. Хоч ще залишилося там жовтень, листопад, грудень, але такого літа, як це літо в Західній Європі, ніколи не було з температурою навіть у Німеччині, яка сягала 41 градуса.
2: І ще нам отакого до всього бракувало. Ну, але я думаю, що і війна також має свій вплив на екологію, на природу. Про це, може, якось іншим разом поговоримо. Пане Вікторе, дякую вам за розмову і за пояснення. Віктор Вишневський, гідролог, доктор географічних наук, поговорили про те, що і в криницях, і в річках знижується рівень води.
3: І про цей баланс дуже цікаво буде продовжити розмову, тому що з одної сторони війна зупинила теплогенерацію, зупинила великі підприємства, тобто забруднення.
2: Але з іншого боку працюють інші підприємства.
3: А з другого боку все горить, та? От,
2: вибухає. Те, що літає, вибухає, в воду все опускається.
3: Вона теж забруднює. Чи ця дельта забруднення більшою чи меншою, ніж звичайні промислові викиди. Оце колись ще ми поговоримо про це.
2: Але зараз поговоримо про те, як росіяни обстріляли Запорізьку область, Запоріжжя. З нами на зв'язку заступник начальника головного управління ДСНС України в Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту Олексій Пуга. Кажемо йому доброго ранку.
7: Доброго ранку.
3: Масований удар від вчора, знов по Запоріжжю і не лишень. Так само біснується ворог і на запорізькому напрямку довкола Оріхова. Тобто розуміємо, що це все може йти по експоненті, по наростаючій. Але перше, розкажіть нам по наслідках результати цієї діяльності, яку Генштаб Росії завжди називає повоєнним об'єктом.
7: Так, що стосується нічних подій, то в ніч на 21 вересня ворог масово атакував обласний центр внаслідок удару травмовано 5 людей. Ще 5 осіб надзвичайників врятували та 14 евакуювали з небезпечних ділянок. Психологи ДСНС надали допомогу 16 місцевим мешканцям. У місті пошкоджено 2 9-поверхових житлових будинки, де виникли пожежі на загальній площі 110 квадратних метрів. Також сталася пожежа на території одного з торгівельних центрів на загальній площі 2300 квадратних метрів. Крім того, після обстрілу зайнялося займання в корпусі вищого навчального закладу на площі 2400 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували усі пожежі. Робота з ліквідації ускладнювалася постійними загрозами повторних обстрілів, через які рятувальники відходили в укриття для забезпечення збереження власного життя та здоров'я. На місцях обстрілів наразі триває розбір та проливання конструкцій. Комунальні служби вже розпочали відновлювальні роботи.
2: Скажіть, будь ласка, чи можна простежити якусь закономірність зараз по ударах по Запоріжжю? От, наприклад, торговий центр. Це вже щось часте в Запоріжжі чи ні? АЗС росіяни зараз обстрілюють. В Запоріжжі як з цим?
7: Так, на жаль, це вже можна вважати як сталою практикою, адже лише нещодавно був атакований торговий центр на правому березі міста Запоріжжя. Цей раз був атакований торговий центр приблизно такої ж площі на лівому березі. Також АЗС перебуває під постійними атаками. Рятувальники вживають усі необхідні заходи для того, щоб мінімізувати ці небезпечні дії з боку країни-агресора.
2: Як загалом зараз життя в Запоріжжі? Як зараз з цими обстрілами? Як часто лунає повітряна тривога?
7: Ну, протягом останніх 2 років у нас тривога лунає понад 15 годин на добу. І, відповідно, життя коригується до реалій сьогодення. Ті люди, які лишаються, а це дуже велика частина запоріжців, вони поступово, на жаль, звикають до цього, але я закликаю, звичайно, всіх при надходженні сигналу повітряної тривоги перебувати в максимально захищених, наскільки це можливо, місцях і дотримуватися всіх необхідних заходів для того, щоб себе обезпечити.
1: Пане Олексію, а скажіть, перед тим Росія дуже балістикою цікавилася, як би це винести Запоріжжя сталі, загалом по промисловості лупили. Тобто це просто зараз пауза, чи вони змінили тактику, бачать, що не дається такого ефекту, як, наприклад, просто кошмарити безпілотниками і бомбами мирне населення? Чи це паралельні процеси?
7: І не можу сказати, що це є якоюсь паузою. На жаль, це паралельний процес. Ворог використовує весь наявний у нього арсенал для знищення тих або пошкодження тих цілей, які він собі ставить на меті. Відповідно, наші збройні сили вживають всіх заходів щодо запобігання даним небезпечним подіям, а рятувальники вживають всіх заходів, щоб мінімізувати ті наслідки, до яких ворог вдався, і перш за все врятувати життя людей, адже основні наші зусилля спрямовані саме на те, а вже після того відбуваються інші дії нашої служби.
1: Пане Олексій, дякую
2: за оперативну. Олексій Пуга, заступник начальника головного управління ДСНС України в Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту, був з нами на зв'язку і поговорили ми про обстріли нещодавні Запоріжжя.

вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до

0: Вітаю, найсвіжіші новини на Славі до вашої уваги в студії Оксана Височанська. Одна людина загинула і ще троє поранені через російський обстріл Харківщини. Вночі 21 вересня Росія атакувала місто Лозова ударними дронами. Про це повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій. Частково зруйновані об'єкти залізничної інфраструктури. Горів дах двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Вогонь вже загасили. Об'єкт інфраструктури атакували вночі окупанти на Кіровоградщині. Поранений працівник його ушпиталили, повідомила обласна військова адміністрація. Унаслідок влучання дрона на місці зайнялася пожежа, також пошкоджені приватні будинки. Склади із продуктами харчування атакували російські терористи на Одещині, розповів очільник області Олег Кіпер. Унаслідок атаки ніхто не постраждав, але спалахнула масштабна пожежа. Згоріли складські приміщення мережі продуктових супермаркетів «Сільпо». П'ятеро людей постраждали через російський обстріл у Запоріжжі. Пошкоджені дві багатоповерхівки, освітній заклад та торговельний центр. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. На місцях атаки виникла сильна пожежа. Триває рятувальна операція. Загалом за добу поранені 8 людей внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому району. Окупанти понад 1000 разів били по 60 населених пунктах області. Є пошкодження майже сотні об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автівок. 20-річна жінка дістала поранення на Дніпропетровщині. Упродовж ночі понад 10 разів ворог атакував два райони безпілотниками, авіабомбами та артилерією, розповів очільник області Олександр Ганжа. На Нікопольщині пошкоджений багатоквартирний будинок, а у Синельниківському районі – підприємство, приватні оселі та автомобілі. Продовж ночі 21 вересня ворог запустив по Україні 172 ударні дрони різного типу. Окупанти атакували її з Білгорода, Шаталово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та з тимчасово окупованих Донецька і Криму, повідомляють у повітряних силах. Протиповітряна оборона знищила 147 безпілотників, однак є й влучання у 14 місцях. Військові наголошують, що в деяких областях триває атака, тож не нехтуйте небезпекою. Дональд Трамп просив Володимира Зеленського припинити удари по російських НПЗ нібито через зростання світових цін на дизельне пальне. Це відбулося під час телефонної розмови 20 вересня, про це пише видання Axios. Нагадаю, президенти України та США домовилися про зустріч у Нью-Йорку. Водночас український лідер відзначив дипломатичну динаміку, який посприяв візит посланців Трампа, Стіва Віткофа і Джареда Кушнера у Київ 6-7 вересня. Адже це дозволило американській стороні побачити ситуацію у деталях. Президент України анонсував, цитую, «Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки, енергетичної, продовольчої і захисту життя людей». Глава держави наголосив, що Україна готова робити дійсно серйозні кроки. Я ж додам, що 21-22 вересня Володимир Зеленський та Дональд Трамп братимуть участь у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Російська компанія диверсій у Європі може посилитися найближчими місяцями, вважають керівники трьох європейських розвідок – Чехії, Латвії та Швеції. Втім, ризик вторгнення на територію НАТО вони оцінюють по-різному. Про це розповіли виданню The Guardian голова Служби воєнної розвідки та безпеки Швеції Томас Нільсон. Він вважає, що Росія працює на розкол у НАТО та хоче налякати європейців. Він також додав, що не бачить у Москві кроків для реальних переговорів щодо закінчення війни проти України. У розвідці Латвії вважають, що Росія змінила тактику і цілиться по об'єктах, що пов'язані із підтримкою України, а також по оборонній промисловості європейських держав. Також не виключають обмеженої військової операції на території НАТО уже за кілька місяців. Голова служби безпеки та інформації Чехії Міхал Коуделка сказав, що диверсії перевантажують розвідки, але ознак неминучого нападу на НАТО він не бачить. Наводив військову стратегію України як приклад. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що особисто застерігав Москву від нападу на країни НАТО. За його словами, росіян попередили, що в Альянсу більше бойових літаків, і відповідь буде як в обороні, так і у наступі. Як аргумент, глава МЗС Польщі використав ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, наголосивши, що Києву вдалося знищити 30-40% галузі. Такі атаки назвав не лише юридично допустимими із погляду міжнародного права, а й психологічно ефективними. Додам, що Польща уже заявила, що модернізує захист кордонів із Росією та Білоруссю. Для цього планують встановити спостережні вежі з оптико-електронним обладнанням, а на білоруському напрямку – система виявлення безпілотників. Свій до свого по своє. Третій родинний фестиваль UA-Fest відбувся цими вихідними у Варшаві. Приводом до святкування стала друга річниця UA-Hub – найбільшого у Європі українського простору для бізнесу, культури, освіти та соціальної взаємодії. Там побувала також моя колега Юлія Гунько і приготувала матеріал «Дивімося разом».
1: Знайомтеся, це Матвій, йому 6, і він наймолодший серед переможців конкурсу української пісні. Вокалом займається понад рік. Зізнається, обожнює співати «Ой, у лузі червона калина». Втім, найдужче – гімн України. А ще ділиться своїм рецептом успіху.
2: Гарно співати.
3: А ще?
2: Багато вчитись.
4: І він дуже великий молодець, тому що старається, виконує всі вправи і все краще прогресує. Співати гімн України – це досить почесна, відповідальна місія для нього. Це дуже круто, що він долучається до чогось приємного, не боїться публіки.
1: Третій родинний фестиваль UA-Fest об'єднав українців у Польщі напередодні Міжнародного дня миру, а його головна сцена стала майданчиком для закликів до згуртованості і допомоги тим, хто наближає перемогу.
5: За ці два роки UA-Hub став важливим місцем для української громади у Варшаві. Це місце, яке допомагає українцям залишатися разом, зберігати свою культуру та створювати нові можливості навіть у непрості часи.
6: Мам надію, що як...
1: Сподіваюся, що як і в кожній родині, ми будемо спілкуватися, ділитися досвідом і не боятимемося говорити про те, що хочемо сказати. І найголовніше, не піддаватимемося слабкостям тих, хто хоче вбити клин між нами. З щемливими словами до української діаспори звернулися військовослужбовці.
7: Дякую українцям за кордоном за те, що тисячі кілометрів не стали відстанню між вами і Україною.
8: Робіть те, що можете там, де ви є. Україна в нас одна, і її захист і її збереження – це наша спільна справа.
1: Не піддаватися російським гібридним загрозам і спробам роз'єднати, плекати в собі і своїх дітях українськість, а також бути голосом своєї держави за кордоном, побажала присутнім керівниця редакції «Слава» Марія Гурська.
9: Сила і світло, які є всередині нас, значно сильніші за темряву і за невігластво, яке несе Росія. І тільки разом ми можемо перемагати. Тому так важливо і для Польщі, і для України зараз єднатися навколо цієї спільної ідеї.
1: Обабіч сцени, частунки і дитяча зона. Поруч і в будівлі хабу вироби українських майстрів, плетіння сіток, смаколики, майстер-класи і бізнеси. Для кожного своя зона. Міхал разом із командою не лише будує у Варшаві малогабаритне житло, а й зміцнює польсько-українську співпрацю. Підтримуємо одне одного і об'єднуємо наші сили, щоб разом створювати щось більше. Не лише з точки зору бізнесу. Це також соціальна ініціатива. І нам дуже приємно, що ми можемо разом, нашими народами, робити те, що приносить користь і одним, і іншим. UA-Hub – це три поверхи української екосистеми, що поєднує у собі понад 40 бізнесів і реалізує різноманітні соціальні проекти. Їхнє кредо – свій до свого по своє.
9: Свої – це не тільки українці, це взагалі всі наші люди, які з нами, з Україною в серці, які готові нам допомагати.
1: Серед успішних проєктів хабу – дитинство без кордонів. Це можливість для діток з України відпочити, здобути нові враження і щасливими повернутися додому. А у свій третій рік життя проект іде з новим напрямком – підтримки родин військових. Сім'ями героїв займатиметься мати полеглого поблизу Бахмута – дроняра Віта Ющенко.
10: Можливо, комусь потрібна психологічна допомога.

0: Друзі, ми повертаємося. Роман Чайка, Леся Вакулюк. Працюємо в цій студії для вас до 10-ї години за Києвом, до 9-ї за Варшавою. Це Етер Слава, який ви можете також оглядати на Еспресо. І зараз до нас долучився особливий гість Марчін П'ятровський, очільник фонду «Фольковіско», волонтер, якому ми кажемо також доброго ранку.
1: Доброго ранку всім.
0: Так, Марчіння, але прошу пояснити, бо ім'я польське, прізвище польське, а говорите ви українською.
1: Ну, що сказати, я живу біля кордону, і це важливо, щоб говорити мову наших сусідів, то, ну так.
0: Отак скромно Марчін пояснив, звідки знає українську. Насправді Марчін робить багато для України, він засновник фонду «Фольковіско», як я вже сказала, і допомагає, возить гуманітарну допомогу, організовує табори для українських дітей, для їхніх мам в Польщі, навчає українців польської і англійської мови. І я пропоную нашим глядачам спершу подивитися, хто ж такий Марчін, а потім з ним поговорити більше про ось це життя біля кордону з Україною, чим воно зараз особливе, це життя.
2: Марчін П'ятровський – польський соціолог, культурний менеджер і волонтер, який багато років працює на польсько-українському прикордонні. Він очолює стовозвишення «Фольковіско» та є одним із творців одноіменного фестивалю в селі Гораєць на Підкарпатті. У мирний час його команда займалася культурними та освітніми проєктами, пов'язаними з історією і традиціями прикордоння. Після початку повномасштабної війни Росії проти України ці напрацювання стали основою для масштабної допомоги нашій державі. У перші дні Великої війни Петровський організував на українському боці кордону пункти допомоги для українців, які тікали від бойових дій. Команда зустрічала людей на пунктах пропуску, координувала волонтерів і перекладачів, забезпечувала їжею, ліками та іншими необхідними речами. Так, тільки впродовж перших 4 місяців «Фольковіско» передало українцям понад 3 тисячі тонн гуманітарної допомоги. А за понад 3 роки ця цифра зросла до 10 тонн. Згодом волонтерська робота вийшла далеко за межі гуманітарних вантажів. Команда Петровського почала розвивати проєкти психологічної підтримки, освіти та культурного обміну. Один із них – терапевтично-відпочинкові табори у Польщі для українських дітей і матерів із родини загиблих, зниклих безвісти та полонених військових. Десятиденні програми поєднують відпочинок із психологічною підтримкою та реабілітацією. Важлива частина цієї роботи – підготовка українських фахівців. Разом з ізраїльською організацією Worldwide Disaster Relief команда «Фольковіско» провела навчання приблизно для 600 українських психологів і соціальних працівників у Польщі та Україні. Частину підготовлених спеціалістів залучають до роботи з учасниками літніх таборів. Ще один напрям – освітня та інтеграційна робота на Львівщині. У селі Нагачів, неподалік польсько-українського кордону, Петровський був одним із ініціаторів створення Центру транскордонної освіти. Тут проводять зустрічі, освітні заходи та психологічні програми. А простір має на меті створити всі умови для постійної співпраці українців і поляків. Окремий напрям діяльності Марчіна – збереження спільної історичної пам'яті. Він ініціював польсько-український проєкт «Пам'ять прикордоння», у межах якого волонтери з обох країн упорядковують старі цвинтарі та місця пам'яті. У 2025 році спільними зусиллями привели до ладу близько 80 давніх кладовищ у Польщі та ще кілька десятків в Україні. Для Петровського це продовження роботи, яку він розпочав задовго до повномасштабної війни. «Фольковіско» багато років досліджує багатокультурну історію польсько-українського прикордоння, території, де жили поляки, українці та євреї. Тепер цю спадщину не лише вивчають, а й намагаються зберегти через спільні українсько-польські проєкти. Тож волонтерство Марчіна Петровського – це вже не лише допомога Україні під час війни. Це мережа гуманітарних, освітніх, психологічних і культурних проєктів, які мають працювати і після завершення війни для людей та для зв'язків між двома сусідніми країнами.
0: Отже, ми побачили в цьому репортажі про Марчіна

0: Чина Піотровського, очільника фонду «Фольковійського волонтера», який є в нашій студії, що Мартін вдягає вишиванку, що Мартін підтримує українських жінок, які через війну опинилися в Польщі, українських дітей, що Мартін допомагає, оберігає пам'ять та наших цвинтарів, які в Польщі, прибирає їх. І в мене перше запитання, яке напрошується, бо я думаю, що наші глядачі теж так собі думають. Та, напевно, він має якесь українське походження, тому він так дбає про Україну. Особливо зараз, напевно, такі запитання будуть на тлі того, що україно-польські відносини за час, як триває повномасштабне вторгнення, від дуже теплих і таких дуже таких родинних, та трохи погіршилися. Марчіне, то ти поляк чи все-таки поляк-українець з походження?
1: На жаль, ні.
2: І перепишу, яке інтерв'ю, то я буду говорити польською, бо це мій український від повномасштабний, від того, що ми зустрічилися з людьми на кордоні. Я стараюся говорити українською, але ще так не можу всього сказати, то дозвольте, що буду польською. Ну так... Для мене це цікаво.
3: Для мене це дуже цікаво. Я походжу з польської сім'ї. Моя сім'я загалом така дуже різноманітна, тому що в моїх дітей ірландські паспорти, тому що саме там вони за кордоном народилися. Я 14 років жив в Ірландії і добре розумію, як це жити за кордоном. І відповідно від цього ще більше ти цінуєш свою рідну культуру. Але я народився недалеко польсько-українського кордону і я переїхав на невеличке село Гараєць, 10 кілометрів від кордону. Я туди приїхав. Там знаходилася чудова церква 16-го століття. Стояли хрести, але вони всі надписи мали українською мовою. І, відповідно, я хотів відкрити таємницю цього місця, тому що в цьому селі мешкало біля тисячі українців. А зараз в тому селі, в якому я проживаю дуже мало українців. Тому ця історія прикордоння, вона надзвичайно складна. Ми пам'ятаємо про переселення, пацифікацію, знищення сіл. Ми пам'ятаємо усі ці події. Ми пам'ятаємо дії НКВД, ці злочини по відношенню до мешканців, акція «Вісла». І тоді село, яке було колись багатонаціональним, стало, власне, дуже бідним з точки зору національності, які там проживали. І зараз лише про цю багатокультурність нагадують лише каміння з відповідними надписами. І це мене саме зацікавило, тому що в Україні дуже гарна культура. Коли я проживав за кордоном, то я зробив такий висновок, як важливо зберігати культуру, пам'ять, і що ця пам'ять і культура особливо важлива для свідомості людини.
4: Фактично я вас слухаю, і так ніби перечитую Анджея Стасюка, який теж закоханий.
1: Бо то мій колега.
0: То треба нашим глядачам пояснити. Анджей Стасюк – це польський письменник, хоча має українське прізвище, але він також каже, що немає жодного українського походження.
4: Але при цьому він теж замешкав у цій прикордонній, тобто він оцю втрачену лемківщину описує, розповідає про певну культурні духи, які та панують довкола нього, і тому йому це дуже приємно, і це болить його, він хоче поділитися, розповісти. Зараз прикордоння – це вже зовсім про щось інше. Да? Тобто ми читаємо, в прикордонні 1500 нових систем треба ввести оголошення різних рівнів повітряної тривоги. Прикордоння – це тепер зона, в якій ми, можливо, зробимо її буферною, такою закритою більше для спецслужб військових, а не для людей.
0: Обстріли пунктів пропуску.
4: Так. От все нові це укриття. Разом. Що зараз відбувається? Тобто от ви їздите весь час, та? І що міняється таке, що ви вже бачите?
1: Я трохи
3: вже звик, тому що я живу в 10 кілометрах від кордону. Але найстрашнішим був для нас початок повномасштабної війни. Коли, чесно кажучи, ми дійсно не знали, де зупиняться росіяни і чи взагалі вони зупиняться. тому що над нашими будинками почали літати гелікоптери. Я не бачив звичайних літаків, так само, як і в Україні. Я не бачив пасажирських літаків в нас протягом останніх 5 років. Єдине, що я бачив, це військові літаки. І якщо мене вночі будять F-16, то я знаю, що в наших сусідів відбувається щось погане. І той початок, ми пам'ятаємо, що в нас базувалася 82-га дивізія американської армії. Відповідно, ці солдати там очікували. І зброя зберігалася на військових складах. Там базувалася повітряно-десантна дивізія. Вони були готові вступити до акції. І був такий момент, що всі чекали в очікуванні. Ми не знали, що станеться. Ви проявили себе як справжні герої. Ви зупинили цю навалу. І ми були в шоку. Але загроза не зникає. Можливо, хтось думав, що це потриває тиждень-два. І ми працювали як волонтери. Я ніколи не займався до цього волонтерської діяльності. І ніхто з наших людей не займався цим. Ми були працівниками культури. Ми організовували фестивалі. Але ми організували за цей період найбільший фестиваль. І ми ним дуже пишаємося. На жаль, війна вже стучить в наші вікна і двері. Ми пам'ятаємо в березні 22-го року атаку на Яворівський полігон. І коли це сталося, в нас також тремтіли шибки і двері. Ми недалеко від того полігону теж живемо, і ми чуємо, якщо, на жаль, там щось відбувається. Але ці останні події дуже налякали людей. І ця зростаючий тиск зі сторони Росії ми також відчуваємо. Але, на жаль, дуже сильно є дезінформація. Когнітивна війна. Війна за наші серця і за наш розум. І ми, на жаль, програємо цю війну як по польській стороні кордону, так і по українській стороні кордону. Трошечки рани, які відкриваються, вони нас лікують.
5: Буквально один з глядачів мене перестрів і каже: «Пані Леся, але ви з тими поляками будьте обережні, бо вони такі самі, як росіяни». Я підозрюю, що цю фразу, звичайно, в нас є якась там історична пам'ять і так далі, але цю фразу в наш простір український інформаційний її підсилює, її розгортає так наповну саме Росія. Що ви відчуваєте, коли от Марчін, який допомагає Україні, який цілим серцем з Україною, і якому би сказав українець: а ви такий самий, як росіяни?
3: Поляки – це чудовий народ, але не ідеальний народ. Немає ідеального народу. Те саме можна сказати про французів. Я 14 років проживав в Ірландії. В будь-якій країні є гарні і погані люди. І, на жаль, ці погані люди також проявляють своє нутро. Я соціолог за освітою і знаю, що людина – це стадна істота. І мало є відважних людей, які можуть вийти і сказати голосно: це погано. І коли нас це погано оточує, і коли ми пам'ятаємо, якщо ще є якісь історичні травми, які передаються з покоління в покоління, стереотипи, які існують, схеми, які існують і працюють, тому ми реагуємо так, як звичайно собака Павлова. Вмикається світло, і нам починає виділятися слина. Це дуже складний процес. Тому що ці відносини між Україною і Польщею, на мою думку, є тими відносинами, де нас об'єднує спільна історія, подібний досвід окупації, подібні мови. Ми знаємо, що Польщі свого часу також не було на мапі Європи 200 років. У 18-му році Польща отримала незалежність, Україна, на жаль, тоді не отримала незалежність. Відповідно, в нас був довгий період часу, коли ми будували свою свідомість. Потім ми знову попали під комуністичний, власне, чобіт. Але так само, як в вас, в нас було, як то кажуть, вплив на нашу свідомість зі сторони Росії комунізму. Ми знаємо, що так само, як у випадку жаби, коли ти її підігріваєш поступово, то вона не відчуває цього. Так само і в нас. На жаль, наші окупанти, чи це Австрія, італійці чи росіяни. Протягом багатьох років вони застосовували принцип. Вони діяли всередині народу, щоб легше було управляти цим народом. Тому що якщо ми об'єднаємося, то ми сильні. Ніколи самостійний народ, чи то ваш, чи то наш, не міг впоратися окремо з Росією. Тому що їх мільйони, мабуть, 250 мільйонів. Сподіваюся, що зараз менше. Але нас скільки? 50 мільйонів українців, 50 мільйонів поляків. Тому ми потребуємо ще мешканців прибалтійських країн, словаків, для того, щоб чинити опір. Ми можемо робити це за допомогою техніки, але фізично ми не впораємося самостійно.
4: Тут ми знову виходимо на Балто-Чорноморську. Як культурну, геополітичну і головне безпекову. Але це, можливо, майбутнє. А я зараз про сьогодення. Тобто ви як соціолог і, зокрема, людина, яка комунікує, ви вже нам дещо розказали. Я собі просто згадую, що мене тут тролили, казали, що в мене зачіска, як в Казіка Сташевського. Я Казіка люблю. А Казік переспівав майже народну пісню, а це загубно з неба лечі, а то совєчі, то совєчі. Так, тільки ти чи цю пісню чують
5: сьогодні? Ти переклади для тих, хто не знає.
4: Що за лайно з неба летить? Так це москалі, ну, скажімо так.
5: Совєти.
4: Совєти, так. Ну, це синоніми були. Чому, на вашу думку, зараз, от і в Польщі, зокрема, цей стримуючий фактор совєтсько-москальської загрози програє політичному популізму?
3: Мабуть, це дуже складний процес, який відбувається в людському розумі, в головах людей. Я фан соціальних мереж, але з іншої сторони бачу, який негативний вплив вони можуть чинити на людини. Як демократ, людина, яка бореться за свободи, я проти будь-якого контролю, але бачу, як використовуються соціальні мережі для впливу на людину. Наприклад, кожен з нас має телефон, який є вікном до нашої душі. Ми щоразу менше дивимося телебачення, мало слухаємо радіо. Ми закриваємося і замикаємося в таких в своїх телефонах і соціальні канали. Канали роблять свою справу. Відповідно, ми клікаємо і ми бачимо майже одне і те саме. А ті дії, які чинить Росія проти нас, вони мають нас активізувати. Ми знаємо, що Росія проводить цілі компанії, які спрямовані на того, щоб чинити тригер на людини. В Польщі дуже багато людей займають або нейтральну позицію, або проти Росії, але ті люди, які цькують, вони знайшли свою дорогу до людських будинків, зокрема через телефони. Я часто проводжу з дітьми такі семінари і зустрічі. Я прошу їх вмітьміть батьківський контроль, і ви подивитеся, скільки годин ви проводите з мобільним телефоном. Виявляється, що деякі діти 14 годин сидять з телефоном. І навіть коли вони ходять в школу, вони з телефоном проводять 8 годин. Мінімальне користування мобільним телефоном – це 1-2 години на день. Тому ми починаємо жити в дещо іншому світі, який створює таке відчуття, що саме всі так думають, і відбувається такий стадний інстинкт. І ці механізми, на жаль, зберігаються. Польсько-українські відносини, ну, теж складні. В Польщі зараз, можна сказати, майже мільйон людей, які приїхали з України. Ми в нашому гуманітарному світі називаємо це вигорянням емпатії, тому що це відбувається так. Ну, наприклад, до мене приїхав мій брат, я тішуся, що він приїхав до мене, ну, день-два. Потім починають так думати, ну, коли ти вже поїдеш? А через тиждень щось мені починає в ньому заважати. Навіть без огляду на те, що я його дуже люблю. Так само, як і з моєю дружиною. Наприклад, ми живемо з дружиною вже багато років, але вона денервується, коли десь там я розкладаю скарпетки чи ще щось. А тут чужі люди, які іноді інакше себе поводять, говорять іншою мовою. І тому це може людей в певні моменти втомити. Я подібні процеси бачив в Турції, коли турки приймали мешканців Сирії. І ми зараз знаходимося в такому моменті, коли довге перебування разом може втомлювати і одну, і другу сторону. Поляки українців, а українці поляків. І маю на увазі ту втому, психологічну втому. Я завжди пам'ятаються якісь екстремальні речі, не пам'ятаються якісь побутові речі. Завжди, можливо, пам'ятаються якісь поодинокі акції. Доволі часто медіа, наприклад, підігрівають ці окремі якісь вчинки. Хтось там заїхав на територію морського ока, десь там побилися українців, і це впливає на те, що всі починають думати, що так поводять себе всі українці. Ні, це не так. Я знаю, що, наприклад, українці, які приїжджають зі Сходу, наприклад, в Україну, вони теж бояться і задають питання, а чи ми можемо говорити українською, чи ніхто нас не поб'є. І я пам'ятаю, що дві сім'ї відмовилися до нас приїхати, тому що з соціальних мереж вони чули, що тут є небезпечно. Але поляки – це дуже гостинний народ. Якщо вони запрошують когось, вони віддають все – серце, душу і роблять все, щоб було добре. Ми пишаємося тим, що ми робили. Ми відкрили серця будинків в 22-му році. Але минуло 5 років. Ви також втомилися. Я дивуюся вам. Я не уявляю собі, що будь-який народ витримав стільки. Але ми так само.
5: Цей образ з братом, я хочу сказати, так. Він дуже гарний, бо я маю брата, дуже його люблю, але насправді, якщо ми дуже довго проведемо час під одним дахом, то деколи хочеться його просто чимось прибити. Ну, наприклад, хоча б тапком, який є під рукою.
4: Мартін, так як соціолог, він всюди потрапляє, тобто він розповідає про дітей в гаджетах, а я згадую, що в мене за останнім контролем 12-13 годин, та в телефоні і це попри науку. Так що одним словом це все співпадає. Я зараз про ще одну річ, яку дуже сильно багато змінилося на самій війні, дуже змінилися загрози. І в Польщі теж є фактор присутності білорусів. Вони від Лукашенки теж тікають. З другої сторони, саме лукашенківські війська зараз рухаються в напрямку Сувалського коридору. Розуміємо, що польське військо розбудовується. Сценарій Сувалки розглядається не лише Литвою, але й в Польщі. Як це зараз от впливає? Тобто, питаю як соціолог. Тобто, ця загроза стає від віртуальної з гаджета, стає максимально реальною. Так? От вона промальована на мапах, в телевізії польській показували, як би це могло розвиватися, як це в цьому. Як воно впливає от на стан? Так? От, поляків, які по цій сценарії дивляться, відчувають, як вони ставляться до білорусів тепер, так? Коли білорус поряд, а білоруси якраз війська за наказом Путіна туди тягнуть.
3: Скажу вам одне. Протягом останнього тижня це був великий шок для поляків, якесь величезне пробудження, принаймні вдовж кордону. Ці атаки вдовж польсько-українського кордону, вони пробудили в людей все. Бо деякі іноді задавали питання, а ця війна ще триває? Бо деякі поляки взагалі відключилися від подій стосовно війни. І ми не підготували урок, як поляки щодо підготовки для війни, тому що вперше вімкнулися тривоги. Ми пам'ятаємо, що дрон впав вздовж польського кордону недалеко від Луцька, і відповідно в нас включилися сигнали тривоги. Так, в нас були тренування, але поляки махали руками, а це десь далеко, велика війна не прийде, а тут раптом тривога. І непідготовка різноманітних установ, освітніх установ, шкіл і так далі. Я якраз тоді знаходився біля школи свого сина, почала вити сирена, я дивлюся, що раптом вімкнулася балістика, що летить балістика, а вся Україна червона, а тут ідуть урока, а в Польщі оголошено справжню тривогу. І я говорю з директором, ви далі нічого не робите? А він каже мені, ну ти знаєш, я дзвонив в наше кризове управління, що діти мають йти в підвал. Але в мене там лише 200 місць, а дітей 700 в школі. Я сказав йому, що я можу поділитися своїм досвідом з України. Що там робилося в школах? Що діти не повинні перебувати на верхніх поверхах? Що вони мають бути розпорошені? 200 в підвалі, 200 ще десь. На жаль, ми маємо цього вчитися. І ми бачимо, що протягом останніх днів в Польщі розпочалися різноманітні тренінги, пожежна служба, екстрені служби реагування також вчаться. Ми теж, як Асоціація Фольковіско, беремо український досвід, як можна жити в тривогах. Наприклад, тому що коли в нас була тривога, на години перервали свою роботу різноманітні управління і установи. І я запропонував нашим директорам, що вони можуть поїхати в Україну і ознайомитися з українським досвідом, як працюють українські школи. Тому що ми знаємо, що свого часу Україна також не була до цього готова, але вона дуже швидко відреагувала. Україна навчилася жити під землею, що взагалі складно уявити більшості поляків, як показав останній тиждень. А щодо Білорусі, то в Польщі не усвідомлюється загроза, яка може надійти з Білорусі. Так, це якийсь такий тихий, спокійний народ, дуже вічливий. Дуже багато білорусів живе на території Польщі. І ми, як асоціація, підтримуємо білоруський народ, тому що там теж живуть люди, які проти режиму Лукашенка. І якщо ми їх не будемо підтримувати, то ніхто не подолає режим Лукашенко. Ми намагаємося підтримувати опозиціонерів. Але, на жаль, дуже сильний вплив Росії є в Білорусі. Вони мають чим застрашувати і людей в Білорусі. І в цьому, мені здається, полягає найбільша проблема. Що пере мізки поляків, це те, що, наприклад, росіяни використовують і українців, і білорусів для терористичних атак на території Польщі. Тому що я дуже часто чув такі думки. А це українці зробили. Відповідно, ми не можемо їм довіряти. Це вони нас підривають. Тому що росіяни дають лише гроші, а українці проводять терористичні акти. І тому це непорозуміння, яке, можливо, є між нами, воно зростає. Відповідно, я завжди говорю, що ви маєте тримати руку на пульсі, щоб не масштабувати цей негативний вплив. Тому що ми знаємо, що росіяни завжди використовують людей, які мають життєві проблеми, фінансові проблеми якісь. Ми знаємо, що дуже багато українців має родичів в Росії, і росіяни це використовують. І у випадку Росії для них це дуже ефективна зброя. Так, ми говоримо, що поляки не ідеальні. Так, звичайно, серед українців травляються погані люди. І це негативно впливає на те, що відбувається в Польщі. Я зараз ділюся цим з вами для того, щоб сказати про це голосно.
5: Мартіна, ти сказав про ось те, що за останній тиждень змінилася свідомість поляків щодо, зокрема, в ті, які живуть в прикордонні, щодо того, що війна не десь там, і що це не наша війна. Але ми знаємо, що Росія атакує країни Європи, зокрема, для того, щоб Європа сказала, та давайте не будемо допомагати цій Україні, бо ми тепер теж будемо під загрозою. І, власне, як чи теж стало більше таких голосів, які кажуть, слухайте, може все-таки треба відсунутися від України, дистанціюватися і сказати, ні-ні, давайте, вони собі хай там воюють, а ми тут будемо безпечні.
4: Ми на прикладі Німеччини це бачимо. Виграє альтернатива для Німеччини, і зразу ці голоси починаються. Ми ще не то, що зупинимо допомогу Україні, ми ще з них гроші будемо вимагати, як якийсь Трамп, віддай нам назад. Так? От цього збільшилось.
3: Ну, є ця кампанія під гаслом «Це не наша війна». І вона відбувається в різноманітних європейських країнах. Це відбувається також, можливо, за вказівкою Росії. Давайте говорити про це відкрито. Ви проливаєте свою кров, а ми даємо вам техніку і гроші. А тут чітко ми бачимо таку думку. Давайте не втручатися в це. Чесно кажучи, я би віддав і техніку, і гроші, ніж мій син пішов би на війни. І в цьому полягає суть. Тому що саме ви віддаєте все, що є найцінніше. Так, все можна купити, але життя, на жаль, не купиш за жодні гроші. На жаль, є певні середовища, і в нас таким середовищем є конфедерація, яка зосередилася навколо Брауна, і вони отримали 20% підтримки. Ця конфедерація розкидує популістичні гасла, і почалося також розповсюджуватися це і в інших країнах. На щастя, є світло в тунелі, наприклад, Угорщина. Ми побачили світло в тунелі після зміни влади Орбана. В нас також було таке світло, коли ми сказали, ох, ми не завжди програємо, якщо боремося за поляків і за думки і серця. Те, що росіяни хочуть зробити, вони хочуть закрити кожного з нас окремо. І, відповідно, кожний окремий народ легше буде здобути. Але якщо ми разом, разом нас багато, нас наподобати.
5: Ще й таку пісню Марті знає, точно десь там якісь українці пробігали. Колись давно в роду, напевно.
2: Ну, я був спостерігачем на виборах на Майдані на 2024 році.
5: Стосовно виборів, деколи українці кажуть, напевно, поляки теж мають мати такий досвід, як українці, які обрали собі Януковича.
2: То є
5: чи можливо таке? Чи можливо?
3: Так, можливе. Давайте подивимося на те, що робить наш сьогоднішній президент, пан Навроцький. Він теж доливає оливу до вогню час від часу. Наприклад, 11 листопада,
5: 11
3: липня був його дуже однозначний візит.
5: Оці пожежі, які підпалює Росія між нашими країнами.
3: Ну, чесно кажемо, ми маємо будувати свідомість. Наприклад, ми як фольковістко проводимо міжнародні дебати, ми дуже багато робимо, працюючи з молодими людьми, над їх свідомістю. Тому що ми знаємо, що проти нас проводяться спеціальні дії. Ми вчимо молодь, як розпізнавати дезінформацію, чому запроваджується подібна агресія. Наприклад, ми стикаємося в мережі з дуже вульгарними речами. Відповідно, відбувається стикання думок. І треба, ми як поляки або як українці, маємо бити на сполох і вчити людей, як протидіяти цим негативним течіям. Люди не читають довгих текстів, партійних планів. Вони чують лише якісь гасла, читають транспаранти. Один з філософів колись сказав, що демократія – це один з найгірших устроїв, але ніхто нічого кращого не придумав. І це правління більшості над меншістю. Іноді, на жаль, просто треба ходити на вибори з однієї сторони. Ті, які вірять і переконані в своїй правоті, повинні піти на вибори і проголосувати. В Польщі, як правило, 50-60% лише голосує. Із тих 50% 25% людей вибирає і приймає остаточне рішення щодо того, як буде жити інших 70% мешканців країни. Тому треба бути свідомими громадянами, треба обирати мудрих людей, а не лише тих, які кричать якісь гасла. Треба вибирати хороших менеджерів і політиків. Я знаю деяких людей, які нічого не зробили хорошого, ніж були лише політиками. Вони лише кричали, вигукували якісь гасла і за рахунок цього жили.
4: Так, ну, Мартін, на завершення просто ви розуміємо, що ідіотократія, цей фільм, та? Він крокує окремо взятими країнами. Тобто треба якось об'єднатися, як гомосапіенси в боротьбі з ідіотами та мають об'єднатися. І я про це об'єднання якраз знову, я обіцяв, що ми повернемося. Чи бачите ви в Україні, і зокрема в рідній Польщі, ті сили, які від слів, оцю Балто-Чорноморську союз та Догуму можуть втілити по-новому в нових викликах спільного російської загрози. Чи це просто залишиться як теорія?
3: Я хочу похвалити нас самих, чим ми займаємося. Саме ми є прикладом низової ініціативи. Ми, на жаль, не вплинемо на політиків, але треба будувати міжлюдські відносини і співпрацю. Мій дідусь говорив, я не люблю євреїв, тому що вони хитрі. Але цей єврей, який нас жив, це така класна людина, він завжди нам щось позичав і так далі. Коли ми знайомимося з людьми, то наші відносини відбуваються і виглядає цілком інакше. Наприклад, ми зараз реалізуємо проєкт пам'яті прикордоння, і ми прибираємо власне цвинтарі. Наприклад, вчора з волонтерами ми прибирали цвинтар в моєму селі. І 40 людей, волонтерів, прибирало цвинтар в моєму селі. Через тиждень ми їдемо в Жовку. Якщо хтось хоче до нас долучитися, то запрошуємо. Прошу, об 11 годині усіх волонтерів до нас приїдуть волонтери зі Львова, з Луцька, можливо. Я знаю, що дуже багато волонтерів з Польщі бояться їхати в Україну, але минулого року ми поприбирали 44 цвинтарі на території Польщі. І декілька цвинтарів на території України, але це були спільні цвинтарі польські, українські, єврейські, тому що ми знаємо, що кордони мінялися, в когось дружина була полькою, чоловік був українцем, наприклад, шептицькі мали дві спільні національні свідомості. Отже, це наша спільна земля, наша спільна історія, давайте дбати про неї. І зараз, коли політично використовується боротьба за поховання, то давайте об'єднаємося. Давайте покажемо полякам, що ви турбуєтеся і опікуєтеся тими могилами, які залишилися тут, а ми в свою чергу покажемо, як ми турбуємося про українські могили. І що ми не лише нищимо, але є середовище значно сильніше, яке робить позитивні речі, низові речі. Давайте співати разом, сидіти біля вогнища разом. Ми, коли збираємося так, ми співаємо українські пісні, польські пісні. Чим більше ми будемо зустрічатися, не лише в такій польській бідронці, яка знаходиться біля кордону, а за кавою, за філіжанкою кавою. Мене відділяє від Львова 80 кілометрів. Це лише півтора години дороги, але кордон. Треба пройти цей кордон. Я ненавиджу перетинати кордон, тому що перетинання кордона – це завжди щось невідоме. Ти не знаєш, як будуть вести себе прикордонні служби. Кожен з нас має такий досвід. Якщо ти когось запрошуєш в гості, то і тобі на кордоні хтось щось накричить, то ти вже не дуже хочеш їхати далі. Тому треба покращувати ситуацію на кордоні. Я думаю, тоді нам буде легше зустрічатися.
4: Європейський Союз, Шенгенська угода і ніяких кордонів.
3: Але ми все рівно запрошуємо вас. Свого часу Польща пройшла цей складний процес, Україна також його пройде.
5: Таких, як Марчін, не так чути, тому що вони більше зайняті якимись такими практичними справами до ось цього польсько-українського діалогу, до побудови мостів. Дякуємо, Марчіне, за те, що прийшла до нашої студії, за цю неймовірну розмову, не лише розмову як волонтера, але розмову як соціолога. І дякуємо за всю ту допомогу, яку робите для українців. Марчін Пєтровський, очільник фонду «Фольковіско», волонтер, був гостем нашої студії. Ну і долучайтеся всі ті українці до заклику Марчіна поприбирати так само польські цвинтарі, які є.
4: Пам'ятаєте, Жовка, 11-та година, так. Продовжуємо ми наш ЕТР і з радістю зараз привітаємо наші очі, вуха і найголовніше мізки на теренах Європейського Союзу. Наша спецкореспондентка Тетяна Висоцька на зв'язку з нашою студією. Тетяно, раді вас бачити. Ви попри дощ і фронт на Україні, у вас сонячно, бо ви усміхаєтеся. Єдина проблема, що перекладають і перекладають, і вже далі перекладати нема куди. Так зване продовження санкцій щодо Росії, європейських санкцій. Ще є куди перекладати, чи вже треба щось вирішувати з цією позицією Франції і Словаччини і знов придумати якийсь той європейський паяльник, та, який має спрацювати в останню хвилину?
6: Ну що ж, доброго ранку з Брюсселя. Завжди є куди в Брюсселі перекладати, завжди знаходять якийсь вихід. Якщо не досягають консенсусу, то дійсно, як минулого тижня зробили, перенесли дедлайн щодо санкцій проти Росії на один тиждень до опівночі вівторка. І сьогодні, якраз чому я так рано вже знаходжуся в приміщенні Юстус Ліпфіус, це приміщення Ради ЄС у Брюсселі, тому що сьогодні о 9:00 за місцевим часом, о 10:00 за українським часом розпочинається якраз засідання послів Європейського Союзу, які знову спробують продовжити санкції. Чому ці санкції важливі? Це вже, я думаю, знають наші глядачі, тому що це санкції за порушення територіальної цілісності і суверенітету України, тобто це санкції за війну проти України, яку розв'язав хто? Путін. Тобто в цих списках є сам Владимир Путін, очільник Кремля, є всі його прибічники і чинні політики Росії, як там Лавров, Медведєв, Шойгу і так далі. Є навіть наш екс-президент Віктор Янукович і його старший син. Тобто там дуже хороша компанія, і загалом ці санкції складають 3000 імен та найменувань саме компаній юридичних осіб, які тим чи так чи інакше причетні до розв'язання війни в Україні. Тобто це дуже серйозні санкції. І, скажімо так, що дуже велика частина заморожених активів, про які зараз говорять, знову почали вже говорити в ЄС, що може їх будуть використовувати на користь України. Дай Боже, щоб ця розмова не залишилася лише розмовою, то з цих 210 мільярдів євро, які на території Євросоюзу знаходяться, велика частина, ми не знаємо яка, тому що це конфіденційна інформація, але велика частина – це саме ці індивідуальні санкції, тому що це санкції російських це гроші російських мільярдерів, які знаходилися на рахунках про них, до європейських банків.
4: Про них хотів власне спитати. Пані Тетяно, оскільки ми з вами відкрили формули в душі прихильників Орбана свого часу, тому що у вас зараз і спитати, відкрийте цю таємницю, чому французи так люблять олігарха Усманова, і чому Фрідман так важливий для словацького серця? Бо саме на цих двох прізвищах спіткнулося продовження санкцій.
6: Так, це правда. І Словаччина, причому, вже не перший рік вимагає кожного разу, але сьогодні голос її більш, скажімо так, сильний, тому що її підтримує Франція. Словаччина вимагає вилучення з санкційного списку двох російських олігархів – Алішера Усманова і Міхаїла Фрідмана. І десь півтора тижні тому раптом приєдналася Франція до вимоги вилучити Усманова. І в цей момент ще приєднався Люксембург, який зараз нічого не вимагає, але сказав, що якщо вилучать Усманова, ми тоді будемо наполягати, щоб також вилучили Фрідмана. Почнемо з Словаччини. Словацький прем'єр Роберт Фіцо, він неодноразово говорив про те, що він хоче вилучити цих двох як Фіцо пояснює, за них просив його Ататюрк. Ой, боже, Реджеп Таїп Ердоган, але, можливо, Ататюрк також у вісні приходив.
4: Це реінкарнація, так.
6: Реінкарнація, так, боже, Реджеп Таїп Ердоган, звісно, президент Туреччини. Я аж просто прокинулася, так. От, він навіть писав листа Фіцо щодо Усманова і також щодо Фрідмана, можливо, ще є і російські якісь прохання, які надходили до Роберта Фіцо, ми не знаємо, але тим не менш, наприклад, чому Люксембург хотів би, щоб Фрідмана вилучили? Це знову ж таки кошти. Тому що у люксембурзьких банках, ось тут це не зовсім секрет, бо це було колись просочилося в європейських ЗМІ, що на люксембурзьких рахунках заморожено майже 16 мільярдів євро грошей Фрідмана. Тобто це дуже великі гроші. І, звісно, Фрідман хоче їх повернути, і тому, власне, і тисне на Люксембург, і вже багато було судів і в Росії, і в Європі, які намагаються натиснути на цю маленьку державу, щоб зняти санкції. Люксембург тримається. Чому не трималась Франція? Тут також прямої інформації немає, тому що єдине, чого, наприклад, навіть мені вдалося добитися від французьких дипломатів, вони ще також десь... Ну, 11 вересня вони сказали, що хочуть вилучити Усманова, і 12-13 сказали, що це питання національних інтересів Франції, і про це нас попросили наші партнери, тобто третя країна якась. Але нещодавно буквально Міністерство закордонних справ Азербайджана на умовах анонімності повідомило одній з інформаційних агенцій світових про те, що дійсно, Азербайджан просив Францію, вочевидь, це був Ільхам Алієв, хто просив Еммануеля Макрона, про те, щоб зняли санкції з Алішера Усманова. Угу. І в обмін на це Азербайджан пропонує випустити кількох французьких громадян, які знаходяться зараз у азербайджанських тюрмах. А йдеться і про бізнесмена-очільника, генерального директора французької компанії, якого звинуватили в шпигунстві, і, здається, на 9 років його посадили в азербайджанську тюрму. Є ще один француз, який нібито якраз домовлявся про зняття санкцій з одного з азербайджанських
5: бізнесменів.
4: Мусимо завершувати.
5: Дякуємо за вимкнення. Тетяна Висоцька, кореспондентка, була з нами. Дорогі друзі, дякую, що були з нами. Леся Вакулюк, Роман Чайка. Це український фокус ранок. Завтра побачимося о 6:00 за Варшавою, о 7:00 за Києвом.
4: До зустрічі.

0: понеділок, 10.00. Найсвіжіші новини до вашої уваги на Еспресо, студії Оксана Височанська. І розпочинаємо із наслідків російських обстрілів. Одна людина загинула і ще троє поранені через російські атаки на Харківщині. Вночі 21 вересня Росія атакувала місто Лозова ударними дронами. Про це повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій. Частково зруйновані об'єкти залізничної інфраструктури. Горів дах двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Вогонь вже загасили. П'ятеро людей постраждали через російський обстріл у Запоріжжі. Пошкоджені дві багатоповерхівки, освітній заклад та торгівельний центр. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. На місцях атаки виникла сильна пожежа, триває рятувальна операція. Загалом за добу поранені 8 людей внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому району. Окупанти понад 1000 разів били по 60 населених пунктах області. Є пошкодження майже сотні об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автівок. Об'єкт інфраструктури атакували вночі окупанти на Кіровоградщині. Поранений працівник, його ушпиталили, повідомила обласна військова адміністрація. Внаслідок влучання дрона на місці зайнялася пожежа, також пошкоджені приватні будинки. Склади із продуктами харчування атакували російські терористи на Одещині, розповів очільник області Олег Кіпер. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, але спалахнула масштабна пожежа. Згоріли складські приміщення, мережі продуктових супермаркетів «Сільпо». 20-річна жінка дістала поранення на Дніпропетровщині. Упродовж ночі понад 10 разів ворог атакував два райони безпілотниками, авіабомбами та артилерією, розповів очільник області Олександр Ганжа. На Нікопольщині пошкоджений багатоквартирний будинок, а у Синельниківському районі – підприємство, приватні оселі та автомобілі. Продовж ночі 21 вересня ворог запустив по Україні 172 ударні дрони різного типу. Окупанти атакували її з Білгорода, Шаталово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та з тимчасово окупованих Донецька і Криму, повідомляють у повітряних силах. Протиповітряна оборона знищила 147 безпілотників, однак є і влучання у 14 місцях. Військові наголошують, що в деяких областях триває атака, тож не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Військові 100-ї окремої механізованої бригади звернулися до нас із вами по допомогу. Їм потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але і потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на нашу з вами перемогу. І про відповідь окупантам. Вранці дрони атакували НПЗ «Башнефть» у російській Уфі. Місцеві повідомляють про пожежу у районі підприємства. Дим над містом здіймається дуже густий, наслідки атаки ще уточнюють. Нафтопереробні заводи «Башнефть» уже щонайменше 5 разів зазнавали масштабних атак безпілотників. Дональд Трамп просив Володимира Зеленського припинити удари по російських НПЗ нібито через зростання світових цін на дизельне пальне. Це відбулося під час телефонної розмови 20 вересня. Про це пише видання Axios. Нагадаю, президенти України та США домовилися про зустріч у Нью-Йорку. Водночас український лідер відзначив дипломатичну динаміку, якій посприяв візит посланців Трампа Стіва Віткофа та Джареда Кушнера у Київ 6-7 вересня. Адже це дозволило американській стороні побачити ситуацію в деталях. Президент України анонсував, цитую, «Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки, енергетичної, продовольчої і захисту життя людей». Глава держави наголосив, що Україна готова робити дійсно серйозні кроки. Я ж додам, що 21-22 вересня Володимир Зеленський та Дональд Трамп братимуть участь у Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку. Туреччина розробила пропозицію деескалації у Чорному морі та передала її Україні і Росії. Про це заявив очільник МЗС країни Хакан Фідан турецькому телеканалу NTV. Жодних деталей, однак, не озвучив, але зазначив, що Анкара налаштована довести справу до логічного завершення. Турецький дипломат наголосив, Цитую, якщо зерно, зібране із полів, не потрапить на світові ринки, у багатьох країнах виникнуть проблеми із продовольчою безпекою. Додам, що за словами президента України Володимира Зеленського, повної блокади Чорного моря немає, але Росія постійно намагається перешкодити судноплавство, атакуючи цивільні кораблі. А Україна завдає ударів по кораблях тіньового флоту Росії, які перебувають під санкціями. Фрідріх Мерц заявив, що не піде із посади канцлера Німеччини попри поразку своєї партії на місцевих виборах у Мекленбург-Передній Померанії. Про це повідомляє BBC. Його партія наразі балансує на межі прохідного бар'єру до парламенту федеральної землі, а лідирує за попередніми результатами ультраправа альтернатива для Німеччини. Її майже наздоганяють соціал-демократи, ліва партія та зелені також подолали 5-відсотковий бар'єр. 20 вересня також обирали членів Палати депутатів Берліна. Наразі перемагає ліва партія, здобувши майже 25% голосів. За нею Християнсько-демократичний союз – 20%, а на третьому місці – ультраправа альтернатива для Німеччини – майже 16% виборців. До повномасштабної війни працював на еспресо, любив роботу та піклувався не тільки про сім'ю, але й про своїх співробітників. Микола Кудирко долучився до війська із перших днів повномасштабної війни. Захищав Київщину і зник безвісти під час бойового завдання на Курському напрямку. Майже 2 роки рідні, друзі та побратими чекали на звістку про захисника та сподівалися, що він живий. Однак згодом надія змінилася звісткою, якої всі боялися. Днями чоловіка провели в останню путь у Києві. Яким він залишився у пам'яті тих, хто знав його особисто, у нашому сюжеті.
1: Уваги! Державний прапор України, військовослужбовців Збройних сил України, Миколі Кудир, розгорнути!
2: ФМ на щиті. У Києві в останню путь провели українського захисника та колишнього співробітника телеканалу «Еспресо» Миколу Кудирка. Він зник безвісти 7 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Після майже 2 років невідомості та очікування герой повернувся додому на щиті.
3: З першого дня він був завжди поруч, ніколи, як кажуть, не давав задню. І, в принципі, навіть він пішов на службу добровольцем офіційно. Сам поїхав в воєнкомат, підписав контракт і на Курському напрямку. На жаль, так сталося, що під час найжесточіших боїв Микола тоді зник безвісті. Всі чекали, мали надію. Але, на жаль, сьогодні ми бачимо, що наш Микола повернувся додому.
2: До сил територіальної оборони Микола долучився у перші дні повномасштабної війни. Брав участь у визволенні окупованих територій Київщини. Згодом служив у складі 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.
4: На жаль, так сталося, що спочатку сина призвали до війська. Куля завжди, він просто обожнював свою родину, доньку. Для нього вона була, як каже, моя квіточка. І він не міг просто стояти в осторонь, теж пішов до війська.
2: Для колег із «Еспресо» він залишився людиною, на яку можна було покластися. На початку Великої війни допомагав евакуйовувати технічне обладнання з київської студії телеканалу та вивозити рідних своїх співробітників.
5: У 22-му році, коли він залишився в Києві, ми вимушені були поїхати, щоб розпочати мовлення у Львові. Він мені дзвонив декілька разів. І от про турботливість. Я казав, ти не хвилюйся. Я спеціально їжджу на твій район і дивлюся, що з квартирою все в порядку. То навіть в такі складні часи, коли було дуже важко і дуже складно, і постійні обстріли, людина все одно думала і дбала.
2: Колеги згадують.
0: Таким був наш Микола, вічна йому і світла пам'ять йому і всім, хто загинув, захищаючи Україну. На цьому у мене все. Побачимося вже завтра. Залишайтеся з «Еспресо».

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Зараз усі збирають те, що виросло на городі, у нас починається активний період консервування, правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз уже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю? Менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю, чому мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от

0: вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке, але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо, і таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда, абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюлі рожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю! Ви дивитеся «Суботній політклуб» з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук. Пан Віталій, я сподіваюся, нас вже теж долучається. Пан Віталій, вітаю вас.
1: Вітаю, пане Андрію.
0: Давайте розпочнемо, напевно, все-таки з тем війни. В нас цього тижня дуже багато ударів по залізниці. Загалом оприлюднена статистика, за якою десь близько 40 локомотивів нищить Росія за місяць. І цього тижня дуже близько удари були до так званих дипломатичних потягів. Я впевнений, що їх, напевно, не анонсують якось, а може існує якийсь обмін інформацією навіть із агресором. Тим не менше, ну, це були дуже небезпечні удари. Ну, наприклад, в Ягодині дрон Російської Федерації вдарив по локомотиву якраз коли був потяг, проходив Джонсона і Білта, тобто колишніх прем'єрів Великої Британії та Швеції. Також фактично спішно евакуювали екс-главу ЦРУ Девіда Петреуса в іншій історії. Тобто Росія б'є по потягах, де можуть постраждати і навіть загинути європейські або американські колишні високопосадовці. Чи це є, на вашу думку, усвідомлені акти?
1: Ну, я думаю, що в ситуації, коли ми з вами обговорюємо перетворення життя в Україні на постійні удари російськими балістичними ракетами, російськими реактивними безпілотниками, те, що росіяни при цьому б'ють по потягу, вписується в цю картину. Намагання зробити життя українців нестерпним, намагання ізолювати Україну від зовнішнього світу, мені здається, набагато більш важливим є той факт, що Росія систематично б'є по прикордонних переходах. І на кордоні з Республікою Молдова це відбувалося, і на кордоні з Польщею це відбувалося цього тижня.

0: Ось це і є головна ціль. Щодо того, що в потягах, які вирушають з України, можуть бути люди, які займали в минулому якісь високі посади в своїх країнах, то це навряд чи взагалі відповідає протоколу безпеки. Тому що я допускаю, що коли якісь чинні західні лідери відвідують Україну, можуть бути певні повідомлення, хоча я не впевнений в цьому, до Москви щось такий візит відбувається. Хоча я вам нагадаю, що була ситуація, коли російський безпілотник розірвався у безпосередній близькості до кортежу прем'єр-міністра Греції Міцотакіса в Одесі. Так теж було. І посада, як ми бачимо, теж його не захистила. Ну, а щодо того, що людей, які колись там були фігурами в західній політиці, щоб спеціально цікавитися потягами, в яких вони їдуть, ну, це, мені здається, дуже велике перебільшення, м'яко кажучи. Там була атака на потяг, де були чинні радники з питань національної безпеки європейських країн, наскільки я розумію, які поверталися з України, тому що вони брали участь у цій зустрічі з Вітхофом і Кушнером, які спочатку відвідували Москву, потім відвідували Київ, і там були європейці, як ви пам'ятаєте. От були повідомлення про те, що цей потяг міг потрапити під обстріл, але знову-таки ми не знаємо, наскільки в принципі обстріли і розклади співпадають з точки зору отримання росіянами інформації. Ви ж розумієте, що коли відбувається обстріл, коли певні потяги зупиняються, а за ними зупиняються інші, то це створює до певної міри хаос, який теж потрібно пам'ятати, що тут особливо і не простежиш. Так що фігури там Бориса Джонсона чи Карла Більта навряд чи є головною темою в цій ситуації. А головна тема – це насамперед от намагання ізолювати Україну від сусідів. А це дійсно тривожно.
1: Ну, а загалом ці розмови про те, що Росія буде готувати багато диверсій і проводити їх зараз на території Європи, є також якісь загадкові смерті просто зараз, наприклад, двох лідерів української діаспори в двох європейських країнах майже одночасні. Маємо також заяву адмірала Джузеппе Каводрагони про те, що Російська Федерація готує атаку на східному флангу. Маємо надзвичайно велику активність російських дронів біля військових баз Великої Британії і так далі. Тобто цих сигналів дуже-дуже багато. І про що вони свідчать? Чи Росія справді може наважитися на якісь дуже серйозні провокації і що її підштовхує до цього?
0: Ну, ми з вами неодноразово про це говоримо. В цьому є абсолютна логіка розвитку подій, яку можна простежити практично з 2024 року, з президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Коли у росіян, очевидно, були сподівання, реальні сподівання, на те, що їм вдасться вирішити питання з російсько-українською війною внаслідок зміни влади у Сполучених Штатах. Тому що вони вважали, що новий президент Сполучених Штатів буде домовлятися з Путіним, зупинить підтримку України, не буде діяти так, як його попередник. Ви пам'ятаєте, що Дональд Трамп взагалі обіцяв закінчити швидку війну, і росіяни могли сподіватися, що це закінчення буде якраз пов'язане із поступками на їхню користь. Ну і навіть не буде, якщо поступок, сама відсутність американської допомоги примусить Україну капітулювати. Це були всі сподівання на 2025 рік, які не завершилися нічим серйозним і позитивним. А в 2026 році ще й почалося те, на що в Росії взагалі не могли розраховувати удари по території самої Російської Федерації. Ви ж бачите, що саме цей рік, ми, звичайно, не маємо його називати там переламним у війні, як це було в перші місяці, коли з'явилися ці удари, але він змінив війну значно. Тобто тепер потерпає сама економіка Російської Федерації, сама безпека в Російській Федерації. Це серйозно. І тут виникає питання. Ви аналізуєте, чому ж так не сталося? Чому наш план перемоги Трампа на виборах у Сполучених Штатах і краху України виявився марним? Може, Україна так тримається? Ні. Європейці їй допомагають. Виявилося, що європейці готові допомагати Україні набагато більше, ніж допомагали тоді, коли допомагали американці. Тоді допомога ґрунтувалася на американцях, тепер вона ґрунтується на європейцях. Значить, що нам потрібно зробити? Примусити європейців припинити допомагати. Переконати суспільство у Європі в тому, що допомога Україні – це удар по їхній власній безпеці. Створити там атмосферу небезпеки, лить бензинчик, якщо висловлюватися словами російських чекістів. Саме так вони схарактеризовували свої дії на сході України у 2014 році. Ну от, під все це і підлаштовані всі ці диверсії, вся ця гібридна війна. Всі ці появи, до речі, дронів у повітряному просторі європейських країн. І вони дуже часто мають яскраво виражений передвиборчий характер всі ці дії. От я вам нагадаю, що нещодавно були вибори в німецькій землі Саксонія-Анхальт, де тріумфувала ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», лідери якої не приховують ані бажання припинити допомогу Україні, ані бажання відновити зв'язки з Росією, ані бажання знову отримувати російський газ дешевий. Вони про це не просто там відверто говорять, вони проводять зустрічі з тим самим Кирилом Дмитрієвим. Тобто у них є такі наміри, є такі плани. Це саме та партія, яка може влаштовувати Путін. І от що відбувається? Напередодні цих виборів у Саксонії-Ангальті, до речі, виборів у іншій східно-німецькій землі, Мекленбург, попереднє Померанія, відбувається цілий фейерверк диверсії у східній Німеччині. Ми можемо вважати, що ці диверсії переконують виборців альтернативи для Німеччини та подібних політичних сил в тому, що треба голосувати за ці політичні партії, які готові боротися з Росією. Але у нас є власний досвід, як наш виборець завжди намагався голосувати за того, хто домовиться з Путіним. Завжди. Ідея, що ця людина домовиться з Москвою, була дороговказною під час будь-якого голосування там за винятком, можливо, виборів 2004 року. От вам відповідь на питання. Чому східно-німецький виборець, а там величезна кількість людей прожила у схожому режимі з радянським, українським, десятиріччя, має реагувати інакше? Росіяни це розраховують. Що вони покажуть виборцям на території колишньої Німецької Демократичної Республіки, як ризиковано віддавати свій голос за тих, хто хоче конфронтації з Кремлем. Досягають успіху? Я от задавався питанням, як рішення німецького уряду звинуватити Росію в організації диверсії в аеропорту Лейпцига позначиться на настроях німецьких виборців на земельних виборах. Чи вони зрозуміють небезпеку Росії, чи навпаки будуть ще більш серйозно ставитися до тих, хто буде обіцяти їм з Путіним домовитися. Вийшов другий варіант. Ну, майже передбачено.
1: Про це, до речі, написав Валерій Залужний в великій новій статті, де він каже, що страх перед ядерною ескалацією, ядерною зброєю, він паралізував наших союзників на початку війни. Путін далі розраховує на те, що цей страх буде паралізувати європейське суспільство, а такі люди, як Мерц, будуть рано чи пізно замінені на більш, скажімо так, лояльних до нього політиків. Чи він не помиляється знову в оцінках насправді?
0: Ну, ви знаєте, я не знаю, наскільки це страх перед ядерною зброєю як такою. Може, це страх перед війною? Ну, людям взагалі властиво боятися війни. І вони шукають можливості, як цій війні запобігти. І вони дуже часто хапаються за якусь соломину, яка здається їм достатньо серйозним інструментом для того, щоб не потрапити в халепу. Ну, добре, слухайте. Знову таки, чому ми обговорюємо європейців? Давайте обговорювати українців. У нас дуже багато людей, які вірять, що якщо ми поступимося територіями Донецької і Луганської областей, війна відразу закінчиться, бо так Путін говорить. А наша влада є неконструктивною, бо вона заради кількох міст на Донбасі погоджується із зруйнуванням інших українських міст. Тобто ці люди чесно вірять, що Путін оцю війну 4,5 роки веде, погодився на величезні західні санкції, на смерті тисяч своїх співвітчизників, витрачає мільярди на цю війну, виключно для того, щоб потрапити до Краматорська. І як тільки він потрапить до Краматорська, відразу вся його цікавість до України закінчиться. Йому не потрібна більше Україна. Чому? Тільки тому, що ці люди живуть не в Краматорську. І вони думають, що якщо Путіна задовольнити Краматорськом, то до їхнього міста він вже не буде мати ніяких претензій. Ніякої цікавості не буде мати. Що йому, умовно кажучи, до Одеси і тим більш до Житомира чи Тернополя. Немає в нього такого інтересу. Йому Донець тільки потрібний. Вони в це вірять. І Путін їм допомагає в це вірити, коли говорить, що захоплення Донецької області буде неодмінною умовою для перемовин. Він навіть говорить для миру, він говорить для перемовин. В принципі, нічого цим людям, як завжди, не обіцяє реального. Але вони готові вірити. Вони хапаються за ці слова російського очільника. Знову таки, не вперше. І це люди, які живуть у війні, які бачили, що Путін направляв свої війська на Київ, на Чернігів, а зовсім не тільки на Донець, яких, в принципі, не мала б обманювати вся ця історія. Але їм хочеться вірити в нереальне, тому що це нереальне, принаймні в їхніх мріях, позбуває їх ракетних обстрілів, прильотів безпілотників, смертей, страждань. І вони вірять в зручну для них інформацію. Дуже часто люди під впливом цієї такої зручної інформації влаштовували революції, перевороти, погоджувалися на умови ворога і потім благополучно гинули разом із сім'ями в братніх могилах. Чим європейці відрізняються? Вони ж теж люди. Вони можуть вірити, що Росія зацікавлена тільки в Україні. Або хіба там в колишніх радянських республіках. Це ж взагалі була Росія. Ви запитаєте у середньостатистичного європейця, що це взагалі таке було? Це була Росія. Величезна кількість людей в Європі, переважна більшість, досі не відрізняє особливо Україну від Росії. Ну, може, хтось вважає, що там українці більш вільні росіяни, умовно кажучи. Ну, були більш вільні, стали менш вільні, якось там розберуться без нас. Хай там собі самі розбираються. Ну, ми ж особливої різниці в Україні не проводимо між кастильцями і каталонцями в Іспанії. І коли Каталонія проголошувала незалежність від Іспанії, хай там тричі нелегітимно. Ми ж вважали, що це сепаратизм, це взагалі іспанці. Хоча самі там каталонці можуть себе іспанцями не вважати. Але нам що до того? Нам потрібно, щоб в Іспанії було спокійно, щоб ми там відпочивали, умовно кажучи, якщо здеш говорити про середньостатистичний європейця, навіть про довоєнного українця. Нащо нам якісь проблеми в Барселоні? Нам хочеться спокійно жити. Ну, вибачте мене, для середньостатистичного європейця Барселона і Іспанія набагато ближче, ніж Україна з її проблемами. Про Україну більшість європейців дізналися саме тоді, коли нас почали бомбити. Для пересічного громадянина це просто продовження Росії якесь. Звичайнісіньке, я вже не говорю там про пересічного американця. Те, що люди почали розрізняти, це вже події останніх років, не десятиріч. Тому що для них було зрозуміло, що розпався Радянський Союз. Що таке Радянський Союз? Розпалася Росія. Ну, розпалася, як розпалася, значить, може зібратися. І це не вперше так відбувається. Коли була війна в Югославії, більшість людей в Європі рівно так це сприймало. Ну, була Югославія, розпалася, щось вони там воюють. Ми тут до чого? Головне, щоб з нами нічого не відбулося. Щоб ця війна не перейшла на наші землі. От вам і все. І тут виявляються якісь європейські політики, типу Мерца, які говорять, ні, ви не розумієте, ми не уникнемо війни, вона прийде на наші землі. Жах який. І є люди, які говорять, та слухайте, вони вас обманюють, щоб наживатися на військово-промисловому комплексі, щоб ви платили більше податків, щоб ви витрачали більше грошей. І людина починає замислюватися, а чого це я стала платити 50% податків? Що трапилось? А чого це такі високі ціни на заправках? А Трамп сказав, чого? Тому що Україна атакує Росію. То може дійсно проголосувати за якусь нормальну людину, яка не спекулює на таких речах, не спекулює на війні. І ця людина допоможе миру. Ну, хай вони там завоюють цю Україну і заспокоїться вже, і буде мир. Проста логіка, мені здається.
1: Габріелюс Ландсбергіс, литовський політик, колишній міністр закордонних справ, він сказав нещодавно, що Європа переможе Росію в будь-якому випадку, але питання де саме? Чи в Україні, чи в Польщі, чи взагалі під Берліном? І мені здається, що литовські політики, балтійські взагалі країни завжди мали тверезу дуже і кришталево чисту оптику, коли дивилися на російські імперські амбіції після 90-го року. Чи зараз ця думка все-таки перемагає? Чи європейці, зараз істеблішмент все одно розуміє, що в Україні треба цю війну вигравати, якщо вони не... Ну, маємо заяву, наприклад, Радика Сікорського, який ж був міністром оборони, був заступником міністра оборони, людина, яка знає, що таке Збройні сили Польщі, який сказав доволі, так, не знаю, зневажливо, що Польща би легко перемогла би Росію, якщо би дійшло би до відкритого конфлікту.
0: Знову таки, в яких параметрах цей конфлікт би відбувався? Дональд Трамп, напевно, вважав би, щоб Сполучені Штати легко перемогли б Іран, правда? Він нам про це розповідав безліч разів. І в розпорядженні Дональда Трампа, якщо говорити про Сполучені Штати і Іран, сили, які навіть порівняти не можна, із тими силами, які має Польща. Це Польща бажає мати американську воєнну базу, а не Америка Польща, правда? А потім виявилося, що у сучасній війні вся ця сила не так багато коштує, насправді. Ну от подивіться. Реально. Що з цієї сили? Зараз Сполучені Штати повідомляють, що вони затримують постачання новітньої зброї своїм європейським союзникам, в тому числі і Польща, напевно. Десь до 5 років, по певній номенклатурі, до 5 років Сполучені Штати збираються відновлювати свої запаси зброї, вичерпані вже в одній однісінькій нещасній війні, вибачте, з Іраном. Де Сполучені Штати небо контролюють. Небо контролюють, а ракет немає. Тепер уявимо собі оптимістичні слова міністра закордонних справ Польщі щодо перемоги над Росією. Це питання, де цю перемогу досягати. От давайте уявимо собі реально російсько-польську війну тільки без армії. Коли ось така тьма дронів з'явиться в небі Польщі, буде атакувати польські стратегічні об'єкти. Що має робити Польща у відповідь? Напевно, атакувати російські, правда? Або все ж таки активізувати 5-ту статтю НАТО.
1: Ще ж і балістика прилетить відразу. Російська. Не тільки дрони.
0: А як вона полетить?
1: До Польщі.
0: Балістика російська.
1: До Польщі.
0: З якої такої відстані? З Калінінградської області?
1: Ну, в принципі, так. Хіба Україна залишається в такому випадку буфером? Ну, я думаю, що Сікорський все-таки мав на увазі якісь гірші ситуації, коли...
0: Ну, мається на увазі, що балістика вже полетить з Яворівського полігону російського, так? Ну, от бачите, якою важливою є Україна для Польщі? Тому що, якщо Росія окупує Україну і балістика летить по східних регіонах Польщі, це зовсім інша історія, ніж просто реактивні дрони, правда?
1: Звичайно.
0: Дрон ще має долетіти через Україну. Ну, добре. Ми просто чисто теоретично це розбираємо, цю ситуацію. От воно все полетіло. Польща навряд чи відповідає відразу, але активує 5-ту статтю НАТО. І під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, американський міністр оборони, чи якісь європейські, говорять полякам, ви знаєте, це все дуже важливо, щоб ви відбивали ці удари. Ми вам надамо більше батарей Патріот і більше протиракетної техніки. Але ви, будь ласка, не бийте по самій території Російської Федерації, бо це може призвести до справжнього ядерного конфлікту. Так що, будь ласка, перемагайте Росію в своїй території. Ми збільшимо вашу протиракетну оборону. Так може бути?
1: Цілком.
0: Ну от, може бути страх ядерної війни. Тому що, якщо, умовно кажучи, Росія вдарить ядерною ракетою по Україні, це не вимагає від Сполучених Штатів ядерної відповіді. Ну, це може викликати глибоке занепокоєння, це може викликати нові серйозні санкції, це може багато що викликати, але ми не знаємо, наскільки Сполучені Штати будуть готові ще й за Трампа.
1: Ми знали, ми
0: на
1: знали,
0: якийсь силовий удар по Росії в такій ситуації.
1: Ми знали,
0: а Сполучені набагато гірші.
1: Ми знали, пане Віталію, за Байдена, що в них був цей комітет тигрів, чи як він там називався, які розробляли, в принципі, порядок дій, що вони роблять у випадку, якщо навіть тактична ядерна зброя буде стосована території України, тобто там мав бути відразу удар конвенційною зброєю. Але конвенційна зброя американська це теж немало, скажімо так. Вони могли б повністю знищити, наприклад, Балтійський флот одним ударом.
0: Ну, знову таки, конвенційна зброя Сполучених Штатів – це серйозна річ, але ми бачимо, як ця конвенційна зброя спрацювала проти Ірану. Вони навіть знищили іранський флот. Ну, знищили. І що? Як це взагалі позначилося на їхній можливості контролювати ситуацію? У Ірану немає флоту, у Сполучених Штатів немає Ормузької протоки, а так все дуже добре. Тому тут теж завжди питання, що Сполучені Штати конвенційною зброєю щось в Росії знищать, а чи створять вони реальні умови для безпеки своїх союзників в Європі до власних воєнних об'єктів. Ми ж знову таки, ми говоримо про нові технології в війні, які розвиваються. Згадайте, що ще кілька місяців тому ми про ракетні шахеди взагалі не розмовляли з вами, правда? Були якісь поодинокі реактивні шахеди, перепрошую. І коли вони з'являлися, от спеціально повідомляли, з'явився там один чи два реактивні шахеди. Тепер це цілі табуни, які атакують Україну. І що таке взагалі реактивний шахед? Це, можна сказати, така модифікація крилатої ракети. Нового типу. Ми його там називаємо ракетою реактивним шахедом. Але ж це звичайна ракетна атака, по суті. Тільки масштабізована. І я думаю, що таких досягнень у військово-технічному прогресі за наступний період російсько-української війни буде ще чимало з обох сторін. Наскільки країни, які мають класичне обладнання, які не воювали у цій війні дронів, у цій війні ракет, можуть бути впевнені у своїй перемозі. Перемога – це зараз же не цифри кількості заліза, а вміння воювати у нових умовах. От в чому проблема. І тут в мене немає великої впевненості. До речі, ви чули оцінку от міністра закордонних справ Польщі, а я сьогодні бачив оцінку президента Латвії, який сказав абсолютно інші речі. Він сказав, Едгар Сінкевич, що війна з використанням дронів в Україні розвивається блискавично, і що заходи з підготовки до повітряної війни може втратити актуальність ще до наступного року. Європа не встигає за розвитком технологій безпілотників та повітряної війни в Україні, і більшість країн НАТО не зможуть відбити атаку російських ракет у разі розширення конфлікту. Система протиповітряної оборони, захисту від дронів та протиракетної оборони мають серйозні проблеми, і давайте будемо відвертими. Україна має такі проблеми, Європа та НАТО мають такі проблеми. Якщо Росія вирішить запустити тільки кілька ракет по європейській території, сьогодні для багатьох країн це стане серйозним викликом, з яким буде важко впоратися. І от тут виникає питання. От ви середньостатистичний мешканець Латвії. Ще російського походження, може навіть латиського походження. Живете десь в Лудзі чи в Єлгаві і бачите таку заяву президента Латвії. А потім з'являється політик, який говорить, ви ж розумієте, що потрібно домовитися з Путіним? Питання навіть не в тому, праві ми чи не праві. Питання в тому, що якщо кілька ракет впаде на вашу Лудзу чи Єлгаву чи Ригу, ми їх просто не відіб'ємо, ви будете в руїнах. От ви там вклали гроші у вашу домівку, у вашу квартиру, у ваш бізнес, це справа усього вашого життя, ви залишитеся без цієї справи, без домівки. А все тому, що ми маємо допомагати Україні. То, може, хай краще українці тікають до Європи, ми будемо мирно жити і домовлятися з Путіним. Чого маємо, щоб врятувати квартиру українця, чого маємо спалити свою власну хату? Що це таке взагалі? Ми можемо з вами читати моральні лекції цим людям, але переважна більшість людей може думати, принаймні, яка знаходиться поза політичними категоріями, що це єдиний можливий шлях мислення. Якщо ми не можемо з Росією впоратися, ми маємо з нею домовитися. Знову повторю, це була точка зору переважної більшості українців до 2022 року. Нас витверзила тільки безпощадна війна на знищення України і українського народу, яка продовжується просто зараз. Витверізання європейців буде тільки тоді, коли пожежа перейде на їхню територію і стане такою ж війною на їхнє винищення. До цього моменту ми маємо сподіватися тільки на здоровий глузд. Добре, що він взагалі є. Повторюю, ми маємо дякувати європейцям, що вони досі не голосують так, як завжди голосували українці. Тому що якщо б європейці голосували так само самовбивче, голосували б українці, ніяких українців вже по мині не було. От в чому парадокс. Просто не було б українців і не було б України. А ми з вами говоримо, як європейці ще зреагують. Вони поки що реагували достатньо адекватно, даваючи можливість прийти до влади політикам, готових нам принаймні допомагати. Ми ще претензії так мало. Чому вони мало допомагають? Хоча з точки зору отакої, я б сказав, нашої власної логіки самозбереження, вони б давно перестали б нам допомагати і давно мали б домовитися з Кремлем. Правда?
1: До речі, ніщо не є кращим доказом того, що ті європейські цінності, про які ми дискутували багато, це не зовсім порожній звук, скажімо так. Тому що, зрештою, ті шостий рік фактично вже допомоги безпрецедентної, це велике свідчення.
0: Ну, просто уявіть собі чисто теоретично, що по всій Європі від Лісабону до Перемишля жили б люди з українськими виборчими принципами.
1: Інстинктами.
0: Інстинктами, так. Так, що просто в Європі б жили б українці. Ось українці в Україні, і по інший бік кордону теж українці. Ну, як би все це виглядало? Я вам більше скажу. Ми знаємо, як би все це виглядало. Ми бачили, як голосують частина українських діаспор у Сполучених Штатах Америки. У тій самій Пенсильванії, правда? От вам відповідь на питання. Голосували так, як голосував середньостатистичний український виборець. За обіцянки. За приємні обіцянки. І ми дуже на цих людей ображалися. А що ж ви не голосуєте за тих, хто обіцяє допомогти Україні не по-справжньому? А люди обіцяли... Чули обіцянки покращення їхнього власного добробуту, повернення до цінностей, які їм були дуже важливі, правда? І вони голосували. І нам ще варто було проаналізувати всю цю структуру голосування. Тому що ми, як правило, говоримо про голосування українських діаспор в тих американських штатах, де ці діаспори, можливо, щось вирішують. А є ж голосування в Штатах, де вони не вирішують, а все одно голосують. Так, як їм підказує ця логіка обіцянок. Просто більшість мешканців цих там штатів, не українських, діаспоральних, вирішують інакше. Але якщо б цих мешканців діаспоральних була б більшість, то була б абсолютно інша ситуація в цих штатах. Взагалі не було б ніяких сподівань на те, що люди... які хотіли б допомогти Україні, колись би мали можливість прийти до влади. От вам реальна ілюстрація.
1: Поговоримо вже трошки про те, як насправді наголосували ми в 19-му році, як тепер ті, за кого ми наголосували, не голосують сьогодні, а навіть йдуть на місяць відпустки посеред величезної зараз бюджетної кризи, яка насувається на нас і загрожує зривом виплат навіть бюджетникам, але про це через кілька хвилин.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
2: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
4: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
12: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
13: Ого, суперсил.
14: Перевог! Там сосиска, відпад.
15: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Без влім соцмережі?
13: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: ФОПи, пумп знає, скільки всього вам дає Вашма. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
19: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
20: Ну знову, поїла і все стоїть. Болить, розпирає, нудить.
21: Коли жовч не виділяється вчасно, травлення ніби на паузі. Алохол усуває застій жовчі, здуття та біль. Алохол – для печінки, жовчного та покращення травлення.
22: Я Ярослава Магуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
23: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
24: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
23: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патоген.
24: Зі Снотті носик не грозить.
23: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
25: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
26: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
27: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
28: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
29: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
30: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
31: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
32: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
31: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
32: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
31: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
30: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
33: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
0: Що ж, ми повертаємося, і я, так знаєте, продовжу все-таки тему результатів певних виборів 19-го року. Народні депутати, яких ми обрали в 19-му, далекому вже 19-му довоєнному році, які вже, в принципі, наскільки там, на два з чимось роки пересиділи свої повноваження, вирішили піти на канікули на 26 днів. Можливо, це дуже важливі канікули, можливо, вони будуть їздити по округах і зустрічатися з виборцями, можливо, вони будуть працювати в комітетах, можливо, в них там ще якісь невідкладні речі, будуть займатися волонтерством, не знаю, там, що завгодно. Але все це відбувається на тлі того, що в нас є страшна бюджетна криза. Космічний дефіцит, як сказав Володимир Зеленський, міністр фінансів попереджає, що можуть бути зірвані виплати бюджетні. І от просто така історія. І це через те, що ми зірвали голосування по кількох реформах, які насамперед потрібні Україні, а не Європі, але через які Європа тепер нам заблокувала частину оцього кредиту в 90 мільярдів. І це йдеться про суму приблизно в 27 мільярдів євро. І я от дивлюся на цю ситуацію з різних боків. У мене таке якесь відчуття, що ми просто в якісь, не знаю, сюрреалістичні п'єсі, це якийсь театр абсурду. Іонеску, Беккет. Ну просто я не розумію, як це в принципі можливо. І головне, що мене вражає якийсь спокій олімпійський. Люди не виходять на вулиці, на центральних каналах, чи як називається, телемаратоні, все спокійно, якісь хороші йдуть новини про наші наступи, контрнаступи. Президент Зеленський посміхається, пропонує хорошу ідею заплатити нам, наприклад, авансом з наступного року гроші європейцям. Я не розумію цього.
1: Ну, ви ж прекрасно розумієте, що парламент навряд чи пішов би на канікули, якщо б не було порозуміння між керівництвом парламенту і керівництвом Офісу Президента. Правда? Між президентом і спікером. Значить, тут є сюрреалістична ситуація інша, що президент з одного боку говорить про проблеми з фінансами також, і про те, що парламент не ухвалює євроінтеграційних законів. А з іншого боку, ніяк не впливає на оці канікулярні рішення. Або навпаки впливає. Тому що ми ж прекрасно з вами розуміємо, що ані правляча більшість, ані спікер парламенту, ані очільник фракції «Слуга народу» в парламенті не суб'єктні з точки зору своїх стосунків з головою держави. Ми взагалі говоримо, що останнім часом очільник фракції партії «Слуга народу» в парламенті набув там величезного авторитету в Офісі Президента. Деякі його порівнюють з впливом Андрія Єрмака, але я не знаю, наскільки це взагалі доречні порівняння, тому що я завжди казав, що в персоналістських режимах, а ми з вами живемо в персоналістському режимі, вплив фаворита, він визначається самим очільником персоналістського режиму, а не фаворитом. І тут в мене виникає питання досить просте. Можливо, з одного боку є бажання отримати гроші, з іншого боку є небажання певні закони ухвалити. І ми якраз живемо в цій ситуації. Послухайте, я неодноразово пояснював, що всі закони, які від нас вимагають європейці, суперечать логіці персоналістського пострадянського режиму, який у нас після 2019 року будується. Тому що і у очільника держави, і у людей, які з ним пов'язані, абсолютно радянський погляд на владу. Це радянські люди. Дуже дивно, що вони в такому віці виявилися такими радянськими, але з іншого боку, вони виростали. Тоді, коли оця радянська спадщина на великій частині території України, у великій частині сімей не була подолана, їх виховали радянськими людьми. З радянськими уявленнями про те, що таке влада і що таке контроль. Тому дивуватися, що у Володимира Зеленського приблизно таке ж саме уявлення про владу, як у Леоніда Кучми, скажімо, не варте, бо це насправді люди однієї цієї, щоб сказав, верстви. Просто Кучма прожив в Радянському Союзі, а Зеленський виховався у радянському середовищі. І іншим він вже не буде. Тому що те, що тобі дається, те, що тобі закладено в час твого виховання, ти не зможеш змінити. Ви бачите людей, які у 20-30 років переїжджають до західних країн, так? З Радянського Союзу переїжджали. От хороший приклад. До Сполучених Штатів, до європейських країн, до Ізраїлю. І подивіться, що з ними там сталося, з багатьма, не з усіма, я кажу, з багатьма. Вони залишилися абсолютно радянськими людьми, поставлені до життя. От Брайтон Біч. Все уявлення про Захід, це була більша кількість ковбаси, свободи, грошей. Свободи, я навіть сказав би, умовно кажучи, не переслідування. Не переслідування, можливо. Це навіть не свобода. Ці люди, навіть знаходячись десятиріччями у західних суспільствах, вважають цінності цих західних суспільств якимись малахольними. Не те, що не бажають інтегруватися, не тому, що не можуть, а тому, що не хочуть, тому, що вважають, що не можна в таке інтегруватися.
2: Це, до речі, теж
1: і це люди, які живуть, умовно кажучи,
0: це, до речі, часто відбувається,
1: їзди від Манхеттена.
0: Дуже часто відбувається з ісламськими родинами, які переїздять, наприклад, до європейських та суспільств або американських.
1: Так, звісно. Ну, слухайте, ну, в ісламських країнах хоча б є виправдання, в них є віра. А ці ж люди ні в що не вірять, окрім 200 грамів сира голландського і 300 грамів ковбаси одеської. От в чому фокус. Здавалося, вони мали бути більш гнучкими, та ні. Їх ця ковбаса абсолютно влаштовує. Як сенс життя. Просто може бути така ковбаса, а може бути мільярд доларів. Це не має значення, це ніяк на людину не впливає. Ну і те ж саме, звичайно, відбувається з людьми, які залишаються вдома зі своїми радянськими вихованнями, але отримують неймовірні можливості для реалізації своїх принципів, коли вони отримують владу. Що від них хотіти?
0: Угу.
1: Ну, ніхто ніколи не заперечував, що їхні правила життя є правильними. Більше того, за ці правила життя переважна більшість їх співвітчизників довірили їм посаду. То чому вони мають думати, що вони з чомусь помиляються? Звичайно, тим більше для людини, яка ніколи не займалася політикою, обрання головою держави, багатомільйонної, це переміщення в неіснуючий світ, в якому ця людина буде знаходитися ізольована від реальності до останнього дня своїх повноважень. І невідомо, чи вибереться з цього неіснуючого світу після того, як закінчиться термін її президентства. От і все. Тому я і весь час кажу, от я б хотів би бачити парламент суб'єктним. Парламент не суб'єктний. Ви ж мали б задаватися питаннями, не чому люди не виходять на вулиці, а що з самими депутатами відбувається?
0: Угу.
1: От вони знають, що Україні загрожує скотитися в економічне провалля. Вони можуть усвідомлювати, що люди, які знаходяться в резиденції президента України, некомпетентні з точки зору вирішення проблем виживання держави. Вони ж громадяни цієї держави. Вони мають думати, що буде з ними самими в разі, якщо держава припинить існувати. Чи вони думають, що Путін їх збере на сесію Верховної Ради, що вони урочисто ухвалили акт про перетворення України на українську АССР в складі Російської Федерації. Та потрібні вони будуть цьому Путіну. Це нелегітимний парламент. Легітимний був знищений в 2014 році повстанням націоналістів. Знаємо ми, хто у нас легітимний. Діркач Залійников. Так що, хай не сподіваються, повісять за руки і ноги на Хрещатику. Їх це якось абсолютно не обходить. Оце дивно. Їх самих. Ми ж говоримо не про людей. Люди можуть чогось не розуміти, звичайно. Переважна більшість українських виборців взагалі досі не розуміє, де вона знаходиться і обсяг виклику. Не розуміє, але вони, людина не зобов'язана. Людина взагалі звичайна, вирішує свої задачі. Вона працює, вона захищає країну, вона платить податки, вона ж обирає цих депутатів, щоб вони це розуміли. А не щоб вона кожного дня сиділа біля там телевізора чи біля цього комп'ютера і думала, як врятувати країну. Вона робить все можливе чи не робить як громадянин. А управляти мають депутати, міністри, президент. І якщо є проблема фінансової катастрофи, вони мають її вирішувати, а не відпочивати від своєї роботи. От і все. І тому дійсно є серйозне питання з цією суб'єктністю цих депутатів. Це не люди мали збиратися з точки зору логіки процесу на вулицях і питати, де парламент. Це парламентарі мали б зібратися перед закритим парламентом. І запитати у спікера, чого він закритий. А якщо спікер не може дати таку відповідь, чи повідомляє їм, що якийсь там чиновник з офісу так вирішив, переобрати цього спікера і зрешті обрати головою Верховної Ради України людину, яка зможе реально повернути парламенту суб'єктність, яка не буде ходити до офісу президента і розмовляти там з чиновниками про те, як працювати парламенту, яка згадає, що це парламентська президентська республіка, в якій можливості голови держави значно обмежені.
0: Ну, в нас зараз діє, звичайно, цей стан воєнний, який дуже сильно збільшує повноваження президента. От, наприклад, президент цього тижня призначив тимчасово виконуючого обов'язки генерального прокурора Антона Ковальського, який був, здається, Хмельниччині чи Вінницький, якийсь обласний прокурор. І я спеціально подивився, та закон, положення закону про воєнний стан дозволяють президенту в надзвичайних ситуаціях просто своїм указом призначати будь-кого, хто має юридичну освіту, там чи якось відповідає професійним вимогам, тимчасовим там виконувачем обов'язки генерального прокурора. Ну, але це ж дуже важливе призначення. До нього, на нього всі чекали, тому що воно мало бути сигналом, як, в принципі, президент виходить з цієї ситуації Карфаген чи Картаген цього скандалу, коли виявилося, що корумпована вся верхівка. Не корумпована, це не то слово, швидше пов'язано з зі злочинністю, яка є організованою.
1: Організованою злочинністю. Верхівка Генеральної прокуратури України не просто пов'язана з організованою злочинністю, вона організована злочинність, судячи по всьому, і є. Це організована злочинність з нею пов'язана.
0: І тут дуже важливо було, як буде діяти Зеленський. Багато хто сподівався, що він призначить цей конкурс. Був вже законопроект, він вже був готовий проголосувати про цей конкурс, відбір, незалежний. Це було б дуже добрим сигналом для західних партнерів, для суспільства. Я не знаю.
1: Я думаю, що Зеленський взагалі вважає, що те, що він сказав генеральному прокурору йти у відставку і не підтримав його, коли генеральний прокурор висував тут звинувачення проти керівництва НАБУ, це вже величезний успіх з точки зору його діалогу із суспільством. Розумієте? А те, що він має радитися навколо кандидатури якихось суспільством, це, мені здається, за розуміннями президента, як він має себе поводити в політичній ситуації. От в чому проблема. Тому ви знову-таки нав'язуєте президенту свої уявлення про те, як має функціонувати влада. А президент вірить, і величезна кількість людей вірить, які є прихильниками президента, що влада має бути сконцентрована в одних руках, тим більше під час військового стану. А не вигадувати всі ці конкурси, всі ці розмови, тому що він краще знає. А якщо не краще знає, то все одно йому з цим прокурором працювати. А це критична ситуація, то хай робить те, що потрібно. А якщо попереднього разу було неправильно, ну, помилка, виправимо. А попереднього разу ще не було, ще більш неправильно, ну, помилка, виправимо. Він не вчиться. Він не вчиться.
0: А є якась критична кількість, ну, тобто, помилок, ну, там, які допустимі. Ну, там, ну, 2-3 помилки. Я пам'ятаю теж, там, не знаю, тренера збірної Франції, коли вони виграли тоді, не пам'ятаю, в якому році, 98-му, і він сказав, наша перевага в тому, що в нас завжди в команді є право на помилку. Ну окей, але скільки разів може помилитися президент воюючої держави?
1: Скільки завгодно, тому що якщо я проголосував за цього президента, то мені дуже важко буде сказати собі, що помилився я. Угу. Людей, які говорять собі, я припустився помилки, як правило, серед електората не більшість. Тому людина, яка вже за щось проголосувала, а потім отримала ось такий результат, вона собі у своїх власних помилках ніколи не зізнається. Є якісь люди, які кажуть, ну, які максимум, що можуть сказати, та ми не голосували за Зеленського, а ми голосували проти Порошенка, пам'ятаєте, так? Таку ідею. Таких людей може бути більше.
0: Проти війни, може, голосували ще багато людей.
1: Та ні, люди такого ніколи не скажуть. Вони не говорять, що вони голосували проти війни. Як вони скажуть, що вони голосували проти війни? А чому ж тоді війна відбулася?
0: Ну, вони ж патріоти.
1: Тож Зеленський винен в тому? Ні. І вони ж зараз, якраз ці люди зараз звинувачують Зеленського рівно в тому, що вони звинувачували Порошенка, що він наживається на війні і не хоче закінчити війни. Ні, це якраз такі люди, вони є, їх не більшість просто. Це рівно такі люди. Це люди, які, до речі, знову таки, ми не знаємо, скільки їх було у цьому електораті Зеленського, але вони голосували не за Зеленського, а за Путіна. І дуже легко вирухувати. Це саме ці люди, які говорять, що Зеленський тепер не хоче припиняти війну. Це саме ці люди і їх діти, ви ж не забувайте, що це відбувається вже, з'являються нові люди, які не брали участі у голосуванні у 2019 році, які вважають, що війна відбувається тому, що про мир не хоче домовитися українська влада. Не хотів домовитися Порошенко. Вони обрали Зеленського, щоб він домовився, а Зеленський їх що ошукав? Замість того, щоб домовлятися про мир з Мутіним, наживається на війні. І ці люди ніколи не повірять, що від бажання Зеленського продовжувати чи закінчувати війну нічого не змінюється. Тому що навіть, що Зеленський сьогодні скаже, що він готовий закінчити війну, навіть, що Зеленський скаже, що він віддає Путіну територію Донецької і Луганської областей, війна не тільки не закінчиться, а ще й посилиться з новою силою. Тому що росіян буде більше можливість з меншої відстані бити ракетами і дронами, більше буде можливість діставати балістикою, більше буде можливість наступати, і в їхній власний дім прийде російський солдат, який холоднокровно їх розстріляє. Покладе у якийсь там братню могилу, таку, яка була в Бучі. Вони в це ніколи не повірять, до моменту, поки не опиняться в цій братній могилі. Але таких людей не більшість. А більшість людей, які вважають, що вони проголосували правильно, і що Зеленський все робить правильно. І вони не заморочуються якимось там генеральним прокурором. Будуть вам казати, що це просто люди, які зрадили президента і країну. Їм таку довіру президент надав, таку довіру, а вони як з нею повелися. Не забувайте, що у більшості таких людей відсутні причинно-наслідкові зв'язки.
0: Ну, добре.
1: І цим може користуватися будь-який політик.
0: Ну, але якщо завтра, якщо так станеться, завтра чи післязавтра, реально, наприклад, почнуться затримки виплат бюджетних виплат чи пенсій. Це ж повністю зараз залежить від західної підтримки. Чи в цих людей тоді причинно-наслідкові якісь все-таки складуться зв'язки? Ну, такі дуже...
1: Не знаю. Не знаю, може взагалі не почнуться затримки, може почнеться друкування грошей, почнеться інфляція.
0: Може бути і таке.
1: І ці люди просто помітять, що ціни збільшилися, ну війна, що поробити.
0: Просто президент сказав, що навіть не вистачає грошей на будівництво, на виробництво дронів. Ну тобто це, ну просто, я не знаю, ну мала би бути якась реакція. От ти верховний головнокомандувач, добре, і ти кажеш, ну от депутати не проголосували, в нас тепер не вистачає грошей на виробництво дронів. При цьому показуєш відео, як ми запускаємо дрони, які вже перехоплюють нібито російські реактивні дрони. І потім депутати поїхали відпочивати. Я просто все одно не можу зв'язати це все докупи. Мені важко. Я дивлюся, які...
1: Ну, це та сама просто присує відсутність причинно-наслідкового зв'язку, так? Якщо нам потрібно масштабувати виробництво дронів, а у нас немає грошей на дрони, тому як ми його масштабуємо, напевно, ми маємо прийняти якісь закони, які розморозять надання нам грошей. Ми не можемо прийняти ці закони, бо це обмежить нашу владу. Як же це ж робити? Ніяк.
0: Обмежить нашу владу? Чекати. Обмежить нашу владу, так. Тому що я дивлюся просто, які закони.
1: Наша влада важливіша за ваші дрони. Це все.
0: Окей, це досить сумне пояснення. Ми маємо ще ту Верховну Раду все одно, яка є. Я розумію, що є люди в країні, ну, наприклад, журналісти, особливо там розслідувачі, які цим займаються. І от вони час від часу збираються десь разом. Ну, наприклад, вже не перший раз збираються за круглим столом журналісти «Української правди», Інна Ведернікова, редакторка з цього, з «Дзеркала тижня». І вони знову піднімають тему виборів. І я бачу все частіше, вони пишуть про те, що ми розуміємо, що ніби вибори неможливі, але і ситуація неможлива, бо деградує взагалі управління в країні, яка воює, і треба шукати вихід. Може, вибори – це не такий вже і поганий результат. Може, можна знайти якісь запобіжники, обійти якісь безпекові речі. І президент Зеленський, до речі, який півтора роки не проводив брифінгу для українських журналістів. Півтора роки. Я вам дивився знову ідіотизм, який наговорив Трамп на черговому брифінгу. І знову забороняє CNN, що там комусь ті брифінги ходити. Але при цьому всьому він же ж робить ті брифінги мало не кожного дня. І в нас півтора роки. І при цьому всьому, він дає інтерв'ю на CBS, і там теж журналіст його питає, що там з виборами. І він каже, та хоч завтра, просто що за законодавством неможливо, як вирішити проблеми безпеки. Але я весь час думаю, чи питання проблеми безпеки, чи питання, чому ви взагалі впевнені, що в результаті виборів прийде хтось, ну не знаю, компетентніший, кращий, не такий корумпований. Навіть якщо
1: ось це, до речі, хороше питання. По-перше, які вибори, президентські чи парламентські?

0: Кривень довер, у Федорова это кривень довер. Хорошо. А скажи, будь ласка, а ви впевнені, що в умовах військового стану, якщо проводити президентські вибори, всі ці люди будуть балотуватися? Або якщо вони будуть балотуватися, їх не будуть звинувачувати в тому, що вони зрадили державу в важкі моменти, замість того, щоб виконувати свої важливі обов'язки, очільника офісу, посла у Великій Британії, пішли з державної служби заради того, щоб поборотися за владу, так? І вам це буде розповідати телемарафон. Чи ви якийсь чином під час президентських виборів відключите телемарафон? А яким чином? Ну от, які у будь-якого альтернативного кандидата на посаду президента, навіть з високим рейтингом, шанси конкурувати з чинним президентом в інформаційному полі, не знаєте? Президент буде з'являтися кожного дня, розповідати про дрони-перехоплювачі, про якісь там тисячі чи 5 тисяч гривень. Ми бачимо, що навіть Трамп тепер це робить, та обіцяє 5 тисяч доларів кожного.
1: Угу.
0: Ну, а що будуть робити кандидати альтернативні? Якщо взагалі щось будуть робити? Якщо вони взагалі будуть? Ну, ось це такі питання. Я абсолютно допускаю, що вибори під час військового стану – це швидше за все плебісцит по довірі чинного президента.
1: А його...
0: Ну, я вже не кажу інше. От при всьому рейтингу Залужного, що буде обіцяти Залужний громадянам?
1: Продовження
0: війни? Кров, працю і сльози чи мир?
1: Кров, працю і сльози, очевидно.
0: Ну, тому що, а якщо головнокомандуючий Збройними силами обіцяє мир, наскільки до нього є довіра в цьому?
1: Ну, так.
0: Наскільки громадяни будуть готові проголосувати за оцю кров і сльози? Може, вони взагалі проголосують за кандидата, який скаже їм, що він домовиться з Путіним? Просто кандидат, якого немає в рейтингах, але який з'явиться і скаже, слухайте, всі ці люди, Зеленський, Залужний, Буданов, це партія війни. Вони хочуть війни, бо вони на ній заробляють, кар'єру роблять. Диверсії влаштовують. Це те, що вони вміють. А я кандидат миру, я домовлюся з Путіним.
1: І, до речі, Путін скаже, о, там є один непоганий кандидат, якби би, може, ми би.
0: Ми б з ним домовилися би. Тому що всі ці хочуть війни, а ми ж хочемо миру. А в цій диктатурі Зеленського, який не проводить виборів, навіть така антивоєнно налаштована людина не може виграти вибори. Який жах. От вам і всі вибори.
1: Добре, ми...
0: І... Я думаю, що про це зараз мови не йде. Я взагалі не розумію, чому ми весь час говоримо про вибор.
1: Мені здається,
0: я знаю тисячу інших шляхів зміни влади, якщо було б у суспільства бажання її змінити.
1: Ну, найкоротший, найправильніший, найконституційніший – це просто суб'єктність парламенту, я розумію, але...
0: Ну, звісно, про яку ми весь час говоримо.
1: Дивіться, цього тижня була ідея проголосувати за цього-навсього звернення до президента, бо тільки президент може призначати ті рішення своїми указами, щоб позбавити Потапа, репера і співака, і діяча, звання заслужений артист України, який, власне, в 20-му році на День Незалежності його він отримав це звання з рук Зеленського. І ось за це парламент голосував, набрали 219 голосів. Це тому, що Потап там, в принципі, ну, відверто насміхається, насправді, над українцями, які тут лишилися. От. І виступає перед росіянами, заробляє гроші там за кордоном і так далі. І, ну, і 219 голосів. І це ж показує, в принципі, якість нашого парламенту. Як же ж вони...
0: Кажи, будь ласка. Кажи, будь ласка, от якщо говорити реально, ви заслужений журналіст України?
1: Знаєте, чесно сказати, я навіть не член спілки журналістів. Не знаю, як це сталося.
0: Не член спілки журналістів – це щось інше. Ви в спілку могли вступити, там, подавати заяву. А звання заслуженого вам указом президент би присвоїв.
1: У мене немає жодної державної нагороди. Хоча я був Кулі Ющенка і так далі.
0: Багато людей є заслуженими журналістами України. Ви хотіли бути заслуженим журналістом України?
1: Ну, мені завжди подобався жест Андруховича, який відмовився отримати державну нагороду з рук Януковича, та, здається.
0: Ну, ні, ми говоримо не про це. Слухайте, люди отримують ордени, отримують там національні культурні премії. Ми навіть завжди казали, що коли люди з високим культурним андерграунд рівнем отримують Шевченківську премію, вони збільшують престиж самих культурних нагород. Розумієте, коли там? Андрухович.

0: стає лауреатом, чи Забужка стає лауреатом, чи Малкович стає лауреатом, чи Держипільський стає лауреатом. Це до певної міри це підвищення престижу культури, так?
1: Ну, хоча там є, це, там же ж є і там ця, як її, боже, така блондинка відома. Ну, наприклад, тобто там дуже-дуже багато різних, до певної міри контроверсійних, наприклад, теж лауреатів.
0: Ну, там є комітет, правильно, так, який голосує.
1: Так.
0: Який голосує, президента це затверджують, часто буває непорозуміння між культурною спільнотою комітетом, між комітетом і президентом, але це така процедура, яка є в кожній країні. От назвіть мені країну. Країни, в якій є звання заслужених і народних артистів. Ну,
1: Росія, Білорусь, напевно, теж.
0: Угу, звичайно.
1: Я розумію, про що. У нас 800, я десь дивився там якось, 800 є тільки народних артистів, це з 91-го року присвоєно.
0: 800 народних артистів 91-го року.
1: Це в Совєтському...
0: Жодної цивілізованої країни, в якій існували б народні заслужені артисти, немає. Причому я нагадаю, що все це було... Умовно кажучи, ніякий Раймонд Паус не згадує, що він народний артист Радянського Союзу. Він ж народний артист Радянського Союзу. І народний артист Латвії.
1: Угу.
0: Ніхто це в Латвії навіть словом не згадує. Карл Гот, вибачте, був народним артистом Чехословацької Соціалістичної Республіки. Я вам точно кажу. Ніхто про це не згадує. Яка різниця? Як взагалі можна про якогось там співака згадувати, що він народний артист Чехословаччини? Це смішно, це виглядає комічно. А у нас досі, як в Росії, як в Білорусі, як в Казахстані. Тому що ми досі в Савку. І у нас, замість того, щоб запропонувати скасувати взагалі ці звання, парламент голосує, щоб позбавити звання. Розумієте? У нас люди досі петиції збирають для того, щоб людей, які дійсно захищають нашу державу, дали їм звання Героя України, замість того, щоб їх нагороджувати бойовими орденами. Звання Героя – це абсолютно радянська сталінська вигадка.
1: Так.
0: Таке існує тільки в радянському просторі. У нас зараз герої Росії воюють з героями України. Президент країни не може мати якихось прав оголошувати когось героєм. Це може зробити тільки народ. Народ не має збирати петицію, звертаючись до правителя, як в феодальній країні, щоб правитель надав звання героя. Є чітка процедура надання бойових нагород цивілізованих країн. Дуже висока, до речі. Серйозна процедура. Навіть в Радянському Союзі, як не дивно, людей, які були повними кавалерами Ордена Слави, тому що... Щоб отримати перший, другий, третій ступінь, треба було реальні речі якісь зробити, серйозні. Цінували в військових колах більше, ніж героїв Радянського Союзу, тому що героя можна було отримати на день народження. Ну, вже після війни. А Орден Слави ніяк. Треба було, звичайно, зробити конкретну річ. І ми з усім цим, я би сказав, вантажем радянської спадщини продовжуємо жити, як зі своїми. І знову таки, от Зеленський в 2019 році прийшов до влади, молода людина, не мов би, мали все це скасувати нафіг. Ні, він продовжував ці звання вже своєму колу роздавати. Навіщо Потапу бути заслуженим артистом України? Можете мені пояснити? Коли в Радянському Союзі давали ці звання, це пояснювалося досить простими речами. По-перше, вся ця культура була повністю під владою, і всі ці люди повністю залежали від влади, і іншої культури не було.
1: Ну, це було як...
0: Тому це визнання було до певної міри захистом.
1: Як табель у рангах Петра І. Тобто всі на службі царя?
0: Звичайно, це просто службове звання. І всі, якщо тобі не дають народного артиста Радянського Союзу, значить ти не такий. Чому тобі не дають? Може ти неблагонадійний, чому так багато років не отримуєш звання народного артиста Радянського Союзу.
1: Ну і надбавки, і допуски до різних благ.
0: До речі, люди єврейського походження отримували ці звання там в 70-75 років.
1: Угу.
0: А їхні там ровесники слов'янського походження 55 за такі самі заслуги. Була прекрасна історія, що були окремі люди, які отримували звання Герої соціалістичної праці. Це була величезна річ. І я назавжди запам'ятав чудову історію про те, як видатному артисту Марку Пруткіну не дали звання Героя соціалістичної праці на 85 років, сказали в ЦК партії, що дадуть на 90. І він дожив до 90, і йому знову не хотіли давати, тому що в нього була неправильна національність в анкеті. І тоді весь партком цього МХАТу прийшов до ЦК КПСРС і став казати: «Ви ж обіцяли, товариші!» І він став Героєм соціалістичної праці. 90 років. Плакав від радості. Але, якщо серйозно, це ще була концертна ставка, ви це знаєте?
1: Ну так, так. Ну,
0: якщо ви ставали заслуженим артистом республіки, народним артистом республіки і народним артистом Радянського Союзу, у вас була вища концертна ставка. Вам більше платили за виступи, за вистави, за фільми.
1: Так.
0: Народному артисту Радянського Союзу більше давали грошей, ніж народному артисту України. Це було таке нерівномірне розподілення ницості. Ну, взагалі ця країна була досить бідною з точки зору якихось реальних можливостей матеріальних. Але народний артист Радянського Союзу міг більше, ніж народний артист республіки. І люди за ці звання боролися, щоб отримати ці концертні ставки. Тому що якщо я умовний, я не знаю, там, Йосип Кобзон стаю народним артистом Радянського Союзу, я просто за концерти більше отримую офіційних грошей.
1: Ну,
0: тому, до речі,
1: але
0: Кобзон, ви знаєте, що він був народним артистом, я не пам'ятаю, чи Дагестану, чи на Інгушеці, він домовився, що йому і його товаришам дадуть якісь автономні республіці звання народних артистів. Бо це теж була концертна ставка. Поки не дали заслуженого артиста Росії, уявляєте? От люди, значить, ми ж мали б від цього всього відійти. Чому ми досі в цьому, я б сказав, жасі живемо?
1: Ну, по-перше, в державних театрах досі дуже часто оклад посадовий, є таке слово образливо, нараховується в тому числі з урахуванням тих всіх регалій і звань. Ти маєш таку зарплатну сітку, якщо ти працюєш в державній структурі. Я ж працював керівником в НСТУ, Національній суспільній телерадіокомпанії України. І ти, наприклад, не можеш заплатити більше. І не може заплатити менше, що важливо людині. Неважливо, як вона працює, бо в неї гарантовані оці гроші йдуть від держави. А щодо Потапа, то він буде отримувати теоретично, як піде на пенсію, 20 плюс 20% від посадового окладу нарахувань до пенсії. Отак от. Я не знаю, на що вона
0: може. Який в нього посадовий оклад?
1: Я без поняття, якщо чесно. Я думаю, що в нього немає ніякого посадового окладу.
0: Ну, це по-перше, а по-друге, знову таки, ви собі уявляєте, що Потап, що виходить перед своєю цією аудиторією, і ці кажуть: народне, заслужений артист України Потап.
1: А я не знаю, як його оголошувала там не Лайма Вайкули, яка навіть теоретично в Юрмалі, може так і оголошує, заслужений артист
0: Лайма
1: України.
0: Лайма Вайкули в Латвії знаходиться, ніхто не пам'ятає, що вона народна артистка Латвії, цього всього немає там. В балтійських країнах цих звань немає, тому вона його ніяк не могла так оголошувати. Там цього не існує.
1: Це, звичайно, печально, що ми настільки не можемо пережити цей совок. 35 років. Здавалося б, що сама ця система, вона вже і не працює, тому що в нас не планова економіка. Мала би бути, принаймні, не планова. Здавалося б, що вона просто... Ми мали би тих рудиментів позбуватися, як якогось рабського тавра. Но ні, воно живе в людях. І я бачу, я знаю...
0: Ні, ну просто є, розумієте, якщо люди когось вважають великим артистом, це вже давно було підмічено, чи в радянський час, пострадянський час, абсолютно не має значення, чи називають цього народним, чи не називають. Якщо людина ніякий артист зникає, ти можеш йому 45 тисяч разів надавати звання. Це буде написано тільки на його могильному пам'ятнику. В мене був діалог з, мені здається, кількома президентами України, які казали, що мені потрібно дати звання заслуженого журналіста України, бо я такий заслужений журналіст. Знаєте, що я відповідав? Я їх просив, щоб вони мені надали звання народного артиста. Я казав, що я не хочу бути заслуженим журналістом України, я хочу бути народним артистом України. І вони мене питали, як, який же я артист. Я їм казав, а в чому проблема? Ну, на Радянському Союзі диктори бачили Ігор Кирилов, там, Валентина Леонтьєва, я не знаю хто. У нас там Тетяна Цимбал. Вони були народними артистами Радянського Союзу, народними артистами України. Ніхто не сумнівався, що вони народні артисти. Чому ми з вами, пане Андрію, гірші за Дикторів телебачення. От ми сидимо в ефірі, розмовляємо, вони новини читали. Ми навіть не читаємо з папірчика, ми з вами розмовляємо. Чому ми не можемо бути народними артистами? І відразу ці шановні державні діячі від мене, як би це сказати, відчеплювалися своїми пропозиціями. Бо вони бачили весь цей, як би це сказати, я їм ілюстрував весь ідіотизм ситуації, так? Тобто вони якось усвідомлювали, що якщо я буду народним артистом, що це буде виглядати дико. Але вони не усвідомлювали, що давати людині звання заслуженого журналіста – це теж дикість якась. Абсолютно така ж сама.
1: Але для мене...
0: Як
1: для...
0: заслуженого меліоратора, що у нас там є всіх цих заслужених?
1: Ой, там є десятки, насправді, різних найменувань, там ціла номенклатура. Але, ну, але бачите, але це ж фактично маркує людину, що от окей, ти погодився і став трошечки людиною системи.
0: Або отримав визнання від системи. Або, слухайте, у нас чомусь, от, для мене це теж великий секрет, що були якісь республіки радянські, в яких вважалося, що література – це справа народна. А були республіки, в яких вважалося, що література – це мистецтво таке, ну, більш серйозне. Не може бути, немає ж народних письменників в Росії, так? Як не дивно. І народних письменників України немає. Звання у нас такого немає. Уявіть собі, яка б кількість людей у нас могла б отримати звання народний письменник України. Тичина, Бажан, Рильський, я не знаю там. Гончар. Далі була боротьба за це звання. Але у нас немає такого звання. І ми якось живемо і навіть не уявляємо собі, що можна держава ухвалити рішення про надання такого звання. А народний письменник Білорусі є. І Лукашенко досі ці звання надає. Ми просто не знаємо, хто ці чарівні люди. Але і в радянський час вони були. Були народні письменники всюди, окрім Росії, з Україною. Тобто в нас якось обминуло це з незрозумілих причин. Ми змогли тут стати на рівних з росіянами, які розуміли, що не можуть своїм великим письменникам, так мовити, надавати звання народне. А всі інші, от є вам прекрасний приклад не існуючого у нас, але існуючого в інших республіках звання колишніх радянських. І вони з гордістю це говорять, от, коли згадують своїх письменників. Народний письменник Білорусі Якуб Колос, Максим Танк. Це все люди, які отримали від президії Верховної Ради звання народних письменників.
1: До речі.
0: Для нас це звучить дико, правда?
1: Але, це цікавий момент, що все-таки давали ці звання навіть в Совєтському Союзі, ну формальність, але президія Верховної Ради. А зараз це просто указ президента. Тобто ми навіть
0: просто
1: обійшли
0: указ президента, оцей... да, президія була колективним органом, це правда.
1: Так, навіть обійшли цей такий хоча б номінальний, але якийсь парламентаристський, принаймні, привід та парламентаризм. А тепер у нас просто президент захотів, дав, захотів, не дав. Там таке. Підемо на коротку паузу і продовжимо. Залишайтесь.
2: Кожен день приносить сотні гучних новин. Але чи знаємо ми, що за ними стоїть насправді? Новий аналітичний подкаст Віталія Портникова та Катерини Некречі допомагає розібратись у хаосі подій. Один випуск – одна головна тема. Про те, що принципово важливо для нашої боротьби та існування держави в аналітичному подкасті «Чорна скринька» в неділю о 19:00 на Еспресо.
3: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
5: А я навіть скорлупу від яєць їв.
6: А ви чули про кальцій Д3 Нікомед?
4: Та я таке пив.
6: Точно Нікомед?
5: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
6: Є різниця. Кальцій Д3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
5: Нікомед.
6: Кальцій Д3 Нікомед.
5: Для міцності ваших кісток.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Запам'ятай нове ім'я – Декрісталвіт Д3. Твій вітамін Д3 в жовтій упаковці.
9: Ого, суперсил.
10: Перевог! Там шашишка відпад.
11: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
12: Угу. Безлім соцмережі.
13: Хай буде Київстар тебе.
14: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
16: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш бар.
9: А в ПУМП кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
16: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
17: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
18: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
19: Знову стиснилася.
18: Щось серце погано.
19: Тримай Корвалмент.
18: Корвалмент. Заспокой своє серце.
20: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
21: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
22: Ну, знову. Поїла і все стоїть. Болить, розпирає, нудить.
23: Коли жовч не виділяється вчасно, травлення ніби на паузі. Алохол усуває застій жовчі, здуття та біль. Алохол – для печінки, жовчного та покращення травлення.
24: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
25: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
26: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
27: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
26: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
20: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
28: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
29: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
30: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
31: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
30: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
31: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
30: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
32: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Це суботній політклуб, і зараз до теми, яка довший час видавалася чимось з області фантастики, здавалося, що це неможливо, і все-таки це сталося. Конгрес, Сенат, а тепер і підпис Трампа, і так звані пекельні санкції покійного Грема і, дай Боже йому здоров'я, Блюменталя, двох сенаторів, республіканців і демократа, ухвалені. І тепер це офіційно закон, який має почати діяти. Там, нагадаю, коротко, країни, які будуть активно надалі купувати нафту в Російської Федерації, будуть обкладені митом в 100% під ударом. Банки, оборонка, енергетика – тюнівий флот, словом, головна каса Кремля. Чи будуть діяти ці санкції? Як оцінювати це рішення? Чи буде воно проривним? І чому, в принципі, американці на це пішли, а Трамп підписав цей закон?
1: Я думаю, саме тому, що нічого реально в американсько-російських взаєминах і взаєминах Сполучених Штатів з тими країнами, які купують у Росії нафту, це не змінює до моменту, поки Трамп не вирішить реально застосовувати цей закон. До речі, ви могли б помітити, що Трамп завжди якісь важливі принципові закони підписує на камери телеглядачів. Пам'ятаєте ось цей тарифний закон, який запроваджував мита проти багатьох країн? Він підписувався у розарії Білого Дому. Тріумфально Трамп був з якоюсь табличкою. А тут просто Білий Дім повідомив, що Трамп підписав цей закон. Сухо, без всякої церемонії. Без всяких слів Трампа, він про це не говорив, не розповідав на зустрічі з журналістами, яка відбулася буквально напередодні підписання, про важливість цього закону. Хоча сам наполягав на тому, щоб до цього закону були ще й включені санкції проти Ірану. Давайте подивимося реалістично. Коли Лінці Грем і Блюменталь пропонували цей закон, він передбачав досить просту процедуру. Президент Сполучених Штатів звертається до президента Російської Федерації із вимогою протягом, здається, чи 15, чи 30 днів, я вже не пам'ятаю, в якій версії, скільки було, припинити вогонь на російсько-українському фронті. Встановити мир. Якщо президент Російської Федерації відмовляється це зробити, президент Сполучених Штатів зобов'язаний запровадити 500% мита на продукцію Росії і країн, які купують російську нафту. Серйозне рішення. Потім Лінці Грем почав узгоджувати цей закон з Трампом. Півтора года, роки його узгоджував, помер. Момент, коли до кінця ще не узгодив, але вже був близький. Що в результаті вийшло? Що президент Сполучених Штатів Америки має право, якщо буде бажати, запровадити мита до 100% проти 5 головних країн, які купують нафту у Російської Федерації за обсягами. А може і не запровадити. Це абсолютно залежить від рішення президента. Чому це важливо? Тому що президент, згідно із американським законодавством, не має права запроваджувати мита на продукцію інших країн без згоди з Конгресом. І саме тому Верховний суд Сполучених Штатів заборонив Трампу встановлювати мита для всього світу. І Трамп програв тарифну війну, ще й дякуючи рішенню свого Верховного суду. А тепер Конгрес ніби цим рішенням дозволяє Трампу запроваджувати мита на продукцію інших країн, але тільки тих перших 5, які купують енергоносії у Російської Федерації. Саме тому величезна кількість демократів не проголосувала за цей закон, тому що вважала, що Трамп може їм маніпулювати в цілях продовження своїх торгівельних війн. Тут виникає питання. А які такі перші 5 країн купують енергоносії у Російської Федерації? Це Китайська Народна Республіка і Індія, насамперед. Кількість енергоносіїв, які отримують інші країни, навіть з першої п'ятірки, незначна. І в цих, серед цих країн є союзники Сполучених Штатів і України, скажімо, Туреччина. Тепер головне питання. Наскільки Трамп буде готовий запровадити 100% мита для Китайської Народної Республіки? Тому що ми прекрасно розуміємо, що сутність ситуації в ній. Трамп вже пробував запровадити мита проти Китаю. Він так на цьому опікся. Виявилося, що американської економіки, причому її стратегічної галузі, така серйозна залежність від Китайської Народної Республіки, що запровадження будь-якого мита на китайські товари – це постріл собі в ногу. Трамп програв тарифну війну Китаю. Він її не буде більше починати. Індія. Індія більш чутлива до китайських мит. Але вони вже наголосили, що будуть продовжувати купувати російську нафту, навіть якщо будуть запроваджені мити. Чому? Коли Індія почала купувати російську нафту, це був преміальний товар для індійської економіки. Тобто Індія купувала російську нафту за рупії, які ще невідомо як віддавала росіянам, а потім перетворювала цю нафту на нафтопродукти і продавала їх на світовий ринок за долари. Прекрасний бізнес. Кожному такий. До початку Великої війни Росії проти України Індія взагалі російської нафти не купувала, тому що вона була дорогою і якогось великого прибутку для Індії це не створювало. Але тепер ситуація докорінним чином і змінилася. У зв'язку з блокадою нафтових шляхів в Ормузькій протоці і перспективою такої блокади Баб Ель-Мандебському, Індії просто потрібна російська нафта вже не тільки як преміальний продукт, а як можливість якимсь чином закрити діри, які створюються на нафтопереробному комплексі Індії у зв'язку з тим, що не вистачає нафти, і в зв'язку з тим, що міліють стратегічний запас. Я весь час кажу, що справжня криза і справжня катастрофа не тоді почнеться, коли буде продовжена блокада Ормузької протоки, а коли країни світу вичерпують стратегічні запаси нафти. Ось тоді нам мало не покажеться. Ми дійдемо до цього моменту, якщо не буде вирішено питання з Ормузом. За якийсь час. Просто нафти накопичено дуже багато у світі. Але зараз воно, у зв'язку з тим, що цей наземний трубопровод Саудівської Аравії вже блокується, воно наближається до цієї точки неповернення. Та що ми до енергетичної кризи нечуваних масштабів ми прийдемо обов'язково в такій ситуації. Індія це розуміє, ну все ж таки це країна з мільярдним населенням. Вона намагається щось, щоб зробити, щоб цьому запобіг. Сам Трамп звинувачує нас в тому, що ми своїми ударами по Росії збільшуємо ціну на дизель. Тоді які можуть бути претензії до Індії? Чи до Китаю? Таким чином ці статті закону, вони просто не реалогічні з точки зору реальних можливостей. Тому що невідомо, навіть якщо запровадити мита на Індію до 100% на її продукцію до Штатів, невідомо, що Індії буде вигідніше. Погодитися із тим, щоб не купувати у Росії нафту, щоб не було цих мит. Або змиритися з цими митами, зменшити свою торгівлю з Сполученими Штатами, але продовжувати купувати нафту, якщо її не буде в Індії, може невідомо, що там початися. В самій Індії, з точки зору соціальних стандартів. З точки зору там ціни на паливо і таке інше. Індія ж не Сполучені Штати. Там люди можуть інакше реагувати на все. Отже, мені здається, що всі ці очікування щодо цього закону, вони не те, що перебільшені. Все це взагалі не має нічого спільного з реальністю. Я просто широко відкритими очима дивлюся на реакцію багатьох людей, причому людей, яких я дуже поважаю в американській, українській діаспорі, які пишуть про цей закон, як про величезне досягнення, ніби не помічаючи, що реальний закон про допомогу Україні, акт про підтримку України, який передбачає фінансові вливання в український бюджет, багатомільярдні, військову допомогу, нові замовлення до військових підприємств американських. Все те, що раніше було за Байдена. Що цей акт, який вже ухвалений Палатою представників, лежить у Сенаті, і ніхто його не збирається навіть голосувати. А якщо б навіть уявити собі, що сенатори його яким чином проголосували, я певний, що в Сенаті була більшість. Просто цей керівник республіканської більшості в Сенаті, сенатор Тун, його не ставить на голосування. А обійти його там неможливо, це не Палата представників. Так от, я впевнений, що Трамп би такий закон ніколи б не підписав би. На відміну від цього закону, який не дає ніяких йому, створює ніяких проблем. Отже, Це чисто декоративна передвиборча історія, яка ніяк не позначиться на російсько-українській війні. Називай його про пекельні санкції, не називай. Сенатор Грем сам погодився вихолостити цей закон. І от якщо ми говоримо про пам'ять про сенатора Грема, це буде ще й така пам'ять. Про людину, у якої були принципи, але яка готова була й ними поступитися заради порозуміння з Трампом. Замінити справжню зброю на пластмасовий макет з рушниці, щоб не посваритися із американським президентом. Тепер питання, а чи є якісь позитивні моменти в цьому законі? Є. Їх теж потрібно помічати. По-перше, жодний президент Сполучених Штатів не може тепер без згоди Конгресу скасувати санкції, запроваджені проти Росії адміністраціями Барака Обами, Дональда Трампа і Джозефа Байдена. Тобто, навіть якщо Трамп тепер, після свого підпису, захотів би послабити санкції проти Російської Федерації, він вже більше цього зробити не може. Що, звичайно, створює глухий кут у будь-яких його стосунках з Путіним, якщо він захотів би послабити санкції у відповідь на якісь поступки Путіна в російсько-українській війні. Тобто, Конгрес може погодити на ці санкції тільки коли буде вважати, що ці поступки достатні для того, щоб вважати війну такою, що завершилася. Ось це реальний такий момент цього закону, що він фактично позбавив адміністрацію Трампа свободи санкційного маневру. Всі ці санкції будуть діяти. І, до речі, я вам маю сказати чесно, швидше за все будуть тепер діяти завжди. Російсько-американським економічним стосункам цей закон поставив бар'єр на 10-річчя. Пам'ятаєте, пане Андрію, історію з поправкою Джексона Веніка?
0: Так, звичайно.
1: Ця поправка була запроваджена проти Радянського Союзу в 70-ті роки на знак протесту проти переслідування там релігійних меншин. Більше говорить про євреїв, але там були і протестантські меншини Радянського Союзу. Радянський Союз не мав отримувати доступу до технологічної продукції. Це, на щастя, стало одним з великих причин його занепаду і краху. Але Радянський Союз 1991 року розпався, а поправку ніхто не скасував. Її скасовували через десятиріччя для колишніх радянських республік, які вже стали незалежними державами. А до того часу ці країни, в тому числі Україна, не мали доступу до певних поставок номенклатури високотехнологічної продукції Сполучених Штатів Америки. І з цим законом буде те ж саме. Російсько-українська війна закінчиться, а всі обмеження на економічну активність Росії у стосунках із Сполученими Штатами будуть діяти ще років 20. Побачите, це все. Ось це важливо. Це може не впливати на сам процес завершення війни, тому що Росія витримала ці санкції, але на деградацію російсько-американських економічних стосунків, що б не відбувалося в Росії після Путіна, це точно впливатиме. Це один дуже важливий момент позитивний. Другий момент позитивний може бути у логіці відкладеного покарання. Ну, тобто, ми можемо з вами бути в офісі очільника якогось великого нафтопереробного підприємства в Індії чи в Китаї, і ми з вами можемо так сидіти і розмовляти, як ми з вами зараз розмовляємо, і вирішити, що Трамп ніяких санкцій, швидше за все, 100% не запровадить. Ну, ми от з вами так проаналізували. Зараз зрозуміли, що не запровадить, але ж ми з вами не очільники нафтопереробного заводу, правда? А якщо ми з вами були б очільниками нафтопереробного заводу, скажімо, ви директор, я головний інженер, я вам все це розповідаю, бачите, ось у нас ми замовили аналітику серйозним людям, ось там на 40 сторінках не запровадить, от ще одна аналітика. І ви мені що говорите?
0: Ну, то кажу,
1: пане головний інженеру, а що буде, якщо запровадить? Ну я вам, пане директор, навіть не хочу розповідати наслідки. Просто це такі наслідки в таких цифрах, ми такі цифри. Ви навіть не маєте знати такі цифри, бо у вас буде серцевий напад, у вас слабке серце. Я поважаю вашу шановну дружину, я не хочу, щоб вона турбувалася, я не буду вам розповідати про наслідки. То може пан головний інженер нам зменшити обсяги російської нафти? Ну, на всяк випадок. Ну, ясно, що він не запровадить. Але ж він такий непередбачуваний, така дивна людина. Ну, раптом йому щось там під хвіст попаде. Він візьме і запровадить. Що ми будемо після цього робити? Ми збанкрутуємо. Ну так, на жаль.
0: Це буквально правило бізнесу, диверсифікація ризикованих інвестицій.
1: Ну так. Так. Ну так, бізнесмени ж інакше, ніж ми з вами розмірковуємо. Тому в цьому плані цей закон може мати наслідки. Без всяких санкцій ми.
0: Ну, і до речі,
1: і в цьому його позитивне значення.
0: До речі, це ж все напередодні візиту Сі. Сі ж наступного тижня збираються на 3 дні приїхати до Америки, зустрітися з Трампом. Може, це дасть якийсь важіль теж додатковий в розмовах. Плюс у них там відкладена ця війна санкцій там до 10-го, здається, листопада.
1: Так, ну Сі Цзіньпін принаймні буде знати, що у Трампа є можливість в будь-який момент запровадити мита на китайську продукцію, і ніякий Верховний суд це не скасує. Це теж неприємна новина. Я ж кажу, що треба бачити як позитивні моменти, так і негативні. І от позитивні моменти вони в цьому. Тобто, звичайно, якщо б мене запитали, що краще, не голосувати за такий закон чи голосувати, звичайно, краще голосувати. Просто не треба, я б сказав, не треба надмірних очікувань мати. А так, звісно.
0: У нас лишається ще до перерви обов'язкової 7 хвилиночок. Я хотів ще обговорити одну тему. От ми сьогодні вже згадували про те, що півтора роки не збирає президент Зеленський в нас брифінг для українських журналістів. Питань насправді дуже багато. Я от дивлюся навіть на Трампа. Ну, як би там не було, деколи він каже якісь абсолютні нісенітниці. От, наприклад, він вчора, здається, та сказав, що йому сказали, що от він там наводив приклад Китаю, йому скаже журналіст, що але Китай це ж найбільш репресивна щодо медіа держава. Він сказав, що я не знаю, я про це не знав, але ми ж теж репресивна держава, тому що в нас дуже багато фейк-ньюс. І як це дивишся і думаєш, боже, що відбувається? Але з іншого боку, він не боїться казати навіть дурниці. І все одно є відчуття, що відбувається якийсь діалог, як би там не було. У нас нагадаю, що навіть вже журналісти ініціювали збір підписів, вже набрали там цю петицію. Я не знаю, чи на неї є відповідь, здається, нічого немає. Але півтора року немає брифінгу для українських журналістів. Ми через інтерв'ю CBS, там, CNN, кому завгодно, Fox News дізнаємося якісь думки президента Зеленського. Плюс-мінус непричесені. Але при цьому всьому є ж його прес-секретарка, яка чуть не виступила перед Європарламентом.
1: Колишня
0: Юлія Мендельта. І тепер вона опинилася під санкціями РНБО, заслужила. Мені насправді трошки шкода її чоловіка, Павла Кухту, який був відомим таким реформатором, помітним активістом, який там виступав за якусь трансформацію, європеїзацію. От зараз змушений з нею їздити по Європарламентах і якось, звичайно, це все дуже печально виглядає. Але повертаючись, власне, до цієї історії з Мендель, вона тепер дає інтерв'ю, де розповідає, що в Україні якийсь жах повний. Ну, не про Зеленського навіть, про те, що тут діти до 10 років не вчаться читати, і тут у нас взагалі джунглі ростуть без бананів. І це насправді таке відкриття для нас всіх. Тобто, як, ну ще раз повертаючись до цієї історії, як ми могли отримати такого очільника прес-офісу? Чи достатньо накласти просто санкції? Чи має бути ще якась реакція? Бодай людська якась, я не знаю.
1: Я взагалі вважаю, що всі ці санкції проти громадян України – це якась дикість. Що з Мендель, що будь з ким. Тому що якщо людина є громадянином України, потрібно, якщо в тебе є претензії до неї, починати кримінальні справи, правда? Що таке санкції проти громадян України? Це теж якийсь дивний інструмент. По-друге, це питання кадрової політики. Ну, це теж хороше питання. Кадрова політика президента України, вона ось так виглядає, на превеликий жаль.
0: Ми казали ретроспективно, що зараз можна припускати, що Мендель, наприклад, мала бути завербована спецслужбами Росії, наприклад, багато років тому. Лише припустити.
1: Або після того, як була перестала бути прес-секретаркою.
0: Або після того, так.
1: Тому що ви ж пам'ятаєте, вона після того, як перестала бути прес-секретаркою, ще багато років писала компліментарні книжки про Зеленського.
0: Ну так.
1: Для чого? Що змінилося в її позиції за цей час? Тобто вона так багато всього знала, от і вона пішла з посади і продовжувала насолоджуватися своїми зв'язками з президентом, правда? Розповідати, який він чудовий, який він геніальний, який він прекрасний. Що після цього відбулося?
0: Я знаю, може, гроші закінчилися? Банально.
1: Ну, тобто, в будь-якому разі це все свідчить про те, що це люди без принципів будь-які. Ви знаєте, що Юлія Мендель, вона ж на Еспресо працювала. Ну, і теж проявила себе там як людина, скажімо так, з досить дивними нахилами поведінки. Але тут, знаєш, швидко розпрощалися. Вона не була тут йому прес-секретарем, звичайно, була звичайною журналісткою. А в офісі президента, немов би, не помітили, з ким мають справу. Ну, поведінка Мендель, коли вона була прес-секретаркою, вже була дивною досить.
0: З перших днів буквально, так.
1: Так, але ж Зеленський її захищає, він каже, я не дав вам звинувачувати дівчинку, я буду захищати. Отак було. Ну, до чого ж не захищаєш далі, дівчинка? Виявилося, що коли дівчинка може себе вести не дуже чемно по відношенню до журналістів, то це все нормально, це ок. А якщо дівчинка переступає всі кордони по відношенню до тебе і до держави, то можна вже запроваджувати санкції. Але ж все починається з малого.
0: Взагалі це дивовижно називати свого прес-секретаря дівчинка. Бо я не знаю, навіть в Януковича, який він не був тупий важкий предмет, як один український письменник та його колись описав. Але в нього ж він міг собі дозволити прес-секретаря, який точно був розумніший, ніж він. І орудованіший. Я маю на увазі Дарко Чупак.
1: Я вже не пам'ятаю навіть, хто був прес-секретарем Януковича.
0: Дарко Чупак.
1: Да, Дарко Чупак. Та до цього Ганна Герман, коли він був прем'єр-міністром. Та серйозні професійні журналістські.
0: Так, так.
1: От. З відомими, правда, я би сказав, поглядами. Принаймні перші. Коли він був прем'єром. Але таке. Ну, в будь-якому разі. Він їх не називав, звичайно. В будь-якому разі мої публічні Януковича набагато менше бачили, ніж Зеленського. Ми ж не знаємо, як він сам себе там поводив.
0: Це теж правда.
1: Ще не будемо думати, що Янукович був такий вихований.
0: Що ж,
1: так, що так, це дослухайте. Ну, якщо у нас є історія з генеральним прокурором, що нам прес-секретарка, так? Якщо у нас генеральний прокурор тікає за кордон, знаходячись на посаді, то про що ми вже говоримо? Сам підхід до кадрової політики потрібно змінювати. І коли ви говорите про там журналістів, які хочуть розмовляти з Зеленським, ну, Зеленський, я думаю, щиро впевнений, що йому не потрібні ніякі журналісти, як посередник його контакту з суспільством. Він собі записує звернення кожного дня. Розмовляє з суспільством, що йому ці журналісти, які з його точки зору точно якимось проплачені. Якимсь Порошенком, якимсь Фіалою, ну, проплачені. Що з ними розмовляти?
0: Ну так. Я взагалі...
1: От це таке ставлення до життя.
0: Я гуглив якось, чи президент Зеленський за кількістю цих відеозвернень поставив свій рекорд. Виявляється, ні. Уго Чавес все ще на першому місці. Так що треба ще над цим працювати. На коротку паузу. Підемо зараз і повернемось.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

У нас нове надходження матраців, ще більше маленьких розмірів, ще більше великих розмірів. Я вважаю, що вас це можна сміливо привітати, тому що сьогодні дефіцит шалений по всій Україні. Це, звісно, стосується і нашої команди, але ми працюємо над тим, щоб не було у нас нестачі якихось товарів. І, звісно, в першу чергу беремося за ту продукцію, яка у нас замовляється щодня, як от матраци. Ми з них сьогодні вирішили і розпочати. Як і завжди, у нас асортимент достатньо широкий, ціни, чесно кажучи, просто вже нікуди втиснути у графіці, тому ви вже самостійно, будь ласка, по телефону виясняйте, адже у нас є маленькі, і великі, і високі, і не дуже високі. Стандартні, насправді, такі матраци з ортопедичної піни. Це не прості топери, будь ласка, не плутайте, це саме анатомічні топери або терапевтичні, так їх ще називають. Це ці матраци, на яких вам не просто буде комфортно спати, комфортно потім буде, після того, як ви прокидаєтесь, тому що вони позитивно впливають на здоров'я. Тому, дивіться, у нас по вазі до 120 кілограмів – це максимальне навантаження. Звісно, у нас є великі матраци, і ми пропонуємо матраци для сімейних пар. І тут запитаєте ви, якщо загальна сумарна вага, так, от більше 120 кілограмів, ну, це логічно, так, якщо в середньому там чоловіки важать 80 кілограмів, дівчата 60-70, то це все одно буде більше 120 кілограмів. У такому випадку ми рекомендуємо замовити під людину кожну, так, на ліжко, посілити два матраци. Так краще, так, в принципі, і прийнято робити, тому що, власне, у кожного має бути свій матрац, це навіть з гігієнічної точки зору правильно, так? Плюс, власне, ви один одному не будете заважати, будете нормально спати, будете легко засинати, так? Ну, про якість сну поговоримо, про необхідність сну. Я думаю, що, знаєте, і дитина розуміє, наскільки це важливо висипатися. У нас, до речі, для вашого сну ще є постільні комплекти, постільна білизна, є дуже класні подушки. У нас нове надходження ковдр, так, і зимових, і ковдри сезонних, міжсезонних, таких синтепонових, різні, так, тому що, дійсно, у нас, дивиться, мільйонна публіка, уявіть, і, власне, всі свої якісь такі запити, якісь такі, знаєте, побутові звички. От ми бачимо з вами варіанти висоти 4, 5, 6, 7, 8. І майте на увазі, що матраци від 6 сантиметрів завишки у нас доставляються безкоштовно, так, незалежно від того, який там у них буде розмір, маленький це буде або великий. Чим класні топери? Топери загалом-то вважаються наматрацниками, але якщо це буде високий матрац, то, власне, ви можете взяти його як абсолютно самостійний. Так от ми бачимо з вами, у нас в студії 6-сантиметровий, і то він не низенький, так? Він достатньо високий, і ортопедична піна, її, знаєте, перевага полягає в тому, що після того, як ви встаєте, так, з матрацу цього, він вирівнюється, встає, повертається до своєї форми. Не так, як з сантипоновими, наприклад, вони просідають з часом. Так, можливо, після першої ночі нічого не станеться, але все одно з часом сантипон може просісти. Так, і з пружинами те саме може стати. Плюс, ну, я не уявляю, як можна ось так згорнути пружинний матрац. Сантипонове можна, але його розправляєш, і він тисть якісь заломами, так? Пружинні матраци, тому вони в силу своєї габаритності, в силу ваги, вони дуже такі, знаєте, некомфортні, непрактичні з точки зору транспортабельності, так би мовити. Так, звісно, хтось зараз каже, нащо мені його кудись вести. Ви абсолютно праві, так? Але наші матраци, в принципі, ми їх від початку замовляли, як, таке, знаєте, універсальний матрац, який ви можете за хвилину буквально згорнути в рулон, ось так побігти в укриття, скажімо. Ну, давайте чесно, зараз, напевно, 80% жителів України ночує, ну, там, де безпечніше. Хтось там в коридорах, в підземних паркінгах, в укриттях, звісно. Хтось загалом переїжджає кожен раз, от, кочує з місця на місце, їде туди, де безпечніше. І зараз ми всі в такому становищі. Але нам хотілося взяти такий матрац, знаєте, щоб, дійсно, ви не купували уйму матраців, от, керіма, якісь там, або там чисто матраци, так десь піти переночувати. Ці матраци реально вони дуже практичні. Вони практичні з точки зору догляду. Ну що, телефонуйте до нашого кол-центру, номер перед вами, він безкоштовний. Ціни діють тільки до кінця трансляції. Тому це мега важливо встигнути зателефонувати саме до кінця сьогоднішнього ефіру. Наші менеджери чекають на ваші дзвіночки, тому обов'язково звертайтеся, залишайтесь з командою Hitline, тому що у нас для вас сьогодні дуже багато сюрпризів і багато чого цікавого.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Трамп закликав Зеленського не бити по російських НПЗ. Тим часом Росія завершила вибори до Держдуми на тлі масштабної атаки дронів на Москву. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Трамп попросив Зеленського не бити по російських НПЗ через зростання цін на дизель. Тим часом європейські розвідки попереджають, Росія може атакувати одну з країн НАТО вже найближчими місяцями. Наскільки реальною є ця загроза? Росія завершила триденні вибори до Держдуми і провела незаконне голосування на окупованих територіях України. Останній день збігся з масованою атакою дронів на Москву. Чим закінчилися вибори без вибору? Розповімо. У польських соцмережах на третину скоротилося обговорення України та українців – мінус 33% за серпень. Водночас частка негативних коментарів упала майже з 50 до 31%. Такі дані оприлюднив польський аналітичний фонд «Рес Футура». Що стоїть за цими цифрами? У ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну майже 200 дронів різних типів. У кількох областях є загиблі і поранені. Лозову на Харківщині росіяни атакували 5 безпілотниками, внаслідок чого загинула жінка. Ще 3 людей постраждали. Пошкоджено та частково зруйновано об'єкти житлового сектору і залізничної інфраструктури. У Сумах вдарили біля житлового будинку, 2 загиблих і 3 поранених. У Запоріжжі 6 поранених внаслідок російської атаки. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, освітній заклад та торговельний центр. На Кіровоградщині внаслідок удару по цивільній інфраструктурі травмовано людину. На Донеччині РФ вдарила по багатоповерхівці, 3 загиблих і 12 поранених. На Одещині під прицілом опинилися складські приміщення, які раніше вже були під атакою ворога. Спалахнула масштабна пожежа. Додам, що за інформацією агенції Bloomberg, Росія з серпня значно скоротила використання балістичних ракет і частіше атакує Україну реактивними дронами. Аналітики вважають, що це може свідчити про наміри Кремля накопичити ракети для зимових ударів по українській енергетиці. Росія також погрожує посилити удари по Києву після масованої атаки дронів на Москву та Московську область. У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на українські атаки російські війська завдаватимуть ударів по військових об'єктах у Києві. Російська сторона також заявляє про перехоплення майже 2000 українських безпілотників та 8 крилатих ракет за добу. Нагадаю, атака на Москву та область сталася в ніч проти 20 вересня. Водночас український генштаб підтвердив ураження Московського нафтопереробного заводу в районі Капотні. Після удару там виникла масштабна пожежа. Президент Володимир Зеленський заявив про ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості Росії. У Росії завершилися триденні вибори до Державної Думи. Голосування проходило з 18 по 20 вересня, а паралельно Кремль провів незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях України. За попередніми даними російської ЦВК, після підрахунку частини протоколів, лідирує партія влади «Єдина Росія» – близько 57% голосів. До Думи також проходять КПРФ, ЛДПР, «Нові люди» та «Справедлива Росія». На окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також у Криму Росія організувала окремі одномандатні округи. За оприлюдненими результатами в усіх округах на окупованій Донеччині та Луганщині перемагають кандидати провладної «Єдиної Росії». Останній день голосування збігся з наймасштабнішою атакою українських дронів на Москву від початку війни. За оцінкою Інституту вивчення війни, російська влада не вмикала сирени та не надсилала мешканцям СМС-сповіщень, ймовірно, щоб не знижувати явку виборців. МЗС України заявило, що ці вибори є незаконними і не створюють жодних правових наслідків для статусу тимчасово окупованих територій. Засудило незаконне голосування на ТОТ і Міністерство закордонних справ Польщі.
Президент Трамп під час розмови із Зеленським просив припинити бити по НПЗ у Росії, бо це призводить до зростання цін на дизельне пальне, пише Axios з посиланням на джерела. Про дзвінок розповів згодом і президент України. Зазначив, що головний результат – домовленість про особисту зустріч у Нью-Йорку. Лідери держав обговорили дипломатичні зусилля щодо завершення війни, а також питання безпеки, енергетики, продовольства і захисту цивільного населення. Окремо Зеленський подякував Трампу за візит до Києва спецпосланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. За його словами, американська делегація детально ознайомилася із ситуацією в Україні. Очікується, що зустріч Зеленського і Трампа відбудеться 21 або 22 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Росія може спробувати атакувати країну НАТО вже найближчими місяцями. Про такий

0: F-35, які Австралія відправила до США на ремонт, змінили маршрути, опинилися в Гонконзі. Конгрес США розслідує інцидент, про це повідомляє Bloomberg. Пентагон підтвердив проблему з доставкою та заявив, що намагається повернути деталі. За даними політику, серед них був ліхтар кабіни F-35 із технологіями стелс, доступними лише США та їхнім союзникам. Наразі невідомо, чому вантаж перенаправили і хто ним володіє. У Конгресі побоюються можливого доступу Китаю до технологій та їхнього реверс-інженірингу. Раніше аудитори США вже критикували систему обліку запчастин F-35. У 2023 році повідомлялося про понад мільйон деталей, які зникли з обліку за 5 років. Польський аналітичний фонд «Ресфутура» оприлюднив чергову доповідь про сприйняття українців у Польщі. Досліджували дописи в соцмережах. Аналітики звертають увагу, що загалом рівень напруження щодо українців знизився майже на половину. Водночас у серпні цього року з'явилася тенденція до закликів польських коментаторів, серед іншого, депортувати українських воєнних мігрантів. Польські праві політичні сили вже зробили цей заклик одним зі своїх гасел, яке лунає в Польщі у 3-5 разів частіше, ніж від правих сил у Німеччині та Франції. За словами дослідників фонду, негативно налаштовані коментатори перестали сприймати будь-які аргументи та доведені факти.
1: України, українців, польських загальне обговорення України та українців у польських соціальних мережах у серпні зменшилося на третину, 33% порівняно з липнем. Кількість негативних коментарів зменшилася майже з 50% до 31%. Як можна схарактеризувати у 5 словах, що ми обговорюємо? Ворожість до всіх стала безумовною. Депортація стала в певній мірі новим каноном.
0: Свій до свого по своє. Третій родинний фестиваль UAFest відбувся цими вихідними у Варшаві. Приводом стала до святкування стала друга річниця UAHub – найбільшого у Європі українського простору для бізнесу, культури, освіти та соціальної взаємодії. Там побувала моя колега Юлія Гунько.
2: Знайомтеся, це Матвій, йому 6, і він наймолодший серед переможців конкурсу української пісні. Вокалом займається понад рік. Зізнається, обожнює співати «Ой, у лузі червона калина». Втім, найдужче – гімн України. А ще ділиться своїм рецептом успіху.
3: Гарно співати. Багато вчитись.
4: І він дуже... дуже великий молодець, тому що старається, виконує всі вправи і все краще, краще прогресує. Співати гімн України – це досить почесна і відповідальна місія для нього. Це дуже круто, що він долучається до чогось приємного, не боїться публіки.
2: Поки на сцені нагороджували призерів і лунали виступи, а під нею присутні поринули в танець, наче промайнула мить і розпочалася офіційна частина. Перед вступним словом – хвилина мовчання. А далі дітлахи, вбрані у кольори прапорів, виконали гімни України та Польщі. Третій родинний фестиваль UAFest об'єднав українців у Польщі напередодні Міжнародного дня миру, а його головна сцена стала майданчиком для закликів до згуртованості і допомоги тим, хто наближає перемогу.
5: За ці 2 роки UAHub став важливим місцем для української громади у Варшаві. Це місце, яке допомагає українцям залишатися разом, зберігати свою культуру та створювати нові можливості навіть у непрості часи.
6: Мам надію, що як...
2: Сподіваюся, що як і в кожній родині ми будемо спілкуватися, ділитися досвідом і не боятимемося говорити про те, що хочемо сказати. І найголовніше, не піддаватимемося слабкостям тих, хто хоче вбити клин між нами. Нам потрібна єдність між усіма нами в рамках ЄС та НАТО. Нам потрібна солідарність і дружба, які ви демонструєте тут, у Польщі та Україні. З щемливими словами до української діаспори звернулися військовослужбовці.
7: Дякую українцям за кордоном за те, що тисячі кілометрів не стали відстанню між вами і Україною.
8: Робіть те, що можете там, де ви є. Україна в нас одна, і її захист і її збереження – це наша спільна справа.
2: Не піддаватися російським гібридним загрозам і спробам роз'єднати, плекати в собі і своїх дітях українськість, а також бути голосом своєї держави за кордоном, побажала присутнім керівниця редакції «Слава» Марія Гурська.
9: Сила і світло, які є всередині нас, значно сильніші за темряву і

0: за невігластво, яке несе Росія. І тільки разом ми можемо перемагати. Тому так важливо і для Польщі, і для України зараз єднатися навколо цієї спільної ідеї.
1: Обабіч сцени, частунки і дитяча зона. Поруч і в будівлі хабу – вироби українських майстрів, плетіння сіток, смаколики, майстер-класи і бізнеси. Для кожного своя зона. Міхал разом із командою не лише будує у Варшаві малогабаритне житло, а й зміцнює польсько-українську співпрацю. Підтримуємо одне одного і об'єднуємо наші сили, щоб разом створювати щось більше. Не лише з точки зору бізнесу. Це також соціальна ініціатива. І нам дуже приємно, що ми можемо разом, нашими народами, робити те, що приносить користь і одним, і іншим. Йохаб – це три поверхи української екосистеми, що поєднує у собі понад 40 бізнесів і реалізує різноманітні соціальні проекти. Їхнє кредо – свій до свого по своє.
2: Свої – це не тільки українці, це взагалі всі наші люди, які з нами, з Україною в серці, які готові нам допомагати. Ми маємо єднатися і ми маємо пам'ятати про тих, хто на фронті.
3: Сильна діаспора, об'єднана діаспора – це та діаспора, яка здатна зберегти свою ідентичність. Ми віримо в те, що діаспора допоможе Україні відбудуватися економічно. Багато повернуться в Україну з відповідними знаннями.
1: Серед успішних проєктів хабу – дитинство без кордонів. Це можливість для діток з України відпочити, здобути нові враження і щасливими повернутися додому. А у свій третій рік життя проєкт йде з новим напрямком – підтримки родин військових. Сім'ями героїв займатиметься мати полеглого поблизу Бахмута – дроняра Віта Ющенко.
4: Коли 3 роки назад у мене загинув син, і я була тут, і мені було дуже важко. Дуже важко, коли ти в розпачі, ти не знаєш, що робити. Можливо, комусь потрібна психологічна допомога. Можливо, комусь просто треба поговорити, випити чашку кави разом. І тоді людина стає більш працездатною і живе далі.
1: Додам, що окрім творчості вихованців Йохабу, відвідувачі фестивалю мали нагоду насолодитися піснями учасниці шоу «Голос країни» Марти Адамчук, а завершував захід народний артист України Тарас Чубай. Юлія Гунько, Назар Самойленко, Павел Яросінський. Слава!
5: Це були головні новини понеділка. Далі в етері «Слава» аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
6: Трамп і Зеленський погодили зустріч вже цього тижня. Водночас, за даними Axios, американський президент знову просив не бити по російських НПЗ. Що Україна має вимагати натомість? Запитаємо у заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва. Дональд Туск попередив про можливі російські удари по країнах, які підтримують Україну. Як Польщі захиститися від цієї загрози? Говоримо з колишнім прем'єр-міністром Польщі Яном Кшиштофом Білецьким. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Польські волонтери відправляють автобуси до України. Туреччина відправила Росії та Україні пропозиції, щоб знизити напруженість у Чорному морі. Росіяни готуються до підривної діяльності у Європі. Та де ховатися на кордоні? І хто готовий захищати Сувальський коридор? Про це і більше. За мить. Росія може посилити військові та гібридні дії восени і взимку, а головна ціль Кремля у Європі – ускладнення або блокування допомоги Україні. Про це повідомляє Бюро національної безпеки Польщі. У відомстві кажуть, з початку вересня фіксують агресивні дії Москви на європейські об'єкти. Серед них – залізниця, мости та прикордонні переходи. Водночас прямого нападу Росії на НАТО у бюро не очікують. Але припускають гібридні атаки, а також прогнозують можливе посилення бойових дій восени та взимку. Детальніше про оцінки польських експертів читайте на порталі «Слава». Дональд Трамп використовує законопроект Лінсі Грема для власних майбутніх митних війн, адже дієвим економічним інструментом впливу на Росію він не буде. Про це в ефірі програми «Центр Європи» заявив український журналіст та публіцист Віталій Портников.
1: Для самої російської продукції це великого значення немає. У Росії і Сполучених Штатів і так обмежені економічні зв'язки. І Сполучені Штати отримують у Росії те, що їм потрібно, а зовсім не те, що Росія там дуже хоче продавати це. Не такі обсяги поставок, які дійсно дадуться в знаки на російській економіці.
0: Портников підсумовує, закон Лінсі Грема – це важливий політичний акт, який навряд чи спрацює економічно. А згадуватимемо ми про нього лише тоді, коли Трамп вирішить використати його для власних митних воєн. В тому числі проти Європейського Союзу. Що варто знати про закон Грема і які ще можливості він відкриває для Трампа, читайте у нашій новині. Через російські удари поблизу українсько-польського кордону люди, які стоять у чергах на КПП, можуть опинитися під загрозою атаки. Журналіст Руслан Кисляк у рубриці докладно зібрав рекомендації, де людям шукати укриття та як діяти під час ударів по пунктам пропуску. Так, під час повітряної тривоги потрібно виконувати вказівки прикордонників. Роботу пункту пропуску можуть тимчасово зупинити, а людей евакуюють. Якщо укриття поруч немає, не залишайте колону автомобілів і за можливості використовуйте заглиблення місцевості для захисту від уламків. Також тримайтеся подалі від заправок і цистерн із пальним. Більше про правила безпеки на кордоні ви можете знайти на нашому сайті. Велика Британія заявила про готовність захищати територію НАТО, якщо Росія та Білорусь спробують перекрити Сувальський коридор. Про це заявили у Міністерстві оборони країни. Там наголосили, Альянс має сили для захисту кожного дюйма своєї території. Лондон також готовий за потреби залучити значну частину своїх збройних сил, зокрема підрозділи високої бойової готовності. Сувальський коридор – це вузька ділянка між Польщею, Литвою, Білоруссю та Калінінградською областю Росії. Вона має стратегічне значення, оскільки забезпечує сухопутне сполучення Польщі з країнами Балтії. Детальніше про значення Сувальського коридору для оборони НАТО читайте у нашій новині. Перші 3 з 15 автобусів, які польський фонд синиці в Україні придбав у Кельцях, уже вирушили до України. Транспорт передаватимуть 5 партіями по 3 машини. Частину планують переобладнати для перевезення поранених на ношах і людей на кріслах колісних. Доставку автобусів організовує польське урядове агентство стратегічних резервів. Нагадаю, на допомогу Україні фонд зібрав понад 620 тисяч злотих. За ці кошти також вдалося придбати 4 автомобілі, по 2 для лікарні у Вінниці та українського артилерійського підрозділу на фронті. Про збір, який підтримує українську транспортну інфраструктуру, читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Видивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марк Ширант.
1: Я Юлія Єршова.
0: Добрий день.
1: Вітаємо вас. Росія із серпня значно скоротила використання балістичних ракет і частіше атакує Україну реактивними дронами, що може свідчити про накопичення ракет для зимових ударів по енергетиці. Про це пише Bloomberg. Видання зазначає, що балістичні ракети завдають одних із найтяжчих пошкоджень української інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів. На цьому тлі нестача перехоплювачів для систем Patriot залишається одним із головних ризиків перед зимою. Bloomberg припускає, що скорочення застосування балістики може означати накопичення Росією запасів для ударів по електро- та теплоенергетичній інфраструктурі під час холодів, які зазвичай починаються наприкінці жовтня, на початку листопада.
0: З'явились нові деталі телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляє видання Axios, Трамп вкотре попросив перезупинити удари по НПЗ Російської Федерації. А тим часом, за даними Політико, Росія розширює завод, який дозволить виробляти на 78% більше дронів щороку. Про прохання Трампа та про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, головою делегації Верховної Ради Ради в Парламентській асамблеї НАТО, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгорем Черневим. Добрий день, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
2: Добрий день.
1: Хочемо почати розмову із зустрічі Зеленського і Трампа, яка має відбутися вже цього тижня. Український президент після розмови з американським говорить, що ця зустріч може багато змінити, називає серед тем деескалацію, енергетичну та продовольчу безпеку. На вашу думку, які рішення ми чекаємо від Трампа, що має стати хоча б таким мінімальним результатом цих переговорів?
2: Я думаю, що з боку Сполучених Штатів може бути посилений тиск на Російську Федерацію, тому що я не вірю в якісь переговори, чи вмовляння, чи новий раунд поїздок від Кефета Кушнера. Першим етапом такого тиску є введення санкцій, підписання такого закону про санкції. Далі є вікно можливостей посилення санкцій, тому що там вторинні санкції, наприклад, вводяться за рішенням президента і на його, тобто він приймає рішення щодо того, який поріг таких санкцій має бути, там від 0 до 100%. Тобто є точно важелі впливу, і я думаю, що це не тільки в інтересах України, але й в інтересах Сполучених Штатів, тому що Трампу в даному випадку потрібно показати якісь результати перед виборами в Конгрес, а це вже за місяць, дещо більше, за півтора місяці відбудуться ці вибори. І якщо все ж таки вдасться отримати хоч якесь перемир'я енергетичне, повітряне, морське, це буде вже результатом і для нього особисто. Тому я думаю, що певне такий оптимізм у нас зберігається щодо настання хоча б якогось часткового перемир'я.
1: Але ви говорите про тиск на Росію. Звісно, дуже добре, якщо будуть запроваджені ці санкції. Але з того, що пише, наприклад, видання Axios, то під час цієї телефонної розмови Трамп вкотре попросив Зеленського, щоб Україна не била по російських НПЗ, бо зростають ціни на дизель. І тут, власне, чи ми погодимося, бо нам, очевидно, невигідно така одностороння дія і одностороннє припинення вогню.
2: Ми захищаємося всіма можливими доступними методами згідно з статутом ООН. І в даному випадку вибиття НПЗ або іншої критичної інфраструктури ворога – це також методи захисту війни, яку не ми розв'язали. І тому на сьогодні у нас немає планів завершувати такі удари в односторонньому порядку, тим більше. Так, ми готові на двостороннє закінчення вогню не тільки енергетичного перемир'я або повітряного, або морського, а взагалі, в принципі, закінчення цієї війни. Але Росія на сьогоднішній день не готова поки що ані до закінчення, ані до будь-якого варіанту перемир'я, тому, власне, ми будемо продовжувати наносити удари і, скажімо так, впливати на можливість продовжити цю війну з боку Російської Федерації.
0: Пане Ігоре, те, що Росія не готова до нічого, це хіба добре показує ситуація в Олешках. Вона там реально жахлива і під окупацією та голодом перебуває багато українських людей, українських громадян. Приблизно там десь більше як 50 дітей. Міністр закордонних справ України Андрій Сібига вносить цю справу на Генасамблею ООН. На вашу думку, така дипломатична активність може врятувати тих людей? Чи ми можемо зробити більше? Я говорю «ми», тому що ми всі українці і за кордоном, і в Україні, і дипломати, і нормальні громадяни маємо тиснути на міжнародну спільноту, щоб вона почала діяти, бо часу залишилося дуже мало.
2: Точно взагалі потрібно продовжувати наші дипломатичні дії і тиск на Російську Федерацію. Чи вірю я, що це призведе до результату одразу і безпосередньо? Ну, чесно кажучи, ні, тому що ми бачили, що після сильних заяв, прийняття резолюції і таке інше, на рівні ООН чи якихось міжнародних організацій майже не відбувалося нічого. Але разом з тим привертати увагу до цих проблем на найвищому рівні потрібно. І тут, мені здається, навіть важливіше буде реакція окремих конкретних країн, які все ще торгують з Російською Федерацією, наприклад, мають якісь дипломатичні стосунки, мають забезпечення якесь від Російської Федерації, або навпаки щось не додають для України, для захисту власного народу і власної території, можуть посилити свою допомогу після ще одного привернення уваги до цієї війни, тому що, на жаль, наша війна стає дещо рутинною такою, знаєте, інформацією для багатьох країн, навіть серед населення найближчих друзів і партнерів. Тому привертати увагу дійсно потрібно. Я думаю, що це може дати поштовх на рівні двосторонніх відносин або з Російською Федерацією, або з Україною і конкретних кроків.
0: Пане Ігоре, таке питання прийшло мені як зараз до голови. А може українська армія може, ну я так думаю просто голосно, чи дронами, чи якимись іншими засобами постачати хоча б їжу і ліки до тих людей, чи це взагалі неможливо?
2: Це усталена вже практика, особливо в сірій зоні, там, де ми можемо, куди ми можемо дотягнутися, і там, де залишаються ще наші співгромадяни, при тому, що ми кожного разу на постійній основі пропонуємо евакуацію і робимо це в усі доступні способи. Але, на жаль, деякі люди приймають рішення, я маю на увазі зараз там, де йде бойові дії і сіра зона, приймають рішення все одно залишатися, і туди ми намагаємося доставляти якісь медикаменти, продукти і таке інше. Якщо у нас є можливість все ж таки доставляти і на окуповані території, так ми це робимо. Але не завжди така можливість є, тому що наші дрони також збиваються, не долітають через реби і через інші перепони.
0: Пане Ігоре, а українські удари по Москві ми бачили дуже, дуже успішні, палало красиво. Благодатний вогонь санкцій зійшов на Москву. На вашу думку, такі удари можуть примусити реально Кремль до того, щоб вони сіли і подумали над хоча б енергетичним перемир'ям? Чи ще, на вашу думку, треба бити аж до того моменту, коли вони, не знаю, будуть зруйновані всі їх НПЗ, логістичні центри, а може і навіть залізниця, так як це вони роблять в Україні?
2: Я думаю, що, на жаль, ми поки що не дійшли до тієї критичної точки, щоб Кремль почав замислюватися про зупинку таких ударів, а тому потрібно продовжувати. І, на жаль, да, у Російської Федерації є великий запас стійкості, але він не безмежний все одно. І ми бачимо, в принципі, результати, що кажуть, як то кажуть, на табло. Тобто, умовно кажучи, і потужності НПЗ Російської Федерації впали по переробці нафти та виробленню дізеля та бензину. І закрили вони експорт. Ну, тобто, це все впливає напряму на бюджет Російської Федерації, з якого фінансується війна. Тому чим менше буде ресурсів в бюджеті Російської Федерації, які поступають туди через податки та збори від, в першу чергу, нафтогазового сектору, тим ближче буде рішення Кремля до закінчення війни в цілому.
1: Пане Ігоре, є така інформація, що Європейська комісія погодила фінансування ракет «Петріот» із кредиту європейського для України 90 мільярдів євро. Однак напередодні заявив речник Єврокомісії, що Європейський Союз не може здійснити ці виплати, бо не отримала від України потрібних підписаних контрактів. Бо Україна подала заявку ще 3 вересня, Єврокомісія погодила 7-го, але далі ця справа нікуди не рухається. Чому, за вашою інформацією, виникла затримка?
2: Гарне питання, і ми якраз цим розбираємося зараз. Це питання на стороні Міністерства оборони, наскільки я розумію. І от на цьому тижні мають нам прозвітувати як комітету щодо цієї ситуації. Це при тому, що ми шукаємо ці ракети по всьому світу, намагаємося знайти хоч щось, хоч по одній штуці на складах наших партнерів, і тут ми дещо не виконуємо терміни. Але разом з тим, я думаю, що тут питання насправді декількох днів, а не точно тижнів чи місяців, по-перше. А по-друге, на жаль, замало просто законтрактувати чи отримати гроші. І ми, безумовно, вдячні нашим європейським партнерам, що вони погодилися витрачати цей європейський кредит на озброєння зі Сполучених Штатів, попри певні натягнуті зараз відносини між Сполученими Штатами та Європейським Союзом і небажання спершу, в принципі, фінансувати якусь озброєння зі Сполучених Штатів. Але і там в рамках цих 90 мільярдів на сьогоднішній, на 26 рік було виділено 3,2 мільярди на саме програму по закупівлі ракет для ППО. Але обмеження в іншому. Обмеження в тому, що Сполучені Штати не готові нам продати достатньо таких ракет для того, щоб ми спокійно пройшли цю зиму. Тому що там також є ліміти по виробництву. Завод Lockheed Martin, який виробляє такі ракети, ПАК-3, вони виробляють всього 50-55 штук на місяць. І з них більша частина йде на поповнення власних складів Сполучених Штатів. Якась частина йде на контракти, які були законтрактовані досить давно. І ми тут, в принципі, знаходимо спільну мову з нашими партнерами, які нам поступаються чергою, і якась частина йде тільки в Україну. І тому, навіть маючи ці гроші, на жаль, ми не зможемо законтрактувати на сьогодні ці там 100, 200, 300, 400 ракет, які нам потрібні для цієї зими.
1: Наші колеги, журналісти TVP World, поспілкувалися із Луї Віренгою, це експерт з міжнародних відносин в Baltic Defense College, і він вважає, що на країни Балтії чекає небезпека від російських гібридних атак, а не пряме вторгнення. Давайте послухаємо його примову і поговоримо.
2: У Я не чую.
3: Головним занепокоєнням є те, що вони перебудуються після виборів, і тоді може відбутися масова мобілізація. Тож ми повинні бути дуже пильними та готовими до всього, що може статися відтепер і до кінця зими та початку весни. Ну, безумовно, межа буде підведена, якщо, скажімо, дрон буде спрямований на військовий об'єкт, і вони скажуть: «О, це була аварія, він летів у напрямку України». Бо в гіпотетичному сценарії, якщо їхньою ціллю буде торговий центр і, скажімо, десятки чи навіть сотні людей будуть убиті або поранені, це серйозно. Я сподіваюся, що цього ніколи не станеться, але це серйозно. І якщо не буде твердої відповіді, яка є чимось більшим, ніж просто дуже серйозні санкції, нам доведеться це усвідомити, і ми повинні зробити це дуже-дуже швидко. НАТО – це оборонний альянс, але я думаю, що ми повинні зрозуміти, що це акт війни, ці операції нульової фази. Я використовую цей термін не просто так, бо це акт війни.
1: Ну, от, власне, хочу вас запитати, як українська влада комунікує з партнерами, аби в подібних російських провокаціях все-таки не звинуватили нас?
2: Ну, по-перше, ми в постійному контакті з нашими партнерами, сусідами, друзями і обмінюємося розвідувальною інформацією. І, в принципі, розуміємо і ми, і вони певні загрози, які несе Російська Федерація. І я би, чесно кажучи, не обмежувався тими самими провокаціями, про які каже пан Віренга. Тут питання тільки в тому, наскільки ресурсів вистачить Російській Федерації, настільки вона буде нахабною по відношенню до, перш за все, країн Балтії, а може і інших країн сусідів. Тому і ми знаємо, наші розвідки знають про більш нахабні плани з наземною операцією в тому числі. Але на сьогоднішній день дійсно таких ресурсів у Російської Федерації немає. Що станеться після оголошення мобілізації, про яку говорять, що вона відбудеться, власне, після виборів, які вже відбулися, ну, або так званих виборів в Держдуму Російської Федерації, подивимося, наскільки вони будуть мобілізовувати і куди саме розподіляти цей мобілізаційний ресурс. Ми зі свого боку, в принципі, постійно моніторимо російські удари, загрози, знову ж таки передаємо нашим партнерам, і для них також абсолютно чітко і зрозуміло є, звідки вилітає дрон, як він летить, куди він приземляється і чий це дрон. Тому тут, я думаю, що якоїсь неоднозначності точно не буде, і Російська Федерація вже намагалася видавати там або дрони, або ракети, які залітали на території наших сусідів, що це все було українське, але ж ми всі маємо різні канали інформації, в тому числі супутникової, які абсолютно чітко доводять, чиї це були ракети або дрони, і точно це не українські.
1: Пане Горе, останнє питання, десь 30 секунд у нас лишається. Ви почали говорити про вибори, які Росія провела цими вихідними. Зрозуміло, що це були і вибори на тимчасово окупованих територіях. Україна ці вибори не визнає, засуджує. І, власне, чого ми чекаємо від наших партнерів? Тобто не тільки засудження, а, можливо, якихось наслідків для організаторів та обраних там депутатів.
2: Тут питання в тому, що це не тільки позиція України, це порушення міжнародного права. І в даному випадку вибори на окупованих територіях суттєво впливають на результати, загальні результати так званих виборів в Держдуму. А це означає делегітимізацію взагалі, в принципі, цих виборів, делегітимізацію законодавчої гілки влади і, в принципі, і подальшу делегітимізацію виконавчої гілки влади, як ту, яку обирає законодавчий орган. Тобто, фактично, наші партнери, я думаю, що якщо вони не визнають вибори дійсними в Держдумі, то мають припинитися взаємодія і контакти з Російською Федерацією як нелегітимними представниками на сьогоднішній день народу російського і, в принципі, нелегітимною владою. От я думаю, що до цього і має призвести суспільна реакція світова.
1: Щиро дякуємо за цю розмову. Єгор Чернев, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був гостем українського фокусу. Схоже, Росія завершилася вибори до Держдуми, які проходили також на території так званих ЛНР та ДНР. Російські чиновники та пропагандисти вже заявили про рекордну явку на голосуваннях на тимчасово окупованих територіях України. Чи справді це так? Підтвердити цю інформацію неможливо. Як проходили вибори на ТОТ, дивіться в наступному матеріалі.
4: У багажнику та на капоті автівки, на теплотрасі, лавці, коліні, пеньку, у садовій тачці, під дворами та кущами. На окупованих територіях ще й під дулом автоматів. Саме так комічно і водночас принизливо люди обирають депутатів до Російської Держдуми. Урни з бюлетенями озброєні люди приносили просто додому.
5: А не привезли-ка там, що і голосують.
4: Стаціонарні дільниці на окупованих територіях оповиті тишею. Без ряжених, ярмарок, частувань, з мінімум сторонніх очей і черг. У виборців на вустах лише одне – щоб нарешті для нас відновили мир і спокійне життя. Найбільше я чекаю миру, покращення життя і мир. Аби ілюзія виборів була більш правдоподібною, а жителі викрадених українських земель виглядали як повноцінні учасники псевдодемократії, росіяни розтягнули вибори майже на місяць, проводили так зване дострокове голосування. Результат заздалегідь передбачуваний. Єдність на примху Путіна показали, переможці вже відомі. 18 вересня у перший з трьох днів голосування Міністерство закордонних справ України випустило офіційну заяву. У ній вибори дипломати називають фарсом, а світ закликають не визнавати їхніх результатів. Жодне голосування, організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Тимчасова окупація не породжує для держави-окупанта суверенних прав. Україна не визнає ані проведення цих незаконних виборів, ані їхніх нікчемних результатів. Аналогічне звернення до парламентів та урядів держав адресувала Верховна Рада України. За словами спікера, дії Москви грубо порушують статут ООН, Женевську конвенцію і низку інших міжнародних документів.
6: Такими діями Російська Федерація вчергове порушує основні міжнародні документи, на яких побудована сучасна архітектура світового правопорядку і демократії.
4: Реакція міжнародної спільноти не забарилася. Так у Європейській комісії заявили, що так звані вибори на окупованих територіях суперечать міжнародному праву, а усіх причетних до їх проведення притягнуть до відповідальності. Не визнає саме голосування та його результати і ОБСЄ. Окремо свою позицію висловили і деякі держави, зокрема Швейцарія. Росія продовжує грубо порушувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо включення територій України до складу Російської Федерації. Відтак і цих виборів. Додам, що голосування на виборах до Держдуми – це перші подібні у Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. 450 російських парламентарів обирали з 10 політичних партій. Антивоєнних кандидатів до участі не допустили, бодай якихось прізвищ опозиції режиму теж немає в бюлетенях. Раніше британська розвідка повідомляла, що на окупованих територіях Кремль роздав близько 3,5 мільйонів паспортів. У такий спосіб Путін намагається легітимізувати режим на захоплених землях. Юлія Гунько, Слава.
0: Видання The Guardian повідомляє, що керівники розвідувальних служб Чехії, Латвії та Швеції прогнозують зростання диверсійної активності Росії в Європі. І, зокрема, Москва може вдатися до обмеженої військової операції або, принаймні, під чужим прапором створити кінетичні наслідки в Росії. Тим часом Польща приступає до антибалістичної коаліції. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. А у нас в студіо людина, за якої правління Польща як перша визнала Україну незалежною державу. Нашим гостем є прем'єр-міністр Польщі з 1991 році Ян Кшиштоф Білецький. Пані Яні, вітаю в студії Українського фокусу.
1: Добрий день.
7: Добрий день.
1: Добрий день.
0: Пане Яне, чи пан сподівався, як прем'єр-міністр, що коли Польща ставала незалежну демократичну державу, незабаром, минає там декілька років, коли Польща є в НАТО, в Євросоюзі, і ми маємо війну в Україні, і Росія напряму погрожує державам НАТО і в тому числі вчиняє диверсійні та терористичні акти?
7: Для нас Для нас ще у колишні часи, часи солідарності, Росія чи Радянський Союз, це завжди був Радянський Союз, і це завжди була імперія, яка була небезпечною, яка не визнавала прав країн Східної Європи. І я хотів би нагадати відомі слова з першого з'їзду профспілки «Солідарність» у 1981 році. Це просто дуже вплинуло на громадську думку, а в Кремлі, кажуть, викликало величезні емоції і роздратування. У 81-му році перший національний з'їзд профспілки «Солідарність» ухвалив таке звернення до народів Східної Європи і звернення до людей праці Східної Європи, і там говорилося, що Польща бореться за права людини, за права працівника, не лише для себе і не лише у Польщі, а й у всіх країнах Східної Європи. Отже, можна сказати, що традицією профспілки «Солідарність», принаймні починаючи з 81-го року, було те, щоб знати, хто є ворогом, а хто є жертвою, хто нападник, а хто жертва.
1: Ну і зараз немає жодної якоїсь сумніву, хто є ворог, хто є жертва. І дуже добре, що і Варшава, і інші столиці європейські це визнають тут всі по одному боку. Тим більше, що зараз дуже багато розвідувальних даних, на які, зокрема, посилається і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який говорить, що найближчим часом може Росія здійснити якусь гібридну атаку. Але це може бути атака, яка буде під українським прапором, буде удар по одній з держав, і ці удари будуть подані або як випадкові, або все-таки Україна буде звинувачена в них. На вашу думку, чи політично, от саме політично, вже готове керівництво європейських країн до відповіді Росії, такої відповіді, яка б могла стримати подальший розвиток агресії?
2: Видається, що ціла...
7: На мою думку, все мистецтво ведення війни Росією полягає в тому, що росіяни стверджують, що не ведуть жодну війну, що навіть західні країни, як вони кажуть, що це гібридна війна або вживається такий чи інший термін чи фраза, тому що вся хитрість Росії полягає в тому, щоб не довести до ситуації, коли стаття 5 стає вже обґрунтованою для того, щоб вжити силу, і тоді вже країни НАТО повинні зайняти однозначну позицію. І я побоююсь, що такі дії, саботажні дії чи диверсійні дії, що вони будуть посилюватися, але я думаю, що Росія зараз готова кинути повний виклик щодо НАТО і здійснити безпосередню агресію на якусь із країн, але сподіваюся, що цього не буде. У цьому всьому є й хороша новина. Подивіться щодо тих усіх, хто бажають добра Україні. Останні тижні чи місяці були складними, і було багато поганих новин. А зараз трішки надходить хороших новин із Конгресу США, і рішення конгресменів американських, і також, я думаю, це важлива декларація з боку опозиції і національного французького руху, коли Марін Ле Пен чітко сказала, що її політика у принципі буде такою самою, як актуальна політика Франції, що тут Росія не може розраховувати на те, що можлива зміна після квітневих виборів у Франції призведе якісь радикальні зміни поглядів і підходів. І оцінка ситуації – хто тут нападник, а хто жертва, хто порушив територіальну інтегральність країни, а хто захищається. Отже, ми повинні бути дуже витривалими. Я думаю, я у п'ятницю намагався це пояснити великій кількості американців, великій групі американців. І таке слово, яке все пояснює, це рішучість, determination. І Україна не може вести цю війну, не може виграти цю війну, не може навіть вижити, якщо можна так сильніше сказати, без рішучості західних країн. Ця рішучість є ключем. І також ключем і тому, що Путін чудово бачить, чи йому вдається розбивати єдність західного світу, чи ні. Чи вдається йому відбивати бажання продовжувати підтримку для України, чи ні. Отже, рішучість – це ключове слово. Якщо країни Західної Європи та Сполучені Штати Америки будуть підтримувати далі свою рішучість, і Путін зрозуміє, що ця рішучість, у принципі, є необмеженою, то це вже буде зовсім інша ситуація. Треба зараз показувати, що ми рішучі. Тут немає місця для якихось коливань чи сумнівів.
1: Але останніми часами ми бачили, що удари російських дронів дуже близько припадали до польського кордону. Це були і удари по потягу Київ-Варшава. Фактично встигли буквально за дуже короткий проміжок часу приїхати перед тим європейські дипломати. Тобто сигнал, який посилає Кремль, тут цілком очевидний. І у мене питання, чи вистачає оцього детермінейшена, рішучості, про яку ви говорите, щоб політично прийняти рішення, щоб хоча б закрити небо над західними областями України, щоб ці російські дрони не долітали до кордону НАТО?
7: На мою думку, це військове рішення, і воно набагато складніше. Мені здається, що спочатку треба отримати єдність у цій рішучості західного світу. Бо якщо ми візьмемо такий останній приклад, коли приймалися санкції, тоді несподівано виявилося, що є опозиція з боку Греції, потім виявилося, що якщо грецькі танкери можуть далі перевозити російську нафту, то тоді, можливо, Греція виступить за цим рішенням, за це рішення, яке стосується санкцій. Це показує, що європейська єдність постійно ставиться під сумнів, чи з'являються проблеми з функціонуванням цієї єдності, коли входять інтереси конкретних країн. І тоді виявляється, що мої інтереси як країни важливіші, ніж ця рішучість загальна західного світу. Отже, ще перед тим, як ми будемо шукати такі засоби, які фактично вели б до можливості сказати, що це є входженням уже в типову військову операцію, треба зробити так, щоб і політично, і морально, і голих фактів західний світ був рішучим і підтримував єдність у своїй поведінці, у своїх діях. Інший приклад, коли є такі відомі російські депозити, які фізично знаходяться у Бельгії, ці 200 мільярдів євро, і час від часу з'являються обговорення, чи можна використати, розморозити ці кошти для підтримки України. І потім уряд Бельгії проти, бо він каже, що це порушення права, і це питання знову ж таки призупиняється. Отже, це приклади, що зробити. Що робити з цими російськими активами, і постійно немає рішення щодо них. І за останні дні Росія пишається тим, що вони націоналізували дві французькі фабрики, і ніхто там в Росії міжнародним правом не переймався. Отже, це наша проблема на сьогодні.
1: Я хочу, щоб ми зараз послухали пряму мову Володимира Зеленського, а також Дональда Туска. Вони говорять про спільного ворога і про необхідність діяти разом. Будь ласка.
8: Ми досить потужні сусіди та друзі. У нас потужне партнерство, і ми відкриті будь-яким обговоренням будь-яких тем для того, щоб досягти деескалації будь-чого. З нашого боку, ми відкриті до цього. Так, можливо, іноді ми надто прямолінійні, але це через те, що я вважаю, що якщо ви друзі, ви маєте бути відкритими і говорити про все, що може бути чутливим для обох сторін. Але нам треба бути дорослими партнерами. Ми концентруємося на найважливішому. Ми друзі, а Росія – це ворог. І я вважаю, що будь-який діалог має досягти спільного розуміння та фокусу. І завдяки цьому ми впораємося з усім. Ворожі дії Росії вже досягають інфраструктури біля кордонів ЄС і НАТО. У вересні 13-го числа, неподалік від польського кордону, а саме від Ягодина, від контрольного пункту, росіяни провели атаку безпілотниками. Нам треба обмежити та прибрати такі загрози, продовжуючи тиснути на Росію, щоб вона завершила війну. Бо мир буде не через поступки, а через збільшення ціни війни для Москви.
1: На вашу думку, який має бути зараз спільний крок Києва та Варшави, щоб ми могли протидіяти цьому спільному ворогу?
7: На мою думку, ці фотографії, це відео, яке ви показали, для мене, принаймні, є оптимістичним. Тому що зрозуміло, що в останні місяці українсько-польський діалог, на моє переконання, ключовий діалог для майбутньої співпраці. В широкому розумінні цього слова, цей діалог переживав певні пертурбації і з'являлися проблеми різного роду. І те, що вдалося повернутися до розмови і не обговорювати, хто кому надсилає орден, чи отримує цей орден, що на даний момент у нас є певний прогрес, що ми говоримо про співпрацю у рамках цієї антибалістичної коаліції, що відбувся візит, в якому брав участь польський прем'єр-міністр, що ми повернулися до діалогу, також такого повсякденного, оперативного характеру, дуже потрібного діалогу. Бо це теж черговий доказ того, що якщо ми хочемо показувати іншим, як треба порозумітися, як треба домовлятися, то як це часто в історії бувало, сусідам часто найважче домовитися, але мені здається, що так само, як Польща зуміла домовитися з Німеччиною на початку своєї трансформації, хоча було багато побоювань щодо цього, то так само Польща повинна зуміти порозумітися з Україною. Ця зустріч і ці висновки для мене є досить оптимістичними, хоча, звичайно, літають снаряди і дрони, і багато повсякденних ризиків існує досі.
1: Щиро дякуємо вам за цю розмову. Ян Кшиштоф Білецький, прем'єр-міністр Польщі в 1991 році, був гостем українського фокусу. Польське місто Кельце готує в дорогу 6 автобусів для української Вінниці. Це частина транспорту, який у міста викупили волонтери. Гроші зібрали після того, як деякі місцеві політики виступили проти передачі автобусів безкоштовно. У Кельці перебуває наша кореспондентка Інна Білак. Інно, вітаємо тебе. Розкажи більше, коли ці автобуси, вже куплені в межах акції, з'являться на дорогах Вінниці?
9: Вітаю, колеги. Перші автобуси мають прибути до п'ятниці. З самого ранку волонтери готували частину партії, 3 автобуси в дорогу, ще 3 пройшли цю процедуру раніше. Закріплювали транспорт на спеціальних платформах, без малого 700 кілометрів скельз до Вінниці їх вестимуть тягачі, хоч подорожуватимуть не своїм ходом. Автобуси повністю справні, транспорт пройшов техогляд, до кожного автобуса докупили по 2 нові акумулятори, а додатково благодійна організація з Кракова передала понад 70 вогнегасників. Ще 9 автобусів, а всього їх 15, планують доставити наступного тижня. Прошу пряму мову.
3: Постійні атаки на критично важливу інфраструктуру України з боку дикунів з Росії, я не можу їх інакше назвати, призвели до того, що трамваї та тролейбуси у Вінниці, на жаль, зупинилися. Дизельні автобуси – це альтернатива громадському транспорту. Вони просто необхідні для людей, зокрема для жінок, дітей, людей похилого віку і навіть для загального нормального функціонування міста.
9: Нагадаю, ці автобуси були раніше частиною автопарку «Кельц». Місто їх вивело з експлуатації і хотіло подарувати місту побратиму Вінниці. Однак місцеві депутати виступили проти. Тоді волонтери фундації «Сікорки на Україні», «Синиці в Україні» вирішили викупити ці автобуси і організували збір. На нього задонатили понад 700 людей. Вони зібрали за перші 3 дні понад 600 тисяч злотих. Це більше 7 мільйонів гривень. За ці гроші, власне, купили ці автобуси. На кожному, зазначу, наклеїли спеціальні наклейки з польським та українським прапором для того, щоб автобуси їздили у Вінниці і показували українцям, що поляки продовжують підтримувати Україну і українців. Колеги.
1: Дякую, Маїна. Це справді дуже прекрасний приклад польсько-української співпраці і підтримки поляків, звичайних поляків, українців. Інна Білак з Кельця, де готуються перші автобуси, які вирушать до Вінниці.
0: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слави» триває. Залишайтеся з нами. На все добре.
1: Гарного дня.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмент.
0: Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
3: Ого, супростив.
4: Перевог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без блін соцмережі?
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
8: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
11: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
12: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
13: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
14: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
15: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
16: Він робив трав'яний відвар. Розчин для полоскання. Льодяник. Болить горло.
17: Звичні засоби вгамовують біль. Ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
18: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
19: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
8: Зі Снотті носик не грозив.
19: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
6: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Вітаємо глядачів «Еспресо». Тепер головне. З вами Катерина Некреча, Сергій Руденко. Ми наживо працюємо. Сьогодні неділя, 20 вересня. І будемо разом з вами аналізувати події і цього дня, і цього тижня.
1: Доброго дня всім, хто нас дивиться в прямому етері телеканалу «Еспресо», а також на наших платформах в YouTube та Фейсбуці. Якщо вас

0: тями з приводу специфіки нинішніх псевдовиборів. Ну і, звичайно, згадаємо про непросту ситуацію, яка складається у Європі у зв'язку з гібридними атаками Російської Федерації. Поляки, а також представники Європейського Союзу говорять про те, що потрібно робити максимум для того, аби підтримати Україну, бо Україна є частина європейської безпекової ситуації зараз на континенті. І у нас на зв'язку вже є перший наш гість. Це Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України, волонтер, військовий блогер. Пане Мирославе, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви сьогодні з нами.
1: Добрий день.
2: Доброго дня, назовем.
1: Отож, пане Мирославе, почнемо, напевно, з однієї з важливих новин цього дня. Ось безпілотники масово атакували Москву та область, і пожежа спалахнула на складах та НПЗ. Як можна охарактеризувати результат такої операції Сил оборони?
2: Ну, мені здається, що це вже не новина, а старість, тому що, по-перше, такі атаки відбуваються періодично. І зазвичай, ну, СОУ і Сили оборони України, вони ж не ставлять за ціль наносити ураження по цивільному населенню, як це робить Росія. Ну, так буває, що під час дії російського ППО, чи коли вони вмикають засоби радіоелектронної боротьби, можуть бувати різні інциденти. Але основна задача СОУ, як ми бачимо, це ураження стратегічної інфраструктури Російської Федерації, яка напряму впливає на війну. І однією з цілей ударів є саме нафтопереробні заводи. І цього разу знову був в першу чергу атакований нафтопереробний завод в Москві. Він ще з Радянського Союзу, це один з найбільших заводів в цьому регіоні. От, він критично важливий для Москви, тому що в його відсутність доводиться возити паливо там з Уралу, з інших регіонів Російської Федерації. Чому зараз ударили по ньому? Ну так били по ньому вже тричі, просто після кожного успішного удару росіяни через якийсь час його відновлюють. Ми дивимося, чекаємо, поки вони пророблять ці роботи, запустять і знову наносимо ураження. Ну і таким чином, по-перше, вони змушені витрачати гігантські кошти на його відновлення. По-друге, у них все гірше і гірше з логістикою дороговартісного обладнання, яке дуже складно просто закупити навіть за гроші. Ну, по-перше, його не всі навіть країни світу виготовляють, навіть Китай дещо не виготовляє. А по-друге, час потрібен на виготовлення цих чи інших частин. Ну, от прийшов час, ми давно з вами не чули про удари по цьому заводу нафтопереробному. От його відремонтували, запустили, і ми знову його знищимо. От таким чином знову буде дефіцит палива в Москві, знову будуть заборона на експорт палива, будуть проблеми і Збройних сил Російської Федерації через те, що у них все менше і гірше з паливом на фронті, у них збільшується плече логістики, і все це менше їхні можливості у цій війні і наближує зупинку війни, кровопролиття, це безглузду війни, яку Путін розпочав в центрі Європи.
0: Тобто ця пресловута багатоешелована система ППО, яку завжди хвалив і Путін, і російські окупанти, виявляється, не така вона вже і гарна, якщо дає збій навколо Москви. Тобто це ж ціла система.
2: Ні, не зовсім так. На жаль, у росіян дуже непогана ППО. Є два аспекти, через які нам вдається їх всю систему ППО долати. Ну, перший аспект, що російська держава, ну, російська територія, вона гігантська. І це, напевно, в перший раз за минулі століття, коли розміри Росії, вони є не стратегічною перевагою, а, скажімо, стратегічним недоликом. Тому що раніше, там, під час Першої, Другої світових війн, Росію складно було перемогти саме через ці дистанції, які потрібно було долати. Ну, от. А наразі, коли є сучасні види озброєння, сучасні види розвитку,

0: розвідки, то ця територія стає недоліком, бо ви не можете всю її територію прикрити ППО. У вас є можливість діставатися тих чи інших районів Росії з різних точок, з різних ракурсів сучасними видами озброєності. Але, попри це, система ППО Росії, вона будується, і вони вивчають наш досвід, вони вчаться на помилках і вибудовують ешелоновану оборону. Саме тому нам доводиться запускати навіть не сотня, там, а вже кажуть, тисячі дронів. Відповідно, звичайно, більшість з них збивається. Але при такій кількості, коли виснажується система ППО, що, до речі, Росія з нами робить, коли вони запускають десятки, сотні дронів, обманки, дрони, які не несуть бойову частину, які просто імітують, скажімо, бойовий якийсь дрон чи ракету, то, відповідно, виснажується це ППО. І з нашого боку так само росіяни діють. Ну, це, знаєте, як вони так діяли, ми так само розпочали. І так чи інакше, нам таку ціль, як нафтопереробний завод, так чи інакше, хоча б один-два дрони прориваються. А укрити вже нафтопереробний завод майже неможливо і складно. Під землю ти його не перенесеш. Тому що так чи інакше є наземні частини, і при найменшому їх ураженні стається велика пожежа, в результаті якої там все нищиться. Так що тут давайте не недооцінювати противника. Противник у нас хитрий, злий. От у нього непогана технічна база. Вони, можливо, не доразвиті з точки зору цивільних технологій, сучасних технологій. Але, на жаль, балістичні ракети є. Ми бачимо, як вони нарощують і кількість реактивних шахедів. У нас поки що таких реактивних шахедів своїх українських в такій кількості не з'явилося. І в такій кількості балістичних ракет поки що не з'явилося. Тому противника не треба недооцінювати. Але це наш успіх, звичайно, сьогоднішнього ураження цього заводу. І це суттєвий удар по Росії. І в першу чергу, і не тільки економічний, а й політичний удар. Тому що ми знову демонструємо росіянам, що Путін не в змозі захистити Москву, не в змозі захистити росіян. І цю війну потрібно завершувати.
1: Пане Мирославе, це ще в день у цих три дні виборів, які відбуваються до Держдуми. Тобто також такий момент. А ще маємо новини від командира 3-го армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького. Він повідомив про звільнення нових населених пунктів на Донеччині в межах операції Вівальді. Йдеться про північ Донеччини, про населені пункти Шандригулове, Дерило, і також ще контроль над населеним пунктом Дробишеве. Можемо послухати пряму мову Білецького.
2: Ми обіцяли добрі новини. Доповідаю про деякі з них. Під час другого етапу Вівальді ми повернули ще 40 квадратних кілометрів української землі. Населені пункти Шандриголове і Дерилове звільнені. Населений пункт Дробишева повністю під українським контролем. Причому треба відмітити, що Шандриголове є критичною точкою як для наших військ, так і для противника. Другий сезон операції Вівальді завершено, але операція триває. Тому стежте за офіційними повідомленнями 3-го армійського корпусу.
1: Тож стежимо за офіційними повідомленнями, як зауважив пан Білецький. Пане Мирославе, що це дає в такій широкій перспективі, скажімо так, як це змінює плани противника, у тому числі для осінньо-зимової кампанії, якщо така готувалася?
0: Ну, дивіться, по-перше, треба привітати 3-й армійський корпус. Вони великими зусиллями і втратами, але демонструють і успіхи, і силу витримки, і високого духу. І на це дивиться не тільки український народ, але й весь світ. От, але я би на цього розряду дивився з точки зору осінньо-зимової кампанії. Це важливі, але тактичні успіхи, які просто демонструють, що в сучасній війні неможливо жити як росіяни військовою думкою умовно 19-20 століття, коли вважалося, що захоплення, утримання території це є основою і головною задачею там тієї чи іншої великої держави, імперії тощо. Наразі ми демонструємо нашою війною, що правила помінялися, що захопити територію це не означає її втримати і контролювати ефективно. От Крим захопили, а в результаті там проблема з логістикою, там постійні прильоти по всій інфраструктурі. Люди сидять днями там і тижнями без води, без електрики. Це саме з окупованими територіями. Ви не можете через сучасні засоби ураження і розвідки сконцентрувати там достатню кількість людей, яких би вистачило на утримання тих чи інших територій. Ну, захопили ви. От, а далі прилітають дрони, далі прилітають ракети з касетними боєприпасами. Далі йдуть, ну, вам перерізають всю логістику і угрупування, яке залишається на цій території, часто невелике. Воно просто не в змозі продовжувати пручатися нашим контрнаступальним діям через те, що ну, воду їм не доставляють, їжу їм важко доставити. Все це, все, що туди їде, воно нищиться, гігантські кілзони вам для того, щоб поставити бійцям в окоп. З нашого боку, до речі, так само. Це теж проблема. Щоб поставити бійцям в окоп воду і їжу, ну, це ціла операція проводиться, в якій задіяна більша кількість людей і засобів, ніж ті, кому цю їжу і воду передають. Це умови такої сучасної війни. І знову це демонструє нам безумство Путіна, росіян, нерозуміння, як сучасний світ влаштований. От вони в архаїці живуть, в минулому. І через це і відповідний результат. Тому що мало зайти малими групами піхотними, захопити ділянку поля, там якесь розбите село, закопатися в якусь нору. Тобі потрібно цю ділянку втримати. А дорог немає, логістика вся порушується, довкола висять дрони камікадзе, вже дрони з штучним інтелектом. Тебе вишукують високоточними камерами, які можуть дивитися і на 20, і на 30 кілометрів, тепловізійними пристроями. Як тільки тебе знаходять, тебе нищать. І в результаті, ну, з нашого боку так само є проблема, але нам легше, бо у нас ще є союзники. І у нас менше плечо логістики через те, що нам допомагають наші партнери з-за кордону. І Росія це розуміє. Вони нищать зараз, ви бачите, нищать на кордоні пункти пропусків, логістику нашу. Але так чи інакше, нам легше привезти умовної Польщі чи інших європейських країн те саме озброєння, паливо і необхідні матеріали, ніж Росії везти з Уралу. Ну, і відповідно, це те, про що ми почали розмову, що захопити територію, мати велику територію, це не означає досягнути успіху у війні. Тому що вам просто, ви просто не зможете цю територію втримати і захистити. І третій армійський корпус прекрасно демонструє цю нову аксіому сучасного світу.
3: Пане Мирославе, на сам кінець нашої розмови запитання про можливу мобілізацію на Росії, яку прогнозували по завершенню так званих виборів до Державної Думи Російської Федерації. Чи буде ця мобілізація? І чи зможе ця мобілізація вирішити всі питання росіян, російських окупантів у війні проти України, якщо можна коротко?
0: Ми не зможемо з вами зараз це сказати через те, що Росія не оперує доцільністю військовою логікою, військово-економічною. От вони оперують логікою військово-політичною, яка часто йде в розріз реальної картини світу. От і вся логіка нормальної людини підказує, що будь-яка мобілізація в Росії призведе до соціально-економічної і політичної кризи, і це буде просто обвальна катастрофа для росіян, і що не варто, але і війна сама, вона була нелогічна, і вона призвела до катастрофи, яка взагалі ставить зараз під сумнів саме майбутнє існування російської держави і Росії як такої. Всієї цієї території. Але що у голові Путіна, ми не знаємо. Всі експерти кажуть, що це буде складно, тому що людей треба навчити, треба озброїти, а головне, що велика кількість, велика маса людей в сучасній війні не грає вирішальної ролі. Це важливо, це да, створить нам проблеми, але це не грає вирішальної ролі, бо, знову ж таки, ви привозите солдата, як колись сказав один російський боєць, а з іншого боку приїжджають там не грузовик солдата, а грузовик дронів. Ну, тому
3: дякую.
0: Ми з вами зараз не можемо сказати, що це... Божевільне.
3: Дякуємо, можна пане Мирославе, вам за розмову. Це був Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України, волонтер і військовий блогер.
1: Далі ж до нашого ефіру долучається аналітикиня руху «Чесно» Ірина Корженкова. Уже на зв'язку зі студією. Ірино, добрий день. Дякуємо, що долучилися. Ми далі будемо... Вітаємо. Вже побачили вас. І, сподіваюся, зараз почуємо. Тож, Ірино, ми хочемо поговорити, в тому числі, напевно, почати про посаду генпрокурора. Зараз людини на цій посаді немає. І ось в нашому ефірі буквально вчора народний депутат Андрій Осадчук запропонував Офісу Президента влаштувати неформальний конкурс на посаду генпрокурора. Тобто, щоб були люди, які цей конкурс би прозоро проводили, було би кілька претендентів, і ось відкрито би президенту сказали, от дивіться, нам сподобався за такими-то параметрами підійшов саме цей кандидат. Чи чекати на той момент, коли...
3: Послухаємо.
1: Так, можемо зараз, так, послухати.
4: І я от уже декілька днів пропоную, власне, Офісу Президента очолити цей процес, створити якусь дорадчу комісію, можна її назвати конкурсною. Туди можна ввести міжнародників, знову ж таки, але щоб ми всі бачили, що кандидати на посаду генпрокурора, вони добираються не десь там за кулісно, а що це процес добору професійних людей. Я залишаюсь оптимістом, я вірю, що в системі прокуратури, взагалі в адвокатурі України є сильні і потужні люди, які, можливо, б згодилися виконувати цю роль. Але їм треба створити нормальні умови і, знову ж таки, треба створити нормальну систему добору.
1: Отож, чи ймовірний, на вашу думку, такий варіант, чи все ж потрібно, щоб парламент розглядав законопроєкт і кардинально змінював підхід, і щоб конкурс був так, такий, як запропонований в законопроєкті, який нині зареєстрований у парламенті?
5: Ну, на майбутнє конкурс точно потрібен, але поки що те, що ми бачимо, Україні вже потрібен генеральний прокурор, не виконуючий обов'язки, адже ми знаємо, що в нас довгий час виконуючий обов'язки Служби безпеки України, і ну, це досить неправильно в період воєнного стану, адже це силові структури, правоохоронні органи, які мають мати постійного очільника. І, власне, те, що пропонує пан Андрій Осадчук, воно, здається, має рацію, як перехідний такий момент до того, як прийметься законопроект і вже це все в правове поле вміститься. Адже ми розуміємо, що прийняти законопроект, ну, ще такий досить цікавий, досить неоднозначний, це потрібен певний час, і це все не буде прийнято от уже просто там наступного тижня. Я нагадаю, Рада взагалі збереться через 3 тижні. Тобто до кінця жовтня, як мінімум, ми будемо з виконуючим обов'язки генерального прокурора. І, здається, за цей час можна було б провести такий неформальний конкурс. Це така непогана, до речі, ініціатива і непоганий проміжний варіант до того, як законопроект прийметься і вступить в законну силу.
3: Ну, але те, що нема генерального прокурора, мабуть, має тішити народних депутатів України, бо саме генеральний прокурор України звертається до Верховної Ради у разі, якщо потрібно позбавити депутатських повноважень того чи іншого депутата, який підозрюється в вчиненні кримінальних злочинів.
5: З цим, знаєте, може звернутися виконуючий обов'язки генерального прокурора, але адже фактично він має всі ті самі обов'язки, що і генеральний прокурор. Але ми розуміємо, що, напевно, народних депутатів більше потішило, ну, не всіх, але ми знаємо, що нині є більше 50 чинних нардепів, які мають підозри від антикорупційних органів. От, власне, певно, їх би більше потішило, якби, наприклад, антикорупційні органи розформувалися, або якби модель механізму липня минулого року, коли ось, власне, антикорупційні органи мали передатися генпрокурору, під вплив Генпрокуратури мали більш вийти. Ми пам'ятаємо цей скандальний законопроект про обмеження НАБУ і САП повноважень. Власне, здається, це більше потішило деяких народних обранців, ніж відсутність, тимчасова відсутність генерального прокурора.
1: Ірино, якщо говорити про відповідальність і наслідки, тобто що має бути таким стимулом для людини на посаді генерального прокурора або там заступників взагалі прокурорів для того, щоб ну не було порушення закону, там хабарів, щоб людина чесно працювала, ну і зрештою не тікала з країни. Який це стимул може бути?
5: Ну, власне, найбільший, мені здається, стимул – це совість, але, на жаль, рідко хто ним користується. Користуються більше тим стимулом, який прописаний в кримінальному законодавстві, кримінально-процесуальному законодавстві. І от, власне, ми знаємо, що за хабарництво, за якісь неправомірні дії під час перебування на державній посаді передбачені досить жорсткі санкції. І разом з тим це не зовсім стримує деяких посадовців. Ми пам'ятаємо, ми спостерігали нещодавно за спецоперацією НАБУ і САП «Карфаген». І, ну, власне, я не знаю, які мають ще бути стимули, окрім того, що потрібно на совість все-таки робити свою роботу і нести відповідальність за свої дії, особливо, коли ти перебуваєш на такій високій державній посаді.
3: Протистояння між Офісом Генерального прокурора і антикорупційними органами, чи це є інституційна криза, яка існує або розвивається в Україні, чи все-таки слід нинішній конфлікт і те, що розгортається на наших очах, слід сприймати як персональне несприйняття одного керівників двох антикорупційних органів. Якщо це інституційна криза, як її слід вирішувати?
5: Ну, власне, я б не назвала це прямо от інституційною кризою, адже час від часу ми бачимо, що державні органи, силові структури в Україні, вони якимось чином протистоять одне одному, і, певно, тут накладаються якісь особистісні мотиви. Адже достеменно ми не знаємо, що, власне, послугувало тому, що пан колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, власне, виступив із звинуваченнями проти Семена Кривоніса, це очільник НАБУ, я нагадаю. Тому тут, власне, певно, щось посередині, десь, знаєте, якісь недопрацювання інституцій, плюс якісь, можливо, особистісні. Я не хочу це називати конфліктами, але як мінімум якась неприязнь так точно була. Тому що ну, достеменно досить важко щось тут прокоментувати і сказати, адже ми вже бачимо тільки наслідки, а причини, які до цього привели, можуть бути насправді дуже-дуже різними і навіть такими, про які ми навіть не здогадуємось.
1: Якщо говорити про пошук цієї совісті, про яку ви сказали, так, яка мала би бути, здавалося би, стимулом, але врешті, як її знайти, де її відшукати, і чи можна її відшукати в страху відповідальності? Тобто ось люди, які очолювали прокуратуру, генеральну прокуратуру, і які втекли за кордон, чи має їх якесь правосуддя наздоганяти, покарання якесь наздоганяти, щоб це було показовим уроком для майбутніх так керівників, очільників Генеральної прокуратури. Тобто той самий Кравченко, ну що, він вдало спланував свою втечу і все на тому. Чи якось може і має, чи має українська держава його переслідувати, повернути? Але з одного боку і підозрюємо також, ми не бачимо. Так? Тобто, чи є за що його тоді карати?
5: Ну, точно, без підозри ми не можемо його ініціювати якось повернення, поки не буде відповідної, знову ж таки, вибачте, повторюсь, тавтологія підозри від слідчих органів, від правоохоронних органів. Це буде вже підставою, щоб вимагати його повернення з-за кордону. Тому, власне, незрозуміло. Ми знаємо, ми прослуховували, звісно, те, що є зараз в наявності в інформаційному просторі з цих плівок НАБУ, справи «Карфаген». Ми чули там якийсь загадковий шеф. Я нагадаю, що там деякі персонажі мають свої, ну, якби, інші імена. Але достеменно невідомо, чи цей шеф – це, власне, сам генпрокурор, чи, можливо, це хтось інший. Ми можемо тільки здогадуватися. І от, власне, це цікаво. Будемо, звісно, спостерігати, чи Руслан Кравченко отримає підозру, і що це буде за підозра, якщо він її отримає, а, можливо, і не отримає. Тобто тут, знаєте, така досить неоднозначна історія складається, адже чи не спустять це все, і ну, поки це зараз нині там голосували за його звільнення, якось був інформаційний шум, чи не зведеться цей інформаційний шум на нівець, і просто там десь колись ми почуємо, що от Руслана Кравченка призначили послом в якусь європейську, чи нехай азійську, африканську державу, адже ми розуміємо, що в нашій країні, на жаль, такі призначення досить часто.
3: Ну, з генеральними прокурорами так точно. Двоє колишніх генеральних прокурорів Зеленського вже працюють послами. Один просто живе за кордоном. А це вже четвертий генпрокурор, який виїхав за межі української держави. В усіх різні мотиви, але сам факт. Водночас ми бачимо, як Руслан Кравченко торпедував директора НАБУ Семена Кривоноса, випустив серію відео, і де аудіозаписи там є, і відеозаписи. Чи може ці справи щодо Семена Кривоноса розгорнутися в Україні? Ну, тобто, щоб чітко про діяльність Семена Кривоноса і щодо цих звинувачень все ж таки хтось компетентно відповів. Тому що Руслан Кравченко то публікував ці відео, ще перебуваючи в статусі генерального прокурора, і підозру він йому виписував ще як генеральний прокурор.
5: Ну, тут, власне, має поставити всі крапки над і слідство, через те, що маємо розуміти, чи достатня доказова база в цій ситуації, чи, власне, є предмет, про що можна говорити на рівні якоїсь кримінальної підозри. Тому, власне, досить цікаво, чому Руслан Кравченко тільки от майже в останні дні, в останні години своєї, скажімо, генпрокурорської діяльності вирішив торпедувати ось цю справу. Це, знаєте, уже якось так викликає багато запитань, але все ж таки всі відповіді мають давати відповідні правоохоронні органи, якщо перед далі піде справа, то судові органи, а ми можемо тільки десь на якомусь рівні здогадуватися, а на якомусь рівні розуміти, що воно і як. Але, знову ж таки, остаточну крапку ставить тільки ті органи, які мають на це функціональні повноваження.
1: Ірино, дякуємо вам, що цього дня долучилися до ефіру «Еспресо». Ірина Корженкова, аналітикиня руху «Чесно», була нашою гостю. Говорили ми про те, чи є в країні інституційна криза, як це назвати і як, власне, бути, щоб в подальшому українська держава там перестрахувалася, аби не допустити подібних або ще гірших історій з людьми, які займають такі посади в правоохоронних органах, потім не несуть відповідальність, по суті, за свої дії та слова.
3: Далі у нас на зв'язку Тарас Боровський, адвокат, колишній радник заступника міністра оборони. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви сьогодні з нами.
1: Добрий день.
6: Добрий день.
1: Отож, ми будемо говорити про ситуацію в українській армії. Ось в застосунку «Армія плюс» статус у відпустці почне відображатися без необхідності візиту до ТЦК та СП. Що змінилося в цьому режимі надання відпусток військовим? Чи легше тепер військовим отримувати свою законну відпустку? Чи, скажімо так, зменшення бюрократії завдяки тому, що більше документів можна вже тримати в застосунку?
6: Поза сумнівом, додаток «Армія плюс», він дуже спрощує життя військовослужбовцям. Поки що, скажімо, небагато функцій в ньому працюють і належним чином допомагають, але все ж навіть така функція, як отримання статусу у відпустці, це вже чудово. І наперед дивлячись, скажімо, на розширення його роботи і функціоналу, можна сказати, що Додаток «Армія Плюс» має зробити, скажімо, службу в армії менш бюрократизованою, разом з тим з дотриманням всіх тих стандартів обліку статусу громадян, які проходять військову службу, які передбачені взагалі у Збройних силах.
3: Військовослужбовці Збройних сил України тепер нарікали на те, що доволі часто при бажанні взяти відпустку їм говорили, що нема ким замінити. Чи зрозуміло зараз от в нинішній ситуації, якщо міняється структура взагалі отримання відпустки, як і в який спосіб проводити повноцінні ротації для того, щоб люди, які поїхали в відпустку, щоб їх хтось заміняв? І чи вирішить це питання нинішня мобілізація? Наскільки ці всі процеси пов'язані між собою, і питання відпочинку чинних військовослужбовців, звичайно, є дуже важливою і для командирів підрозділів, та й загалом для українського суспільства?
6: Товариство, варто не плутати поняття там ротації, відпустки, відпочинку і так далі. Якщо у нас законом передбачено сьогодні норму, яка передбачає, що одночасно у відпустці не може перебувати більше ніж 70% особового складу відповідного підрозділу. І тому на рішення командира покладається, скажімо, відповідальність за те, щоб у нього одночасно у відпустці не було більше ніж 30% особового складу, щоб його підрозділ міг виконувати там певні задачі. Далеко не всі військовослужбовці, м'яко кажучи, перебувають на фронті саме. Далеко не всі військовослужбовці там зі зброєю в руках воюють. Тому, звісно ж, норма стосується, і норма відпусток, певно, стосується і обговорюється більше щодо тих, хто саме зараз перебуває, скажімо так, на ротації, на відпочинку, на відновленні і так далі. От, якщо військовослужбовці залучили вже до виконання бойових завдань, звідти піти у відпустку достатньо складно. Я думаю, що варто дочекатись якраз цієї ротації і заміни. Щодо вашого питання з приводу того, ким замінити, воно залишається актуальним. Україна веде війну проти величезного ворога, кількісного, і силами, і засобами більшого за нас. Відповідно, ми маємо десь брати нових людей і десь їх знаходити. Дякую. Десь знаходити нових людей, відповідно, продовжується мобілізаційна робота, яку обговорюють постійно і критикують. Проте без мобілізації, ротації, відпусток і звільнень, демобілізації, певно, нам не побачити.
1: Якщо говорити про такі випадки, я про такі випадки знаю, коли буквально роками, не те, що там протягом року, а навіть там протягом 2 років, військовослужбовець не може взяти відпустку, тобто не дають. Чи є якісь важелі впливу, чи яким чином тут застосунок може допомогти, ось ці зміни, чи можуть допомогти для того, щоб ця відпустка не далася, чи якщо немає якогось рішення все ж таки там командиру, так, і цього командира, і цього бажання, то військовослужбовцям не отримати законної відпустки.
6: В кожному конкретному випадку треба розбиратись і перевіряти підстави, що стають на заваді тому чи іншому військовослужбовцю отримати свою гарантовану законом відпустку. На сьогодні законом кожному військовослужбовцю гарантована 30-денна відпустка щорічна. І 10 днів можна взяти відпустки за сімейними обставинами на розгляд командира. Щодо того, що 30 днів ви можете дробити і брати меншими частинами відпустку, але там основна одна частина не повинна бути менше, ніж 15 днів. Відповідно, якщо командир так влаштував роботу і службу в підрозділі, що ви декілька років не бачите відпустки і туди не ходите, це, мабуть, командир не справляється зі своїми обов'язками, ви можете поскаржитись на нього в Головне управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України, якщо ви служите у структурі Міністерства оборони України, або у відповідні вищестоящі інстанції Національної гвардії, або Служби безпеки, або дивлячись, де ви служите, або там в Головному управлінні розвідки, або в Державній спеціальній службі транспорту. У нас військовослужбовці в різних структурах сьогодні є. Відповідно, командир, я думаю, зверне увагу після скарги і таки надасть вам відпустку. Єдине, звісно, з командиром сваритись деструктивно не потрібно. Завжди треба, я думаю, бути з ним в контакті і в розмові, і тоді таких ситуацій не виникатиме.
3: Ну, але наскільки я так розумію, що рапорт можна подати в електронному вигляді зараз через Резерв Плюс, через систему Армія Плюс. І як, чи це допомагає подолати з боку командира оце ігнорування, прохання про відпустку? Тобто, наскільки ця система чітко дає зрозуміти, що це зафіксовано, цей рапорт зафіксований, що цей рапорт має бути виконаний, ну, принаймні, командиром, або, принаймні, командир має на нього звернути увагу, а не ігнорувати.
6: Ви дивитесь прямо в корінь проблеми. Найперше, що відбувається з рапортами, вони не реєструються. Часто вони не реєструються, і військовослужбовець подає рапорт, його там теоретично можуть загубити і сказати, що він цього рапорта не подавав. Відповідно, і якщо він його не подавав, то у командира не виникає обов'язку на нього якимось чином зреагувати, його задовольнити або відмовити у його задоволенні. Відповідно, додаток «Армія Плюс» дозволяє зафіксувати в цифровому вигляді подання цього рапорту і створити обов'язок протягом певного терміну командиру відреагувати і розглянути цей рапорт. Відповідно, додаток цьому допомагає. Разом з тим, в зв'язку з тим, що не вистачає в цілому людей, і у підрозділах певна нехватка людей є в конкретних, то, в принципі, командири знаходять і правові, в тому числі, підстави певним чином, можливо, затягувати питання, вирішення питання щодо відпустки. Разом з тим, ще раз скажу, у нас українська армія, армія вільної держави, у нас прекрасні командири, треба до них підходити і говорити голосом через рот про свої проблеми. Я думаю, що вони вас почують.
3: А що відбувається з цими невикористаними днями відпустки під час воєнного стану у військовослужбовців Збройних сил? Чи вони згорають, чи вони потім підлягають якоїсь компенсації матеріальній за те, що люди не побували у відпустці?
6: Як і у звичайних працівників, згідно Кодексу законів про працю, відпустка або використовується у вигляді оплачуваних днів відпочинку, оплачуваних так, ніби ти працюєш, да? Або ж компенсації невикористаної відпустки після звільнення.
1: Якщо говорити про, Тараса, кількість звернень до вас от з цього приводу, та, з приводу відпусток, які можуть бути бути.
6: Я займаюся кримінальними провадженнями у сфері оборони. Про відпустки до мене звертаються тільки журналісти.
1: Ага, ось так от. Розкажіть, будь ласка, тоді зі звернень, якими ви займаєтеся, який там, чи є у відсоткове вимірювання яких проблем найбільше?
6: 99% кримінальних справ.
3: Кримінальні злочини, та, яку характер? Уточніть, будь ласка, це теж цікаво.
6: Зґвалтування. Пограбування, зґвалтування, СЗЧ, викрадення людей. Оцим я займаюся. Не відпустками.
1: Це все, що пов'язано безпосередньо з військом? Чи ні? Чи не тільки з військом?
6: Пов'язано з військовослужбовцями.
1: Пов'язано з військовослужбовцями.
3: А масштаб цих злочинів наскільки великий от за вашими спостереженнями під час воєнного стану? Якщо можна про це говорити публічно, звісно.
6: Публічно говорити про це можна у загальних рисах, тому що я певним чином обмежений адвокатською таємницею. Так само, як і всюди, у війську є різні люди, з ними трапляються різні ситуації, інколи вони пов'язані з виконанням обов'язків військовослужбовців, інколи вони не пов'язані з цим. Однак військовим юристом ви мене назвали на початку, здається. От я військовий юрист саме в кримінальних провадженнях, які стосуються військовослужбовців, і щодо подій, які трапляються з ними як з потерпілими або з фігурантами певних правопорушень, передбачених кримінальним кодексом. В основному так.
1: Дякуємо вам, Тарасе, що долучилися. Бачимо, що на вас вже чекають. Треба вас на певний час відпускати. Дякуємо за вашу експертизу. Тарас Боровський, адвокат, тут військовий юрист, колишній радник заступника міністра оборони в 2024-2025 роках. Поговорили ми про відпустки для військових. А далі декілька важливих новин. Ну, по-перше, наші сусіди ось в Польщі планують встановити понад 1000 сирен поблизу кордону з Україною. Міністр внутрішніх справ Польщі Мартін Кервінський оголосив про посилення цивільного захисту уздовж східного кордону. Там от встановлять ці 1000 автоматизованих сирен. Він оголосив про це на брифінгу, як передає польське радіо. І міністр заявив, що Росія змінила свою тактику, і прикордонні переходи та інша інфраструктура поблизу кордону усе частіше піддається атакам реактивних безпілотників та ракет. Далі процитую, ми все частіше звертаємося до засобів, призначених для протидії цим загрозам. Ось, як він сказав, що на початку 2024 року в регіоні було лише 30 робочих сирен, які можна було активувати дистанційно. Сьогодні ж їхня кількість збільшена, їх 350. Ну і розширення допоможе досягти вже іншого показника, а саме 1000 сирен.
3: Ну і Франція готується до гібридних атак Росії. Про це повідомляють французькі медіа. Еммануель Макрон у п'ятницю 18 вересня провів зустріч з лідерами усіх політичних партій, зокрема з кандидатами на президентських виборах 27-го року. Говорили про загрози від Російської Федерації. Ми бачимо, як Європа готується до можливих провокацій, серйозних можливих провокацій з боку Російської Федерації. І Польща, і Франція, і Німеччина вголос говорять про те, що напад, гібридні атаки, напади росіян на їхню територію є цілком ймовірними. Упродовж наступних кількох років Польща набагато серйозніше до цього готується, але ми знаємо, що в Європі готується створити Раду безпеки за участі із Україною. Про це ми будемо говорити в наступних наших студіях.
1: Також поговоримо і про бюджет. Важлива тема. Проаналізуємо, які ризики є вже і цього року, і наступного року. Тож залишайтеся на Еспресо. Далі на вас чекають, в тому числі, важливі новини від Оксани Височанської. І потім ми з Сергієм повернемося до цієї студії.

0: Кожен день приносить сотні гучних новин. Але чи знаємо ми, що за ними стоїть насправді? Новий аналітичний подкаст Віталія Портникова та Катерини Некречі допомагає розібратись у хаосі подій. Один випуск – одна головна тема. Про те, що принципово важливо для нашої боротьби та існування держави в аналітичному подкасті «Чорна скринька» в неділю о 19:00 на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: зимовий вальс. Вже, мені здається, в руках усіх наших ведучих ці ковдри перебували. Слухайте, це ж овеча, вовна, і це ж новенькі у нас з'явилися. Слухайте, які вони пухнасті, які вони прямо такі, знаєте, високі, пишні, пишні, а теплі які. Вони не можуть не гріти, вони не можуть не бути м'якими, тому що це у нас овеча вовна. Ну, от проігнорує відверто ці ковдри, отак от розвернеться і піде, тому що ці ковдри з усіх міркувань – це просто знахідка. Я зрозумію людей, які скажуть, це дорого, тому що такі ковдри – це дійсно дорого. Це дорого. Так, вони на порядок дорожче, ніж з синтепоном тим самим. Подивіться, які у нас красиві. І в квіти, і зірки, і якісь верблюди, ой, і кольори різні. А ціна, знаєте, яка буде на них? Ну, ви, напевно, думаєте 5000. Правильно думаєте, до речі. В магазинах так по 5000. 5-6. У нас від 1299 гривень. В чотирьох різних розмірах, односпальні, півтора спальні, двоспальні і євро – це найбільша ковдра. І п'ять різних кольорів. Отже, роздивляємось з вами. Так, оце у нас зірки називаються, з білою вовною. Гляньте, будь ласка, зараз я вам покажу. Красиво, правда, класика вона. Боже, шкода, що ви не можете так її помацати, вона така плюшева. Зараз так, давайте я прямо понатискаю і хочу, щоб ви побачили, як вона розвертається назад. Тобто вона не буде комкуватися. Тут висота, гляньте, зараз я покажу. Дивіться, яка вона товстенька, 4 сантиметри. 4 сантиметри. Ах, яка вона класна. І так цією стороною можна розстелити десь на дивані. Далі, далі. Оце називається зараз караван. Ну, шоколадне, погляньте, тут нібито бронза з цієї сторони, як золотом нібито розшито, караван, а тут якийсь шоколад. Також вона товстенька, товстенька, зараз, секундочку, гляньте, яка висота. І також наповнена густо, так, знаєте, не буду просідати. Це ж не тільки як ковдра, можна розстілити десь там на дивані, на ліжку. У нас безліч варіантів для вас є. Так, цей називається квіти. Сіра вовна, але сіра така, знаєте, світленька, ось так вона виглядає. Світла-світла зовсім. Клас. Можна прати в пральній машинці, не бійтеся, так, і догляд за ними просто, ну, не ліняє, гіпоалергенні вони. А оце у нас, до речі, листя, і дивіться, яка вовна цікава, так от фіолетова, така глибока, темна, насичена, прям, я б навіть сказала, така, знаєте, сливова, бо якийсь такий баклажанний оцей колір, такий красивий, так. Так, далі, значить, за моєю спиною зараз отак от хочеться показати вам. Це у нас листя з коричневою вовною. Таке якесь осіннє листя, так, і такий темний кольор гіркого шоколаду. І заодно подивіться, як вони прострочені. Це стібані, звісно, ковдрики не будуть комкуватися, бугритися. Тобто можна не боятися, що форму поміняють. Рівнесенько цей наповнювач буде, от такі вони набиті, високі, по 4 сантиметри висота цих ковдр. Це повноцінний матрац, це пірина, вибачте, це яка там легкі, не придавлять, на цьому можна спати, і під цим можна спати. Влітку, так от ви поклали поверх матрацу, закрутитися, дайте, це точно, ну і зверху, і знизу. Я, до речі, так і спала, от власне, коли в мене в квартирі, уявіть, нульова температура була, я купила собі, докупила, я лягала на цю ковдру і зверху ще накривалася. Ну і, власне, з головою, звісно, але там мені так тепло було, що прямо аж душно, не те, що душно, знаєте, прям так перегрівалася прям, дуже теплі, вони дуже класні ці ковдри. Взимку. Ну, у мене маленька квартира, у мене немає антресоли, якихось зайвих шафів, полиць, щоб все це складати. Я тому влітку сплю на цих ковдрах. Я тільки, знаєте, цією текстильною стороною кладу і просто лягаю. На них так м'яко спати, клас. Ковдри широкі, ковдри високі, я б навіть так сказала, і дуже-дуже комфортні. Найтепліше з усіх, що у нас є. І ви на них заощаджуєте мінімум 1300 гривень. Позаефірна вартість буде 2600. Наразі від 1299 гривень. Встигайте замовити і бережіть себе. Спокійної вам ночі.
1: спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!

0: Отож, тепер головне, продовжуємо наш ефір. Катерина Некреча, Сергій Руденко працюють для вас у цій студії. І сьогодні, 20 вересня, ми будемо говорити в тому числі про український бюджет, які є проблеми, питання вже і цього року, так, і які плани на наступний 2027 рік. На оборону вже цього року бракує 27 мільярдів доларів. У 2027 році потрібно ж 52,6 мільярдів доларів підтримки. Так заявив міністр фінансів Марченко. Вже частину цієї суми от вдалося знайти, але ще бракує. Тож, де брати ці гроші, будемо говорити далі з нашою гостею. Це народна депутатка України, членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз. Пані Іро, вітаємо вас в ефірі «Еспресо».
1: Добрий день, вітаю вас.
2: Доброго дня, пані Ірино. Поясніть, будь ласка, от як з цим дефіцитом збирається уряд покривати видатки, які необхідні на оборону, тому що от Корецький упродовж останніх кількох тижнів говорить, чи навіть упродовж останнього тижня, говорить про катастрофічну ситуацію з фінансами. Чому так сталося і чому саме є проблеми з фінансуванням оборони?
1: Ну, давайте розпочнемо від самого початку, тому що коли затверджувався бюджет на 2026 рік, ви пам'ятаєте, ми неодноразово говорили про те, що бюджет Міністерства оборони є недофінансованим, тому що він був затверджений навіть нижче тих показників, які були на 2025 рік. І це стосується не лише бюджету Міністерства оборони, це стосується всіх суб'єктів сил оборони, які в 25-му році були значно менше в 26-му році були значно менше профінансовані, ніж в 25-му. Тому розпочинати треба з того, що бюджет від самого початку був неадекватний тим потребам, про які говорив Генеральний штаб. І далі ми з вами просто прослідковуємо, ну, наприклад, нові контракти від колишнього міністра Федорова, які за різними розрахунками потребують ще додаткових десь близько 100 мільярдів гривень в державному бюджеті, яких не було закладено від самого початку. Це до того дефіциту, який існує, ми додаємо ще. А далі ми з вами стикаємось з тим, що насправді диктує війна. А війна диктує використання зовсім інших засобів ведення її і відповідним чином збільшення бюджетних асигнувань на ті види озброєння, які довели свою ефективність і дозволяють нашим військовим виконувати фахово бойові завдання з відсічі агресії. Тому це комплекс проблем, і починається він з того, що бюджет 26-го року безпосередньо для Міністерства оборони був незадовільним, тобто не покривав навіть 50% від потреби, яка була зазначена в листі від Міністерства оборони під час розгляду бюджету. Розраховувала на гроші партнерів. В першу чергу розраховували, що зайдуть гроші партнерів, і в такий спосіб буде перекрита та дірка в бюджеті, яка вимальовувалась вже за підсумками навіть першого кварталу 26-го року. Але ми бачимо, що гроші від наших партнерів не знаходять в тих обсягах і, скажімо, в ті терміни, які б були потрібні нам. І тут ми говоримо про ефективне використовування того бюджету, який ми маємо. Тобто якість застосування щодо фінансування тих статей, які є пріоритетними. В державі, яка знаходиться у війні, з моєї точки зору, є злочином використовувати так важко збираємі гроші до бюджету з податків на усілякі піар-акції влади, це і кешбеки, і, господи, єбаки, і усіляка ось ця популістична маячня, яка вимиває гроші з державного бюджету замість того, щоб закривати першочергову потребу наших сил оборони. А це грошове забезпечення наших військових і мінімальне забезпечення того, що може виробити і закупити безпосередньо Україна в своїх виробників. Тому це комплекс проблем. Він був очевидним ще від початку 26-го року. Зараз він просто набув достатньо загрозливих, з моєї точки зору, рис. І я впевнена, що в першу чергу всі на всіх рівнях, і урядовці, і президент в першу чергу, і в тому числі і депутати мають докластися до того, щоб наші стосунки з нашими партнерами довели необхідність дофінансовування України вже в цьому році. З рахунок, можливо, навіть грошей, які передбачені нашими партнерами для нашої держави в 27-му році.
2: Пані Ірино, скажіть, будь ласка, те, про що ви говорите, чи коригується упродовж наступного, може бути коригована упродовж наступних кількох місяців, я маю на увазі перегляд статей бюджету, скорочення тих видатків, які можна скоротити, перерозподілити гроші, щоб оцей дефіцит оборонного бюджету скоротити. Я маю на увазі, є єдиний телемарафон, який і досі фінансується з державного бюджету і цього року, і закладено на наступний рік. Можливо, саме з цих грошей потрібно взяти ті ресурси, яких так бракує оборонці і та загалом оборонному всьому нашому комплексу силам оборони України.
1: Знаєте, ви правильно назвали ті видаткові статті, які за великим рахунком зараз мають бути призупинені для фінансування, тому що в першу чергу ми маємо забезпечити заробітну плату нашим військовим і військовослужбовцям. З огляду на це, чи має бути внесено урядом зміни, безумовно, мають. І чим швидше вони їх підготують і внесуть, тим буде більше можливостей не допустити, скажімо, розриву у виплатах. І це, з моєї точки зору, для нас сьогодні має бути пріоритетом номер один. Тому уряду і прем'єру, який вже заявив, що знайшов за різними статтями там близько 70 мільярдів, потрібно зосередитися не лише на цих 70, я думаю, що їх можна і збільшити. Зокрема, пропозиції Європейської солідарності говорять про те, що можна знайти понад 100 мільярдів навіть в поточному стані, поточному бюджеті для того, щоб переспрямувати їх на забезпечення сил оборони. Тому в даному випадку уряд має зосередитися на швидкій підготовці цих документів, цих змін, вийти з цим до парламенту. І парламент, я впевнена, що в достатньо стислі терміни буде готовий розглядати, попри достатньо, можливо, непопулярні кроки, на які буде необхідно піти, для того, щоб закрити ось цей лаг по фінансуванню безпосередньо для сил оборони. Тому що ми не можемо собі дозволити такої розкоші витрачати. Ну, тобто ми за великим рахунком не мали б собі дозволяти, але влада дозволяє собі таку розкіш витрачати марнотратно абсолютно їх гроші, я маю на увазі, на ті статті, які не те, що є непріоритетними, а навіть не є в другому пріоритеті нашої держави. Все, окрім обороноздатності, зараз має відійти на другий план.
0: Пані Іро, коли ви говорите про непопулярні кроки, що ви маєте на увазі?
1: Я зараз не хочу анонсувати їх, але я думаю, що частина статей, за якими сьогодні відбувається фінансування, окрім, я маю на увазі, соціальних видатків, я думаю, що вони будуть збережені, все ж таки уряд буде змушений піти на те, щоб скоротити фінансування до кінця року по ним. Але що саме вони оберуть, які саме статті, давайте дочекаємось, не будемо бігти попереду коня, і вже будемо з вами коментувати безпосередньо конкретні зміни, які будуть вони вносити, і чи вистачить в них мужності і мудрості внести їх в повному обсязі для того, щоб забезпечити наше військо в ну, мінімальними, я вважаю, мінімальними, мінімальним забезпеченням. Тому що, якщо ми говоримо вже за озброєння, то в даному випадку ми маємо знову ж таки звертатися і до наших партнерів, і до тих програм, через які ми закуповуємо те озброєння, яке ми самі не виробляємо, і в тому числі звертатися, взагалі-то, знаєте, потрібно...

0: просування і в розширення тих видів озброєння, які ми самі виробляємо. Це дасть нам можливість і збереження, ну, фактично, ресурсів фінансових безпосередньо в державі, а головне – це скоротити час, да? Тобто логістика буде значно швидшою, ніж коли ми закуповуємо або коли ми очікуємо те чи інше озброєння від партнерів. І крім того, за міжнародними програмами, інша річ, ми маємо максимально пришвидшити моменти постачання нам те, чого ми не виробляємо. Тобто гроші партнерів в інвестування нашого виробництва, а разом з тим через такі програми, як ПУРЛ, да, міжнародні, які ми використовуємо для закупівлі того, що нам дозволить тримати небо. Да? Це ракети для ППО, це засоби авіаційного враження, це артилерійські снаряди. Тобто все те, що ми самі не виробляємо і в найближчій перспективі не здатні виробити, ми маємо максимально закуповувати. Все інше, що ми здатні масштабувати для того, щоб забезпечити ефективність роботи нашого війська, ми маємо звертатися до партнерів щодо їхнього інвестування в наш ОПК. Тому що ми набагато швидше і набагато оперативніше реагуємо на зміни засобів і методів ведення війни, а отже набагато швидше можемо запропонувати інноваційні рішення, які вже доводять ефективність через те, що фактично ми їх одразу використовуємо і випробовуємо, і застосовуємо в умовах безперервно, да, тобто нон-стоп. Є інноваційне рішення, є виріб, є випробування і є необхідність його масштабування для того, щоб одразу поставляти у війська.
1: Пані Ірино, дуже коротке запитання, сподіваюся на таку ж коротку вашу відповідь. Зеленський сказав про те, що Верховна Рада має ухвалити 7 законопроєктів чи законів, які вимагають наші партнери на Заході, для того, щоб відновилося повноцінне фінансування України. Які перспективи ухвалення цих законопроєктів? Знаємо, що в першому читанні пройшли закон, який підвищує податки на міжнародні посилки, посилки, які з-за кордону приходять. Чи є перспектива того, що ці закони будуть ухвалені швидко і так, як того вимагають наші, чи як просять про них наші західні партнери?
0: Ну, знаєте, перш ніж говорити про ухвалення цих непопулярних законів, слід зазначити, що влада, в тому числі на рівні президента, провалила переговорний трек з нашими партнерами, не спромоглась довести необхідність відтермінування тих чи інших непопулярних кроків. І зараз парламент фактично поставлено, знаєте, перед необхідністю, я би сказала, шантажем, намагається зробити парламент крайнім в ухваленні непопулярних рішень. Справа в тому, що риба гниє з голови, і в даному контексті треба владі чесно визнавати, що вони провалили міжнародний переговорний трек. Тепер, переходячи до цих, так би мовити, непопулярних законів. Щодо посилок, ви знаєте, що вимога Європейської солідарності про те, щоб посилки для військовослужбовців або ті, які мають військове призначення, не мали такого оподаткування, була схвально прийнята, і ми будемо на ній наполягати і далі. Що стосується їхнього розгляду, то попереду 3 тижні, фактично, коли Верховна Рада не буде працювати, якщо за цей час, а там, здається, 2 тижні віддавалося на внесення правок і розгляд профільним комітетом. Профільні комітети будуть здатні підготувати закони до розгляду в парламенті, то, от, повірте мені, парламент не збирається відкладати питання розгляду і ухвалення рішення. Але парламент буде достатньо жорстко стояти на тому, що певний сегмент, які зачіпляють ці непопулярні рішення, має бути захищеним. Тому будемо далі дивитися, наскільки будуть готові законопроекти, наскільки парламент
1: Дякуємо.
0: Буде готовий.
1: Дякуємо. Дякую, пані Ірино. Це була Ірина Фріс, народна депутатка України, членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України.
2: Далі ж будемо говорити про в тому числі атаку на московський регіон. До ефіру долучається засновник компанії виробника оборонної продукції «Ферсконтакт», учасник бойових дій. Це Валерій Боровик. І будемо далі говорити про нас.

0: атаки, цієї атаки сил оборони. І тож, пане Валерію, вітаємо вас в ефірі «Еспресо». Дякуємо, що цього ранку, цього дня, цього вітаю. Вечора вже ви з нами.
1: Доброго дня. Вітаю. Раді бачити вас. Давайте розпочнемо з атаки, яка відбулася силами оборони в ніч на 20 вересня на Москву і Московську область. Президент Зеленський сказав, що під час нічної атаки сили оборони застосовували низку українських далекобійних засобів, зокрема «Фламінго», «Паляницю» та «Пелікан». Що ви скажете от про цю атаку, яка відбулася? Тому що росіяни говорять там про 1600 українських дронів, які летіли на Москву, які були начебто збиті в московському регіоні. Чи це є от системна вже комбінована така балістично-дронова війна проти Москви? Чи все ж таки це є випробування, чи, скажімо так, апробація їхньої ППО новими засобами враження, зокрема «Пеліканом», про який, я сподіваюся, що ви трошки більше розкажете, бо про «Фламінго» і «Паляницю» вже говорили в ефірах та й загалом в засобах масової інформації достатньо багато.
2: Ну, я думаю, що вашому визначенню цієї атаки треба трошки відставити на якийсь час перше слово «балістично». Тобто балістичної складової тут не було, на жаль, але я думаю, що ми до неї йдемо і, можливо, навіть в цьому році ми повернемо це слово в нашому наступному колись сюжеті. Поки що це комбінована атака була різними засобами, і дронівськими, і недронівськими. І це показує про те, що в кінці кінців ми почали масштабувати і застосовувати ті засоби, які виснажують систему ППО противника різного типу. Тобто ми бачили вже такі атаки подібні на Київ від ворога, коли йде балістика, потім шахеди різного типу, ракети. Це все може бути паралельно йти. Ми з крилатими ракетами достатньо непогано боремось, а з балістикою нам складніше і майже вже інколи неможливо, тому що не вистачає засобів. Тут ми показали, що ми можемо комбіновано атакувати. Дійсно, запущено було багато засобів. Долетіло не так багато, тому що система ППО все-таки московського регіону Юпітера, вона досить серйозна, шалонована, багаторівнева. І тому, але це вже, ну, якби показник. Оцей весь дим, оці всі результати, які є, пожари, це показує про те, що війна все більше і більше пробивається до серця ворога. І це дуже важливо. Тепер потрібно дійсно силам оборони зробити аналіз свій, які засоби пройшли, які не пройшли, і які були, буде ж потім дорозвідка, будуть потім виявлення їхніх протиракетних компонентів, тому що засоби ППО переміщуються, вони не стоять на місці, але ми будемо розуміти, як ворог бореться. Ми вже, в принципі, розуміємо, але такі масовані атаки, вони дають більше масив інформації для аналізу, для коригування наступних атак, ну і відповідно коригування, можливо, технічних характеристик. Будемо посмотрети, як кажуть, на болотах.
0: Якщо говорити про цей «Пелікан», що відомо про нього, що можна сказати про нього?
2: Ну, дивіться, характеристики всі, вони завжди є більшими, кращими, чим ми, ну, долітає до Москви. Тобто, ясно, що сотні кілограм, коли ти несеш на ракеті, подібні «Фалікан» там, чи там іншим «Паляниця», там іншим засобам, там «Пекло», там і так далі, вони краще, чим ті дрони, які більш повільніші, да, і вони не такі, вони не такі швидкі, і вони не такі, ну, швидко долітають до цілі, щоб противник не міг зреагувати. Це з одного боку. З іншого боку, треба розуміти, що засоби ППО противника, вони ще з радянських часів ЗРК налаштовані на подібні засоби. Так, да, більш великі, але з реактивними двигунами, тобто на ракети. Вони гірше реагували на раніше на дрони повільні, тихоходи, як ми їх називали. А зараз вони реагують на такі засоби в тому числі, тобто вони більш підготовлені, чим Україна, до такого роду атак. тому що ці засоби вони самі випускають, інколи з комплектацією західною, а є такі, що випускаються і є в їхні вироби, які випускаються без там критичної комплектації заходу. Тому ці речі, подібні, скажімо, до малих ракет, більш дешевих, потрібно розвивати все більше і більше різного типу, не зосереджуючись на одному типі, і вони мають бути з різним типом доведення, з різною, можливо, інерційною системою, яке буде противника виснажувати.
1: Поки що ми бачимо, що українське ППО та й загалом українців дуже сильно дістають і виснажують реактивні дрони, які летять на величезній швидкості з боку Росії по українських містах, по цивільній інфраструктурі, по складах, по торговим центрам. І бачимо, що ворог достатньо активно і успішно використовує ці реактивні дрони. Упродовж дня 19 вересня Зеленський говорив про враження або збиття цього реактивного дрону, який застосовували вже перехоплювач, дрон-перехоплювач Служба безпеки України, зокрема військова контррозвідка СБУ. Вдвічі упродовж дня вразили російський реактивний дрон «Герань-5». На вашу думку, ці перехоплювачі, які Україна зараз апробує для захисту українського неба від реактивних дронів, як швидко ними можна наситити ринок, військовий ринок, ринок сил оборони України для того, аби вони збивали ці, хотів сказати, трикляті реактивні дрони, але очевидно так вони так і виглядають. Ну, принаймні для нас, українців, це достатньо така потужна зброя, яка летить з боку Російської Федерації, я так розумію, що вона не є такою дорогою, як їхні ракети, якими вони обстрілюють українську територію.
2: Ну, звісно, в тому і сенс розвитку таких реактивних дронів, там передронів, не до ракет, значить, які дешевші, чим типічні ракети там Х-101 там чи інші, да? Тому розвиток буде йти. Наскільки наші протидрони, да, інтерсептори, які будуть працювати проти ракет у таких вигляді дронів, да, наскільки вони будуть ефективні, залежить від того, яка система доведення в них буде. Тобто на руках це вже, ну, дуже важко, це бінго, якщо пілот доведе на руках, і це не вихід, коли він буде візуально знаходити цей дрон і атакувати, тому що швидкість дуже велика, і це практично неможливо. Тому якщо система доведення буде хорошо, там головка самонаведення буде працювати, буде хорошо працювати, то тоді це можна масштабувати, але це не має бути панацеєю. Тобто проти таких дронів краще боротись дешевими ракетами з гарними, знову ж, системами до наведення, і над цим працюють команди, значить, які мають зробити спеціальні оці головки до наведення з тими ракетами, які вже є на складах. І я це казав, можливо, і в вашому ефірі, значить, що є на складах ті ракети, які використовувались для інших цілей, для гелікоптерів, для їх вже потім адаптували для наземного пуску. Але система детекції не дозволяє на сьогоднішній день масштабувати їх випуск для точного враження реактивних дронів і ракет, в тому числі. Тому це шлях, який, мені здається, кращий і ефективніший, приведе до знешкодження подібного роду, кращого знешкодження подібного роду ударних засобів противника. Але для цього потрібен деякий час, десь до півроку, можливо, щоб це зробити. Що стосується дронів-перехоплювачів, про які говорили СБУ і президент, над цим треба гарно працювати. Якщо вони себе покажуть і будуть недорогими, то це теж класне таке, ну, один із пазлів рішення комплексного.
0: Пане Валерію, якщо говорити про спільну з Європою протиповітряну оборону, з тими викликами, з якими ми розуміємо, наші сусіди, наші партнери стикаються через Росію, російську агресію, чи це реалістично, чи цього чекати у наступному році, може вже і цього року? Які перспективи?
2: Давайте, це буде останнє питання, мені треба вже бігти. Дивіться, значить, система Фрея йде нормальними темпами. не, скажімо так, в турборежимі, на жаль, тому що і присутня бюрократія, європейська, в першу чергу, бюрократія самих компаній, які мають всі їхні legal department, юристи погодити складову передачі, яким чином там передача технологій, як вона бере участь, там, ну, купа своїх питань, які ви могли побачити по передачі ліцензії на випуск Петріота, яка не відбулася і, скоріш за все, може і не відбутися. Тому що є компанії, які на заклик політиків і навіть на рішення чи слова президента реагують, слухайте, ну, ми не готові передавати головку самонаведення, як Боїн сказав, да і все. Повертаючись до Фреї, там немає таких, що не хочуть, але є свій люфт часу для прийняття бюрократичних, юридичних рішень, технологічних рішень. Подружити вже ми розуміємо, які компанії там будуть брати участь. Ну, я навіть трошки детально це знаю з перших вуст і цих компаній, і нашої компанії, яка є фронтуючою в цьому проєкті. Але час має пройти. Час має пройти для технологічних тестувань, для таких бюрократичних речей і так далі. Тому будемо мати надію по антибалістичному протиповітряному компоненту середина, кінець наступного року, я думаю, не раніше. Це реальність.
1: Дякуємо вам, пане Валерію, за розмову і за включення. Це був Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій.
0: Далі ж ми будемо говорити про такі політичні наміри і перспективи кількох важливих питань. Це і енергетичне перемир'я, про яке заговорив першим Дональд Трамп, якщо не помиляюся, насправді, що вже все домовлено, а потім Київ та Москва сказали, та ні, ніби не домовлено. Про так звані пекельні санкції, чи Трамп готовий буде застосувати їх проти країн, які співпрацюють з Росією, допомагають Росію обходити санкції. І також будемо говорити про ймовірну зустріч Зеленського з Трампом, про що говоритимуть. От розібратися в цьому нам допоможе наш наступний гість, це Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, вітаємо вас в етері «Еспресо».
3: Вітаю, добрий день.
1: Доброго дня, пане Олексію. Давайте розпочнемо нашу розмову з оцієї пропозиції чи ідеї, з якою знову виступив Дональд Трамп щодо енергетичного перемир'я між Україною та Російською Федерацією. У Кремлі не дали позитивної відповіді на те, що вони погоджуються на це, і навіть говорять про розширення, можливе, цього енергетичного перемир'я до ще морського перемир'я, мається на увазі вирішення всіх питань, які хочуть вирішити росіяни в рамках цього перемир'я. Зеленський сказав про те, що Україна готова до такого енергетичного перемир'я. Чи формується зараз от нова дипломатична рамка для майбутніх перемовин? Тому що абсолютно очевидно, що це мають бути тристоронні перемовини, де є два учасника – війни, один агресор, один учасник захищається, і не посередник, мабуть, посередником можна назвати Трампа, тому що достеменно не зрозуміло, чи взагалі є предмет для якоїсь розмови, чи взагалі, чи на часі зараз говорити про це енергетичне перемир'я, зважаючи на агресивну риторику Кремля щодо майбутньої зими до України.
3: Говорити треба, тому що ми бачимо, що Трамп намагається покласти на Україну відповідальність за нестачу палива на світовому ринку. Це Україна винна, виявляється. Це не авантюра трампівська в Ірані, це Україна. І ми розуміємо абсурд цього, але тим не менше ми маємо показувати, що так, ми готові до переговорів, і ми дійсно готові до них. Готуватися треба. Ми розуміємо, наскільки для нас важливо, щоб зима пройшла без ударів по українській енергетиці. Правда, давайте говорити чесно, якщо буде енергетичне перемир'я, то ну, і ми втрачаємо великі важелі тиску на Росію. Я думаю, що це зараз чи не найбільший наш козир, що ми вражаємо нафтопереробні підприємства, блокуємо експорт нафти із Росії. Це наш дуже важливий козир. Якщо енергетичне перемир'я буде, ми його позбавимося. Але так само, ну, не буде і ударів по нашій території, по нашій енергетиці. Тому Україна правильно каже, що ми готові до цього. Ну, чи готовий до цього Путін? Ну, поки що не виглядає так. Ми бачимо, що Путін відмовляється. Більше того, ви праві, хтось сказав, що давайте знімати санкції. Це Лавров сказав, давайте знімати санкції проти нашого флоту. А Пісков, так він взагалі каже, ну давайте вертатися до всіх наших попередніх вимог, щоб НАТО не було, щоб не було захистимо росіян і російськомовних в Україні від мілітаризації, нацифікації. Ну, типовий цей російський бред. Тобто, поки що ми не бачимо у Путіна таку готовність. Чи може вона з'явитися? Може з'явитися, якщо буде посилений тиск на Путіна. Чи зробить це Трамп? Знак питання. А у зв'язку з цим, ну, чесно кажучи, я не дуже розумію. Ну, да, тристоронні переговори потрібні. Звісно, краще говорити з Росією, коли хтось присутній ще за столом переговорів, принаймні будуть фіксувати, що там Росія від нас вимагає, а що ми пропонуємо. Тобто буде якась фіксація, да, щоб потім росіяни не розповідали казачки. Але, чесно кажучи, ну, на даний момент я щось не бачу у Трампа таку готовність. Для нас же потрібно не просто, щоб ми провели зустріч, правда? А для нас потрібно, щоб на Путіна був здійснений серйозний тиск. І у зв'язку з цим, ну, у мене є сумніви в позиції Трампа. Більше того, я навіть іноді побоююсь по тристороннього формату, тому що думаю, а якщо Трамп раптом займе позицію Путіна з якихось питань. Ну, ми ж не можемо прогнозувати дії Трампа, правда? Тому, ну, можливо, мої побоювання безпідставні, я не так багато знаю з інсайдерської інформації від тих, хто веде переговори, але, ну, загальне те, що ми бачимо, ну, у нас є сумніви, чи займе Трамп дійсно, я не кажу про українську, а бодай, ну, сприятливо для України позицію. Тому, чесно кажучи, я думаю, заяви нашого президента про те, що потрібна тристороння зустріч для того, щоб забезпечити прорив, зустріч віч-навіч, щоб був Путін там. Ну, чесно кажучи, я не вірю в це. Ну, зустрінуться, ну і що? І Путін раптом розтане. Чи наш президент його зачарує, Путін скаже, да, я не правий, нам треба, значить, досягати миру. Ну, щось не дуже вірить.
0: Ще ну, вже раз, було просто. Єдиний
3: шанс – це тиск на Путіна. Якщо Трамп буде давити на Путіна, якщо ми будемо здійснювати наші далекобійні санкції, якщо Європа тут підключається і допомагає, тоді ми можемо на щось розраховувати. А просто так зустрілися з Путіним, ну і що?
0: Ну, в зачарування не віримо, тому що вже бачили, так, що ми бачили зустріч, де Володимир Зеленський зустрівся з Путіним. Давно це було, але тим не менш тоді зачарувати не вдалося. А якщо говорити
3: ну, слава Богу, що тоді Зеленський не піддався чарам Путіна, ну, в лапках, і не пішов на компроміси, тобто на компроміси на російських умовах. Тобто тоді, слава Богу, Зеленський цього не зробив, і, власне, вибачте, після того Путін розчарувався в Зеленському і зрозумів, що це лінія Порошенка.
0: Що це лінія не антиукраїнська, принаймні. Так ось наш колега Віталій Портников неодноразово, здається, повторює, що якраз після цієї зустрічі Путін і зрозумів, що треба готуватися до війни. Ну, така версія також є. А от Європа, так, ви сказали, що про Європу. Європа ж також різна у своєму баченні, підтримувати Україну чи ні, або ж як підтримувати. Ось прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Захід понад 4 роки марно підливав олію у вогонь війни Росії проти України, і цим нібито провокує конфлікт РФ та НАТО. Можемо зараз почути його пряму мову.
3: А треба.
4: Невдача стратегії знищення Росії через війну в Україні змушує багатьох західних політиків дійти висновку, що якщо це не вдасться за допомогою української армії та її повної підтримки, то треба зробити все, щоб спровокувати конфлікт між НАТО та Росією. Хтось, мабуть, збожеволів. Адже Росію не можна перемогти у звичайній війні лише за допомогою ядерної зброї.
0: Ось почули. В принципі, ми таку версію, таку теорію вже чули, але все-таки Європа, ми бачимо, ще раз, черговий раз підтвердження не однорідне. Чому зараз виникає знову така теза? Чи на щось це впливає, чи ні?
3: На що ви чекали від Фіца, що він раптом прозріє? Слава Богу, що він в цьому відеозверненні сказав, що війну розв'язала Росія. Так? Це він сказав там, це було достатньо чітко. А далі він сказав, що, мовляв, західні країни, дійсно, вони намагаються перевести це в конфлікт між Росією і НАТО, що є абсурдом. До речі, я хотів би сказати, що пан Фіца погано знає історію, тому що Росія неодноразово програвала ганебно, причому, звичайні війни, починаючи Кримська війна, війна з Японією, зрештою Радянський Союз програв війну в Афганістані. Так? Ось вам яскравий приклад, коли ядерний Радянський Союз програв цю війну. Тому, ну що вам сказати, Фіца гне свою лінію. От, ну, слава Богу, що він, скажімо, не заблокував ті останні рішення, зокрема Європейського Союзу, про допомогу нам, ми пам'ятаємо, 90 мільярдів євро на 2 роки, інша допомога. Слава Богу, що він хоч це не блокує. А далі, ну, це типова риторика в стилі Фіца. Для нас важливо, щоб він не блокував інші спільні рішення Європейського Союзу.
1: Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час гострих дебатів у Сеймі заявив, що державні інтереси України полягає у підтримці України, скільки це дозволяє перехоплювати російські ракети та безпілотники до того, як вони перетнуть кордон Європейського Союзу. Послухаємо, що сказав міністр оборони Польщі.
4: Ви бачите, що відбувається. Ракети падають, дрони падають за кілометр від польського кордону. Якщо Україна не матиме систем протиповітряної оборони, якщо у неї не буде боєприпасів для збиття цих дронів, більшість із них пролетять через Україну і досягнуть Польщі. Ви цього хочете? Продовжуйте цькувати українців. Робіть це, щоб ми більше не могли нормально розмовляти один з одним. Чи українці владнали всі питання? Ні, не владнали питань історії. Але ми також не можемо втрачати здорового глузду в цій популістичній гонитві за відсотками. Ми не повинні втрачати з поля зору наш державний інтерес, який полягає у підтримці України, яка веде бойові дії, щоб ракети перехоплювалися там і не досягали Польщі.
1: Правильні слова говорить міністр оборони Польщі, правильно робить висновки щодо того, що буде, власне, з Європейським Союзом, якщо в Україні не буде засобів протиповітряної оборони, аби збивати російські ракети та дрони. Водночас ми бачили, як упродовж тижня європейські лідери обговорювали тему, і яку підкинула Урсула фон дер Лейн. Вона сказала про те, що потрібно створювати Європейську Раду безпеки за участю України. Наскільки, пан Оксію, ви думаєте, от європейці здатні зараз мобілізуватися і створити міні-НАТО за участю України і міні-безпековий блок, який дозволить їм навіть без участі або, скажімо так, з мінімальною участю Сполучених Штатів Америки захистити і себе, і Україну?
3: Давайте по порядку. Ну, по-перше, я хочу сказати, що в Києві оголосили ракетну загрозу, так що я закликаю наших глядачів, слухачів дотримуватися правил безпеки, навіть якщо заради цього треба пожертвувати можливістю послухати Гераняна Еспреса, але насамперед дбайте про свою безпеку. Значить, другий момент. Я просто хочу ще раз звернути увагу на те, що сказав міністр Польщі. Я думаю, що це надзвичайно важливо, Так, ви процитували. Ну, ми чули, як він це сказав. Тобто він не просто сказав, що треба допомагати Україні, а що припинити цькування українців. І я думаю, що це нам дуже важливо чути, тому що ми зараз чуємо, що Польща проти нас, все пропало. Дуже складна ситуація. У нас криза в стосунках з Польщею, але ми чуємо тверезі заяви від польського уряду також. І тому просто далі в цьому треба працювати. Стосовно заяви Урсули фон дер Ляєн і Європейська Рада безпеки за участю України, ну, добре, давайте працювати в цьому напрямку. Ми просто не маємо, знаєте, не маємо будувати навколо цього теж рожеві якісь сподівання, так, що це буде, можливо, це буде колись буде міні-НАТО, що там ще міні, міні-європейська система безпеки. Поки що в Європі, ми чуємо ці розмови з середини 50-х років, їм не вдавалося створити автономну систему оборони поза НАТО. Очевидно, що рано чи пізно створюються можливості якісь для цього, створюється європейський там експедиційний корпус і так далі. Тобто добре, що в цьому напрямку іде робота. Чи буде це зараз повноцінна заміна НАТО? Ну, я не певен. Да. Поки що цього немає. Побачимо, які будуть функції цієї Європейської Ради безпеки. Ви розумієте? Тому що насправді ж в Європейському Союзі теж є військова компонента. Так? І теоретично, ну, навіть не теоретично, а якщо країна приєднується до ЄС, вона отримує, ну, як то кажуть, гарантії безпеки через задні двері, through the back door. Тому що таким чином вона якби отримує, є гарантія підтримки в європейських країн, більша частина, які входить до складу НАТО. Але, ну, поки що це так. Да? Це ніколи не тестувалося, це достатньо аморфно. Тому побачимо, ми ж не чуємо реально, що буде матися на увазі з Європейською Радою безпеки. Але бодай те, що говориться про те, що Україну треба підключати до різних аспектів європейської системи оборони, це правильно. І ми насправді, ми ж знаємо, ми постійно про це говоримо, що насправді ми вже захищаємо Європу. І Європу, і країни НАТО в тому числі.
0: Дякуємо вам, пане Олексію, за те, що долучилися, за вашу аналітику, за вашу думку. Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва був нашим гостем. Поговорили ми про перспективи енергетичного перемир'я, зустрічі ймовірної, бажаної, не знаю, Зеленським з Володимиром Путіним і про посередництво Сполучених Штатів Америки.
1: Ну, в наступному блоці ми поговоримо про псевдовибори до псевдодержавної думи Російської Федерації, в тому числі на окупованих територіях України, ну і про перспективи неформального конкурсу на посаду генпрокурора, наступного генерального прокурора. Так що дочекайтесь, буквально за кілька хвилин ми повернемося до студії, а попереду вас чекають новини від Оксани Височанської, ми повернемося до студії за кілька хвилин.

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю, чому мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що, ну, от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну, так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити? Там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник.
1: Угу.
0: Болить горло.
2: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго.
0: А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
3: Нова зарплата.
4: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
5: Запам'ятай нове ім'я. D-Crystalvit D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Перелік. Стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмент.
10: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
13: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
14: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
15: Ого, суперсил.
16: Перевог! Там сосиска відпад.
17: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Угу. Без злім соцмережі.
19: Хай буде Київстар тебе.
20: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар».
21: На зустріч вам.
22: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
23: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
24: Я Ярослава Могуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
25: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
26: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
27: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
28: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
29: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Dolgit Крем. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
30: Запитуйте набір з кремом Dolgit 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
31: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Тепер головне неділя, 20 вересня, і з вами цей ефір вечірній, вже остання наша прямо ефірна година з Сергієм Руденком. І ми будемо говорити далі про те, як планують взагалі в українській державі реагувати на от такі випадки, які сталися з генеральним прокурором України, який буквально втік з країни. Чи буде якесь законодавче рішення цієї проблеми, так, системної? Будемо говорити про псевдовибори в Росії і на окупованих українських територіях, тож лишайтеся з нами протягом цієї частини ефіру. І також, якщо ви нас дивитесь в Ютубі на каналі Еспресо, обов'язково підписуйтесь і обов'язково пишіть свої коментарі.
1: І у нас на зв'язку є наш гість Олексій Кошель, політолог, доктор історичних наук, голова Комітету виборців України. Пане Олексію, ми вас вітаємо, дякуємо, що сьогодні з нами.
0: Вітаємо.
2: Добрий день, добрий вечір.
1: Розпочнімо нашу розмову з відставки генерального прокурора Руслана Кравченка, тому що одразу по завершенні цієї процедури, коли Верховна Рада України відставила Кравченка, виникло питання цілком логічне, чи той конфлікт, свідками якого ми стали, публічний конфлікт Кравченка із директором НАБУ Семеном Кривоносом, чи це був особистісний конфлікт, чи це все-таки був конфлікт структур, які вони очолюють, або ще цей конфлікт називають інституційною кризою. Чи є ознаки інституційної кризи в Україні, чи все ж таки мова йде про якісь особистісні несприйняття однієї людини іншої?
2: Інституційна криза, управлінська криза, ми можемо називати по-різному, але вона наявна і, на превеликий жаль, не перший рік. І зараз я б не став розглядати окремо генерального прокурора, тому що в нас є величезна проблема – це загалом криза в роботі силових структур. От я просто нагадаю події останніх кількох тижнів, коли відбулася сутичка між представниками Служби безпеки України із головним управлінням розвідки. І СБУ вже навіть не приховує про те, що є проблема, винні будуть покарані. Там є багато інших прикладів. От, знову ж таки, справа шахайських кул-центрів. Я нагадаю, що в нас є окремий департамент кібербезпеки, там центр кібербезпеки Служби безпеки України, є окремий підрозділ МВС, який називається кіберполіція. І мені важко уявити, щоб і СБУ, і кіберполіція просто не помічали, наскільки масштабної шахрайської схеми, в яку було задіяно, за даними ЗМІ, понад 60 тисяч людей. Це величезна кількість. Якщо не помічали, тоді некомпетентність. Якщо помічали, не реагували, ну, тоді проблема набагато більша. І тобто зараз питання не лише у Кравченку, питання значно ширше. Ну і плюс до цього додається відсутність будь-якої логічної співпраці між урядом і парламентом. Фактично там було зірвано парламентське засідання у п'ятницю, коли могли не лише заслуховувати уряд, не лише година запитань до уряду, могли також і половину засідання присвятити розгляду законопроектів. І тому зараз потрібно виходити з цього. От комплекс заходів, яким чином вийти з цієї проблеми. Тут перше питання по Кравченку. Ну, я думаю, що крок перший – це законодавче регулювання процесу обрання генерального прокурора. Друге – ретельний діалог кандидата із парламентом. І перед затвердженням мало бути пояснено от варіанти, сценарії, механізми очистки генеральної прокуратури. І знову ж таки дивитись глибше, дивитись на співпрацю уряду парламенту, тому що ну, в такому форматі влада просто не може бути ефективною.
1: Ви кажете, пане Олексію, про те, що очевидно оця вся схема кул-центрів, що вона не могла бути непоміченою іншими правоохоронними силовими органами. В деяких медіа пишуть про те, що цю частку, яку забирали собі прокурори, це ще не та вся частка від цього великого пирога кол-центрів, що там задіяні і інші силові органи, правоохоронні органи. Чи може стати історія з Карфагеном в Генпрокуратурі, я маю на увазі спецоперація «Карфаген», початком наступних спецоперацій НАБУ «Карфаген-1», «Карфаген-2», «Карфаген-3», у яких будуть вилучені докази або оприлюднені докази щодо причетності інших правоохоронних органів до кришування кол-центрів. Хоча кол-центри – це, мені здається, лише один із сегментів оцієї тіньової економіки, такої бандитської економіки, які є в Україні. Очевидно, це ж не все.
2: Ну, я погоджуюсь. Тобто визначення бандитська економіка, воно найближче підходить, тому що де-факто силовики працюють у форматі початку 90-х років. І тут я не виключаю того, що можуть бути наступні і наступні етапи. Тому зараз ключове завдання не лише питання Кравченка, не лише питання прокуратури, а загалом очищення силовиків і вихід на якийсь логічний, нормальний системний формат роботи. Ну, перше, я вважаю, що в нас загалом от, серед тих органів, які найбільше піддалися такій корозії, які працюють в напівпаралізованому стані, це парламент. І тут, очевидно, потрібно думати про низку кроків, яким чином оздоровити. Там збільшення кількості днів сесійних засідань. Я переконаний, що варто зараз підіймати питання можливого переобрання керівництва парламенту. Спікера, віце-спікерів, тому що велика частина за той стан речей, в якому перебуває парламент, лежить також і на них. Загалом прийняття спільних механізмів між урядом і парламентом. Вони можуть бути різними. Може бути спільний план законодавчої роботи. Там пріоритети, військові законопроекти раз, євроінтеграційні два, ну і цілком природні ті законопроекти, від яких залежить наше фінансування і реально, можливо, навіть виживання. Навколо цих законопроєктів, от я переконаний, що безпроблемно сформувати, ну, якщо не нову коаліцію, то принаймні, якщо дивимося реалістично, нову ситуативну коаліцію, яка може там об'єднати парламент на певний період часу, а ті пріоритети роботи, які я назвав, ну, це мінімум рік роботи парламенту. І потрібно виходити саме із таких підходів.
0: Пане Олексію, якщо мінімум рік роботи парламенту, ну, по-перше, чи може з'явитися після от такого останнього випадку кричущого з Кравченком політична воля на те, щоб цей процес розпочати, так? А з іншого боку, а як вийти з ситуації зараз в короткостроковій перспективі?
2: Я думаю, перше має бути розуміння з боку влади. З боку очільника влади, з боку тієї нелогічної системи управління, яка відбувається сьогодні, коли на вершині піраміди стоїть офіс президента, виконавча влада і законодавча, фактично такі підрозділи, дві гілки, які повністю прямо підпорядковуються. Якщо півроку тому цей механізм працював, то ми повинні розуміти, що за останні два місяці все кардинально змінилося. Тобто і питання фронту, я маю на увазі реактивні дрони, засоби протидії, відсутність там боєголовок для нашої протиповітряної оборони. Це і питання економічне. Ну, от, до прикладу, за останні два місяці ми отримали надзвичайно серйозний удар по українській металургії. Надзвичайно серйозний удар для наших аграріїв. І поки що чіткого бачення, як вийти з цієї проблеми, немає. Тобто країна, яка була станом на початок літа і станом на середину вересня, тут дві кардинально різні ситуації там в економіці і на фронті. І тому, власне, я не хочу бути ідеалістом, не хочу говорити там про нову коаліцію, але інших варіантів виходу ситуації, інших варіантів, як нам налагодити роботу цих коліщаток управлінських механізмів, я на сьогодні не бачу. Ну, а для влади, знову ж таки, влада повинна чудово розуміти, що ймовірність вийти на швидкі вибори і швидке перемир'я, сьогодні ця ймовірність достатньо невисока. І тому ми мали приклад нещодавній, 22-й рік, весна-осінь, коли в парламенті було переважно 300 голосів за законопроекти, які ставали законами. Не буду ідеалістом, але принаймні забезпечити 226 зараз за військові євроінтеграційні – це цілком реально.
1: Ну, очевидно, чи буде це чи ні, залежить в тому числі або найперше від президента України Володимира Зеленського, який є неформальним лідером «Слуги народу» і є людиною, яка привела до парламенту або під знаменами якої пройшла ця монобільшість, яка потім, ну, більшість, яка потім сформувала монобільшість у парламенті. Але от на тлі того, що ви говорите, Руслан Кравченко, тепер уже колишній генеральний прокурор України, говорив про те, що Зеленський його просив і втручався в його справи. Він казав, що не треба порушувати справу і не потрібно підозру вручати директору НАБУ Семену Кривоносу, але ну це ж кримінальний кодекс, тобто стаття 343 втручання в діяльність прокуратури і прокурора генерального чи судового експерта, там довга ця стаття так звучить. Президент Зеленський відповідно до Конституції користується недоторканністю, але в нинішній ситуації, чи це може бути, ця справа може набути перспективи після втрачання президентом Зеленським своїх повноважень, тому що тиснути на прокурора і на генерального, якщо в нього докази є в генерального прокурора, це в принципі це стаття, кримінальна стаття, яка очевидно не матиме терміну такої давності, і не треба чекати там 10-15 років, поки цей термін давності спливе. Обов'язково Зеленському можуть про це нагадати. Як ви думаєте, от в нинішній ситуації, чи Кравченко може піти далі того, що він сказав? Тобто, чи він може надати докази того, що президент Зеленський тиснув на генерального прокурора, і у такий спосіб уже одна кримінальна справа в перспективі Зеленського чекає?
2: Ну, з одного боку, давайте уявимо, в якій пасті зараз перебуває Кравченко. Тобто людина два тижні тому стояла на вершині піраміди силової структури, тобто головний силовик країни, де-факто. І тут несподівано він перетворюється на вигнанця, і я думаю, що, ну, принаймні, я дивлюсь за його активністю, він там створює YouTube-канали, дає медіаприводи. Я думаю, що просто непогане консалтингове агентство дало йому пораду, що найкращий захист – це напад. І тому такі варіанти нападу, вони будуть існувати надалі. Я думаю, що Кравченко буде говорити багато, буде говорити тривалий час, ну, але можливий інший сценарій. Можливо, він обере для себе якусь певну затишну країну, де більш-менш певний період часу почне почувати себе в безпеці. Але за будь-якого сценарію озвучена інформація, вона рано чи пізно стане предметом для кримінального провадження. І тут я погоджуюсь з вами. Тобто заява екс-генпрокурора про тиск президента на силовиків може мати наслідки навіть у далекій перспективі.
1: Ну, але в найближчій перспективі нас чекає обрання або пропозиція щодо обрання нового генерального прокурора. Поки що Зеленський не поспішає з цим, і тут виникає абсолютно логічне запитання, а чому? Тому що, власне, з відставкою Кравченка можна було б одночасно і проголосувати за нового генерального прокурора. Що від нового генерального прокурора може залежати в нинішній ситуації такого, що його кандидатуру так швидко не вносять? Тобто, якщо ВО генпрокурора може вносити подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України, то що в повноваженнях генпрокурора є такого, що може бути небажаним от на нинішньому етапі, і що з цим генеральним прокурором не потрібно помилятися, бо він може зробити щось таке, чого від нього не чекають?
2: Я думаю, що одна з причин – це те, що Банкова сьогодні реально немає голосів в парламенті на призначення нового генпрокурора. Тут є кілька причин. Ну, перше, змінилась схема управління парламентом. Ну, вибачте, ну так і є. От в період Єрмака вона працювала бездоганно, тобто домовлялись із провладними групами, фракціями, неофіційними колегами по коаліції. Десь, можливо, вмовляння, десь, можливо, прохання, десь, можливо, там розподіл державних посад на користь тимчасових союзників. Тобто по-різному працювало, але голоси забезпечували. Зараз система дала збій. Ну, все-таки давайте подивимося, що за відставку генпрокурора було 330 чи 331
1: 317.
2: Для цього парламенту це просто колосальна кількість. Тобто, очевидно, Кравченком не задоволені всі, без винятку. Але призначити тут уже складніше, тому що потрібно зберігати обличчя перед європейцями, які говорять: стоп, питання ж не в прізвищі. Змініть принципи, змініть підходи. Ви брали на себе зобов'язання, там, обрання генпрокурора, реформа ДБР. Питань до України є достатньо багато. І тому, можливо, навмисно взяли достатньо тривалу паузу для того, щоб подивитись, наскільки буде реакція європейців, наскільки вони будуть тиснути чи спостерігати, ну і пізніше вже буде рішення. Ну і не виключаю, що така довготривала пауза в роботі парламенту також взяли саме через безвихідь, через нерозуміння, що робити з цією надзвичайно гучною справою. І як вийти з ситуації?

0: розбиратися, вибиратися з цієї ситуації. Та і питання залишається відкритим, чи може система, яка значною мірою концентрується навколо президентської вертикалі, з ослабленою ролью парламенту після 2022 року, прийти до балансу. Чи можливо це без політичної волі? Напевно, абсолютно ні. А чи з'являється ця політична воля, враховуючи усі ці наслідки, які бачимо сьогодні, які, очевидно, мали би бачити на Банковій, так? От, чи будуть якісь зміни? От це, на це ми очікуємо і будемо, напевно, дивитися це в діях в першу чергу. Далі ж, як ми обіцяли, будемо говорити про так звані вибори на тимчасово окупованих українських територіях. І для цієї розмови запрошуємо до етеру наших колег. Це виконавчий продюсер «Крим Реалії» Володимир Притула і журналістка онлайн-медіа «Реальна газета» Олена Фетісова. Колеги, добрий вечір, вітаємо вас.
1: Добрий вечір.
2: Вітаю.
3: Доброго дня. Отже, сьогодні в Росії, та й не лише в Росії, а й на тимчасово окупованих територіях України, які контролюються росіянами, відбуваються псевдовибори до Державної Думи Російської Федерації. Давайте поговоримо про те, власне, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях. Я знаю, що ви володієте точною інформацією про те, як проходить цей процес псевдовиборів, як люди реагують на ці псевдовибори, на що розраховує Росія і що отримує в результаті цих виборів не лише голоси за, чи там вкинуті голоси за ті чи інші політичні партії, а очевидно і верифікацію списків тих, хто приходить голосувати і тих, хто може бути мобілізований на цих тимчасово окупованих територіях. Це теж один із способів, власне, от під час цих виборів зібрати цю інформацію. Давайте розпочнемо з Криму. Що в Криму зараз відбувається? Пане Володимире, ви точно знаєте, що там відбувається. Розкажіть нам і нашим телеглядачам.
2: Ну, в Криму йде війна, як і в нас. На окупованих територіях теж війна. Сьогодні в Севастополі і на території окупованої Автономної Республіки Крим було двічі оголошувалося, вірніше, якщо брати до уваги ще ніч, то тричі оголошувалася повітряна тривога. Українські сили атакують російські об'єкти в Криму. Удари і в Севастополі були, і падіння безпілотників в центрі міста, і по і в інших регіонах окупованого Криму. Ну, власне, якщо говорити про те, що відбувається, то крім того, що оголосили, що псевдовибори, вибори, псевдовибори, насправді йде війна, і люди мусять думати про свою безпеку. І, власне, ну, це один з таких моментів, які, що відрізняє попередні голосування на псевдовиборах, які проводилися за останні 12 років у Криму, зараз це пов'язано з безпекою для людей. Постійно лунає тривога, переривається робота цих виборчих комісій. Ну, дуже низька явка. Це всі відзначають наші контакти, говорять про те, що не те, що черги, буває, що певні моменти взагалі людей на дільницях немає. Ну і, власне, крім того, ці вибори проходять в Росії онлайн, і в тому числі на окупованих територіях. Десь за різними оцінками, щонайменше може бути 40% голосування проходити онлайн. І дуже багато так званих виїзних бригад йдуть, ходять по будинках, по квартирах. Мені от мій знайомий, я щойно от контактував з ним, цікавився, як там в їхньому регіоні, в їхньому місті. Не буду детальніше говорити, де саме. Але от він розповідає, каже, приїхали до тещі 90 років. Дуже активно стукали по всьому будинку, ходили, стукали по всім будинкам, по всім квартирам. До неї, ну, фактично насильно увірвалися і намагалися переконати проголосувати. Ну, але вона, як він сказав, мудра жінка в свої 90 років, здогадалася сказати, що вона не пам'ятає.

0: та ідеї паства. Ну і от таким чином вона не проголосувала. Ну і таких людей насправді, які просто бойкотують, не йдуть, їдуть на море, їдуть на дачі, їдуть будь-куди, але не йдуть на вибор, дуже багато. Але, звичайно, великий тиск на бюджетників, тому навіть ті, хто не хотів би йти, але змушені голосувати, тому що переписують, потім на роботу повідомляють, хто прийшов, хто не прийшов. Людям кажуть, щоб вони там фотографувалися на фоні дільниць. Хоча на самих дільницях заборонено фотографувати. І на зразу наші колеги, які працюють в Криму, повідомили, що дуже жорстко слідкують за тим, щоб люди не фотографували всередині дільниць. Офіційне було розпорядження про те, що це заборонено. Дуже багато силовиків, і про це теж повідомили заздалегідь, що з міркувань безпеки буде багато працівників силових структур російських на самих дільницях і поруч, щоб люди відчували, що великий брат спостерігає, бачить все. Ну, тому ситуація досить така. Ну, напружена завжди в Криму була ситуація, але тут саме в ці дні оцей контроль, оце відчуття, що за тобою слідкують, воно просто, як розповідають мої контакти, наші контакти, що просто це відчувається фізично, кожна людина відчуває це на своїй шкірі.
1: Олено, ви розкажіть нам про те, що відбувається на Луганщині, на Донеччині, так, в Донецьку і в Луганську. Ви досліджуєте цю тему, і ось ваш матеріал на Реальній газеті про те, що цього року, от перед цими так званими виборами, інтенсивність згадок про це там в окупаційних медіа значно зменшилася в порівнянні з тим, що було 2 роки тому там на президентських виборах в Російській Федерації. Що сьогодні відбувається на окупованих територіях, і як місцеві, як громадяни України реагують на ці так звані вибори?
2: Станом на зараз вже відомо голосування на окупованій частині Луганської і Донецької області вже завершилося. Спеціально ці останні дні голосування, а я нагадаю, що очне голосування на так званих виборчих дільницях тривало цілих 3 дні. Це взагалі в Росії. А якщо брати окуповані українські території, то там було ще попереднє голосування, і там було дуже великий простір для того, щоб там голосували незрозуміло хто, щоб голосували там під кустом, на пеньку, або там дехто взагалі про це попереднє голосування навіть не чув. Так от, станом на зараз, на цей момент, голосування закінчилося, і в Донецьку і в Луганську намалювали, я інакше не можу це сказати, намалювали аномальну явку. Наприклад, в угрупуванні ДНР заявили, що в них явка складає 81%, в ЛНР заявили трошки менше, трошки скромніше, 79,3%. При тому, що для Росії це... таких цифр майже ніде нема. У Воронезькій області 60, у Ростовській сусідній 50, у Москві взагалі 39, ніхто не хотів на ці вибори йти, а в Росії взагалом трохи більше 50%. Ці показники не можна трактувати як вимір реальної політичної активності населення. Це те, що нам показують пропагандисти. Водночас це дуже-дуже великі цифри. Але якщо подивитися на фотографії з виборчих дільниць, то там не буде великих черг, там не буде багато кількості людей. І як ми з'ясували, що там навіть такої великої виборчої кампанії теж не було. Згадок про вибори в медіа було в 2,5 рази, в 3 рази менше, ніж на попередніх так званих президентських виборах в 2024 році. Тобто виходить така трошки суперечлива картина. З одного боку, окупанти заявляють про величезну аномальну явку. З іншого боку, вони не популяризували ці вибори, не закликали людей йти туди. Наші джерела повідомляють, що людям могли на роботі, на бюджетникам, могли на роботі просто сказати, що Ну, да, сьогодні вибори, сходіть, будь ласка. Отак от, да. І там масово людей туди не заганяли. Тобто створили якусь пропагандистську картинку. І, вочевидь, вони намагаються заявити, що от через це попереднє голосування, яке було там 3 дні підряд, нібито тоді всі люди змогли висловитися. Всі ці 80% там, чи по Луганську 79%, нібито це вони до цього в попередні дні, а там це голосування тривало з кінця, з останніх днів серпня воно тривало, фактично от 2 тижні працювали такі виїзні бригади, приїжджали в населені пункти, зокрема, поїжджали в Сєвєродонецьк, Лисичанськ, на північ от Луганської області. Туди вони приїжджали на машинах, приносили такі прозорі урни і пропонували людям голосувати. І от коли це голосування закінчилося, пропагандисти написали про це новину, і в коментарі під цю новину прийшли люди і сказали, що не чули про таке голосування, що не знають, чи було воно, ніхто до них не приходив, не пропонував голосувати. І для багатьох це був подив, що якесь там голосування, виходить, попереднє було. От, і потім в цих, в день основних виборів, ніяких виборчих дільниць не відкрилося. Хто був вдома, проголосував, той проголосував. Хто не проголосував, той ні. Про якість цього голосування теж ми не можемо нормально говорити, тому що там є фотографії про те, як на пеньок ставлять цю урну. Там поряд стоїть чоловік в балаклаві з автоматом. І про якесь волевиявлення або відмову голосувати говорити тут складно. Бо поряд з тобою стоїть озброєна людина і якось заперечувати і відмовлятися голосувати в таких умовах важко. Водночас окупанти заявляють, що нібито в них були міжнародні спостерігачі. Це окреме питання, хто такі ці спостерігачі, звідки вони приїхали. Нам вдалося з'ясувати, що деякі з них давно і плотно афілійовані з російським урядом. Це журналісти, активісти з різних країн, які давно їздять в Росію, які давно пишуть проросійські матеріали, з проросійської точки зору висвітлюють події в Росії. Тобто це дуже заангажовані люди. Водночас треба розуміти, що яка безпекова ситуація весь цей час відбувалася на Луганщині і Донеччині, що там тривають обстріли, що людям просто не до цього політичного процесу. Вони, мабуть, крім партії «Єдина Росія», більше нічого не чули, не знають про ці партії. Дехто з людей не вірить в те, що це може якось покращити їх життя. І вони не звикли бути в цьому в російському виборчому процесі. Світ від цього оця величезна явка виглядає ще більш абсурдною, бо людей займають насущні питання про війну, про обстріли, про великі ціни, зокрема про великі ціни на паливо, про відсутність нормальної медичної допомоги, але тут раптом нам виходять і кажуть про 81 або про 79%. І тут треба нагадати, що на останніх парламентських виборах, які були на окупованій Луганщині Донеччині, на тоді ще на окупованій Луганщині Донеччині, це були останні вільні вибори в 2012 году, то на Донеччині явка була 59%, а на Луганщині 57%. І зараз нам окупанти намагаються заявити, що зараз люди в таких важких умовах, в умовах війни, стали більш неаполітичними, нібито більш залученими в виборчий процес. І все це виглядає дуже такою брехнею пропагандою, яка шита білими нитками.
3: Напередодні цих псевдовиборів Служба безпеки України закликала українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, не брати участі у цих псевдовиборах до Державної Думи Російської Федерації. От, пане Володимире, чи жителі Кримського півострова, чи вони взагалі дослухаються до того, що говорить центральна українська влада, в даному разі Служба безпеки України, чи все-таки велика частина жителів Криму, вони ходять на вибори або дослухаються до тієї окупаційної влади, і відповідно ці повідомлення від СБУ не доходять до адресатів?
0: Ну, я думаю, що доходять. Частина людей це чує, знає, слідкують за українським інформаційним полем. І також, крім спецслужб українських, закликали і українські правозахисники теж не ходити на ці вибори. Закликали силовики українські там бути обережними, враховуючи те, що все ж таки йде війна, і багато виборчих комісій, виборчих дільниць розташовано поблизу військових об'єктів. Тому все це, ну, щонайменше частина кримчан все це чула і знає. А хтось, звичайно, не до когось ця інформація не доходить. Але, тим не менше, я вже про це говорив, що якраз в Криму, незалежно від того, які цифри намалює кримська російська влада чи російська влада у Севастополі, активність, ну, щонайменше візуально, дуже, дуже і дуже низька. І, ну, з того, що ми моніторимо кримське інформаційне поле, соціальні мережі, люди незадоволені соціально-економічною обстановкою, і для багатьох те, що вони не йдуть на вибори, це просто реакція на цю ситуацію, яка зараз виникла в Криму, наслідок війни, наслідок українських ударів по Криму, надзвичайно складна економічна ситуація, ситуація з енергетикою в багатьох регіонах. Ну, тижнями не було світла, от перед виборами там десь давали по 2 години на добу, по 4 години. Для багатьох це, людей це просто щастя. Не було бензину, зараз намагаються там збільшити поставки бензину в Крим російська влада, але тим не менш бензину тим не менш немає, а якщо є, то він дуже дорогий. Обіцяли, що буде бензин дешевший за соціальними цінами. Немає. От наші колеги-журналісти, які там працюють, які залишаються, наші контакти повідомляють, що попри обіцянки немає цього бензину. Все це викликає недоволення значної частини кримчан. Як би вони не ставилися до закликів чи української влади, чи російської влади, тим не менше, ну, факт, як кажуть, наліцо. Активність дуже низька.
1: Ось ми бачимо, що на сторінках Кримреалії була інформація, що заборонили окупанти проводити фото та відеозйомку на виборчих ділянках під час цих псевдовиборів. Про це Кримреалії на умовах анонімності розповіла кримська активістка, яка таке застереження отримала від підконтрольного Росії виборчкому Криму. Також є інформація від з окупованих Бердянська та Мелітополя, що там тимчасово обмежений був мобільний інтернет. Ось, і про це навіть в медіа місцевих писали. Тож, якщо говорити про ось такі нюанси, Олено, чи ви помічали, що на Луганщині, на Донеччині, ну, є бажання окупантів десь приховати там низьку явку і те, що відбувається? Які ще застереження від окупантів громадяни України могли почути? Що небезпечно робити, чи так само у відео фотозйомку здійснювати небезпечно, чи повідомляти про те, скільки людей на так званих виборчих дільницях, так само небезпечно?
2: Ну, по-перше, взагалі знаходитися біля виборчих дільниць на окупованій території небезпечно. І місцеві жителі розуміють це, тому це одна з причин, чому вони не хочуть йти на ці вибори, тому що, ну, це банально небезпечно, по-перше. По-друге, мені здається, що ці вибори на ТОТ намагались навмисно провести якомога тихіше. Ці вибори, грубо кажучи, не рекламувалися, людей не закликали туди прийти. Бо раніше в Луганську і Донецьку влаштовували цілі свята, розповідали людям, що на виборчих дільницях будуть там ярмарки, можна буде зі зниженими цінами купити продукти. Зараз ці вибори намагаються зробити якомога більш невидимими. Щоб просто туди було якомога менше людей, які можуть якісь протестні настрої висловити, щоб можна було спокійно вкинути певну кількість бюлетенів і сказати, ну от нас там прийшло стільки-то людей. І якщо люди туди не прийшли, вони не бачать, що там низька явка, відповідно, простіше намалювати пропагандистську картинку, де нібито всі голосують сім'ями, там в Луганську заявляли, що там і весілля справляють, і казачі хори співали, влаштувати такий цирк і балаган, і цим приховати реальну ситуацію з тим, що відбувається на окупованій території. Ну, наприклад, якщо брати північні території Луганської області, там де Старобільськ, там, де Сіверсько-Донецьк, Лисичанськ, Рубіжне, там взагалі нема мобільного зв'язку. Там, ну, не можна сфотографувати, якщо, ну, там, по-перше, там не факт, що ці дільниці взагалі відкрилися, там їздили з урнами і у людей по дворах ось от голоса запитували, так? А ще в багатьох населених пунктах, в принципі, нема мобільного зв'язку, нема мобільного інтернету, а майже нема стаціонарного інтернету. І що там відбувається, теж важко сказати. Це люди, коли вже вийдуть звідти, можуть там нам розповісти, що таке от відбувалося на виборах. Да. Ну, тобто ці псевдовибори намагаються зробити якомога тихими, невидимими, наситити їх своїми наративами російськими, типу про те, що Донбас нібито повністю інтегровано в російську політику, люди висловили свій голос. І навпротивагу розганяють, зараз почали розганяти таку тему, що бачите, от в Донецьку вибори провели, а в Києві не хочуть вибори проводити. Ну і всі інші схожі пропагандистські наративи там з'являються.
3: До речі, ці псевдовибори вже, як повідомляє так званий Центр виборчком Росії, є найкращими, починаючи там з 93-го, 2003-го, 16-го, 21-х років, і явка начебто складає от станом на зараз 56,57%. Ну, звичайно, цього ніхто не може перевірити, тому вони там дають цю цифру. Але повідомляють про те, що вже частина тих виборчих дільниць, які знаходяться в Донецькій, Луганській, зачинені, в Запоріжжі, Запорізькій області також зачинені достроково через загрозу ударів безпілотниками. Ну, словом, така ситуація зараз складається з псевдовиборами на тимчасово окупованих територіях. І, очевидно, на цьому ми будемо ставити крапку. Дякуємо, колеги, що ви були з нами, і дякую, власне, за ваші коментарі, тому що дуже важливо розуміти, чим живуть на тимчасово окупованих територіях українці і громадяни України. Дякую Володимиру Притулі і Олені Фітісовій.
1: Так, дякуємо за роботу журналістам, які працюють з темою окупованих територій, мають свої джерела, повідомляють про те, що там відбувається. Тому за нагоду обов'язково підтримуйте цих журналістів і ці медіа. Дякуємо, що ви цей вечір, цей день провели разом з нами. Сергій Руденко, Катерина Некреча, вся наша команда, яка підготувала цей випуск. Дякую вам за це. Підписуйтесь на Еспресо, залишайтесь з нами, підтримуйте нас в соцмережах, в тому числі, і діліться тими важливими відео, над якими працює наша команда.
3: Бажаємо вам гарного вечора, бережіть себе та своїх рідних. Ну і дивіться, звичайно, Еспресо, ми працюємо для вас. Далі будуть працювати наші колеги, так що не перемикайтеся з Еспресо.

У нас нове надходження матраців, ще більше маленьких розмірів, ще більше великих розмірів. Я вважаю, що вас це можна сміливо привітати, тому що сьогодні дефіцит шалений по всій Україні. Це, звісно, стосується і нашої команди, але ми працюємо над тим, щоб не було у нас нестачі якихось товарів. І, звісно, в першу чергу беремося за ту продукцію, яка у нас замовляється щодня, як от матраци. Ми з них сьогодні вирішили і розпочати. Як і завжди, у нас асортимент достатньо широкий, ціни, чесно кажучи, просто вже нікуди втиснути у графіці, тому ви вже самостійно, будь ласка, по телефону виясняйте, адже у нас є маленькі, і великі, і високі, і не дуже високі. Стандартні, насправді, такі матраци з ортопедичної піни. Це не прості топери, будь ласка, не плутайте, це саме анатомічні топери або терапевтичні, так їх ще називають. Це ці матраци, на яких вам не просто буде комфортно спати, комфортно потім буде, після того, як ви прокидаєтесь, тому що вони позитивно впливають на здоров'я. Тому, дивіться, у нас по вазі до 120 кілограмів – це максимальне навантаження. Звісно, у нас є великі матраци, і ми пропонуємо матраци для сімейних пар. І тут запитаєте ви, якщо загальна сумарна вага, так, от більше 120 кілограмів. Ну, це логічно, так, якщо в середньому там чоловіки важать 80 кілограмів, дівчата 60-70, то це все одно буде більше 120 кілограмів. У такому випадку ми рекомендуємо замовити під людину кожну, так, на ліжко, постілити два матраци. Так краще, так, в принципі, і прийнято робити, тому що, власне, у кожного має бути свій матрац, навіть з гігієнічної точки зору, правильно, так? Плюс, власне, ви один одному не будете заважати, будете нормально спати, будете легко засинати, так? Ну, про якість сну поговоримо, про необхідність сну. Я думаю, що, знаєте, і дитина розуміє, наскільки це важливо висипатися. У нас, до речі, для вашого сну ще є постільні комплекти, постільна білизна, є дуже класні подушки. У нас нове надходження ковдр, так, і зимових, і ковдр сезонних, міжсезонних, таких синтепонових, різні, так, тому що, дійсно, нас дивиться мільйонна публіка, уявіть, і, власне, у всіх свої якісь такі запити, якісь такі, знаєте, побутові звички. От ми бачимо з вами варіанти висоти 4, 5, 6, 7, 8. І майте на увазі, що матраци від 6 сантиметрів завишки у нас доставляються безкоштовно, так, незалежно від того, який там у них буде розмір, маленький це буде або великий. Чим класні топери? Топери загалом-то вважаються наматрацниками, але якщо це буде високий матрац, то, власне, ви можете взяти його як абсолютно самостійний. Так от ми бачимо з вами, у нас в студії 6-сантиметровий, і то він не низенький, так? Він достатньо високий, і ортопедична піна, її, ви знаєте, перевага полягає у тому, що після того, як ви встаєте, так, з матрацу цього, він вирівнюється, встає, повертається до своєї форми. Не так, як з сантипоновими, наприклад, вони просідають з часом. Так, можливо, після першої ночі нічого не станеться, але все одно з часом сантипон може просісти. Та і з пружинами те саме може стати. Плюс, ну, я не уявляю, як можна ось так згорнути пружинний матрац. Антипонове можна, але його розправляєш, і він тис якийсь заломами, так? Пружинні матраци, тому вони в силу своєї габаритності, в силу ваги, вони дуже такі, знаєте, некомфортні, непрактичні з точки зору транспортабельності, так би мовити. Так, звісно, хтось зараз каже, нашому нього кудись вести. Ви абсолютно праві, так? Але наші матраци, в принципі, ми їх від початку замовляли, як, таке, знаєте, універсальний матрац, який ви можете за хвилину буквально згорнути в рулон, ось так побігти в укриття, скажімо. Ну, давайте чесно, зараз, напевно, 80% жителів України ночує, ну, там, де безпечніше. Хтось там в коридорах, в підземних паркінгах, в укриттях, звісно. Хтось загалом переїжджає кожен раз, от, кочує з місця на місце, їде туди, де безпечніше. І зараз ми всі в такому становищі. Але нам хотілося взяти такий матрац, знаєте, щоб, дійсно, ви не купували уйму матраців, от, керімат, якісь там, або там чисто матраци, так десь піти переночувати. Ці матраци реально вони дуже практичні. Вони практичні з точки зору догляду. Ну що, телефонуйте до нашого кол-центру, номер перед вами, він безкоштовний. Ціни діють тільки до кінця трансляції. Тому це мега важливо встигнути зателефонувати саме до кінця сьогоднішнього ефіру. Наші менеджери чекають на ваші дзвіночки, тому обов'язково звертайтеся, залишайтесь з командою Hitline, тому що у нас для вас сьогодні дуже багато сюрпризів і багато чого цікавого.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: поранені військові зникли безвісти, полонені, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Поки в нашій державі триває повномасштабна російська агресія, поранені воїни часто не можуть повернутися у свої підрозділи, а щоб бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів і повномасштабну війну Росії проти України.
2: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів, так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і побороти все це зле. Має бути якийсь культ воїна. Це ось, що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УПА. Це має бути якось ось в такому. На жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході. Ось ці вояки, насправді, справжні патріоти, ті, хто, я не хочу всіх образити, звичайно, тут залишились люди, які, звичайно, теж патріоти України, але переважно ті, хто люблять субпасіонарі. Субпасіонарі люди – це які ось їм головне, щоб відкрити холодильник, а там була ковбаса за 11 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь звідки ти, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. З такими людьми важко працювати.
1: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП Міса Дорогобич.
2: Я планую далі, поки мені не надоїсть, поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може, я не буду живий. Але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. Моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Їм іще спроможно віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
1: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилась нещодавно на Сихові у Львові. Група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сиківського РТЦК та СП. Сталося все через затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. За даними прокуратури, участь у заворушеннях брали близько 200 людей.
3: Йому запропонували проїхати в Сиківський РТЦК для проходження, для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Після цього даний громадянин сів в автомобіль, прибула група невідомих осіб.
1: Сьогодні в ТЦК працює понад 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
4: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони так і говорять. Але це і неправда. В нас є всі УБД. Я воював, можна сказати, на всій Луганщині.
1: Юрій Машталір – військовий. Спочатку воював на Луганщині, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. Там дістав поранення. Після шпиталю почав служити у Дрогобицькому ТЦК.
4: Мені здається, що взагалі треба стати перше чоловіком. Мати якусь таку, знаєте, бути українцем. Якщо ти живеш в нашій державі, так бути українцем. Зробити прості речі. Це просто піти зареєструватись, РТЦК, стати на облік. Це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю насамперед. Сім'ю. родин, потім вже держав. Бо є, що багато говорять, ну, я, мені держава нічого не дала, мені держава ніколи нічого взагалі не давала. То йдіть за сім'ю. Треба бути чоловіком. В нас в державі війна і велика біда.
1: Проте порушення фіксують не тільки з боку військовозобов'язаних, а військовослужбовців ТЦК. Як приклад, випадок на Закарпатті, де з лютого по квітень цього року військовослужбовці без жодних юридичних підстав затримали 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
5: Перше і основне те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
1: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді уповноваженого. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: А ви чули про кальцій Детринікомед?
3: Така різниця.
2: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
3: Для міцності ваших кісток.
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
6: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
7: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник.
8: Угу.
7: Болить горло.
9: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго.
10: А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення.
11: Деквадол лікує горло, полегшує біль.
12: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
13: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
15: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
16: Знову стиснилась.
15: Щось серце погано.
16: Тримай Корвалмент.
15: Корвалмент. Заспокой своє серце.
17: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
18: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
19: Ого, суперсил.
20: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
21: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
22: Угу. Безлім соцмережі.
23: Хай буде Київстар тебе.
24: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
25: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. І не платіть за термінал. І навіть банк міняти не треба. Пумп бізнес. Варто спробувати.
26: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
27: Ну знову, поїла і все стоїть. Болить, розпирає, нудить.
28: Коли жовч не виділяється вчасно, травлення ніби на паузі. Алохол усуває застій жовчі, здуття та біль. Алохол – для печінки, жовчного та покращення травлення.
29: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс – усе починається з рота.
30: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
31: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
30: Мамо, вийшло!
31: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
18: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
32: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-фарамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ми краще поговоримо з Путіним і доб'ємося миру.
1: Чи можуть перемовини зупинити війну?
0: А я вважаю, що у Путіна можуть бути свої бажання, свої задачі, пов'язані з завершенням війни.
1: І все це така, ну, гра. Кожен в ній має і грає свою роль.
0: Ми насправді з вами граємо по російським правилам зараз. Потрапляємо в ту саму пастку, яку так майстерно розставив Путін.
1: На вашу думку, чи може якось змінити ситуацію зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним?
0: Перестаньте собі вигадувати якісь речі, яких немає. Ми обговорюємо питання, яке не має ніякого відношення до завершення російсько-української війни.
1: В які моменти оце задобрення десь може спрацювати, а де ні?
0: Трамп хоче, щоб світ був таким, яким він собі його уявляє. І Зеленський хоче, щоб світ був таким, яким він його уявляє. У мене є маленьке питання. А хтось буде жити в реальності? Може нам спробувати жити в реальності?
1: Така дипломатія сьогодні, ну що ж поробиш?
0: А якщо ми будемо просто йти по дорозі і закалисувати себе, що зараз, що завтра Вітков і Кушнер приїдуть і умовлять Путіна, що потрібно починати перемовини і закінчувати війну, ми цього не дочекаємося ніколи.
1: Чи були приклади в історії, коли навпаки перемовини погіршували ситуацію?
0: Що робить хижак, якщо він бачить перед собою потенційну жертву, і ця жертва не хоче йому здаватися? Ми маємо врятувати батьківщину.
1: Вітаю глядачів «Еспресо». Моє ім'я Катерина Некреча і з вами «Чорна скринька». Це наш проєкт, у якому ми розбираємо механізм подій, аналізуємо політичні рішення, історичні процеси і намагаємося зрозуміти, до чого ж вони призведуть. І все це робити ми не зможемо без Віталія Портникова, який з нами на зв'язку. Віталію, вітаю вас.
0: Вітаю.
1: Отож, сьогодні ми з вами будемо говорити про мистецтво перемовин. Чи можуть перемовини зупинити війну? Чи були такі приклади в історії? Чи були приклади в історії, коли навпаки перемовини, невдалі перемовини погіршували ситуацію? І в усьому цьому вирі запитань хочеться, звісно, і спробувати отримати відповідь, а яким же може бути завершення російсько-української війни? Для початку хочу вас запитати, а чи взагалі можуть, на вашу думку, перемовини як процес, так, як дипломатичний, так і політичний процес, стати причиною завершення війни? Чи в результаті перемовин, чи може настати мир?
0: Звичайно, в результаті будь-яких перемовин може настати мир. Тільки потрібно, щоб для цього воля до миру була у обох сторін. По суті, питання ж не в перемовинах, як таких. А питання в тому, що обидві сторони прагнуть миру, що вони хочуть досягти завершення війни. Коли країни, які воюють, хочуть завершення війни, вони ініціюють переговірний процес, щоб зрозуміти, на яких умовах можна добитися миру. І абсолютно правий, до речі, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який весь час повторює, що для танго потрібні двоє. Тобто потрібно, щоб закінчення війни бажала Україна, яка стала жертвою невиправданої агресії. Але потрібно, щоб і закінчення війни бажала Росія, яка у свою чергу, як ви бачите, робить все можливе, щоб війна продовжувалася. І тільки в разі, якщо і в Москві, і в Києві будуть прагнути до завершення воєнних дій, можна буде сподіватися на те, що війна дійсно закінчиться. А в разі, коли одна з сторін прагне продовжити війну, а інша закінчити війну, то, звичайно, будь-які перемовини, навіть якщо вони проходять, є виключно, якщо хочете, імітацію процесу. От про що потрібно говорити, коли ми з вами зараз обговорюємо останні події. Тому що кожного разу, коли починається переговірний процес, ми відразу бачимо, як збільшується сподівання українського суспільства. Ось бачите, якщо Путін вирішив зустрітися із американськими посередниками, якщо він знову там з ними розмовляє, значить, виникла надія на завершення російсько-української війни. А я вважаю, що у Путіна можуть бути свої бажання і свої задачі, пов'язані з завершенням війни. І він зовсім може не вважати, що зустрічі з американцями є якоюсь неодмінною умовою реальних перемов, неодмінною умовою реального завершення війни. Навпаки, він може використовувати переговірний процес для, якщо хочете, інструментації своїх взаємини з президентом Сполучених Штатів. Тобто Трампу потрібні перемовини, а Путіну потрібний Трамп. І якщо він думає, яким чином йому знайти спільну мову з американським президентом, то він у свою чергу вважає, що якщо Трампу потрібний мирний процес, то він буде його імітувати. От це те, з чим ми зараз стикаємось.
1: Я в підготовці, коли готувалася до нашої з вами розмови, поспілкувалася з представником України з української делегації, який ці роки з повномасштабного вторгнення бере участь в цих підготовці, так, в цих перемовинах. І мені було цікаво просто, як змінився цей момент, коли Трамп вже став президентом. І як мені розказали, що довелося все пояснювати спершу американським партнерам. Історичні якісь моменти. Чому важливо для України, там важлива будь-яка територія. Культурні аспекти. Тобто буквально з нуля треба було розказувати свою позицію, як що відбувається. Ну, такий, ніби як і уроки історії в тому числі якісь викладати американським партнерам та представникам Трампа. Скажімо так, ми так звикли інколи чути, що це затягування процесу, бо Путіну треба Трамп, Трампу треба створювати видимість, чи там дійсно досягати якихось завершень війн, про які він постійно говорить. Чи є це необхідна умова перемовин, коли є сторони, яким Україна от має навіть історичні культурні аспекти свої розказати, передати і пояснювати на картах, чому цю територію свою ми не маємо віддавати? Чи це, здавалося би, очевидні речі, коли незалежна держава не має пояснювати, а чому ж вона не хоче ділитися своїми територіями?
0: От бачите, ми насправді з вами граємо по російським правилам зараз. Потрапляємо в ту саму пастку, яку так майстерно розставив Путін. Не ваш співрозмовник в цій пастці знаходиться. Тому що виявляється, що ми розмовляємо з американцями. І значить, і американці в цій пастці. З приводу того, що є якісь території, вони нам історично належать. Хоча, як ви розумієте, коли починається розмова про історичну приналежність території, це завжди можна відбити. Тому що велика частина українських територій є невід'ємною частиною Російської Федерації, маю на увазі українських національних територій, і ніхто не ставить під сумнів їхню приналежність Росії. Так що це такий аргумент, я б сказав, не дуже вдалий в переговірному процесі, тому що кордони європейських країн постійно мінялися. Є аргумент міжнародного права. Я вважаю, що він набагато більш вдалий. От в тих кордонах, яких в нас визнала Російська Федерація в 1991 році, обидві держави мають існувати, Росія і Україна. Є там якісь культурні аргументи, ми там розмовляємо однією мовою, вони іншою. Хоча це теж аргумент, як ви розумієте, для Росії і навіть для Сполучених Штатів непевний. Але ж сутність не в цих аргументах, Катерина. Ми починаємо все це обговорювати з американцями так, ніби нам варто тільки погодитися на те, що Донецька і Луганська область будуть повністю віддані під контроль Росії, відразу закінчиться війна. І ми завзято це обговорюємо з американцями, обговорюємо з нашим суспільством. От ви знаєте, це просто ми не можемо віддати території, на яких знаходиться наша армія без бою. От ви знаєте, ми не можемо поступитися цими територіями, і ми будемо їх захищати, тому що чому ми їх маємо віддавати, коли росіяни не можуть їх завоювати? А це ж не має ніякого відношення до закінчення війни. Від слова зовсім. Це просто наша гра по путінському сценарію. Чому? Тому що Путін нам говорить, ви знаєте, якщо ви вийдете з території Донецької і Луганської областей, то можуть виникнути умови для того, щоб було завершено війну Росії з Україною. Ми почнемо після цього реальні перемовини, говорить нам Путін. Але ж він не говорить, що буде закінчено війну. Тому що, як ви знаєте, для закінчення війни у Росії мільйон інших вимог. Демілітаризація, денацифікація, нейтральний статус України. Багато чого Путін вимагає. І коли ми починаємо зосереджуватися на територіях, ми фактично починаємо грати по російському політичному плану. Ми обговорюємо питання, яке не має ніякого відношення до завершення російсько-української війни. Ми можемо обороняти ці території. І я вважаю, що це правильно. Тому що немає ніяких підстав вважати, що можна віддати території, які ти захищаєш, просто тому, що так вирішила країна, яка на тебе нападає. Ми можемо поступитися цими територіями, якщо буде на це воля українського суспільства, і так буде ухвалено рішення української влади. Але це не закінчить війну. Це просто буде означати, що в цій війні ми втратимо ще якусь територію. Ну от ми втратили територію Донецької області, Луганської області, частини Херсонської області, частини Запорізької області, частини. Чи це закінчило війну? Ну давайте уявимо собі, що ми повністю втратимо ці чотири області. Де гарантії того, що після цього закінчиться війна? В мене є інша гарантія. Певно, що після цього війна тільки продовжиться. Що будуть окуповані і інші області. Але коли ми починаємо порозмовляти з американцями на ці теми, от ми співрозмовних розмовляємо на ці теми, ми фактично американців дезорієнтуємо. Чи ми, виявляється, просто говоримо про кілька кілометрів території. І американці починають нам говорити, ну так віддайте ці кілька кілометрів, у вас же всю країну руйнують. Віддайте ці кілометри і не морочте голову собі і нам. І суспільство починає говорити, слухайте, ну давайте ми віддамо Краматорськ, Слов'янськ, ну врешті-решт віддамо Запоріжжя. І не буде війни, не буде нас в Києві, Полтаві, Харкові, Тернополі бомбити. Чому ми маємо страждати з нашими дітьми заради цих міст, яких ми ніколи не були? Ну потрібні росіянам ці міста, давайте їх віддамо. Давайте проведемо перемовини і віддамо. Але ж це все неправда. І от коли ми починаємо робити вигляд, що ми можемо просто шматок території віддати, і все закінчиться, ми перетворюємося на такого, знаєте, в'язня концентраційного табору, який вважає, що якщо йому відрублять пару пальців, то на цьому всі його страждання і закінчаться. Ну, неприємно, звичайно, бути без пальців, але ж хочеться жити. То хай вже відрублять ці нещасні пальці, і він буде жити далі. А його потім ведуть без пальців в газову камеру. Розумієте? І ось це має бути сутністю розуміння процесу. Проблема російсько-української війни в тому, що українці досі не хочуть сказати собі правду про справжні цілі Російської Федерації. І мене це не дивує. Тому що я хочу вам нагадати, що євреї, яких у Другу світову війну везли до концентраційних таборів, чи вели до Бабиного Яру, до останньої хвилини, до хвилини поки їх не почали водити до газових камер в концтаборах, чи поки не роздалися перші постріли у Бабиному Яру, не могли собі сказати, що ж насправді відбудеться. Люди, яких вели до Бабиного Яру, вважали, що їх виселяють з Києва. Переселяють на інше місце проживання. Ну, от чомусь гітлерівці вирішили, що євреї не мають жити у великих містах, то вони будуть жити в якихось інших містах, куди їх поселять. Люди, яких везли до концентраційного табору, вважали, що їх везуть туди працювати. Ну, таке,
1: ну, це людська природа. Люди. Це людська природа. Ну, як мало хто, напевно, може собі чесно зізнатися або повірити, що можливо аж так, та, що може бути таке вбивство.
0: Людська природа, це інстинкт самозбереження. Коли людині відмовляє інстинкт самозбереження, вона гине. Це не людська природа така. Це просто є люди, які позбавлені інстинкту самозбереження.
1: Ну, хтось завмирає, або хтось бореться, хтось тікає. Та? Тобто це
0: звичайно.
1: Реакція.
0: Або люди потрапляють в таку ситуацію, от якщо тебе ведуть в Бабин Яр. Людина потрапляє в ситуацію, в якій вона все одно не може вийти з цієї колони. Розумієте? І вона собі розповідає якісь міфи, які з нею не збудуться. Вона просто хоче собі сказати, що з нею все буде гаразд. Як вважаєте, чи були в цих колонах людей, які пішли до Бабиного Яру, люди, які все зрозуміли? Були. Були. І я знаю, до речі, історію, яку я колись чув по Ізраїльському раді. Там виступала жінка, яка розповідала, що вона йшла із своєю мамою за ручку в Бабин Яр. І мама її тримала за ручку. Ну, вона була дитиною. 4 роки. І тут на якомусь повороті мама її силою схопила і жбурнула в якийсь яр, який був поруч, по дорозі. Просто вдарила її дуже сильно. І вона відкотилася. Це був такий удар, що вона відкотилася. Це я. І там лежала до ранку. Тому що це був такий удар, що їй було навіть важко встати. Вона просто не могла прийти до тями. А коли вона встала і прийшла до тями, все було закінчено там в Бабиному Яру. Її підібрала якась українська жінка, врятувала її життя, і так вона дожила до кінця війни в сім'ї цієї української жінки. Потім репатріювалася до Ізраїлю. Але її мама зрозуміла, що якщо вона з дівчиною дійде до цього яру, то швидше за все дівчину вб'ють. Вона спрацював не інстинкт самозбереження себе, а інстинкт самозбереження дитини. Вона змогла таким чином абсолютно неймовірним врятувати свою дитину. Так от я хочу сказати, що ми з вами маємо діяти, як ця матір. Ми маємо таким чином врятувати батьківщину. А якщо ми будемо просто йти по дорозі і закалисувати себе, що зараз, що завтра Вітков і Кушнер приїдуть і умовлять Путіна, що потрібно починати перемовини і закінчувати.

0: шовіністично налаштовано росіянам. Українець – це такий недороблений росіянам, якого треба просто доробити. Так от ці роки війни переконали росіян, що це не так. Вони зробили всі висновки, що і держави не має бути, і людей, які вважають себе українцями, то теж не має бути. Тому це треба просто усвідомлювати. Далі. Треба усвідомлювати, що перемовини під час війни завжди відбуваються тоді, коли є реальний ґрунт для того, щоб вони відбулися. Ґрунт мається на увазі, як ви розумієте, це для початку припинення вогню.
1: Реальних перемовин, ви кажете, немає, але перемовини, по суті, як процес триває. І наскільки успішно чи не успішно, це вже інше питання. Але ось наш журналіст Григорій Пирлік зібрав такі всі основні моменти, починаючи з 2019 року і починаючи навіть з особистої зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна під час Нормандської четвірки. Згадаємо, як це було.
2: Президенти України та Росії після обрання Володимира Зеленського зустрічалися лише раз – 9 грудня 2019 року. То були перемовини у нормандському форматі за участі лідерів Франції та Німеччини. Весь час повномасштабної війни Зеленський і Путін не спілкувалися навіть телефоном. Знайти порозуміння періодично намагаються відряджені президентами переговорники. Уперше з початку повномасштабного вторгнення українська і російська делегації зустрілися 28 лютого 2022 року. Перемовини відбулися у Гомельській області поблизу білорусько-українського кордону на березі річки Прип'ять. Олександр Лукашенко зміг позиціонувати себе як посередник, хоча перед тим дозволив росіянам зі своєї території розпочати наступ на Київ. Українську переговорну групу очолював голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахам'я, а керівником російської делегації був помічник президента Володимир Мединський. Зустріч тривала 5 годин та закінчилася без жодного ухваленого рішення. Сторони роз'їхалися до столиць на консультації. Наступний раунд відбувся 3 березня того ж року у резиденції Лукашенка в Біловезькій пущі. Тут змогли домовитися лише про гуманітарні коридори для евакуації людей з найгарячіших точок. Третій раунд організували 7 березня 2022 року, також у Біловезькій пущі. Як згодом написало Радіо Свобода, на цій зустрічі російська делегація передала проєкт договору про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України. Документ більше нагадував вимоги капітуляції, ніж домовленості. Україна мала б обмежити чисельність армії до 50 тисяч військових, визнати незалежність так званих ДНР і ЛНР, погодитися на постійний нейтралітет, не виготовляти ракетне озброєння. Прагнення агресора досі залишаються невтіленими. Далі переговори перемістилися до Туреччини. 10 березня 2022 року в Анталії зустрілися міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба, Росії Сергій Лавров та Туреччини Мевлют Чавушоглу. Контакти не дали жодних результатів. 29-30 березня в Стамбулі відбулася зустріч української і російської делегації. Перед нею президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий обговорювати відмову від будь-яких претензій на членство в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки. Мединський після зустрічі заявив, що Україна підтвердила прагнення до без'ядерного і нейтрального статусу, а також відмову від виробництва і розміщення зброї масового ураження. А Арахамія розповідав, що учасники обговорювали нову систему гарантій безпеки для України. Після перемовин Росія вивела свої війська з північних регіонів України і подала це як жест доброї волі. Хоча це був вимушений відступ. Агресор не міг налагодити постачання до своїх військ через постійні удари сил оборони. Після відступу російських військових та оприлюднення інформації про воєнні злочини окупантів у Бучі переговори надовго стали на паузу. 23 березня 2025 року українські та російські посадовці приїхали

0: приїхали в Ер-Ріяд. Але в столиці Саудівської Аравії вони розмовляли не між собою, а почергово з делегацією США. Це так звана човникова дипломатія. Разом за один стіл українські та російські делегати погодилися сісти знову в Туреччині. Протягом травня-липня 2025-го сторони провели 3 раунди переговорів у Стамбулі. Практичним результатом стали обміни військовополоненими, зокрема у форматі 1000 на 1000. Про інше, наприклад, припинення вогню, домовитися не вдалося. Відтоді очних зустрічей між українською та російською делегаціями не було.
1: Я запитала в цій розмові про своїй та з людиною з переговорної групи. Так само очікування, та до чого все йде. В принципі, те, що і на загал публічно ми в ефірах з вами обговорюємо, про що говорите ви, так десь воно з внутрішніх відчуттів і збігається, що процес має бути, тому що Україна має показувати, що вона зацікавлена у завершенні війни, очевидно. Тобто це, всі грають свої ролі. Трамп, звісно, хотів би завершення війни, тому що це для нього великий плюс. Яке завершення війни, це вже інше питання. Питання, напевно, багато оцінок збігається в тому, що йому би все одно було. Україна би капітулювала, він би сказав, ми завершили війну. Росія би капітулювала, він би сказав, бачите, я гарний переговірник. Тобто все одно, яким чином, аби це завершилося. І Росія, яка щось затягує, грає роль, історичні лекції ті ж самі проводить під час цих зустрічей, замість того, щоб говорити про те, що можна тут зупинити, що там ми зупинимо війну, що ми повернемо стільки людей, наприклад, стільки дітей ваших цивільних, та яких ми забрали, вкрали, викрали у вас. І все це така, гра. Кожен в ній має і грає свою роль. Якщо говорити про те, куди це може далі завести, на дворі вже там друга половина 26-го року, ще є надії, я так зі спілкування з нашими громадянами бачу, чую, що якось це може розрулитися через перемовини. І в той же час є акцент української сторони, що ми хочемо зустрітися, щоб Зеленський з Путіним зустрівся, щоб відбулася зустріч лідерів. Бо, можливо, саме коли лідери зустрінуться, щось та й зміниться. На вашу думку, чи може якось змінити ситуацію зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним?
2: Мені здається, що потрібно почати спочатку. Я маю на увазі, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, він намагався з Путіним говорити про те, що не можна нападати на Україну. Попереджав його про наслідки. Коли він побачив, що Путін на це не звертає жодної уваги, він відмовився від будь-яких контактів з ним до моменту, поки Росія дійсно не захоче реального завершення війни. І це була правильна позиція, заснована, по-перше, на розумінні мотивів російського президента, а по-друге, на розумінні того, що у Сполучених Штатів великих якихось можливостей тиснути на Росію, окрім санкцій, немає. Тому що Сполучені Штати запроваджують санкції, Китайська Народна Республіка продовжує купувати у Росії нафту, Індія продовжує купувати у Росії нафту, Росія отримує гроші для продовження війни. Що можуть зробити американці? Тільки допомагати Україні. Коли прийшов до влади Дональд Трамп, він відмовився від цієї концепції. Україні допомагати не потрібно, навіщо нам витрачати на це гроші? Ми краще поговоримо з Путіним і доб'ємося миру. А миру не було, тому що ніхто не розмовляв з Путіним. Це була абсолютно помилкова, дилетантська позиція, заснована не тільки на неправильній оцінці перспектив війни, але й на нерозумінні того, що у Сполучених Штатів немає серйозних інструментів тиску на російського лідера. І можна говорити про те, що Трампу було не стільки війну важливо закінчити, скільки стосунки із Путіним відновити. Але він розумів, що без завершення війни ці стосунки не вдасться відновити у тому обсягу, на який він розраховував. І так ми вийшли в імітаційний процес. Цього процесу просто не мало бути. Абсолютно правильною була позиція Байдена. Позиція Трампа була неправильною. І те, що ми зараз спостерігаємо, це все результат цієї позиції. Якщо б Дональд Трамп не був президентом Сполучених Штатів, просто не було б цієї комедії. Розумієте? Тому що наші громадяни, як я побачив, вони там реагують, от, приїхали до нас Віткові Кушнер, а їх не так там зустріли, в якихось футболках вийшли, несерйозно з ними говорили. Можливо. Я навіть не буду сперечатися. Може, не треба було дарувати їм футболки, може, не треба було виходити в футболках на перемовини. Але ви що, не розумієте, що Віткові Кушнер – це сама по собі комедія. Це вони комедія. Це комедія не Арахамія, не Умеров. Найбільшою гротескною комедією є два ріелтори, які взагалі нічого не розуміють в політиці, які їздять по світу, які не вирішили жодний конфлікт, в якому вони вели перемовини, а всі конфлікти тільки загнали в глухий кут. І головна задача для яких – сподобатися Дональду Трампу, бо коли Дональд Трамп їм симпатизує, це його друг і його зять, це відкриває їм фінансові потоки. Вони діють як бізнесмени, які хочуть сподобатися підряднику. Як ріелтори, які хочуть продати квартиру. І це не має ніякого відношення до перемовин і до закінчення війни. І замість того, щоб сказати один одному, послухайте, ці люди грають комедію. Ми можемо брати участь в цій комедії тільки для того, щоб американці не перестали нам надавати розвідувальну інформацію і щоб вони не перестали продавати зброю європейцям, поки вона в них ще є, бо скоро її теж не буде. Замість того, щоб це собі сказати, ми починаємо говорити, от приїхали до нас серйозні люди, а ми до них несерйозно поставилися. Ну, перестаньте собі вигадувати якісь речі, яких немає.
1: Тобто поставилися до них так, як вони на це заслуговують?
2: Ну, я би не став теж ходити там в футболці, послухайте. Я прекрасно розумію, що люди, які керують Україною, теж, в принципі, дилетанти. Ну, це теж може бути доконаним фактом, але ж це не скасовує того факту, що до нас приїжджають люди, які теж є дилетантами. Якщо одні дилетанти будуть ставитися до інших дилетантів із протокольними, я би сказав, церемоніями, це все одно не змінить ситуацію з війною. Від того, що Путін зустрічає Вітхофа і Кушнера при повному параді в піджаку і в кроватці, від цього його бажання завершити війну не збільшується. А навпаки зменшується, бо він знає, що поки він розмовляє з американцями, принаймні Вітхоф і Кушнер можуть переконувати, що не потрібно якісь жорсткі нові санкції проти Росії запроваджувати. Не краватка визначає закінчення війни, а відсутність воєнних, економічних, соціальних і демографічних ресурсів. Поки у Путіна будуть ці ресурси, він буде воювати, навіть якщо до нього сам Трамп приїде, а не тільки Віткос Куштар. Ну і щодо зустрічі Зеленського з Путіним. Я взагалі не розумію, Кетерін, чому у Зеленського це така ідея фікс. Що коли він зустрінеться з Путіним, він там щось порішає. Ну, в нього ж є вже досвід 2019 року. Він дуже хотів зустрітися з Путіним. Він тоді взагалі нічого не розумів в політиці. І він чомусь думав, що якщо він зустрінеться з Путіним, то він йому щось таке скаже, чого не говорив Порошенко. По-людськи поговорить. Я вважаю, що сама ця підготовка нормандського формату вже була однією з найбільших політичних помилок, яку Зеленський зробив за час свого президентства. Тому що чому, в принципі, велика війна не починалася до того, як Зеленський став президентом України? Тому що його попередник створював у Путіна ілюзію можливості вирішення всіх українських питань політичним шляхом. Шляхом тиску, шляхом можливих інвестицій в проросійські політичні сили, проросійські медіа. І водночас були можливості для того, щоб посилювати українську армію. З 2019 року був абсолютно інший курс. Чесна розмова з Путіним. Ми не будемо з ним, так як Порошенко, розмовляти. Ми тут не політики. Ми тут прості хлопці. Ми просто йому чесно скажемо, що ми хочемо миру. А з іншого боку, ми не готуємося до війни, ми скорочуємо воєнні програми, і це сказав сам Зеленський, що ми могли б збільшити гроші на армію, але тоді б ми не могли б будувати дороги. А дороги були потрібні для того, щоб заслужити швидкі оплески від тих всіх людей, які проголосували за Зеленського, і велика кількість яких вже відправилися по цих дорогах або на цвинтар, або в еміграцію, або в армію. Ось все, що відбулося. І зустріч з Путіним була однією з помилок, тому що під час цієї зустрічі Путін переконався в тому, що Зеленський, якого він до того моменту сприймав як кандидата реванша, як такого нового Януковича, насправді не Янукович і не збирається з ним перед ним капітулювати. Це був головний результат зустрічі в Парижі. Путін побачив дуже слабку в політиці людину, яка не збирається перед ним капітулювати. Що робить хижак, якщо він бачить перед собою потенційну жертву, і ця жертва не хоче йому здаватися? Він вирішує, що він і має розірвати. Так що після Парижу було ухвалено рішення не про війну. Я вам хочу нагадати, що в Росії ніколи не ухвалювали це рішення про багаторічну війну, а про бліцкріг і про швидку заміну української влади на маріонеток. Зеленському потрібно було утримуватися від зустрічі з Путіним стільки, скільки можна було утримуватися. Тим більше, де більше самі росіяни не горіли бажанням з ним зустрічатися. А в цей час не дороги будувати, не піар-проектами займатися, не свята організовувати з собою в головній ролі, а готуватися до війни, розбудовувати ракетні програми, збільшувати армію, показувати, що Україна готова захищатися, тобто унеможливлювати саму ідею бліцкрігу. І те, що це не було зроблено, це і відкрило дорогу до великої війни. Ми можемо скільки завгодно говорити, що у великій війні винен Путін, і це буде абсолютним фактом. Але сама ідея бліцкріга виникнула з абсолютно помилкового політичного курсу, який здійснювався президентом України і його оточенням з 2019 по 2022 рік. І на цей курс був суспільний запит, тому що люди теж тоді вважали, що можна легко добитися миру шляхом переговорів.
1: Ну, це те, з чого ми починали, і ваш приклад, коли люди не вірять, навіть коли їх уже можуть вести на розстріл, що це станеться, так? І люди, які розуміють, що відбувається, вони мають шанс вдало в моменті відреагувати для того, щоб врятувати життя своє, та чи своїх дітей, чи своєї країни.
2: Або дійти до міста розстрілу.
1: Тобто тут збіглося, напевно, те, що ось з одного боку Путін побачив Зеленському, що той не хоче капітулювати, як ви сказали, з іншого боку, а Зеленський, ну, це з багатьох інтерв'ю з команди, з дипломатів Володимира Зеленського, які на момент початку повномасштабного вторгнення розказують, як це було. Ну, випливає так, що дивна ситуація, що навіть самі ці люди, наближені до президента, там не вивозили свої сім'ї, до останнього не вірили, що можливо повномасштабне вторгнення. Відповідно, якщо влада не вірить до останнього, що це можливо, вона і не готується так, як мала би готуватися. Та тут випливає. Але мотивація, чому має бути зустріч лідерів? Я також поговорила зі своїм джерелом, розпитала, ну для чого це вам. Мотивація така, що це така тактика перемовин, коли їх треба перевести на інший рівень. Це допомогло би остаточно проявити готовність чи неготовність сторін до перемовин, ну, щоб уже остаточно показати Америці. Дивіться, ми готові, от він точно говорить там ротом, що він не готовий. Що найскладніші питання мають обговорити лідери. І от виходить так, що Київ готовий, Вашингтон готовий, а Москва не готова, і це також певний сигнал. Ну, а найскладніші питання – це ті там з тих 38 чи скільки там було пунктів, як ми пам'ятаємо після Анкориджа, по суті, це ж там питання територіальні, питання української армії, так, ну, по суті, української незалежності. От така мотивація. Ви кажете, що треба було утримуватися Зеленському від зустрічі з Путіним після свого обрання у 2019 році. Чи зараз у процесі цих яких-не-яких, але перемовин, на вашу думку, Зеленському так само варто утримуватися від цього, бо Путін утримується? Чи все ж таки треба лобіювати цю тему, цю зустріч для того, щоб Вашингтону показати, дивіться, вони не готові, давайте вже на них там тисніть, щоб це якось, ну, щоб якось Москва, ну, вже відчула санкції в повній мірі?
2: Ще раз, коли ми говоримо Вашингтону, щоб вони мають тиснути, ми знову-таки створюємо проблему, в якій знаходиться Трамп і в якій знаходяться Сполучені Штати. Сполучених Штатів немає якихось особливих інструментів тиску на Росію. Знову-таки, Байден це знав і тому утримувався від цього процесу перемовин. Тому що він не дуже розумів, що американці скажуть Путіну такого, що примусить Путіна капітулювати. Трамп цього не розуміє. Він же і не тиснути не хотів, він хотів домовитися, сказати Путіну, у нас з тобою буде взаємовигідне економічне співробітництво. Він же весь час це говорить. Він хоче Путіна не ботагом, а пряником. Яким чином відговорити від продовження війни. А Путіну потрібна Україна, а не Трампів пряник. Так що це теж дуже дивна посилка. яка теж демонструє те, що ми в Києві ніяк не можемо зрозуміти простої речі. В кишені президента Сполучених Штатів немає ніякого ключа для закінчення російсько-української війни. Його не було у Байдена, його немає у Трампа, і його не буде у наступного президента Сполучених Штатів Америки. Світ змінився. Раніше Сполучені Штати могли запровадити санкції проти якоїсь країни, і ця країна через певний час змушена була, якщо це дійсно велика економічна країна, а не Куба там чи Північна Корея, йти на якісь домовленості з Сполученими Штатами. Зараз це не працює. Трамп почав тарифну війну з Китаєм і програв її через кілька тижнів. Що він тоді може зробити? От ми весь час говоримо, ой, зараз ухвалять закон Лінці Грема, і Трамп отримає можливість запроваджувати мита для країн, які купують російську нафту. Ну, послухайте, ну це ж суцільне божевілля. Це ж піар. Ну, найбільший покупець російської нафти – це Китай. Якщо б Трамп запровадить, там, я не знаю, там, 500 чи 50 чи 150% нафти на китайські товари, Китай відповість Сполученим Штатам, через два тижні всі тарифи, всі ці цифри будуть змінені. Ну, не працює це вже зараз. Тому, коли ми говоримо, от ми будемо наполягати на зустрічі з Путіним, щоб американці сильніше на Путіна тиснули. От вони зараз на нього недостатньо тиснуть, і він не закінчує війну. Ну, я перепрошую. А Байден на нього як тиснув? Теж недостатньо. Він ж взагалі з Путіним не хотів розмовляти. Він хотів з ним на нього тільки тиснути. Чого ж Путін війну не закінчив? Чому ми вигадуємо собі якісь ілюзії, що дійсно є якась така неймовірна можливість завершити війну тільки тому, що цього захоче президент Сполучених Штатів? Це не так. Президент Сполучених Штатів може нам більш інтенсивно допомагати. Я думаю, це не залежить від зустрічі чи не зустрічі Зеленського з Путіним. Може, зрештою, почати змінювати свою політику. Я просто в це не вірю. Може нам надавати фінансову підтримку, може нам надавати більше зброї. Але ви бачите, що Трамп категорично проти того, щоб грошима комусь допомагати. І він весь час говорить, що допомагати нам грошима – це була найбільша помилка Байдена, та що він цю політику не змінить. А щодо зброї, то Сполучені Штати знаходяться в такій ситуації зброї, що вони скоро навіть, якщо захочуть комусь серйозно допомагати, вони не зможуть. Моя надія на те, що після перемоги демократів на виборах Конгресу, демократи примусять Трампа погодитися не з законом Лінці Грема, а з оцим самим актом про підтримку України, який надає нам велику частину фінансової допомоги. І що ми зможемо ці гроші розмістити на підприємствах американського військово-промислового комплексу і отримувати нову зброю. Але це все одно роки. Це не місяці, це роки виснажливої війни. Тому якщо хтось думає, що він зможе переконати Трампа більше тиснути на Путіна шляхом демонстрації, що Путін не хоче розмовляти із Зеленським, то він має собі на початку сказати, а що ж такого має зробити Трамп? От просто сформулювати. От у нас все вийде. Ми скажемо, щоб американці серйозніше тиснули на Росію. І що вони мають зробити? Ну просто що?
1: Вони що мають дати зброю Україні. Зараз ну, прямої військової допомоги такої немає. Та? Тобто європейські
2: але
1: колеги
2: це
1: закуповують
2: це,
1: зброю.
2: Це може бути і так.
1: Ну, максимальні санкції, слухайте, більше грошей, більше озброєння, виробництва цього озброєння.
2: Тобто ви пропонуєте, щоб Трамп повернувся до політики Байдена? По суті.
1: Ну, ви ж пам'ятаєте, що коли за президентства Байдена в Україні так само було багато голосів, але було недостатньо. Ну, ці прохання закрити небо, або ці F-16, які випрошували руками, по суті, та їх дали там зовсім трошки, і вони, звісно, там не змінили хід війни. Але НАТО, наприклад, та скільки було шансів би у України, аби долучитися до НАТО? Хоча Байден також за Байдена сказали ні, але якби сказали так, ну, от багато якби. У українців багато сподівань. З 22-го року...
2: Але це все політичні вигадки. У нас не було жодного шансу приєднатися до НАТО. Ніхто б не погодився з тим, що країна, яка знаходиться у війні з найбільшою ядерною країною світу, приєднується до НАТО. Це навіть не обговорюється. Обговорюється питання, про що дискусія? Що, чи приєднається Україна до НАТО після війни, чи ні? От де є конфлікт? Трамп каже, вона ніколи не буде членом НАТО, а європейські країни кажуть, ну чому? Ну після війни ми можемо її прийняти. Але повірте мені, що щодо того, що Україна ніколи не приєднається до НАТО під час війни, тут повний консенсус. Тут ніхто навіть не має ніяких розбіжностей. Тому що всі розуміють, що от ти приймаєш Україну до НАТО, і в цей самий день активується 5-та стаття, і починається ядерна війна, правильно? Ну, хто на це піде? Навіщо ми собі вигадуємо якісь речі, яких ніколи б не сталося? І те ж саме стосується допомоги Байдена. Так, завжди були люди, які були незадоволені, але це були реальні гроші. І реальна зброя, яка вироблялася американським підприємством. Але проблема в тому, що після іранської війни американські підприємства мають працювати на те, щоб запаси для Пентагону якимсь чином поповнити. У американської армії недостатньо зброї. І американські політики тепер говорять з республіканського табору, що це тому, що Байден віддав Україні стільки зброї, тому американців її не вистачає. Там так говорять. Це неправда. Її не вистачає, тому що американці використали стільки зброї, скільки могли у війні з Іраном. Але знову таки, ми весь час починаємо про якісь ілюзії говорити. Ми весь час з реального світу перемещаємося в світ ілюзій і наших бажань. Розумієте, в чому наша проблема? І оце, до речі, історія з перемовинами так. Ми хочемо, щоб світ був таким, яким ми його собі уявляємо. Тепер от в чому проблема. Ми хочемо, щоб світ був таким, яким ми собі його уявляємо. Путін хоче, щоб світ був такий, яким він собі його уявляє. І тому стріляє, щоб цей світ став таким. Трамп хоче, щоб світ був таким, яким він собі його уявляє. І Зеленський хоче, щоб світ був таким, яким він його уявляє. У мене є маленьке питання. А хтось буде жити в реальності? Може нам спробувати жити в реальності? Ну, якщо Трамп і Путін живуть у своїх світах, які не мають нічого спільного з реальністю, то може нам зробити перші кроки, нашому президенту зробити перший крок, переміститися в реальність, подивитися, як там.
1: А як там? Що
2: це
1: реальність?
2: І тоді ми зрозуміємо, що можна вирішити, що не можна.
1: Яка це реальність тоді?
2: Ну, реальність дуже проста. Ніяких реальних перемог між Росією і Україною немає, і навряд чи найближчим часом вони будуть.
1: Тобто відмовитися від цих
2: перемог? Американці не мають ніяких елементів реального тиску на Російську Федерацію, окрім допомоги Україні. А допомагати Україні вони не хочуть, тому що це суперечить політичному курсу Трампа. Значить, Путіну абсолютно плювати на їхні переговірні зусилля. Ось це реальність. Це перші кроки до реальності. Далі. Чи можна завершити війну? Можна. Якщо знищити російський економічний потенціал. Значить, що ми маємо робити? Ми маємо знищувати російську нафтопереробку, російську нафтову промисловість, не звертати уваги на американців, якщо вони будуть нам говорити туди не бити, сюди не бити, тому що ми можемо, звичайно, нарватися на ситуацію, коли вони нам щось не поставлять. Але якщо Росія буде мати економічний потенціал і буде нас знищувати, нам буде абсолютно все рівно. Поставлять нас американцям щось чи не поставлять, бо нас просто не буде. Розумієте? Ключ від закінчення війни не в дипломатичному процесі, а в знищенні економічного потенціалу Росії. Я повторюю, стільки, скільки у Путіна будуть ресурси, стільки він буде воювати. Немає в мене жодних сумнівів. І тому ніяких дат закінчення війни не існує. Весь час, коли кажу 20-30 роки, то люди це сприймають як мем. А це реальність. Звичайнісінька реальність. Якщо у Росії будуть ресурси на 20-30 роки, вони будуть воювати у 20-30 роки. Коли люди кажуть, ну тоді ми загинемо, значить, якщо ви недооцінюєте наш потенціал, ви маєте собі сказати, так, ми загинемо. Але я вважаю, що у нас вистачить потенціалу на довгу війну, щоб люди собі не думали. Тому що ми воюємо разом з Заходом, разом з Європою. Якщо Європа нас позбавить підтримки, це буде інша історія, Україна зникне, і тоді війна розпочнеться вже з Європою. Але поки що таких передумов практично немає.
1: Але як ви собі уявляєте, як Україна має вийти з цих перемовин? Ну, вони там не мають сенсу, окей, ні до чого не призводять. Ну, та.
2: Треба виходити з перемовин. Росіяни самі постійно виходять з перемовин, дивіться. Вони вийшли з перемовин і сказали, що вони ці перемовини почнуть тільки після того, як українська армія вийде з Донецької області. Пам'ятаєте? Це було кілька місяців тому. Нам не потрібно було нікуди виходити, перемовини закінчилися. Тут раптом вони знову почалися. Я допускаю, що зараз на календарі вересень, а у листопаді, коли пройдуть проміжні вибори в американський конгрес, ці перемовини знову можуть бути не потрібні ані Трампу, ані Путіну. І вони про них забудуть обидва. Так теж може бути. Путін буде чекати, що зима буде для українців нестерпною, і ми капітулюємо після зими, а Трамп вже пройде через довибори, йому буде не до України. все, що він міг отримати від цього процесу, він отримає. І на цьому все закінчиться. Так що нам просто потрібно вересень, жовтень, листопад пограти в цю гру. А в цей час готуватися до зими і знищувати російський економічний потенціал, що ми і робимо.
1: Тобто, у нас з вами тема мистецтво перемовин. Але виглядає так, з усього, що ви описали, що, в принципі, ну, навіть неважливо, є футболки чи нема футболок, якщо самого процесу цих перемовин не існує, тому що сторони конфлікту, агресор, він там бавиться з цим, але не сприймає це всерйоз. Тобто, в першу чергу, це фронт і успіхи на фронті, і зупинка там агресора, і економічний тиск, правильно я вас розумію? А вже потім, тобто в який момент оцей нам треба шукати геніальних переговірників, дипломатів з досвідом, вже вчитися тому мистецтву, розуміти там, які слова краще підібрати. В який момент це відбувається? Коли Росія буде зломлена?
2: Я можу сказати, як. Коли Роман Аркадійович Абрамович зателефонує до Володимира Зеленського, чи Давида Арахамія, чи до кого він там телефонує, і скаже цим: «Ребят, шеф хоче припинити вогонь. У нас тут проблемки, у нас тут не клеїться з бюджетом, ми розуміємо, що це погана ситуація, ми війну закінчувати не можемо, бо нас розірвуть, але ми готові припинити вогонь. Хай начальники Генерального штабу зустрінуться і припинять вогонь». Ось після того, як цей дзвінок відбудеться, як зустрінуться начальники генеральних штабів і домовляться про припинення вогню на лінії зіткнення, про що, до речі, постійно говорить президент України, ось після цього нам потрібно будуть геніальні перемовники, сильні дипломати, спеціалісти, міжнародні правники, і всі, і вони можуть з'їхатися на перемовини, які можуть закінчитися, Катерина, через 10, 15, 20 років, а можуть не закінчитися ніколи.
1: Тобто це тривалий процес. Навіть коли з Москви можуть подзвонити і сказати, що ми готові завершувати, це також може затягнутися на десятиліття?
2: Може завершити вогонь, але не завершити конфлікт. Між Грузією і Росією, що є якийсь мирний договір реальний, окрім ось цього документу, який був в 2008 році схвалений за посередництво Заходу. Ну, немає. Грузія не визнає Абхазію і Південну Осетію незалежними державами. Росія не визнає їх грузинськими територіями. Дипломатичних стосунків між країнами немає. Незважаючи на те, що в Грузії уряд, по суті, близький до Москви, ніякий конфлікт не вирішений. Навіть на йоту. А Японія і Російська Федерація? Вони домовилися припинити вогонь в 1945 році. А де мирний договір? Його немає. А Близький Схід? В 1948 році на острові Родос Ізраїль і Арабські країни домовилися про припинення вогню. А перший мирний договір між Ізраїлем і Арабською державою, між Ізраїлем і Єгиптом, виник тільки у 70-ті роки 20-го століття. А з іншими державами, які брали участь у цьому припиненні вогню, діють домовленості 1948 року. Швидше за все, між Росією і Україною теж так буде. Тому ті люди, яких ми зараз називаємо перемовниками, там, поганими, хорошими і таким іншим, на момент, коли ми з Росією про щось домовимося, скоріш за все, вже помруть своєю смертю. І цим будуть займатися їхні онуки чи діти, які зараз навчаються на факультетах міжнародних взаємин. Хай добре навчаються. Я от нещодавно розмовляв з хлопцем, який навчається на факультеті міжнародних взаємин в Європі, отримує хорошу кваліфікацію. Він питав, що він має робити. Я йому хотів сказати, ти маєш мати дуже хорошу кваліфікацію, тому що, можливо, коли тобі буде років 40-45, ти якраз будеш займатися мирною угодою між Україною і Росією. Нам потрібні будуть кваліфіковані юристи. Але я не думаю, що я це побачу.
1: Це, знову ж таки, такі далекі перспективи, але важливий момент. Тобто, ви говорите про те, що припинення вогню – це більш реалістичне в якійсь найближчій перспективі, якщо ми кажемо про десятиліття навіть, та, але все ж таки, коли ставиться крапка в припиненні вогню, але уся юридичні моменти, що Росія може не визнавати українськими територіями ті, що вона окупувала раніше, Україна так само може не визнавати російськими територіями та ці окуповані території. Тобто, по суті, ми можемо мати так як було там до 22-го року там з Кримом, не знаю, де не було бойових дій, так, але і
2: не було взаємного визнання.
1: Так, і не було контролю Києва, власне, над цими територіями. Тобто ми можемо опинитися в такій ситуації.
2: Ми швидше за все опинимося в такій ситуації. Тобто це 99%, що ми опинимося в такій ситуації. Тому що і іншої ситуації немає. Якщо Україна не може деокупувати території, а Росія не може окупувати нові, то це і є така ситуація. Питання в тому, коли в цій ситуації зупиниться вогонь. І так, припинення вогню між Росією і Україною – це реалістична мета, якої і потрібно досягати. Всі інші задачі, вони нереалістичні. Нереалістичні російські бажання вийти з цієї ситуації шляхом знищення України. Нереалістичні українські бажання вийти з цієї ситуації шляхом підписання якоїсь угоди про справедливий мир. Не буде ані того, ані цього. Не буде зникнення української держави з політичної мапи світу. Не буде зникнення українського народу і не буде справедливого миру. Цей конфлікт на десятиріччя життя і сьогоднішніх українців, і їхніх дітей, і їхніх онуків. Всі вони будуть жити в цьому конфлікті. Іншого не буде вже. Питання в тому, чи цей конфлікт буде такий, от як зараз, з ракетами, шахедами, таке інше, чи це буде такий, я б сказав, заморожений конфлікт, який буде час від часу перериватися якимись фазами конфліктної активності. Все. І це і є реалізм, який говорить про те, про що мають йти перемовини, про припинення вогню. Трамп починав свою роботу з Путіним, вимагаючи його припинити вогонь. Я дуже жалкую, Катерина, що він цього не добився. Бо це була абсолютно правильна, реалістична, логічна мета. І я його в цьому палко підтримував. Що треба було просто домовитися про припинення вогню по лінії зіткнення, як він говорив. Давайте припинити вогонь і будемо починати перемовини. Я був впевнений, що якщо припинити вогонь і починати перемовини, Трамп би не дочекався їхнього закінчення. Але він міг би припинити вогонь, якби він знайшов якісь аргументи для Путіна. Замість того, щоб шукати ці аргументи, а це дійсно допомога Україні, це правда. Він став погоджуватися на одну умову Путіну за іншу. Спочатку погодився на те, що припинення вогню може бути за якимись умовами, що воно має бути не безумовне, а потім, що можна вести перемовини без припинення вогню. І в цей момент ці перемовини і закінчилися.
1: Дякую вам дуже. Віталій Портников, це «Чорна скринька». Обов'язково пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на «Еспресо» і побачимося уже з вами у наступних відео. Цей ефір для вас провела я, Катерина Некреча. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях і пропонуйте свої теми для наших майбутніх розмов. Бережіть себе.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: А ви чули про кальцій Депринікомед?
3: Та яка різниця?
2: Є різниця. Кальцій Депринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Депринікомед.
3: Для міцності ваших кісток.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Ого, суперсил.
7: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
8: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Без влім соцмережі.
10: Хай буде Київстар тебе.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
13: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
14: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості – переляк. Стрес.
15: Знову спізнилась.
14: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмент.
14: Корвалмент. Заспокой своє серце.
16: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
17: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
18: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
19: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
20: Фопи, Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А в Пумп кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. Пумп бізнес. Варто спробувати.
21: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
22: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
23: Угорщина, Україна, тільки не Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
5: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. А вона цього тижня, можна сказати, надзвичайно турбулентна, оскільки Росія не припиняє свої спроби перевірити Захід на міцність. Використовує для цього різні способи, різні інструменти і грає часом на межі фолу. Треба сказати, що Кремль в цих питаннях достатньо послідовний, адже саме Росія розпалила агресивну війну проти України в лютому 2022 року. Тепер же Росія, як виходить, шукає можливості для того, щоб тиснути на країни НАТО та Європейського Союзу. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
6: Одразу в кількох країнах Європи за останні дні зафіксували інциденти з безпілотниками та військовими об'єктами. Україна, Польща, Литва, Німеччина та Данія. Географія подій охопила значну частину східного та північного флангу НАТО. Перший інцидент стався 13 вересня біля українсько-польського кордону. Російський безпілотник уразив локомотив пасажирського потяга «Укрзалізниці» поблизу Ягодина, приблизно за 2 кілометри від Польщі. Локомотив зазнав пошкоджень, спалахнула пожежа. За кілька хвилин до атаки цією ж ділянкою проїхав дипломатичний потяг із європейськими посадовцями.
7: Росія стикається з труднощами в Україні та продовжує вдаватися до безрозсудних і небезпечних атак, зокрема на цивільну інфраструктуру поблизу території НАТО. Удар по пасажирському поїзду в Україні свідчить про те, наскільки відчайдушними стали дії Путіна. Він вважає, що зможе завадити нам підтримувати Україну та підірвати нашу єдність. Він помиляється. Наша відповідь – посилення підтримки України, щоб вона мала все необхідне для самооборони.
6: Наступного дня безпілотник виявили вже на узбережжі Польщі. Польські слідчі попередньо ідентифікували його як російський дрон типу «Гербера». На апараті виявили осколково-фугасну бойову частину. У ніч проти 15 вересня інший безпілотник порушив повітряний простір Литви. На перехоплення піднялися винищувачі НАТО. Повітряну ціль згодом знищили. За попередньою інформацією литовської влади, безпілотник міг потрапити до країни з території Білорусі під час російських військових маневрів. Його тип та походження продовжують встановлювати.
8: Зачну від гратуляції.
9: Розпочну з привітань, адже минулої ночі італійські винищувачі, що діяли в повітряному просторі Литви, збили російський безпілотник. Це прояв практичної солідарності в НАТО, захист нашого східного флангу, за що ми дуже вдячні. Вкрай важливо створити систему оборони для всієї континентальної Європи, що ґрунтується на спроможностях до стримування. Ми маємо амбітні політичні та військові плани з однією спільною метою – зробити наші країни сильнішими та забезпечити захист нашого населення. Адже вороги повинні знати, якщо вони нападуть на одну з наших країн, то нападуть на всі.
6: У Німеччині правоохоронці знайшли уламки невідомого безпілотника приблизно за кілометр від авіабази «Вунсторф» у Нижній Саксонії. На базі дислокуються військово-транспортні літаки «Бундесферу А-400М».
7: Ми готові реагувати. Ми знаємо, звідки походять ці втручання та атаки. Докази цілком очевидні. І саме тому ми зараз захищаємося та надсилаємо Росії чіткі сигнали. Водночас у парламенті ми працюємо над зміною законодавчих основ діяльності наших безпекових інституцій, зокрема спецслужб. І це той шлях, яким ми йдемо. Не має бути жодних сумнівів. Мій уряд робить усе можливе, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти цієї агресії. Ця агресія спрямована не лише проти України. Це агресія проти всіх нас. І ми сповнені рішучості захищатися.
6: А у Балтійському морі поблизу Данського острова Гетцер російський військовий фрегат випустив дві сигнальні або зенітні ракети в напрямку данського військового гелікоптера. Інцидент стався під час виконання гвинтокрилом завдання в міжнародних водах. Данія та НАТО офіційно відреагували на дії російського корабля.
5: Отже, ми бачимо, що російський ведмідь раз по раз запускає свої пазурі в тіло Європи. Ми попросили відомого політика та дипломата Романа Безсмертного допомогти нам розібратися з тим, що відбувається на сьогоднішній момент на європейському театрі гібридних бойових дій. Пане Романе, вітаю вас, радий вас бачити і дякую, що ви до нас приєднались.
10: Доброго дня, пане Євгене.
5: Отже, ми бачимо, що Кремль продовжує нахабно і цинічно тиснути на прикордонні з Росією країни НАТО та Європейського Союзу. Тобто гібридна війна, яка в 2014 році велась проти України і велась до 2022 року, тепер перекинулась на країни ЄС та НАТО?
10: Ну, мало того, що це відпрацьований план, і в ньому є своя стратегія, є чітка послідовність, розпрацьована тактика. Причому все це розпрацьовано по відношенню до кожної країни. З врахуванням того, ця країна в ЄС, в НАТО, чи вона просто на території Європи, яку роль вона відіграє в нинішній ситуації, особливо в питаннях допомоги Україні. І якщо взяти календар 2025 року, то з 1 серпня почалась активна дія проти Польщі і Німеччини. З 1 вересня є окреме розуміння, як змінилася тактика по відношенню до Німеччини. Взагалі цей рік він ділився на декілька частин. От першою частиною це були удари по системах водозабезпечення і водовідведення. Друга частина – це удари по енергопостачанню, енергозабезпеченні, по вузлах, трансформаторах, підстанціях і так далі. Окремо наносяться удари по Польщі, вони насамперед стосуються інфраструктури залізниці, аеропортів. В Німеччині окремо йде робота по вантажних аеропортах і таке інше. Тобто, якщо брати прибережні країни, то це в основному розвідувальна діяльність і зняття інформації, це терористичні акти по відношенню до керівників ключових збройових підприємств, зняття інформації по цих об'єктах. Ну, власне, якщо подивитися зараз доповіді і прогнози Європейського співдружності розвідок і прогнози і підсумок за поточне півріччя в Сполучених Штатах Америки, то ця диверсійна діяльність, а я би сказав війна, просто нині в Генштабі Російської Федерації війна розділена на дві складові. Це кінетична, яка ведеться проти України, і гібридна, давайте її назвемо так, як вона зветься в стратегічних документах, які готував Генштаб Російської Федерації. Причому у цьому відношенні Росія точно так планує, відтерміновує, змінює як перемогу над Україною в кінетичній війні, так і перемогу в гібридній війні по відношенню до Європи. Причому Перемога ця планується і як сегментарно, умовно кажучи, по окремих країнах. І тут є декілька способів перемоги з врахуванням політичної ситуації в країнах. От, в тому числі таких фрагментарних речей, от, наприклад, як перемога альтернативи для Німеччини в Саксонії-Анхальт. Бо це паралельно підкріплюється атакою в соціальних мережах. От, зверніть увагу, два останні тижні в Німеччині вибори були в Саксонії-Анхальт, і останній тиждень це у Нижній Померанії. Але про Саксонію-Анхальт знає весь світ, а про вибори 13-го ніхто абсолютно не знає. Чому? Тому що там успіх альтернативи було розкручено російськими засобами в соціальних мережах. І, власне, все це вкладається дуже в чітку і струнку систему ведення війни як проти Європи, так і проти України.
5: Я перш ніж ми перейдемо до наступного питання, бо якраз воно випливає з ваших оцінок, я хотів би, щоб ми послухали синхрони міністрів закордонних справ України та Польщі Андрія Сибігі та Радослава Сікорського, які ілюструють цю ситуацію.
11: Російські удари вже завдаються безпосередньо біля українсько-польського кордону. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ було нанесено сьогодні удар. Саме тому сьогодні недостатньо часткових рішень. Потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію.
12: Ці бомбардування буквально кількасот метрів від польського кордону впливають на безпеку наших громадян, моїх земляків. Нехай для всіх в моїй батьківщині це буде остаточним доказом того, що безпека Польщі і України між собою нерозривно пов'язані.
13: Польщі і України са за собою нерозривальні.
5: Я просто до того, що на сьогоднішній момент атаки російських дронів поблизу польського кордону – це, очевидно, не випадковість, а свідомий виклик для країн Заходу, які, зокрема, спираються на той факт, що польський істеблішмент дуже сильно покладається на НАТО, на захисні функції НАТО. І підважити цю надію, я думаю, це одна з головних задач Кремля.
10: Пане Євгене, ця річ уже, з моєї точки зору, вирішена. Даремно європейці зараз продовжують дискусії на цю тему. Всі навчання штабні, в тому числі і рольові ігри штабні, які проводилися у 2025 році, 2026 році, показали, що Сполучені Штати Америки не мають можливості приймати миттєву реакцію на виконання 5 статті. Насправді для Москви потрібна була одна відповідь – реакція Сполучених Штатів Америки. Відповідь інших, миттєва чи вповільнена, це лише зміна тактики, не більше і не менше. Тобто фактично Москвою одна відповідь вже отримана. Сполучені Штати виключені із системи реакції по 5 статті. Наступне – чому наносяться такі удари? Чому існує градація? Це спосіб нейтралізації тої чи іншої країни в ході будь-яких дій конфліктних, враховуючи кінетичні конфлікти, гібридні конфлікти, політичний тупик. Адже в такий спосіб теж можна паралізувати частину європейських країн. Справа в тому, що очікування в питаннях оголошення війни чи активних дій, лише кінетичного наступу – це самообман. Тому що насправді нинішня ситуація досягла такого рівня, що достатньо інформаційного пресу по відношенню до окремих держав і суспільств, які будуть повністю паралізовані з точки зору дій. І необхідності ніякої, ні окупації, ні кінетичних атак не буде. Достатньо буде спричинити в цих країнах внутрішні перевороти, конфлікти, де як самі собою вони будуть виключені з процесу. А далі їх будуть просто брати без будь-якої зброї, без зайвих зусиль. Не випадково таку увагу Кремль приділяє значенню соціальних мереж. І оці всі нібито такі були простуваті речі, які починалися в 10-х роках з альтернативою для Німеччини, так з тим же самим Орбаном, насправді чітко показали, що достатньо виховати Орбана з його політичною силою, як вивести країну на півтора десятка років з європейської орбіти. І тому в цьому відношенні, чи це буде Марін Лі Пен у Франції, чи це буде альтернатива для Німеччини, чи це буде от такий удар, який фактично в стан переляку приводить окремі суспільства, як це було в прикордонній зоні по українському поїзду, потягу. Все це вимірюється здатністю впливати і паралізувати те чи інше суспільство, і особливо його еліту, владу і таке інше. З позиції України це аналізувати просто, це аналізувати і стратифікувати легко, але якщо умовно перенестися в такі суспільства, як європейські, які не відчувають небезпеку, тому що стіна України захищає їх. І оцей безпосередній страх, від якого Україна захистила Європу, це річ, яка в переддень війни є дуже небезпечною.
5: Вона притупляє небезпеку. Хотів би, щоб ми послухали ще цитату Гітана Санауседи, президента Литви. Чому це цікаво? Тому що він зараз перебуває на другій президентській каденції. І з висоти свого зросту, я думаю, з висоти політичного становища і досвіду протистояння з Росією, він багато речей бачить, ну, скажімо, більш гостро.
9: Це був безпілотник типу Гербера. Наразі аналізуються його електронні компоненти. Цілком ймовірно, що вдасться відновити інформацію та отримати значно більше даних, зокрема про його походження, маршрут польоту та супутні обставини. Ймовірно, це не був навмисний акт, спрямований проти Литви. Швидше за все, це був російський безпілотник, призначений для України. Він відхилився від курсу внаслідок застосування засобів радіоелектронної боротьби, потрапив на територію нашої країни, де згодом був збитий. Безперечно, у майбутньому таких інцидентів може бути більше. Важливо вчасно їх виявляти.
5: Як сказав президент Наумседа, цей безпілотник збили військові літаки НАТО, якщо я не помиляюсь, з італійської ескадрилії. І мені здається, для них такі речі важливі. Тому що, збиваючи шахеди, вони отримують бойовий досвід, якого протягом десятиліть багато натівських пілотів не могли отримати. Але пілоти – це еліта. Нас же цікавить позиція, я б сказав, суспільств в цілому. Як нам визначати червоні лінії, після яких НАТО та Європейський Союз повинні реагувати більш активно?
10: Ну, для того, щоб суспільство сприймало

0: президента Литви, і Литви самою по собі, то суспільство підготовлено до того, щоб відчувати небезпеку. А воно, як ви кажете, біля цього ведмедя відчуває себе дискомфортно давно. І литовське суспільство, як і суспільство багатьох балтійських держав, дуже добре розуміють, що цей безумний ведмідь здатен робити. Тому тут розмова, скоріш, має бути не про Естонію, не про Литву, не про Латвію, навіть не про Польщу. А от те, що стосується таких країн, як Іспанія, Португалія, які вважають, що при нинішніх технологіях і швидкостях вони недосяжні. І тому Європа не може в рамках ні НАТО, ні Європейського Союзу запустити в тому числі стандарти, які розроблені по реакції. Адже з усіх європейських країн, які стосуються реакції з варіантом підняття авіації збиття, на даний час лише дві держави в Європі готові так реагувати, бо вони змінили законодавство і змінили внутрішні регламенти. Це Румунія і Литва. Всі інші продовжують роздумувати, а наскільки це необхідно у такій ситуації. Я вже не кажу про те, що ті, кого я назвав, додайте сюди Францію і ще цілий ряд європейських південних держав, вони взагалі не збираються цього робити, вважаючи, що загроза туди може ніколи й не прийти. І от в такій ситуації весь час думаєш, ну невже не треба бути настільки технологічно відсталим, що не розумієте, що одна справа – це Друга світова війна, швидкості і відстані, і зовсім інша – це нинішній безпілотник український, який залітає за 3000 кілометрів. І що тої Європи от, в нинішній ситуації? Відтак очевидно, що тут тема ролі і місця України в цій ситуації для того, щоб достукатися, вона сьогодні не просто є найнагальнішою, вона є ключовою, щоб пояснити, що в нинішній ситуації така безпечність з прийняттям необхідних рішень, ну, вона просто загрозлива для багатьох країн Європи.
1: Дякую, пане Романе, дякую за ваш аналіз, який базується, серед іншого, на значному дипломатичному та політичному досвіді. Нагадаю, що Роман Безсмертний, український дипломат та політик, допомагав нам розібратися з агресивною поведінкою російського ведмедя стосовно насамперед наших європейських партнерів, оскільки вже понад 1600 днів українці знають, що таке широкомасштабне вторгнення, що таке найбільша в сучасному світі війна. І попри те, що ця війна триває, в Російській Федерації будуть здійснювати загальнонаціональну імітацію під назвою парламентські вибори або вибори до Державної Думи. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Вибори до Держдуми Росії, що відбуваються з 18 до 20 вересня, це перша парламентська кампанія після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Обирають 450 депутатів, половину за партійними списками, половину в одномандатних округах. Формально це вибори, а ключове питання, наскільки реальною є політична конкуренція, кажуть експерти. Напередодні голосування незалежний контроль суттєво обмежений. Росія не запросила спостерігачів ОБСЄ, а діяльність громадського руху «Голос», який роками фіксував порушення, була припинена після тривалого тиску. Показовою стала і ситуація з партією «Яблуко». 10 серпня Верховний суд Росії скасував реєстрацію її федерального списку, а апеляція залишила це рішення в силі. 3 вересня Верховний суд відмовився передати скаргу партії до президії. 15 вересня «Яблуко» повідомило, що звернеться до Конституційного суду. Водночас окремі кандидати партії продовжують брати участь у виборах в одномандатних округах. Окремий вимір – це тимчасово окуповані українські території. Москва планує провести там голосування за російськими правилами. ОБСЄ заявляє, що результати таких виборів не матимуть чинності за міжнародним правом. 14 вересня СБУ закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участі у незаконному голосуванні та попередила про кримінальну відповідальність за організацію і проведення таких виборів. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що після виборів Росія може перейти до нових мобілізаційних заходів. За його словами, Москва може розраховувати щонайменше на 300 тисяч додаткових військових.
1: Так звані парламентські вибори у Росії, вони, звичайно, потребують детального аналізу. Тому що імітація виборчого процесу і застосування

0: електоральної зброї, в чому Кремль має неабиякий досвід, це серйозні виклики для українського і інших суспільств Європи. Ми попросили Олександра Шульгу, доктора соціологічних наук, керівника Інституту конфліктології та аналізу Росії, допомогти нам розібратися з цим масштабним процесом на території ворога України. Пане Олександре, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Отже, 18-20 вересня – це день голосування на виборах до Державної Думи, я б сказав, так званих. І не можу не поцікавитись, що в Росії сьогодні залишилось від парламентаризму в загальнолюдському розумінні?
1: Ну, самі процедури, сама інерція, сама будівля, самі люди, які ходять в цю будівлю і приймають закони. Але дійсно, чого немає, так це справжньої конкуренції політичної і, ну, я би сказав, репрезентації думки виборців, оскільки, особливо під час цієї кампанії, дуже ця рамка була звужена ще більше. Тобто, воно доходить до абсурду, що три найбільші, найосновніші проблеми, які цікавлять росіян, які показують наші дослідження соціологічні, системні в Росії, не лише наші, війна, економічні, фінансові проблеми, про них де-факто говорити заборонено. Спочатку демонстративно, недолуго виключили єдину партію, яка говорила про антивоєнну адженду, це «Яблуко», але потім почали і прикручувати навіть ті можливості для тих, ну, системних, скажімо так, опозиціонарів по активній критиці економічної ситуації, фінансового становища росіян, ну, тому що воно просто очевидно виводить на проблему номер один, на війну і першу причину цього Путіна. Тому фактично ця репрезентація, ну, є навіть не те, що звужена, фактично вона абсолютно відірвана від реальних запитів так званого електорату. Тому так, я би сказав так, ці електоральні заходи, вони особливо демонструються дисонанси, я би сказав, ну, такі, якщо порівнювати з попередніми, ну, дійсно, виділяються поза цим критерієм.
0: Виходить, що голосування на окупованих територіях України та Грузії і на території самопроголошеного Придністров'я, до речі, вони підштовхнуть Захід до невизнання виборів чи ні?
1: Ну, загалом абсурдність цієї ситуації з тим, як проходила електоральна кампанія, передвиборча кампанія, вона загалом вже викликає дуже багато питань щодо можливості проведення чесних незалежних виборів. Саме проведення виборів також, навіть без окупованих територій України, там, Грузії чи Молдови, також викликає питання. Це просто один з елементів, і Росія показово додає і ці порушення під час електоральних процедур, включаючи окуповані території, демонструючи таким чином, що це питання закрито, вона постійно намагається демонструвати, що це питання закрито, ми не будемо до нього, все, що ми захопили, буде під нашим контролем, як би там не розвивалися подальші події. І це такий навіть виклик Заходу, ну і спробуйте там, наприклад, не визнати наші вибори, або що ви загалом можете зробити? Якщо ви не змогли б за війну агресії в 21-му сторіччі таку абсолютно, ну, брутальну і неспровоковану нічого не можете зробити, ну, це точно не може викликати якоїсь бурхливої реакції. Я думаю, що це демонстративно і для внутрішньої аудиторії, і для зовнішніх спостерігачів.
0: Відома фраза, якій вже понад 20 років, яку тодішній спікер Державної Думи Борис Гризлов промовив: парламент не місце для дискусій. Але, чесно кажучи, нинішня політична ситуація мене хвилює в іншому аспекті, тому що добра третина майбутніх думців – це ті, хто воював в Україні, мають відповідний військовий досвід. Ну, це не означає, у всякому разі, вони таким чином атрибутовані. Тобто Державна Дума перетворюється на такого колективного військово-політичного бультер'єра Путіна, який буде бризкати отруйною слиною?
1: Так, я лише тільки додам до першого, до попереднього питання щодо визнання Заходом. Загалом Росія як країна-симулякр, вона не лише імітує наявність електоральних процедур або цивільного суспільства через квазі-громадські організації, але також і квазі-спостерігачів. Квазі-визнання Заходу. У нас на сайті нашого інституту вийшов також аналіз щодо того, як Росія намагається легітимізувати ці вибори, формально говорячи про те, що ось були спостерігачі. Ну, були спостерігачі з країн Заходу, реально були з країн Заходу, з Італії, з Німеччини, з інших країн, і вони сказали, що все добре. І ці люди, які систематично, роками виконують цю роль, ми там їх розділили на типи, яким чином до них звертаються, хто це ці люди, які роль вони грають, хто вони в своїх країнах. Тому також це, ну, можна почитати. Щодо того, що загалом відбувається і як це відбувається, я маю на увазі цей електоральний процес. І він найголовніше, от ви сказали, що це має бути бультер'єр Путіна, і єдина Росія має стати бультер'єром Путіна. Ну, по-перше, не лише єдина Росія, тому що розкидали цих СВОшників, так званих, по всій партії, які були допущені до парламенту. Ну, може бути, зберігають видимість там якоїсь псевдоліберальності нової люди, Кірєнківський проект. Але тут питання в іншому. А чи зможе єдина Росія без таких тотальних, ну, надто відвертих фальсифікацій пройти, ну, набрати таку кількість голосів, щоб, як завжди, мати контрольний пакет 50+1? Чи зможуть вони це зробити без того, щоб там, ну, загалом це було так відверто фальсифіковано, і це всім це було очевидно? Тому що настільки ця система розслабилася, відвикла навіть від, ну, не конкуренції, а оцього місця для дискусії всередині себе, що, мені здається, для них неприпустимим навіть є те, що треба домовлятися з якимись там комуністами, ЛДПР, там Справедливі Росії і так далі, хоча вони абсолютно є ручними. От чому питання. Тут питання загалом, чи зможуть вони вберегти цю конфігурацію, тому що вони, ну, зрозуміло, що це буде абсолютно провоєнний парламент, так званий, абсолютно буде ручним, але все одно вони не хотіли би, аби Єдина Росія втрачала цю монопольну більшість. А те, що СВОшники, ну, таких, знаєте, як за квотою понабирали всі ці політичні сили.
0: Я хочу, щоб ми послухали пряму мову Андрія Сибігі, міністра закордонних справ України, і поясню, що з цього випливає, чому моє наступне питання.
2: Путін править Росією вже 26 років, довше, ніж Сталін. За цей час його режим систематично ліквідував усе, що нагадувало демократію. Свобода слова придушена, опозиційних діячів ув'язнюють або вбивають. Єдину політичну партію, яка висловлювала навіть м'яку критику війни проти України, заборонено. Решта варіантів голосування не пропонують виборцям справжнього вибору.
0: Я тут, власне, попросив навести цю цитату для того, щоб уточнити один важливий і цікавий для наших глядачів, думаю, момент. Я бачу, наскільки, не, ну, я б сказав, гіпертрофовано радикальним стає в своїх заявах Лавров, який перший номер Єдиної Росії. Це означає, що він пересяде на місце спікера Державної Думи? Як за вашими оцінками, пане Олександре?
1: Ну, загалом по Лаврову, знаєте, тут можна і формально-політологічно пояснити, тому що Лавров при абсолютно зачищеному політичному полі, він, ну, умовно кажучи, трошки більш пізнаваний і більше довіри викликає у росіян, ніж інші всі так звані політичні актори. Тобто абсолютно зачищене поле, зрозуміло, немає ніякої опозиції. Всі вичавлені, вбиті або маргіналізовані, вони, в принципі, самі доклали до цього, скажімо так, свою руку, самі опозиціонери, ну, це вже інша велика розмова. І Лавров на цьому фоні, він, ну, реально отримує трошки більше відсотків, там, на кілька відсотків більше, ніж, наприклад, той же Мішустін, чи там Медведєв, чи Зюганов, чи Слуцький і так далі. І з такої точки зору, от Лавров, який там вже багато-багато років цей міністр зовнішніх справ, який яструб там, і який ну, незмінний, фактично там кілька поколінь виросло, дивлячись на Лаврова по телебаченню, то він ну дійсно логічніше його поставити, аніж Нелепца Медведєва. Але дійсно розмови про те, що Лавров вже не відповідає тим вимогам і тим викликам, які стоять перед Міністерством зовнішніх справ Росії, що його можуть замінити, вони насправді були одразу після духу анкоріджу, який почав випаровуватись дуже швидко. І це вже не вперше. І, в принципі, ми можемо очікувати, я думаю, що це станеться, то це станеться в перші місяці після цього електорального заходу, який називається виборами Державної Думи. Якщо це станеться. Але всі інші патерни роботи Путіна, його прийняття рішень, говорять про те, що більше вірогідність, що він все ж таки залишиться, він просто буде як ти, ну, таке публічне обличчя так цієї кампанії, а далі просто залишиться на своїй посаді, а всі інші зайдуть просто по списку.
0: Дякую, пане Олександре, дякую за цікаву розмову про не дуже приємну для нас тему, тому що будь-яка геополітична імітація, вона насправді створює симулякри і проблеми, в тому числі і для України. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, допомагав нам розібратися з електоральним дійством на території Російської Федерації. А ми тим часом переходимо до питання про санкції, оскільки тут є помітне пожвавлення. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Закон Грема Блюменталя – це американський законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та країн, які продовжують купувати її енергоносії. Його головна особливість – санкційний тиск, який пропонують поширити не лише безпосередньо на Росію, а й на її торговельних партнерів. Документ передбачає можливість запровадження президентом США мит на товари з країн, які входять до числа найбільших покупців російської нафти або газу.
3: Саме законопроєкт Лінсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни проти Росії – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир. Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру і, зокрема, наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля спрацювали.
2: Таким чином, для держав, які продовжують закуповувати російські енергоносії, може зрости ціна доступу до американського ринку. Фактично, механізм створює додатковий економічний ризик для покупців російської нафти. Серед країн, яким це потенційно може загрожувати, Китай, Індія та Туреччина, а також окремі держави Європейського Союзу. Додатковий напрямок – боротьба з так званим тіньовим флотом. Йдеться про судновласників, операторів, страховиків і трейдерів, які допомагають транспортувати російську нафту в обхід міжнародних обмежень.
4: Це правильна відповідь на відмову Росії припинити свій терор. Безкомпромісний тиск на агресора із метою позбавити його військову машину фінансування. Конгрес США надсилає чіткий сигнал. Росія не може продовжувати свою агресію без наслідків. І чим довше Путін продовжуватиме цю війну, тим вищими будуть витрати для нього та його режиму.
2: Санкційні положення також стосуються російських чиновників, фінансових установ та інших структур, пов'язаних із військово-промисловим комплексом і енергетичним сектором. Окрім Росії, документ посилює американський санкційний режим щодо Ірану та продовжує дію відповідного законодавства до 2031 року. Ключова логіка закону – створити додаткові бар'єри для російського енергетичного експорту через тиск не лише на постачальника, а й на тих, хто купує, транспортує та обслуговує цю торгівлю.
0: Справді, ситуація, яка відбувається навколо формування санкційних механізмів, потребує підвищеної уваги. Ми попросили відому фахівчиню Агію Загребельську, українську юристку, директорку з питань партнерства співробітництва Ради економічної безпеки, допомогти нам розібратися з цими хитросплетіннями. Пані Агія, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
5: Доброго дня, дякую вам за запрошення, за приємні слова.
0: Скажіть, от Палата представників ухвалила все-таки після тривалої, я б сказав, політичної штовханини проєкт Лінсі Грема про пекельні санкції. Тобто, чи можемо ми розраховувати на повернення двопартійної підтримки України? Чи це поки така ілюзія?
5: Я б не говорила, що це є прям ознакою двопартійної підтримки України з одного боку. З іншого боку, давайте говорити відверто, як ми цю двопартійну підтримку, що ми називаємо двопартійною підтримкою. Завжди були конгресмени, сенатори в кожній партії, в республіканській, в демократичній, які дуже активно підтримували Україну або були активними опонентами Росії. Пані Яструби були ті, які вважали, що для інтересів Сполучених Штатів саме в цей момент часу вигідно займати саме позицію підтримки України або протистояння Росії, або і те, і були в тій політичній силі люди, які більше симпатизували Росії, да, або більше підтримували все ж таки ізоляціоністську політику. Звичайно, в різні періоди часу їх відсоток був різним, але я думаю, що двопартійна підтримка України, вона ніколи не втрачалася. І, в принципі, це те, над чим ми маємо завжди працювати, тому що американська система двопартійна, і ми маємо дружити з двома партіями і шукати, де співпадають наші інтереси на постійній основі. Але якщо говорити про законопроект Лінсі Грема, то він же не тільки антиросійський, якщо це можна так назвати, або проукраїнський. Він також дозволяє застосовувати обмежувальні заходи, заходи покарання до країн, що торгують з Іраном. Він також може бути застосований по китайському треку, що дуже важливо. Тому це той інструмент, який Сполучені Штати, який Білий Дім зможе використовувати в різних ситуаціях. Більш того, це не тільки інструмент підтримки України або обмеження російських військових можливостей або економічних можливостей. Це також дуже важливий зовнішньополітичний, зовнішньоекономічний інструмент для Вашингтона. Він може, застосовуючи цей закон, я все ж таки скажу, коли він буде підписаний президентом, да, кінцево схвалений і підписаний, вони зможуть його використовувати без прив'язки навіть до України, да, тобто або до Ірану. Звичайно, вони можуть це огортати в обгортку, яка стосується нашої війни або протистояння на Близькому Сході, але при цьому використовувати це проти своїх конкурентів, опонентів на зовнішньополітичній арені. Також, я думаю, що частина цієї підтримки – це, звичайно, певна повага до пам'яті Лінсі Грема, тому що, як би там не було, це його спадщина, і я вважаю, що це прямо для багатьох конгресменів це дуже важливо підтримати його в цій частині. І законопроект дає дуже велику дискрецію президенту Сполучених Штатів. Тому я тут, мені важко зрозуміти, а що може тут насправді Дональду Трампу не сподобатися, тому що він може його коли хоче застосовувати, коли не хоче не застосовувати. Тобто це додаткова влада для нього, і тим більш влада по його улюбленому питанню, по питанню тарифів, яка, по суті, легітимізує його можливість застосовувати тарифи тоді, коли він вважає за необхідне, а враховуючи те, що, в принципі, з Росією там торгівля може бути присутня якраз значної частини тих країн, з якими він вже намагався працювати тарифами за цей період, то, як на мене, цей законопроект вигідний для нього в тому числі.
0: Давайте послухаємо пряму мову Дональда Трампа. Вона якраз, як на мене, чудово відображає його підходи до санкцій.
6: Пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити знищувати запаси дизельного палива в Росії. Дизельне паливо дорожче через те, що йому важко виходити з Росії. Це справа, яка шкодить світові і призводить до зростання цін. Ми повинні це зупинити. Нехай Зеленський атакує інші цілі, але не дизельне паливо, бо це спричиняє його дефіцит у світі.
0: Я думаю, що ми не дочекаємось того, щоб Трамп визнавав власні помилки. Але ви б могли спробувати в відсотках зважити вірогідність застосування ним санкцій взагалі до мідтермс, до початку листопада? Я зараз не беру навіть будь-яку країну. Я думаю, що цей законопроект буде підписано, тут сумнівів мало, а от наскільки він буде працювати?
5: Насправді, якщо ми говоримо про політику сьогодні, політику президента Сполучених Штатів, то навряд чи хтось її може передбачити. Будь-то ми або будь-хто найкращі аналітики у цьому світі, і в цьому його сила, і в цьому його слабкість, і в цьому складність для всіх нас якимось чином передбачати, куди буде рухатися світ, і яким чином цей світ буде рухатися. Якщо ми говоримо саме про можливість застосування санкцій, я би сказала, що ця вірогідність мінімальна до того моменту, до листопада, доки не пройдуть вибори. Але при цьому, знову ж таки, все змінюється. Багато чого залежить від того, про які санкції ми з вами говоримо. Тобто, якщо це будуть санкції, які будуть бити основоположно по Ірану і вже другорядно там зачіпати Росію, можливо, вірогідність вища, що ми їх побачимо, як ми нещодавно бачили пакет санкцій новий від Сполучених Штатів, маленький, але все ж таки. Якщо це буде стосуватися тільки Росії, ну, мені здається, що вірогідність мінімальна, тому що ми з вами можемо піти в історію, навіть зануритися ще в історію взаємовідносин Сполучених Штатів з Радянським Союзом, і кожного разу перед виборами ми побачимо, що навіть в часи Карибської кризи, в часи найскладніші у відносинах між Сполученими Штатами, для прикладу, і Радянським Союзом тоді ще, і Радянський Союз намагався не дуже підпалювати ситуацію в Сполучених Штатах, і Сполучені Штати, і Вашингтон намагався також балансувати для того, щоб це не впливало на вибори, і для того, щоб не ускладнювати ці стосунки. Тому я думаю, що тут Москва також зі свого боку буде поводити себе обережно для того, щоб не створювати зайвих проблем, розуміючи, що потім за це доведеться, ну, потім після цього будуть наслідки. А ось після виборів я не виключаю, що ми можемо з вами побачити такі санкції, для прикладу, на Росію, в тому числі нафтовий, нафтопаливний сектор, яких, для прикладу, ми не бачили при попередній адміністрації або, наприклад, при адміністрації, що була ще до цього під час вторгнення Росії в Автономну Республіку Крим, для прикладу.
0: Я пропоную подивитися короткий сюжет про те, якими були американські санкції, як вони з ними працювали.
2: США та країни G7 уже запровадили масштабні санкції проти енергетичного сектору Росії, намагаючись скоротити доходи Кремля від експорту енергоносіїв. Тільки Сполучені Штати заборонили імпорт російської нафти та нафтопродуктів, зрідженого газу та вугілля. Разом із партнерами Вашингтон також запровадив цінову стелю на російську нафту – $60 за барель та обмеження для нафтопродуктів. Під санкції потрапили російські танкери та компанії, які допомагали обходити цінові обмеження. Окремо закрито доступ Росії до західного обладнання і технологій для видобутку та переробки нафти й газу. Санкції також зачепили ключові російські проєкти зі зрідження газу, зокрема Arctic SPG-2, а фінансові обмеження ускладнили проведення міжнародних розрахунків для російських енергетичних компаній.
0: Я в цьому контексті, в контексті американських дій, хотів би все-таки звернути увагу на те, що відбувається в Європейському Союзі, бо ми спостерігаємо такий казус Усманова в санкційній політиці Європейського Союзу. Наскільки він, на вашу думку, небезпечний?
5: З одного боку, ми це бачили давно, мені здається, з 23-го року, коли окремі країни наполягали на тому, щоб не продовжувалися санкції щодо окремих фізичних осіб, окремих російських олігархів, або блокували застосування санкцій до окремих російських олігархів. Що небезпечно зараз, що ми тут зараз говоримо з вами про Усманова, про якого, здавалось би, ніяких дискусій вже там в 2026 році не повинно бути. Ми зараз бачимо тут таку країну, як Францію, а не Угорщину, для прикладу, або Словаччину, або там Грецію, ті країни, для які з боку,
0: ну, країну Великої Сімки бачимо, яка проти санкцій виступає.
5: Тому, звичайно, це небезпечний тренд, і тим більше ми не побачили з боку Усманова ніяких кроків, які б могли викликати таку позицію Французької Республіки. Тому, звичайно, тренд небезпечний, звичайно, це буде повторюватися. В наступному році, після виборів у Франції, звичайно, ми можемо побачити більше подібних ініціатив з боку французького уряду, можливо. Кожен раз ми маємо на це реагувати, ми маємо маємо це відстоювати. Я б не говорила, що це прям те, що може якось перевернути санкційний стіл, але це ще одне нагадування нам, що якщо ми вважаємо, що ми добилися застосування санкцій про таких осіб, як Усманов, для прикладу, Фрідман або інші російські олігархи, то це не означає, що ми можемо про них забути, ми маємо продовжувати відслідковувати їх діяльність, моніторити, тому що доки в Європейському Союзі раз на півроку треба ці санкції продовжувати, доки вони за це голосують, там або раз на рік, там як воно буде, до того часу кожного разу оцей строк буде для нас проблемним. Ну і плюс до всього завжди будуть намагання зняти санкції, тобто не продовжувати, а зняти санкції. Ми маємо постійно мати докази того, що подібна діяльність, яка стосується підтримки війни Росії проти України, фінансування цієї війни, там постачання окремих товарів і так далі, що все це продовжується.
0: А скажіть, будь ласка, які санкції більш небезпечні для росіян? Секторальні чи персональні? Чи, ну, персональні – це з категорії, знаєте, анекдотичної, незручно перед пацанами-олігархами, а секторальні реально б'ють по російській економіці чи ні?
5: Всі санкції важливі. Немає такого. Кожна з санкцій виконує свою функцію. Нам би хотілося, щоб була срібна куля. Її, на жаль, немає. Тобто немає, ми бачимо це по прикладу, для прикладу того самого Ірану, що немає тієї санкції, яку можна застосувати, і все закінчиться, і не буде можливості фінансувати, продовжувати війну. Кожна санкція, вона доповнює одна одну. Санкції на олігархів важливі. Це політичний тиск на Кремль, це обмеження можливості в тому числі підтримувати цю війну, тому що давайте говорити відверто, якщо не будуть персональні санкцій, то немає гарантії того, що якісь потрібні товари, якісь потрібні фінансові ресурси, торгівельні потоки, ланцюжки постачання будуть побудовані з застосуванням цих саме олігархічних систем, застосуванням їх інфраструктур. Тому що класичного бізнесу великого в Росії немає, ми це розуміємо. Це все, по суті, руки Кремля, продовження рук Кремля. Інакше вони б не змогли в Росії заробляти гроші. До того ж, подивимось на дефіцит російського бюджету в цьому році. Він міг би бути набагато більший, але чому він не такий великий? Тому що врятувало, для прикладу, те саме підняття ПДВ. Підняття ПДВ – це в цьому числі ті гроші, які платить російський бізнес і найбільше російський великий бізнес. Ми знаємо, наскільки російський великий бізнес був залучений і у викрадення українських дітей, в тому числі, і безпосередньо у військовій операції. І про те, наскільки багато сьогодні російської економіки працює фактично на російські ВПК, і важко знайти великий російський бізнес, який тим чи іншим чином не обслуговує ВПК. Тому персональні санкції також дуже важливі. І секторальні, звичайно, теж. Тобто тут потрібно працювати і тими інструментами, і точно немає стояти вибору або це, або це.
0: Дякую дуже, дякую за цікаву підсанкційну розмову. Агія Загребельська, українська юристка, директорка з питань партнерства і співробітництва країн, партнерств і співробітництва Ради економічної безпеки, допомагала нам розібратися з тим, як здійснюється санкційна політика. А я, перш ніж ми завершимо нашу розмову, хотів би, щоб ви почули пряму мову двох парламентаріїв. Блументаля з Сполучених Штатів та Дубеце з Словаччини, який відповідно демонструє підходи старого та нового світу до санкційної політики.
7: Володимире Путіне, ми знаємо, що ти з себе представляєш. Твоя економіка хитається. Ми зупинимо вашу військову машину. Китай та Індія, вам краще навести лад у своїх справах. Купуйте нафту та газ деінде. До американського народу, дякую за те, що ви підтримуєте Україну та визнаєте, що боротьба України – це наша боротьба. Це не лише їхня свобода та незалежність, це і наша. І якщо Путіна не зупинити, він почне війну проти Польщі, Молдови, Естонії, Фінляндії, Швеції. І Америка відправить своїх синів і дочок на поле бою, щоб вони захищали наші договірні зобов'язання в рамках НАТО. Політика умиротворення – це не стратегія, і цей законопроект спрямований на те, щоб накласти санкції та забезпечити захист стратегічних інтересів Америки. Цей законопроект служить нашим національним інтересам, але також і нашим цінностям та нашому баченню як американців.
8: Особливо дивною для мене є санкційна політика, адже ще раніше, коли йшлося про 17, 18 чи 19 пакет санкцій, Словаччина висловлювала певну критику, але зрештою голосувала за ці пакети. Можливо, на відміну від Віктора Орбана, який у цьому питанні, мабуть, діяв послідовніше. І знову ми маємо таку саму ситуацію. Досить дивно, що все це зводиться до кількох конкретних людей у списку, які, схоже, лобіювали різні уряди по всій Європі. А тепер ці уряди виступають на їхній захист. Я вважаю, це справді дивним і справді несправедливим. І ми будемо обговорювати це в нашому парламенті у різних комітетах, адже санкції – це один із тих інструментів, які справді ефективно чинять тиск на Росію. І ми повинні і надалі їх підтримувати.
0: Дозволю собі прогнозувати, що до питання застосування санкцій проти Росії, а можливо і проти інших країн, Сполученими Штатами та Європейським Союзом ми ще повернемось. А на сьогодні наші теми практично вичерпані. Це означає лише одне, що ми починаємо готуватися до нової програми для того, щоб вона була не менш цікавою. Дякую за увагу. На все добре.
9: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
10: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
9: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
10: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
9: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
11: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
4: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
5: Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Угу. Болить горло.
8: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
9: Біль для пса вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
11: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
13: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет Пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
14: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
15: А я навіть шкарлупу від яєць з'їв.
16: А ви чули про кальцій в вітрині Комет?
14: Та є таке пив.
16: Точно Нікомет?
15: А яка різниця? Кальцій та кальцій.
16: Є різниця. Кальцій в вітрині Комет – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
15: Нікомед.
16: Кальцій вітрин Нікомед.
15: Для міцності ваших кісток.
17: ФОПи. Пум знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
18: Ого, суперсил.
19: Бери лох! Там сосиска відпад.
20: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
21: Угу. Без влім соцмережі.
22: Хай буде Київстар тебе.
23: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
24: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
25: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
26: Ну знову, поїла і все стоїть. Болить, розпирає, нудить.
27: Коли жовч не виділяється вчасно, травлення ніби на паузі. Алохол усуває застій жовчі, здуття та біль. Алохол – для печінки, жовчного та покращення травлення.
28: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
29: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
30: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
29: Від Снотті носик не грозить.
30: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
31: Дронтел. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтел. Діліться любов'ю, а не глистами.
12: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
4: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
0: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Війна.
2: Ракети для Петріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Вітаю, це новини Слави. Мене звати Христина Яцьків. Говоримо виключно про найголовніше і починаємо з російських атак. Ворог продовжує прицільно атакувати цивільне населення на Харківщині. Сьогодні вранці у селі Катеринівка Лозівської громади ворог поцілив у приватний будинок, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Внаслідок удару оселя повністю зруйнована. Миттєво загинула жінка 45 років. Її тіло деблокували з-під завалів, повідомляють у ДСНС. Тяжкі опіки отримала дитина. Хлопчика 13 років доставлено до медзакладу. У Державній службі з надзвичайних ситуацій додають, що над ліквідацією наслідків трагедії працювали штатні підрозділи служби разом з вогнеборцями добровільної місцевої пожежної команди. У Бучанському районі на Київщині внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на підприємстві. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. В іншому населеному пункті району пошкоджено 2 приватні будинки, 4 автомобілі та складські приміщення. До ліквідації пожежі залучені сили та засоби ДСНС. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила. Росіяни атакували автозаправні станції на Житомирщині. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено 2 АЗС у Звягельському районі на трасі М-06 Київ-Чоп, повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Буничко. У свою чергу у ДСНС наголосили, що роботи рятувальників ускладнювалися загрозою повторних ворожих ударів, проте наразі наслідки удару ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила. У лікарні помер 20-річний чоловік, який дістав важких поранень під час ворожої атаки на Дніпро 3 вересня. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Увесь цей час медики боролися за його життя. До слова, того дня росіяни вдарили по складах логістичної компанії. Внаслідок атаки постраждали 7 людей. А на Вінниччині скоротили комендантську годину. Відтепер вона триватиме з 1 і до 5 ранку. Відповідні зміни набули чинності сьогодні, повідомила керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Рішення ухвалили з урахуванням нової тактики російських повітряних атак та необхідності адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури. Водночас всі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними. Людей закликали враховувати оновлений графік під час планування поїздок та пересування вночі. Сили оборони України уразили важливі військові об'єкти ворога. 20-го та в ніч на 21 вересня у Донецькій області атакована мобільна радіолокаційна станція «Каста», яка працює на виявлення літаків, ракет та БПЛА, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Поцілили і по пункту управління БПЛА противника на Донеччині. В Білгородській області РФ завдано удару по місцю концентрації живої сили окупанта. А вранці дрони атакували НПЗ «Башнефть» у російській Уфі. В районі підприємства зафіксована пожежа, а над містом – густий дим. Наслідки атаки ще уточнюються. Нафтопереробні заводи групи «Башнефть» уже щонайменше 5 разів зазнавали масштабних атак безпілотників. А Молдова вдруге за день зафіксувала порушення свого повітряного простору невідомим повітряним об'єктом. За даними Міністерства оборони країни, об'єкт наблизився з боку села Маяки Одеської області та перетнув молдовський кордон близько 12-ї години в напрямку села Паланка. Уже за 2 хвилини він залишив повітряний простір Молдови та попрямував у бік України. У відомстві заявили, що стежать за ситуацією у координації з державними органами та міжнародними партнерами. Перше порушення повітряного простору Молдови цього дня зафіксували вночі на тлі російської атаки по Україні. Загалом від початку року в Молдові повідомляли майже про 40 випадків несанкціонованих польотів дронів. Європейський Союз заявив, що не визнає і ніколи не визнаватиме російські псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України та їхні результати. Йдеться про голосування до Держдуми Російської Федерації, яке відбулося з 18 по 20 вересня, зокрема в Криму, Севастополі та частинах Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. У ЄС назвали проведення такого голосування грубим порушенням міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України. Голова МЗС Естонії Маргус Цахна назвав російські вибори політичним спектаклем, спрямованим на зміцнення влади Владимира Путіна. Також голова МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, цитую, російські вибори не були ані вільними, ані справедливими. Рішуче засудили псевдоголосування на тимчасово окупованих українських територіях і в Польщі. У польському МЗС також виступили проти організації голосування в невизнаних світовою спільнотою Придністров'ї, Південній Осетії та Абхазії. Водночас до Російської Держдуми від Єдиної Росії, за попередніми даними, потрапили 86 учасників війни проти України. А сама партія може отримати 355 із 450 депутатських місць. Раніше МЗС України назвали в псевдовибори фарсом держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичним волевиявленням, і закликали не брати участі в незаконному голосуванні, попередивши про можливі правові наслідки.
1: Вибори до Державної Думи, проведені Росією 18-20 вересня, підкреслили тривалу і поглиблену ерозію демократії в Росії, що відбувається в умовах дедалі більш авторитарного політичного середовища. Відсутність рівних умов для усіх учасників була додатково посилена незаконною військовою агресією Росії проти України та триваючою незаконною окупацією українських територій.
0: Також головна дипломатка ЄС Кая Калас запропонує санкції проти осіб, які сприяли проведенню російських псевдовиборів до Держдуми на окупованих територіях України. Про це вона заявила після завершення голосування. За її словами, Кремль придушив інакодумство, не допустив міжнародних спостерігачів і заборонив діяльність єдиної зареєстрованої партії, яка виступала проти війни щодо України. Вона наголосила, що Європейський Союз має вжити заходів проти причетних до організації голосування на тимчасово окупованих українських територіях. Євросоюз може продовжити індивідуальні санкції проти Росії ще на 36 місяців в обмін на виключення зі списку олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Компромісний варіант сьогодні розглядають дипломати країн ЄС в Брюсселі, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на дипломатів. Ініціативу щодо трирічного продовження санкцій запропонувало ірландське головування в ЄС. Однак Словаччина наполягає на виключення Усманова та Фрідмана зі списку. Усманов також хоче виключити і Франція, посилаючись на національні інтереси та можливість його обміну на французьких громадян, ув'язнених в Азербайджані. За даними джерел, остаточне рішення ще не ухвалене, а зі списку також можуть виключити ще двох осіб на виконання відповідних судових рішень. Нагадаємо, 14 вересня ЄС продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на 7 днів. Тож термін дії санкцій спливає. Спільні цінності, жива музика та поезія. У столиці відбувся 5-й фестиваль польської культури, який, попри складні часи, об'єднав на одному майданчику представників діаспори з усієї країни. Про атмосферу в залі та головні акценти заходу дивіться в нашому матеріалі.
1: Традиційні польські пісні, танці, поезія та повна зала глядачів. У Києві відбувся 5-й щорічний фестиваль «Імпульс польськості». Головна особливість нинішнього свята – сцена, що об'єднала представників польської діаспори та творчі колективи, які з'їхалися до столиці з різних куточків України.
2: У нас сьогодні такий дуже урочистий день, тому що у нас відбувається 5-й фестиваль польської культури в Україні. Ця подія, що об'єднує поляків України, які є громадянами України польського походження. Всі чекають на цю подію, навіть в такі трудні часи, щоб приїхати, щоб показати себе, запрезентувати польську культуру саме на сцені у Києві.
1: Фестиваль започаткували у 2020-му в розпал пандемії, коли через карантинні обмеження зустрічатися можна було лише просто неба. Тепер його проводять в інших воєнних реаліях. Організатори кажуть, фестиваль – це не лише про польську культуру, а й про можливість залишатися разом, підтримувати зв'язки та спілкуватися. Серед його учасників – люди, чиї родини живуть у Києві поколіннями. А сьогодні дехто з них захищає Україну на фронті. Проведення події цьогоріч стало можливим, зокрема, завдяки підтримці Сенату Республіки Польща.
3: Ця подія під назвою «Імпульс польськості в Києві» – це сьогодні маленький ювілей поляків Київщини, Києва, поляків України. І це є майданчик, де польська нацменшина в Україні може себе запрезентувати, може показати свою культуру, про яку дбає з поколінь. І саме такі акценти є показанням цього, що між нашими народами є речі, які нас учать і можемо разом працювати.
1: Ювілейна зустріч завершилася нагородженням учасників та тривалими оваціями. Для представників діаспори, які з'їхалися з різних куточків України, цей день став можливістю відчути підтримку та нагадати, що міцна дружба між народами створюється в яскравих моментах, щоби порадіти життю попри всі обставини.
0: На цьому у мене все. Ми зустрінемося з вами в етері вже о 19 годині за Києвом. Ну, а далі етер продовжує український фокус вечір.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма «Український фокус слава», яку ви також можете дивитися на телеканалі «Еспресо». Мене звуть Василь Зима. Я та мої колеги протягом 2 годин разом з вами будемо говорити про найголовніше. Будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. І розпочнемо із того, що будемо запрошувати до розмови Тетяну Гасаненко, вона є очільницею Олешківської міської військової адміністрації. Тема Олешок на слуху останній час, вона давно на слуху, як то кажуть, і на вустах, і в стрічках, але зараз про це говорить дуже активно. Є причини, чому про це говорить дуже активно, зараз, власне, про це і поговоримо. Пані Тетяно, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Добрий вечір, дякую, що говорите про Олешки, тому що для нас ця тема досить чутлива.
0: Знаєте, вже біда Олешок так кричить, що про неї не говорити неможливо, в принципі. А от навіть долучаються церковні служителі, Рада церков просить Папу Римського врятувати окуповані Олешки від голоду. Ми вже мали дипломатію Червоного Хреста, мали дипломатію різних організацій. Все це не спрацьовувало. На вашу думку, чи спрацює дипломатія Ватикану, дипломатія Папи Римського, яка була ефективна в певних моментах, і це не секрет, будь ласка.
1: Я би не хотіла зараз давати будь-яких оціночних суджень, тому що, повірте, що ми сподіваємося на будь-яку допомогу і будемо вдячні за цю допомогу. Але треба розуміти, що би не було запропоновано, воно обов'язково має бути прийнято тією стороною, яка наразі контролює місто Олешки, тобто фактично Російською Федерацією, військовослужбовцями Російської Федерації. Наскільки мені відомо, останні півроку пропонувалося дуже багато варіантів, як можна врятувати людей, тому що ця ситуація почалася не вчора, погіршуватись вона почала ще з грудня 2025 року, значно загострилася в березні 26 року, потім влітку не було жодного постачання продуктів, і зараз в Олешках просто голод. Але які б шляхи не були запропоновані, ми маємо розуміти, на це має бути згода окупанта.
0: От, власне, про це говорить і головний редактор херсонського онлайн-медіа «Мост» Сергій Нікітенко. В себе на фейсбук-сторінці він написав про ситуацію в Олешках, що був час, коли можна було вийти з Олешок. Він досить різко пише про те, що багато хто з людей не захотів вийти. Чи, можливо, хтось не зміг, але хтось не захотів вийти. Ну, а зараз вже цього зробити неможливо. І якщо окупанти дадуть можливість вийти, то, власне, вони прирікатимуть себе на смерть під українськими ударами, тому що їм не буде ким прикритися. Вони, власне, прикриваються українськими громадянами. Чи дійсно це так є? Я зараз не прошу, напевно, ми не будемо зараз когось винуватити, люди в критичній ситуації. Але питання в тому, що чи дійсно зараз це питання або виживають люди, або виживає та залога військова російська, яка залишається в місті Олешки, які, нагадаю, дуже близько до Херсона, там мова йде про дуже коротку відстань, будь ласка.
1: Кожен має свої якісь там суб'єктивну точку зору, ми не можемо зараз озвучувати і давати оцінку всім, тому я би хотіла наголосити на тому, що дійсно зараз люди це як живий щит, і, до речі, ця тактика, вона зовсім не нова для застосування радянської, а тепер уже російської армії, і зрозуміло, що не в їхніх інтересах, звісно, випустити людей. І хочу зауважити, що

0: Тобто це саме та категорія населення, яка не могла вільно пересуватися, або вони не мали власного транспорту. Тобто давайте говорити чесно і відверто. Організованої евакуації з міста Олешки не було. Воно було окуповано в перші години повномасштабного вторгнення. І тому всі ті люди, які змогли виїхати з міста, вони мали на те якісь певні умови. Хтось мав кошти, хтось не мав якогось політичного бекграунду, тобто він міг собі це дозволити пройти через блокпости. Хтось мав власний автомобіль, який міг би виїхати.
1: Пані Тетяно, у нас буквально кілька хвилинок. Я ключові речі зрозумів, треба дві теми швиденько проговорити. Ну, тут знову ж таки очікування, але завтра стартує чергова сесія Генасамблеї ООН, і питання Олешок буде винесено. У мене одне запитання. Чи когось залучили з тих людей, які вийшли з Олешок, чи з представників влади про те, щоб свідчити про Олешки на Генасамблеї, що це будуть робити лише українська дипломатія, не буде, власне, живих свідків того, що відбувається? Це, просто це важливо.
0: От, на жаль, я не можу дати відповідь, на це питання. Зі мною це питання не обговорюється.
1: Так, добре. Ну, вже завтра будемо знати, в будь-якому разі, думаю, це б справило ефект певний, зробило би. І теж коротко, відбулися вибори на окуповані, псевдовибори на окуповані території Херсонщини, до речі, найнижчі за явкою серед усіх окупованих областей України, але вищі, ніж у Росії. Ну, це був, власне, під дулами автоматів, під тиском, але що б ви сказали про ці вибори, їх організація, проведення, буквально півтори хвилинки.
0: На території Олешківської громади такі вибори не відбувалися, тому що окупанти, не дивлячись на те, що вони не цінують життя українців, але за своє вони бояться. І точно так само, як неможливо пересуватися вільно, наприклад, і нашим громадянам на тимчасово окупованим територіям, так само ніхто з тих, хто організовував ці вибори, звісно, що вони не приїхали в Олешківську громаду, тому коментувати мені нічого. Вони просто бояться за своє життя.
1: Дякую дуже, пані Тетяно. Дякую за вашу роботу, перш за все, і за те, що долучилися. Тетяна Гасаненко, чи начальниця Олешківської міської військової адміністрації в Олешках. Чимало людей залишається фактично заручниками. Це такий живий, як то кажуть, не десь зроблений, а отак от серед міста концтабір, в якому фактично знищують людей. Бо ці люди, як ще раз сказала пані Тетяна, є живим щитом для росіян, ну, які їхнє життя вважають не такими важливими, як свої життя. Завтра це проговориться на Генасамблеї, також це питання буде донесено до Папи Римського. Сергій Таран, з нами політолог. Пане Сергію, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю вас.
1: Ми, власне, говорили про псевдовибори на окупованих територіях України, зокрема на Херсонщині. Також вибори пройшли на окупованих, псевдовибори пройшли на окупованих територіях Запоріжжя, Луганщина, Донеччина. І що ж маємо результат? Європейський Союз, про це сказала Кая Калас, ніколи не визнає російські вибори в лапках, вибори, звичайно, це псевдовибори на окупованих територіях України. Давайте ми одразу послухаємо, що сказала єврокомісар із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас щодо цих псевдовиборів.
3: Вибори до Державної Думи, проведені Росією 18-20 вересня, підкреслили тривалу і поглиблену ерозію демократії в Росії, що відбувається в умовах дедалі більш авторитарного політичного середовища. Відсутність рівних умов для усіх учасників була додатково посилена незаконною військовою агресією Росії проти України та триваючою незаконною окупацією українських територій.
1: Що це політично означає, і чи, на вашу думку, розраховував Путін, що ці вибори хтось, псевдовибори взагалі хтось визнає, але таке рішення ЄС, про що це свідчить, перш за все? Будь ласка.
2: Путін розраховував, що принаймні якісь маргінальні партії в Європейському Союзі будуть казати, ну, що не все так однозначно, що, можливо, там якісь були порушення, але ж треба все-таки визнавати, що там відбулись якісь вибори. От я думаю, що такої реакції Путін очікував від Європейського Союзу. Я не думаю, що це було очікування, що Європейський Союз визнає вибори, та не те, що на окупованих територіях, взагалі ці вибори. Але я думаю, що принаймні були сподівання, що якісь маргінальні політики, а вони зараз стають в деяких країнах дуже популярними, визнають ці вибори і будуть навіть говорити про якісь там зустрічі. Як, зокрема, до речі, після виборів до місцевих парламентів заявила партія Альтернатив для Німеччини. Вони сказали, що можливо у 27-му році буде якась зустріч з Путіним. Вони це сказали від імені своєї партії. Ну от напевно, що від от подібних партій, напевно, Путін очікував, що вони підтримують так званий виборчий процес. Але такої реакції не надійшло, і це в принципі, ну, показує, що, одна з задач цих так званих виборів було показати, що, мовляв, Росія контролює ситуацію, все демократично відбувається, особливо там на окупованих територіях, де люди і визнають владу, і голосують, то це точно не вдалося. І ми зараз не бачимо жодного політика взагалі на Заході, який би навіть намагався говорити про те, що вибори не лише на окупованих територіях, а взагалі вибори в Росії в Держдумі відбулись правильно, чесно, легітимно, хоча і з порушенням.

0: рішеннями.
1: Там дійсно жодна з офіційних політичних партій та фракцій Європейського парламенту не визнала російські вибори на тимчасово окупованих територіях України, хоча там представлені є в певному вигляді партія «Альтернатива для Німеччини», там ну є своя там якась певна їхня. Але в будь-якому разі на цей крок не пішли, ну, напевне, навіть найлояльніші до Путіна партії. Є однозначна заява від Польщі. Польща засудила незаконні російські вибори, також псевдовибори на території на тимчасово окупованих територіях України. Ну, теж можна кілька слів про теж важливі. Знаєте, можна сказати, що ну є вже не підтримав. Та всі, ну, Польща зробила окрему заяву. Знову ж таки, це ще й окремий удар по Путіну, для якого Польща зараз стає проблемою, яку він хоче, не те, що проблемою, а ціллю для його гібридних і наше гібридних, можливо, атаки. Те, що Польща реагує на кожні такі події, напевно, це важливо в протистоянні навіть такому вербальному з Путіним. Політичних заяв, будь ласка.
0: Я не думаю, що це вдасться, тому що в Польщі взагалі всі політики, навіть ті, які належать до правого табору, за невеликим винятком стають дуже раціональними і прагматичними, якщо взагалі відбувається дискусія про питання безпеки. Тобто, якщо політика назовні, про геополітику, про якісь міжнародні відносини, польський політиком приблизно має одну і ту саму тональність і має приблизно схожі погляди на те, як має розвиватися безпека Польщі. Якщо ж йдеться про внутрішній ринок, про політичні дискусії всередині країни, там, звісно, можуть бути якісь популістичні тези, щось там витягувати, що мігранти, чи хтось там забирає щось, але це для внутрішнього вжитку. Коли ж питання торкається безпеки, і особливо протистояння з Росією, всі польські політики за одним винятком, фактично займають дуже схожу позицію. Тому я не думаю, що Путін вдасться розіграти цю польську карту, хоча я розумію, чому він це намагається зробити, тому що для деяких безвідповідальних польських політиків набагато цікавіше займатися політичними спекуляціями на виборах, а не думати, що буде з безпекою завтра. Але підкреслю, що таких є меншість. Тому я не думаю, що зараз це вдасться, але, звісно, Путін буде хитати ситуацію в Європейському Союзі, не лише в Польщі, а саме в Європейському Союзі, роблячи акцент навіть не на проросійських партіях, тому що, ну, взагалі, якщо так строго подивитися, проросійських партій, таких от класичних, в Європі майже немає. Він буде робити ставку на популістичні партії, на ті партії, які роблять нереалістичні обіцянки виборцям, які намагаються зруйнувати сучасну політичну систему Європи, які намагаються запропонувати якісь швидкі, прості рішення. От на оце робитиме ставку Путін, тому що популісти, насправді, це набагато небезпечніший союзник для цивілізованого світу, який є в руках у Путіна. Тому що, коли партія проросійська, ну, то вона зрозуміло, що вона проросійська, вона говорить про російські тези, а коли популіст говорить, то далеко не одразу можна зрозуміти, на чий млин він чи вона льє воду. Тому що це насправді можуть бути речі, які подобаються людям, вони такі хороші, але за цим потім приходять росіяни. До речі, історія України так само дуже схожа. І так само на хвилі популістичній дуже часто росіяни могли посилювати свій вплив. Хоча різні, скажімо так, популісти не завжди виявляли свою цю проросійську суть. Тому я думаю, що ставка буде на популізм, і я думаю, що це набагато краще може зіграти для Путіна, ніж просто ставка на партії, які відверто заявляють про любов до Росії.
1: Ну, але єдність Європи, Польщі, Німеччини, країн, які, знаєте, країн Балтії, які найближче зараз до кордонів з Росією, це є розуміння того, що, в принципі, є розуміння. Є заяви і німецького канцлера, всі розуміють, що це загроза, і будуть... Ну, буде дискусія, в Європі буде розмова. Ці показники, які зараз ми відстежуємо в цих німецьких землях, Макленбург і Саксонія-Ангаль, де перемагали альтернативи для Німеччини, вона... Це важливо, що є розуміння. Але тут ще є питання в тому, я сьогодні теж читав дуже важливу статтю, зараз знову підемо далі до виборів на тимчасово окупованих територіях, псевдовиборів. Що Путін, він же ж псує стосунки з тими країнами, де навіть є якісь сили, які, в принципі, не проти з ним мати діалог. Зокрема, знищення французького бізнесу в Росії – це удар по тих людях, яких цей бізнес і підтримує по політиках. І бізнес великий буде говорити, слухайте, якого ви підтримуєте. Тобто, ну, навіть там, де Путін може щось намацати, він це руйнує. Будемо лише сподіватися, що він зруйнує будь-які стосунки із Францією, з Німеччиною, де вибори можуть мати неочікуваний наслідок. Щодо псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації на Херсонщині, там були Катерина Друга, булочки, гімнастерки, вода Дюшес і Буратіно. Це так, з такого декорацій псевдорадянського Союзу, а не з декорацій, це були примус, автомати, відсутність спостерігачів і все інше. Навіщо Путіну це було для своєї внутрішньої адженди і для самих цих окупованих територій? Там же йдуть люди абсолютно, ну, або колишні якісь зрадники з українських територій, якісь посадовці. Дуже багато, загалом в Росії, до речі, СВОшників, так званих військових злочинців, іде на вибори. Будь ласка.
0: В умовах, коли Путін контролює всі засоби масової інформації по всій Росії, картинка з тимчасово окупованих територій показана решті Росії, це демонстрація, для чого Путін проводить цю свою спецоперацію. Тому що останнім часом росіяни, ну, просто вимушені питати, для чого це все було і коли це все закінчиться. Ну, і треба ж їм показати якийсь успіх. Ну, от ті усміхнені обличчя, які там імітують успіх, і які під дулами автоматів ніби голосують, це є, власне, ця пропагандистська картинка. Я не думаю, що це матиме якийсь ефект на Заході, але для своєї внутрішнього вжитку, напевно, це показує як величезну частину цього успіху, пояснення, чому Путін веде війну. Але разом з тим, я хочу сказати, що ці вибори показали те, що Путін дуже боїться будь-якої свободи слова. Тому що якби, наприклад, він був впевнений за свою підтримку, він би абсолютно легко погодився на те, що якісь партії, які висловлюють трохи альтернативну думку, беруть участь у виборах. Ну, хоча б ті партії, які там кажуть, що треба за мир. От ці партії, їх взагалі навіть не допустили до виборів. Якби Путін був впевнений, що його абсолютно підтримують, він би допустив, він би навпаки допустив би ці партії, показали, бачите, їх не підтримують. А так, все-таки він ставить перепони для їх участі у виборчому процесу. Це означає, що всередині путінського режиму є розуміння, що все тримається лише на дуже жорсткій тоталітарній системі. І все може зруйнуватися, якщо допустиш хоч якусь свободу, якусь свободу дискусії. Путін всередині країни натомість робить загалом ставку навіть не на тих, хто його підтримує. Подивіться, я беру офіційні цифри, які так звана виборча комісія в Росії оприлюднила. Вони там заявили, у них 56% явки, вони сказали, що ці 56%, 57 чи скільки там за Путіна. Ну, якщо так грубо, підкреслюю, грубо порахувати, виходить так, що там за Путіна 25%, кожен четвертий росіян. Ну, це не є тоталітарна підтримка, це не є там 99,9%, як було в Радянському Союзі.
1: Тобто, я 98 чи скільки відсотків проголосували за Рамзана Кадирова такі результати є.
0: Це вже радянська модель.
1: Та ми ще сьогодні поговоримо з нашими глядачами про вибори. Я хотів би, ну, про псевдовибори ці, також те, що називається виборами в Росії. Тут прикметно, що вони зробили все для того, щоб явка на окупованих територіях України була вищою, ніж явка в самій Росії. В Росії явка 52 з копійками відсотків. Ну, там в деяких селах просто люди не виходили, тому що ведмеді по вулиці бігли, десь не довозили ті, ну, одним словом. Але от вони робили все з дулами автоматів і стиском для того, щоб показати, як українці псевдоголосують на цих псевдовиборах. Дуже важлива буде зустріч завтра. Президент України Володимир Зеленський вже відбув до Нью-Йорка, де завтра стартує чергова Генасамблея Організації Об'єднаних Націй. І перш ніж ми перейдемо до зустрічі з Трампом, я хотів би, щоб про те, що він, про що він говоритиме. Він говоритиме про те, як спільними зусиллями прийти до миру. Наразі це вербальні моменти, чи це те, що можна практично застосувати. Є якісь підстави говорити про те, що поговоривши, можна буде почати реалізовувати конкретний план після зустрічі в Нью-Йорку. Будь ласка.
0: Це буде дуже складна зустріч, тому що у Трампа вибори. І під час цих виборів він має казати якісь такі речі, які не зіпсують йому до кінця виборчу кампанію, яка і так у нього тріщить по швах. Він і так програє ці вибори. І тому йому зараз треба показувати якісь мінімальні перемоги. А там, де не вдасться показати перемогу, я думаю, він буде шукати винних. Тому я думаю, що зустріч між Зеленським і Трампом буде складною. Тому що Трампу треба буде виходити з позитивними новинами. А якщо позитивних новин не буде, то тоді будуть звинувачення на те, хто в цьому винуватий. Тому до цієї зустрічі, напевно, треба нормально підготуватися і так бути готовим до всього. Але в будь-якому разі, я думаю, що ключове питання, яке буде обговорюватись, це так зване енергетичне перемир'я. Воно чому ще для Трампа важливо? Не тому, що Трамп сильно переживає за нафтові підприємства в Росії, чи за те, як Україна переживе зиму. Ні. Річ у тім, що одною з провідних тем виборчої кампанії в Конгресу Сполучених Штатах є ціни на пальне. А ціни на пальне для Сполучених Штатів, ну це дуже важлива історія. Там всі на автомобілях, причому на великих автомобілях, витрачають багато пального. Ціни злетіли вдвічі. Винний, звісно, Трамп. Але це ми розуміємо. І багато американців починають це розуміти, тому що він почав війну з Іраном, не продумавши, чим вона може завершитися. Але ж під час виборчої кампанії Трамп не може це сказати виборцям. Тому він зараз шукає можливості знайти винних. І він час від часу каже, що ціни на пальне і на дизель високі, тому що знищені підприємства, які виробляють дизель в Росії. Ну, знайти тут логічний економічний зв'язок, ну, дуже важко, ну, при бажанні, напевно, можна. Але багато виборців це повірять. Тому, я думаю, на завтрашній зустрічі дуже буде важливо показати насамперед готовність України до будь-яких варіантів перемир'я, які включатимуть те, щоб Росія так само не била по українській території і не виносила українську енергетику. І от я думаю, це буде складна зустріч. І Трамп, я так переконаний, що сподівається, що від України буде показана достатньо серйозна політична воля до дипломатичного процесу. Тому завтрашня зустріч має такі дві задачі. Мінімальна задача – це просто не зіпсувати відносини з Трампом. Ну, ми все-таки ж продовжуємо отримувати американську зброю на європейські кошти. Задача середня – це домогтися перемир'я енергетичного. Якщо це вдасться, і ця пропозиція України буде реалізована, ну це буде успіх. Це буде успіх і України, і безумовно Трампа під час виборчої кампанії. Це теж треба розуміти. Але це складно буде зробити, тому що немає поки що бажання з боку Росії. Це найбільша проблема. Ну а задача максимум – це якісь принципові знахідки в дипломатичному процесі, щоб якнайшвидше відбулась нова зустріч за участі або спецпредставників Трампа, або за участі тих людей, яких Трамп визначить, що вони мають брати в цій участь у перемовинах. Тому що якщо ми почуємо завтра, що будуть анонсовані такі зустрічі, це означає, що під час зустрічі Зеленського і Трампа знайшли якісь нові речі, які потім можна показати як успіх на новій дипломатичній зустрічі. Тому, безумовно, дуже складна буде зустріч, але надзвичайно важлива. І треба розуміти, що вона буде так само важлива, як і для України, так і для Трампа, який зараз
1: але бачите, Трамп пішов на зустріч. Ну, він пішов на зустріч собі, очевидно, в цьому питанні, але це важливо для нас. Ну, по-перше, він підписав санкції пекельні Грема Блюменталя. По-друге, Держдеп США погодив можливий продаж Україні обладнання та засобів для модернізації протиповітряної оборони на суму 2 мільярди 670 мільйонів доларів. Це насправді дуже велика сума, яка посилить наше ППО в осінньо-зимовий період, що дуже важливо. Ми продовжуємо отримувати розвідувальну інформацію, супутникову інформацію. Можливо, буде домовленість певна з Маском щодо того, аби ми могли бити по території Росії. Це теж дуже важливо. І тут, але все ж таки, багато... Ну, розмова буде про енергетику. Та, там про НПЗ, дизель, хто і як... На яких умовах Україна може погодитися перестати знищувати фактично російський дизель, російське пальне і російську енергетику? Але дуже важливо і сам виступ президента Зеленського. На вашу думку, на чому варто робити акцент, на чому би робилися ним акценти, щоб не лише США почули нас, а почули ті країни, від яких теж багато в чому сьогодні залежить. Перш за все, фінансування Росії як машини війни. Це той самий Китайці, та сама Індія і країни глобального півдня. А можливо, не лише. Будь ласка.
0: Треба думати над тими меседжами, які зацікавлять Китай, і, зокрема, Індію, але насамперед Китай, в тому, щоб швидше настав мир. Ми звикли повторювати в Україні, що, мовляв, Китаю вигідна оця війна, тому що Китай продає дуже багато товарів подвійного призначення в Росії, отримує дешеву російську нафту, і це все правда. Але глобально китайська економіка зациклена на світовій економіці. І якщо світова економіка падає, то китайській економіці погано. Політично, можливо, і Китай набуває впливу через цю війну, і через те, що Сполучені Штати не можуть завершити цю війну, але економічно Китай втрачає. Тако дуже важливо, щоб Україна донесла до Китаю позицію, що Китай має бути максимально заангажований на західні ринки. Це те, що Китаю потрібно від Заходу. Без обмежень. З тим, щоб він став частиною цієї системи і тим самим був зацікавлений в тому, щоб був мир. Тому що одна з найбільших проблем Китаю у відносинах з Заходом – це те, що Захід постійно обмежує доступ Китаю на свої ринки. І це зрозуміло чому. Це страшний конкурент. З цієї тези, до речі, Трамп починав свою другу каденцію, коли він казав, що найбільша проблема – це Китай. Так от треба знайти правильні слова, які би принаймні показали Китаю, що треба знайти формулу, яка би дозволила Китаю не бути дискримінованим на західних ринках, але за умови, щоб Китай так само був зацікавлений в стабільності світових ринків, а перша задача для цього – це, безумовно, зупинка війни в Україні. Отут треба дуже гарно програти, тим більше, що тут, знову-таки, не треба ж зробити так, щоб ще і Трампа розізлити своїми такими такими прокитайськими заявами. Але я думаю, що до третього світу має бути звернення, яке має полягати в тому, що в інтересах всіх, щоб цей світ, третій світ, і розвивався, і розвивався, і розвиватися він може лише тоді, коли у світі є стабільність і мир. А війна, яка в Україні вже триває майже як Друга світова війна, вона має бути зупинена заради стабільності і процвітання всіх країн. І я думаю, що так само було би, напевно, цікаво, можливо, не під час зустрічі з Трампом. Можливо, не під час зустрічі з Трампом, але все-таки під час зустрічі з іншими західними лідерами якось наголосити на тому, що було б непогано, якби Китай так само був залучений до дипломатичного процесу по завершенню російсько-української війни.
1: Дуже важливо, що Дональд Трамп заявив, що через війну Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю. Я думаю, що Трампу кладуть на стіл досить хорошу інформацію, в нього розвідувальна служба працює дуже добре, це одні з найкращих в світі. Ну, знову ж таки, Зеленський сказав, що можливі рішення щодо деескалації. І дуже важливо те, що сказав переговірник Трампа, його ж і родич Джаред Кушнер, який, кажуть, ЗМІ американський сказав Путіну про те, що ви минулого року говорили, що ви захопите через рік Донбас, але вже рік минув, ви його не захопили, можливо, не будемо втрачати час. Дійсно, люди, які мислять десь, як називали одне з видань американських Джареда Кушнера, доларовим переговорником, можливо, це десь і є, але це спрацьовує, люди розуміють, що вони гроші і час витрачати не хочуть на те, що не працює. Побачимо. Завтра буде день, буде, як то кажуть, їжа, будемо стежити. Дякую, що долучилися, дякую за ваші коментарі. З нами був Сергій Таран, політолог, з ним говорили про важливі ці аспекти. 22-28 вересня відбуватиметься Генасамблея Організації Об'єднаних Націй, де буде виступ президента України Володимира Зеленського і зустріч його із Дональдом Трампом, президентом США, і також буде зустріч Трампа із Сі Цзіньпінем. Це перший візит за кордон Сі Цзіньпіня до США за 10 років, що важливо. Але ми повертаємось до ну, більше мірою наших тем і питань українських, європейських. Ми бачимо Україну в контексті Європи. І запрошую до розмови Валентина Балюка, директора Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської. Пане Валентине, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго вечора, шановні пані та панове.
1: Отже, Польща, як і багато інших країн Європейського Союзу, засудила незаконні російські вибори, так звані псевдовибори на тимчасово окупованій території України. І я хотів би, щоб ми послухали цитату від Міністерства закордонних справ Польщі з цього приводу. Польща рішуче засуджує проведення Російською Федерацією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, а також в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь. Можна було подумати, просто цитата, просто заява, на що вона впливає, але чому важливо все ж таки проговорити кожній країні окремо, кожному відомству закордонному окремо, дипломатичному, про те, що ми засуджуємо. Що це дає, що це означає, чому це важливо, що ця заява була зроблена. Будь ласка.
2: Потрібно звертати увагу на те, що Польща, починаючи з 2014 року, чітко засуджує російську агресію проти України. Польща з самого початку 2014 року говорила про незаконну анексію Республіки Крим та міста Севастополь. І така послідовна позиція Польщі, вона, по-перше, потрібна Україні, тому що це політична і міжнародно-правова підтримка, але також потрібна і країнам Центрально-Східної Європи. Тому що ми бачимо, що сьогодні не лише Росія, але й інші світові держави намагаються дещо по-різному підходити до суверенітету країн на міжнародній арені. І це така собі доктрина Брежнєва, коли, власне, суверенітет таких країн середнього рівня, як Польща, Україна чи інші країни Центрально-Східної Європи, розглядаються як неповний. І тому, власне, потрібно постійно нагадувати про те, що Росія – це агресор, що Росія незаконно окупувала частину України – це Автономну Республіку Крим, частину Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. І тому, по-перше, це нагадування, а по-друге, це також формує відповідний наратив, що ми не забули про це, і ми не можемо на цим перейти до порядку денного.
1: Та, ну що ж, поговоримо про безпеку. Безпека сьогодні – це питання дії з боку Росії, питання протидії з боку Європейського Союзу, зокрема Польщі. Голова Міністерства внутрішніх справ Польщі заявив, що до кінця цього року, 26-го, в Люблінському воєводстві, яке близько до кордону з Україною, буде понад 1000 сирен. Також це те місце, де поряд з кордоном прилітає.

0: піднімають авіацію, призупиняють роботу литовища на якийсь час. Скажіть, будь ласка, чому це важливо? І ось ці кроки по убезпеченню, перш за все, цивільних, логістики, різних служб, чому це важливо робити, наскільки це ефективно станом на зараз? Будь ласка.
1: Потрібно згадати, що Україна, починаючи з 2014 року, проходила період, ще навіть перед початком гібридної війни, проходила період, коли Росія по відношенню до України проводила подібні дії. І ми бачимо на прикладі України, що важливо підготувати країну, зокрема, не лише до повномасштабної війни з Росією, але також до її гібридних проявів. І ми бачимо, що стійкість сьогодні суспільства Польщі, стійкість держави, вона має велике значення. Не лише, власне, в контексті потрібно розглядати безпеку чи європейських структур, чи євроатлантичних структур в системах колективної безпеки, але через призму також національної безпеки. І цивільний захист, цивільна оборона і підготовка до гібридних форм агресії з боку Росії є не менш важливим періодом, як, власне, підготовка країни до повномасштабної агресії. І ми сьогодні бачимо, що те, що було ще 2-3 роки немисленим, сьогодні є реальністю, реальністю Польщі. Не лише диверсії, не лише саботаж, не лише інциденти з порушенням польського повітряного простору, але ми бачимо, що коли сьогодні Росія атакує об'єкти неподалік польсько-українського кордону, то відповідальна держава, відповідальні органи місцевого самоврядування повинні бути готовими до відповідної реакції. І тому, власне, нема чого дивуватися, що і органи місцевого самоврядування, але і державні органи приділяють цьому значну увагу. Натомість потрібно також звернути увагу на те, що ще кілька років тому у Польщі, зокрема, за участі сьогоднішнього міністра закордонних справ Радослава Сікорського, розглядалося питання, щоб на території України, в порозумінні з Україною, ввести охорону повітряного простору неподалік польсько-українського кордону. І це б могло б, з одного боку, допомогти Україні, а з іншого боку, убезпечити польський кордон. Але цього, на жаль, не було зроблено. І тому сьогодні Польща та інші країни Європейського Союзу, Північно-Атлантичного Альянсу потерпають від гібридної війни Росії. І ми бачимо, що ця тенденція, вона буде посилюватися. І тому потрібно відповідним чином не лише захищатися, але також і відповідати на дії Росії.
0: Ну от, власне, про дії Росії. Російська Федеральна служба безпеки оголосила про посилення правил перебування в Сланцівському та Кінгісепському районах Ленінградської області, прилеглих до російсько-естонського кордону біля міста Нарва. Відповідний режим почався 16 вересня, триватиме до 26 вересня. Спецслужби російські кажуть, що це все спрямовано на те, аби профілактику порушень у прикордонній зоні і міграційній сферах провести, а також від когось зберегти водні біоресурси. Це важливо в тому аспекті, що це є певна загроза того, а що буде відбуватися, коли діятиме той чи інший режим, зокрема ось цей режим протягом 10 днів. І тут важливо розуміти якраз спільну безпеку, тому що будь-яка агресія проти однієї з країн Європейського Союзу, а це країни Балтії, одна з яких межує з Польщею, зокрема Литва, це є загроза для всього Європейського Союзу. Яку ви бачите в цьому загрозу? Чи це промасування, як то кажуть, реакції? І наскільки сьогодні країни Балтії, Польща, можливо, Німеччина також готові раптом, що один за всіх і всі за одного? Але перед цим ми послухаємо Луї Віренго, викладача міжнародних відносин в Baltic Defense College. В інтерв'ю TV World він, власне, говорив про ось ці загрози для країн Балтії з боку Російської Федерації. Про що кажуть, до речі, і розвідки країн Балтії? Слухаємо.
2: І якщо вони не зможуть перемогти в Україні, то головною проблемою, головним занепокоєнням є те, що вони перебудуються після виборів, і тоді може відбутися масова мобілізація. Тож ми повинні бути дуже пильними та готовими до всього, що може статися відтепер і до кінця зими та початку весни. Ну, безумовно, межа буде підведена, якщо, скажімо, дрон буде спрямований на військовий об'єкт, і вони скажуть: «О, це була аварія, він летів у напрямку України». Бо в гіпотетичному сценарії, якщо їхньою ціллю буде торговий центр і, скажімо, десятки чи навіть сотні людей будуть убиті або поранені, це серйозно. Я сподіваюся, що цього ніколи не станеться, але це серйозно. І якщо не буде твердої відповіді, яка є чимось більшим, ніж просто дуже серйозні санкції, нам доведеться це усвідомити, і ми повинні зробити це дуже-дуже швидко. НАТО – це оборонний альянс, але я думаю, що ми повинні зрозуміти, що це акт війни. Ці операції нульової фази. Я використовую цей термін не просто так, бо це акт війни.
0: Це акт війни, дії. Наскільки готові країни Балтії і країни, які межують з ними, які в Європейському Союзі, в цьому безпековому поясі, відповідати і реагувати на ось такі акти війни з боку Російської Федерації, будь ласка.
1: Потрібно чітко усвідомлювати, що Росія розуміє лише силу. І тому потрібно не лише захищатися, але і відповідати. Ми бачимо, що російський наратив про війну з Україною говорить про те, що Росія воює не лише з Україною, середнього рівня європейською країною, але веде війну з цілим Заходом, з Північно-Атлантичним альянсом та Європейським Союзом. І тому ми бачимо, що сьогодні країни Європейського Союзу чи, власне, Північно-Атлантичного альянсу перебувають не в стані миру, а в стані гібридної війни. Це не Захід розв'язав цю гібридну війну проти Росії, а Росія розв'язала цю війну проти Заходу. Щоб, незважаючи на те, що Росія заатакувала Україну, то її ціллю є не лише Україна, підпорядкування України, але встановлення нового світопорядку, в якій Росія буде мати зону свого впливу. Як раніше Радянський Союз мав країни Варшавського договору, чи, власне, інші структури, які були підпорядковані Москві, сьогодні Росія намагається в першу чергу підпорядкувати Україну, але також завдяки цьому контролювати в майбутньому повністю Центрально-Східну Європу. Також валити єдність Європейського та Євроатлантичного Союзу. І тому ця тактика Росії «поділяй та владарюй», вона, власне, і втілюється Кремлем в життя. Якщо ми не будемо цього усвідомлювати, якщо ми не будемо допомагати сьогодні Україні перемогти Росію в Україні, якщо ми не будемо відповідати належним чином на форми гібридні ведення війни Росією, то ми будемо постійно, як колективний Захід, програвати цю війну. Ми будемо в дефенсиві. І тому, власне, я погоджуюся з експертом, який говорив, що ми знаходимося в нульовій фазі, тому що Росія веде проти Заходу, уже Заходу, країн, таких як Балтійські країни, чи Польща, але також і Німеччини, Данії, повноцінну гібридну війну. І
0: Нідерланди, багато в багатьох країнах ті чи інші гібридні загрози були, намагалися бути реалізованими, і, очевидно, Росія робитиме це далі. Ну, власне, про це каже Ян Кшиштоф Білецький, він колишній прем'єр-міністр Польщі, в етері українського фокусу він, власне, заявив про те, що є метою Путіна. Давайте послухаємо.
3: На мою думку, все мистецтво ведення війни Росією полягає в тому, що росіяни стверджують, що не ведуть жодну війну, що навіть західні країни, як вони кажуть, що це гібридна війна або вживається такий чи інший термін чи фраза, тому що вся хитрість Росії полягає в тому, щоб не довести до ситуації, коли стаття 5 стає вже обґрунтованою для того, щоб вжити силу, і тоді уже країни НАТО повинні зайняти однозначну позицію. І я побоююсь, що такі дії, саботажні дії чи диверсійні дії, що вони будуть посилюватися, але я думаю, що Росія зараз готова кинути повний виклик щодо НАТО і здійснити безпосередню агресію на якусь із країн, але сподіваюся, що цього не буде. У цьому всьому є й хороша новина. Подивіться щодо тих усіх, хто бажають добра Україні. Останні тижні чи місяці були складними.
0: Чи варто максимально допомагати Україні сьогодні, щоб Путіна не було ні сил, ні можливостей нападати на Європу? Бо трохи менше 2 хвилин, будь ласка.
1: Так, як на мене, потрібно зосередити увагу колективного заходу на тому, щоб допомогти саме Україні. Тому що перемога України над Росією в Україні – це безпека не лише для України, це безпека для Центрально-Східної Європи. Це також безпека для європейського континенту. Це також нова, яка вимальовується, система колективної безпеки в Європі. І тому нам потрібно не лише полякам, але також і литовцям про це постійно піклуватися. Не можна залишити Україну в сірій зоні безпеці. Не можна залишити Україну по той бік нової залізної завіси, яка може сформуватися чи після замороження конфлікту, чи після підписання так званого мирного договору. Тому що сутність імперської Росії, вона не змінилася і вона не зміниться. Тому, власне, Росія повинна програти в Україні цю війну. І це повинні усвідомлювати чітко еліти всіх європейських країн, а також Сполучених Штатів Америки.
0: І виборці також, бо, як бачимо, виборці своїми голосуваннями дуже часто можуть змінювати еліти, ну, принаймні, в тих чи інших регіонах. Так точно. Дякуємо дуже, що ви долучились. Дякуємо за ваші коментарі. Валентин Балюк був з нами, директор Центру Східної Європи Університету Марії Кюрі-Складовської. Що ж, я вам хочу сказати, залишайтесь з нами, тому що, по-перше, новини ніколи не закінчуються, їх багато. І далі буде точно те, що вас зацікавить, тому це варто почути про гроші. Про наші з вами гаманці і перспективи ви зараз докладно дізнаєтеся в нашому етері. А далі буде більше, тому цей вечір проведіть з нами, і ви точно лише набудете.

Я Олександр Морщенко. Вітаю вас з новинами економіки про енергетичні угоди, курси валют, споживчий ринок. Найцікавіше зі світу грошей зібрав і в ці хвилини розповідаю. Нафтогаз та польська компанія Орлін підписали два меморандуми про постачання енергоресурсів до України. Перший стосується надходження трьох партій скрапленого газу в першому кварталі наступного року, а другий Орлін підписала з Укрнафтою, яка входить до групи Нафтогаз. Домовленість передбачає постачання нафтопродуктів на суму 500 мільйонів доларів. Виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко додав, що компанії опрацьовують зараз варіанти надходження української нафти для переробки на НПЗ в Центральній Європі. Україна поступово нарощує обсяги експорту агропродукції. Мова йде про розширення альтернативних шляхів, повідомив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, за першу половину вересня вдалося спрямувати обсяг продукції, еквівалентний близько 42% місячної потреби за звичайних умов. Цей показник зростає проти кінця літа. Основними напрямками залишаються Дунай, залізниця та транзит через сусідні держави, насамперед Румунію. Висоцький наголосив, що одним із головних завдань держави зараз залишається відновлення можливості безпечної роботи портів Великої Одеси. Далі стежимо за курсами валют від Національного банку, яка також реагує на такі новини щодо надходження валюти від агроекспорту. Ми стежимо за цим і дивимось на основні показники від Національного банку. Отже, станом на сьогодні опускається в ціні польський злотий 11 гривень 73 копійки, дешевше євро 51 гривня 19 копійок, але трішечки, якщо порівнювати з днем вчорашнім, дорожчає американський долар 44 гривні 67 копійок. Ідемо далі. Системні російські удари по заправках не мають призвести до загального дефіциту пального в Україні. Такі прогнози озвучив директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. За його словами, у прифронтових регіонах Росія вже атакувала понад 300 АЗС. Однак ситуація, коли окремі населені пункти повністю залишаються без пального, не виникала. Водночас, в разі пошкодження окремих напрямків постачання бензину, дійсно може знадобитися певний час на відновлення логістики і використання запасів пального піде в дію. Нафтові ціни впали до найнижчого рівня за понад тиждень. Причина – сподівання трейдерів, що з'явився шанс на дипломатичне врегулювання конфлікту з Іраном під час зустрічей в Організації Об'єднаних Націй. Подивимося на показники від агенції Bloomberg Energy. Бачимо, що провідна марка Brent коштує майже 102 долари за барель, але опустилася десь за добу більш як на 2%. WTI – трішки більше, ніж 98 доларів за барель – теж значне сповільнення зростання ціни цієї марки. Ну а ось через війну з Іраном у світі стало не вистачати нафтових танкерів. Про це пише видання Wall Street Journal. Вересневі атаки дронів примусили владу Саудівської Аравії зупинити роботу нафтопроводу «Схід-Захід». І це примусило перенаправити обсяги сировини через Ормузьку протоку і суттєво збільшило навантаження на танкерний флот. Через довші маршрути та обхід небезпечних зон добова вартість фрахту супертанкерів досягла рекордних показників і дефіцит флоту підвищує витрати переробників та загрожує високими цінниками на пальне. От стежимо, все-таки дипломатія грає роль у економіці. Тут ціна опускається в очікуванні певних зрушень у війні на Близькому Сході, а з іншого боку економічні чинники, якось дефіцит танкерів впливають на нафтові ціни також. І буду стежити за цим. Найголовніше вам розповів, але триває ефір і ще попереду буде багато цікавого. Дивіться нас!

0: Це новини слави. Мене звати Христина Яцьків. Говоримо про найголовніше і стартуємо з інформації про українських дітей. Ще п'ятеро дітей віком від 10 до 17 років повернулися з тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію. Серед них двоє підлітків, які пережили погрози, тиск і російську пропаганду, а одного з хлопців окупанти змусили підписати повістку до військкомату. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Всі діти перебувають в безпеці, отримують медичну та психологічну допомогу. Повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння Save Ukraine. Загалом від початку року з окупованої Херсонщини вже повернули 190 дітей. Європейський суд з прав людини у вівторок, 22 вересня, проведе публічні слухання у справі щодо 10 українських дітей, які перебували в закладах Криму під час його окупації Росією в 2014 році. Справу ініціювала українська Гельсінська спілка з прав людини, яка стверджує, що дітям нав'язали російське громадянство, а згодом передали їх до системи всиновлення. Заявники також стверджують, що Росія приховувала інформацію про місце перебування дітей та могла передати їх у прийомні сім'ї. На думку правозахисників, такі дії порушили право дітей на свободу, особисту недоторканність, а також на повагу до приватного і сімейного життя. Рішення щодо прийнятності та, по суті, справи ЄСПЛ ухвалить пізніше. У Бучанському районі на Київщині внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на підприємстві. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. В іншому населеному пункті району пошкоджено два приватні будинки, чотири автомобілі та складські приміщення. До ліквідації пожежі залучені сили та засоби ДСНС. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила. Україна готова до деескалації війни та обговорить із партнерами дипломатичні пропозиції щодо її припинення, заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи заклик Дональда Трампа зупинити війну. Серед можливих кроків він назвав припинення російських ударів по енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі та українському експорту продовольства. Україна ж готова до відповідних кроків з деескалації. Рішення можливі. Ці пропозиції президент планує висунути під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де також очікується його зустріч із Трампом. Нагадаємо, сьогодні президент США в мережі True Social заявив, що, цитую, «Росія, на жаль, втратила контроль над своєю дизельною промисловістю через її війну з Україною. Велика кількість дизельних нафтопереробних заводів Росії була підірвана і, принаймні, тимчасово виведена з ладу. Це безглузда і нескінченна війна з Україною має бути припинена». Кінець цитати. Росія з серпня значно скоротила використання балістичних ракет і частіше використовує реактивні дрони, що може свідчити про накопичення арсеналу для зимових атак. За даними видання Bloomberg, під прицілом ворога знову можуть опинитися українські об'єкти електро- та теплоенергетики. Саме балістичні ракети завдають найтяжчих руйнувань критичній інфраструктурі. Головним ризиком напередодні опалювального сезону, який очікується наприкінці жовтня або на початку листопада, залишається нестача перехоплювачів для систем «Петріот». Україна потребує додаткових ракет та боєприпасів до ППО, адже в окремих місіях пілоти вже змушені використовувати бортові гармати. Також, за даними видання «Політіко», Росія планує різко наростити виробництво вуглецевого волокна. Він є ключовим компонентом у виробництві корпусів БПЛА «Камікадзе». Це дасть змогу Кремлю збільшити виробництво шахедів на 78%. Євросоюз може продовжити індивідуальні санкції проти Росії ще на 36 місяців в обмін на виключення зі списку олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Компромісний варіант сьогодні розглядають дипломати країн ЄС у Брюсселі, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на дипломатів. Однак Словаччина наполягає на виключенні Усманова та Фрідмана із списку. Усманова також хоче виключити Франція, посилаючись на національні інтереси та можливість його обміну на французьких громадян, ув'язнених в Азербайджані. У свою чергу, у МЗС України заявили, що зняття санкцій ЄС з Усманова та Фрідмана було б неприйнятним.
1: Що змінилося? Нічого. Вилучення зі списку є неприйнятним і стало б неправильним сигналом для Москви, в той час, коли тиск потрібно посилювати. Навпаки, санкції потрібно посилити, розширити списки осіб, а термін їхньої дії продовжити з 6 до 12 місяців, щоб зменшити кількість контрпродуктивних ідей, спрямованих на задоволення інтересів російських олігархів.
0: Польське місто Кельце готує в дорогу автобуси для Вінниці. Транспорт у міста викупили волонтери, а гроші зібрали небайдужі поляки після того, як деякі місцеві політики виступили проти передачі автобусів задармо. У Кельцях побувала наша кореспондентка Інна Білак.
2: Від самого ранку волонтери готують автобуси для Вінниці в дорогу. Закріплюють на платформах. Так, без малого 700 кілометрів з Кельць до Вінниці їх вестимуть тягачі. Перші 6 автобусів за планом мають прибути до Вінниці до кінця тижня. Ще 9 планують доставити наступного тижня.
3: Постійні атаки на критичну інфраструктуру України з боку дикунів із Росії, інакше як назвати не можу, призводять до того, що трамвай та тролейбуси у Вінниці, на жаль, стоять. Автобуси з дизельними двигунами є такою альтернативою для міського транспорту. Вони просто потрібні людям. Я маю на увазі жінок, дітей, людей похилого віку, загалом для нормального функціонування міста.
2: Хоч подорожуватимуть не своїм ходом, польські автобуси для Вінниці повністю справні. Транспорт пройшов техогляд, до кожного автобуса докупили по 2 нові акумулятори, а додатково благодійна організація з Кракова передала понад 70 вогнегасників.
3: Ми, як фонд за підтримки понад 7 тисяч людей, які взяли участь у цьому зборі коштів, продемонстрували волю людей, волю до допомоги. І, по суті, це є відображенням, не будемо обманювати себе, не лише взаємних потреб, а й дружби між містами, дружби між людьми. І жодні політичні маневри чи коментарі нас просто не роз'єднають.
2: Нагадаю, ці автобуси раніше перевозили пасажирів в Кельцях. Місто оновило автопарк, а старі списані автобуси, але ще придатні для експлуатації, мерія Кельць вирішила подарувати місту. Побратиму Вінниці, однак місцевим депутатам ідея не сподобалася. На тлі скандалу передачу автобусів скасували. Тож волонтери фундації «Синиці» в Україні відкрили збір. За кілька днів накопичили понад 600 тисяч злотих, це більше ніж 7 мільйонів гривень. Пожертви зробили понад 7 тисяч людей, це, зокрема, поляки, українці та білоруси. За ці гроші на аукціоні викупили 15 автобусів.
3: Я дуже пишаюся мешканками та мешканцями Кельце, що вони також підтримали цей збір коштів, що поширювали інформацію.

0: інформацію про нього, що продемонстрували велике серце.
1: На кожному автобусі ось такі наклейки. Вони тут, як доказ того, що поляки, попри все, продовжують підтримувати Україну і українців. Інна Білак, Богдан Колесник. Слава!
2: І не тільки поляки. Я підтримую український народ. З таким гаслом швейцарський бігун Фредерік Сплендоре долав шлях від Монако аж до Львова. Ультрамарафонець пробіг більше 4 тисяч кілометрів, щоб зібрати кошти на благодійну мету. Більше про шлях та емоції від фінішу. Дивіться далі в сюжеті.
0: Лічені секунди залишились до кінця благодійного марафону, який тривав більше 2 місяців. Швейцарський спортсмен Фредерік Сплендоре подолав більшу частину Європи, аби підтримати Україну. Дистанцію у 14 країн ультрамарафонець завершив на Марсовому полі у Львові, де вшанував пам'ять полеглих українських захисників та захисниць.
3: Мені дуже сумно, адже дехто з людей, чиї імена тут увічнено, були молодшими за мене. Я просто бігун. В мене немає політичної влади, в мене небагато грошей. В мене є лише ноги і серце. І я хотів зробити щось, щоб допомогти громаді, українському народу.
0: Підтримали марафон і українські бігуни та ветерани. Вони разом з Фредеріком пробігли останні 12 кілометрів. Для когось цей шлях також є символічним. За своїх причин.
4: Я був поранений, і треба було якось виходити з цього такого тіла, і я почав бігати. А згодом у мене сталася трагедія, у мене загинув син Андрій, і всі подальші марафони, пробіги я присвячую йому.
0: Мета такого забігу – нагадати європейській спільноті про всі жахи, які Росія принесла на українські землі. А також зібрати кошти на допомогу громадянам, які постраждали внаслідок бойових дій.
5: Його забіг називається «Beyond the Borders» – «Поза кордонами». Це те, чого ми прагнемо. Ми хочемо бути частиною Євросоюзу, тому що ми є європейцями. І він біжить за загальнолюдські цінності, за людську гідність, за свободу. Це можливість бути з собою.
0: Втім, залишати Україну спортсмен поки не планує. Далі Фредерік вирушить до Києва, аби вшанувати пам'ять захисників на Майдані Незалежності.
2: Що ж, на цьому у мене все. Ще більше інформації далі вже у моїх колег. Завтра ми з вами зустрінемося для того, щоб говорити на рахунок перших заяв на Генасамблеї ООН. Тож залишайтеся зі Славою.

0: Якщо ви з нами, український фокус триває. В студії працює для вас Василь Зима. Є перед нами ще година етеру, дуже багато важливої та цікавої інформації, також рубрики, на які ви очікуєте. А зараз з нами Андрій Магера, експерт із конституційного права, Центру політико-правових реформ, є заступник голови Центральної виборчої комісії України. Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю, пане Василю, вітаю телеглядачі, але хочу уточнити, був заступником голови комісії 7-18 рік.
0: 7-18 рік. Тобто досвід величезний, і, звичайно, ви нам розкажете значно більше. Я тему озвучу одразу, ми будемо говорити про псевдовибори на тимчасово окупованих територіях, та, власне, вибори на території Росії теж виборами в повному розумінні цього слова, в юридичному розумінні цього слова назвати важко, бо там не було ні спостерігачів, ні допусків до виборів, власне. А перш ніж ми почнемо говорити, я хотів би, щоб ми подивилися матеріал, власне, про псевдовибори, які організувала країна-окупантка на тимчасово окупованих територіях України, в матеріалі, який підготували мої колеги.
2: У багажнику та на капоті автівки, на теплотрасі, лавці, коліні, пеньку, у садовій тачці, під дворами та кущами. На окупованих територіях ще й під дулом автоматів. Саме так комічно і водночас принизливо люди обирають депутатів до Російської Держдуми. Урни з бюлетенями озброєні люди приносили просто додому.
3: Ані привезли, а там мешки і голосують.
2: Стаціонарні дільниці на окупованих територіях оповиті тишею. Без ряжених ярмарок, частувань, з мінімум сторонніх очей і черг. У виборців на вустах лише одне – щоб нарешті для нас відновили мир і спокійне життя. Найбільше я чекаю миру, покращення життя і мир. Аби ілюзія виборів була більш правдоподібною, а жителі викрадених українських земель виглядали як повноцінні учасники псевдодемократії, росіяни розтягнули вибори майже на місяць, проводили так зване дострокове голосування. Результат заздалегідь передбачуваний. Єдність на примху Путіна показали, переможці вже відомі. 18 вересня у перший з трьох днів голосування Міністерство закордонних справ України випустило офіційну заяву. У ній вибори дипломати називають фарсом, а світ закликають не визнавати їхніх результатів. Жодне голосування, організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Тимчасова окупація не породжує для держави-окупанта суверенних прав. Україна не визнає ані проведення цих незаконних виборів, ані їхніх нікчемних результатів. Аналогічне звернення до парламентів та урядів держав адресувала Верховна Рада України. За словами спікера, дії Москви грубо порушують статут ООН, Женевську конвенцію і низку інших міжнародних документів.
4: Такими діями Російська Федерація вчергове порушує основні міжнародні документи, на яких побудована сучасна архітектура світового правопорядку і демократії.
2: Реакція міжнародної спільноти не забарилася. Так у Європейській комісії заявили, що так звані вибори на окупованих територіях суперечать міжнародному праву, а усіх причетних до їх проведення притягнуть до відповідальності. Не визнає саме голосування та його результати і ОБСЄ. Окремо свою позицію висловили і деякі держави, зокрема Швейцарія. Росія продовжує грубо порушувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо включення територій України до складу Російської Федерації. Відтак і цих виборів. Додам, що голосування на виборах до Держдуми – це перші подібні у Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. 450 російських парламентарів обирали з 10 політичних партій. Антивоєнних кандидатів до участі не допустили, бо до якихось прізвищ опозиції режиму теж немає в бюлетенях. Раніше британська розвідка повідомляла, що на окупованих територіях Кремль роздав близько 3,5 мільйонів паспортів. У такий спосіб Путін намагається легітимізувати режим на захоплених землях. Юлія Гунько, Слава.
0: З 2014 року це вже 25-й епізод нелегальних голосувань, 14 регіональних та місцевих псевдовиборів, 4 вибори до Держдуми, псевдо, 3 референдуми, 2 вибори президента Російської Федерації і 2 інші голосування. Тобто, власне, досвід окупанта вже великий. МЗС України заявило, що російські псевдовибори на ТОТ – це фарс держави-окупанта. Але, знову ж таки, це 25-ті псевдовибори різного формату. Як ви оціните результати, перш за все, наскільки вони були придумані окупантами, і як вони це проводили, і навіщо їм, в принципі, був цей результат, який був вищий навіть, ніж на території Російської Федерації?
1: Очевидно, ми можемо говорити про те, що російська сторона поставила для себе завдання показати вищий відсоток підтримки партії Путіна на окупованих територіях, ніж на території самої Російської Федерації. Тому, якщо ми говоримо про цей результат, чому він саме такий, Росія хотіла показати одне, що

0: Лися заручниками, це для мене є теж очевидним. Як і очевидним те, що абсолютна більшість з них там просто тримають дулю в кишеню і чекають, поки оці всі дикуни підуть назад, повернуться на свої болота. Але ми живемо зараз, і цим людям зараз треба вижити. Їх не треба лякати тим, що Україна вас посадить, тюрму там відправить і так далі. Якщо була в людей можливість уникнути цього так званого голосування, вони уникали. Якщо не було можливості уникнути, вони рятували свої сім'ї, вони врятували своє майно. Зрештою, хіба нам легше буде від того, коли на їхнє місце приїде якийсь Ванька з Рязані чи з Орла? Все ж таки, ми повинні зберегти цих людей і дати їм зрозуміти, що Україна вас чекає. Я думаю, що це найбільший посил, який має робити українська влада мешканцям на окупованих територіях.
1: Так, давайте ми поговоримо трохи про те, що відбувається в Держдумі Російської Федерації. Власне, це орган, який свого часу давав дозвіл на певні агресивні дії Путіна. Тому важливо, а хто ж тепер зайде в Першу Думу з початку повномасштабного вторгнення. По-перше, псевдовибори до Держдуми Росії партії Путіна очікувано намалювали на конституційну більшість, рекордну за чисельністю фракцію. Рекордні вибори, знову ж таки, Рамзана Кадирова. І більше 40, якщо не помиляюся, учасників так званої СВО. Тобто, власне, воєнних злочинців прийдуть до влади тепер в якості депутатів. Від цієї нової думи, чого варто очікувати, чи можна говорити, що це суто меч в руках Путіна, який він буде вимахувати так, як він хоче? І що це за свідчення для Росії, для світу, така Держдума, ось, чого від неї чекати? Бо це дуже важливий орган в Росії, тобто не треба, ми, звичайно, розуміємо, що це таке, та, наскільки це залежить від волі Путіна, але в будь-якому разі це важливий орган, і що він себе представляє, представлятиме?
0: Дійсно, ми не повинні собі малювати жодних ілюзій. Путін отримав в Державній Думі не 300 з чимось голосів, а 450. Тому що всі інші партії – це просто відділи одного управління ФСБ. Що Компартія, що ЛДПР, що Нові Люди і їм подібні. Тут в нас точно не повинно бути жодних ілюзій. Разом з тим, чому для Путіна було важливо показати оці понад 300? Очевидно, я схиляюся до цієї позиції, що Путін швидше за все оголосить загальну мобілізацію після проведення цих виборів. І йому треба показати, що його підтримка є максимальною, і він може робити все, що завгодно. Але на дальню перспективу я вважаю, що ця стратегія зіграє з ним поганий жарт. Чому? Тому що коли доведеться відмотувати все назад, Путін не зможе кивати на парламент і казати, вибачте, там в мене немає конституційної більшості, я навіть зміни до Конституції не можу провести, бо мені треба з кимось там узгоджувати позиції. Тут вже ні з ким позиції узгоджувати не треба. Це повністю контрольований тобою парламент. Ручний абсолютно. Тому для західних партнерів це буде набагато простіше говорити з Путіним в аспекті того, що через парламент необхідно буде ухвалити якісь рішення. Знову ж таки, я думаю, що на ближню перспективу Путін отримав для себе можливості проводити будь-які закони, які він вважає за необхідне, це однозначно, але на далеку перспективу це для нього буде велика проблема.
1: І дуже коротко, те, що країни Європейського Союзу окремо заявили про засудження і не прийняття виборів, невизнання виборів на тимчасово окупованих територіях Росії, а також колегіально, як Європейський Союз, вони, знову ж таки, засудили і не визнають і заява Польщі, Франції, Німеччини. Наскільки це сильна позиція, яка дає розуміти Путіну, що ми тобі не віримо? Буквально хвилинка.
0: Я думаю, що це половинчаста позиція. Адже сказавши А, треба було сказати Б. Якщо ми не визнаємо легітимність виборів на окупованих територіях і, відповідно, участь українських громадян на окупованих територіях в голосуванні за списки по пропорційній системі, а це рівно половина депутатів, то треба сказати Б, що ми не визнаємо легітимність Державної Думи як органу в цілому. І не треба шукати з приводів, як би формувати якісь міжпарламентські делегації з Росією, визнавати посадових осіб, яких призначає Державна Дума. Ні. Тут треба, сказавши А, сказати Б. І не боятися цього, і не соромитися. Треба зайняти чітку позицію нашим міжнародним партнерам.
1: Дякую, що долучилися. Дякую за ваші фахові коментарі. Андрій Магера, експерт із конституційного права, Центру політико-правових реформ, як заступник голови Центральної виборчої комісії з 7 по 18.

0: роки про псевдовибори в Росії і на тимчасово окупованих територіях України. Ну, от про події, які сталися поза межами нашої держави, можливо, теж і про вибори буде. Не знаю, нам розповість Юрій Фізер. Світ сьогодні. Юрію, який світ сьогодні, розповідай.
1: Вітаю тебе, Василю. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Сьогодні про таке. Росія готує нові диверсії у Європі, про що Трамп планує говорити під час виступу на Генасамблеї ООН, а в ЄС російські вибори назвали виставою. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Посли Європейського Союзу таки узгодили виключення російських олігархів Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана із антиросійських санкцій в межах пакетної угоди щодо продовження обмежень. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дипломатів, зазначаючи, що від цього компромісу безпосередньо залежить продовження всього санкційного пакету, термін якого спливає вже опівночі 22 вересня. За інформацією джерел Reuters, угода набуде остаточного статусу за умови, якщо жоден уряд Європейського Союзу не висловить заперечень протягом найближчих годин. Ба більше, якщо заперечень не буде, то цього разу санкції планують продовжити відразу на 3 роки, а не як раніше на півроку чи рік. Українські санкції проти Росії в дії. Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю через війну в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Він написав у соцмережі True Social. За його словами, значна кількість російських нафтопереробних заводів була підірвана та принаймні тимчасово виведена з ладу. Американський лідер підкреслив, що цю безглузду і нескінченну війну необхідно припинити, оскільки увесь світ страждає від її наслідків. Чинний господар Білого Дому зазначив, що щомісяця на фронті гине 25 тисяч людей, переважно солдатів, назвавши це справжньою ганьбою. Ну і ще про нього. Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН завтра, у вівторок, 22 вересня, зосередиться на недопущенні отримання Іраном ядерної зброї, російській війні проти України та заходах щодо сектора Гази, а також проведе переговори з президентом України. Про це заявив посол США при ООН Майк Волц. За його словами, американський лідер виступатиме другим одразу після представника Бразилії та розповість про Іран, мирний план щодо України і питання скорочення бюджету ООН. У Трампа також заплановані зустрічі з лідерами 6 арабських країн Перської затоки, прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемон та прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Ну і виступ Трампа очікується десь близько 5-ї за часом у Києві. Спецслужби Чехії, Латвії та Швеції попереджають про посилення російських диверсій та провокацій на європейській території. Про це очільники профільних відомств заявили в інтерв'ю різним засобам масової інформації. Зокрема, очільник чеської спецслужби БІС Міхаїл Коуделка не виключив, що Кремль може наважитися на обмежене вторгнення чи операції під чужим прапором уже найближчими місяцями, використовуючи тактику ескалації заради зриву підтримки України. Водночас керівник латвійської державної безпеки Норманд Смежвієц зазначив, що наразі немає ознак неминучого нападу, хоча Москва явно готується до рішучіших дій. Окрім того, керівник військової розвідки Швеції Томас Нільсон підкреслив, що Росія зовсім не прагне справжніх переговорів, а лише розігрує дипломатичну виставу. Ну і про інші російські вистави. Так звані вибори до Російської Держдуми є класичною політичною виставою, єдиною метою якої є подальше закріплення влади Путіна шляхом систематичного усунення будь-якої опозиції. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Він згадав про залякування, кримінальні переслідування, недопуск до перегонів партії «Яблуко» та повну відсутність міжнародних спостережників. За його словами, естонське зовнішньополітичне відомство тісно співпрацює з партнерами задля забезпечення чіткої та скоординованої реакції на це грубе порушення міжнародного права. Ну і на завершення про європейську реакцію. Проти осіб, які сприяли проведенню незаконних виборів до Російської Держдуми на тимчасово окупованих українських територіях, планують запровадити персональні санкції. Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Вона назвала цей так званий електоральний процес черговим серйозним ударом по демократії. За її словами, результат голосування ніколи не викликав сумнівів, оскільки Кремль попередньо придушив інакодумство, заборонив діяльність єдиної зареєстрованої партії, яка виступала проти війни, та не допустив міжнародних спостерігачів. Пані Калас наголосила, що наразі в Росії залишилася лише відверта імітація демократичних процедур. Ну і на цьому ставлю крапку в рубриці «Світ сьогодні на славі». Більше буде завтра і точно буде більше у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
0: Дякую дуже Юрію Фізеру, що розповів про події поза межами нашої держави. Власне, ми про ці події будемо говорити. Зараз я долучаю до розмови Ростислава Хотина, редактора Радіо Свобода, журналіста-міжнародника. Пане Ростиславе, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю, Василю, вітаю.
0: Ультраправі в Німеччині, альтернатива для Німеччини, перемагають в друге поспіль у вересні цього року. Тепер в землі Мекленбург, передня Померанія, з результатом 30% в Саксонії-Анхальт. Перед цим вони перемогли з результатом 43%, але, в принципі, ні там вони не можуть отримати більшість. Але це сигнал. І я хотів би, щоб ми зараз послухали канцлера Федеративної Республіки Німеччини Фрідріха Мерца, який відреагував на перемогу ультраправих на виборах до парламенту у федеральній землі Мекленбург, передня Померанія. Слухаємо.
3: Я хотів би подякувати усім учасникам кампанії, які працювали на нашу партію по всій країні цього року. Ми всі стурбовані майбутнім нашої країни. Ми переживаємо стан, який став надто складним. Наша економіка переживає глибоку трансформацію, а тон нашої взаємодії в суспільстві став жорсткішим та більш непримиримим. Зрештою, довіра до інституцій нашої країни знижується і активно підривається радикальними партіями, як лівих, так і правих, тому в Німеччині та в Європі ми повинні знову провести дуже фундаментальну дискусію.
0: А партія Мерце, Християнсько-демократичний союз, вперше не пройшла до земельного парламенту Ландтагу, повністю не подолавши обов'язковий прохідний бар'єр. Ось такі результати. Як ви їх поясните? І оця дискусія, про яку каже Мерц, наскільки вона буде, скажімо так, дієвою і з наслідками?
2: Ну, це вже другі вибори в німецькій землі на колишніх територіях Східної Німеччини, посткомуністичної Східної Німеччини, де виграє фактично партія «Альтернатива для Німеччини». Вона перемогла недавно, 2 тижні тому, в Саксонії Ангальт, в Нижній Саксонії. А зараз вони фактично виграли вибори в Мекленбург, передня Померанія. І там дуже серйозні економічні проблеми на сході Німеччини. Бачите, Берлін також проводив вибори зараз, але там «Альтернатива» прийшла третьою, і партія Мерца, християнські демократи, взяли друге місце після лівих. Але треба сказати, що спільні проблеми всієї Східної Німеччини – це економічні проблеми. Вона відчуває їх значно сильніше, ніж колишні землі Західної Німеччини. От. Далі, ясно, що проблема міграції. Там хоча мігрантів менше, десь в рази два, може в три, ніж в землях Західної Німеччини. На сході чомусь антимігрантський сентимент сильніше працює. Карту антимігрантську «Альтернатива для Німеччини» розігрує більш успішно, аніж в Західній Німеччині. Далі. Там, от зараз, наприклад, якщо взяти землю цю Мекленбург, передня Померанія, це на півночі самої північний схід Німеччини, і там саме туди входив північний потік. Тобто розігрувалась карта те, що от співпраця з Росією застопорилася економічна, це б'є по економічних інтересах, треба відновлювати роботу північного потоку, бо саме там в землю із Балтійського моря, з Балтійського моря входило дві труби північного потоку 1, північного потоку 2, так що ця карта розігрувалась. Далі, небезпека в тому, що «Альтернатива для Німеччини» розігрує карту України, мовляв, навіщо допомагати Україні військово, особливо фінансово, коли в нас багато внутрішніх проблем, мовляв, в Німеччині. Також ця карта розігрується. Ну і прикро, що вони виступають все ж таки з проросійських позицій, дуже сильних, за скасування санкцій проти Росії, за відновлення економічної співпраці, включно з потоками північними. Тобто абсолютно розігрується проросійська карта, і це дуже небезпечно. Тому Фрідріх Мерц намагається застерегти німців, так мовити, мейнстрімовських, ну, німців, не ті, які голосують за крайніх правих або крайніх лівих, від цього хитання в радикалізм, що зліва, що справа. Тобто і має бути якась реформа, має бути якесь оновлення мейнстрімовських, центристських партій Німеччини, в тому числі християнських демократів і соціал-демократів.
0: Але поки відбудеться відновлення, є загрози вже реальні. І ви зараз нам розкажете більше про те, наскільки вони є загрозами загалом для європейської спільноти і для Німеччини. Представники ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», це сьогоднішня новина, провели в Москві перемовини із керівництвом російського державного монополіста «Газпром», який зазнає шалених збитків, має величезні борги в результаті санкцій щодо можливості відновлення імпорту блакитного палива до ФРН. Я прочитав, як то кажуть, технічні параметри. Власне, вирішувати питання постачання тих чи інших ресурсів до тієї чи іншої землі може парламент, якщо це йдеться мова про споживачів менше 100 тисяч. Знову ж таки, чи може ця партія, раптом вона матиме владу в землі, домовлятися про постачання газу російського саме в цю землю? Це ну, питання. І ця зустріч, про що вона свідчить? Тільки перспективи негативні вона обмальовує. Чому одразу, як то кажуть, побігли до Москви домовлятися, ще лише вигравши десь там такі земельні вибори? Будь ласка.
2: Так, ви розумієте, що з моменту приходу Володимира Путіна до влади в Росії, це вже понад чверть століття, «Газпром» для нього був не лише газовою просто компанією чи корпорацією, однією з найбільших в Росії, якщо не найбільшою. Для нього це була завжди зброя політична, як тиску на Україну, так і шантажу, і саджання на голку західного споживача, зокрема німецького споживача Німеччини на російську газову голку. Це йому вдалося будівництвом Північного потоку 1 і Північного потоку 2. От, з підривом цих потоків зараз, коли під час війни, це ще ну, загадкові ці підриви північних потоків, от, то зараз розігрують карту крайньо праві з альтернативи для Німеччини відновлення цієї роботи. І, мовляв, якщо вони візьмуть владу, стануть на чолі уряду Маклібургу передньої Помірані, щойно вони виграли там вибори, хоча це ще під сумнівом, чи вони матимуть прем'єра там, чи більшість можна сформувати уряд свій, хто буде їхніми союзниками по Ландагу, там по коаліції, там ще питання. Але вони хочуть тоді автономно, так би мовити, відкрити північні потоки. Бо перше, північні потоки – це стратегічний, геостратегічний проєкт, який не є питанням, можливо, однієї землі, окремо взятої, хоча, можливо, і територіально великої чи великої землі, як є ця Мекленбург передня Помірання. Все ж таки це загальнонімецький проєкт. І мені здається, що тут має слово своє сказати федеральний уряд. Я слухаю, що федеральний уряд поки що, коли триває війна, він не хоче Росію винагороджувати додатковими мільярдами євро на місяць за поставки російського газу Німеччині і далі Європі. Так що, в принципі, федеральний уряд тут має сказати своє слово, що це не компетенція земельного уряду, не компетенція окремо взятої однієї із 16 земель Німеччини відновлювати ці потоки. От, це питання стратегічне, все німецьке. А другий момент, що Путін тоді Олексія Міллера на «Газпром» поставив, це ж не випадково. Тобто Міллер – це такі росіяни німецького походження, вони саме поставили, так мовити, російського німця чи потомка російських німців на «Газпром», щоб саме Німеччину охмурити, і охмуряли Німеччину і уряд Ангели Меркель, будуючи перші, другі північні потоки. А зараз під час війни, підриву цих потоків, ця вся стратегія зазнала фіаско.
0: Але бачите, цей голос лунає, і для Росії дуже важливо, це історія показує навіть от нещодавно взяти якусь подію, навіть такого локального значення, і носитися з нею чимось важливим. Так само, як до Росії приїздять іноземці з якихось геть таких ну там десятих країн, які не впливають ні на що у своїх регіонах, але Росія носить це як плакати, що от у нас на День перемоги були такі-то, такі-то. Хто вони, невідомо. Ну, але от були іноземні гості. Так само і тут. Розмова відбулася, перемовини тривають, якась є перспектива, як вважає Росія, тому що це ж представники Ландтагу. Але тут важливо в тому, що є певні нюанси, які пробуксовують тиск на Росію в межах Європейського Союзу. Посли Європейського Союзу знову не продовжили санкції проти Путіна. Запланована нова зустріч з третього разу, на вашу думку, вдасться продовжити ці санкції? Знову ж таки, якщо не продовжить третій, четвертий раз, чи є якась такий етап, коли скажуть, ну все, якщо п'ять разів не продовжили, значить санкції ми скасовуємо? Чи нема такого?
2: Мені здається, це було фіаском європейської політики, фіаско Європейського Союзу, якби санкції не продовжили. Ясно, що вони поновлюються ці проти трьох тисяч російських чільних посадовців, там і політики, і еліта вся, бізнесмени. от, пропагандисти, тобто різних, з різних сфер, навіть втікачі українські, Віктор Янукович, Віктор Медведчук. От, тобто цей пакет санкцій подовжується зазвичай на півроку, щопівроку. І зараз вперлися рогом дві країни. Дві з половиною, скажімо так. Перша – це Словаччина. Вона хоче вилучити Алішера Османова і Міхаїла Фрідмана, олігархів. Франція хоче вилучити Алішера Османова, бо їй за це на неї тисне Азербайджан і обіцяє звільнити декількох громадян Франції зі своїх в'язниць, якщо Франція доможеться зняття санкцій з Османова. Ну, а Люксембург хоче Фрідмана одного, бо той там подається суди, ну, тобто не хоче судових процесів, бо там якісь активи, очевидно, в Люксембурзі. Тобто одна Словаччина виступає проти санкцій проти Османова і проти Фрідмана. Подивимось, поки що не вдалося ні минулого тижня ухвалити понеділок 14-го, ні сьогодні вже два засідання було, не вдалося ухвалити подовження санкцій. Ірландське головування вийшло з компромісом. Компроміс полягає в чому? Добре. Ми вилучаємо їх, двох цих олігархів російських, якщо вже так вперлися, Алішера Османова і Міхаїла Фрідмана, ми їх вилучаємо, але тоді санкції запроваджуємо вже не на півроку, щоб через півроку ви знову могли нас кимось іншим шантажувати, а вже тоді санкції запроваджуємо на 36 місяців, на 3 роки. І не повертаємося 3 роки до цього питання. Тобто отакий компромісний варіант, що давайте тоді двох вилучаємо, але тоді вже санкції на 3 роки без можливості подовження щопівроку, щоб не було знову якихось спроб шантажу. Так що подивимось, ну ще може сьогодні вони ніби є якийсь компромісний варіант, вимальовується, але тепер мають вони зібрати члени цього постійні представники Корепер, так званий це орган в Євросоюзі, письмовуючи згоду своїх 27 столиць. Подивимось, можливо, компромісний варіант якийсь і буде.
0: Дякуємо дуже. Ростислав Хотин був з нами, редактор Радіо Свобода, журналіст-міжнародник. Я до слова додам, що у спецслужбах Чехії, Латвії та Швеції очікують на посилення провокації Російської Федерації. Я нагадаю, що зараз Російська Федерація запровадила спеціальний режим біля кордонів із Естонією, біля міста Нарва. Ну, вона пояснюється тим, що нібито таким чином вони будуть контролювати якісь можливі диверсійні дії на кордоні, також охороняти водойми. Теж от така причина цього. Тобто загрози дійсно є, і про це говорять і країни Балтії, і інші країни Європейського Союзу, зокрема і Польща. Ну що ж, зараз час для того, аби поговорити про, не поговорити, а послухати Лену Чеченіну, яка розповість нам про новини культури.

0: В українській культурі, як і в майже будь-якій сфері нашого буття, разом ідуть і зрада, і перемога. І сьогодні поговоримо як про зраду, так і перемогу. Точніше, спочатку про перемогу. У нас їх дві наразі, тому що стрічка «Чорні соняшники» отримала друге місце в глядацькому голосуванні на кінофестивалі у Торонто. Це один із найпрестижніших, найпомітніших кінофестивалів не лише Північної Америки, але і загалом усього світу. Тому це, звичайно, привід потішитися. Ця стрічка розповідає, документальна стрічка розповідає про одразу кількох героїв, а про, наприклад, військового, але і про його друга, який ухиляється від військової служби, про ветерана із протезуванням, який любить ходити на рейви. Також там є персонажка, яка вчиться стріляти, тому я думаю, що це буде достатньо цікаво послухати всіх цих героїв і подивитися цей фільм в українському прокаті, хоча прокат – це якраз категорія зради. Зараз, щодо того, хто причетний до цього фільму, то це американці і українці. Серед української команди продюсерів Володимир Яценко, Анна Яценко, Євгеній Здоровилов, Влад Балєлов і Анна Октобер, вона ще й дизайнерка. Ну, а з американського боку це режисер Джеймс Маркус Гейні, а також, перепрошую, Шон Пен. До речі, такі співпраці українців, наприклад, і американців, чи будь-які колаборації українців з іноземними колегами, це дуже класно саме в контексті культурної дипломатії, про яку ми так багато говоримо, тому що представники інших країн допомагають нашим кінематографістам точніше достукатися до їхньої аудиторії, пояснити, що, приміром, цікавить американців, які аспекти і так далі. Ну, а також друга перемога у тім, що, до речі, на превеликий жаль, трейлера «Чорних соняшників» ще немає. Як тільки з'явиться, ми вам його покажемо. Друга перемога – це те, що інша українська український фільм, короткометражний вже ігровий, який називається «Пасхальний день», увійшов до шорт-ліста Європейської кіноакадемії. Ну, це взагалі круто-круто, тому що Європейська кіноакадемія, ну, дуже часто на неї говорять американський Оскар на цю премію, кінематографісти, вони, звичайно, обурюються, кажуть, що це некоректно, але якщо коротко пояснити, то це так, принцип такий самий, як і в Оскар. Тобто європейські кіноакадеміки голосують, і вони оголошують до кінця року, вони оголошують на найкращі фільми. До речі, серед українських кінематографістів є дуже багато членів і членки Європейської кіноакадемії. Ну, сюжет пасхального дня дуже цікавий, тому що розповідає він про військових ТЦК, які ловлять на вулиці головного героя, але він погоджується на мобілізацію, але каже, що мені треба погодувати кота. І вони всі разом їдуть годувати кота. Режисер Микола Засяєв говорить, що ця вся розповідь побудована на історії, реальній історії його приятеля. Тому так само чекаємо в прокаті, десь на показі цієї стрічки. Дуже цікаво буде подивитися. Вона отримала вже багато різних нагород, і от вона іноземній аудиторії, як правило, подобається і пояснює якісь наші реалії. Ну, а щодо зради, друзі, тут теж перемога зрада, тому що через обстріли, попереду блекаути, у нас дуже погані перспективи щодо кінотеатрів, тому що в багатьох містах люди просто не можуть дивитися кіно, тому що постійні повітряні тривоги, і ось в мене знайома режисерка казала, що вона якийсь один фільм за третій раз до 40-ї хвилини змогла додивитися, але менше з тим, події далі запускаються, хоча ми знаємо, що багато подій, на жаль, скасували, от на осінь, але є, тримаються люди, наприклад, такий як фестиваль анімації «Лінолеум», який почнеться з 29-го вересня. Обов'язково зверніть на нього увагу, тому що у нас анімація, вона водночас дуже цікава, дуже перспективна, дуже важлива, але вона постійно щось її обділяють її увагою і всім іншим. Особливо на церемонію відкриття треба приходити, тому що там будуть показувати відреставровано Довженко-центром Енеїду Володимира Дахна. Особисто це мій, напевне, улюблений мультфільм, тому я піду обов'язково. Ну, і з цього четверга у нас стартує в прокаті черговий альманах «Української нової хвилі». Це також від Довженко-центру «Альманах», який включає одразу кілька короткометражних фільмів, підібраних. І цей фестиваль, точніше цей прокат цих коротких метрів, які вже виходять давно, це хороша нагода для людей, які справді цікавляться українським кіном, піти і подивитися, роздивитися якісь нові імена талановитих кінематографістів і кінематографістів, які невдовзі сподіваюся, знімуть свої повні метри, і ми підемо дивитися їх у кінотеатри. Поки що ми, звичайно, маємо підтримувати українське кіно і українські кінотеатри, тому що перспективи на зиму, звичайно, достатньо такі песимістичні, але про це, я думаю, ми будемо багато говорити в наших наступних випусках.
1: Дякую дуже Лінії Чеченій за інформацію про культурні події. Хочу сказати, що за час повномасштабного вторгнення я бував у кіно, не те, щоб часто, але бував, і так пощастило, що жодного разу тривога не уривала перегляд кіносеансу, але розумію, що зараз, якби я пішов в кінотеатр, відсотки, напевно, 80-70 була б вірогідність того, що тривога урвала б перегляд кіно, звичайно, це удар. Ну, але що перериватиме чи не перериватиме погода завтра, от нам розповість Наталка Діденко, яку я долучаю до розмови. Пані Наталю, вітаю. Сьогодні дощ для батьків став неочікуваним. Що ж завтра може нас неочікувано очікувати? Будь ласка.
2: Вітаю, Василь, вітаю, дорогі наші глядачі. Поговоримо ми про абсолютно очікуваний і прогнозований дощ, ну, принаймні, у Києві, і про всякі цікаві інші штучки, буквально за секунду. Почалася така класична осіння погода, ну, принаймні, у багатьох областях України, не повсюди, але тим не менше, і похолоднішало, і дощ, ну, от у Києві практично десь з обіду весь час іде дощ, і рясний, він буде ще йти, і також відчутно повітря стало свіжішим, і в зв'язку з такою зміною погоди, хоча і прогнозованою, як я вже сказала, але все ж не дуже бажаною, на такий перший план, перші ряди виходять осінні віруси, осінні недуги і загострення усіляких хронічних хвороб. Ну і ми про це сьогодні поговоримо, що може бути і як цього уникати. Ну, номер один взагалі це серцево-судинні хвороби, на жаль. Стрибки атмосферного тиску, така перша холоднеча, вони звужують судини, артеріальний тиск або там піднімається, або дуже сильно падає. І, можливо, навіть інфаркти. Ну, зрозуміло, що ось таке насичене вологою повітря, температура повітря від, наприклад, вчорашніх 24 до сьогоднішніх плюс 12, вони, на жаль, дуже сприяють поширенню вірусів. І зрозуміло, що загострюються і можливі і бронхіти хронічні, астма тощо. Тому дуже все ж таки старайтеся тепліше одягатися. Ну, також органи травлення, хто має ці проблеми, помітив, що на осінь завжди загострення гастритів, виразкова хвороба шлунку і так далі. Тому, звичайно, якраз, напевно, пора присісти на вівсянку і на ромашковий чай. Ну, принаймні, на якийсь короткий термін. Ну, але, перш за все, звісно, звертатися до спеціалістів. Звичайно, наші суглоби, або, як кажуть, крутять ноги, крутять руки. Часто люди скаржаться в цей період, тому що і холоднеча, і вологе повітря, вони провокують біль у суглобах і загострюються ці артрити, артрози, подагра. Ну і тут також рекомендують, ну зрозуміло, що теплий одяг або взагалі так не перемерзати. Як завжди, зарядка, контроль ваги, куди ж без нього, ну і зрозуміло, що правильне харчування. Також ще таке є загострення хвороб щитоподібної залози та діабету. Знижується вітамін D, адже сонечко стає менше, затягує небо хмарами, і зрозуміло, що з'являється така втома, апатія, рівень глюкози починає стрибати, тому саме восени от лікарі дуже часто радять повторити якісь необхідні аналізи, подивитися, і, звісно, ще раз нагадую порадитися із спеціалістами. І, звісно, нервова система. Адже ось така хмарність, зменшення світлового дня, дощі, вони не дуже добре впливають на нашу нервову систему, але я сподіваюся, що очікування грибів у лісі все ж перекриє всі ці наші хронічні недуги своїм таким позитивним настроєм. Геть всі недуги, переходимо до поведінки магнітного поля Землі. І зараз до вашої уваги прогностична діаграма, як завжди. І бачимо, що, ну, хоча б тут нічого нас не турбуватиме завтра, принаймні. Спокійна ситуація, невеликі коливання. Тому ми із чистою совістю переходимо до головної теми нашої зустрічі, до прогнозу погоди на 22 вже вересня. Отже, розпочинаємо традиційно ми із західних областей. Завтра на заході України погода очікується холоднувата, плюс 12, плюс 15 градусів, можливо, трохи вище буде на Закарпатті. Ну, будуть, багато буде прояснень, тобто дощ можливий, але все ж вже основна така порція дощів, вона вилилася сьогодні і трохи вчора. На півночі України. На півночі України, на Житомирщині, на Київщині і також на Сумщині і Чернігівщині будуть дощі. Але будуть також і прояснення. Ну, можливо, аж так багато сонця якось на цьому значку не буде, але тим не менше, ну, буде менше дощів, ніж, наприклад, сьогодні. І максимальна температура повітря невисока, 15-16, можливо, навіть десь так 13-15, і трохи тепліше буде на Сумщині. Холод дійде туди трохи пізніше. У східних областях, як ви бачите, на Харківщині вже так трохи похолодніше, ну, відносно, звичайно, а ось на Луганщині аж до плюс 25 градусів, але періодичні дощі. У центральній частині України завтра, 22 вересня, очікується погода із нижчою температурою повітря, 15-18 градусів, при сонячному проясненні до плюс 19, і там от у центрі якихось істотних опадів завтра не повинно бути. У південній частині України завтра очікується погода без опадів, без істотних, максимальна температура повітря ще досить висока, від 18 до 20 градусів, не десь місцями в Криму до 22-23. У Києві, у столиці, завтра погода очікується з періодичним дощем, але, ну, ймовірність опадів буде меншою, ну, принаймні, навіть їх інтенсивність буде менша. От найближчої ночі ще значні дощі, а вже завтра в день, ну, такі місцями невеликі і максимальна температура повітря десь до 15 градусів. А тепер помандруємо, як завжди, всією Європою, не лише по Україні. І зараз швиденько перелетимо до Великої Британії і у Лондоні. Завтра очікується чудова погода, плюс 24 градуси, сонячно, ну, просто якась синоптична розкіш. У Парижі завтра також така сама погода, от у Парижі, Лондон однакова погода, плюс 24 градуси, сонячно. У Мадриді 22 вересня очікується, це просто неймовірно, знову спека, боже, бідний Мадрид, ну, зрозуміло, що сонце світитиме. У Римі 22 вересня очікується стримана, приємна погода, плюс 20 градусів, мінлива хмарність. У Берліні завтра плюс 18, без опадів, чудова вереснева синоптична ситуація. В Осло 22 вересня передбачається плюс 17 градусів, дуже навіть прийнятна температура повітря, і також без опадів. У Празі завтра передбачається така прохолодна, свіжа погода, десь, ну, подібна до київської, до речі, плюс 16 градусів, але, ну, тут ось ймовірність дощів невелика, ну, тобто без опадів. І у Варшаві завтра, 22 вересня, очікується часом дощ, максимальна температура повітря до плюс 15 градусів. Дуже погода буде подібна на київську. Найближчим часом практично повсюди в Україні до кінця тижня втримається, якщо не холодна, то прохолодна погода. Ну, а вночі так точно холодна, тому треба вже одягатися тепліше не лише на вулиці, а й вдома. Але це не остаточне похолодання. Орієнтовно з суботи, з неділі, піддивляюся в календар, навіть з п'ятниці, з суботи, 25-26 вересня, температура повітря почне підвищуватися. Це не будуть якісь неймовірні 25-27, але до плюс 20 я вам обіцяю. Але стосовно опадів, звичайно ж, будемо уважно стежити у наших щоденних уточнених прогнозах погоди.
1: Залишайтесь з нами.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Партія Мерца знову програла на місцевих виборах у Німеччині. Тепер питання, як довго він залишатиметься канцлером після такої поразки. Сам Мерц назвав це катастрофою, навіть не їде на Генасамблею ООН. Як така турбулентність у німецькій політиці позначиться на підтримці України? Про це говоримо в ефірі BBC наживо з Лондона. Я Євгенія Шитловська. Отже, іще один виборчий успіх для праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини» і ще одна поразка для партії влади Християнсько-демократичного союзу. Ви спитаєте, чому на місцеві вибори у Німеччині треба звертати увагу? Все дуже просто. Подивіться, яку військову допомогу Німеччина надала Україні від початку повномасштабного російського вторгнення. Німеччина на другому місці після Сполучених Штатів. Тому те, що відбувається у німецькій внутрішній політиці, важливо для продовження такої підтримки. Тож, подивимося на результати виборів до парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія. Ось результат. Альтернатива для Німеччини більше 38%. На другому місці лівоцентристська соціал-демократична партія 35,5%. І ось тут Християнсько-демократичний союз Мерца – 4,9% голосів, менше 5%. Тобто ХДС вилітає з місцевого парламенту. Мерц сказав, цей результат ніяк не підсолодити, це катастрофа. Врахуйте, ХДС – довгий час найбільша партія повоєнної Німеччини. Ніколи вони не мали менше 5% на жодних виборах, ні на земельних, ні на європейських. А якщо подивитися на результати виборів до Палати депутатів Берліна, то там ХДС обійшли крайні ліві. У них трохи більше 25%. ХДС на другому місці, майже 19%. І недалеко від них Альтернатива для Німеччини на третьому місці, 16%. До цього ХДС очолювала регіональну коаліцію. Тож політична поразка для партії Мерца значна. Кореспонденти BBC бачили, як це відбувалося.
1: Тривожне очікування. А тоді, коли з'явилися дані екзитполів, скрушне похитування головою, яке промовистіше за слова. Що на надійшли попередні результати виборів у штабі консервативної партії ХДС Фрідріха Мерца, ніхто не аплодує, святкового настрою немає. Але попри гіркоту поразки, канцлер пообіцяв і далі втілювати свою програму реформ.
2: Те, що нам зараз потрібно зробити, вимагає твердого характеру, стійкості та терпіння. І саме це я пропонуватиму як голова ХДС і як канцлер.
1: Та в Берліні його партія на регіональному рівні може втратити владу. Крім того, у північно-східній землі Мекленбург-Передня Померанія ХДС отримує найгірший результат за всю історію. Рибалка Уве каже... Канцлер змарнував довіру людей.
3: По суті, він не вирішив належним чином жодної проблеми. Жодної. Казав, ми це вирішимо, але не вирішив. Обіцяв, але нічого не зробив.
1: У Німеччині панують похмурі настрої. Багато людей непокоїться через імміграцію, стан економіки і зростання вартості життя. Прихильники Фрідріха Мерца кажуть, що канцлерові довелося мати справу з непростими глобальними викликами. А чимало проблем, з якими нині стикається країна, він успадкував від попередників. Та хоч би якою була довіра до його здатності їх вирішити, вона стрімко тане. І є ще одна жорстока правда. Знайти людину, якій би Мерц подобався, досить важко. Вирушаємо на передвиборчий мітинг до Нойбранденбурга. Партія, вплив якої Фрідріх Мерц хотів обмежити, лише набирає популярності. Йдеться про антиімміграційну та дружню до Росії партію «Альтернатива для Німеччини». Утім, по обидва боки цього політичного розколу до пана Мерца не відчувають великої симпатії.
3: Він зарозумілий, відірваний від реальності, не розуміє звичайних людей.
4: Йому не вдається достукатися до них, він не знаходить із ними спільної мови.
1: Прихильники канцлера наголошують, Німеччина повинна зберігати стабільність у світі, який стає дедалі небезпечнішим і менш передбачуваним. Але ризик для Фрідріха Мерца полягає в іншому. Чи не вибігає його час уже зараз?
0: Тоді як для альтернативи для Німеччини ці вибори стали черговою перемогою, адже на початку вересня ця ультраправа партія перемогла в іншій федеральній землі – Саксонія-Ангольд. Історична подія – перша перемога ультраправої партії з часів Другої світової війни в цій країні. Але, до речі, сформувати місцевий уряд там вони самостійно не можуть. Менше з тим, альтернатива для Німеччини тривалий час закликає Мерца до відставки. І ось що тепер каже лідерка АДН.
5: BBC News. How long do you think Friedrich Merz has
1: left? Як ви думаєте, скільки часу залишилося у Фрідріха Мерца?
6: Pretty soon he's going to leave.
7: Досить швидко він піде з посади.
0: Одразу після оголошення попередніх результатів провальних для Християнсько-демократичного союзу і сьогодні канцлер Мерц повторює, не збирається у відставку.
2: Ми не можемо дозволити екстремістам створювати враження, що існують настільки прості відповіді, адже кожен, хто працював в уряді, знає, що це не так. Результати виборів нічого не змінюють у проблемах, з якими стикається наша країна. Водночас ми бачимо, що темпи політичних змін і необхідність досягти компромісів викликали занепокоєння і навіть відкрите невдоволення серед населення. Тому нам потрібно чітко пояснити, наскільки важливим є стабільність і послідовний курс. Саме це я намагався донести у своїй заяві вчора.
0: То яке політичне майбутнє Мерца? Сьогодні він провів термінову партійну конференцію, і його однопартійці, як видається, гуртуються довкола нього. Але визнають, у них є проблеми з суспільною підтримкою.
3: Фрідріх Мерц не лише канцлер, а й лідер своєї партії. Тому він дуже невдоволений результатом виборів у Магденбурзі передній Померанії, де християнські демократи не пройшли до місцевого парламенту. Але, відверто кажучи, там проживає менше 2 мільйонів людей. Так само, як і в Саксонії-Ангальт. Це не найбільші землі Німеччини. Навесні ми мали успіх у Баден-Вюртемберзі, де проживає близько 12 мільйонів людей. І в Рейнланд-Фальці, де проживає близько 5 мільйонів. І очільник цієї землі якраз з партії ХДСЕ. І це, до речі, було в час, коли канцлер не був дуже популярним, а політика федерального уряду щодо проведення необхідних реформ, попри всі виклики та загрози для людей, все ще тривала. Тому зміна керівництва малоймовірна. Є очевидні проблеми, які не можна ігнорувати. І хто б не був канцлером, він має цим займатися. А вирішення цих питань непопулярне, втім необхідне. У Німеччині ми маємо коаліційні уряди, і у нас є таємне голосування за канцлера, під час якого понад 50% мають проголосувати за цього канцлера. І дуже мало ймовірно, що в період між двома виборами буде сформована нова коаліція, укладена нова коаліційна угода або сформований новий склад уряду. А потім вже отримати більшість голосів за канцлера під час таємного голосування депутатів. Зазвичай у такій ситуації ми приходимо до нових виборів, а нових виборів не хочуть ані ХДСЕ, ані соціал-демократ, ані партія зелених. І тому, з моєї точки зору, дуже малоймовірно, що Фрідріх Мерц піде у відставку. Зараз перед нами стоїть завдання провести пенсійну реформу. Перед нами стоїть завдання реформувати систему догляду за літніми людьми. Нам потрібно провести дерегуляцію бюрократії приблизно за 40 різними напрямками. І є питання бюджету. Наприкінці листопада Бундестаг має проголосувати за бюджет на 2027 рік. Саме в такі моменти канцлер має продемонструвати, що він має більшість. І він матиме більшість. А партія «Альтернатива для Німеччини» виступає за політику умиротворення щодо Володимира Путіна. Альтернатива для Німеччини виступає проти заходів боротьби зі зміною клімату. Вони ігнорують питання зміни клімату. А у цих двох питаннях ХДСЕ, ХССЕ і уряд на чолі з Фрідріхом Мерцом не можуть відступати від своєї позиції. Ми маємо рішуче підтримувати Україну, бо інакше опинимося під тиском Росії. Це те, що Альтернатива для Німеччини ігнорує.
0: Альтернатива для Німеччини хоче припинити військову допомогу Україні. Вона виступає за тісніші зв'язки із Росією і хоче повернути до Німеччини російський газ. І разом з нами в ефірі оглядач Олексій Лизнов, координатор проєктів українсько-німецького співробітництва UDNation. Вітаю вас. Який настрій в Берліні? Скільки Мерц ще може втриматися як канцлер?
6: Вітаю. Так, після результатів виборів в Мекленбург-Передній Померанії, перш за все, настрій був доволі катастрофічний. Це можна бачити також по відео з реакції на результати цих виборів, але й потім так само на результати підрахунку, коли було стало зрозуміло, що партія канцлера в перший раз не потрапить до земельного лугу в Німеччині. Тому настрій був катастрофічним.
0: Ну от, власне, як ця турбулентність в німецькій регіональній політиці може відбитися на підтримці України на федеральному рівні?
6: На федеральному рівні це, перш за все, проблематика якраз таки в тому, що позиції Мерца та уряду будуть послаблені. І, відповідно, зараз виникає питання про заміну канцлера чи те, яке майбутнє в нього буде. І, відповідно, це сприяє певній нестабільності уряду, а нестабільний уряд нам наразі не вигідний. Невигідний. Відповідно, друге питання – це те, що ліві і праві радикали набирають популярності, і багато в чому традиційні партії можуть бути вимушені реагувати на популярність таких сил. Це вже ми бачили після виборів в Саксонії-Анхальт, коли певні регіональні політики від соціал-демократів закликали про перегляд політики стосовно України, стосовно РФ і також стосовно енергетичної політики, відповідно, співпраці з РФ. Проте наразі серед соціал-демократів перегляд таких позицій, він походить тільки від регіональних представників та політиків нижчого щабля.
0: От за рахунок чого альтернатива для Німеччини набирає популярність і які її перспективи далі?
6: Багато в чому вона набирає популярність за рахунок незадоволення економічним становищем в країні. Тобто вона активно маніпулює на цій тематиці, як в Саксонії-Анхальт, так і в Мекленбург-Передній Померанії. Одні з основних і головних тем, які турбували виборця, це була якраз таки економіка і соціальна безпека. В Саксонії-Анхальт виборців також турбували питання міграції. За рахунок цього, а також доволі високим невдоволенням федеральним урядом та мерцем серед населення, а я нагадаю, це близько 8% невдоволені мерцем, це також накладається на загальне збільшення підтримки праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини».
0: Дякую, Олексій Лизнов, координатор проєктів українсько-німецького співробітництва UDonation, був разом з нами в ефірі. І ми бачили, канцлер Мерц каже, що потрібні зміни. Отже, Фрідріх Мерц раніше відмовився від участі у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Настільки серйозно він ставиться до домашніх виборів. Нагадаю, Мерц при владі півтора року, його обрали канцлером у травні 25-го, і він замінив на посаді Олафа Шольца, якщо ви його пам'ятаєте. Зараз ХДС має коаліцію із соціал-демократами. Чому Мерц втрачає популярність? Ось що каже оглядачка Катя Хоєр.
7: Програш сили Мерца, на мою думку, частково відображає загальнонаціональну ситуацію. Гадаю, коли минулоріч Мерц став канцлером, люди сподівалися, що він стане надійним носієм змін. Але вони не відчувають цих змін або вважають, що вони відбуваються недостатньо швидко. Тож тут також присутній певний аспект національної політики. А ще й місцеві проблеми. Наприклад, у Берліні людей дуже непокоїть, що місто стає бруднішим, і за ним недостатньо доглядають. Отже, це дещо змішана ситуація, що поєднує місцеві та загальнонаціональні проблеми. Чимало так званих «малих консерваторів» почали бачити в ньому надійного консервативного кандидата після багатьох років правління Ангели Меркель, за головування якої партія суттєво змістилася до центру та ліворуч. А він не зміг виконати цю обіцянку, оскільки працює разом із лівоцентристською СДПН у так званій «великій коаліції». Тому він не зміг реально просунути партійну програму настільки далеко, як багато хто сподівався. І я думаю, що це частина проблеми. А інший аспект – це комунікація. Тобто те, як він звертається до громадськості, те, як він просто імпровізує, і його слова часто сприймаються, ну, не дуже добре. І його утримує на посаді німецька система, яка дуже неохоче змінює своїх провідних діячів, особливо канцлера. Якщо поглянути на історію з 49-го року, то більшість із них перебували при владі роками і роками. Приміром, Ангела Меркель – 16 років. Перший канцлер Конрад Аденауер перебував при владі майже 4 каденції. Тож таке трапляється, але рідко. І зараз склалася досить незвичайна ситуація. Люди настільки глибоко незадоволені, а результати влади настільки погані, що вони замислюються про її заміну. Але поки для цього немає очевидних кандидатів.
0: Тож, більше про регіональні вибори у Німеччині ви можете прочитати на нашому сайті bbc.ua про те, як партія Мерца зазнала поразки на земельних виборах. І так само підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, щоб не пропустити найважливіших новин. Побачимося завтра.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медиваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: У кабінках просто посеред вулиці та в присутності озброєних військових. Саме так відбувалося так зване голосування на виборах до Держдуми Росії на окупованій частині Донецької області. Росіяни проводили голосування на захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також в окупованому Криму та Севастополі. Усюди окупанти відрепортували про перемогу провладних кандидатів. Як жителі окупованих територій відгукувалися про так звані вибори? Що це голосування значить для самої Росії? І, зокрема, чи розпочне російська влада масштабну мобілізацію після підбиття підсумків? Тож, з вами проєкт «Що далі?». Мене звати Катерина Некреча. В будні о 20:15 ми зустрічаємося тут в ефірі «Еспресо» і також на платформах «Еспресо». Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки і діліться цими відео. Отож, в Росії відбулися парламентські вибори, які в минулі роки росіяни влаштували так зване голосування і на захоплених територіях України. Причому, хоча на території безпосередньо Росії голосування тривало з 18 до 20 вересня, на захопленій частині України дільниці відкрили ще наприкінці серпня, нібито з міркувань безпеки. У якій атмосфері тривали ці незаконні вибори та які порушення зафіксували журналісти, розповість наша кореспондентка, колега Юлія Дмитришин. Юлія, вітаю, ти дізнавалася, як відбувався цей хід псевдовиборів. Розкажи, будь ласка, усе, що вдалося дізнатися.
1: Катю, вітаю. Уперше Росія провела так звані вибори до Державної Думи ще на окупованих територіях України ще у 2016 році. Дільниці тоді працювали в окупованому Криму, і цього разу окупанти охопили також і інші загарбовані частини України. Це йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області. Вибори розбили на два етапи. Дострокове голосування, яке розпочалося 29 серпня, і основна частина, яка тривала з 18 до 20 вересня. Представник виборчої комісії окупованого Донецька Володимир Висоцький заявив, що явка людей начебто була високою, 80% людей з'явилися, хоча різні інші джерела повідомляють, що відбулася фальсифікація результатів і шантаж людей. За словами координаторки правозахисної організації «Донбас СОС» Віолети Артемчук, члени місцевих виборчих комісій обходили будинки у супроводі російських військових і представників силових структур. Людей змушували брати участь у голосуванні. Зокрема, окупаційна влада тиснула на працівників бюджетної сфери. Вони погрожували людям звільненням у випадку неявки на дільниці. Також, за словами Віолети Артемчук, іншою вразливою групою стали пенсіонери та люди з інвалідністю. Їм погрожували забрати пенсію, соціальні виплати, гуманітарну допомогу, якщо вони проігнорують голосування. Також громадян могли записувати до так званого списку нелояльних. Також агенти військового руху українців і кримських татар АТЕШ заявили, що на захопленій частині Запорізької області командування 291-го мотострілецького полку Росії Російської Федерації масово заповнювало бюлетні від імені вже вбитих окупантів в інтересах путінської партії «Єдина Росія». Бланки заповнювали офіцери штабів і передавали їх у Мелітополь, Бердянськ, Токмак. За інформацією учасників опору, окупаційний штаб зумисне затримував офіційне оформлення документів про смерть чи статус зниклої безвісти, щоб мати змогу встигнути якраз внести ім'я померлого у бюлетень. Портал «Суспільне Донбас» дізналося від місцевих жителів, що вибори проводили в абсолютній секретності. Адреси багатьох дільниць не розголошували, вимикали зв'язок, незалежних спостерігачів взагалі не допустили.

0: кількість голосів. Катю, у мене наразі все, передаю тобі слово.
1: Юлю, дякую тобі за цю інформацію. І далі ми будемо дійсно аналізувати і говорити про те, які ж наслідки цих так званих виборів на окупованих українських територіях, чи те, що вони не визнаються у світі гарантовано, скажімо так, які можуть бути загрози, оскільки від окупованих територій також обиралися кандидати. Ну і далі будемо говорити з нашою гостею. Це Світлана Залізецька, головна редакторка «Рія Південь». Видання відслідковує всю ситуацію в регіоні. Світлано, добрий вечір, вітаю вас.
2: Добрий вечір, Катя, добрий вечір всім телеглядачам. Розкажу про те, як відбувалися так звані вибори, які в Росії називають виборами, але на тимчасово окупованій території Запорізької області їх складно назвати виборами взагалі. Тому що, по-перше, дійсно голосування як таке пройшло по більшій частині саме за три тижні до того, як почалось відкрите голосування, вже мається на увазі 18, 19 і 20. І за свідченнями наших жителів Мелітополя, з якими ми спілкувались, особливо тих, хто працює в бюджетних організаціях, їх зібрали прямо на підприємстві і сказали, якщо ви не хочете втратити роботу, то вам потрібно проголосувати через Держпослуги за Єдину Росію і за кандидата від Єдиної Росії, від нашого тимчасово окупованої території Запорізької області. Це був Тихомиров з Криму. Також в селах були повідомлення, що по селах ходили жінки, там чоловіки з урнами в супроводі військових, але частіше всього навіть в супроводі не військового, а поліцейського, і які теж казали про те, що потрібно проголосувати. Але яка картинка спостерігалася насправді під час оцього відкритого голосування? Дільниці були пустими. І навіть по будинках, по квартирах і по подвір'ях мало хто ходив. І це, як от розповідають місцеві жителі, це було дивно, тому що якщо порівняти з псевдореферендумом, а також з фейковими виборами президента Росії, то там дійсно такий був ажіотаж, було дуже багато агітації, були оці бригади з урнами і в супроводі дійсно військового з автоматом, і там примушувало прямо голосувати. Тут ніхто нікого якби і не примушував, і людей немає, і ніхто по дворах особливо не ходить. Дехто навіть розповідав, жителі одного з населених пунктів біля Мелітополя, який розташований, там у школі була дільниця, і ні 18-го, ні 19-го, ні 20-го, на тій дільниці взагалі нікого не було. Ну, як то кажуть, тіжда благодать. І на цьому тлі дуже дивно звучать ці цифри, зокрема в Запорізькій області, так званий, ну, організатор, по-перше, головний організатор і так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький відзвітував, що явка була 79%, при тому, що середня по Росії 55,44 десь там відсотки. Тобто, звідки явка, якщо нікого немає? А саме оце голосування 18, 19, 20, це просто було шоу, коли пропагандисти показують, як на одну з дільниць приходить жінка, одягнена в російський костюм, в кокошнику, на дільницю Приморській приходить жінка, яка приносить блини і роздає членам виборчої комісії, на дільницю у Якимівці приходять переодягнені в костюми ведмедя, зайця, і як вони голосують, тобто ростові якісь кукли. Тобто шоу, таке шоу показали, ніби ось як у нас так вибори проходять. Насправді, ані агітації, як це було на псевдореферендумі і на виборах Путіна, ані такого голосування з примусами навіть і не було б. Просто поставили перед фактом, всіх бюджетників змусили голосувати за Єдину Росію, за цього кандидата. Військові всі проголосували, як потрібно.

0: У цьому достроковому голосуванні прийняло участь на ТОЗ Запорізької області, як звітує окупаційна влада, 280 тисяч, а взагалі проголосувало типу 400 тисяч. Типу 400 тисяч. Ну, от отакі були вибори.
1: Ось так от. А з чим ви пов'язуєте те, що не було світла?
0: Як це можна назвати?
1: Якщо, ну так, ну ми розуміємо, що це псевдовибори, так, або вибори в лапках, як ми то говоримо, вони незаконно відбулися на українських територіях, тимчасово окупованих. Але з чим ви пов'язуєте, Світлано, те, що не було і агітації якоїсь такої бурної, навіть в порівнянні так з тим, як це було там 2 роки тому, та виходить президентські вибори Російської Федерації, так само відбувалися на українських окупованих територіях. І що навіть такого, ми розуміємо, що місцями примус таки був, і тиск певне був. Ми розуміємо, в якому положенні там десь бюджетники опиняються, так і чому в принципі порожні вулиці. Так само розуміємо. Ось буквально вчора в ефірі Еспресо головний виконавчий продюсер Крим Реалії Володимир Притула розказував, що в Криму просто люди там, наприклад, десь до моря на дачі виїжджали просто, щоб не перебувати поряд з виборчими так званими дільницями. Так? А цього разу не було сенсу, не було кому агітувати чи чому?
0: Дивіться, яка ситуація. О, в Мелітополі така ж сама ситуація. Люди одні розказували про те, що вони просто закривались. І якщо раніше на оцих попередніх в лавках виборах стукали, там грюкали, погрожували, відкриваєте, потрібно голосувати, то тут навіть ну, стукнули раз, типу, пройшли, та й все. Проголосуємо, все рівно проголосують за вас, як потрібно. Інші виборці відмічали, що навіть коли вони відкривали двері і щось там голосували, вони бачили списки, і в тих списках вони бачили прізвища тих людей, які з 2022 року виїхали з населених пунктів. Тобто їх там не було, але вони значаться в списках виборців. Це наштовхує на думку про те, що просто за цих людей проголосували, як потрібно, як треба і так далі. Навіть без оцих нервозностей. Але дуже великий негативний настрій на території тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Чому? Тому що вже декілька місяців на цих територіях, якщо є світло, це повезло, що в Мелітополі, бо Мелітополь вони вважають адміністративним центром, так званим обласним центром Запоріжжя, вони не захопили, тому Мелітополь таким вважають. І в Мелітополі ще більш-менш така гарна ситуація, але світло там буває по 2 години на добу, або через там добу, або там ну, максимум 3-4 години на добу. Води нема, вона теж по графіку. З 22 з 18-го, от як тільки почалося це відкрите голосування, з 18-го по 22 вони обмежили використання мобільного інтернету. І про це офіційно заявили представники окупаційної влади, офіційно заявили про те, що саме в Мелітополі, в Бердянську, вони обмежують цей мобільний інтернет типу для безпеки. А провідного інтернету там немає. Чому? Тому що коли немає світла, то немає і провідного інтернету. Тобто люди сидять без електрики, без води, без інтернету, без зв'язку. Вони, коли навіть, коли сусідки, одна жінка з Мелітополя розповідала, навіть коли сусідка відкрила двері і вони там їй сказали, що потрібно голосувати, вона їм в обличчя сказала, за кого і за що голосувати. Ми вже декілька місяців живемо, як в печері, да? Що в нас нічого немає, що, за що тут голосувати. Тобто настрої такі, що вже не так-то дуже і тиснули, а просто за людей зробили той вибір самостійно.
1: Світлано, якщо говорити про, ну, ви розказали десь про зневіру, десь про безмістовність, напевно, скоріше, брати участь у цьому видовищі, навіть і не видовищі, як цього разу вийшло. Чи є страх потрапити у списки мобілізаційні? Чи, що говорять взагалі, чи готується якась хвиля мобілізації на окупованих територіях для участі в російсько-українській війні на боці Росії?
0: А більше всього у людей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області є острах, що саме після оцих псевдовиборів і почнеться оця мобілізація. Тому що перші дзвіночки на нашій території вже є, коли людина, чоловік призивного віку, ще декілька років підряд він їздив з тимчасово окупованої території до Європи і там міг зустрітися з сім'єю, декілька місяців перебувати і так далі, то цього разу його вже не випустили. І причина така – він має призивний вік. Все. Тобто вже починаються такі дзвіночки, що чоловіків призивного віку не випускають. Саме тому у людей і є, у чоловіків є великий острах від того, що якраз після, по закінченню оцих псевдовиборів все почнеться. Ну, а те, що відбувається зараз, це людина порушила комендантську годину, її хапають у СІЗО і в ІВС, і там її залякують, щоб вона підписувала контракт. Всі, абсолютно всі, хто потрапляє там за якесь там дрібне шахрайство, чи ну, якісь взагалі дрібні якісь провини, їх всіх змушують підписувати контракти.
1: Угу. Так, йдеться, я нагадаю, про громадян України, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ви розказуєте про Запоріжжя, про Мелітополь, зокрема. Дякуємо вам, Світлано, що досліджуєте, слідкуєте за ситуацією і розповсюджуєте цю важливу інформацію. Світлана Залізецька, головна редакторка «Рія Південь». І далі ми також поговоримо ну, про ті якісь наслідки, результати. Так, от російські окупаційні адміністрації заявили про високу явку на голосування до Держдуми на захоплених українських територіях. І йдеться про там 62%, 80% явки. Далі ми коротко розповімо про тих, кого росіяни визнали переможцями. У Донецькому окрузі номер 14, який сформований із кількох окупованих населених пунктів Донеччини, зокрема і Маріуполя, переможцем визнали колишнього, тут в лапках, так званого прем'єр-міністра, так званих ДНР Олександра Бородая. Йому приписують цілих 60% голосів. Бородай – росіянин, уродженець Москви. Утім, це свого часу не завадило йому стати одним з засновників так званої Донецької Народної Республіки. У 2014 році він очолив так звану Раду міністрів ДНР і до серпня був так званим прем'єр-міністром угруповання на окупованій території. Із 2015 року очолює Російський Союз добровольців Донбасу. Ця організація вербувала і готувала людей для бойових дій на Донбасі. У Макіївському окрузі найвищий результат здобула пропагандистка Ірина Куксенкова, це 69,5% голосів, вона народилась в Києві, а її батько був головним тренером збірної України зі спортивної гімнастики. Куксенкова працює воєнною кореспонденткою Первого каналу та висвітлює війну РФ проти України з 2014 року. У Запорізькому окрузі перемогу здобув Олексій Тихомиров, за нього нібито проголосували 57% виборців. Він родом із Казахстану, навчався у Москві, а потім служив у Збройних силах України. Згодом працював у Міністерстві транспорту, а у 2010-2014 роках був депутатом Верховної Ради Криму від Комуністичної партії Криму. Після початку окупації півострова Тихомиров перейшов на бік Росії, за що в листопаді 2014 року отримав посаду заступника голови так званої Рахункової палати Криму. У 2024-му став депутатом від так званої Державної Ради Республіки Крим від Єдиної Росії. Ну і ми так само будемо говорити про те, як буде виглядати новий склад Російської Думи. За інформацією Центру виборчкому Російської Федерації, очікується рекордна кількість місць у партії «Єдина Росія». Вона набрала майже 58% голосів за списками, а також її кандидати перемогли у 208 округах. Тобто у російської партії влади буде 355 депутатів з 450 місць в Держдумі. На другому місці комуністи, які отримують 40 депутатських місць, а на третьому ЛДПР, яка матиме 25 місць. Також 20 місць матиме партія «Нові люди». Російське видання агентство стверджує, що «Нові люди» перемогли у центрах російської міграції. Зокрема, в Парижі ця партія набрала майже 43% голосів. У Пхукеті 45% голосів, в Празі 54. Ну і щонайменше 10% відобраних російських депутатів складатимуть учасники війни проти України. Секретар Генеральної ради партія «Єдина Росія» Володимир Якушев повідомив, що мандати від партії отримають 49 учасників так званої СВО. Причому спочатку російське державне агентство РІА Новості заявило з посиланням на Якушева, що до парламенту прийдуть 86 учасників війни Росії проти України. Згодом це повідомлення анулювали на прохання прес-служби «Єдиної Росії». І далі ми продовжимо спілкуватися з нашими гостями, з експертами. Ви в коментарях можете написати, якщо у вас є інформація з наших окупованих територій, про те, як відбувався хід цих так званих виборів, то можете ділитися цією інформацією в коментарях. Ну, а далі до нашого ефіру долучається Костянтин Батоський, політолог. Костянтине, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Тож будемо з вами підбивати підсумки тих так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях. Так, загалом ми вже розуміємо, почули, що не було особливого ажіотажу, агітації, от чогось такого ніби яскравого і не було, тим не менше зустрічався і тиск, і приходило додому, і озброєні в тому числі. Якщо так проаналізувати, і явку, до речі, на окупованих українських територіях, ну там окупанти намалювали досить таки велику. Тобто Луганщина майже 80%, Запоріжжя окуповане 79%, Херсонщина 75 майже відсотків, а в Москві, наприклад, там 40% явка, наскільки я розумію. Чому тут таке неспівпадіння і якою де-факто була явка і як можете охарактеризувати ці псевдовибори?
2: Ну, по-перше, ми маємо зараз сказати про те, що ці вибори вважаються нелегітимними з боку Європейського Союзу і є такими, які не визнані. Не просто через проведення виборів на наших окупованих територіях, але також через взагалі недотримання жодних стандартів демократичних виборів. Як то, наприклад, була відсторонена від гонки опозиційна партія, яка виступала проти війни. Яблука. Потім, звісно, не було створено умов рівних для агітації кандидатів, бо всі від Єдиної Росії, це ж всі ці люди начальники, і вони, звісно, отримували в державних засобах масової інформації пріоритетне висвітлювання. Тобто, давайте з самого початку зазначимо, що ці вибори є незаконними, ми їх не визнаємо. І далі нам стане легше, тому що в такій оцінці не ми єдині, бо насправді зараз багато говорять там про явку в різних російських регіонах і пробують там розуміти, де більш сфальсифікували вибори, де менш сфальсифікували вибори. Справа в тому, що насправді самі росіяни, да й будь-які люди, насправді, коли відчувають, що вибори вони вже будуть з відомим результатом, вони просто не беруть в них участь і не ходять, бо це не цікаво, немає інтриги. І саме така ситуація от склалась, власне, і в Росії в багатьох регіонах, тому що ці вибори в Росії проводяться по дуже особливій моделі. Наприклад, день голосування там триває 3 дні, а не 1 день. Нібито це створено для того, щоб покращити явку, але насправді це створює умови для додаткових, звісно, фальсифікацій. Потім в Росії впроваджуються електронні системи голосування. І от в Москві була така ситуація, що дуже не вистачало бюлетеней звичайних паперових. І тоді голосування відбувалося через електронні термінали, до яких у людей, власне, нема довіри. А разом з тим росіян змушують приймати участь в цих виборах звичайним адміністративним тиском. Тобто всі студенти мають прийти, а то не получать залики, всі бюджетники мають прийти, а то не отримають 13-ту зарплату. Тобто такими абсолютно звичайними методами примусу та контролю. Тому, власне, обговорювати, в який чин це якось повпливає подальше на долю Росії, або якось там змінить життя росіян, ці вибори насправді нічого не змінять. Але зроблять ситуацію значно гіршою.
1: От хочеться, Костянтине, про окуповані території українські поговорити. Ну так, ви згадали, звісно, що ці вибори незаконні, абсолютно от в Європейському Союзі засудили проведення так званих виборів Держдуми РФ на окупованих українських територіях, назвали їх непридатними в цих областях. Про це йдеться в заяві, яку опублікували на сайті Ради ЄС. Але про наслідки для громадян України на окупованих територіях. Ось ми говорили з колегою журналісткою Світланою Залізецькою з Рія Південь, і вона говорить, що є страх того, що можуть мобілізаційні процеси до російської армії десь побільшати, чи Росія може використати ці так звані вибори для того, щоб оновити свої списки, зрозуміти, хто є на місці, кого нема на місці. Ну і власне такі очікування у людей, що після цих так званих виборів може бути і така хвиля мобілізаційна.
2: Ви знаєте, у росіян нема потреби використовувати виборчу систему для того, щоб перевірити наявність людей. В них вистачає цифрових інструментів. А оскільки в Росії абсолютно все належить державі, то акумулюючи ці дані, вони прекрасно знають, хто де знаходиться. Це в першу чергу відбувається через контроль, через госуслуги. Це такий аналог нашої дії, але на відміну від дії, це госуслуги шпигують за своїми користувачами. Це Messenger Max, який теж є шпигунською програмою. Це численні цифрові банківські інструменти у Сбербанку тощо. Тому жодного сенсу в тому, щоб якось використати реєстри виборців, абсолютно не було, тому що вибори – це ж не вибори, це просто театр, спектакль, формальна процедура, через яку треба пройти, і всі розуміють, що це абсурд, треба просто зіграти цю виставу, і все потім закінчиться, і нічого не зміниться. Що принципово важливо для мешканців окупованих територій? Перше, серед трьох виборчих округів, п'яти виборчих округів, які були на наших окупованих територіях, в трьох з них обрались люди абсолютно не місцеві. Наприклад, той самий Олександр Бородай, якого ми знаємо з 2014 року, який є таким, скажімо, в російських реаліях ура-патріотом, що називається, абсолютним зетніком і ватніком, і він приймає участь в війні проти України з 2014 року. Ця людина переобралася. Звісно, він не має жодного зв'язку з Донецьком, з тою територією, звідки він обрався. І це відображає власне ставлення окупантів до мешканців окупованих територій. Їми керують призначені люди, навіть ви згадували цю кореспондентку Першого каналу, яка обралась теж депутаткою, і вона була колись громадянкою України. І ще одна людина теж була колись громадянином України. Але це все зрадники зі стажем, що називається, і вони вже давно в системі, в російській, а нікому нових людей, нікому з місцевих владу на окупованих територіях ніхто ніколи не дасть. Це значить, що жодні проблеми цих людей, вони ніяк не будуть вирішені. Їх голос ніяк не буде почутим, тому що просто так задачені стоїть, що називається. А обрали натомість кого завгодно, людей варягів, що називається, які не мають живого зв'язку з нашими окупованими територіями. Тобто найгірша ситуація – це те, що, звісно, ніхто з мешканців окупованих територій не буде знати свого депутата, не буде мати до нього доступу. І взагалі самі депутати розуміють, що їм взагалі не потрібно там працювати з людьми, бо це все знов-таки фарс і спектакль.
1: Дякую вам за вашу аналітику, Костянтине, за те, що долучилися. Ми будемо далі обговорювати цю тему. Наших глядачів закликаю долучатися в коментарях. Костянтин Батоський, політолог, був нашим гостем. І так звана виборча комісія Херсонщини, окупованої частини, заявила, що на захопленій росіянами частині цього українського регіону склала 74,61%. 0,01% виборців. Така висока явка, нібито. Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, який вивчає ситуацію на Херсонщині, пояснив, як росіяни забезпечували такі показники, крім автоматників, які супроводжували так зване голосування. Самі дільниці оформлювали в стилістиці радянської і царської доби навіть. Із Сергієм Даниловим поспілкувалася наша журналістка Ірина Давосир.
3: Химерна атмосфера такого, знаєте, балагану на ГУЛАГу. Балаган в концтаборі, я би так сформулював. Перед тим, уже тиждень перед виборами, по домівках людей на окупованій частині Херсонщини ходили представники так званих виборчих комісій в супроводі двох автоматників. Вони буцімто інформували людей про те, що буде відбуватися вибори, вам треба прийти. Одночасно у всіх трудових колективах, на бюджетних організаціях, школах, керівникам цих установ прийшла вказівка проінформувати, верніше залякати персонал, людей, які там працюють, щоб вони прийшли на вибори. Що вони знають, як треба проголосувати. В частині так званих цих виборчих комісій були організовані тематичні куточки, не куточки, оформлення тематичне. Наприклад, під сталінську епоху, під епоху царську, під в стилістиці Другої світової війни. Частина персоналу, наприклад, була вдягнена в військову форму. Переважно це жінки, які працюють, яких залучили до територіальних виборчих комісій. От на них були пілотки, гімнастерки, чоботи такі, як радянські. Частина, значить, зображала якісь 60-ті роки. І таких, ну, принаймні 5 чи навіть 6 тематично оформлених виборчих комісій я спостерігав. Це супроводжувалось піснями, роздачею хліба чи продажею там дешевого хліба. Ну, от, видно, якийсь масовік затейник був задіяний до цих виборів. І одночасно це Діснейленд на каторгі. От так от можна найточніше. Одночасно ці автоматники, які залякують людей. Одночасно це пенсіонери, серед яких поширили чутку, що хто не прийде на вибори, в нього відберуть пенсію. Це теж саме запущені спеціально чутки про те, що хто не прийде, буде звільнений з роботи. Це відключення в багатьох місцях зв'язку для того, щоб люди не могли ділитися інформацією там, чи передавати інформацію, чи просто бути в курсі подій. Тобто таке створення інформаційного вакууму в певних локаціях. Ну, і це все виглядало надзвичайно химерно, я б так сказав. По багатьох селах ці автоматники залякували, а часто ще приносили з собою скриньку на дострокове голосування. І в присутності прямо автоматників із Росгвардії чи з військових російських людям пропонувалося проголосувати. Ну, звичайно, в такій ситуації ти не маєш особливого вибору взагалі голосувати чи ні. Але зрозуміло, що ніякої таємниці виборів тут мови не може бути. Тому, да, це було масово. Більше того, вони поставили завдання, перше, це збільшити явку максимально, видимість явки. Друге, взагалі збільшити голосування поза межами територіальних виборчих комісій. Поза межами цих місць голосування. Для того, щоб люди голосували вдома. Там, де їх легше залякати, ще простіше, вірніше. Вони на дільницю приходять далеко не радісними. А так, коли до тебе ввалюються ці люди з автоматами, то зрозуміло, що це не просто, це прямий тиск на людей. Це масово було по всій окупованій частині. Тут немає перемоги. Тут треба чітко говорити, що це не вибори, що це в Росії була запущена спеціальна електоральна операція. От. І ніякого відношення до виборів це немає. Переможуть, там, зрозуміло, Єдина Росія, відповідно той список, який вони представили, в якому помітна частина – це саме власне громадяни Росії, яких туди записали.
1: Нагадаю, що Верховна Рада України ще у четвер, 17 вересня, ухвалила постанову із закликом до інших держав та міжнародних організацій засудити намір Росії провести псевдовибори до Держдуми на окупованих територіях України. За ухвалення цього документа проголосували 264 народні депутати. У пояснювальній записці йшлося, що такими діями Російська Федерація вчергове порушує основні міжнародні документи, на яких побудована сучасна архітектура світового порядку і демократії. І сьогодні, 21 вересня, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Сполучене Королівство у спільній заяві засудили проведення фіктивних виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. Так зване голосування дипломати розцінили як грубе порушення суверенітету і незалежності України, а також статуту ООН. Тож, далі будемо говорити про міжнародну реакцію, міжнародний вплив, чи може бути тиск, та чи світ загалом визнає ці вибори до Російської Держдуми через таке так зване голосування на окупованих українських територіях. Про це розпитаємо нашого гостя. Борис Бабін, юрист-міжнародник, представник президента України в Автономній Республіці Крим в 2017-2018 роках. Пане Борисе, вітаю вас. Добрий вечір.
4: Вечір добрий.
1: Отож, давайте з того головного питання для світу, який, от ми чуємо в заявах, засуджує так зване голосування на окупованих українських територіях за обрання так в Держдуму Російської Федерації, але сама ця Держдума, вона фіктивна для світу? Чи вона цілком законна? Як це взагалі? Чим це кваліфікується? Хто тут ухвалює рішення? І як це за законом, міжнародним правом передбачається?
4: Дивіться, в міжнародних відносинах, знаєте, як в людських. Якщо тобі щось не подобається, тобі це не подобається. Так само і тут. Якщо держави не сприймають Російську Думу як парламент, то вони і надалі не сприйматимуть. Тобто, звісно, питання окупованих територій тут важливе, вагоме, я б сказав, але є ще інший вимір, бо на самій російській території це не вибори, це, м'яко кажучи, фарс, і росіяни дуже влучно пострілили саме себе в ногу, коли, знаєте, в цьому пошуці якогось імітації парламентаризму спочатку допустили одну з партій, яка начебто антивоєнна, потім її заборонили. Ну, тим самим вони просто продемонстрували світу те, що, в принципі, всі кажуть, що це не вибори. І дуже добре, що таку позицію поділяють ключові міжнародні організації, в принципі, включно з ОБСЄ, Радою Європи. Тобто на європейському просторі, навіть якщо ми не торкалися питання окупованих територій, цей парламент, так званий парламент, він не буде визнаватися таким, що виборним в демократичний спосіб. З іншого боку, російські органи влади, фактичні, так само, як і в інших автократіях, вони ж сприймаються не тому, що вони кимось обрані, а тому, що вони по факту здійснюють управління державою. Умовно кажучи, в Північній Кореї чи в Китаї також парламенти не обираються, м'яко кажучи, населенням, але тим не менше вони як державні органи назовні сприймаються. Інший вимір абсолютної неприпустимості – це якраз питання людей, які заводяться в цей квазі парламент якраз в окупованих територіях. В першу чергу йдеться про мажоритарників так званих. В цьому форматі їх побільше, бо окупанти вперше роблять цей фарс на окупованому на материку. Так, там будуть одні говорячі голови.
1: Тобто в Криму це вже було і в Севастополі з 14-го року.
4: І крім того, там абсолютно здебільшого не змінилися і власне персонажі. Угу. Там єдина зміна доволі характерна. В Держдуму відправили наразі ялтинську гауляйтершу Павленка, бо там є чергова боротьба між ключовими путінськими олігархами за дерибан Південного берега, і таким чином гауляйтершу замінили. Тобто з місця, де реально можна вкрасти мільярди, ну, на таки собі синікуру розмовляти про русський мір в Держдумі. Але, в принципі, ніхто про це не питав. Але, а решта там ті самі. Персоналі, єдина, скажімо так, специфіка в тому, які показники були, ну, скажімо, було отримано завдання колаборантам намалювати цього року. Ми бачимо, що явку в 60, так звану, в 60% вони намалювали, як їм було вказано. Кількість за Єдину Росію намалювали, як їм було вказано. Тобто також 60 від цих 60. Про ці цифри, як спущені темніки, вказали доволі давно. Тобто тут ніякої так званої інтриги не могло і бути не може, бо ніхто це насправді не вимірює в кількості реальних голосів. Єдине, що можна сказати, що, по-перше, цифровізація цього процесу в цьому році дозволяє агресору через штучний інтелект, через месенджер, зокрема Макс, через систему відеоспостереження зробити повний тоталітаризм. Тобто можна стверджувати, що вони бачать повністю ситуацію, хто дійшов, хто не дійшов, так? Це для них такий собі ресурс, вони так вичисляють, як вони називають, опозицію чи просто нелояльних. До речі, наші експерти, наша асоціація інтеграції Криму про це доповідали на міжнародних майданчиках. Тут потрібно вводити санкції не лише проти структур агресора, але проти тих, хто розробляє відповідне інформзабезпечення, холдерів цих державницьких агресора месенджера і таке інше. Тобто тут санкційний вимір, повторюся, він має бути, хоча безперечно, як на ключових власне, учасників цього шоу в персоналіях, але й на компанії, залучені до процесу.
1: Пане Борисе, якщо говорити про от конкретних персоналій, так званих мажоритарників, так, на окупованих територіях, ми згадували сьогодні там кілька прізвищ: Бородай, Куксенкова, Тихомиров, люди, які обралися в Держдуму з окупованих територій українських. Чи є загроза, що, ну, там пройде час після цих псевдовиборів, рік-два, і вони десь можуть з'явитися на міжнародних майданчиках, ПАРЄ, ОБСЄ, ООН, де завгодно, представляючи от російські так, території, так звані, так, і будучи їхніми голосами, тому що ж обиралися нібито дивиться. Там.
4: Я розумію вас, вони будуть намагатися це робити, точно це не, вони не зможуть це зробити на європейському просторі. Вкрай ймовірно будуть спроби тягнути цих клоунів і клоунес України третього світу. Можливо, і подивимося, що буде у листопаді, можливо, і Сполучені Штати, я цього не виключаю, бо були вже провокації раніше, коли туди просто російських сенаторів гуртом привезли за невеликий прайс. Ну, знов таки, ці всі особи здебільшого під санкціями, ті, хто ще не під санкціями, під ними будуть. Зважаючи, повторюся, на те, що Держдума у агресора є органом, від якої залежить трохи менше, ніж нічого, от повторюся, парадоксальними формами оці всі клоуни і клоунеси, вони, потрапляючи в Думу, вони, ну, фактично не мають там якогось, ну, такого амплуа, крім потоку лозунгів. Тобто комусь з них поставить на, то кажуть, на завдачу бути говорячою головою пропагандиста, а хто-то буде відмовчуватися, бо там окремі просто, ну, трьох слов зв'язати не можуть, такі там також є з цих так званих мажоритарників. Але, повторюся, це все більше інструменти пропаганди, аніж якоїсь політичної діяльності, тим паче юридичної діяльності. Масовості їх зовнішнього застосування точно не буде. Пік ми цього пройшли в перші роки окупації, коли агресор намагався розповідати, що не все так однозначно. Я сам колись мав можливість блюрити спроби вже в Женеві в ООН виступу тодішнього депутата Держдуми Бальбека, але далі він наразі в Сімферопольському СІЗО, тобто там трохи не зрозлося. Там на цей округ, так званий, там є інша говороча голова. Але, повторюся, тут більш вагомий в цьому всьому шоу є якраз репресії і утиски тих, хто мав сміливість, а це дійсно з умов окупації, особливо на материку, сміливість не прийти на це шоу. Другий вимір – внутрішня пропаганда, тобто населення окупованих територій продають ці так звані вибори як начебто нормальність, як начебто інтеграцію в російську правову систему, політичну систему. Ось це, звісно, з цим важче боротись, бо на окупованих територіях контроль над інформпростором у агресора, ну, не те, що тотальний, але максимальний.
1: Борисе, маємо ще трохи часу, буквально до хвилинки, але якщо говорити про таку думку, чи українська держава зробила достатньо для того, щоб привернути увагу світу до того, що відбувається на окупованих територіях, зокрема ці так звані вибори, чи потрібно десь більше зробити було кампанію, можливо для наших громадян на цих окупованих територіях? Ну, ми в ефірах запрошували спікерів, вони це казали, так, але от на такому якомусь глобальному державному рівні мені так не здалося, що таке було. Чи має це бути?
4: Ну, дивіться, за хвилинку ми точно не встигнемо. І я просто одно вам відповім, у нас нема на сьогодні профільного органу, центрального органу виконавчої влади, яким би цим займався. У нас цим займаються всі, а знаєте, усі міняньок, звичай, щось з очами дитини. Тому не можна казати, що нічого не робиться, але казати, що робиться достатньо, ну, я точно не став такого заявляти, ані щодо Криму, і тим паче щодо окупованого материкового півдня, де наразі геноцидальна ситуація твориться агресором. Тобто, м'яко кажучи, питання буковельських самітів могли б торкатися трохи інших речей за цих умов.
1: Стратегії немає, наскільки я розумію, так, якоїсь такої глобальної. Дякую вам, пане Борисе, за вашу експертизу, за те, що долучилися. Борис Бабін, юрист-міжнародник і представник президента України в Автономній Республіці Крим в 2017-2018 роках, був нашим гостем. Це була програма «Що далі?». Побачимося завтра в ефірі «Еспресо» о 20:15.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
1: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
5: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
6: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
7: А ви чули про кальцій Детринікомед?
8: Та яка різниця?
7: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
9: Для міцності ваших кісток.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
12: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмент.
12: Корвалмент. Заспокой своє серце.
14: Фопи, Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А в Пумп кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. Пумп бізнес. Варто спробувати.
15: Ого, суперсил.
16: Бери вог! Там сосиска відпад.
17: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Угу. Без злім соцмережі.
19: Хай буде Київстар тебе.
20: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
21: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса «Таму є біль» знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
22: Ну знову, поїла і все стоїть. Болить, розпирає, нудить.
23: Коли жовч не виділяється вчасно, травлення ніби на паузі. Алохол усуває застій жовчі, здуття та біль. Алохол – для печінки, жовчного та покращення травлення.
24: Я Ярослава Магуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
25: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
26: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
27: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
28: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
29: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
30: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
31: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
32: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
31: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
32: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
31: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
32: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
31: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
32: Дякую за розуміння. Слава Україні!
33: Героям слава!

0: На Москву летіли фламінго, паляниці, пелікани і не лише. А радник президента попередив, що росіяни зможуть керувати шахедами та ракетами онлайн. Єдиній Росії на так званих виборах до Держдуми намалювали понад половину голосів. А як псевдовибори минули в анексованому Криму? Вибори у Німеччині. Партія Мерца вперше не прийшла до регіонального парламенту. Чи має канцлер план Б?
1: Ви дивитеся тепер «Головне». Мене звати Андрій Сальчук. І давайте розбирати головні події сьогоднішнього дня. Ну і навіть захопимо і вчорашній день, оскільки було багато важливого вночі, що сталося. Ну і також нагадаю наше опитування. Нагадаю, що в Росії завершилися так звані вибори. Ми про це теж трошки поговоримо, але більше звернемо увагу на те, що відбувалося, зокрема, на окупованих територіях, зокрема, в Криму. Ну, а до вас запитання, нам цікаво, насправді, що ви про це думаєте. Як світ відреагує на ті так звані вибори, зокрема, на тимчасово окупованих територіях України? Варіант відповіді: проігнорує результати, посилить санкції, порушить кримінальні переслідування до причетних, визнає нелегітимними чи просто глибоко занепокоїться. Ось такі от варіанти відповіді. Будь ласка, можете також писати свої коментарі, якщо у вас є що сказати з цього приводу. Ну і потужний удар у відповідь. В ніч на неділю Москва та Московська область, як ви знаєте, зазнали наймасовнішої повітряної атаки за всю війну. Мер Москви Сергій Собянінов повідомив про нібито 1600 ударних безпілотників. Цю цифру назвали також в офіційному зведенні і вороже Міністерство оборони. Але навіть не ця цифра цікава. Якщо ви уважно спостерігали за цим повідомленням російського Міністерства оборони, оскільки даних і цифр наше Міністерство оборони не оприлюднювало, то ви, можливо, звернули увагу на розрив між збитими безпілотниками, ракетами і тими, які збити не вдалося. І це ми нарахували щонайменше 200 ракет і дронів, які російські ППО не змогли перехопити. Просто вдумайтеся, 200 цілей були успішно вражені. ППО противника виявилося перед ними безсилими. Власне, це призвело чи спричинилося до певних спекуляцій. Деякі медіа, зокрема українська редакція BBC, наприклад, припустили, що в нічній атаці на Москву брали участь довгоочікувані балістичні ракети, наприклад, FP-7. Інші припустили, що йдеться про новий, ймовірно, реактивний безпілотник. Так чи інакше, вирнулася назва «Пелікан», анонсований від тої ж компанії «Firepoint». Про використання цих загадкових «Пеліканів» згадав і президент Зеленський, коментуючи атаку на Москву. Отже, що це за «Пелікани»? Чи наступає нарешті поворотний момент в нинішній фазі війни? Будемо про все це говорити з Андрієм Харуком, військовим експертом, професором Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вітаю вас.
2: Слава Україні.
1: Героям слава. Пан Андрій, ну зрозумію, що це поки що просто спекуляції, тим не менше, на вашу думку, чи можна припускати, що балістика справді була випробувана позаминулої ночі?
2: Є одне таке досить серйозне зауваження і сумнів щодо балістики. Якщо припускати, що це була ракета FP-7, то вона позиціонується, і з цього Шілерман і компанія таємниці не робить, позиціонується як відтворення ракет, котрої з ракет родини С-300. Це зенітно ракетного комплексу. Ну, росіяни ж б'ють по нас як балістичними ракетами цими С-300. Ну, от відповідно, очевидно, такий шлях взяли і наші конструктори, щось на кшталт реверс-інженірингу. Да? Так от, якщо виходити з цього, то у такому виконанні FP-7 до Москви би не добила би. Там, ну, оціночні дані, бо ніхто цієї FP-7 в дії ще не бачив, що там дальність мала би бути десь близько 200 плюс-мінус кілометрів. Тобто, ну, це замало, щоб досягти до Москви. Не виключено, що там використані якісь інші технологічні рішення, скажімо, зменшена маса бойової частини за рахунок чого збільшена маса паливо твердопаливному ракетному двигуні, але це наразі поки що лише припущення, що ну, можна стверджувати однозначно те, що росіяни показали залишки ракети FP-5 крилатої «Фламінго», ну туди, очевидь, ці крилаті ракети застосовувалися у цьому ударі. Стосовно того, що ж таке «Пелікан», поки що я не беруся судити, бо не володію достатньою інформацією. Можливо, це те, що називають не зовсім правильно реактивним дроном, бо реактивний дрон – це, по суті, та ж сама крилата ракета. Можливо, це якийсь варіант малогабаритної крилатої ракети. Можливо, є ймовірність, що це все-таки і балістика, але суттєво модифікована, як я вже говорив, прийомно з тим, що мала би являти собою FP-7. Поки що занадто мало інформації і можна робити достатньо різноманітні припущення, як бачите.
1: Базуємося на тому, що сказав президент Зеленський. Він, нагадаю, сказав, що використовувалося FP-1, RZ-100, MICH-2000, я не знаю, що це таке взагалі, Поляниця, Вендета, Лютий, Барс, Фламінго, Січень і оцей от Пелікан. Тут є якісь незнайомі для вас назви?
2: Усі перераховані апарати – це в основному відомі або звичайні дрони з поршневими двигунами, або ті ж самі ракетодрони, чи, як я вже говорив, крилаті ракети, як той же самий «Барс». Тобто, єдине, що цей «Пелікан» трошки вибивається з загальної лінійки. Почекаємо якихось додаткових даних, чи від ворога, якщо уламки, відповідно, будуть досліджені і представлені, чи від наших офіційних властей, щоб зробити з цього висновки.
1: А сама ця цифра, яку росіяни називають, там 1600 дронів і ракет, можливо, просто величезна кількість перевантажила ППО Москви?
2: Якщо вірити росіянам, то вони знищили...
1: Але це не варто робити, зразу зробимо зауваження.
2: От, я до чого веду. Так що там, може, і не 1600 було, може 600, да, так, умовно кажучи, було. Але, як кажуть росіяни, чого басурмана вжаліть, да, піши поболіє. От. Не виключно, що там оцій цифрі 1600, це є значна частка російських традиційних приписок. Тобто, ясна річ, що кількість засобів ураження, які летіли на Москву чи в Підмосков'я, вона обчислювалась сотнями. Ясна річ, що частину і, напевне, значну частину з них росіяни все-таки змогли збити чи заглушити ревом, чи якимось іншим способом там знешкодити. Але ми бачимо серйозні піротехнічні ефекти на тій же капотні. Я тут принагідно хочу передати привіт моєму московському родичеві, який за 2 кілометри від цього заводу живе. Дядя Женя, вітання. Сподіваюсь, ти насолоджувався цим видовищем. Бажаю, щоб горіла вся околиця твоя. Це так, це від тебе.
1: Обожнюю це включення від людей, причетних до цієї галузі. Це вже потрошку перетвориться на такі, знаєте, концертне замовлення. А що вам ще спалити, який вам фейерверк зробити?
2: Так. Але я спеціально по мапі дивився, це 2 кілометри від його квартири, так що, да. Вочевидь, кількість влучань обчислювалася десятками, судячи з того, що ми могли спостерігати. Тобто, не беруся точніше оцінювати.
1: А це нова ситуація. Фактично це нова ситуація. Десятки влучань в Москві. Найбільш захищеному.
2: Це Москва. Москва і район, який прилеглий до Москви. Так, ймовірно, російська протиповітряна оборона не справляється. Вже самі росіяни зараз говорять, і, до речі, і західні експерти, що росіяни мусять перебудовувати свою протиповітряну оборону із традиційної совєтської зональної протиповітряної оборони, коли прикривали, скажімо так, великі райони, території, рубежі протиповітряної оборони створювалися, ця зональна система, вона не спрацьовує. Треба перебудовувати на об'єктову протиповітряну оборону, коли засоби ППО прикриватимуть виключно, власне, оці от об'єкти, нафтопереробні заводи, наприклад, от і так далі. І ми бачимо в зв'язку з цим дуже цікаві побічні ефекти, коли падають там відпрацьовані ступені від панцирів стартові і там б'ють автомобілі росіян, бо ніхто не розраховував на те, що ці панцирі будуть використовуватися в густонаселених районах.
1: Угу.
2: Що вони змушені будуть пускати ракети прямо з посеред міста. Ну, так, і це теж, звичайно, невеличкий, приємний додатковий бонус.
1: Пане Андрій, дуже коротко. Оці Стінг-С, та, про них кажуть, ті перехоплювачі, які вже є підтвердження, збили кілька реактивних шахедів, чи це ключ до захисту українських міст?
2: Знову, ми повинні називати речі правильними іменами. Якщо ми зрозуміємо, що реактивний шахед – це крилата ракета, то збивати його потрібно такими ж самими ракетами. І оці перехоплювачі – це фактично зенітні ракети, тільки баражуючі. Uh-huh. Винахід не новий. Їх вперше адаптували, ну, ще, мабуть, років зовсім добрих тому. Вперше подібні конструкції іранці створили.
1: Uh-huh.
2: Як це не дивно. Баражуючі зенітні ракети, тобто реактивні безпілотники, призначені для ураження повітряних цілей. Тобто, вочевидь, ну, ця ідея, вона циркулювала в повітрі, вона адаптована. Наразі це виглядає як вирішення проблеми. В разі масового застосування, власне, оцих малогабаритних, баражуючих зенітних ракет. Для боротьби з крилатими ракетами, тими ж самими малогабаритними російськими. Це буде ефективно доти, доки вони не знайдуть щось, якийсь новий засіб. Ми маємо справу з одвічною діалектичною боротьбою між щитом і мечом, між бронею і снарядом, і от тепер між цими засобами повітряного нападу. За час російсько-української війни вже кілька разів змінювалися, власне, ось такі способи, як атаки з повітря, так і протидійним. Зараз ми маємо чергове підтвердження того. Росіяни запроваджують новий спосіб у ці масовані малогабаритні крилаті ракети. Ми шукаємо протидію цим засобам у вигляді таких же само крилатих ракет, тільки зенітних, які називають реактивними перехоплювачами.
1: Що ж, дякую дуже за розмову і аналіз.
2: Дякую.
1: Андрій Харук був з нами, військовий експерт, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Ми продовжуємо, в Росії пройшли вибори, хоча я в цьому випадку насправді погодився з одним російським опозиціонером, який каже, що це не вибори, а швидше їх варто називати, знаєте, електоральною подією чи електоральним заходом. Російською це звучить виразніше, я дозволю собі за слово, мероприятие. Тобто, знаєте, тут є відразу і дія якась, яку застосувала влада, і прийняття цих дій, приятіє тими, на кого ці заходи спрямовані. Тобто електорату, який нібито щось голосує, нібито щось там підтримує, а влада вже скаже, що саме. Але для нас тут цікавий момент, насправді, це те, що проходили також в 11 округах, які створили росіяни спеціально під ці так звані вибори на тимчасово окупованих територіях в Україні. Тобто 11 звітом обиралися, назвемо це так, депутатів до російської Госдуми. Серед них багато, до речі, українських колаборантів. Про те, як ті вибори проходили, як нам до них ставитися, як ставитися до участі чи не участі наших громадян, які є на окупованих територіях, що за колаборанти там беруть участь в тих виборах, про це все і насамперед, фокусуючись на Криму, на українському півострові, будемо зараз говорити з Рефатом Чубаром, головою Меджлісу кримсько-татарського народу. Вітаю вас, пан Рефат.
3: Добрий день. Там, де я знаходжусь, зараз день, тому я кажу доброго дня.
1: Доброго дня. Отже, маємо зараз певні результати цих так званих виборів. Там єдинороси побили свіже ширко 16-го року. В них тепер 355 очікують місць в тій їхній Госдумі, де 450 місць. Тобто в них є там більшість конституційна, кожен десятий обраний, щонайменше, учасник так званої СВО. Ну, словом, таке от у нас електоральне міроприятіє. Якщо так коротко, як ми ставимося до цих результатів?
3: Ну, в першу чергу, ми не визнаємо ці вибори. Вони є юридично нікчемними, незаконними. І тому для нас їхні наслідки, вони є нульовими. Але ми з вами говоримо про результати того, що вони називають вибори, для того, щоб висвітити ті процеси, які відбуваються в Криму. Отже, для того, щоб забезпечити голоси у процесі того, що вони називають виборами, керівництво Росії визначило по Росії 33

0: щоб набрати голоси, бо там дуже легко маніпулювати цими голосами, але Крим для них мав тільки значення престижу. Угу. І дивіться, що відбувалося в Криму. Дистанційне голосування електронне, де дуже легко підтасовувати результати. Дострокове голосування в Криму з 9 вересня по 17 вересня, а потім вже з 18 вересня по 23 дня так зване голосування. І незважаючи на всі оці прийоми, вони ще не надали ці приточні, те, що їхній так званий ізбирком не надав точні цифри, але вони сказали, що трошечки менше половини, тобто менше 50%, але це так, як було минулі вибори, як вони називають. А в 2021 році 49% це була явка. Здається, в цьому році вони нарисували такий же відсоток цього року. Ви говорили про округи. З окупованого Криму вони по мажоритарних округах обирають 3 депутатів. Угу. Там інші є, яких вони включають в список свій. Так от я скажу, що обрані 3, такий, ну обрані знову ж, ми все весь час говоримо в лапках, це призначені. Угу. Такий собі Юрій Нестеренко, угу. А Янина Павленко, її можуть знати деякі телеглядачі, вона була призначена окупантами мером Ялти, і тепер вона вже, її просунули туди так звану Держдуму, і такий собі Леонід Бабашов. От такі результати в Севастополі, там явка вище, бо там і маніпулювати, і мобілізовувати легше, там військових дуже багато. Зрозуміло, що 58% голосів вони написали за партію диктатора Путіна «Єдина Росія». От такі результати в Криму.
1: Ви знаєте, я, до речі, подивився, що там дуже багато балотувалося колишніх регіоналів. Наприклад, з Севастополя там була ця Тетяна Лобич, потім там, хто там ще були, якийсь Олекс Люсаренко був і так далі, який теж був.
0: Ні, ну дивіться, зрозуміло, що серед тих, хто балотувався, так, да, бо там же списки і багато партій, які висовували, зрозуміло, там дуже багато тих, хто жив і в Криму до його окупації і був політично чи громадською якоюсь активністю займався. Так, оце ви назвали Слюсаренко, це один із активістів Руської общини Крима. Ну, та ж Янина Павленко була дуже помітною такою особою партії регіонів, близькі зв'язки з тодішнім президентом, а зараз той, який побіг з України, Януковичем. І так що ми... Але знаєте, що я примітив? Я дивився перед нашою передачею, можливо, щось таке цікаве, щоб розказати. Я подивився їхні сучасно викладені біографії, але всі вони, от той період український, вони всі ці прибрали. І, нібито людина жила-жила і одразу почала займатися російською, як вони кажуть, політикою, а насправді вона перебігла до окупантів.
1: Ну, до речі, вам як народному депутату минулого ще скликання, то, що зараз сам факт, нас в Верховній Раді 38 депутатів, які вихідці є фактично від опоблоку, відколи його заборонили, вони просто перейменувалися на фракцію і на групу. Чи це, в принципі, не дивно, що ці люди голосують зараз за бюджет, обирають нам уряд, бо, от, наприклад, вони майже там більше половини кожної з цих груп фракцій підтримував, наприклад, цей уряд чинний. Тобто вони фактично є елементом влади. І ті самі колишні їхні однопартійці на тимчасово окупованих територіях тепер будуть засідати в Держдумі і голосувати там за виділення грошей на вбивство українців. Тобто це якась абсурдна ситуація.
0: Ну, тут розумієте, тут більше питання моралі, бо якщо право це дозволяє, бо вони можуть сказати, що під час випробувань вони стали такими, а їхні колеги залишилися, і таке все інше. Ви знаєте, що

0: на це є тільки, як кажуть, одна рада, це, вибачте, тавтологія, рада. Тут це проведення виборів, і чому їх зараз немає, ми теж дуже добре знаємо.
1: Чи Меджліс рекомендував якимось з каналами, власне, кримсько-татарській громаді в Криму бойкотувати ці вибори?
0: Зрозуміло, ми це робимо, ну, не тільки у зв'язку з виборами, але вибори – це особливо така, ну, провокація з боку окупантів, і політики кримсько-татарські з материкової України, депутати і члени Меджлісу, ми проводили спеціальні діалоги, передачі. Я вчора вже після того, як завершилося так зване голосування, мав можливість переговорити з декількома людьми з Криму. І, ну, вони підтвердили про те, що ми і відчували, що, ну, російські окупанти намагалися досягнути хоча б якихось таких помітних результатів в місцях компактного проживання кримських татар. Для них це виглядає дуже важливим, щоб потім розмахувати цими результатами і говорити, бачите, і кримські татари за нас голосують. Ну, зрозуміло, що незалежно від того, скільки туди приходитимуть людей, дорослого населення, кримських татар, вони все одне там запишуть стільки, скільки їм потрібно. Але мені було дуже важливо, щоб переконатися в тому, що фізично людей там було мало, і я таких, ну, такі свідчення отримав. Але в той же час хочу сказати, що люди дуже під великим таким, ну, не пресингом, а пресом просто, бо ми коли досліджували, і ми про це людям говорили, і люди нам говорили, звідки ми знаємо, ну, всі ті люди, хто працюють в так званих бюджетних установах, ну, школи працюють, дитячі садки працюють, лікарні, там є якісь комунальні заклади і таке інше, там тотальний контроль за кожним робітником, за кожною вчителькою, і це під загрозою звільнення з роботи. Особливо важливо також, що дуже важко тим, хто працює в приватному бізнесі, я маю на увазі робітниками, бо кожен керівник отримав завдання від окупаційної влади по процентному, ну, рівню тих, хто має вийти, що менше не можна, бо будуть потім проблеми. Але, да, я вчора це я розказував в одній з передач, вони оці, коли були, ну, перший день так званого голосування, 18 вересня, вони зробили такі постановочні ролики в місцях компактного проживання кримських татар. От ніде не робили, а там робили. Що нібито от приходять кримські татари, беруть бюлетені, заповнюють, кидають в урни, потім в них беруть інтерв'ю, вони пояснюють, чому вони проголосували. І потім, зрозуміло, з 17-го, 18-го, 19-го ці ролики вони крутили, як нібито новини, для того, щоб, ну, людей просто підштовхнути, щоб вони теж прийшли на вибори. Але дякувати Богові, кримські татари більшості своєю, вони не були на тих дільницях. Але ж ми бачимо, що 49% і інше населення теж, воно трошки тверізіє.
1: Як ставитися, в принципі, до того, що деякі наші громадяни змушені зараз брати участь в цих виборах, ну, як мінімум голосувати?
0: Ну, ми пояснюємо людям таким, що ви не можете бути серед тих, хто організує і проводить ці вибори, бо це є кримінальним правопорушенням, мається на увазі члени цих всіляких дільничних, територіальних, інших там комісій. Я вже не кажу про балотування. А ті, хто голосують, я не відношусь до тих людей, які покладають на них, знаєте, таку колосальну провину. Ну, люди поставлені такі умови, що вони в цих умовах вони не могли не прийти. Не кожної людини вистачає готовності до самопожертви, до безпеки своєї, своїх близьких. Дуже різні обставини бувають. Тому, коли мова йде лише про участь в голосуванні, ну, ми в якійсь мірі людям говоримо, що питання безпеки ми не можемо ігнорувати, але знайдіть вихід, і ви, якщо дуже будете над цим думати, можливо, його знайдете. Або поїдете десь кудись в гості, або ще. Ну, знайдіть той вихід. І багато людей, до речі, ви знаєте, там же ми пояснюємо ще людям те, що в законодавстві країни-агресора немає прямого покарання чи відповідальності за неголосування. І тому вони прибігають до таких залякувань через роботодавців, через керівництво, якщо це державні заклади, і все таке інше.
1: Ну, я навіть пам'ятаю, знаєте, коли я був студентом, за пізнього Кучми, то нас ходили по гуртожитку і казали, що хто не проголосує, не знаю, як вони мали це перевірити, то будемо виключати з гуртожитків.
0: Ну, тут трошечки все таке інше, знаєте, абсолютно. От мені вчителька одна розказувала, каже, коли мені директор загрожував звільненням, я промовчала, а потім він сказав, що дивись, якщо ти не підеш, я звернуся до відповідних, як він каже, компетентних органів, в тебе вже син військовозобов'язаний, його заберуть в першу чергу. І все, і вона пішла голосувати.
1: Ну, на сам кінець я тут, якщо дозволите, зацитую Путіна, який вже прокоментував результати виборів, сказав, що ваш вибір і ваша воля ще раз продемонструють, що мільйони людей стоять за нашими солдатами, що ми єдиний народ, об'єднаний спільними цінностями, історичною пам'яттю та любов'ю до нашої батьківщини. Тобто тут же є дві тези. Та, що нібито йому дали мандат продовжувати війну,
0: можна я закончу? Не закончу, ви дуже слушно це привели, його цитату. Ми ж знаємо, що будь-який бандит, злочинець, він намагається заплямувати і зробити співучасниками свого злочину всіх інших людей, і добрих людей. І оця фраза Путіна, вона дуже добре продумана, і над цим, в першу чергу, мають думати власних громадян Росії. Путін їх залучає до співучасті у своїх злочинах. Наші громадяни на окупованих територіях, вони є заручниками от цих злочинців, які називаються Путін, і всі громадяни Росії, які дають йому цей карт-бланш.
1: Пане Рефате, дякую дуже за розмову. Рефат Чубаров був з нами, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Трошки до економічної тематики. Уряд подав проєкт бюджету на 27-й рік до Верховної Ради. Там на оборону передбачено майже 5 трильйонів гривень. Це майже половина ВВП країни. На підтримку бізнесу 96 мільярдів закладаються. Ну, але все це відбувається на тлі заяви, власне, представників уряду про те, що ситуація надзвичайно складна є в економіці. Є кілька причин об'єктивних і не дуже об'єктивних, таких як провалення голосування реформ, які нам заблокували під 30 мільярдів євро зараз допомоги. Словом, про це все зараз спробуємо поговорити. З нами інвестор та підприємець Костянтин Живаго. Пане Костянтин, вітаю вас.
2: Вітаю вас, добрий вечір.
1: Ну, якщо казати про цей бюджет, який зараз подає до Верховної Ради Кабмін, все-таки, на вашу думку, яким має бути цей бюджет? От я читаю, що там хтось пише, як там Богдан Данилишин, що має бути якийсь воєнний кабінет зараз, має бути якийсь спеціальний бюджет. Чи ситуація справді є надзвичайно складна і потребує радикального перегляду підходів до бюджету? Яким має бути цей перегляд? Чи нам не загрожує справді падіння в стагфляцію? Бо от ми маємо зараз збільшення до 16% ставки. Чи це хороший знак взагалі?
2: Андрію, я хочу сказати, що насправді нам не загрожує стагфляція, нам загрожує інфляція. Угу. Тому що те, що робив уряд, і те, що робить уряд зараз, і те, що робить керівництво країни, ну це насправді не шлях для того, щоб економіка якимось чином утримувалася на якомусь плаву, могла, я не хочу сказати, розвиватися або інвестувати, хоча б дихати, для того, щоб забезпечувати саме ті податки, які йдуть до державного бюджету, щоб забезпечувати Міністерство Міністерства оборони. Я згоден з тим, що пан міністр фінансів, він освічена людина і професіонал в своїх справах, розуміє, з яким дефіцитом нам треба буде боротися, які гроші у нас надходять, звідки. Тобто західні партнери, наша економіка, скільки може згенерувати. Але на ваше запитання, що можна зробити з економікою для того, щоб вона краще дихала, а не як реанімація, а все ж таки, ну, вибачте мені, вона генерувала ділову активність і генерувала податки з цим пов'язані, то треба зробити прості речі. Там те, що буде підтримка бізнесу 96 мільярдів гривень, не зрозуміло, які це там є податки, є бензини, є відбудови, є, я не знаю, якісь нерухомості, податки будуть додатково фінансуватися державою. Це не зрозуміло. Але зрозумілим є той факт, що, ну, якщо наша держава сьогодні на п'ятий рік війни виставляє самі найвищі тарифи залізнодорожні, які існували за всю історію нашої країни суверенно з 91-го року, ну, повірте, це робить всю економіку неконкурентно спроможною. От подивіться, сьогодні Трамп там жаліється, що дизель на Сполучених Штатах дуже подорожчав, а це б'є по всіх. Там по фермерах, які збирають врожай, як і у нас фермери збирають врожай, по всіх товарах, які приміщуються по країні, тобто всі товари подорожчують, це знову буде ж на штовхати інфляцію вверх. Це буде означати, що все ж пов'язано. Якщо інфляція вверх, то Федеральний резерв буде збільшувати ставки. Як буде збільшувати Федеральний резерв ставки, це означає, що моргеджі, тобто всі іпотеки, які є по нерухомості, будуть коштувати не 6,5%, а 8,5%. Це означає, що люди не в змозі будуть платити за іпотеку і менше буде продаватися нерухомості, а братися в іпотеку. А це буде бити далі по будівельній галузі, тому що не треба буде багато так будинків, тому що ніхто їх не купує, тому що височені ставки. Тобто в цій ситуації, якщо Трамп каже, що дизель дорожче, і він усьому, то, ну, повірте, в нашій країні, де все рухається не автомобілями, як в Європі, а в Сполучених Штатах, дизель також споживає Укрзалізниця. І, тобто, в цій ситуації, ну, якщо вищі тарифи Укрзалізниці, найвищі за всю історію України, ну, це ж відбувається на всьому. На хлібі, на воді, на ковбасі, на металургійній продукції, на будівельній продукції, на всьому, на вартості всього спочатку до кінця. Тобто, все, що рухається, все, що має свою компоненту логістичну, як тільки тарифи йдуть вверх, то це означає, що це жене інфляцію вверх. І після цього ми маємо 16% ставку рефінансування Національного банку, більшу там 17-18, далі незрозуміло, де буде кінець. Тобто в цій ситуації, я тільки вам привів приклад з Укрзалізниці, ну це ж для всіх зрозуміло, для уряду це повинно бути зрозуміло. А це стосується також електрики, яка сьогодні дорожча, ніж вона була історично у нас. І Енергоатом сьогодні продає електрику в 4 рази дороже. Енергоатом в 4, в нього собівартість не змінилася взагалі, а він 4 рази дає, продає дорожче електрику, ніж він продавав в 22-му, 23-му роках, тобто вже перший, другий рік війни. До того, поки там не поставили шлагбауми, різні шахраї і різні злочинці. Тому що звідки вони, по-вашому, брали ці гроші з Енергоатому? Та це ж ті гроші, які Енергоатом, збільшивши ціну на електрику, просто збирав з економіки України, з усіх споживачів, будь-то промислові або побутові. Тому що побутові нібито кажуть, що ціна для них не змінилася. Ну це ж обман. Тому що якщо людина купує хліб, то вона купує хліб саме з тією ціною електрики, яка вже збільшена в 4 рази від Енергоатома. І це стосується після цього Укренерго, коли тарифи на транспортування електрики збільшилися сьогодні до 1300 гривень разом з Обленерго. Такого не було ніколи за часів суверенної держави. В мене таке розуміння, що ніхто не розуміє, що відбувається з тарифами на транспортування газу. Газ сам по собі коштує $500 за 1000 кубічних метрів. І взагалі таке враження, що ніхто в країні, в уряді, взагалі не обіймається проблемами економіки. Тому що якщо з економіки драти три шкури і виставляти тарифи, які взагалі не конкурентно спроможні, ну, по-перше, це зробить всю нашу економіку, всі наші товари не конкурентно спроможними. Це буде означати зупинку підприємств, що ми сьогодні маємо з десятками тисяч людей. Це буде означати зменшення обсягів всю перевезення всього, залізницею, споживання електрики, газу, всього-всього-всього. Тобто це ситуація, яка призводить, да, перше, не конкретно спроможності нашої економіки, тобто відсутності робочих місць, відсутності податків до державного бюджету, і безумовно це призводить до інфляції. Після чого ми знаємо, що таке інфляція. Ми з вами побачили, як інфляція вбила курс гривні з 1 гривні 75 копійок за долар. Сьогодні до курсу 44,7 гривні за долар. Ми всі це бачили, починаючи з 1997 року. Ну, які ще приклади повинні ми привезти і привозити, і показувати нашим споживачам або нашим виборцям, або взагалі, я вже не кажу про професіоналів, людей, які повинні це розуміти, які повинні на цьому розумітися, і ті, хто керують сьогодні процесами в економіці і процесами в державі.
1: От на тлі цієї можливої навіть катастрофи, про яку всі зараз говорять, економічної, і я коли дивлюся, що ми провалили голосування, Верховна Рада, я маю на увазі, а зараз пішла на канікули на місяць, і ми недоотримуємо 30 мільярдів доларів, я цього просто не розумію. І там же ж реформи, які ми ще минулого року, наприклад, мали запровадити конкурс на генерального прокурора, замість того у нас був генпрокурор, який зараз не може з відрядження службового повернутися, бо ну, ви знаєте про цю справу, Карфаген чи Картаген.
2: Бо кол-центр кришував, і ви знаєте, як король, який ще по ночах шиє. Тобто він вранці робив роботу, коли за такими людьми, як я, які інвестують в країну, він видавав підозри у Франції і видавав кримінальні справи, які жодного відношення до взагалі будь-якого криміналу не мають. Це політичні справи, які навіть в суд не передаються, щоб їх розслідували. Але зразу на своїй сторінці в Фейсбуці, як тільки мені вручили підозру у Франції, ровно за півгодини я не встиг вийти з прокуратури Франції, він на своїй особистій сторінці в Фейсбуці вже перед суспільством, що, вибачте, мені вручили підозру. Та підозру вручають всім, кому не зрозуміло скільки. Тільки треба, щоб це в суд передавали, після цього рішення суду мали, а не так, що підозру розслідують по 10 років, а після цього виявляється, що людина поруч з тим, що видає підозри, вона ще й кришує кол-центри, там, де людей вбивають, а саме головне, грабують якісь на сотні мільйонів доларів. Ну, це, повірте мені, якась мафія або якісь злочинці керують правоохоронною системою, правосудною системою. Ну, як таке може бути?
1: Ну і на кінець спитаються, Дональд Трамп все-таки підписав закон про розширення санкцій проти Росії, Грема Блюменталя. Різні оцінки, наскільки буде він ефективним. Нагадаю, що може президент до 100% запроваджувати мита проти найбільших покупців російської нафти, зокрема, звичайно, це Китай і Індія. Чи є якийсь, не знаю, сценарій, коли цей закон справді змусить скоротити закупівлю російської нафти найбільших гравців – Китай і Індії?
2: Сценарій один єдиний. Коли відкриється Ормузька протока, закінчиться війна з Іраном, не закінчиться війна з Іраном. Це вже другорядна історія. Коли відкриється протока, тому що Трамп буде запроваджувати санкції, а ці санкції будуть якимось чином там виконувати або не виконувати країни, такі як Китай, Індія, тільки в одному випадку. Коли ціна на нафту буде якась поміркована або помірна, і коли не буде дефіциту постачань на світовий ринок. Тому що які сценарії, якщо навіть Трамп буде вводити ці санкції проти Китаю і Індії? Ну що, Китай скаже, я не буду купувати російську нафту, а так як іншої немає, то я взагалі не буду купувати нафту, і в мене зупиниться економіка, і мої люди не будуть споживати нафтопродукти, і мої літаки пристануть літати, тому що немає авіакеросину. По-перше, Трамп такі санкції не буде вводити, по-друге, навіть якщо їх введе, то Китай і Індія їх просто не будуть виконувати. Вони скажуть, да ви самі там закритися зі своїм американським ринком, робіть, що хочете, тому що якщо ми не будемо давати людям бензин, як за радянських часів не давали людям бензин, то може рухнути взагалі вся країна, може політичний там устрій просто розламатися і просто рухнути. Тому ситуація з цим законом почне працювати тільки в одному єдиному випадку. Коли на світовий ринок почнуть постачати 102-104 мільйона барелів на добу, почнуть відбудовувати ті резерви і запаси стратегічні, які сьогодні використовують і вже які вичерпуються, і яких сьогодні вже не вистачає для того, щоб щоденно забезпечувати світ всіми продуктами, енергоносіями, продуктами нафтопереробки, будь-то бензин, дизель, авіакеросин. І тільки в тому випадку це станеться, коли з'явиться зайва нафта на світовому ринку, яку можна буде вичавувати, тобто видавлювати. І ця нафта по цьому закону саме буде та російська нафта, яку можна буде як надлишково видавлювати з ринка. Але це станеться тільки так і тільки тоді, як я сказав, коли буде достатнє постачання на світовий ринок. Інакше ніякі політичні лідери не вводити не будуть санкції ці, а інші політичні лідери, взагалі їх не будуть навіть сприймати і якимось чином виконувати. Тобто нічого такого не буде. Все можливе стосовно нафти і цього закону про 100% акцизу або якихось там додаткових тарифів, тому митниць і решту всього. Тільки в одному випадку, коли на світовому ринку буде надлишок нафти, яку ідентифікують як російську, тобто це не буде венесуельська надлишкова нафта, це не буде американська надлишкова нафта, це буде не кувейтська, іракська надлишкова нафта, це буде сугубо російська надлишкова нафта. І тільки в цій ситуації ці закони почнуть працювати.
1: Ну, вже чекаємо насправді цього, бо поки що емоційники в 100 гривень на дизель не сильно симпатичні. Дякую за розмову, Костянтин Живаго, інвестор, підприємець, був з нами. Ну, і в нас ще одна тема залишається, остання, але важлива. І зараз поговоримо трошки про вибори в Німеччині. Це федеральні вибори, вибори в окремих землях, місцеві вибори, як ми можемо ще сказати. Але вони насправді зворохобили цілу Європу. А все тому, що, ну, справді шокують Європу ті вибори. Ультраправа проросійська альтернатива для Німеччини, АФД, перемогла ще в одній з земель на виборах до Ландтагу, Мекленбургу, Передньо-Померанії. 38% там набрала вона голосів. Нагадаю, що раніше вони вже перемогли в землі Саксонія-Анхальт. Ну і гірше того, Мекленбург-Померанії ХДС, тобто партія власна правляча Мерца, ХДС-ХСС блоку, вперше в історії не пройшла до регіонального парламенту. Ну і тріумфатори з АДН вже закликають канцлера Фрідріха Мерца подати у відставку. Він визнає, що ці голосування є катастрофою. В нього справді впав дуже особистий рейтинг підтримки. Тим не менше, він не збирається залишити крісло керівника уряду. Ну і мають, до речі, дуже дошкульні результати виборів в столиці, так само ХДС, ХСС, де перше місце посіли популісти з лівиці, Ділінки. Досі там бурмістром залишається представник ХДС, і тепер чи вдасться однопартійця Мерца зберегти контроль над столичною владою, це теж відкрите питання. Словом, про це все спробуємо поговорити з Олександром Голубом, політичним аналітиком з Німеччини. Вітаю, пане Олександр.
3: Мої вітання.
1: Якщо дозволите, широкою просто рамкою, бо мені здається, дехто вже в Україні заплутався, чому ті вибори відбуваються так хаотично? Вчора в одній землі, завтра в іншій, післязавтра ще якісь треті, їх взагалі 16. Будуть ще решта 16 цього року чи не будуть? Так, коротко просто поясніть систему цю.
3: Перша, найкоротша відповідь: цього року вже нічого не відбуватиметься, тобто можна вважати, що політичний сезон завершено, тому принаймні щодо Німеччини можна буде розслабити. Тобто не щодо політики загалом, але щодо виборів можна буде розслабитися. Я б порадив почекати ще тиждень і подивитися, чи стабілізується позиція Мерца, якого зараз намагаються частину навіть його соратників витиснути з позиції канцлера. Відповідно, там зараз будуть певні рухи. Завтра буде засідання фракції і фактично буде обговорюватися, я думаю, що і питання того, чи залишатиметься Мец, чи все ж таки вони спробують якимось чином замінити його іншим представником християнських демократів. Питання, хто зголоситься піти на цей електричний стул, також відкрите, бажаючих особливо немає. І відповідно ми маємо дуже, я би сказав, хитку ситуацію, попри те, що власне цей сезон політичний нібито завершено. А чому вибори відбуваються в різний час? Ну, Німеччина федеративна республіка, тут дуже розвинений федералізм, і відповідно кожна земля має своє розуміння того, як це має бути відбуватися. Зрозуміло, що це узгоджено також і федеральним законодавством, але так чи інакше. Це тут дуже сильно це демонструє той факт, що багато речей дуже вирішується саме на місцевому рівні.
1: Я читав, що навіть тривалість каденції може відрізнятися в різних землях, десь 4 роки засідає, наприклад, там цей Ландтаг, десь 5.
3: Ну, власне, про це я кажу, що ми маємо ситуацію, коли законодавство місцеве, ну, так би мовити, місцеве, знову ж таки, визначає певні особливості виборчі дуже відмінно у різних землях. І тому слід це розуміти. Відповідно, ми маємо такий строкатий календар. І це не єдина країна, в якій це так відбувається. Америка має свої особливості своїми так званими midterms, тобто виборами у Сенат, які відбуваються посеред циклу і так далі, тому подібне. Тому це так історично склалося, звичайне формулювання, яке ми використовуємо, коли довго пояснювати, чому так відбувається.
1: Пане Олександре, дякую. Чому так багато уваги зараз до цих виборів, чому так багато доволі таких алярмістських заголовків зараз в медіа, в пресі, в західній? Виграли, зрештою, в двох найбідніших фактично землях колишньої НДР. Я просто дивлюся, що там наступне в нас по черзі наступного року. Саар, Шлезвіг-Гольштайн, Північний Райн-Вестфалія, Бремен, Нижня Саксонія наступного року. Я взагалі сумніваюся, що там АФД будь-де переможе.
3: Там у ФД вже ж будуть трохи інші результати, хоча слід не забувати, що якщо ми дивимося на загальнонаціональні рейтинги, ФД зараз найпопулярніша партія, навіть якщо взяти до уваги у цьому загальному котлі голоси західно-німецьких земель. Відповідно, ми можемо побачити дуже-дуже різну картину. Плюс відбувається досить цікава річ. Зараз всі говорять про те, що праві приходять до влади, хоча, наприклад, у Мекленбурзі, передній Померанії, там, незважаючи на перемогу, до влади на місцевому рівні вони точно не прийдуть. Той факт, що вилетіли християнські демократи, ще збільшило фактично долю не лише соціальних демократів, але лівих та зелених, які прийшли до влади. І відповідно сформувати там трипартійну ліву, так би мовити, лівоцентристську коаліцію проблеми особливо, я думаю, не становитиме, особливо на тлі того, що ці партії точно захочуть зупинити альтернативу для Німеччини для приходу до влади. Тобто там, незважаючи на перемогу, нині до влади альтернатива не прийде. Але важливим фактором є те, що ці місцеві вибори сприймалися не як боротьба за місцеву владу. Ми навіть не знаємо, чи у Саксонії-Ангель, до речі, альтернатива зможе сформувати уряд. Поки що в неї не вистачає голосів. І інші партії, навіть Союз Сари-Вагенкнехт, поки що, принаймні, не заявили, що вони офіційно готові сформувати з ними коаліцію. Тобто все може бути, але найважливіший фактор – всі розглядали ці вибори як певний референдум щодо політики саме центрального уряду. Це такий собі сигнал. І ось це найгірше. І те, про що дуже сильно говорять, це ось, власне, зростання популяції. Популяції також, популярності правих партій. Але, передусім, коли ми говоримо про альтернативу для Німеччини, але я б сказав, що найгірше, що відбувається, це не лише праві, але взагалом розмивання політичного центру, тому що перемога лівих у Берліні – це зворотня сторона тієї самої медалі. Люди не хочуть вирішувати складні питання складними рішеннями, вони хочуть тут і зараз або відібрати та поділити, або випихнути всіх іноземців і отримати російський газ і думати, що так переможемо. Не переможуть.
1: Як реакція, якщо там перемогли ультраправі, ми проголосуємо за лівих популістів. Ми це бачили, до речі, в Нью-Йорку, на виборах. Я ще запитаюся, все-таки, стосовно постійно Фрідріх Мерц наголошує, що я залишуся, бо я хочу доробити ті реформи. Про які реформи, каже канцлер, якщо коротко?
3: Перед усім йдеться про стабілізацію фінансового положення, при тому не короткострокового. Німеччина зараз не знаходиться в такому жахливому стані, і вона має ще можливості заборговувати, якщо заманеться. Тому, власне, тут немає, умовно кажучи, проблеми бюджетного дефіциту, який треба вирішити зараз, як зараз, наприклад, є в Україні. Йдеться про довгострокову історію. Нація старіє. І людей, які сплачують внески в пенсійний фонд, стає все менше. І передусім у центрі уваги зараз пенсійна реформа, яка вже ж викликає невдоволення людей, які фактично розуміють, що вони не зможуть вийти на пенсію так рано, як вони хотіли. І реальність щодо того, що грошей у пенсійному фонді, якщо цих реформ не провести, не буде, їх не цікавить. Вони хочуть вийти на пенсію, отримувати велику пенсію, жити щасливо, як і їхні батьки, а цього не вийде. Це просто демографічна ситуація, але непопулярність Мерца пов'язана, наприклад, із цим. Є інші реформи, які також ми можемо дуже багато говорити, але передусім йдеться ось власне про пенсійну реформу, інші проблеми, так би мовити, пожорсткішення соціальних виплат. На цьому тлі, на жаль, видатки, які йдуть на допомогу Україні та переозброєння, розглядаються як багатьма популістами, передусім, знову ж таки, альтернативи для Німеччини та Ліві, як щось таке собі марнотратство, в той час, як ми, умовно кажучи, не можемо їсти хліба, ви витрачаєте ось ці гроші на допомогу якійсь Україні та хочете купити залізячки, а треба просто домовитися з Путіним, і все буде добре. Тобто ці прості меседжі, на жаль, заходять багатьом на тлі ось такого, я би сказав, економічного певного спаду, хоча він не такий, знову ж таки, жахливий, як іноді тут про це говорять у Тіктоці чи у телеграм-каналах. Він є, це правда, багато людей втрачають роботу, це також правда, але це поки що не економічна катастрофа, ба більше, навіть останні дані демонструють, що Німеччина у цьому році несподівано зростатиме трохи швидше, ніж очікувалося, і зростання продовжиться щонайменше у наступному році. Тобто це не депресія, це навіть не стагнація, Німеччина потроху виходить із того піке, в якому вона знаходиться, але реальність для людей, які споживають інформацію з Тіктока, знову ж таки, чи Телеграма, відрізняється від їхнього сприйняття, так би мовити, цієї реальності.
1: Це глобальна проблема, вона торкається і такої, не знаю, лази стабільності і розсудливості, якою ми завжди уявляємо Німеччину. Ну, на жаль, тут ще залишається дуже цікаве питання для мене, як насправді понад майже під 40 років зусиль не змогли насправді стерти цей кордон, який все ще дуже сильно відчувається між НДР і ФРН колишніми. Ну, але вже не маємо на це, на жаль, часу, може, наступного разу. Дякую дуже за розмову. Олександр Голубов був з нами, політичний аналітик з Німеччини. Я коротко підіб'ю підсумки нашого сьогоднішнього голосування. Дякую всім, хто проголосував під трансляцією нашою. Бачу, що в нас... Як світ реагує на вибори в Російській Федерації на окупованих українських територіях? 28% вважають, що проігнорує, але посилить санкції. Хороша думка. Переслідуванням причетних лише 3%. Визнає нелегітимними 25%. Ну, це вже, насправді, думаю, відбувається. І глибоко занепокоїться 45%. Так, доволі іронічно чи саркастично це прокоментували сьогодні. Так, ну, в нас насправді на цьому все. Я дякую всім, хто сьогодні провів цю інформаційну годину з нами. Ви дивилися тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, нагадаю. Ну, і ми з вами побачимося вже завтра о 9-й годині і знову підіб'ємо підсумки дня. Бережіть себе.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні речі.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: В Україні більше немає металургії, і це ще один наслідок війни. Росія знищує цілі галузі економіки, щоденно атакуючи виробництва, склади, магазини, логістику. Як наслідок, суттєве зменшення податків у бюджет і його космічний дефіцит. Який план Б має влада, і як так сталося, що Україна не встигла вчасно розробити протидію російським реактивним шахедам, поява яких, власне, і ознаменувала собою цю нову фазу війни? Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур.

0: кадрах пожежа на продуктових складах під Києвом. Ось це горить, зокрема, один із складів мережі супермаркетів «Екомаркет». Мабуть, ви його знаєте. Комплекс спалахнув напередодні після атаки російських дронів. В «Екомаркеті» повідомили, що всі співробітники живі, а магазини продовжують роботу. Ну, а це вже Одеська область. Нині вночі, унаслідок атаки російських дронів, там спалахнули складські приміщення супермаркетів. Ймовірно, це склади мережі «Сільпо», пише видання «Форбс». Хоча в самій мережі це не коментували, відомо, що упродовж серпня внаслідок російських атак постраждали 10 розподільчих центрів Фозі Груп, яка включає в себе такі мережі, як Сільпо, Фора. Зрештою, компанії повідомили про скорочення витрат і перегляд зарплат. І це лише один приклад. Загалом же складські потужності лише в столиці скоротилися аж на 80%, пише The Economist. Росія вступила в нову фазу тотальної війни, констатує видання. І ця нова фаза поєднує масовані удари по містах з метою не лише психологічного, але й економічного тиску на населення. Від атак потерпають АЗС, поштова служба, залізниця, порти, ну і згадані нами торговельні мережі.
1: На цих кадрах діти спостерігають за наслідками влучання російського безпілотника у склади на Київщині. З початку серпня армія РФ обрала цілями атак великі логістичні центри, виробництва та склади продукції. Логістична компанія «Нова пошта» була ціллю атак Росії ще з початку повномасштабного вторгнення. Проте у серпні цього року ударів по її приміщенням стало значно більше. Влучання зруйнували центральні сортувальні центри. У Свято-Петрівському були знищені тисячі примірників книжок українських видавництв – «Абабагаламага», «Віват», «Основи», «Лабораторія» та інших. 1 серпня у Харкові після удару армії РФ на складі видавництва «Ранок» згоріло понад 8 мільйонів книжок, повідомив тоді генеральний директор видавництва Віктор Круглов. У серпні 3 балістичні ракети вдарили по найбільшому складу маркетплейсу «Розетка» у Броварах, що на Київщині. На території було збудоване укриття, і 92 людини, які були на зміні, врятувались від балістики та 7-годинної пожежі там. Проте логістичний центр не підлягає відновленню, розповіли власники компанії «Розетка».
2: Три балістичні ракети знищили те, що будувалося роками. Мільярди гривень, праця тисяч людей. Чи могли ми вивезти весь товар в якесь інше місце? Якби це було можливо, це було би зроблено у 2022 році.
1: Однією з найбільш постраждалих мереж став «Епіцентр». З 2022 року армія РФ неодноразово була по гіпермаркетам. Під атакою були епіцентри у Одесі та Харкові, а у прифронтовому Запоріжжі мереж довелось закрити усі гіпермаркети, адже армія РФ пошкодила чи знищила усі торговельні центри «Епіцентр» у місті. У Києві та області знищені логістичні центри компанії. Постраждали від атак великі продуктові мережі та виробники продуктів. Фозі Груп – це супермаркети Сільпо, Фозі, Траш. Знищені та пошкоджені супермаркети та логістичні центри на Київщині та у Кривому Розі. Внаслідок влучань загинули працівники. Неодноразово армія РФ атакувала склади супермаркетів «Варус», «Екомаркет», «Ашан» та «АТБ». Ці атаки спричинили дефіцит певних товарів у магазинах. Проте ретейл швидко перебудував логістичні процеси, і тотального дефіциту продуктів вдалося уникнути. Цілями атак також були торгівельні центри в Одесі, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Сумах, Павлограді. А у Кривому Розі 21 серпня під час удару по торгово-розважальному центру «Сонячна галерея» загинуло 16 людей, а понад 130 – були поранені. У більшості випадків після влучань по складах та логістичних центрах Міністерство оборони Росії публікувало заяву про ураження виробництва безпілотників чи місця зберігання продуктів подвійного призначення. Ольга Армянишина, Радіо Свобода.
0: Отже, Росія вступила в нову фазу тотальної війни, пише The Economist. І ця нова фаза, нагадаю, передбачає економічний тиск, що призводить до зникнення цілих галузей економіки. Ну, наприклад, металургії в Україні більше практично немає. Три заводи, які виробляли 90% сталі в Україні, унаслідок російських атак зупинили своє виробництво, пише Financial Times. Йдеться про два підприємства Metinvest, а також завод ArcelorMittal у Кривому Розі. Загалом на цих підприємствах працює понад 15 тисяч людей. Зупинка роботи може серйозно позначитися як на інших галузях економіки, так і на податкових надходженнях у бюджет країни. І тут ми переходимо до ключового. Власних надходжень, які бюджет отримує у вигляді податків, тепер не вистачає навіть на покриття оборонних потреб. Не кажучи вже про цивільні, днями повідомила Роксолана Підласа, голова бюджетного комітету парламенту. На початку вересня прем'єр Сергій Корецький повідомив про дефіцит оборонного бюджету в 27 мільярдів доларів. Космічним дефіцит бюджету назвав днями Володимир Зеленський. Але вихід є, сказав він. Ну, тут посадовці в один голос висловлюють надію на партнерів. Наприклад, в надії отримати черговий транш від МВФ депутати з третього разу таки дотисли закон про оподаткування посилок, але чи врятує це бюджет, тут багато хто висловлює сумніви. Давайте обговорювати. До нашого ефіру долучаються народні депутати Дмитро Киселевський, представник «Слуги народу» і заступник голови Комітету з питань економічного розвитку. Дмитре, мої вітання. І з нами також Олексій Гончаренко, представник «Європейської солідарності», член Комітету з питань бюджету. Доброго вечора, народні депутати. Я знову ж таки процитую посадовців. Сергій Корецький говорить про 27 мільярдів доларів дефіцит бюджету. Це, я так розумію, ще в цьому році, до кінця цього року. Космічним дефіцит бюджету називає Володимир Зеленський. Тому, Олексію, до вас перше питання, щоб було просто це зрозуміло всім. А що на практиці ці цифри можуть означати, якщо цей дефіцит не покрити? І коли можуть бути настати якісь загрози?
3: Вітаю вас, вітаю глядачів. Ну, ви знаєте, я не володію цифрами остаточно так, якими має володіти Міністерство фінансів, тому я буду дуже обережний в своїх коментарях, тому що я взагалі не розумію, як можна було довести до того, що в нас дефіцит бюджету тільки в сфері оборони 27 мільярдів доларів. Це дійсно космічна цифра. Але коли Зеленський говорить про космічний дефіцит, так як же це сталося? Це у нас якісь космічні президенти, його призначенці, які просто, ну як можна було схибити на 27 мільярдів доларів?
0: Ну, війна здорожчала. Пояснюють, що війна здорожчала.
3: Ну, війна здорожчала, так а ви ж робите видатки, виходячи з того, що ви маєте. Ви ж не можете, розумієте? Тоді питання виникають і до Міністерства оборони, і до колишнього міністра оборони Федорова, бо ми чули про те, що гроші з кінця року перекидали на закупівлю дронів на початку. Ну, такі речі, це ж все має контролюватися, розумієте? Це все одно, як в родині, там ви прийдете, вас там, ну, там чоловік, не знаю, де раз, два, три, п'ятий раз запросить в ресторан, це все приємно. А потім скаже, що всі гроші тепер до кінця року закінчилися в родині. Ну, напевно, це буде, ну, вкрай дивно і неадекватна поведінка. А в нас таке відбувається в масштабах багатомільйонної держави, ще й у стані війни. Не дуже зрозуміло. Очевидно, що одна з причин дефіциту бюджету є різке падіння податкових надходжень, починаючи з серпня. І це є результат того, що ви тільки що в сюжеті розповідали. Удари по рітейлу, удари по те, що зупинені. Найгірше, насправді, що відбувається економічно сьогодні в Україні, це зупинка чорноморських портів. Саме це добиває нашу металургію. І не тільки ті підприємства, які ви називаєте, встало фактично Ферекспо, Запоріжсталь і так далі. Тобто це, ну, це колосальні підприємства.
0: Але ви не відповіли
3: працівників.
0: Ви не відповіли, чим це загрожує?
3: Давайте завершу логіку. А наступне – це аграрка. Тому що якщо не піде експорт аграрний, якщо не запрацюють чорноморські порти українські, Одеса і порти Великої Одеси, то, ну, далі буде величезний удар по аграріях. Чим це загрожує? Ну, очевидно, якщо грошей не буде, то не буде чим платити ні зарплати, ні пенсії, нічого. Нам повідомляють та ж сама Роксолана Підласа про перенесення вже видатків з вересня на грудень, наприклад, по оплаті будівництва укриттів. Ну, тобто, ясно. А нащо вони вже в грудні, умовно кажучи, коли ми розуміємо, що ось Росія почне нову хвилю атак на енергетичну інфраструктуру для того, щоб перед входом в зиму її знищити. Тому, ну, загрожується тим, що не буде цих видатків, не буде аж до того, що не буде чим платити навіть базове, тобто зарплату і виплати. Я сподіваюся, що до цього не дійде, але в мене величезні питання, я повторюсь, викликає якість планування і взагалі урядування нашої держави.
0: Дякую, Дмитре, до вас те саме питання. Чим загрожує цей дефіцит, який вже є зараз, і чи згодні ви з тими аргументами, які ось щойно наводив ваш колега Олексій Гончаренко?
4: Ну, з паном Олексієм складно не погодитись в тому, що коли заблоковані порти і коли здійснюються обстріли по підприємствам, які традиційно сплачують податки, це великий легальний бізнес, то це, звичайно, приводить до зменшення податкових надходжень. Водночас я був би трошки, можливо, більш стриманим в тих оцінках дефіциту. Я думаю, що коли звучить цифра про 27 мільярдів, мова йде про весь бюджет, а не лише про оборонний. Оборонні видатки фінансуються зараз в повному обсязі і будуть продовжувати фінансуватися. Сьогодні буквально мав спеціальну розмову з пані Роксоланою Підласою, з головою бюджетного комітету стосовно ситуації. І ту інформацію, яку от вона транслює, як я зрозумів, що у нас зараз мова йде про касовий розрив. Тобто ті надходження, які у нас заплановані від наших міжнародних партнерів, якщо вони надходитимуть в повному обсязі і своєчасно, то у нас би і зараз не було би тієї ситуації, що у нас призупинені певні категорії видатків. Водночас, якщо ці надходження вони не дійдуть впродовж цього року, то ті видатки, які заплановані для здійснення цього року, вони цього року будуть здійснені, просто будуть здійснені дещо пізніше. Це якщо говорити саме про касовий розрив. А повертаючись до от початкової тези про те, що обстріли виробничих підприємств, обстріли рітейлу і блокування портів призводить до зменшення нашого експорту, призводить до зменшення валютної виручки, це безперечно факт, і це значна проблема, якій потрібно шукати рішення, ну, військове і, можливо, дипломатичне.
0: Давайте ще, Дмитре, одне питання вам поставлю стосовно цих галузей промисловості металургії. Так, сьогодні медіа написали, і я так розумію, що менеджери, топ-менеджери цих компаній підтвердили, що три заводи, які виробляли 90% сталі в Україні, призупинили своє виробництво. 15 тисяч людей там працювало, уточніть, це означає, що вони будуть скорочені, чи що це означає. Уточніть цей момент, уточніть, що це означає для інших галузей економіки, які, очевидно, можуть постраждати так само. І знову ж таки, якщо повертаючись до бюджету, наскільки це загрозливо для бюджету?
4: Металургія зараз стала однією з пріоритетних цілей ворожих ударів. Це безперечно. Можна ще згадати, що в самі перші дні повномасштабного вторгнення металургія прийняла на себе один з найбільших ударів. Два підприємства в Маріуполі були знищені. Потім обстріли йшли, ну, вже звичним для нас чином, на жаль, це доводиться констатувати. А зараз, от останні місяці, були прицільні обстріли по металургійним заводам. Постраждало навіть більше підприємств, ніж ті, про які ви згадували, людей там працює, я думаю, що 1030. І очевидно, що призупинка роботи металургійних підприємств тягне за собою призупинку роботи і всієї суміжної екосистеми, яка забезпечує роботу металургійних підприємств. Металургія – це важлива бюджетоутворююча галузь, і це галузь, яка тягне за собою роботу суміжних підприємств. Різні ремонтні підприємства, постачальники сировини, постачальники запчастин, якихось інших компонентів. Тож удар по металургії – це болючий удар. Чи означає це втрату роботи всіма працівниками цих заводів? Я сподіваюся, що у цих підприємств вистачить запасу утримувати цих працівників. Можливо, частина з них буде скорочена або виведена в простій, але зруйнувати настільки великі підприємства, навіть тою кількістю ракет, яка була спрямована одночасно, неможливо. І, звичайно, що власники там колективи цих підприємств будуть докладати зусиль для того, щоб відновитися.
0: Я би не хотіла, щоб ми говорили за власників і колективи, але чи є розрахунки в держави, скільки реально в результаті ось цих атак може залишитися людей без роботи?
4: Це залежить від того, наскільки важкі ушкодження і наскільки насправді ці підприємства зупиняться повністю, або вони зупинять, можливо, якісь виробничі агрегати, а в інших своїх виробничих процесах вони зможуть працювати. Бо, наприклад, якщо, скажімо, там підприємство виготовляє сталеву заготовку, то інші підприємства, які знаходяться з ним виробничих ланцюгах, якщо вони її імпортуватимуть, цю заготовку, вони зможуть продовжувати виготовляти кінцевий продукт просто вже не з власної заготовки, а з імпортованої. Тому це ще потрібно, я думаю, що місяць-два для того, щоб зрозуміти, наскільки вони зможуть перебудувати свої виробничі ланцюги. І тут, мені здається, було б непогано сказати кілька слів про те, що існують різні програми, які допомагають постраждалим підприємствам якось пом'якшити ті збитки, ті наслідки, які наносить агресор. Якщо ми говоримо про людей, то є програма, називається така «Точка опори». Це програма, де держава компенсує в розмірі 2 мінімальних зарплат зарплати працівників, якщо їх виводять у простій. Відповідно, підприємства постраждалі, і великі, і середні, і маленькі можуть цим користатися для того, щоб пом'якшити... пом'якшити у
0: Я хочу в Олексія запитати. Олексію, а як ви в цілому в таких обставинах оцінюєте державні програми, які існують зараз для підтримки бізнесу і окремих людей?
3: По-перше, я хотів би додати до минулої теми. Ви говорили про удари, це все важливо, але повторюсь, найгірше, що зараз відбувається в Україні для нашої економіки, це зупинені чорноморські порти. Навіть удари по заводах, ну, наприклад, Ферекспо встала в першу чергу. Ну, там взагалі божевілля, там ще санкції накладені на підприємство в рамках боротьби влади там з їхнім власником чи що, я не знаю. Але ну, ми самі собі зупиняємо підприємство. А друга причина – це саме те, що вони не можуть вивозити продукцію. Вивозити її потягами – ну це нереально, це вбиває економіку повністю. Тому це ключова історія.
0: Потягами ви маєте на увазі, що і потяги теж атакуються дронами?
3: Ну і потяги теж ні. Ну, по-перше, там економіки вже немає. Найдешевший вид перевезення – це морські перевезення. Саме тому вони ефективні, саме тому вони розвинуті так в світі. І потяги – це вже дорожче. А враховуючи, що і це атакується, це величезна проблема. І далі треба розуміти, що ну, фактично ми вже без металургії, по факту. Але далі аграрна галузь, остання галузь, яка ще приносить напряму експортні виручку і валюту тверду в Україну, і на якій сьогодні ще тримається взагалі економіка держави. Я по моїх оцінках, ну це залежить, звичайно, від підприємства, від області і так далі, але, в принципі, ну ще місяць-два і наступає критичний час. То якщо аграрії не зможуть протягом місяця-двох не запустяться порти, вони не зможуть вивозити свою продукцію, частина аграрної галузі збанкрутує, це означає, що вони не зможуть увійти в новий цикл, бо це аграрна галузь, там неможливо перервати цикл. Якщо ви не посієтесь тоді, коли треба, ну на цьому крапка. І весь рік це виходить, ну це може мати просто ну, навіть ще гірші наслідки, ніж і так дуже болюча ситуація, яку ми маємо в металургії. Що стосується програм, ну я не бачу ефективних програм. Я бачу «Тисячу весну» від Володимира Зеленського, бачу. Я не знаю, наскільки це актуальні речі в умовах, коли ну, ми не знаходимося там, де ми знаходимося. Витрачати так гроші там на кіно, на ще щось, з усією повагою до кіно, до всього. Ну тут треба просто врятувати економіку. Я не бачу жодних програм по тому самому рітейлу, щоб дати можливість їм, наприклад, те, що вони вкладають в відновлення, враховувати в ті податки, які сплачуються. Ну треба шукати можливості, бо ну воно просто зупиняється. Люди залишаються без роботи. Люди, коли без роботи, вони будуть просто покидати Україну. На жаль, нам загрожує ще одна хвиля виїзду з України, і навіть не із-за обстрілів тільки, а тепер вже тому, що людям просто не буде де працювати. Це абсолютно жахлива історія, і ми говоримо з вами про працездатних людей, дуже часто дуже високого класу спеціалістів. Тому ну нас я не хочу нікого, знаєте, лякати, я розумію, так всім складно. Але ситуація суперскладна, і я не бачу, чесно кажучи, ну от з боку влади, і навіть мені здається, іноді розуміння, ну наскільки ми в складних умовах знаходимося.
0: Дмитра, наскільки ви згодні з цими прогнозами, які озвучує Олексій, що ці атаки і атаки на бізнес, зокрема, в результаті чого багато людей залишиться без роботи і можливості заробляти гроші, працювати, спричинить чергову хвилю міграції? Чи, можливо, ви серед економістів вже там бачите ці моделі, розробляєте їх сценарії і розумієте?
4: Ну, звичайно, що атаки по працюючим підприємствам, коли люди втрачають роботу, це впливає на економіку і це здоров'я не додає. Але водночас, якщо наша нинішня розмова допоможе хоча б одному підприємству краще підготуватись до можливих обстрілів чи швидше відновитись, я вважаю, що це вже ми не дарма провели час в ефірі. Я вже згадав про те, що існує програма «Точка опори», яка компенсує зарплати людям на період простою, тобто підприємство матиме можливість продовжувати виплачувати зарплату своїм працівникам, роки вони відновлюються, і таким чином допомогти їх утримати, залишити їх і в країні, і в економіці. Дуже хороша нова програма, свіжа, проголосована урядом буквально минулої п'ятниці, яка підходитиме і для рітейлу, і для українських виробників. Це кредитування до 1 мільярду гривень для потреб відновлення під ставку приблизно 10%. Це і середній, і великий бізнес зможе цим скористатися, зможе швидше відновитись. Тож, хто нас слухає, кому це актуально, то закликаю всім поцікавитись. Так само є гранти на відновлення для виробничих підприємств. Якщо підприємство постраждало, воно зможе за рахунок державного гранту придбати виробниче обладнання своє. І хоч і в невеликих обсягах, значно менших, ніж потрібно, але тим не менше поступово запускається програма страхування воєнних ризиків. От для малого, середнього бізнесу до 30 мільйонів покриття в прифронтових областях і в Києві, Київській області ця програма діє. І готуються вже перші виплати по цій програмі. Тож, принаймні, знати про ті програми, які є потрібно, вони всі є на сайті політики «Зроблено в Україні», madeinukraine.gov.ua, можна туди зайти, ознайомитися, і для кого буде актуально, можна ними скористатися. Там само ми маємо алгоритм дій, що робити підприємству у разі, якщо по ньому прилетіло.

0: Ні, речі, які ну ви не зможете. Ну просто я вибачте, може третій чи четвертий раз до цього повертаюсь. Але якщо ми не відкриємо Чорне море, то це все не має сенсу, тому що ну відновлено. А далі що з цим робити? А куди, навіть якщо уявити, що відновились, я мовчу про час, про все інше. А що робити? Ну це просто для нас шлях, який для нас ну прям ну є життєважливе. І на жаль, поки немає, ми не бачимо тут жодного просування. Це вже питання зрозуміло, більш складне дипломатії, але я не бачу цих кроків по деескалації. У нас постійно йде тільки ескалація. Нам потрібно переходити до деескалації на морі як першого кроку, далі деескалації в повітрі чи по енергетиці і так далі. І всього цього я не бачу.
1: У мене останнє до вас питання, все-таки повертаючись до бюджету, якісь, може, практичні у вас є зараз, ну, якісь практичні кроки, які треба зробити, щоб скоротити цей дефіцит бюджету. Ми вже вдруге повертаємося до цієї теми, і під попередньою програмою у нас були багато коментарів, і здебільшого люди сходяться на тому, що потрібно посадовцям затягувати паски, що потрібно зменшити преміювання в державних установах, що потрібно забрати, не знаю, пенсії, доплати в суддів і прокурорів, потрібно припинити фінансувати телемарафон і інші. Є батьки, мені здається, є батьки вже зараз немає, можете мене поправити. Але якісь конкретні кроки, які, можливо, ви як депутати будете пропонувати, бо вже знаєте, що вони будуть зроблені для того, щоб скоротити цей дефіцит бюджету, Дмитре?
2: Ну, звичайно, є речі, які, знаєте, там не хочеться вживати слово популістичні, але такі, знаєте, очевидні, да, як от давайте скоротимо чиновників і так далі. Але зазвичай, коли починаєш перевіряти, то ефект від цих дій він суттєво менше очікуваного. Що реально нам потрібно зробити, і ми маємо зробити для того, щоб цей бюджетний дефіцит подолати? По-перше, є зрозумілі міжнародні зобов'язання, по які забезпечать нам надходження коштів від наших міжнародних партнерів. Очевидно, що говорячи про суверенну державу, це звучить ну так трохи колоніально, ну але я думаю, що ми якби в тих обставинах,
1: якщо у нас немає грошей, то я перепрошую.
2: Не дуже багато, да. Кредитори ставлять умови, значить, торгуємося за ті, які виторгуємо, а далі виконуємо. Ну, мабуть, у нас тільки такий варіант є, хоча я не завжди їх прихильник. Але оці міжнародні зобов'язання, їх виконання, воно забезпечить надходження тих коштів в бюджет, про які ми згадували на початку нашої розмови, і ці гроші можуть надійти і цього року. Тож, наприклад, створення дорадчої групи експертів для Рахункової палати, мені здається, що це не складне зобов'язання, його просто потрібно взяти і зробити, проголосувати на найближчому засіданні.
1: Проголосувати на найближчому засіданні. Я забула нагадати, що ви на 3 тижні пішли на канікули.
0: Так, я хотів відреагувати.
2: Я думку закінчую, пане Лукій. Так, значить, виконати ці зобов'язання і отримати ті гроші, які ми планували отримати. Далі є зрозумілі речі, які стосуються детінізації. Так само проведені реформи певних правоохоронних органів, там БЕП, інших органів, митниця та сама. Там дуже є великий потенціал для детінізації і в тютюні, і в контрабанді, і так далі. І очевидно, що ми, якби голосуючи за ці органи реформовані, очікуємо від них, що ця тінь буде зменшуватися, а не збільшуватися, і відповідно це також забезпечить надходження до бюджету. І третє, про що я хотів сказати, я хотів навести гарний приклад. Переробка сировини, яка є в країні, в продукцію з більшою доданою вартістю при певній державній політиці, яка би відповідала би державним інтересам, також робить надходження для бюджету. От буквально нещодавно ми підвели підсумки мита, які були запроваджені на експорт сої і ріпаку. Тобто раніше ми експортували сою і ріпак, зараз ми навчилися суттєво більше цієї сировини аграрної переробляти всередині країни і експортувати вже продукцію з доданою вартістю. І це принесло додаткових надходжень в бюджет більше 2 мільярдів, біля 2 мільярдів гривень за маркетинговий аграрний рік. Це зменшило навантаження фізичне на експорт, тому що в обсязі продукція переробки менше займає місця, і більше податків сплачують переробні підприємства. От 3 напрямки, які можна робити прямо зараз і отримувати надходження.
1: Дякую. Олексію, будь ласка, що ви скажете?
0: Про детінізацію, про все інше в країні, де звідки втік діючий генеральний прокурор. Ну, я навіть давайте промовчу. Про детінізацію можна поговорити з Міндічем, Чернишовим, Галущенком, Мудрий. Та я вже забув безкінечний цей перелік. Все оточення президента, всі з підозрами про корупцію або втекли кудись. Тут, звичайно, виникає питання, а що тоді з ним самим? Значить, друге, я теж не можу не відреагувати, окей, у нас є зобов'язання, ну, типу, голосувати ці закони і так далі. Так, в мене питання, а що тоді ми розходимо?

0: розійшлись майже на місяць. У нас останнє засідання Ради, яке було, це 18-те, да, було, ні, 17-го взагалі. 17 вересня. 17 вересня, тому що 18-го наші міністри і уряд поїхав в Буковель на форум і просто не прийшов на годину запитань до уряду. Напевно, нема про що говорити з власним парламентом. От, і 17 вересня у нас останній день, а наступний 12 жовтня буде. Так, а хто складає графік роботи Верховної Ради? Ну, це не я і не опозиція. Це складає правляча партія. А як же так виходить? Що ж це за графік такий? Що це майже місяць без пленарних засідань в момент от таких потрясінь і необхідності? Ну, я... У мене взагалі не складається. У мене, знаєте, таке враження, що ну, є якась одна реальність, а керівництво держави живе в якійсь іншій реальності.
1: Але це про те, що ті законопроекти, які треба голосувати, про які згадував Дмитро, найближчі три тижні ніхто голосувати не буде, тому,
0: ну,
1: що,
0: тому що
1: Рада розійшлася.
0: Нема засідань, нема де голосувати.
1: Шановні народні депутати, дякую. Дмитро Кисилевський, представник дякую. «Слуги народу», Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність» були на Радіо Свобода. Отже, ви самі все чули, на п'ятому році повномасштабної війни Росія почала масово атакувати об'єкти бізнесу і виробництв. По всій країні горять склади, торговельні мережі, АЗС, загроза для залізниці, портів. Прогрес Росії в далекобійних ударах військові експерти пояснюють двома чинниками. Перший – Росія нарощує виробництво балістичних ракет. Хоча, от як пише Блумберг, балістичні ракети Росія накопичує до зими. Тоді, як тепер, частіше атакує Україну реактивними дронами. І це другий чинник, яким військові оглядачі пояснюють російський прогрес в далекобійних ударах. Реактивні дрони літають швидше, збивати їх складніше. Наші колеги з розслідувального проєкту «Схеми» отримали унікальну можливість дослідити вцілілий реактивний БПЛА «Герань-4» для того, щоб зрозуміти, що саме робить його набагато швидшим, маневреним і точним. Подивіться.
2: Турбореактивний двигун дозволяє «Герань-4» підняти на висоту до 8 тисяч метрів стабільно і влетіти із швидкістю до 450-500 кілометрів, і буває більше, по території України. Летить швидко і високо. Тому поки що є проблеми з досягненням і збиттям «Герані». 8 тисяч – це майже як нормальний цивільний літак реактивний, маленький.
3: Конструктивно у кожній «Герані-4» є місце під камеру. Вона має денний канал, нічний канал, інфрачервоний канал. Дозволяє 10-кратний оптичний зум, цифровий зум 32. Це, по суті, означає те, що оператор дрона навіть з висоти 8 кілометрів може прекрасно бачити місцевість. До якого моменту чи на якій відстані цього БПЛА є можливість керування ним онлайн?
2: Будемо рахувати, якщо є ретранслятор і він в мережі, то оператор, який сидить на автоматизованому робочому місці, там в Брянську, чи там в Орлі, чи в Криму, він керує, наводить його.
3: Тобто, я маю на увазі, тільки, зв'язок в нього губиться, в який момент?
2: Коли немає ретранслятора, або він не підсоєдинився до мережі.
3: А так до останнього?
2: Прильот в будинок СБУ, там чітко видно, як він прилетів, швидко, конкретно, і куди його навели. Первинно російські шахеди прилетіли в Україну у вигляді шахеда 131, ось з таким двигуном. Грань друга вже була із таким двигуном чотирикциліндровим, МАДА 550, він досі літає до нас у різній комплектації з шахедами. Реактивний двигун «Герань 3» прилетів до нас ось з таким двигуном, 80-ка, можна у порівнянні з 200-м двигуном китайського виробництва TG-2000, ось стоїть перед вами в справному стані, нормальному, працюючий, їм оснащуються «Герані четверті». Якщо він одного пролітає 4 тисячі, там 5 тисяч метрів, то звука майже немає. Він пролітає, потім уже звук тягнеться за ним. Китайці пропонують 20-25 тисяч доларів за такий двигун. Так, ми проганяли на Prom.ua у нас в Україні, його пропонують за 65 тисяч доларів.
3: А цей двигун, він взагалі типу цивільний, тобто його будь-хто може купити?
2: Цивільний загального призначення, як для моделей і для спортивного і іншого застосування. Хто займається моделюванням і хто займається спортом повітряним, вони спокійно купують його.
3: Щойно ми з фахівцями розібрали бортовий комп'ютер «Герані 4». і на цих платах, зокрема, зустрічаються і деталі американського виробника. Оці деталі, тут підстерте маркування, але можна зрозуміти, що це деталі виробника Texas Instruments. А що тут є російського?
2: Російського? Зборка.
3: Зборка виключно.
2: Оснастка, виробництво налагоджене. Збирають корпус, ллють.
3: По виробництву, я так розумію, це досі Алабуга.
2: Алабуга, так, да, це чисто Алабуга. Все, йде маркування, там у нас є така бумажка, перевіряли китайський двигун, ну там маркування китайське, все, перевіряли його там в Алабугі. Майстер розписався, що годний для застосування. Валялася ця бумажка, так от теж кинули, в ящик закрили і прилетіло.
1: Подивитися це розслідування повністю ви можете на каналі Радіо Свобода України. Воно називається «Розпаковка реактивного шахеда». Ну, а тим часом видання «Політико» пише про те, що Росія готується суттєво збільшити виробництво ударних дронів. Наразі, за оцінками України, Росія здатна виробляти понад 36 тисяч дронів камікадзе типу «Герань». Щороку журналісти «Політико» посилаються на внутрішні документи російської держкорпорації «Росатом», які свідчать про те, що Росія планує масштабувати завод «Алабуга» волокно у Татарстані для виробництва вуглецевого волокна. Це дозволить збільшити випуск ударних безпілотників майже на 80%, тобто плюс приблизно 28 тисяч БПЛА щороку, йдеться в публікації. Зараз про це теж будемо говорити. До нашого ефіру вже долучився Михайло Самусь. Я вас вітаю. Директор мережі нових геополітичних досліджень з нами на зв'язку. Давно вас у нас не було в гостях, рада вас бачити. Михайле, виглядає так, що Україна була не готовою до появи реактивних шахедів. Як ви думаєте, чому так сталося? Що і де не спрацювало?
4: Насправді не можна говорити, що не готова. Тут насправді то розвідка визначала такі шахеди, я нагадаю, можливо, ще й 2 роки тому. Тобто я пам'ятаю, у 2024 році ці розробки вже з'явилися в Україні. Єдине, що дійсно, поки Україна не знайшла ефективну систему боротьби з звичайними шахедами на двигунах внутрішнього згорання, росіяни це не робили, тому що в будь-якому разі реактивний дрон, він дорожчий, і якщо дешеві дрони працюють, то навіщо йти більш дорогим шляхом? Коли Україна знайшла дуже ефективний спосіб, це перехоплювачі, дрони-перехоплювачі, які фактично звели на нівець будь-які спроби прорватися ефективно через нашу систему ППО, 95% збивалися, я нагадаю, звичайні дрони, вони почали масштабувати реактивні дрони. В принципі, я погоджуся з вами, що не було масштабовано у нас рішення, які вже існували стосовно перехоплення реактивних дронів. Інформація про те, що реактивні дрони стануть таким основним інструментом, була вже приблизно в травні, червні, це було зрозуміло, що на осінь у нас буде перехід на реактивні дрони. І дійсно, от ці місяці, можливо, на це дійсно впливав так званий транзит влади в Міністерстві оборони, тому що, як би там не було, держава має бути головним драйвером цього процесу. Тобто виробники у нас є. І так само, як у росіян з'явилися реактивні дрони, у нас відразу почали з'являтися, і я впевнений, навіть раніше були рішення, які дозволяють говорити про знищення реактивних дронів дронами-перехоплювачами, або дешевими ракетами, або іншими засобами, в тому числі системними. Однак, для того, щоб це стало дійсно системою, держава має бути драйвером, інвестиції, замовлення, координація цих рухів, щоб виробники знали, навіщо вони це виробляють. Ну, тобто, виробник не може виробляти тисячі одиниць продукції, яка не затребувана державою.
1: Тобто ви сказали, що про те, що Росія буде розробляти реактивні шахеди, було відомо раніше. В травні, червні вже там працювали над рішенням. І ви не виключаєте, що те, що Україна виявилася не готова там масштабувати все це виробництво, можливо, вплинув, що транзит влади, ви сказали.
4: Ну, транзит Міністерстві оборони.
1: Зміна міністрів оборони. Ну, тоді це вже виглядає, що просто причиною став колапс управління.
4: Ну, звичайно, в будь-якій ситуації колапс управління може впливати. І особливо в тих умовах, коли питання в масштабуванні. Масштабування – це якраз управління. Тобто не може бути масштабування, коли немає конкретного сфокусованого скажімо так, сфокусованої стратегії держави, наприклад, визначається, що через 2 місяці нам потрібно стільки-то дронів-перехоплювачів, які можуть знищувати шахеди на реактивній тязі, і держава починає здійснювати конкретні заходи, об'являються, оголошуються тендери, йде закупка, тестування, ну і, звісно, що випробування в бойових умовах.
1: А скільки, з вашої точки зору, зараз може знадобитися часу, щоб напрацювати системні рішення для цих реактивних шахедів, щоб їх перехоплювати? Ну, і, чесно кажучи, виглядає так, що треба це вже робити буквально скоро, тому що, ну, ви ж бачите, склади, магазини, виробництва, ну, по всій країні, так?
4: Ну, насправді, вже такі рішення є, і хто займається цією проблематикою, і в відкритих джерелах видно вже кілька рішень, які в реальному масштабі часу знищують, вони вже застосовуються по-бойовому. Це і реактивні дрони, це і дрони удосконалені, які збивали звичайні шахеди, але зараз є нові модифікації. Є інші системи, я не буду їх називати, але є інші системи, підходи, які дають можливість дійсно ефективно працювати по реактивним дронам. І я би хотів тут ще підкреслити, що як тільки ми знайдемо інструмент проти шахедів, тобто шахед, в принципі, це не ракета, тобто це шахед, дрон, який летить на реактивній тязі, в нього все рівно швидкість менша, ніж у тієї ж Герань-5. Герань-5 або Бандероль – це вже такі малогабаритні, скажімо так, крилаті ракети. Вони зроблені по-дешевому, з дешевих деталей китайських, скажімо так, але вони летять швидше, вони і тому за ними важче полювати. Тому наступний тренд, це очевидно. Тобто, якщо ми зараз говоримо, що далі буде робити Росія для того, щоб підвищити свою ефективність, вони будуть розвивати якраз напрямок оцих дешевих крилатих ракет. Це може бути Дань-Т, Дань-М, у них ще є Бандероль, є Герань-5, ну і, звичайно, можуть з'явитися нові продукти, хоча Росія, як правило, йде таким шляхом, що вони знаходять один виріб і потім починають його масово виробляти. Тобто ми бачимо там десятками тисяч, вони це роблять як з тим же шахедом, просто роками, просто штампують одні ті самі корпуси. Ну, якщо воно дійсно виходить ефективно, чому би ні? Особливо в російських умовах.
1: Чи є у вас надія на те, що Україна буде встигати виробляти протидію всім тим наступним засобам, які буде виробляти?
4: Ну, судячи по тому, що якраз є відео, що українські дрони-перехоплювачі нові збивають якраз Герань-5, можливо, ви бачили ці кадри, то ми відразу будемо працювати трошки з випередженням не тільки проти Герані 3-4, скажімо так, а вже і Герань-5, Бандероль, Дань-Т і так далі. Тобто це дійсно, я думаю, що це буде враховано. Тут особливо ще хотів би підкреслити, що окрім власне зброї, власне систем перехоплювачів, дронів і так далі, важлива система ППО, так звана система малої ППО. Це означає, що в кожному регіоні має бути створена дійсно мережа радарів, інших сенсорів, звукових, інфрачервоних, оптоелектронних і так далі, які мають покривати всю територію України, але обов'язково з керівництвом в кожному регіоні, для того, щоб, якщо заходить в Чернігівську область, область дрон, його точно визначали і мали можливості збивати. Тобто для цього ще й мережа, звісно, мобільних груп, система груп з перехоплювачами, ракетами, ну і мала авіація і так далі. Тобто так само, як ми з звичайними дронами створювали систему, зараз те саме треба зробити з реактивними.
1: А як би ви оцінили, не знаю, якщо має місце відкат, якщо має місце прогрес, теж оцініть, тому що коли Михайло Федоров був міністром, він публічно ділився своїми планами стосовно захисту неба, там були ідеї і малої ППО, і приватної ППО, і чого лише не було. А що зараз з усіма цими напрацюваннями? Їх немає? Вони пригальмували?
4: Я скажу, що ці ідеї були раніше, ніж Федоров прийшов до міністерства. Він це дійсно почав бустити, він почав дійсно цим займатися конкретно. Зараз інформації з міністерства менше. Зараз сказати, наскільки міністерство, саме міністерство займається цим питанням, важко, тому що є, в принципі, командування повітряних сил, є головнокомандувач Збройних сил. Можна було би сказати, що цим займаються військові. Але я би все-таки сказав, що тут є велике місце для Міністерства оборони, тому що саме стратегію має розробляти Міністерство оборони, тому що саме Міністерство оборони може створити інтерфейс, екосистему між виробниками і користувачами, тобто тими ж повітряними силами або, наприклад, тими підрозділами в громадах, навіть які будуть боротися, або на підприємствах, тому що ідея дійсно є створювати різноманітні зони прикриття для важливих об'єктів, енергетичних та інших об'єктів критичної інфраструктури, саме з залученням, в тому числі, фінансування тих підприємств, які можуть собі це дозволити. Тому, насправді, Міністерство оборони, як урядовий орган, міг би тут допомагати. Але наразі інформації з Міністерства про таку діяльність у нас немає. Ну, це, можливо, пов'язано з новим характером дії міністра Хмари, який все ж таки по-іншому може будувати свою діяльність не так, як Федоров, з точки зору спілкування з громадськістю.
1: Ага, тобто є якісь... Ви зараз нарікаєте на брак комунікації з боку міністерства? Чи я не так зрозумів?
4: Я не нарікаю. Кожен міністр може будувати, як він вважає за потрібне. Це все-таки воєнний стан, війна і так далі. Комунікацію він може будувати як завгодно. Головне, звісно, щоб це було максимально ефективно.
1: Але результату ми поки ми його не відчуваємо, ми не бачимо. У мене ще одне питання до вас. Ми почали сьогоднішню програму з питання бюджету. Згадали, що прем'єр-міністр заявив про рекордний там дефіцит оборонного бюджету. І я зараз бачу, що деяка частина політиків намагається не те, щоб звинуватити, але в тому числі шукаючи крайніх. Згадують там Михайла Федорова, який взяв гроші з кінця року, так витратив серед року на дрони. Були ці мідл-страйки, ми пам'ятаємо цю трасу до Криму, теж перерізали дронами. І він це пояснював так, що так, ми взяли гроші з кінця року, закупили дуже, наситили фронт дронами, зробили свою справу, а потім в кінці року ми перехопимо у партнерів. І зараз деякі політики намагаються критикувати Федорова, мовляв, це через нього в нас зараз дефіцит бюджету. Як би ви зараз, от з історичної вже перспективи, ви оцінили той вчинок Федорова, наскільки він був виправданий, і чи варто зараз йому закидати те, що, мовляв, в Україні проблеми з бюджетом?
4: Чесно кажучи, от коли ми говоримо про бухгалтерію, я тут не спеціаліст з точки зору. От я знаю, що з одних, наскільки я розумію, це навіть в будь-якому підприємстві, не можна з одних статей, наприклад, зарплатня, грошове забезпечення військових, перекидати на, наприклад, закупівлю озброєнь та військової техніки. І те, що стверджують ці політики, або те, що публікують інколи в медіа, тут якраз мені здається, що тут говориться саме про це перекидання з одної статті на іншу. Якщо ж цього не було, наприклад, якщо Федоров брав гроші авансом з тих же статей закупівлі і закуповував дрони, а зараз чомусь на це не вистачає фінансів, то тут я вважаю, що тут Федоров абсолютно правильно робив. Тому що треба було акцентувати увагу якраз на дронах, на мідл-страйках, і тоді якраз це було актуально. І ми тоді якраз і підняли ефективність збиття шахетів, але потім відбулася така очевидна якась прогалина з точки зору фінансування якраз інтерсепторів для реактивних дронів. Тому, от, коли змішують оці поняття, чому зараз начебто є дефіцит на фінансування якраз фінансового забезпечення військовослужбовців і закупівлю, тут мені не зрозуміло. Якщо дійсно це відбулося, то тут уже питання не до міністра, як до політика, навіть чи керівника, а все ж таки до тих бюрократів, функціонерів в міністерстві, які виконували ці функції, завдання. Тобто, чи можна взагалі перекидати з фінансового забезпечення військовослужбовців фінанси на закупівлю озброєнь та військової техніки? Мені здається, що ні. Але якщо так було зроблено, то і ці політики вважають, що це було зроблено, тоді вони мають іти в прокуратуру чи в інші органи і це і цим розбиратися. Тому що це порушення, наскільки я розумію, фінансової дисципліни. Але те, що фінансувати потрібно війну вчасно, і цим займався Федоров, це однозначно.
1: Михайло, дякую дуже. Михайло Самусь, директор мережі нових геополітичних досліджень, був на Радіо Свобода. Дякую дуже.
4: Дякую.
1: У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, у такий спосіб ви нас підтримаєте. Ну і що ви думаєте на тему нинішнього ефіру, можете лишати свої думки, запитання в чаті під відео. До завтра.
5: Кожен день приносить сотні гучних новин. Але чи знаємо ми, що за ними стоїть насправді? Новий аналітичний подкаст Віталія Портнікова та Катерини Некречі допомагає розібратись у хаосі подій. Один випуск – одна головна тема. Про те, що принципово важливо для нашої боротьби та існування держави в аналітичному подкасті «Чорна скринька». В неділю о 19:00 на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без злім соцмережі?
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
9: А я навіть шкарлупу від яєць.
10: А ви чули про кальцій до 3 Нікомед?
8: Та є таке пиво.
10: Точно Нікомед?
9: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
10: Є різниця. Кальцій до 3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
9: Нікомед.
10: Кальцій до 3 Нікомед.
9: Для міцності ваших кісток.
11: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
12: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
13: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів. У подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
14: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
16: Він робив трав'яний відвар. Розчин для полоскання. Льодяник. Болить горло. Звичні засоби вгамовують біль. Ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
17: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
18: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
19: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
20: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
21: Знову стиснилась.
20: Щось серце погано.
22: Тримай Корвалмент.
20: Корвалмент. Заспокой своє серце.
23: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
24: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. І не платіть за термінал. І навіть банк міняти не треба. Пумп Бізнес. Варто спробувати.
25: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
26: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
27: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
28: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
29: Зі Снотті носик не грозить.
28: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
30: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: У березні були звільнені 250 білоруських політв'язнів, а цього разу лише 25. Чудово, що 25 людей вийшли з в'язниці, але все ж дуже цікаво, що сталося, чому кількість звільнених зменшилася.
1: Загалом було звільнено від 800 до 900 ув'язнених. Іноді за один раз звільняли 150 людей, а іноді 14. І я звільняю стільки людей, скільки вдається звільнити на цей момент. Очікується, що в межах останніх переговорів, які ще тривають, у найближчому майбутньому нам вдасться домогтися звільнення ще понад 100 людей. І ми це зробимо, сподіваюся, приблизно через місяць. У минулому ми знімали деякі санкції, щоб домогтися звільнення людей. І тепер нам потрібно переконатися, що банки та компанії у Сполучених Штатах розуміють, що означає зняття санкцій. Тобто, що, в принципі, можна вести бізнес у цій сфері. Нам потрібно повернутися до цього питання і дещо тут упорядкувати.
0: Світлана Тихановська стверджує, що Лукашенко продає ув'язнених, щоб домогтися зняття санкцій. Виходить, що ці угоди, які забезпечують зняття санкцій, спонукають Лукашенка заарештовувати якомога більше людей, щоб йому було кого обмінювати на послаблення санкцій.
1: Я не впевнений, не знаю. Усі, з ким я розмовляю, називають різну кількість людей, яких зараз заарештовують. І я не знаю, яка реальна цифра. Але якщо Лукашенко обмінює політв'язнів на послаблення санкцій, мене це влаштовує. Тому що саме я дивлюся в очі звільненим і бачу, що для них означає свобода. Для мене це набагато важливіше за якісь політичні питання, які можуть хвилювати людей збоку. Моє завдання і завдання Сполучених Штатів – гуманітарне – допомагати людям. Якщо мені вдається звільнити 25 людей – чудово. Якщо вдається звільнити 200 – теж чудово. Саме так ми на це дивимося. У Світлани може бути своя думка, а в мене своя.
0: А як на це дивиться Лукашенко? Він не визнає, що звільнені завдяки вашому посередництву люди є політичними в'язнями. Як ви йому на це відповіли?
1: Я називаю їх політичними в'язнями. Якщо він хоче, щоб я називав їх кроликами, або він тільки погодився їх звільнити, будь ласка, мені байдуже. Якщо він вважає, що це не політичні в'язні, нехай так і вважає. Я просто знаю, що це люди. Для мене вся ця термінологія справді не має значення. Для інших вона може бути важливою, але для мене ні.
0: Чи мають ваші візити до Білорусі якісь інші цілі, окрім звільнення політв'язнів?
1: Так, звісно. Йдеться не лише про політичних в'язнів. Ще одна мета – домогтися, що білоруська влада поводилася краще, ніж, на мою думку, вона поводилася щодо деяких своїх сусідів, щоб ми могли повернути Білорусь до спільноти держав. І вони з цим погоджуються. Останні півтора року ми просуваємося буквально по дюйму. І, думаю, прогрес є. Але Лукашенко залишається на чолі країни, і в нього є союзник – Путін. Тож усе складно. Але я думаю, що було б краще, якби Білорусь підтримувала добрі відносини з рештою світу. Як мені здається, вони намагаються це зробити.
0: Звідки у вас упевненість, що Білорусь можна успішно реінтегрувати у спільноту держав?
1: Вони намагаються це зробити. Все рухається в цьому напрямку. Я не те, щоб упевнений, але в нас є прогрес. Тож я думаю, що ми рухаємося у правильному напрямку. Завтра нічого не зміниться. Це процес. Головний союзник Лукашенка – Росія. Білорусь – один із небагатьох союзників, які є у Росії. Їм самим доведеться з цим розбиратися. Не мені.
0: Ви раніше згадували, що хочете спочатку врегулювати питання з Білорусю, а вже потім зайнятися Росією. Яким буде ваш підхід до Кремля?
1: Я можу займатися і тим, і іншим. Я продовжу те, чим займаюся в Білорусі. Крім того, я розмовляв із Віткуфом і Кушнером щодо обміну цивільними ув'язненими.
0: Чи є якісь зрушення в питанні американських громадян, які зараз перебувають у Росії?
1: Йдеться не лише про американських громадян. Я також хотів би повернути деяких росіян і українців до їхніх країн.
0: Лукашенко у своїх інтерв'ю говорив, що пропонує Дональду Трампу та іншим лідерам свої послуги посередника у відносинах із Кремлем. Чи розглядає Дональд Трамп Лукашенка як потенційного посередника?
1: Думаю, потенційно так, тому що між Путіним і Лукашенком існують відносини, яким уже понад 30 років. Вони друзі. Один із них старший брат, інший молодший. Але вони друзі і розмовляють один з одним, причому постійно. Лукашенко досить часто їздить до Москви. Він міг би бути корисним як посередник між сторонами у війні у питаннях, пов'язаних із війною.
0: Зараз, коли ми стежимо за новинами про обмін ув'язненими, завжди йдеться про те, що які санкції знімають. Хто вирішує, які саме санкції виносять на обговорення перед звільненням ув'язнених?
1: Щодо Білорусі, вирішую я. Потім я розмовляю з державним секретарем або безпосередньо з президентом. І ми проходимо певну процедуру. Джон Коул вважає, що нам слід зняти санкції з того, того і того. І це або схвалюють, або мені кажуть, цього робити не можна, а ось це можна.
0: Що для вас є успіхом?
1: Якщо вдалося звільнити людей із в'язниць, побачити, як вони возз'єднуються зі своїми родинами, це успіх. Ми виходимо, іноді родини вже попереджені, або посли відповідних країн приходять їх зустріти. Ми даємо їм телефони, щоб вони могли зателефонувати своїм близьким. Родини й гадки не мають, що вони вже на свободі. Це дуже радісна подія. Ось так я оцінюю успіх.
0: Хотілося б повернутися до обміну цивільними ув'язненими між Росією та Україною. На якому етапі зараз цей процес і які його перспективи?
1: Думаю, він починається. Ідея вже на столі, і коли я повернуся до Вашингтона, я просиватиму її далі, тому що вважаю це важливою справою.
2: Кожен день приносить сотні гучних новин. Але чи знаємо ми, що за ними стоїть насправді? Новий аналітичний подкаст Віталія Портникова та Катерини Некречі допомагає розібратись у хаосі подій. Один випуск – одна головна тема. Про те, що принципово важливо для нашої боротьби та існування держави в аналітичному подкасті «Чорна скринька» в неділю о 19:00 на Еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
6: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
7: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
8: А ви чули про кальцій D3 Нікомед?
6: Та є таке пив.
8: Точно Нікомед?
7: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
8: Є різниця. Кальцій D3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
7: Нікомед.
8: Кальцій D3 Нікомед.
7: Для міцності ваших кісток.
9: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса та «Моє біль» знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
10: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти «Долгіт-крем». «Долгіт-крем» знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. «Долгіт-крем» в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Запитуйте набір з кремом «Долгіт» 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ «Копійка» та «Шар».
12: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
13: Ого, суперсил.
14: Бери вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Безблін соцмережі.
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
19: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
20: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
21: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість. Переляк. Стрес.
22: Знову стиснилася.
21: Щось серце погано.
23: Тримай Корвалмент.
24: Корвалмент. Заспокой своє серце.
25: Фопи, Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А в Пумп кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. Пумп бізнес. Варто спробувати.
26: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
27: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
28: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
29: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
30: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
29: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
31: Готовий до змін. До нових викликів. До яскравіших злетів. До нових перемог. До нового Бетків. Бетків. Ти король.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. А вона цього тижня, можна сказати, надзвичайно турбулентна, оскільки Росія не припиняє свої спроби перевірити Захід на міцність. Використовує для цього різні способи, різні інструменти і грає часом на межі фолу. Треба сказати, що Кремль в цих питаннях достатньо послідовний, адже саме Росія розпалила агресивну війну проти України в лютому 2022 року. Тепер же Росія, як виходить, шукає можливості для того, щоб тиснути на країни НАТО та Європейського Союзу. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Одразу в кількох країнах Європи за останні дні зафіксували інциденти з безпілотниками та військовими об'єктами. Україна, Польща, Литва, Німеччина та Данія. Географія подій охопила значну частину східного та північного флангу НАТО. Перший інцидент стався 13 вересня біля українсько-польського кордону. Російський безпілотник уразив локомотив пасажирського потяга «Укрзалізниці» поблизу Ягодина, приблизно за 2 кілометри від Польщі. Локомотив зазнав пошкоджень, спалахнула пожежа. За кілька хвилин до атаки цією ж ділянкою проїхав дипломатичний потяг із європейськими посадовцями.
2: Росія стикається з труднощами в Україні та продовжує вдаватися до безрозсудних і небезпечних атак, зокрема на цивільну інфраструктуру поблизу території НАТО. Удар по пасажирському поїзду в Україні свідчить про те, наскільки відчайдушними стали дії Путіна. Він вважає, що зможе завадити нам підтримувати Україну та підірвати нашу єдність. Він помиляється. Наша відповідь – посилення підтримки України, щоб вона мала все необхідне для самооборони.
1: Наступного дня безпілотник виявили вже на узбережжі Польщі. Польські слідчі попередньо ідентифікували його як російський дрон типу «Гербера». На апараті виявили осколково-фугасну бойову частину. У ніч проти 15 вересня інший безпілотник порушив повітряний простір Литви. На перехоплення піднялися винищувачі НАТО. Повітряну ціль згодом знищили. За попередньою інформацією литовської влади, безпілотник міг потрапити до країни з території Білорусі під час російських військових маневрів. Його тип та походження продовжують встановлювати.
3: Зачну від гратуляції.
4: Розпочну з привітань, адже минулої ночі італійські винищувачі, що діяли в повітряному просторі Литви, збили російський безпілотник. Це прояв практичної солідарності в НАТО, захист нашого східного флангу, за що ми дуже вдячні. Вкрай важливо створити систему оборони для всієї континентальної Європи, що ґрунтується на спроможностях до стримування. Ми маємо амбітні політичні та військові плани з однією спільною метою – зробити наші країни сильнішими та забезпечити захист нашого населення. Адже вороги повинні знати, якщо вони нападуть на одну з наших країн, то нападуть на всі.
1: У Німеччині правоохоронці знайшли уламки невідомого безпілотника приблизно за кілометр від авіабази «Вунсторф» у Нижній Саксонії. На базі дислокуються військово-транспортні літаки «Бундесферу А-400М».
2: Ми готові реагувати. Ми знаємо, звідки походять ці втручання та атаки. Докази цілком очевидні. І саме тому ми зараз захищаємося та надсилаємо Росії чіткі сигнали. Водночас у парламенті ми працюємо над зміною законодавчих основ діяльності наших безпекових інституцій, зокрема спецслужб. І це той шлях, яким ми йдемо. Не має бути жодних сумнівів. Мій уряд робить усе можливе, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти цієї агресії. Ця агресія спрямована не лише проти України. Це агресія проти всіх нас. І ми сповнені рішучості захищатися.
1: А у Балтійському морі поблизу данського острова Гецер російський військовий фрегат випустив дві сигнальні або зенітні ракети в напрямку данського військового гелікоптера. Інцидент стався під час виконання гвинтокрилом завдання в міжнародних водах. Данія та НАТО офіційно відреагували на дії російського корабля.
0: Отже, ми бачимо, що російський ведмідь раз по раз запускає свої пазурі в тіло Європи. Ми попросили відомого політика та дипломата Романа Безсмертного допомогти нам розібратися з тим, що відбувається на сьогоднішній момент на європейському театрі гібридних бойових дій. Пане Романе, вітаю вас, радий вас бачити і дякую, що ви до нас приєднались.
5: Доброго дня, пане Євгене.
0: Отже, ми бачимо, що Кремль продовжує нахабно і цинічно тиснути на прикордонні з Росією країни НАТО та Європейського Союзу. Тобто гібридна війна, яка в 2014 році велась проти України і велась до 2022 року, тепер перекинулась на країни ЄС та НАТО?
5: Ну, мало того, що це відпрацьований план, і в ньому є своя стратегія, є чітка послідовність, розпрацьована тактика. Причому все це розпрацьовано по відношенню до кожної країни. З врахуванням того, ця країна в ЄС, в НАТО, чи вона просто на території Європи, яку роль вона відіграє в нинішній ситуації, особливо в питаннях допомоги Україні. І якщо взяти календар 2025 року, то з 1 серпня почалась активна дія проти Польщі і Німеччини. З 1 вересня є окреме розуміння, як змінилася тактика по відношенню до Німеччини. Взагалі, цей рік він ділився на декілька частин. От першою частиною це були удари по системах водозабезпечення і водовідведення. Друга частина – це удари по енергопостачанню, енергозабезпеченні, по вузлах, трансформаторах, підстанціях і так далі. Окремо наносяться удари по Польщі, вони насамперед стосуються інфраструктури залізниці, аеропортів. В Німеччині окремо йде робота по вантажних аеропортах і таке інше. Тобто, якщо брати прибережні країни, то це в основному розвідувальна діяльність і зняття інформації, це терористичні акти по відношенню до керівників ключових збройових підприємств, зняття інформації по цих об'єктах. Ну, власне, якщо подивитися зараз доповіді і прогнози Європейського співдружності розвідок і прогнози і підсумок за поточне півріччя в Сполучених Штатах Америки, то ця диверсійна діяльність, а я би сказав війна, просто нині в Генштабі Російської Федерації війна розділена на дві складові. Це кінетична, яка ведеться проти України, і гібридна, давайте її назвемо так, як вона зветься в стратегічних документах, які готував Генштаб Російської Федерації. Причому у цьому відношенні Росія точно так планує, відтерміновує, змінює як перемогу над Україною в кінетичній війні, так і перемогу в гібридній війні по відношенню до Європи. Причому перемога ця планується і як сегментарно, умовно кажучи, по окремих країнах. І тут є декілька способів перемоги з врахуванням політичної ситуації в країнах. От, в тому числі таких фрагментарних речей, от, наприклад, як перемога альтернативи для Німеччини в Саксонії-Анхальт. Бо це паралельно підкріплюється атакою в соціальних мережах. От, зверніть увагу, два останні тижні в Німеччині вибори були в Саксонії Анхальт, і останній тиждень це у Нижній Померанії. Але про Саксонію Анхальт знає весь світ, а про вибори 13-го ніхто абсолютно не знає. Чому? Тому що там успіх альтернативи було розкручено російськими засобами в соціальних мережах. І, власне, все це вкладається дуже в чітку і струнку систему ведення війни як проти Європи, так і проти України.
0: Я перш ніж ми перейдемо до наступного питання, бо якраз воно випливає з ваших оцінок, я хотів би, щоб ми послухали синхрони міністрів закордонних справ України та Польщі Андрія Сибігі та Радослава Сікорського, які ілюструють цю ситуацію.
6: Російські удари вже завдаються безпосередньо біля українсько-польського кордону. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ було нанесено сьогодні удар. Саме тому сьогодні недостатньо часткових рішень, потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію.
7: Ці бомбардування, буквально кількасот метрів від польського кордону, впливають на безпеку наших громадян, моїх земляків. Нехай для всіх в моїй батьківщині це буде остаточним доказом того, що безпека Польщі і України між собою нерозривно пов'язані.
8: Безпечество Польщі і України са за собою нерозривальні.
0: Я просто до того, що на сьогоднішній момент атаки російських дронів поблизу польського кордону – це, очевидно, не випадковість, а свідомий виклик для країн Заходу, які, зокрема, спираються на той факт, що польський істеблішмент дуже сильно покладається на НАТО, на захисні функції НАТО. І підважити цю надію, я думаю, це одна з головних задач Кремля.
5: Пане Євгене, ця річ уже з моєї точки зору вирішена. Даремно європейці зараз продовжують дискусії на цю тему. Всі навчання штабні, в тому числі і рольові ігри штабні, які проводилися у 2025 році, 2026 році, показали, що Сполучені Штати Америки не мають можливості приймати миттєву реакцію на виконання 5 статті. Насправді для Москви потрібна була одна відповідь – реакція Сполучених Штатів Америки. Відповідь інших, миттєва чи вповільнена, це лише зміна тактики, не більше і не менше. Тобто фактично Москвою одна відповідь вже отримана. Сполучені Штати виключені із системи реакції по 5 статті. Наступне, чому наносяться такі удари, чому існує градація? Це спосіб нейтралізації тої чи іншої країни в ході будь-яких дій конфліктних, враховуючи кінетичні конфлікти, гібридні конфлікти, політичний тупик. Адже в такий спосіб теж можна паралізувати частину європейських країн. Справа в тому, що очікування в питаннях оголошення війни чи активних дій лише кінетичного наступу – це самообман. Тому що насправді нинішня ситуація досягла такого рівня, що достатньо інформаційного пресу по відношенню до окремих держав і суспільств, які будуть повністю паралізовані з точки зору дій. І необхідності ніякої, ні окупації, ні кінетичних атак не буде. Достатньо буде спричинити в цих країнах внутрішні перевороти, конфлікти, де як самі собою вони будуть виключені з процесу. А далі їх будуть просто брати без будь-якої зброї, без зайвих зусиль. Не випадково таку увагу Кремль приділяє значенню соціальних мереж. І оці всі нібито такі були простуваті речі, які починалися в 10-х роках з альтернативою для Німеччини, та й з тим же самим Орбаном, насправді чітко показали, що достатньо виховати Орбана з його політичною силою, як вивести країну на півтора десятка років з європейської орбіти. І тому в цьому відношенні, чи це буде Марін Лі Пен у Франції, чи це буде альтернатива для Німеччини, чи це буде от такий удар, який фактично в стан переляку приводить окремі суспільства, як це було в прикордонній зоні по українському поїзду, потягу. Все це вимірюється здатністю впливати і паралізувати те чи інше суспільство, і особливо його еліту, владу і таке інше. З позиції України це аналізувати просто, це аналізувати і стратифікувати легко, але якщо умовно перенестися в такі суспільства, як європейські, які не відчувають небезпеку, тому що

0: Я думаю, з висоти політичного становища і досвіду протистояння з Росією, він багато речей бачить, ну, скажімо, більш гостро.
1: Це був безпілотник типу Гербера. Наразі аналізуються його електронні компоненти. Цілком ймовірно, що вдасться відновити інформацію та отримати значно більше даних, зокрема про його походження, маршрут польоту та супутні обставини. Ймовірно, це не був навмисний акт, спрямований проти Литви. Швидше за все, це був російський безпілотник, призначений для України. Він відхилився від курсу внаслідок застосування засобів радіоелектронної боротьби, потрапив на територію нашої країни, де згодом був збитий. Безперечно, у майбутньому таких інцидентів може бути більше. Важливо вчасно їх виявляти.
0: Як сказав президент Наумседа, цей безпілотник збили військові літаки НАТО, якщо я не помиляюсь, з італійської ескадрилії. І мені здається, для них такі речі важливі. Тому що, збиваючи шахеди, вони отримують бойовий досвід, якого протягом десятиліть багато натівських пілотів не могли отримати. Але пілоти – це еліта. Нас же цікавить позиція, я б сказав, суспільств в цілому. Як нам визначати червоні лінії, після яких НАТО та Європейський Союз повинні реагувати більш активно?
2: Ну, для того, щоб суспільство сприймало небезпеку, а це означає подолання цих червоних ліній, першим, хто мають включатися в процес, це спочатку політики, які трансформувати загрозу мають чітко, бо це їхня функція в будь-якому суспільстві. Ну, а реакцію має виробляти еліта через відповідну позицію стосовно захисту цінностного вибору тої чи іншої нації, того чи іншого суспільства і так далі. Не випадково я так багато в попередніх питаннях приділяв увагу діяльності політичних партій. Що стосується і президента Литви, і Литви самої по собі, то суспільство підготовлено до того, щоб відчувати небезпеку. Воно, як ви кажете, біля цього ведмедя відчуває себе дискомфортно давно. І литовське суспільство, як і суспільство багатьох балтійських держав, дуже добре розуміють, що цей безумний ведмідь здатен робити. Тому тут розмова, скоріш, має бути не про Естонію, не про Литву, не про Латвію, навіть не про Польщу. А от те, що стосується таких країн, як Іспанія, Португалія, які вважають, що при нинішніх технологіях і швидкостях вони недосяжні. І тому Європа не може в рамках ні НАТО, ні Європейського Союзу запустити в тому числі стандарти, які розроблені по реакції. Адже з усіх європейських країн, які стосуються реакції з варіантом підняття авіації збиття, на даний час лише дві держави в Європі готові так реагувати, бо вони змінили законодавство і змінили внутрішні регламенти. Це Румунія і Литва. Всі інші продовжують роздумувати, а наскільки це необхідно у такій ситуації. Я вже не кажу про те, що ті, кого я назвав, додайте сюди Францію і ще цілий ряд європейських південних держав, вони взагалі не збираються цього робити, вважаючи, що загроза туди може ніколи й не прийти. І от в такій ситуації весь час думаєш, ну невже не треба бути настільки технологічно відсталим, що не розумієте, що одна справа – це Друга світова війна, швидкості і відстані, і зовсім інша – це нинішній безпілотник український, який залітає за 3000 кілометрів. І що тої Європи в нинішній ситуації? Відтак очевидно, що тут тема ролі і місця України в цій ситуації для того, щоб достукатися, вона сьогодні не просто є найнагальнішою, вона є ключовою, щоб пояснити, що в нинішній ситуації така безпечність з прийняттям необхідних рішень, ну, вона просто загрозлива для багатьох країн Європи.
0: Дякую, пане Романе. Дякую за ваш аналіз, який базується, серед іншого, на значному дипломатичному та політичному досвіді. Нагадаю, що Роман Безсмертний, український дипломат та політик, допомагав нам розібратися з агресивною поведінкою російського ведмедя стосовно насамперед наших європейських партнерів, оскільки вже понад 1600 днів українці знають, що таке широкомасштабне

0: масштабне вторгнення, що таке найбільша в сучасному світі війна. І попри те, що ця війна триває, в Російській Федерації будуть здійснювати загальнонаціональну імітацію під назвою парламентські вибори або вибори до Державної Думи. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Вибори до Держдуми Росії, що відбуваються з 18 до 20 вересня, це перша парламентська кампанія після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Обирають 450 депутатів, половину за партійними списками, половину в одномандатних округах. Формально це вибори, а ключове питання, наскільки реальною є політична конкуренція, кажуть експерти. Напередодні голосування незалежний контроль суттєво обмежений. Росія не запросила спостерігачів ОБСЄ, а діяльність громадського руху «Голос», який роками фіксував порушення, була припинена після тривалого тиску. Показовою стала і ситуація з партією «Яблуко». 10 серпня Верховний суд Росії скасував реєстрацію її федерального списку, а апеляція залишила це рішення в силі. 3 вересня Верховний суд відмовився передати скаргу партії до президії. 15 вересня «Яблуко» повідомило, що звернеться до Конституційного суду. Водночас окремі кандидати партії продовжують брати участь у виборах в одномандатних округах. Окремий вимір – це тимчасово окуповані українські території. Москва планує провести там голосування за російськими правилами. ОБСЄ заявляє, що результати таких виборів не матимуть чинності за міжнародним правом. 14 вересня СБУ закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участі у незаконному голосуванні та попередила про кримінальну відповідальність за організацію і проведення таких виборів. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що після виборів Росія може перейти до нових мобілізаційних заходів. За його словами, Москва може розраховувати щонайменше на 300 тисяч додаткових військових.
0: Так звані парламентські вибори у Росії, вони, звичайно, потребують детального аналізу. Тому що імітація виборчого процесу і застосування електоральної зброї, в чому Кремль має неабиякий досвід, це серйозні виклики для українського і інших суспільств Європи. Ми попросили Олександра Шульгу, доктора соціологічних наук, керівника Інституту конфліктології та аналізу Росії, допомогти нам розібратися з цим масштабним процесом на території ворога України. Пане Олександре, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Отже, 18-20 вересня – це день голосування на виборах до Державної Думи, я б сказав, так званих. І не можу не поцікавитись, що в Росії сьогодні залишилось від парламентаризму в загальнолюдському розумінні?
2: Ну, самі процедури, сама інерція, сама будівля, самі люди, які ходять в цю будівлю і приймають закони. Але дійсно, чого немає, так це справжньої конкуренції політичної і, ну, я би сказав, репрезентації думки виборців, оскільки особливо під час цієї кампанії дуже ця рамка була звужена ще більше. Тобто воно доходить до абсурду, що три найбільші, найосновніші проблеми, які цікавлять росіян, які показують наші дослідження соціологічні, системні в Росії, не лише наші, війна, економічні, фінансові проблеми, про них де-факто говорити заборонено. Спочатку демонстративно, недолуго виключили єдину партію, яка говорила про антивоєнну адженду, це «Яблуко», але потім почали і прикручувати навіть ті можливості для тих, ну, системних, скажімо так, опозиціонерів по активній критиці економічної ситуації, фінансове становище росіян, ну, тому що воно просто очевидно виводить на проблему номер один, на війну і першу причину всього цього Путіна. Тому фактично ця репрезентація, ну, є навіть не те, що звужена, фактично вона абсолютно відірвана від реальних запитів так званого електората. Тому так, ці електоральні заходи, вони особливо демонструється дисонанс, і я би сказав, ну, такі, якщо порівнювати з попередніми, ну, дійсно, виділяються за цим критерієм.
0: Виходить, що голосування на окупованих територіях України та Грузії і на території самопроголошеного Придністров'я, до речі, вони підштовхнуть Захід до невизнання виборів чи ні?
2: Ну, загалом абсурдність цієї ситуації з тим, як проходила електоральна кампанія, передвиборча кампанія, вона загалом вже викликає дуже багато питань щодо можливості проведення чесних незалежних виборів. Саме проведення виборів також, навіть без окупованих територій України, там Грузії чи Молдови, також викликає питання. Це просто один з елементів, і Росія показово додає і ці порушення під час електоральних процедур, включаючи окуповані території, демонструючи таким чином, що це питання закрито, вона постійно намагається демонструвати, що це питання закрито, ми не будемо до нього, все, що ми захопили, буде під нашим контролем, як би там не розвивалися подальші події. І це такий навіть виклик Заходу, ну і спробуйте там, наприклад, не визнати наші вибори, або що ви взагалом можете зробити? Якщо ви не змогли б за війну агресії в 21-му сторіччі таку абсолютно ну, брутальну і неспровоковану нічого не можете зробити, ну це точно не може викликати якоїсь бурхливої реакції. Я думаю, що це демонстративно і для внутрішньої аудиторії, і для зовнішніх спостерігачів.
0: Відома фраза, якій вже понад 20 років, яку тодішній спікер Державної Думи Борис Гризлов промовив: парламент не місце для дискусій. Але, чесно кажучи, нинішня політична ситуація мене хвилює в іншому аспекті, тому що добра третина майбутніх думців – це ті, хто воював в Україні, мають відповідний військовий досвід. Ну, це не означає, у всякому разі, вони таким чином атрибутовані. Тобто Державна Дума перетворюється на такого колективного військово-політичного бультер'єра Путіна, який буде бризкати отруйною слиною?
2: Так, я лише тільки додам до першого, до попереднього питання щодо визнання Заходом. Загалом Росія як країна-симулякр, вона не лише імітує наявність електоральних процедур або цивільного суспільства через квазі-громадські організації, але також і квазі спостерігачів квазівизнання Заходу. У нас на сайті нашого інституту вийшов також аналіз щодо того, як Росія намагається легітимізувати ці вибори формально, говорячи про те, що ось були спостерігачі. Ну, були спостерігачі з країн Заходу, реально були з країн Заходу, з Італії, з Німеччини, з інших країн, і вони сказали, що все добре. І ці люди, які систематично роками виконують цю роль, ми там їх розділили на типи, яким чином до них звертаються, хто це ці люди, які роль вони грають, хто вони в своїх країнах. Тому також це ну, можна почитати. Щодо того, що загалом відбувається і як це відбувається, я маю на увазі цей електоральний процес. І він найголовніше, бо ви сказали, що це має бути бультер'єр Путіна, і єдина Росія має стати бультер'єром Путіна. Ну, по-перше, не лише єдина Росія, тому що розкидали цих СВОшників, так званих, по всій партії, які були допущені до парламенту. Ну, може бути, зберігають видимість там якоїсь псевдоліберальності нової люди, Кірєнківський проект. Але тут питання в іншому, а чи зможе єдина Росія без таких тотальних, ну надто відвертих фальсифікацій пройти, ну набрати таку кількість голосів, щоб, як завжди, мати контрольний пакет 50+1? Чи зможуть вони це зробити без того, щоб там, ну загалом це було так відверто, фальсифіковано, і це всім це було очевидно? Тому що настільки ця система розслабилася, відвикла навіть від не конкуренції, а от цього місця для дискусії всередині себе, що мені здається, для них неприпустимим навіть є те, що треба домовлятися з якимись там комуністами, ЛДПР, там Справедливої Росії і так далі, хоча вони абсолютно є ручними. От чому питання. Тут питання загалом, чи зможуть вони вберегти цю конфігурацію, тому що вони, ну, зрозуміло, що це буде абсолютно провоєнний парламент, так званий, абсолютно буде ручним, але все одно вони не хотіли би, аби Єдина Росія втрачала цю монопольну більшість. А те, що СВОшники, ну, таких, знаєте, як за квотою понабирали всі ці політичні сили.
0: Я хочу, щоб ми послухали пряму мову Андрія Сибігі, міністра закордонних справ України, і поясню, що з цього випливає, чому моє наступне питання.
1: Путін править Росією вже 26 років, довше, ніж Сталін. За цей час його режим систематично ліквідував усе, що нагадувало демократію. Свобода слова придушена, опозиційних діячів ув'язнюють або вбивають. Єдину політичну партію, яка висловлювала навіть м'яку критику війни проти України, заборонено. Решта варіантів голосування не пропонують виборцям справжнього вибору.
0: Я тут, власне, попросив навести цю цитату для того, щоб уточнити один важливий і цікавий для наших глядачів, думаю, момент. Я бачу, наскільки, я б сказав, гіпертрофовано радикальним стає в своїх заявах Лавров, який перший номер Єдиної Росії. Це означає, що він пересяде на місце спікера Державної Думи? Як за вашими оцінками, пане Олександре?
2: Ну, загалом по Лаврову, знаєте, тут можна і формально-політологічно пояснити, тому що Лавров при абсолютно зачищеному політичному полі, він, ну, умовно кажучи, трошки більш пізнаваний і більше довір викликає росіян, ніж інші всі так звані політичні актори. Тобто абсолютно зачищене поле, зрозуміло, немає ніякої опозиції. Всі вичавлені, вбиті або маргіналізовані, вони, в принципі, самі доклали до цього, скажімо так, свою руку, самі опозиціонери, ну це вже інша велика розмова. І Лавров на цьому фоні, він, ну, реально отримує трошки більше відсотків, там на кілька відсотків більше, ніж, наприклад, той же Мішустін, чи там Медведєв, чи Зюганов, чи Слуцький і так далі. І з такої точки зору, от Лавров, який там вже багато-багато років цей міністр зовнішніх справ, який яструб там, і який, ну, незмінний, фактично там кілька поколінь виросло, дивлячись на Лаврова по телебаченню, то він, ну, дійсно логічніше його поставити, аніж Нелепца Медведєва. Але дійсно розмови про те, що Лавров вже не відповідає тим вимогам і тим викликам, які стоять перед Міністерством зовнішніх справ Росії, що його можуть замінити, вони насправді були одразу після духу Анкориджу, який почав випаровуватись дуже швидко. І це вже не вперше. І, в принципі, ми можемо очікувати, я думаю, що це станеться, то це станеться в перші місяці після цього електорального заходу, який називається виборами Державної Думи. Якщо це станеться. Але всі інші патерни роботи Путіна, його прийняття рішень, говорять про те, що більше вірогідніше, що він все ж таки залишиться, він просто буде таке публічне обличчя, так, цієї кампанії, а далі просто залишиться на своїй посаді, а всі інші зайдуть просто по списку.
0: Дякую, пане Олександре, дякую за цікаву розмову про не дуже приємну для нас тему, тому що будь-яка геополітична імітація, вона насправді створює симулякри і проблеми, в тому числі і для України. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, допомагав нам розібратися з електоральним дійством на території Російської Федерації. А ми тим часом переходимо до питання про санкції, оскільки тут є помітне пожвавлення. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Закон Грема Блюменталя – це американський законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та країн, які продовжують купувати її енергоносії. Його головна особливість – санкційний тиск, який пропонують поширити не лише безпосередньо на Росію, а й на її торговельних партнерів. Документ передбачає можливість запровадження президентом США мит на товари з країн, які входять до числа найбільших покупців російської нафти або газу.
3: Саме законопроєкт Лінсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти Росії – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир. Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру і, зокрема, наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля спрацювали.
1: Таким чином, для держав, які продовжують закуповувати російські енергоносії, може зрости ціна доступу до американського ринку. Фактично, механізм створює додатковий економічний ризик для покупців російської нафти. Серед країн, яким це потенційно може загрожувати, Китай, Індія та Туреччина, а також окремі держави Європейського Союзу. Додатковий напрямок – боротьба з так званим тіньовим флотом. Йдеться про судновласників, операторів, страховиків і трейдерів, які допомагають транспортувати російську нафту в обхід міжнародних обмежень.
4: Це правильна відповідь на відмову Росії припинити свій терор. Безкомпромісний тиск на агресора із метою позбавити його військову машину фінансування. Конгрес США надсилає чіткий сигнал. Росія не може продовжувати свою агресію без наслідків. І чим довше Путін продовжуватиме цю війну, тим вищими будуть витрати для нього та його режиму.
1: Санкційні положення також стосуються російських чиновників, фінансових установ та інших структур, пов'язаних із військово-промисловим комплексом і енергетичним сектором. Окрім Росії, документ посилює американський санкційний режим щодо Ірану та продовжує дію відповідного законодавства до 2031 року. Ключова логіка закону – створити додаткові бар'єри для російського енергетичного експорту через тиск не лише на постачальника, а й на тих, хто купує, транспортує та обслуговує цю торгівлю.
0: Справді, ситуація, яка відбувається навколо формування санкційних механізмів, потребує підвищеної уваги. Ми попросили відому фахівчиню Агію Загребельську, українську юристку, директорку з питань партнерства співробітництва Ради економічної безпеки, допомогти нам розібратися з цими хитросплетіннями. Пані Агія, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
5: Доброго дня, дякую вам за запрошення, за приємні слова.
0: Скажіть, от Палата представників ухвалила все-таки після тривалої, я б сказав, політичної штовханини проєкт Лінсі Грема про пекельні санкції. Тобто, чи можемо ми розраховувати на повернення двопартійної підтримки України? Чи це поки така ілюзія?
5: Я б не говорила, що це є прям ознакою двопартійної підтримки України з одного боку. З іншого боку, давайте говорити відверто, як ми цю двопартійну підтримку, що ми називаємо двопартійною підтримкою. Завжди були конгресмени, сенатори в кожній партії, в республіканській, в демократичній, які дуже активно підтримували Україну або були активними опонентами Росії. Звані яструби. Були ті, які вважали, що для інтересів Сполучених Штатів саме в цей момент часу вигідно займати саме позицію підтримки України або протистояння Росії, або і те, і були в тій політичній силі люди, які більше симпатизували Росії, да, або більше підтримували все ж таки ізоляціоністську політику. Звичайно, в різні періоди часу їх відсоток був різним, але я думаю, що двопартійна підтримка України, вона ніколи не втрачалася. І, в принципі, це те, над чим ми маємо завжди працювати, тому що американська система двопартійна, і ми маємо дружити з двома партіями і шукати, де співпадають наші інтереси на постійній основі. Але якщо говорити про законопроект Лінсі Грема, то він же не тільки антиросійський, якщо це можна так назвати, або проукраїнський. Він також дозволяє застосовувати обмежувальні заходи, заходи покарання до країн, що торгують з Іраном. Він також може бути застосований по китайському треку, що дуже важливо. Тому це той інструмент, який Сполучені Штати, який Білий Дім зможе використовувати в різних ситуаціях. Більш того, це не тільки інструмент підтримки України або обмеження російських військових можливостей або економічних можливостей. Це також дуже важливий зовнішньополітичний, зовнішньоекономічний інструмент для Вашингтона. Він може, застосовуючи цей закон, коли якщо Я все ж таки скажу, коли він буде підписаний президентом, де кінцево схвалений і підписаний. Вони зможуть його використовувати без прив'язки навіть до України, де, тобто або до Ірану. Звичайно, вони можуть це огортати в обгортку, яка стосується нашої війни або протистояння на Близькому Сході, але при цьому використовувати це проти своїх конкурентів, опонентів на зовнішньополітичній арені. Також я думаю, що частина цієї підтримки – це, звичайно, певна повага до пам'яті Лінсі Грема, тому що, як би там не було, це його спадщина, і я вважаю, що це прямо для багатьох конгресменів це дуже важливо підтримати його в цій частині. І законопроект дає дуже велику дискрецію президенту Сполучених Штатів. Тому я тут, мені важко зрозуміти, а що може тут насправді Дональду Трампу не сподобатися, тому що він може його... коли хоче застосовувати, коли не хоче не застосовувати. Тобто це додаткова влада для нього, і тим більш влада по його улюбленому питанню, по питанню тарифів, яка, по суті, легітимізує його можливість застосовувати тарифи тоді, коли він вважає за необхідне, а враховуючи те, що, в принципі, з Росією там торгівля може бути присутня якраз значної частини тих країн, з якою він вже, з якими він вже намагався працювати тарифами за цей період, то, як на мене, цей законопроект вигідний для нього в тому числі.
0: Давайте послухаємо пряму мову Дональда Трампа. Вона якраз, як на мене, чудово відображає його підходи до санкцій.
6: Пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити знищувати запаси дизельного палива в Росії. Дизельне паливо дорожче через те, що йому важко виходити з Росії. Це справа, яка шкодить світові і призводить до зростання цін. Ми повинні це зупинити. Нехай Зеленський атакує інші цілі, але не дизельне паливо, бо це спричиняє його дефіцит у світі.
0: Я думаю, що ми не дочекаємось того, щоб Трамп визнавав власні помилки. Але от ви б могли спробувати в відсотках зважити вірогідність застосування ним санкцій взагалі до мідтермс, до початку листопада? Я зараз не беру навіть будь-яку країну. Я думаю, що цей законопроект буде підписано, тут сумнівів мало, а от наскільки він буде працювати?
5: Насправді, якщо ми говоримо про політику сьогодні, політику президента Сполучених Штатів, то навряд чи хтось її може передбачити. Будь-то ми або будь-хто найкращі аналітики у цьому світі, і в цьому його сила, і в цьому його слабкість, і в цьому складність для всіх нас якимось чином передбачати, куди буде рухатися світ і яким чином цей світ буде рухатися. Якщо ми говоримо саме про можливість застосування санкцій, я би сказала, що ця вірогідність мінімальна до того моменту, до листопада, доки не пройдуть вибори. Але при цьому, знову ж таки, все змінюється. Багато чого залежить від того, про які санкції ми з вами говоримо. Тобто, якщо це будуть санкції, які будуть бити основоположно по Ірану і вже другорядно там зачіпати Росію, можливо, вірогідність вища, що ми їх побачимо, як ми нещодавно бачили пакет санкцій новий від Сполучених Штатів, маленький, але все ж таки. Якщо це буде стосуватися тільки Росії, ну, мені здається, що вірогідність мінімальна, тому що ми з вами можемо піти в історію, навіть зануритися ще в історію взаємовідносин Сполучених Штатів з Радянським Союзом, і кожного разу перед виборами ми побачимо, що навіть в часи Карибської кризи, в часи найскладніші у відносинах між Сполученими Штатами, для прикладу, і Радянським Союзом тоді ще, і Радянський Союз намагався не дуже підпалювати ситуацію в Сполучених Штатах, і Сполучені Штати, і Вашингтон намагався також балансувати для того, щоб це не впливало на вибори, і для того, щоб не ускладнювати ці стосунки. Тому я думаю, що тут Москва також зі свого боку буде поводити себе обережно для того, щоб не створювати зайвих проблем, розуміючи, що потім за це доведеться, ну, потім після цього будуть наслідки. А ось після виборів я не виключаю, що ми можемо з вами побачити такі санкції, для прикладу, на Росію, в тому числі нафтовий, нафтопаливний сектор, яких, для прикладу, ми не бачили при попередній адміністрації або, наприклад, при адміністрації, що була ще до цього під час вторгнення Росії в Автономну Республіку Крим, для прикладу.
0: Я пропоную подивитися короткий сюжет про те, якими були американські санкції, як вони з ними працювали.
1: США та країни G7 уже запровадили масштабні санкції проти енергетичного сектору Росії, намагаючись скоротити доходи Кремля від експорту енергоносіїв. Тільки Сполучені Штати заборонили імпорт російської нафти та нафтопродуктів, з рідженого газу та вугілля. Разом із партнерами Вашингтон також запровадив цінову стелю на російську нафту – $60 за барель та обмеження для нафтопродуктів. Під санкції потрапили російські танкери та компанії, які допомагали обходити цінові обмеження. Окремо закрито доступ Росії до західного обладнання і технологій для видобутку та переробки нафти й газу. Санкції також зачепили ключові російські проєкти зі зрідження газу, зокрема Arctic SPG-2, а фінансові обмеження ускладнили проведення міжнародних розрахунків для російських енергетичних компаній.
0: Я в цьому контексті, в контексті американських дій, хотів би все-таки звернути увагу на те, що відбувається в Європейському Союзі, бо ми спостерігаємо такий казус Усманова в санкційній політиці Європейського Союзу. Наскільки він, на вашу думку, небезпечний?
5: З одного боку, ми це бачили давно, мені здається, з 23-го року, коли окремі країни наполягали на тому, щоб не продовжувалися санкції щодо окремих фізичних осіб, окремих російських олігархів, або блокували застосування санкцій до окремих російських олігархів. Що небезпечно зараз, що ми тут зараз говоримо з вами про Усманова, про якого, здавалось би, ніяких дискусій вже там в 2026 році не повинно бути. Ми зараз бачимо тут таку країну, як Францію, а не Угорщину, для прикладу, або Словаччину, або там Грецію, ті країни, для які, з боку
0: якої... Країну Великої Сімки бачимо, яка проти санкцій виступає.
5: Тому, звичайно, це небезпечний тренд, і тим більше ми не побачили з боку Усманова ніяких кроків, які б могли викликати таку позицію Французької Республіки. Тому, звичайно, тренд небезпечний, звичайно, це буде повторюватися. В наступному році, після виборів у Франції, звичайно, ми можемо побачити більше подібних ініціатив з боку французького уряду, можливо. Кожен раз ми маємо на це реагувати, ми маємо це відстоювати. Я б не говорила, що це прям те, що може якось перевернути санкційний стіл, але це ще одне нагадування нам, що якщо ми вважаємо, що ми добилися застосування санкцій про таких осіб, як Усманов, для прикладу, Фрідман або інші російські олігархи, то це не означає, що ми можемо про них забути. Ми маємо продовжувати відслідковувати їх діяльність, моніторити, тому що доки в Європейському Союзі раз на півроку треба ці санкції продовжувати, доки вони за це голосують, там або раз на рік, там як воно буде, до того часу кожного разу оцей строк буде для нас проблемним. Ну і плюс до всього завжди будуть намагання зняти санкції, тобто не продовжувати, а зняти санкції. Ми маємо постійно мати докази того, що подібна діяльність, яка стосується підтримки війни Росії проти України, фінансування цієї війни, там постачання окремих товарів і так далі, що все це продовжується.
0: А скажіть, будь ласка, які санкції більш небезпечні для росіян? Секторальні чи персональні? Чи, ну, персональні – це з категорії, знаєте, анекдотичної, незручно перед пацанами-олігархами, а секторальні реально б'ють по російській економіці чи ні?
5: Всі санкції важливі. Немає такого. Кожна з санкцій виконує свою функцію. Нам би хотілося, щоб була срібна куля. Її, на жаль, немає. Тобто немає, ми бачимо це по прикладу, для прикладу, того самого Ірану, що немає тієї санкції, яку можна застосувати, і все закінчиться, і не буде можливості фінансувати, продовжувати війну. Кожна санкція, вона доповнює одна одну. Санкції на олігархів важливі. Це політичний тиск на Кремль, це обмеження можливості в тому числі підтримувати цю війну, тому що давайте говорити відверто, якщо не будуть персональні санкцій, то немає гарантії того, що якісь потрібні товари, якісь потрібні фінансові ресурси, торгівельні потоки, ланцюжки постачання будуть побудовані з застосуванням цих саме олігархічних систем, застосуванням їх інфраструктур. Тому що класичного бізнесу великого в Росії немає, ми це розуміємо. Це все, по суті, руки Кремля, продовження рук Кремля. Інакше вони б не змогли в Росії заробляти гроші. До того ж, подивимось на дефіцит російського бюджету в цьому році. Він міг би бути набагато більший, але чому він не такий великий? Тому що врятувало, для прикладу, те саме підняття ПДВ. Підняття ПДВ – це в цьому числі ті гроші, які платить російський бізнес, і найбільше російський великий бізнес. Ми знаємо, наскільки російський великий бізнес був залучений і у викрадення українських дітей, в тому числі, і безпосередньо у військовій операції. І про те, наскільки багато сьогодні російської економіки працює фактично на російські ВПК, і важко знайти великий російський бізнес, який тим чи іншим чином не обслуговує ВПК. Тому персональні санкції також дуже важливі. І секторальні, звичайно, теж. Тобто тут потрібно працювати і тими інструментами, і точно немає стояти вибору або це, або це.
0: Дякую дуже, дякую за цікаву підсанкційну розмову. Агія Загребельська, українська юристка, директорка з питань партнерства і співробітництва країн, партнерств і співробітництва Ради економічної безпеки, допомагала нам розібратися з тим, як здійснюється санкційна політика. А я, перш ніж ми завершимо нашу розмову, хотів би, щоб ви почули пряму мову двох парламентаріїв. Блументаля з Сполучених Штатів та Дубеце з Словаччини, який відповідно демонструє підходи старого та нового світу до санкційної політики.
7: Володимире Путіне, ми знаємо, що ти з себе представляєш. Твоя економіка хитається. Ми зупинимо вашу військову машину. Китай та Індія, вам краще навести лад у своїх справах. Купуйте нафту та газ деінде. До американського народу, дякую за те, що ви підтримуєте Україну та визнаєте, що боротьба України – це наша боротьба. Це не лише їхня свобода та незалежність, це і наша. І якщо Путіна не зупинити, він почне війну проти Польщі, Молдови, Естонії, Фінляндії, Швеції. І Америка відправить своїх синів і дочок на поле бою, щоб вони захищали наші договірні зобов'язання в рамках НАТО. Політика умиротворення – це не стратегія, і цей законопроект спрямований на те, щоб накласти санкції та забезпечити захист стратегічних інтересів Америки. Цей законопроект служить нашим національним інтересам, але також і нашим цінностям та нашому баченню як американців.
8: Особливо дивною для мене є санкційна політика, адже ще раніше, коли йшлося про 17, 18 чи 19 пакет санкцій, Словаччина висловлювала певну критику, але зрештою голосувала за ці пакети. Можливо, на відміну від Віктора Орбана, який у цьому питанні, мабуть, діяв послідовніше. І знову ми маємо таку саму ситуацію. Досить дивно, що все це зводиться до кількох конкретних людей у списку, які, схоже, лобіювали різні уряди по всій Європі. А тепер ці уряди виступають на їхній захист. Я вважаю, це справді дивним і справді несправедливим. І ми будемо обговорювати це в нашому парламенті у різних комітетах, адже санкції – це один із тих інструментів, які справді ефективно чинять тиск на Росію. І ми повинні і надалі їх підтримувати.
0: Дозволю собі прогнозувати, що до питання застосування санкцій проти Росії, а можливо і проти інших країн, Сполученими Штатами та Європейським Союзом ми ще повернемось. А на сьогодні наші теми практично вичерпані. Це означає лише одне, що ми починаємо готуватися до нової програми для того, щоб вона була не менш цікавою. Дякую за увагу. На все добре.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Угу. Болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
1: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Ого, суперсил.
3: Бери вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут «Актив Плюс» має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут «Актив Плюс».
8: Нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата.
9: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
10: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
12: ФОПи, пункт знає, скільки всього вам дає ваш ПА. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з пункт приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У пункт отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від пункт. Пункт бізнес. Варто спробувати.
13: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
14: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Перелік. Стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмент.
14: Корвалмент. Заспокой своє серце.
16: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт Д3. Твій вітамін Д3 в жовтій упаковці.
17: Він густий і в'язкий.
18: Так само з твоїм кашлем. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгалюємо Лорде. Лорде – мукогідрант. Зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання. Лорде – щоб кашель працював на одужання.
19: Готовий до змін. До нових викликів. До яскравіших злетів. До нових перемог. До нового Бефкін. Бефкін, ти король.

0: чудово! Бачу знос двигуна.
1: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня, знос проганя.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма «Український фокус слава», яку ви також можете дивитися на телеканалі «Еспресо». Мене звуть Василь Зима. Я та мої колеги протягом 2 годин разом з вами будемо говорити про найголовніше. Будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. І розпочинаємо із того, що будемо запрошувати до розмови Тетяну Гасаненко, вона є очільницею Олешківської міської військової адміністрації. Тема Олешок на слуху останній час. Вона давно на слуху, як то кажуть, і на вустах, і в стрічках, але зараз про це говорить дуже активно. Є причини, чому про це говорить дуже активно. Зараз, власне, про це і поговоримо. Пані Тетяно, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Добрий вечір. Дякую, що говорите про Олешки, тому що для нас ця тема досить чутлива.
0: Знаєте, вже біда Олешок так кричить, що про неї не говорити неможливо, в принципі. А от навіть долучаються церковні служителі. Рада церков просить Папу Римського врятувати окуповані Олешки від голоду. Ми вже мали дипломатію Червоного Хреста, мали дипломатію різних організацій. Все це не спрацьовувало. На вашу думку, чи спрацює дипломатія Ватикану, дипломатія Папи Римського, яка була ефективна в певних моментах, і це не секрет? Будь ласка.
1: Я би не хотіла зараз давати будь-яких оціночних суджень, тому що, повірте, що ми сподіваємося на будь-яку допомогу і будемо вдячні за цю допомогу. Але треба розуміти, що би не було запропоновано, воно обов'язково має бути прийнято тією стороною, яка наразі контролює місто Олешки, тобто фактично Російською Федерацією, військовослужбовцями Російської Федерації. Наскільки мені відомо, останні півроку пропонувалося дуже багато варіантів, як можна врятувати людей, тому що ця ситуація почалася не вчора, погіршуватись вона почала ще з грудня 2025 року, значно загострилася в березні 26 року, потім влітку не було жодного постачання продуктів, і зараз в Олешках просто голод. Але які б шляхи не були запропоновані, ми маємо розуміти, на це має бути згода окупанта.
0: От, власне, про це говорить і головний редактор херсонського онлайн-медіа «Мост» Сергій Нікітенко. В себе на фейсбук-сторінці він написав про ситуацію в Олешках, що був час, коли можна було вийти з Олешок. Він досить різко пише про те, що багато хто з людей не захотів вийти. Чи, можливо, хтось не зміг, але хтось не захотів вийти. Ну, а зараз вже цього зробити неможливо. І якщо окупанти дадуть можливість вийти, то, власне, вони прирікатимуть себе на смерть під українськими ударами, тому що їм не буде ким прикритися. Вони, власне, прикриваються українськими громадянами. Чи дійсно це так є? Я зараз не прошу, напевно, ми не будемо зараз когось винуватити, люди в критичній ситуації. Але питання в тому, що чи дійсно зараз це питання або виживають люди, або виживає та залога військова російська, яка залишається в місті Олешки, які, нагадаю, дуже близько до Херсона, там мова йде про дуже коротку відстань. Будь ласка.
1: Ну, кожен має свої якісь там суб'єктивну точку зору, ми не можемо зараз озвучувати і давати оцінку всім, тому я би хотіла наголосити на тому, що дійсно зараз люди – це як живий щит, і, до речі, ця тактика, вона зовсім не нова для застосування радянської, а тепер уже російської армії, і зрозуміло, що не в їхніх інтересах, звісно, випустити людей. І хочу зауважити, що ніколи виїзд тимчасово окупованої території не був таким легким і доступним, починаючи з перших днів тимчасової окупації, тобто завжди виїзд – це був ризик. Або на смерть, або при наявності українських документів, і особливо з лівого берегу Дніпра. І така ситуація продовжувалася досить тривалий час. Я особисто спілкувалася з людьми, які мали, начебто, здавалось, можливості, але насправді таких можливостей не було, тому що це було мандрівка до першого блокпосту, де людина була б затримана, взята в полон, наприклад, і так далі. І маємо враховувати те, що в місті зараз залишаються саме люди, які мають або досить поважний вік, або є маломобільними, в місті є діти. Тобто це саме та категорія населення, яка не могла вільно пересуватися, або вони не мали власного транспорту. Тобто давайте говорити чесно і відверто, організованої евакуації з міста Олешки не було. Воно було окуповано в перші години повномасштабного вторгнення. І тому всі ті люди, які змогли виїхати з міста, вони мали на те якісь певні умови. Хтось мав кошти, хтось не мав якогось політичного бекграунду, тобто він міг собі це дозволити пройти через блокпости. Хтось мав власний автомобіль, який міг би виїхати.
0: Пані Тетяно, в нас буквально кілька хвилинок. Я ключові речі зрозумів, треба дві теми швиденько проговорити. Ну, тут знову ж таки очікування, але завтра стартує чергова сесія Генасамблеї ООН, і питання Олешок буде винесено. У мене одне запитання. Чи когось залучили з тих людей, які вийшли з Олешок, чи з представників влади про те, щоб свідчити про Олешки на Генасамблеї, що це будуть робити лише українська дипломатія, не буде, власне, живих свідків того, що відбувається? Просто це важливо.
1: От, на жаль, я не можу дати відповідь на це питання. Зі мною це питання не обговорювалося.
0: Так, добре. Ну, вже завтра будемо знати, в будь-якому разі, думаю, це б справило ефект певний, зробило би. І теж коротко, відбулися вибори на окуповані, псевдовибори на окуповані території Херсонщини, до речі, найнижчі за явкою серед усіх окупованих областей України, але вище, ніж у Росії. Ну, це був, власне, під дулами автоматів, під тиском, але що б ви сказали про ці вибори, їх організація, проведення, буквально півтори хвилинки.
1: На території Олешківської громади такі вибори не відбувалися, тому що окупанти, не дивлячись на те, що вони не цінують життя українців, але за своє вони бояться. І точно так само, як неможливо пересуватися вільно, наприклад, і нашим громадянам на тимчасово окупованим територіям, так само ніхто з тих, хто організовував ці вибори, звісно, що вони не приїхали в Олешківську громаду, тому коментувати мені нічого. Вони просто бояться за своє життя.
0: Дякую дуже, пані Тетяно. Дякую за вашу роботу, перш за все, і за те, що долучилися. Тетяна Гасаненко, чи начальниця Олешківської міської військової адміністрації в Олешках. Чимало людей залишається фактично заручниками. Це такий живий, як то кажуть, не десь зроблений, а отак от серед міста концтабір, в якому фактично знищують людей. Бо ці люди, як ще раз сказала пані Тетяна, є живим щитом для росіян, ну, які їхнє життя вважають не такими важливими, як свої життя. Завтра це проговориться на Генасамблеї, також це питання буде донесено до Папи Римського. Сергій Таран, з нами політолог. Пане Сергію, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю вас.
0: Ми, власне, говорили про псевдовибори на окупованих територіях України, зокрема на Херсонщині. Також вибори пройшли на окупованих, псевдовибори пройшли на окупованих територіях Запоріжжя, Луганщина, Донеччина. І що ж маємо результат? Європейський Союз, про це сказала Кая Калас, ніколи не визнає російські вибори в лапках, вибори, звичайно, це псевдовибори на окупованих територіях України. Давайте ми одразу послухаємо, що сказала єврокомісар із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас щодо цих псевдовиборів.
3: Вибори до Державної Думи, проведені Росією 18-20 вересня, підкреслили тривалу і поглиблену ерозію демократії в Росії, що відбувається в умовах дедалі більш авторитарного політичного середовища. Відсутність рівних умов для усіх учасників була додатково посилена незаконною військовою агресією Росії проти України та триваючою незаконною окупацією українських територій.
0: Що це політично означає, і чи, на вашу думку, розраховував Путін, що ці вибори хтось, псевдовибори взагалі хтось визнає, але таке рішення ЄС. Про що це свідчить, перш за все? Будь ласка.
2: Путін розраховував, що принаймні якісь маргінальні партії в Європейському Союзі будуть казати, ну, що не все так однозначно, що, можливо, там якісь були порушення, але ж треба все-таки визнавати, що там відбулись якісь вибори. От я думаю, що такої реакції Путін очікував від Європейського Союзу. Я не думаю, що це було очікування, що Європейський Союз визнає вибори, та не те, що на окупованих територіях, взагалі ці вибори. Але я думаю, що принаймні були сподівання, що якісь маргінальні політики, а вони зараз стають в деяких країнах дуже популярними, визнають ці вибори і будуть навіть говорити про якісь там зустрічі. Як, зокрема, до речі, після виборів до місцевих парламентів заявила партія Альтернатива для Німеччини. Вони сказали, що, можливо, у 27-му році буде якась зустріч з Путіним. Вони це сказали в ім'я своєї партії. Ну, от, напевно, що від от подібних партій, напевно, Путін очікував, що вони підтримують так званий виборчий процес. Але такої реакції не надійшло, і це, в принципі, ну, показує, що, що одна з задач цих так званих виборів було показати, що, мовляв, Росія контролює ситуацію, все демократично відбувається, особливо там на окупованих територіях, де люди і визнають владу, і голосують, то це точно не вдалося. І ми зараз не бачимо жодного політика взагалі на Заході, який би навіть намагався говорити про те, що вибори не лише на окупованих територіях, а взагалі вибори в Росії в Держдуму відбулись правильно, чесно, легітимно, хоча і з порушеннями.
0: Та, ну, дійсно, жодна з офіційних політичних партій та фракцій Європейського парламенту не визнала російські вибори на тимчасово окупованих територіях України, хоча там представлені є в певному вигляді партія Альтернатива для Німеччини, там, ну, є своя там якась певна їхня. Але в будь-якому разі на цей крок не пішли, ну, напевне, навіть найлояльніші до Путіна партії. Є однозначна заява від Польщі. Польща засудила незаконні російські вибори також, псевдовибори на території, на тимчасово окупованих територіях України. Ну, теж можна кілька слів про теж важливі. Знаєте, можна сказати, що, ну, ЄС вже не підтримав. Та всі, ну, Польща зробила окрему заяву. Знову ж таки, це ще й окремий удар по Путіну, для якого Польща зараз стає, ну, проблемою, яку він хоче, не те, що проблемою, а ціллю для його гібридних і не лише гібридних, можливо, атак. І те, що Польща реагує на кожні такі події, напевно, це важливо в протистоянні навіть такому вербальному з Путіним. Політичних заяв, будь ласка.
2: Я не думаю, що це вдасться, тому що в Польщі взагалі всі політики, навіть ті, які належать до правого табору, за невеликим винятком, стають дуже раціональними і прагматичними, якщо взагалі відбувається дискусія про питання безпеки. Тобто, якщо політика назовні, про геополітику, про якісь міжнародні відносини, польський політикум приблизно має одну і ту саму тональність і має приблизно схожі погляди на те, як має розвиватися безпека Польщі. Якщо ж йдеться про внутрішній ринок, про політичні дискусії всередині країни, там, звісно, можуть бути якісь популістичні тези, щось там витягувати, що мігранти, чи хтось там забирає щось, але це для внутрішнього вжитку. Коли ж питання торкається безпеки, і особливо протистояння з Росією, всі польські політики за одним винятком, фактично займають дуже схожу позицію. Тому я не думаю, що Путіну вдасться розіграти цю польську карту, хоча я розумію, чому він це намагається зробити, тому що для деяких безвідповідальних польських політиків набагато цікавіше займатися політичними спекуляціями на виборах, а не думати, що буде з безпекою завтра. Але підкреслюю, що таких є меншість. Тому я не думаю, що зараз це вдасться, але, звісно, Путін буде хитати ситуацію в Європейському Союзі, не лише в Польщі, а саме в Європейському Союзі, роблячи акцент навіть не на проросійських партіях, тому що, ну, взагалі, якщо так строго подивитися, проросійських партій, таких от класичних, в Європі майже немає. Він буде робити ставку на популістичні партії, на ті партії, які роблять нереалістичні обіцянки виборцям, які намагаються зруйнувати сучасну політичну систему Європи, які намагаються запропонувати якісь швидкі, прості рішення. От на оце робитиме ставку Путін, тому що популісти, насправді, це набагато небезпечніший союзник для цивілізованого світу, який є в руках у Путіна. Тому що, коли партія проросійська, ну, то вона зрозуміла, що вона проросійська, вона говорить про російські тези, а коли популіст говорить, то далеко не одразу можна зрозуміти, на чий млин він чи вона льє воду. Тому що це насправді можуть бути речі, які подобаються людям, вони такі хороші, але за цим потім приходять росіяни. До речі, історія України так само дуже схожа. І так само на хвилі популістичній дуже часто росіяни могли посилювати свій вплив. Хоча різні, скажімо так, популісти не завжди виявляли свою цю проросійську суть. Тому я думаю, що ставка буде на популізм, і я думаю, що це набагато краще може зіграти для Путіна, ніж просто ставка на партії, які відверто заявляють про любов до Росії.
0: Ну, але єдність Європи, Польщі, Німеччини, країн, які, знаєте, країн Балтії, які найближче зараз до кордонів з Росією, це, ну, є розуміння того, що, в принципі, є розуміння. Є заяви і німецького канцлера, всі розуміють, що це загроза, і будуть, ну, буде дискусія в Європі, буде розмова. Ці показники, які зараз ми відстежуємо в цих німецьких землях, Мекленбург і Саксонія-Анхальт, де перемагали альтернативи для Німеччини, вона... Це важливо, що є розуміння. Але тут ще питання в тому, я теж читав дуже важливу статтю, зараз знову підемо далі до виборів на тимчасово окупованих територіях, псевдовиборів. Що Путін, він же ж псує стосунки з тими країнами, де навіть є якісь сили, які, в принципі, не проти з ним мати діалог. Зокрема, знищення французького бізнесу в Росії – це удар по тих людях, яких цей бізнес і підтримує, по політиках, і бізнес великий буде говорити, слухайте, а кого ви підтримуєте. Тобто, ну, навіть там, де Путін може щось намасити, він це руйнує. Будемо лише сподіватися, що він зруйнує будь-які стосунки із Францією, з Німеччиною, де вибори можуть, ну, мати неочікуваний наслідок. Щодо псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації, на Херсонщині, там, ну, були Катерина ІІ, булочки, гімнастерки, вода Дюшес і Буратіно. Це так, з такого, ну, якби, декорацій псевдорадянського Союзу, а не з декорацій, це були примус, автомати, відсутність спостерігачів і все інше. Навіщо Путіну це було для своєї внутрішньої адженди і для самих цих окупованих територій? Там же йдуть люди абсолютно, ну, або колишні якісь зрадники з українських територій, якісь посадовці. Дуже багато, загалом в Росії, до речі, СВОшників, так званих військових злочинців іде на вибори. Будь ласка.
2: В умовах, коли Путін контролює всі засоби масової інформації по всій Росії, картинка з тимчасово окупованих територій показана решті Росії, це демонстрація, для чого Путін проводить цю свою спецоперацію. Тому що останнім часом росіяни, ну, просто вимушені питати, для чого це все було і коли це все закінчиться. Ну, і треба ж їм показати якийсь успіх. Ну, от ті усміхнені обличчя, які там імітують успіх, які під дулами автоматів ніби голосують, це є, власне, ця пропагандистська картинка. Я не думаю, що це матиме якийсь ефект на Заході, але для своєї внутрішнього вжитку, напевно, це показують як величезну частину цього успіху пояснення, чому Путін веде війну. Але разом з тим я хочу сказати, що ці вибори показали те, що Путін дуже боїться будь-якої свободи слова, тому що якби, наприклад, він був впевнений за свою підтримку, він би абсолютно легко погодився на те, що якісь партії, які висловлюють трохи альтернативну думку, беруть участь у виборах. Ну, хоча б ті партії, які там кажуть, що треба за мир. От ці партії, їх взагалі навіть не допустили до виборів. Якби Путін був впевнений, що його абсолютно підтримують, він би допустив, він би навпаки допустив би ці партії, показали, бачите, їх не підтримують. А так, все-таки він ставить перепони для їх участі у виборчому процесу. Це означає, що всередині путінського режиму є розуміння, що все тримається лише на дуже жорсткій тоталітарній системі. І все може зруйнуватися, якщо допустиш хоч якусь свободу, якусь свободу дискусії. Путін всередині країни натомість

0: результати є.
1: Це радянська модель.
0: Та ми ще сьогодні поговоримо з нашими глядачами про вибори. Я хотів би, ну, про псевдовибори ці, також те, що називається виборами в Росії. Тут прикметно, що вони зробили все для того, щоб явка на окупованих територіях України була вищою, ніж явка в самій Росії. В Росії явка 52 з копійками відсотків. Ну, там в деяких селах просто люди не виходили, тому що ведмеді по вулицях бігли, десь не довозили ті, ну, одним словом. Але от вони робили все з дулами автоматів і стиском для того, щоб показати, як українці псевдоголосують на цих псевдовиборах. Дуже важливо буде зустріч завтра. Президент України Володимир Зеленський вже відбув до Нью-Йорка, де завтра стартує чергова Генасамблея Організації Об'єднаних Націй. І перш ніж ми перейдемо до зустрічі з Трампом, я хотів би, щоб про те, що він, про що він говоритиме. Він говоритиме про те, як спільними зусиллями прийти до миру. Наразі це вербальні моменти, чи це те, що можна практично застосувати. Є якісь підстави говорити про те, що, поговоривши, можна буде почати реалізовувати конкретний план після зустрічі в Нью-Йорку. Будь ласка.
1: Це буде дуже складна зустріч, тому що у Трампа, вибори. І під час цих виборів він має казати якісь такі речі, які не зіпсують йому до кінця виборчу кампанію, яка і так у нього тріщить по швах. Він і так програє ці вибори. І тому йому зараз треба показувати якісь мінімальні перемоги. А там, де не вдасться показати перемогу, я думаю, він буде шукати винних. Тому я думаю, що зустріч між Зеленським і Трампом буде складною. Тому що Трампу треба буде виходити з позитивними новинами. А якщо позитивних новин не буде, то тоді будуть звинувачення на тих, хто в цьому винувати. Тому до цієї зустрічі, напевно, треба нормально підготуватися і так бути готовим до всього. Але в будь-якому разі, я думаю, що ключове питання, яке буде обговорюватись, це так зване енергетичне перемир'я. Воно чому ж для Трампа важливо? Не тому, що Трамп сильно переживає за нафтові підприємства в Росії чи за те, як Україна переживе зиму. Ні. Річ у тім, що одною з провідних тем виборчої кампанії в Конгресу Сполучених Штатах є ціни на пальне. А ціни на пальне для Сполучених Штатів, ну це дуже важлива історія. Там всі на автомобілях, причому на великих автомобілях, витрачають багато пального. Ціни злетіли вдвічі. Винний, звісно, Трамп, але це ми розуміємо. І багато американців починають це розуміти, тому що він почав війну з Іраном, не продумавши, чи вона може завершитися. Але ж під час виборчої кампанії Трамп не може це сказати виборцям. Тому він зараз шукає можливості знайти винних. І він час від часу каже, що ціни на пальне і на дизель високі, тому що знищені підприємства, які виробляють дизель в Росії. Ну, знайти тут логічний економічний зв'язок, ну, дуже важко, ну, при бажанні, напевно, можна. Але багато виборців це повірять. Тому, я думаю, на завтрашній зустрічі дуже буде важливо показати насамперед готовність України до будь-яких варіантів перемир'я, які включатимуть те, щоб Росія так само не била по українській території і не виносила українську енергетику. І от я думаю, це буде складна зустріч. І Трамп, я так переконую, що сподівається, що від України буде показана достатньо серйозна політична воля до дипломатичного процесу. Тому завтрашня зустріч має такі дві задачі. Мінімальна задача – це просто не зіпсувати відносини з Трампом. Ну, ми все-таки ж продовжуємо отримувати американську зброю на європейські кошти. Задача середня – це домогтися перемир'я енергетичного. Якщо це вдасться, і ця пропозиція України буде реалізована, ну це буде успіх. Це буде успіх і України, і, безумовно, Трампа під час виборчої кампанії. Це теж треба розуміти. Але це складно буде зробити, тому що немає поки що бажання з боку Росії. Це найбільша проблема. Ну, а задача максимум – це якісь принципові знахідки в дипломатичному процесі, щоб якнайшвидше відбулась нова зустріч за участі або спецпредставників Трампа, або за участі тих людей, яких Трамп визначить, що вони мають брати в цій участь у перемовинах. Тому що якщо ми почуємо завтра, що будуть анонсовані такі зустрічі, це означає, що під час зустрічі Зеленського і Трампа знайшли якісь нові речі, які потім можна показати як успіх на новій дипломатичній зустрічі. Тому, безумовно, дуже складна буде зустріч, але надзвичайно важлива. І треба розуміти, що вона буде так само важлива, як і для України, так і для Трампа, який зараз
0: але бачите, Трамп пішов на зустріч. Ну, він пішов на зустріч собі, очевидно, в цьому питанні, але це важливо для нас. Ну, по-перше, він підписав санкції пекельні Грема Блюменталя. По-друге, Держдеп США погодив можливий продаж Україні обладнання та засобів для модернізації протиповітряної оборони на суму 2 мільярди 670 мільйонів доларів. Це насправді дуже велика сума, яка посилить наше ППО в осінньо-зимовий період, що дуже важливо. Ми продовжуємо отримувати розвідувальну інформацію, супутникову інформацію. Можливо, буде домовленість певна з Маском щодо того, аби ми могли бити по території Росії. Це теж дуже важливо. І тут, але все ж таки, багато... Ну,

0: розмова буде про енергетику, та там про НПЗ, дизель, хто і як, на яких умовах Україна може погодитися перестати знищувати фактично російський дизель, російське пальне, російську енергетику. Але теж важливо і сам виступ президента Зеленського. На вашу думку, на чому варто робити акцент, на чому би робилися ним акценти, щоб не лише США почули нас, а почули ті країни, від яких теж багато в чому сьогодні залежить. Перш за все, фінансування Росії, як машини війни. Це той самий Китай, це та сама Індія і країни глобального півдня. Можливо, не лише. Будь ласка.
1: Треба думати над тими меседжами, які зацікавлять Китай, і, зокрема, Індію, але насамперед Китай, в тому, щоб швидше настав мир. Ми звикли повторювати в Україні, що, мовляв, Китаю вигідна оця війна, тому що Китай продає дуже багато товарів подвійного призначення в Росії, отримує дешеву російську нафту, і це все правда. Але глобально китайська економіка зациклена на світовій економіці. І якщо світова економіка падає, то китайській економіці погано. Політично, можливо, і Китай набуває впливу через цю війну, і через те, що Сполучені Штати не можуть завершити цю війну, але економічно Китай втрачає. Тако дуже важливо, щоб Україна донесла до Китаю позицію, що Китай має бути максимально заангажований на західні ринки. Це те, що Китаю потрібно від Заходу. Без обмежень. З тим, щоб він став частиною цієї системи і тим самим був зацікавлений в тому, щоб був мир. Тому що одна з найбільших проблем Китаю у відносинах з Заходом – це те, що Захід постійно обмежує доступ Китаю на свої ринки. І це зрозуміло чому. Це страшний конкурент. З цієї тези, до речі, Трамп починав свою другу каденцію, коли він казав, що найбільша проблема – це Китай. Так от треба знайти правильні слова, які би принаймні показали Китаю, що треба знайти формулу, яка би дозволила Китаю не бути дискримінованим на західних ринках, але за умови, щоб Китай так само був зацікавлений в стабільності світових ринків, а перша задача для цього – це, безумовно, зупинка війни в Україні. Отут треба дуже гарно програти, тим більше, що тут, знову-таки, не треба ж зробити так, щоб ще і Трампа розізлити своїми такими прокитайськими заявами. Але я думаю, що до третього світу має бути звернення, яке має полягати в тому, що в інтересах всіх, щоб цей світ, третій світ, і розвивався, і розвиватися він може лише тоді, коли у світі є стабільність і мир. А війна, яка в Україні вже триває майже як Друга світова війна, вона має бути зупинена заради стабільності і процвітання всіх країн. І я думаю, що так само було би, напевно, цікаво, можливо, не під час зустрічі з Трампом. Можливо, не під час зустрічі з Трампом. Але все-таки під час зустрічі з іншими західними лідерами якось наголосити на тому, що було б непогано, якби Китай так само був залучений до дипломатичного процесу по завершенню російсько-української війни.
0: Дуже важливо, що Дональд Трамп заявив, що через війну Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю. Я думаю, що Трампу кладуть на стіл досить хорошу інформацію, в нього розвідувальна служба працює дуже добре, це одні з найкращих в світі. Ну, знову ж таки, Зеленський сказав, що можливі рішення щодо деескалації. І дуже важливо те, що сказав переговірник Трампа, і його ж і родич Джаред Кушнер, який, кажуть, ЗМІ американські сказав Путіну про те, що ви минулого року говорили, що ви захопите через рік Донбас, але вже рік минув, ви його не захопили, можливо, не будемо втрачати час. Дійсно, люди, які мислять десь, як називали одне з видань американських Джареда Кушнера, доларовим переговорником, можливо, це десь і є, але це спрацьовує, люди розуміють, що вони гроші і час витрачати не хочуть на те, що не працює. Побачимо. Завтра буде день, буде, як то кажуть, їжа. Будемо стежити. Дякую, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. З нами був Сергій Таран, політолог. З ним говорили про важливі ці аспекти. 22-28 вересня відбуватиметься Генасамблея Організації Об'єднаних Націй, де буде виступ президента України Володимира Зеленського і зустріч його із Дональдом Трампом, президентом США. І також буде зустріч Трампа із Сі Цзіньпінем. Це перший візит за кордон Сі Цзіньпіня до США за 10 років, що важливо. Але ми повертаємось до ну, більшою мірою наших тем і питань українських, європейських. Ми бачимо Україну в контексті Європи. І запрошую до розмови Валентина Балюка, директора Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської. Пане Валентине, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго вечора, шановні пані та панове.
0: Отже, Польща, як і багато інших країн Європейського Союзу, засудила незаконні російські вибори, так звані псевдовибори на тимчасово окупованій території України. І я хотів би, щоб ми послухали цитату від Міністерства закордонних справ Польщі з цього приводу. Польща рішуче засуджує проведення Російською Федерацією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, а також в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь. Можна було подумати, просто цитата, просто заява, на що вона впливає, але чому важливо все ж таки проговорити кожній країні окремо, кожному відомству закордонному окремо, дипломатичному, про те, що ми засуджуємо. Що це дає, що це означає, чому це важливо, що ця заява була зроблена. Будь ласка.
2: Потрібно звертати увагу на те, що Польща, починаючи з 2014 року, чітко засуджує російську агресію проти України. Польща з самого початку 2014 року говорила про незаконну анексію Республіки Крим та міста Севастополь. І така послідовна позиція Польщі, вона, по-перше, потрібна Україні, тому що це політична і міжнародно-правова підтримка, але також потрібна і країнам Центрально-Східної Європи. Тому що ми бачимо, що сьогодні не лише Росія, але й інші світові держави намагаються дещо по-різному підходити до суверенітету країн на міжнародній арені. І це така собі доктрина Брежнєва, коли, власне, суверенітет таких країн середнього рівня, як Польща, Україна чи інші країни Центрально-Східної Європи, розглядаються як неповний. І тому, власне, потрібно постійно нагадувати про те, що Росія – це агресор, що Росія незаконно окупувала частину України, це Автономну Республіку Крим, частину Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. І тому, по-перше, це нагадування, а по-друге, це також формує відповідний наратив, що ми не забули про це, і ми не можемо на цим перейти до порядку денного.
0: Та, ну що ж, поговоримо про безпеку. Безпека сьогодні – це питання дії з боку Росії, питання протидії з боку Європейського Союзу, зокрема Польщі. Глава Міністерства внутрішніх справ Польщі заявив, що до кінця цього року, 26-го, в Люблінському воєводстві, яке близько до кордону з Україною, буде понад 1000 сирен. Ну і також це те місце, де поряд з кордоном прилітає, підіймають авіацію, призупиняють роботу литовища на якийсь час. Скажіть, будь ласка, чому це важливо? І ось ті кроки по убезпеченню, перш за все, цивільних, логістики, різних служб. Чому це важливо робити? Наскільки це ефективно станом на зараз? Будь ласка.
2: Потрібно згадати, що Україна, починаючи з 2014 року, проходила період, ще навіть перед початком гібридної війни, проходила період, коли Росія по відношенню до України проводила подібні дії. І ми бачимо на прикладі України, що важливо підготувати країну, зокрема, не лише до повномасштабної війни з Росією, але також до її гібридних проявів. І ми бачимо, що стійкість сьогодні суспільства Польщі, стійкість держави, вона має велике значення. Не лише, власне, в контексті потрібно розглядати безпеку чи європейських структур, чи євроатлантичних структур в системах колективної безпеки, але через призму також національної безпеки. І цивільний захист, цивільна оборона і підготовка до гібридних форм агресії з боку Росії є не менш важливим періодом, як, власне, підготовка країни до повномасштабної агресії. І ми сьогодні бачимо, що те, що було ще 2-3 роки немисленим, сьогодні є реальністю, реальністю Польщі. Не лише диверсії, не лише саботаж, не лише інциденти з порушенням польського повітряного простору, але ми бачимо, що коли сьогодні Росія атакує об'єкти неподалік польсько-українського кордону, то відповідальна держава, відповідальні органи місцевого самоврядування повинні бути готовими до відповідної реакції. І тому, власне, нема чого дивуватися, що і органи місцевого самоврядування, але і державні органи приділяють цьому значну увагу. Натомість потрібно також звернути увагу на те, що ще кілька років тому у Польщі, зокрема, за участі сьогоднішнього міністра закордонних справ Радослава Сікорського розглядалося питання, щоб на території України в порозумінні з Україною ввести охорону повітряного простору неподалік польсько-українського кордону. І це б могло б з одного боку допомогти Україні, а з іншого боку убезпечити польський кордон. Але цього, на жаль, не було зроблено. І тому сьогодні Польща та інші країни Європейського Союзу, Північно-Атлантичного Альянсу потерпають від гібридної війни Росії. І ми бачимо, що ця тенденція, вона буде посилюватися. І тому потрібно відповідним чином не лише захищатися, але також і відповідати на дії Росії.
0: Ну от, власне, про дії Росії. Російська Федеральна служба безпеки оголосила про посилення права перебування в Сланцівському та Кінгісепському районах Ленінградської області, прилеглих до російсько-естонського кордону біля міста Нарва. Відповідний режим почався 16 вересня, триватиме до 26 вересня. Спецслужби російські кажуть, що це все спрямовано на те, аби профілактику порушень у прикордонній зоні, міграційній сферах провести, а також від когось зберегти водні біоресурси. Це важливо в тому аспекті, що це є певна загроза того, а що буде відбуватися, коли діятиме той чи інший режим, зокрема ось цей режим протягом 10 днів. І тут важливо розуміти якраз спільну безпеку, тому що будь-яка агресія проти однієї з країн Європейського Союзу, а це країни Балтії, одна з яких межує з Польщею, зокрема Литва, це є загроза для всього Європейського Союзу. Яку ви бачите в цьому загрозу? Чи це промацування, як то кажуть, реакції? І наскільки сьогодні країни Балтії, Польща, можливо, Німеччина також готові раптом, що один за всіх і всі за одного? Але перед цим ми послухаємо Луї Віренго, викладача міжнародних відносин в Baltic Defense College. В інтерв'ю TV World він, власне, говорив про ось ці загрози для країн Балтії з боку Російської Федерації. Про що кажуть, до речі, і розвідки країн Балтії? Слухаємо.
3: І якщо вони не зможуть перемогти в Україні, то головною проблемою, головним занепокоєнням є те, що вони перебудуються після виборів, і тоді може відбутися масова мобілізація. Тож ми повинні бути дуже пильними та готовими до всього, що може статися відтепер і до кінця зими та початку весни. Ну, безумовно, межа буде підведена, якщо, скажімо, дрон буде спрямований на військовий об'єкт, і вони скажуть: «О, це була аварія, він летів у напрямку України». Бо в гіпотетичному сценарії, якщо їхньою ціллю буде торговий центр і, скажімо, десятки чи навіть сотні людей будуть убиті або поранені, це серйозно. Я сподіваюся, що цього ніколи не станеться, але це серйозно. І якщо не буде твердої відповіді, яка є чимось більшим, ніж просто дуже серйозні санкції, нам доведеться це усвідомити, і ми повинні зробити це дуже-дуже швидко. НАТО – це оборонний альянс, але я думаю, що ми повинні зрозуміти, що це акт війни. Ці операції нульової фази. Я використовую цей термін не просто так, бо це акт війни.
0: Це акт війни, дії. Наскільки готові країни Балтії, і країни, які межують з ними, які в Європейському Союзі, в цьому безпековому поясі, відповідати і реагувати на ось такі акти війни з боку Російської Федерації, будь ласка.
2: Потрібно чітко усвідомлювати, що Росія розуміє лише силу. І тому потрібно не лише захищатися, але і відповідати. Ми бачимо, що російський наратив про війну з Україною говорить про те, що Росія воює не лише з Україною, середнього рівня європейською країною, але веде війну з цілим Заходом, з Північно-Атлантичним альянсом та Європейським Союзом. І тому ми бачимо, що сьогодні країни Європейського Союзу чи, власне, Північно-Атлантичного альянсу перебувають не в стані миру, а в стані гібридної війни. Це не Захід розв'язав цю гібридну війну проти Росії, а Росія розв'язала цю війну проти Заходу. Щоб, незважаючи на те, що Росія заатакувала Україну, то її ціллю є не лише Україна, підпорядкування України, але встановлення нового світопорядку, в якій Росія буде мати зону свого впливу. Як раніше Радянський Союз мав країни Варшавського договору, чи, власне, інші структури, які були підпорядковані Москві, сьогодні Росія намагається в першу чергу підпорядкувати Україну, але також завдяки цьому контролювати в майбутньому повністю Центрально-Східну Європу. Також валити єдність Європейського та Євроатлантичного Союзу. І тому ця тактика Росії «поділяй та владарюй», вона, власне, і втілюється Кремлем в життя. Якщо ми не будемо цього усвідомлювати, якщо ми не будемо допомагати сьогодні Україні перемогти Росію в Україні, якщо ми не будемо відповідати належним чином на форми гібридні ведення війни Росією, то ми будемо постійно, як колективний Захід, програвати цю війну. Ми будемо в дефенсиві. І тому, власне, я погоджуюся з експертом, який говорив, що ми знаходимося в нульовій фазі, тому що Росія веде проти Заходу, уже Заходу, країн, таких як Балтійські країни, чи Польща, але також і Німеччини, Данії, повноцінну гібридну війну. І
0: Нідерланди, багато в багатьох країнах ті чи інші гібридні загрози були, намагалися бути реалізованими, і, очевидно, Росія робитиме це далі. Ну, власне, про це каже Ян Кшиштоф Білецький, він колишній прем'єр-міністр Польщі, в етері українського фокусу він, власне, заявив про те, що є метою Путіна. Давайте послухаємо.
4: На мою думку, все мистецтво ведення війни Росією полягає в тому, що росіяни стверджують, що не ведуть жодну війну, що навіть західні країни, як вони кажуть, що це гібридна війна або вживається такий чи інший термін чи фраза, тому що вся хитрість Росії полягає в тому, щоб не довести до ситуації, коли стаття 5 стає вже обґрунтованою для того, щоб вжити силу, і тоді вже країни НАТО повинні зайняти однозначну позицію. І я побоююсь, що такі дії, саботажні дії чи диверсійні дії, що вони будуть посилюватися, але я думаю, що Росія зараз готова кинути повний виклик щодо НАТО і здійснити безпосередню агресію на якусь із країн, але сподіваюся, що цього не буде. У цьому всьому є й хороша новина. Подивіться щодо тих усіх, хто бажають добра Україні. Останні тижні чи місяці були складними.
0: Чи варто максимально допомагати Україні сьогодні, щоб Путіна не було ні сил, ні можливості нападати на Європу? Бо трохи менше 2 хвилин, будь ласка.
2: Так, як на мене, потрібно зосередити увагу колективного Заходу на тому, щоб допомогти саме Україні. Тому що перемога України над Росією в Україні – це безпека не лише для України, це безпека для Центрально-Східної Європи. Це також безпека для європейського континенту. Це також нова, яка вимальовується, система колективної безпеки в Європі. І тому нам потрібно не лише полякам, але також і литовцям про це постійно піклуватися. Не можна залишити Україну в сірій зоні безпеці. Не можна залишити Україну по той бік нової залізної завіси, яка може сформуватися чи після замороження конфлікту, чи після підписання так званого мирного договору. Тому що сутність імперської Росії, вона не змінилася і вона не зміниться. Тому, власне, Росія повинна програти в Україні цю війну. І це повинні усвідомлювати чітко еліти всіх європейських країн, а також Сполучених Штатів Америки.
0: І виборці також, бо, як бачимо, виборці своїми голосуваннями дуже часто можуть змінювати еліти, ну, принаймні, в тих чи інших регіонах. Так точно. Дякуємо дуже, що ви долучились. Дякуємо за ваші коментарі. Валентин Балюк був з нами, директор Центру Східної Європи Університету Марії Кюрі-Складовської. Що ж, я вам хочу сказати, залишайтесь з нами, тому що, по-перше, новини ніколи не закінчуються, їх багато. І далі буде точно те, що вас зацікавить, тому це варто почути про гроші. про наші з вами гаманці і перспективи. Ви зараз докладно дізнаєтеся в нашому етері. А далі буде більше, тому цей вечір проведіть з нами, і ви точно лише набудете.

0: Ми розшукуємо 15-річного Костянтина Котовського. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини у місті Гола Пристань, яке і досі залишається окупованим. Інформація про зникнення дитини надійшла ще на початку повномасштабної війни. І за весь цей час про хлопчика не було жодної звістки. Можливо, його, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування Кості. Уважно придивіться на його фото. На цьому знімку хлопцю усього років 10, а зараз йому вже 15. У Кості овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 7-річної Ангелінки Коротиш, яка зникла також на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон. І саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще, коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни.
1: Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти, ми виїжджали в кінці апреля з Херсонщини, звісно, під гради, під бомби ми виїхали, ну виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру розшукував, а я доньку. Ну до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав.
0: Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині.
1: Тут у Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою, з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. У мене тут дитина, старша її дитина, який вже 20-й рік, і він дуже, Богдан, не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там у Херсоні сильно обстрілювали Таврічський, і в прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от останній час говорять, що взагалі немає ніякого, щоб можна було де-то пробити, що де вона знаходиться.
0: Вже близько 3 років жінка не знає, де перебуває її донька разом з онучкою Ангеліною Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає.
1: Якщо б виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну, якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся.
0: Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що їх родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях і саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу.
1: Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де-то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість підказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію або службу по розшуку дітей.
0: Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодша своїх 7 років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон. Та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ого, супер-супер.
1: Бери вог! Там сосиска відпад.
2: Київ Стар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Без блін соцмережі.
0: Хай буде Київ Стар тебе.
4: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київ Стар». На зустріч вам.
5: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
6: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник.
7: Угу.
6: Болить горло.
8: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго.
9: А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення.
10: Деквадол лікує горло, полегшує біль.
11: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
12: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
13: Запам'ятай нове ім'я – Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
14: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
16: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
17: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік. Стрес.
18: Знову стиснилась.
17: Щось серце погано.
18: Тримай Корвалмент.
17: Корвалмент. Заспокой своє серце.
19: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
20: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання.
19: Мамо, вийшло.
20: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
21: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
22: Тіті Бет знову тут!
23: Ставки, кефи, кашмарчі, гейми, сети, топ-подач, футбол, баскет, бокс, хокей.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: У кабінках просто посеред вулиці та в присутності озброєних військових. Саме так відбувалося так зване голосування на виборах до Держдуми Росії на окупованій частині Донецької області. Росіяни проводили голосування на захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також в окупованому Криму та Севастополі. Усюди окупанти відрапортували про перемогу провладних кандидатів. Як жителі окупованих територій відгукувалися про так звані вибори? Що це голосування значить для самої Росії? Зокрема, чи розпочне російська влада масштабну мобілізацію після підбиття підсумків? Тож, з вами проєкт «Що далі?». Мене звати Катерина Некреча. В будні о 20:15 ми зустрічаємося тут в ефірі «Еспресо» і також на платформах «Еспресо». Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки і діліться цими відео. Отож, в Росії відбулися парламентські вибори, як і в минулі роки росіяни влаштували так зване голосування і на захоплених територіях України. Причому, хоча на території безпосередньо Росії голосування тривало з 18 до 20 вересня, на захопленій частині України дільниці відкрили ще наприкінці серпня, нібито з міркувань безпеки. У якій атмосфері тривали ці незаконні вибори та які порушення зафіксували журналісти, розповість наша кореспондентка, колега Юлія Дмитришин. Юлія, вітаю, ти дізнавалася, як відбувався цей хід псевдовиборів. Розкажи, будь ласка, усе, що вдалося дізнатися.
1: Катю, вітаю. Уперше Росія провела так звані вибори до Державної Думи ще на окупованих територіях України ще у 2016 році. Дільниці тоді працювали в окупованому Криму, і цього разу окупанти охопили також і інші загарбовані частини України. Це йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області. Вибори розбили на два етапи. Дострокове голосування, яке розпочалося 29 серпня, і основна частина, яка тривала з 18 до 20 вересня. Представник виборчої комісії окупованого Донецька Володимир Висоцький заявив, що явка людей начебто була високою, 80% людей з'явилися, хоча різні інші джерела повідомляють, що відбулася фальсифікація результатів і шантаж людей. За словами координаторки правозахисної організації «Донбас СОС» Віолети Артемчук, члени місцевих виборчих комісій обходили будинки у супроводі російських військових і представників силових структур. Людей змушували брати участь у голосуванні. Зокрема, окупаційна влада тиснула на працівників бюджетної сфери. Вони погрожували людям звільненням у випадку неявки на дільниці. Також, за словами Віолети Артемчук, іншою вразливою групою стали пенсіонери та люди з інвалідністю. Їм погрожували забрати пенсію, соціальні виплати, гуманітарну допомогу, якщо вони проігнорують голосування. Також громадян могли записувати до так званого списку нелояльних. Також агенти військового руху українців і кримських татар АТЕШ заявили, що на захопленій частині Запорізької області командування 291-го мотострілецького полку Росії Російської Федерації масово заповнювало бюлетні від імені вже вбитих окупантів в інтересах путінської партії «Єдина Росія». Бланки заповнювали офіцери штабів і передавали їх у Мелітополь, Бердянськ, Токмак. За інформацією учасників опору, окупаційний штаб зумисне затримував офіційне оформлення документів про смерть чи статус зниклий безвісти, щоб мати змогу встигнути якраз внести ім'я померлого у бюлетень. Портал «Суспільне Донбас» дізналося від місцевих жителів, що вибори проводили в абсолютній секретності. Адреси багатьох дільниць не розголошували, вимикали зв'язок, незалежно спостерігачів взагалі не допустили. Окрім цього, так звані вибори провели з мінімальною агітацією, без білбордів з низькою залученістю телебачення. Так звані вибори провели з мінімальною агітацією, і частина жителів окупованих територій припускала, що росіянам цього року невигідно, аби люди йшли на виборчі дільниці. Низька явка, вона могла спростити можливість зробити фальсифікацію і повідомити про необхідну кількість голосів. Катю, у мене наразі все, передаю тобі слово.
0: Юлю, дякую тобі за цю інформацію. І далі ми будемо дійсно аналізувати і говорити про те, які ж наслідки цих так званих виборів на окупованих українських територіях, чи те, що вони не визнаються у світі гарантовано, скажімо так, які можуть бути загрози, оскільки від окупованих територій також обиралися кандидати. Ну і далі будемо говорити з нашою гостею. Це Світлана Залізецька, головна редакторка «Рія Південь». Видання відслідковує всю ситуацію в регіоні. Світлано, добрий вечір, вітаю вас.
2: Добрий вечір, Катя. Добрий вечір всім телеглядачам. Розкажу про те, як відбувалися так звані вибори, які в Росії називають виборами, але на тимчасово окупованій території Запорізької області їх складно назвати виборами взагалі. Тому що, по-перше, дійсно голосування як таке пройшло по більшій частині саме за три тижні до того, як почалось відкрите голосування, вже мається на увазі 18, 19 і 20. І за свідченнями наших жителів в Мелітополі, з якими ми спілкувалися, особливо тих, хто працює в бюджетних організаціях, їх зібрали прямо на підприємстві, сказали, якщо ви не хочете втратити роботу, то вам потрібно проголосувати через Держпослуги за Єдину Росію і за кандидата від Єдиної Росії, від нашого тимчасово окупованої території Запорізької області, це був Тихомиров з Криму. Також в селах були повідомлення, що по селах ходили жінки, там чоловіки з урнами в супроводі військових, але частіше всього навіть в супроводі не військового, а поліцейського, і які теж казали про те, що потрібно проголосувати. Але яка картинка спостерігалася насправді під час оцього відкритого голосування? Дільниці були пустими. І навіть по будинках, по квартирах і по подвір'ях мало хто ходив. І це, як от розповідають місцеві жителі, це було дивно, тому що якщо порівняти з псевдореферендумом, а також з фейковими виборами президента Росії, то там дійсно такий був ажіотаж, було дуже багато агітації, були оці бригади з урнами і в супроводі дійсно військово з автоматом, і там примушувало прямо голосувати. Тут ніхто нікого якби і не примушував, і людей немає, і ніхто по дворах особливо не ходить. Дехто навіть розповідав, жителі одного з населених пунктів біля Мелітополя, який розташований, там у школі була дільниця, і ні 18, ні 19, ні 20 на тій дільниці взагалі нікого не було. Ну, як то кажуть, тіжда благодать. І на цьому тлі дуже дивно звучать ці цифри, зокрема в Запорізькій області так званий організатор, по-перше, головний організатор і так званий губернатор Запорізької області Євген Валицький відзвітував, що явка була 79%, при тому, що середня по Росії 55,44 десь там відсотки. Тобто, звідки явка, якщо нікого немає? А саме оце голосування 18, 19, 20, це просто було шоу, коли пропагандисти показують, як на одну з дільниць приходить жінка, одягнена в російський костюм, в кокошнику. На дільницю в Приморській приходить жінка, яка приносить блини і роздає членам виборчої комісії. На дільницю у Якимівці приходять переодягнені в костюми ведмедя, зайця. І як вони голосують, тобто ростові якісь кукли. Тобто шоу, таке шоу показали, ніби ось як у нас так вибори проходять. Насправді, ані агітації, як це було на псевдореферендумі і на виборах Путіна, ані такого голосування з примусами навіть і не було б. Просто поставили перед фактом, всіх бюджетників змусили голосувати за Єдину Росію, за цього кандидата. військові всі проголосували як потрібно. У цьому достроковому голосуванні прийняло участь на то Запорізькій області, як звітує окупаційна влада, 280 тисяч, а взагалі проголосувало типу 400 тисяч. Типу 400 тисяч. Ну от отакі були вибори.
0: Ось так от. Вибори. А з чим ви пов'язуєте те, що не було світла?
2: Це можна назвати.
0: Якщо, ну так, ну ми розуміємо, що це псевдовибори, так, або вибори в лапках, як ми то говоримо, вони незаконно відбулися на Україні. Територіях тимчасово окупованих. Але з чим ви пов'язуєте, Світлано, те, що не було і агітації якоїсь такої бурної, навіть в порівнянні так з тим, як це було там 2 роки тому, та виходить президентські вибори Російської Федерації, так само відбувалися на українських окупованих територіях. І що навіть такого, ми розуміємо, що місцями примус таки був і тиск певне був. Ми розуміємо, в якому положенні там десь бюджетники опиняються, так і чому, в принципі, порожні вулиці, так само розуміємо. Ось, буквально вчора в ефірі «Еспресо» головний виконавчий продюсер «Крим Реалії» Володимир Притула розказував, що в Криму просто люди там, наприклад, десь до моря, на дачі виїжджали просто, щоб не перебувати поряд з виборчими так званими дільницями. Так? А цього разу не було сенсу, не було кому агітувати чи чому?
2: Дивіться, яка ситуація. В Мелітополі така ж сама ситуація. Люди... Одні розказували про те, що вони просто закривались, і якщо раніше на оцих попередніх в лапках виборах стукали, там грюкали, погрожували, відкривайте, потрібно голосувати, то тут навіть ну стукнули раз, типу пройшли, та й все. Проголосуємо, все рівно проголосують за вас, як потрібно. Інші виборці відмічали, що навіть коли вони відкривали двері і щось там голосували, вони бачили списки, і в тих списках вони бачили прізвища тих людей, які з 2022 року виїхали з населених пунктів. Тобто їх там не було, але вони значаться в списках виборців. Це наштовхує на думку про те, що просто за цих людей проголосували, так, як потрібно, як треба і так далі. Навіть без оцих нервозностей. Але дуже великий негативний настрій на території, тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Чому? Тому що вже декілька місяців на цих територіях, якщо є світло, це повезло, що в Мелітополі, бо Мелітополь вони вважають адміністративним центром, так званим обласним центром Запоріжжя, вони не захопили, тому Мелітополь таким вважають. І в Мелітополі ще більш-менш така гарна ситуація, але світло там буває по 2 години на добу, або через там добу, або там ну, максимум 3-4 години на добу. Води нема, вона теж по графіку. З 22 з 18-го, от як тільки почалося це відкрите голосування, з 18-го по 22-го вони обмежили використання мобільного інтернету. І про це офіційно заявили представники окупаційної влади, офіційно заявили про те, що саме в Мелітополі, в Бердянську, вони обмежують цей мобільний інтернет типу для безпеки. А провідного інтернету там немає. Чому? Тому що коли немає світла, то немає і провідного інтернету. Тобто люди сидять без електрики, без води, без інтернету, без зв'язку. Вони, коли навіть, коли сусідки, одна жінка з Мелітополя розповідала, навіть коли сусідка відкрила двері і вони там їй сказали, що потрібно голосувати, вона їм в обличчя сказала, за кого і за що голосувати. Ми вже декілька місяців живемо, як в печері, да? Що в нас нічого немає, що, за що тут голосувати. Тобто настрої такі, що вже не так-то дуже і тиснули, а просто за людей зробили той вибір самостійно.
0: Світлано, якщо говорити про, ну, ви розказали десь про зневіру, десь про безмістовність, напевно, скоріше, брати участь у цьому видовищі, навіть і не видовищі, як цього разу вийшло. Чи є страх потрапити у списки мобілізаційні? Чи, що говорять взагалі, чи готується якась хвиля мобілізації на окупованих територіях для участі в російсько-українській війні на боці Росії?
2: Більше всього у людей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області є острах, що саме після оцих псевдовиборів і почнеться оця мобілізація. Тому що перші дзвіночки на нашій території вже є, коли людина, чоловік призивного віку, ще декілька років підряд він їздив з тимчасово окупованої території до Європи і там міг зустрітися з сім'єю, декілька місяців перебувати і так далі, то цього разу його вже не випустили. І причина така – він має призивний вік. Все. Тобто, вже починаються такі дзвіночки, що чоловіків призивного віку не випускають. Саме тому у людей і є, у чоловіків є великий острах від того, що якраз після, по закінченню оцих псевдовиборів все почнеться. Ну, а те, що відбувається зараз, це людина порушила комендантську годину, її хапають у СІЗО, ІВС, і там її залякують, щоб вона підписувала контракт. Всі, абсолютно всі, хто потрапляє там за якесь там дрібне шахрайство, чи ну, якісь взагалі дрібні якісь провини, їх всіх змушують підписувати контракт.
0: Угу. Так, йдеться, я нагадаю, про громадян України, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ви розказуєте про Запоріжжя, про Мелітополь. Зокрема, дякуємо вам, Світлано, що досліджуєте, слідкуєте за ситуацією і розповсюджуєте цю важливу інформацію. Світлана Залізецька, головна редакторка «Рія Південь». І далі ми також поговоримо про ті якісь наслідки, результати. Так, от російські окупаційні адміністрації заявили про високу явку на голосування до Держдуми на захоплених українських територіях. І йдеться про там 62%, 80% явки. Далі ми коротко розповімо про тих, кого росіяни визнали переможцями. У Донецькому окрузі номер 14, який сформований із кількох окупованих населених пунктів Донеччини, зокрема і Маріуполя, переможцем визнали колишнього, тут в лапках, так званого прем'єр-міністра, так званих ДНР Олександра Бородая. Йому приписують цілих 60% голосів. Бородай – росіянин, уродженець Москви. Утім, це свого часу не завадило йому стати одним з засновників так званої Донецької Народної Республіки. У 2014 році він очолив так звану Раду міністрів ДНР і до серпня був так званим прем'єр-міністром. Угруповання на окуповані території. Із 2015 року очолює Російський Союз добровольців Донбасу. Ця організація вербувала і готувала людей для бойових дій на Донбасі. У Макіївському окрузі найвищий результат здобула пропагандистка Ірина Куксенкова, це 69,5% голосів, вона народилась в Києві, а її батько був головним тренером збірної України зі спортивної гімнастики. Куксенкова працює воєнною кореспонденткою Первого каналу та висвітлює війну РФ проти України з 2014 року. У Запорізькому окрузі перемогу здобув Олексій Тихомиров, за нього нібито проголосували 57% виборців. Він родом із Казахстану, навчався у Москві, а потім служив у Збройних силах України. Згодом працював у Міністерстві транспорту, а у 2010-2014 роках був депутатом Верховної Ради Криму від Комуністичної партії Криму. Після початку окупації півострова Тихомиров перейшов на бік Росії, за що в листопаді 2014 року отримав посаду заступника голови так званої Рахункової палати Криму. У 2024-му став депутатом від так званої Державної Ради Республіки Крим від Єдиної Росії. Ну і ми так само будемо говорити про те, як буде виглядати новий склад Російської Думи. За інформацією Центру виборчкому Російської Федерації, очікується рекордна кількість місць у партії «Єдина Росія». Вона набрала майже 58% голосів за списками, а також її кандидати перемогли у 208 округах. Тобто у російської партії влади буде 355 депутатів з 450 місць в Держдумі. На другому місці комуністи, які отримують 40 депутатських місць, а на третьому ЛДПР, яка матиме 25 місць. Також 20 місць матиме партія «Нові люди». Російське видання агентство стверджує, що «Нові люди» перемогли у центрах російської міграції. Зокрема, в Парижі ця партія набрала майже 43% голосів. У Пхукеті 45% голосів, в Празі 54%. Ну і щонайменше 10% відобраних російських депутатів складатимуть учасники війни проти України. Секретар Генеральної ради партія «Єдина Росія» Володимир Якушев повідомив, що мандати від партії отримають 49 учасників так званої СВО. Причому спочатку російське державне агентство РІА Новості заявило з посиланням на Якушева, що до парламенту прийдуть 86 учасників війни Росії проти України. Згодом це повідомлення анулювали на прохання прес-служби «Єдиної Росії». І далі ми продовжимо спілкуватися з нашими гостями, з експертами. Ви в коментарях можете написати, якщо у вас є інформація з наших окупованих територій про те, як відбувався хід цих так званих виборів, то можете ділитися цією інформацією в коментарях. Ну, а далі до нашого ефіру долучається Костянтин Батоський, політолог. Костянтине, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Тож будемо з вами підбивати підсумки тих так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях. Так, загалом ми вже розуміємо, почули, що не було особливого ажіотажу, агітації, от чогось такого ніби яскравого і не було. Тим не менше зустрічався і тиск, і приходило додому, і озброєні в тому числі. Якщо так проаналізувати, і явку, до речі, на окупованих українських територіях, ну там окупанти намалювали досить таки велику. Тобто Луганщина майже 80%, Запоріжжя окуповане 79%, Херсонщина 75 майже відсотків, а в Москві, наприклад, там 40% явка, наскільки я розумію. Чому тут не таке не співпадіння і якою де-факто була явка і як можете охарактеризувати ці псевдовибори?
3: Ну, по-перше, ми маємо зараз сказати про те, що ці вибори вважаються нелегітимними з боку Європейського Союзу і є такими, які не визнані. Не просто через проведення виборів на наших окупованих територіях, але також через взагалі недотримання жодних стандартів демократичних виборів. Як то, наприклад, була відсторонена від гонки опозиційна партія, яка виступала проти війни. Яблука. Потім, звісно, не було створено умов рівних для агітації кандидатів, бо всі від «Єдиної Росії» це ж все, всі ці люди начальники, і вони, звісно, отримували в державних засобах масової інформації пріоритетне висвітлювання. Тобто, давайте з самого початку зазначимо, що ці вибори є незаконними, ми їх не визнаємо. І далі нам стане легше, тому що в такій оцінці не ми єдині, бо насправді зараз багато говорять там про явку в різних російських регіонах і пробують там розуміти, де більш сфальсифікували вибори, де менш сфальсифікували вибори. Справа в тому, що насправді самі росіяни, да й будь-які люди, насправді, коли відчувають, що вибори вони вже будуть з відомим результатом, вони просто не беруть в них участь і не ходять, бо це не цікаво, немає інтриги. І саме така ситуація от склалась, власне, і в Росії в багатьох регіонах, тому що ці вибори в Росії проводяться по дуже особливій моделі. Наприклад, день голосування там триває 3 дні, а не 1 день. Нібито це створено для того, щоб покращити явку, але насправді це створює умови для додаткових, звісно, фальсифікацій. Потім в Росії впроваджуються електронні системи голосування. І от в Москві була така ситуація, що дуже не вистачало бюлетеней звичайних паперових. І тоді голосування відбувалося через електронні термінали, до яких у людей, власне, нема довіри. А разом з тим росіян змушують приймати участь в цих виборах звичайним адміністративним тиском. Тобто всі студенти мають прийти, а то не получать залики.

0: Держдуми РФ на окупованих українських територіях, назвали їх непридатними в цих областях. Про це йдеться в заяві, яку опублікували на сайті Ради ЄС. Але про наслідки для громадян України на окупованих територіях. Ось ми говорили з колегою журналісткою Світланою Залізецькою з Рія Південь, і вона говорить, що є страх того, що можуть мобілізаційні процеси до російської армії десь побільшити, чи Росія може використати ці так звані вибори для того, щоб оновити свої списки, зрозуміти, хто є на місці, кого нема на місці. Ну і, власне, такі очікування у людей, що після цих так званих виборів може бути і така хвиля мобілізаційна.
1: Ви знаєте, у росіян нема потреби використовувати виборчу систему для того, щоб перевірити наявність людей. В них вистачає цифрових інструментів. А оскільки в Росії абсолютно все належить державі, то акумулюючи ці дані, вони прекрасно знають, хто де знаходиться. Це в першу чергу відбувається через контроль, через госуслуги. Це такий аналог нашої дії, але на відміну від дії, це госуслуги шпигують за своїми користувачами. Це Messenger Max, який теж є шпигунською програмою. Це численні цифрові банківські інструменти у Сбербанку тощо. Тому жодного сенсу в тому, щоб якось використати реєстри виборців, абсолютно не було, тому що вибори – це ж не вибори, це просто театр, спектакль, формальна процедура, через яку треба пройти, і всі розуміють, що це абсурд, треба просто зіграти цю виставу, і все потім закінчиться, і нічого не зміниться. Що принципово важливо для мешканців окупованих територій? Перше, серед трьох виборчих округів, п'яти виборчих округів, які були на наших окупованих територіях, в трьох з них обрались люди абсолютно не місцеві. Наприклад, той самий Олександр Бородай, якого ми знаємо з 2014 року, який є таким, скажімо, в російських реаліях ура-патріотом, що називається, абсолютним зетніком і ватніком, і він приймає участь в війні проти України з 2014 року. Ця людина переобралася. Звісно, він не має жодного зв'язку з Донецьком, з тою територією, звідки він обрався. І це відображає, власне, ставлення окупантів до мешканців окупованих територій. Їми керують призначені люди, навіть ті, ви згадували цю кореспондентку Першого каналу, яка обралась теж депутаткою, і вона була колись громадянкою України. І ще одна людина теж була колись громадянином України. Але це все зрадники зі стажем, що називається, і вони вже давно в системі, в російській, а нікому нових людей, нікому з місцевих владу на окупованих територіях ніхто ніколи не дасть. Це значить, що жодні проблеми цих людей, вони ніяк не будуть вирішені, їх голос ніяк не буде почутим, тому що просто так задача не стоїть, що називається. А обрали натомість кого завгодно, людей-варягів, що називається, які не мають живого зв'язку з нашими окупованими територіями. Тобто найгірша ситуація – це те, що, звісно, ніхто з мешканців окупованих територій не буде знати свого депутата, не буде мати до нього доступу. І взагалі самі депутати розуміють, що їм взагалі не потрібно там працювати з людьми, бо це все знов-таки фарс і спектакль.
0: Дякую вам за вашу аналітику, Костянтине, за те, що долучилися. Ми будемо далі обговорювати цю тему. Наших глядачів закликаю долучатися в коментарях. Костянтин Батоський, політолог, був нашим гостем. І так звана виборча комісія Херсонщини, окупованої частини, заявила, що на захопленій росіянами частині цього українського регіону склала 74,61%. 0,01% виборців. Така висока явка, нібито. Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, який вивчає ситуацію на Херсонщині, пояснив, як росіяни забезпечували такі показники, крім автоматників, які супроводжували так зване голосування. Самі дільниці оформлювали в стилістиці радянської і царської доби навіть. Із Сергієм Даниловим поспілкувалася наша журналістка Ірина Давосир.
2: Химерна атмосфера такого, знаєте, балагану на ГУЛАГу. Балаган в концтаборі, я би так сформулював.

0: Може тиждень перед виборами по домівках людей на окупованій частині Херсонщини ходили представники так званих виборчих комісій в супроводі двох автоматників. Вони буцімто інформували людей про те, що буде відбуватися вибори, вам треба прийти. Одночасно у всіх трудових колективах, на бюджетних організаціях, школах, керівникам цих установ прийшла вказівка проінформувати, верніше залякати персонал, людей, які там працюють, щоб вони прийшли на вибори. Ну і з натяком, що вони знають, як треба проголосувати. В частині так званих цих виборчих комісій були організовані тематичні куточки, не куточки, оформлення тематичне. Наприклад, під сталінську епоху, під епоху царську, під в стилістиці Другої світової війни. Частина персоналу, наприклад, була вдягнена в військову форму. Переважно це жінки, які працюють, яких залучили до територіальних виборчих комісій. От на них були пілотки, гімнастерки, чоботи такі, як радянські. Частина, значить, зображала якісь 60-ті роки. І таких, ну, принаймні 5 чи навіть 6 тематично оформлених виборчих комісій я спостерігав. Це супроводжувалось піснями, роздачею хліба чи продажею там дешевого хліба. Видно, якийсь масовік затейник був задіяний до цих виборів. І одночасно це Діснейленд на каторгі. От так можна найточніше. Одночасно ось ці автоматники, які залякують людей. Одночасно це пенсіонери, серед яких поширили чутку, що хто не прийде на вибори, в нього відберуть пенсію. Це теж саме запущені спеціально чутки про те, що хто не прийде, буде звільнений з роботи. Це відключення в багатьох місцях зв'язку для того, щоб люди не могли ділитися інформацією там, чи передавати інформацію, чи просто бути в курсі подій. Тобто таке створення інформаційного вакууму в певних локаціях. Ну, і це все виглядало надзвичайно химерно, я б так сказав. По багатьох селах ці автоматники залякували, а часто ще приносили з собою скриньку на дострокове голосування. І в присутності прямо автоматників із Росгвардії чи з військових російських людям пропонувалося проголосувати. Ну, звичайно, в такій ситуації ти не маєш особливого вибору взагалі голосувати чи ні. Але зрозуміло, що ніякої таємниці виборів тут мови не може бути. Тому, да, це було масово. Більше того, вони поставили завдання, перше, це збільшити явку максимально, видимість явки. Друге, взагалі збільшити голосування поза межами територіальних виборчих комісій. Поза межами цих місць голосування. Для того, щоб люди голосували вдома. Там, де їх легше залякати, ще простіше, вірніше. Вони на дільницю приходять далеко не радісними. А так, коли до тебе ввалюються ці люди з автоматами, то зрозуміло, що це не просто, це прямий тиск на людей. Це масово було по всій окупованій частині. Тут немає перемоги. Тут треба чітко говорити, що це не вибори, що це в Росії була запущена спеціальна електоральна операція. От. І ніякого відношення до виборів це немає. Переможуть, там, зрозуміло, Єдина Росія, відповідно той список, який вони представили, в якому помітна частина – це саме власне громадяни Росії, яких туди записали.
1: Нагадаю, що Верховна Рада України ще у четвер, 17 вересня, ухвалила постанову із закликом до інших держав та міжнародних організацій засудити намір Росії провести псевдовибори до Держдуми на окупованих територіях України. За ухвалення цього документа проголосували 264 народні депутати. У пояснювальній записці йшлося, що такими діями Російська Федерація учергове порушує основні міжнародні документи, на яких побудована сучасна архітектура світового порядку і демократії. І сьогодні, 21 вересня, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Сполучене Королівство у спільній заяві засудили проведення фіктивних виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. Так зване голосування дипломати розцінили як грубе порушення суверенітету і незалежності України, а також статуту ООН. Тож, далі будемо говорити про міжнародну реакцію, міжнародний вплив, чи може бути тиск, та чи світ загалом визнає ці вибори до Російської Держдуми через таке так зване голосування на окупованих українських територіях. Про це розпитаємо нашого гостя. Борис Бабін, юрист-міжнародник, представник президента України в Автономній Республіці Крим в 2017-2018 роках. Пане Борисе, вітаю вас. Добрий вечір.
2: Вечір добрий.
1: Отож, давайте з того головного питання для світу, який, от ми чуємо в заявах, засуджує так зване голосування на окупованих українських територіях за обрання так в Держдуму Російської Федерації. Але сама ця Держдума, вона фіктивна для світу? Чи вона цілком законна? Як це взагалі? Чим це кваліфікується? Хто тут ухвалює рішення? І як це за законом, міжнародним правом передбачається?
2: Дивіться, в міжнародних відносинах, знаєте, як в людських. Якщо тобі щось не подобається, тобі це не подобається. Так само і тут. Якщо держави не сприймають Російську Думу як парламент, то вони і надалі не сприйматимуть. Тобто, звісно, питання окупованих територій тут важливе, вагоме, я б сказав, але є ще інший вимір, бо на самій російській території це не вибори, це, м'яко кажучи, фарс, і росіяни дуже влучно пострілили саме себе в ногу, коли, знаєте, в цьому пошуці імітації парламентаризму спочатку допустили одну з партій, яка начебто антивоєнна, потім її заборонили. Ну, тим самим вони просто продемонстрували світу те, що, в принципі, всі кажуть, що це не вибори. І дуже добре, що таку позицію поділяють ключові міжнародні організації, в принципі, включно з ОБСЄ, Радою Європи. Тобто на європейському просторі, навіть якщо ми не торкалися питання окупованих територій, цей парламент, так званий парламент, він не буде визнаватися таким, що вибраним в демократичний спосіб. З іншого боку, російські органи влади, фактичні, так само, як і в інших автократіях, вони ж сприймаються не тому, що вони кимось обрані, а тому, що вони по факту здійснюють управління державою. Умовно кажучи, в Північній Кореї чи в Китаї також парламенти не обираються, м'яко кажучи, населенням, але тим не менше вони як державні органи назовні сприймаються. Інший вимір абсолютної неприпустимості – це якраз питання людей, які заводяться в цей квазі-парламент, якраз окупованих територіях. В першу чергу йдеться про мажоритарників, так званих. В цьому форматі їх побільшає, бо окупанти вперше роблять цей фарс на на материку. Так, там будуть одні говорячі голови.
1: В Криму це вже було і в Севастополі з 14-го року.
2: І крім того, там здебільшого не змінилися і власне персонажі. Uh-huh. Там єдина зміна доволі характерна. В Держдуму відправили наразі ялтинську гауляйтершу Павленка, бо там є чергова боротьба між ключовими путінськими олігархами за дерибан Південного берега, і таким чином гауляйтершу замінили. Тобто з місця, де реально можна вкрасти мільярди, на таки собі синікуру розмовляти про руський мір в Держдумі. Але, в принципі, ніхто про це не питав. А решта там ті самі. Персоналі, єдина, скажімо так, специфіка в тому, які показники було отримано завдання колаборантам намалювати цього року. Ми бачимо, що явку в 60% вони намалювали, яким було вказано. Кількість за єдину Росію намалювали, яким було вказано, тобто також 60 від цих 60. Про ці цифри, як спущені темники, вказали доволі давно. Тобто тут ніякої так званої інтриги не могло і бути не може, бо ну, ніхто це насправді не вимірює в кількості реальних голосів. Єдине, що можна сказати, що, по-перше, цифровізація цього процесу в цьому році дозволяє агресору через штучний інтелект, через месенджери, зокрема Макс, через систему відеоспостереження, зробити ну, повний тоталітаризм. Тобто можна стверджувати, що вони бачать повністю ситуацію, хто дійшов, хто не дійшов, так? Це для них такий собі ресурс, вони так вичисляють, ну, як вони називають, опозицію, чи просто нелояльних. До речі, наш експерт, наша асоціація інтеграції Криму про це доповідала на міжнародних майданчиках. Тут потрібно вводити санкції не лише проти структур агресора, але проти тих, хто розробляє відповідне інформзабезпечення, холдерів цих державницьких агресора месенджера і таке інше. Тобто тут санкційний вимір, повторюся, він має бути, хоча безперечно, як на ключових власне, учасників цього шоу в персоналіях, але й на кампанії залучені до процесу.
1: Пане Борисе, якщо говорити про от конкретних персоналій, так званих мажоритарників, так на окупованих територіях, ми згадували сьогодні там кілька прізвищ: Бородай, Куксенкова, Тихомиров, люди, які обралися в Держдуму з окупованих територій українських. Чи є загроза, що, ну там пройде час після цих псевдовиборів, рік-два, і вони десь можуть з'явитися на міжнародних майданчиках, ПАРЄ, ОБСЄ, ООН, де завгодно, представляючи от російські так, території, так звані, так, і будучи їхніми голосами, тому що ж обиралися нібито там.
2: Я розумію вас, вони будуть намагатися це робити, точно це не, вони не зможуть це зробити на європейському просторі. Вкрай ймовірно будуть спроби тягнути цих клоунів і клоунес країни третього світу. Можливо, і подивимося, що буде у листопаді, можливо, і в Сполучені Штати, я цього не виключаю, бо були вже провокації раніше, коли туди просто російських сенаторів гуртом привезли за невеликий прайс. Ну, знов таки, ці всі особи здебільшого під санкціями, ті, хто ще не під санкціями, під ними будуть. Зважаючи, повторюся, на те, що Держдума у агресорі органам, від якої залежить трохи менше, ніж нічого, от повторюся, парадоксальними формами оці всі клоуни і клоунеси, вони, потрапляючи в Думу, вони, ну, фактично не мають там якогось, ну, такого амплуа, крім потоку лозунгів. Тобто комусь з них поставить на, то кажуть, на завдачу бути говорячою головою пропагандиста, хто-то буде відмовчуватися, бо там окремо просто ну, трьох слов зв'язати не можуть, такі там також є з цих так званих мажоритарників. Але, повторюся, це все більше інструменти пропаганди, аніж якоїсь політичної діяльності, тим паче юридичної діяльності. Масовості їх зовнішнього застосування точно не буде. Пік ми цього пройшли в перші роки окупації, коли агресор намагався розповідати, що не все так однозначно. Я сам колись мав можливість блюрити спроби вже в Женеві в ООН виступу тодішнього депутата Держдуми Бальбека, але далі він наразі в Сімферопольському СІЗО, тобто там трохи не зрозумілося. Там на цей округ, так званий, там є інша говореча голова. Але, повторюся, тут більш вагомий в цьому всьому шоу є якраз репресії і утиски тих, хто мав сміливість, а це дійсно з умов окупації, особливо на материку сміливість не прийти на це шоу. Другий вимір – внутрішня пропаганда, тобто населення окупованих територій продають ці так звані вибори як начебто нормальність, як начебто інтеграцію в російську правову систему, політичну систему. Ось це, звісно, з цим важче боротись, бо на окупованій територіях контроль над інформпростором агресора, ну не те, що тотальний, але максимальний.
1: Борисе, маємо ще трохи часу, буквально до хвилинки, але якщо говорити про таку думку, чи українська держава зробила достатньо для того, щоб привернути увагу світу до того, що відбувається на окупованих територіях, зокрема ці так звані вибори? Чи потрібно десь більше зробити було кампанію, можливо для наших громадян на цих окупованих територіях? Ну, ми в ефірах запрошували спікерів, вони це казали, так? Але от на такому якомусь глобальному державному рівні мені так не здалося, що таке було. Чи має це бути?
2: Ну, дивіться, за хвилинку ми точно не встигнемо. І я просто одно вам відповім. У нас нема на сьогодні профільного органу, центрального органу виконавчої влади, яким би це займався. У нас цим займаються всі, а знаєте, усі мінянюк, зазвичай щось з очами дитини. Тому не можна казати, що нічого не робиться, але казати, що робиться достатньо, ну, я точно не став такого заявляти, ані щодо Криму, і тим паче щодо окупованого материкового півдня, де наразі геноцидальна ситуація твориться агресором. Тобто, м'яко кажучи, питання буковельських самітів могли б торкатися трохи інших речей за цих умов.
1: Стратегії немає, наскільки я розумію, так, якоїсь такої глобальної. Дякую вам, пане Борисе, за вашу експертизу, за те, що долучилися. Борис Бабін, юрист-міжнародник і представник президента України в Автономній Республіці Крим в 2017-2018 роках, був нашим гостем. Це була програма «Що далі?». Побачимося завтра в ефірі «Еспресо» о 20:15.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ого, суперсил.
1: Бери Вог! Там сосиска, відпадь!
2: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Без злім соцмережі.
0: Хай буде Київстар тебе.
4: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
8: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник.
9: Угу.
8: Болить горло.
10: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго.
11: А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення.
12: Деквадол лікує горло, полегшує біль.
13: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
14: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
16: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
17: Фопи, пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А в пумп кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. Пумп бізнес. Варто спробувати.
18: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
19: Нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата.
20: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
21: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
22: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Чечебет знову тут!
2: Ставки, кефи, кашмача, гейми, сети, топ-подач, футбол, баскет, бокс, хокей. Чечебет, завжди good games, спини,

0: рідні та до захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Ну і далі ми поговоримо про ситуацію, яка складається на паливному ринку України. Після ударів росіян по АЗС ми бачимо, як упродовж останнього часу російські окупанти завдають ударів по автозаправках і намагаються у такий спосіб дестабілізувати ринок в Україні. Чи можливо це? За яких умов це можливо? Ну і, звичайно, цікаво буде почути думку нашого експерта, гостя, який зараз долучиться до нас, щодо звинувачень Трампа на адресу України щодо дефіциту дизелю на світовому ринку.
1: Отож, до ефіру долучаємо директора консалтингової групи А95 Сергій Куюн, наш гість сьогодні. Пане Сергію, вітаємо вас.
0: Доброго дня.
2: Доброго вечора.
1: Отож, будемо говорити про цю всю тему. От ви зазначали, що ринок залишається стійким, і близько 80% АЗС після ударів відновлюється. Чи є межа у міцності мереж, якщо і далі Росія продовжить ось цю тактику так бити по АЗС? Чи може це набрати ще масовішого такого характеру? І чи тоді можуть виникнути якісь більші складнощі і безпосередньо у АЗС, і у громадян для того, щоб скористатися послугами автозаправок?
2: Ну, насправді, ми вже пройшли досить великий шлях, вже маємо досвід. Подивіться, на прифронтових територіях 300 заправних станцій за останні 4 місяці було атаковано. І який результат? Там нема пального? Є. Там зросли ціни? Ні. Тобто, це ще раз говорить про те, що ці всі удари – це не про намагання дестабілізувати постачання пального. Це просто тероризм, який направлений на дестабілізацію ментального стану здоров'я українців. Ну, тобто це просто елементарний терор. Тому ніяких нема варіантів зруйнувати якимось чином заправну інфраструктуру. Ну, вона просто відновлюється. От подивіться на бажана Укрнафтівська заправка, спеціально їзди подивитися. Ну так, пошкоджений навіс, трошки там побило магазин, але паливо-технологічна частина ціла. Я думаю, що якщо ця заправка ще не відновила роботу, то відновить наступного тижня. Тому це абсолютно, ну, тактика, яка не веде ні до чого.
0: Чи справедливим, пане Сергію, є зауваження, що ворог б'є по автозаправках певних мереж? Ну, тобто, що є мережі, по яких цілять окупанти, а є мережі, які окупанти не чіпають.
2: Ні, насправді, от знову-таки, якщо ми повертаємось до прифронтових регіонів, там абсолютно виносять всі. Тобто, і національні мережі, і місцеві, якісь взагалі ноунейми, там, які там є. Але в Києві, дійсно, ми бачимо, що удари йдуть по Укрнафті. Крім того, тут такі, навіть є така інтрига в тому, що напередодні цих ударів був вкинутий в паблік перелік 18 заправних станцій, які раніше належали мережі Глузько, яку пов'язують там з Медведчуком. І саме по цим станціям потім почали прилітати реально дрони. Тобто і зараз, от, коли щось в Києві атакують, всі дивляться, а чи є та станція в списку, чи нема. Тому я думаю, що це комусь такий сигнал, да? Поки що не зрозуміло, кому він, але це державна мережа, це раз. І я так розумію, що просто центовано комусь показують, да? Що от ми сказали, і ми це робимо. Хто отримувач цього сигналу, ну, поки не зрозуміло.
1: Сергій, якщо говорити про готовність і паливного ринку, так, і української держави до кризових моментів, тобто, чи може повторитися така криза весни 2022 року, наприклад, чи сьогодні все уже розосереджено, є запаси в країні, і, в принципі, дефіциту такого або таких глобальних довгих труднощів з тим, щоб заправити і громадський транспорт, і особисті автівки, такого вже не допустить сьогодні і українська держава, і цього не допустять уже, в принципі, і власники АЗС.
2: Ну, дивіться, я не вірю в кризу такої гостроти, як була 22-го року. Все ж таки, тоді ми нас позбавили фактично 100% джерел постачання буквально за пару місяців, і нам довелось просто з нуля будувати якусь нову систему. Зараз вже минуло там 5 років, 4, да, там нехай 4 роки. Тобто, ми вже адаптувалися. У нас абсолютно нова розгалужена диверсифікована система і географічно, і транспортно. Компаній дуже багато, у нас там сотні компаній імпортерів. Тобто, все виглядає максимально децентралізовано і диверсифіковано. Тобто, це ідеально для країни, що воює в нашому стані. Це єдина можлива система. Але сказати, що вона от непохитна, що вона от куле непробивна, це не можна. Тому що ми бачимо, що ворог з перших днів війни, він продовжує паливну сферу бомбардувати, ну, безперервно. Можливо, це не всі бачать, але, ну, я це бачу прекрасно, бачу, що зараз є намагання нам все одно зіпсувати постачання. І, ну, те, що абсолютно всім вже відомо, це фактичне перекриття морського шляху постачань внаслідок серпневих подій. Відповідно, це так, це нам ускладнило дуже роботу. Ну, це не секрет. І відповідно, ну, де є гарантія, що, ну, далі це не буде продовжуватися? Я скажу більше, що це продовжується. Тобто реально ці удари є. І буквально це минулого тижня ми це побачили в галузі. Тому говорити, що от ми застраховані від будь-чого, ну, такого не можна говорити. Так, не буде такої гостроти кризи, але я припускаю, що можуть бути певні періоди дестабілізації через руйнування певних каналів постачання. І от тоді, от чого нам не вистачає сьогодні, це запасів. Запасів, тому що, ну, нам, ну, але об'єктивно, ми, нам їх нема де зберігати. У нас просто не залишилось сховищ фактично, відповідно, і шансів не було ці запаси створити. Тому я, в принципі, ну, я рекомендую, да, я вважаю, що якщо нема централізованого запасу в державі, то хоча б споживачі мають якийсь запас кожен для себе зробити, хоча б там на пару тижнів, для того, щоб, я думаю, цього буде достатньо, щоб поновити зруйновані канали постачання або відкрити нові. І от саме тому я вважаю, що, ну, от абсолютно не зайвим буде, починаючи з автоводія просто рядового, да, пересічного, і закінчуючи вже муніципалітетами, територіальними громадами, комерційними, державними компаніями. І наскільки я знаю, то уряд, наскільки я знаю, це була доступна інформація, про це говорили в ефірі, те, що уряд вже доручив по своїй вертикалі мати запаси пального на зиму.
0: Пан Сергію, Дональд Трамп публічно закликав Київ припинити бити по російських нафтопереробних заводах і казав про те, що українські удари провокують глобальний дефіцит дизелю. Наскільки те, що говорить Трамп, відповідає дійсності, чи це є передвиборчий чи політичний популізм Трампа? Тобто, наскільки ці удари справді впливають на дефіцит дизелю у світі? І якщо так, то чи це може бути предметом домовленості про так зване енергетичне перемир'я, де Україна скаже, ви не бийте по нашій енергетиці, а ми не будемо бити по ваших НПЗ, а Трамп в цій ситуації підтримує цю історію?
2: Ну, з професійної точки зору, безумовно, це ці твердження, ну, вони, чесно кажучи, смішні. А, тобто людина, яка заварила кашу, внаслідок чого ціни на нафту зросли б двічі, говорить про те, що насправді це винуваті оті там українці, які там воюють за своє виживання. Ну, це просто верх цинізму насправді. Так, дійсно, російські постачання, вони були суттєвими. Ну, це великий експортер дизельного пального. Але сказати, що він критичний, ну так, якщо закрите постачання з Перської затоки, то він стає критичним. Але якщо б ті постачання були, то ніхто б відсутності російського експорту і не помітив би. Тому, ще раз, це абсолютно дивні висловлювання, хоча, я думаю, до цього вже всі більш-менш звикли. Ну, а в принципі, дійсно, це дуже ефективна робота з нашого боку. І ну, тут, безумовно, це рішення мають приймати керівники, які бачать всю картину, наскільки ми готові до цього енергетичного перемир'я, наскільки там, що ми втрачаємо. Я просто не володію всіми аспектами, да, які можуть бути. Але як варіант, ну чому ні? Це суттєвий козир в наших руках.
0: Пане Сергію, якої ціни можна очікувати на пальне у разі, якщо Росія буде бити взимку по нашій енергетиці і частина енергетики буде працювати, чи частина підприємств і будинків, і цивільних буде працювати на генераторах? Чи це суттєво вплине на ціну на пальне?
2: Ні, знову таки, там вже не треба навіть щось вигадувати, бо ми вже це проходили. У нас цієї зими попит на пальне в січні і лютому був більший, ніж в літній місяць. І більш того, у нас був специфічний попит на морозостійкі марки пального, бо морози ж були, які пам'ятаємо, да, що там пальне, навіть якісне зимове пальне, воно замерзало, бо воно до мінус 20, а були температури набагато нижче. Тобто це був екстремальний тест, і я впевнений, що наші постачальники, вони зроблять висновки, проаналізують, хто тоді проколовся, який постачальник і закордонний, да, чи є там, кому там що треба підтягнути по якості, співпрацювати з виробниками закордонними. Тобто з цим проблем не буде. Ціна залежатиме, по-перше, від світової кон'юнктури, по-друге, від того, наскільки нам вдасться зберегти систему постачання пального. Я думаю, що ну, в будь-якому разі, навіть якщо там будуть якісь перебої, ну, але це не буде означати, що ціна летитиме там вгору, тому що буде якийсь дефіцит. Ну, у нас, ну, умовно кажучи, ми просто перейдемо на самі найдорожчі джерела постачання і транспорт. Це от у нас, наприклад,
1: дякую,
2: план
1: пане Сергію.
2: Це бензовоз.
1: Змушені
2: от, постачання
1: вже
2: бензовозами саме такі низьколіквідні, але от вони нас в 22-му році врятували.
1: Дякуємо, Сергію, змушені вже прощатися з вами. Дякуємо за вашу експертизу. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був нашим гостем.
3: Уваги! Державний прапор України, військовослужбовців Збройних сил України, Миколі Кирил, розгорнути.
4: ФМ на щиті. У Києві в останню путь провели українського захисника та колишнього співробітника телеканалу «Еспресо» Миколу Кудирка. Він зник безвісти 7 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Після майже 2 років невідомості та очікування герой повернувся додому на щиті.
5: З першого дня він був завжди поруч, ніколи, як кажуть, не давав задню. І, в принципі, навіть він пішов на службу добровольцем офіційно. Сам поїхав в воєнкомат, підписав контракт і на Курському напрямку, на жаль, так сталося, що під час найжорстокіших боїв Микола тоді зник безвісті. Всі чекали, мали надію, але, на жаль, сьогодні ми бачимо, що наш Микола повернувся додому.
4: До сил територіальної оборони Микола долучився у перші дні повномасштабної війни, брав участь у визволенні окупованих територій Київщини. Згодом служив у складі 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.
6: На жаль, так сталося, що спочатку сина призвали до війська. Куля завжди, він просто обожнював свою родину, доньку. Для нього вона була, як він каже, моя квіточка. І він не міг просто стояти осторонь, теж пішов до війська.
4: Для колег із «Еспресо» він залишився людиною, на яку можна було покластися. На початку Великої війни допомагав евакуйовувати технічне обладнання з київської студії телеканалу та вивозити рідних своїх співробітників.
7: У 22-му році, коли він залишився в Києві, ми вимушені були поїхати, щоб розпочати мовлення у Львові. Він мені дзвонив декілька разів. І от про турботу навісти. Казав, ти не хвилюйся. Я спеціально їжджу на твій район і дивлюся, що з квартирою все в порядку. То навіть в такі складні часи, коли було дуже важко і дуже складно, і постійні обстріли, людина все одно думала і дбала.
4: Колеги згадують, турбота про інших була для Миколи звичною навіть у найскладніші часи.
8: Завжди справжнім товаришем, як
6: ще при житті, при роботі казав, ти мій братик, він всіх братиками називав. Він був лідером серед свого підрозділу, в якому він працював. Дбав за кожну людину, яка була у нього в підпорядкуванні. Дякую йому за ту працю, яку він приділяв. І той час нелегкий при повномасштабному вторгненні. І взагалі за те, що став до лав Збройних сил України і захищав нашу неньку Україну.
4: Поховали героя на Берковецькому кладовищі. У Миколи залишилась мати, дружина, донька та син. І хоча Миколи вже немає з нами, втім пам'ять про нього залишиться з тими, хто знав його особисто. Рідними побратимами та колегами. Для них він назавжди залишиться людиною, яка дбала про інших і захищала Україну до свого останнього подиху.
0: Зеленський сказав про те, що Верховна Рада має ухвалити 7 законопроєктів чи законів, які вимагають наші партнери на Заході, для того, щоб відновилося повноцінне фінансування України. Які перспективи ухвалення цих законопроєктів? Знаємо, що в першому читанні пройшли закон, який підвищує податки на міжнародні посилки, посилки, які з-за кордону приходять. Чи є перспектива того, що ці закони будуть ухвалені швидко і так, як того вимагають наші, чи як просять про них наші західні партнери?
8: Ну, знаєте, перш ніж говорити про ухвалення цих непопулярних законів, слід зазначити, що влада, в тому числі на рівні президента, провалила переговорний трек з нашими партнерами, не спромоглась довести необхідність відтермінування тих чи інших непопулярних кроків. І зараз парламент фактично поставлено, знаєте, перед необхідністю, я би сказала, шантажем, намагається зробити парламент крайнім в ухваленні непопулярних рішень. Справа в тому, що риба гниє з голови, і в даному контексті треба владі чесно визнавати, що вони провалили міжнародний переговорний трек. Тепер, переходячи до цих, так би мовити, непопулярних законів. Щодо посилок, ви знаєте, що вимога Європейської солідарності про те, щоб посилки для військовослужбовців або ті, які мають військове призначення, не мали такого оподаткування, була схвально прийнята, і ми будемо на ній наполягати і далі. Що стосується їхнього розгляду, то попереду 3 тижні, фактично, коли Верховна Рада не буде працювати, якщо за цей час, а там, здається, 2 тижні давалося на внесення правок і розгляд профільним комітетом. Профільні комітети будуть здатні підготувати закони до розгляду в парламенті, то, от повірте мені, парламент не збирається відкладати питання розгляду і ухвалення рішення. Але парламент буде достатньо жорстко стояти на тому, що певний сегмент, які зачіпляють ці непопулярні рішення, має бути захищеним. Тому будемо далі дивитися, наскільки будуть готові законопроекти, настільки парламент
0: Дякуємо.
8: Буде готовий.
0: Дякуємо. Дякую, пані Ірино. Це була Ірина Фріс, народна депутатка України, членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України. І у нас на зв'язку є наш гість Олексій Кошель, політолог, доктор історичних наук, голова Комітету виборців України. Пане Олексію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що сьогодні з нами.
1: Вітаємо.
9: Добрий день, добрий вечір.
0: Розпочнімо нашу розмову з відставки генерального прокурора Руслана Кравченка, тому що одразу по завершенні цієї процедури, коли Верховна Рада України відставила Кравченка, виникло питання цілком логічне, чи той конфлікт, свідками якого ми стали, публічний конфлікт Кравченка із директором НАБУ Семеном Кривоносом, чи це був особистісний конфлікт, чи це все-таки був конфлікт структур, які вони очолюють, або ще цей конфлікт називають інституційною кризою. Чи є ознаки інституційної кризи в Україні, чи все ж таки мова йде про якісь особистісні несприйняття однієї людини іншої?
9: Інституційна криза, управлінська криза, ми можемо називати по-різному, але вона наявна і, на превеликий жаль, не перший рік. І зараз я б не став розглядати окремо генерального прокурора, тому що в нас є величезна проблема – це загалом криза в роботі силових структур. От я просто нагадаю події останніх кількох тижнів, коли відбулася сутичка між представниками Служби безпеки України із головним управлінням розвідки. І СБУ вже навіть не приховує про те, що є проблема, винні будуть покарані. Там є багато інших прикладів. От, знову ж таки, справа шахрайських кул-центрів. Я нагадаю, що в нас є окремий департамент кібербезпеки, там центр кібербезпеки, служба безпеки України, є окремий підрозділ МВС, який називається кіберполіція. І мені важко уявити, щоб і СБУ, і кіберполіція просто не помічали, наскільки масштабної шахрайської схеми, в яку було задіяно, за даними ЗМІ, понад 60 тисяч людей. Це величезна кількість. Якщо не помічали, тоді некомпетентність. Якщо помічали, не реагували, ну, тоді проблема набагато більша. І тобто зараз питання не лише у Кравченку, питання значно ширше. Ну і плюс до цього додається відсутність будь-якої логічної співпраці між урядом і парламентом. Фактично там було зірвано парламентське засідання у п'ятницю, коли могли не лише заслуховувати уряд, не лише година запитань до уряду, могли також і половину засіданню присвятити розгляду законопроектів. І тому зараз потрібно виходити з цього. От комплекс заходів, яким чином вийти з цієї проблеми. Тут перше питання по Кравченку. Ну, я думаю, що крок перший – це законодавче регулювання процесу обрання генерального прокурора. Друге – ретельний діалог кандидата із парламентом. І перед затвердженням мало бути пояснено от варіанти, сценарії, механізми очистки генеральної прокуратури. І знову ж таки дивитись глибше, дивитись на співпрацю уряду парламенту, тому що ну, в такому форматі влада просто не може бути ефективною.
0: Ви кажете, пане Олексію, про те, що очевидно оця вся схема кул-центрів, що вона не могла бути непоміченою іншими правоохоронними силовими органами. В деяких медіа пишуть про те, що цю частку, яку забирали собі прокурори, це ще не та вся частка від цього великого пирога кул-центрів, що там задіяні інші силові органи, правоохоронні органи. Чи може стати історія з Карфагеном в Генпрокуратурі, я маю на увазі спецоперація Карфаген, початком наступних спецоперацій НАБУ, Карфаген-1, Карфаген-2, Карфаген-3, у яких будуть вилучені докази або оприлюднені докази щодо причетності інших правоохоронних органів до кришування кол-центрів. Хоча кол-центри – це, мені здається, лише один із сегментів оцієї тіньової економіки, такої бандитської економіки, який є в Україні. Очевидно, це ж не все.
9: Ну, я погоджуюсь. Тобто визначення бандитська економіка, воно найближче підходить, тому що де-факто силовики працюють у форматі початку 90-х років. І тут я не виключаю того, що можуть бути наступні і наступні етапи. Ну, тому зараз ключове завдання не лише питання Кравченка, не лише питання прокуратури, а загалом очищення силовиків і вихід на якийсь логічний, нормальний системний формат роботи. Ну, перше, я вважаю, що в нас загалом от, серед тих органів, які найбільше піддалися такій корозії, які працюють в напівпаралізованому стані, це парламент. І тут, очевидно, потрібно думати про низку кроків, яким чином оздоровити. Там збільшення кількості днів сесійних засідань. Я переконаний, що варто зараз підіймати питання можливого переобрання керівництва парламенту. Спікера, віце-спікерів, тому що велика частина за той стан речей, в якому перебуває парламент, лежить також і на них. Загалом прийняття спільних механізмів між урядом і парламентом. Вони можуть бути різними. Може бути спільний план законодавчої роботи. Там пріоритети, військові законопроекти раз, євроінтеграційні два, ну і цілком природньо ті законопроекти, від яких залежить наше фінансування і реально, можливо, навіть виживання. Навколо цих законопроєктів, от я переконаний, що безпроблемно сформувати, ну, якщо не нову коаліцію, то принаймні, якщо дивимося реалістично, нову ситуативну коаліцію, яка може там об'єднати парламент на певний період часу, а ті пріоритети роботи, які я назвав, ну, це мінімум рік роботи парламенту. І потрібно виходити саме із таких підходів.
1: Пане Олексію, якщо мінімум рік роботи парламенту, ну, по-перше, чи може з'явитися після от такого останнього випадку кричущого з Кравченком політична воля на те, щоб цей процес розпочати, так? А з іншого боку, а як вийти з ситуації зараз в короткостроковій перспективі?
9: Я думаю, перше має бути розуміння з боку влади. З боку очільника влади, з боку тієї нелогічної системи управління, яка відбувається сьогодні, коли на вершині піраміди стоїть офіс президента, виконавча влада і законодавча, фактично такі підрозділи, дві гілки, які повністю прямо підпорядковуються. Якщо півроку тому цей механізм працював, то ми повинні розуміти, що за останні два місяці все кардинально змінилось. Тобто і питання фронту, я маю на увазі реактивні дрони, засоби протидії, відсутність там боєголовок для нашої протиповітряної оборони. Це і питання економічне. Ну, от, до прикладу, за останні два місяці ми отримали надзвичайно серйозний удар по українській металургії. Надзвичайно серйозний удар для наших аграріїв. І поки що чіткого бачення, як вийти з цієї проблеми, немає. Тобто країна, яка була станом на початок літа і станом на середину вересня, тут дві кардинально різні ситуації там в економіці і на фронті. І тому, власне, я не хочу бути ідеалістом, не хочу говорити там про нову коаліцію, але інших варіантів виходу ситуації, інших варіантів, як нам налагодити роботу цих коліщаток управлінських механізмів, я на сьогодні не бачу. Ну, а для влади, знову ж таки, влада повинна чудово розуміти, що ймовірність вийти на швидкі вибори і швидке перемир'я, сьогодні ця ймовірність достатньо невисока. І тому ми мали приклад нещодавній, 22-й рік, весна-осінь, коли в парламенті було переважно 300 голосів за законопроекти, які ставали законами. Не буду ідеалістом, але принаймні забезпечити 226 зараз за військові євроінтеграційні – це цілком реально.
0: Ну, очевидно, чи буде це чи ні, залежить в тому числі або найперше від президента України Володимира Зеленського, який є неформальним лідером «Слуги народу» і є людиною, яка привела до парламенту або під знаменами якої пройшла ця монобільшість, яка потім, ну, більшість, яка потім сформувала монобільшість у парламенті. Але от на тлі того, що ви говорите, Руслан Кравченко, тепер уже колишній генеральний прокурор України, говорив про те, що Зеленський його просив і втручався в його справи. Він казав, що не треба порушувати справу і не потрібно підозру вручати директору НАБУ Семену Кривоносу, але ну це ж кримінальний кодекс, тобто стаття 343 втручання в діяльність прокуратури і прокурора генерального чи судового експерта, там довга ця стаття так звучить. Президент Зеленський відповідно до Конституції користується недоторканністю, але в нинішній ситуації, чи це може бути, ця справа може набути перспективи після втрачання президентом Зеленським своїх повноважень, тому що тиснути на прокурора і на генерального, якщо в нього докази є в генерального прокурора, це в принципі ця стаття, кримінальна стаття, яка очевидно не матиме терміну такої давності, і не треба чекати там 10-15 років, поки цей термін давності спливе. Обов'язково Зеленському можуть про це нагадати. Як ви думаєте, от в нинішній ситуації, чи Кравченко може піти далі того, що він сказав? Тобто, чи він може надати докази того, що президент Зеленський тиснув на генерального прокурора, і у такий спосіб уже одна кримінальна справа в перспективі Зеленського чекає?
9: Ну, з одного боку, давайте уявимо, в якій пасті зараз перебуває Кравченко. Тобто людина два тижні тому стояла на вершині піраміду силової структури. Тобто головний силовик країни, де-факто. І тут несподівано він перетворюється на вигнанця, і я думаю, що, ну, принаймні, я дивлюсь за його активністю, він там створює YouTube-канали, дає медіаприводи. Я думаю, що просто непогане консалтингове агентство дало йому пораду, що найкращий захист – це напад. І тому такі варіанти нападу, вони будуть існувати надалі. Я думаю, що Кравченко буде говорити багато, буде говорити тривалий час, ну, але можливий інший сценарій. Можливо, він обере для себе якусь певну затишну країну, де більш-менш певний період часу почне почувати себе в безпеці. Але за будь-якого сценарію озвучена інформація, вона рано чи пізно стане предметом для кримінального провадження. І тут я погоджуюсь з вами. Тобто заява екс-генпрокурора про тиск президента на силовиків може мати наслідки навіть у далекій перспективі.
0: Ну, але в найближчій перспективі нас чекає обрання або пропозиція щодо обрання нового генерального прокурора. Поки що Зеленський не поспішає з цим, і тут виникає абсолютно логічне запитання, а чому? Тому що, власне, з відставкою Кравченка можна було б одночасно і проголосувати за нового генерального прокурора. Що від нового генерального прокурора може залежати в нинішній ситуації такого, що його кандидатуру так швидко не вносять? Тобто, якщо ВО генпрокурора може вносити подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України, то що в повноваженнях генпрокурора є такого, що може бути небажаним от на нинішньому етапі, і що з цим генеральним прокурором не потрібно помилятися, бо він може зробити щось таке, чого від нього не чекають?
9: Я думаю, що одна з причин – це те, що Банкова сьогодні реально немає голосів в парламенті на призначення нового генпрокурора. Тут є кілька причин. Ну, перше, змінилась схема управління парламентом, ну, вибачте, ну, так і є. От в період Єрмака вона працювала бездоганно, тобто домовлялись із провладними групами, фракціями, неофіційними колегами по коаліції. Десь, можливо, вмовляння, десь, можливо, прохання, десь, можливо, там розподіл державних посад на користь тимчасових союзників. Тобто по-різному працювало, але голоси забезпечували. Зараз система дала збій. Ну, все-таки давайте подивимося, що за відставку генпрокурора було
0: 317.
9: Для цього парламенту це просто колосальна кількість. Тобто, очевидно, Кравченком не задоволені всі, без винятку. Але призначити тут уже складніше, тому що потрібно зберігати обличчя перед європейцями, які говорять: стоп, питання ж не в прізвищі. Змініть принципи, змініть підходи. Вибрали на себе зобов'язання, там, обрання генпрокурора, реформа ДБР, питань до України є достатньо багато. І тому, можливо, навмисно взяли достатньо тривалу паузу для того, щоб подивитись, наскільки буде реакція європейців, наскільки вони будуть тиснути чи спостерігати, ну і пізніше вже буде рішення. Ну і не виключаю, що така довготривала пауза в роботі парламенту також взяли саме через безвихідь, через нерозуміння, що робити з цією надзвичайно гучною справою. І як вийти з ситуації, тому що хочеться мати підконтрольного нового генерального прокурора, хочеться контролювати процеси надалі, ну і ніхто не хоче дивитись на процес широко.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: густий і в'язкий, нічого не виходить.
1: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
0: Мамо, вийшло!
1: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
2: Чуть бед знову тут! Футбол, баскет, бокс, хокей, Джиджибет, завжди good games.

0: Вся буда джи-джи-джи-бат. Вся буда джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Ми розшукуємо 15-річного Костянтина Котовського. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини у місті Гола Пристань, яке і досі залишається окупованим. Інформація про зникнення дитини надійшла ще на початку повномасштабної війни. І за весь цей час про хлопчика не було жодної звістки. Можливо, його, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування Кості. Уважно придивіться на його фото. На цьому знімку хлопцю усього років 10, а зараз йому вже 15. У Кості овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 7-річної Ангелінки Коротиш, яка зникла також на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон. І саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще коли...

0: Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни.
1: Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти, ми виїжджали в кінці апреля з Херсонщини, звісно, під гради, під бомби ми виїхали, ну виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру Рушуко, а я доньку. Ну до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав.
0: Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині.
1: Тут в Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою, з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. У мене тут дитина, старша її дитина, який вже 20-й рік, і він дуже, Богдан, не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там в Херсоні сильно обстрілювали Таврічський, і в прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от останній час говорять, що взагалі немає ніякого, щоб можна було пробити, що де вона знаходиться.
0: Вже близько 3 років жінка не знає, де перебуває її донька разом з онучкою Ангеліною Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає.
1: Якщо б виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну, якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся.
0: Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що їх родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях і саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу.
1: Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де-то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість підказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію або службу по розшуку дітей.
0: Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодша своїх 7 років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон. Та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну, чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.

Всім привіт, друзі! Це Марина Данилюк-Ярмолаєва. Тепер про головне підсумки тижня на каналі Еспресо. Це суб'єктивні підсумки тижня, де ми будемо розбиратися у найголовніших скандалах. А скандали у нас корупційні, безумовно, і стосуються вони близького оточення Зеленського, тих людей, які отримували всілякі блага, всілякі посади за епохи Зеленського. Тепер президент Зеленський робить вигляд, що цих людей не знає, і він їх не призначав, і вперше бачить, і нічого не чує про їхню втечу за кордон. А люди за кордоном поводять себе по-різному. Але у них є спільна мета – отримати десь політичний притулок, обісрати державу Україна, яка тобі дала всі блага, і таким чином ще і, можливо, якось перезапустити свою політичну та бізнесову кар'єру. І почнемо ми, безумовно, із нової серії атаки на НАБУ і САП. Справа в тому, що тиждень, який минув, почався із якраз таки нової спроби хакнути ці антикорупційні інституції, які не дають спати близькому оточенню Зеленського, цим всім знайомим Тимура Міндіча, Андрія Єрмака, тому що всі ці українські топ-корупціонери дуже шугаються НАБУ і САП, це пряма цитата із плівок НАБУ САП і слова Ірини Мудрої, і таким чином всі ці топ-корупціонери думають, як би його не відповідати за законом, не перебувати в залі засідання ВАКС, де дуже некомфортно ти себе почуваєш під прицілом різних фотокамер, і потім розтягують твої цитати, твої образи, що скільки вартує на тобі. Це дуже некомфортно, безумовно, ми всі розуміємо. Більше того, дуже некомфортно, коли на тебе надягають браслет. Всі ми спостерігали дуже таку цікаву епопею із Андрієм Борисовичем Єрмаком, який, я нагадаю, теж у нас знаходиться під корупційною підозрою за якраз таки частину цих плівок НАБУ і САП. І ця людина спочатку зманіпулювала листами військових частин для того, щоб кататися і видавати себе за топ-адвоката, топ-правозахисника. А тепер Андрій Єрмак приніс ще до ВАКС медичні документи, де написано, що у Андрія Борисовича все дуже погано зі здоров'ям, і йому не можна ні в яким чином носити електронний браслет, тому що це дуже сильно погіршує його стан здоров'я. Абсолютно дивна, знаєте, річ, тому що ми за епохи Зеленського спостерігали низку резонансних справ. Наприклад, справа Романа Червінського. І Роман Червінський тривалий час, до речі, спочатку сидів у СІЗО, а потім ще й ходив з електронним браслетом, навіть сидів на домашньому арешті. Ну і якось людина не скаржилася, що в нього дуже різко погіршився стан здоров'я через те, що у нього на нозі був цей електронний браслет. Більше того, я пам'ятаю, коли тільки почалася справа Кудрицького, тоді ж було намагання з влади видати за топ-корупціонера не Германа Галущенка і всіх тих людей, яких ми у всій красі почули на плівках, які стосувалися кооперативу 11, а якраз таки колишнього оточільника Укренерго. І на якомусь етапі, коли там вже розглядали цю справу, я пам'ятаю, зустріла пана Володимира в центрі Києва, він був в гарно вдягненому костюмі, в прекрасному пальто, і йшов він на зустрічі з західними послами. І в нього на нозі був оцей електронний браслет. І людина теж не скаржилася, що в нього є якісь болі в ногах, болі в серці, і пішла виконувати свою роботу по тому, що пояснювала, який у нас стан енергосистеми, і настільки ефективно ми там витрачаємо гроші Європейського Союзу. І тільки у Єрмака ми бачимо ці проблеми. А чому? Тому що Андрій Борисович – це така людина з дуже завищеним его, і, безумовно, він не хоче навіть якимсь мінімальним чином асоціюватися з тим, що він може бути ув'язненим, він може бути зеком, він може бути людиною за ґратами. Більше того, була дуже показова історія з графіті на Позняках, коли хтось там намалював портрет Єрмака десь 1.5-2 роки тому. І потім люди десь тиждень розважалися тим, що домальовували Єрмаку різні образи. І одним із образів якраз була тюремна ропа. І я пам'ятаю, що одразу після цього малюнка цей портрет графіті дуже швидко замалювали. Отже, дуже не хочеться оцим зе-очільникам, топ-корупціонерам і різним порушникам українського законодавства асоціюватися з тим, що вони можуть бути колись на лаві підсудних, а потім будуть десь сидіти в умовній там колонії чоловічі і, наприклад, шити потім військову форму чи якусь там робочу форму. Тобто щось робити на благо українського суспільства.
І тому не дивно, що постійно є оці атаки на НАБУ і САП. Більше того, от з'явилася інформація, що Давид Арахамія в присутності Зеленського ще на початку, от коли виник цей скандал із новою порцією плівок, 7 вересня, сиділи вони на нараді із очільниками антикорупційних органів Семеном Кривоносом і Олександром Клименком. І там Арахамія якраз таки і лякав якраз очільників НАБУ і САП тим, що може бути кримінальне переслідування. А чому? А тому що, друзі, Арахамія сам дуже сильно боїться, що і до нього може прийти підозра. І свій ручний генеральний прокурор – це така своєрідна страховка була і для Арахамії, і для інших представників влади Зеленського, для всіх депутатів фракції «Слуга народу», що от через те, що у нас там своя людина, що у нас всі схеми там свої, пригодовані, не отримують депутати свою належну повісточку. І таким чином можна буде порятувати своїх людей, врятувати оцю монобільшість і самому потім не потрапити на лаву підсудних ОВАКС. Тим паче, я думаю, що Арахамію сильно не порадував кейс, наприклад, того самого Олександра Юрченка, який, якщо взяти таку порівняння, мабуть, зробив українській державі набагато менше лиха, ніж Давид Арахамія, але отримав свої 9 років тюрми. І, до речі, ще й отримав конфіскацію того майна, яке він заробив своїм непосильним трудом у Верховній Раді. Тому, безумовно, всім цим депутатам і зеленим очільникам є що втрачати. Ну і найцікавіше формулювання, яке прозвучало з вуст Давида Арахамія на цій зустрічі, воно звучало так, що «а ми ж можемо теж зірвати оцей пояс Шахіда». От ми побачили цей пояс Шахіда, а пояс Шахіда, він був абсолютно в стилі зеленої влади. Коли твій генеральний прокурор, чи твоя там близька, наближена до влади людина, яка знає дуже багато секретів, вночі абсолютно таємно виїздить за кордон, причому виїздить на службовому автомобілі. Це теж, до речі, порушення абсолютно українського законодавства. Тому що давайте згадаємо, як мера Чернігова тягала за службовий автомобіль, на якому виїздила із оточеного міста його дружина. Людину, до речі, потім навіть зняли із посади і взяли місто під контроль, і до цього часу роблять вигляд, що у Чернігові немає законно обраного мера, який на виборах переміг абсолютно чесно. Якраз таки владу Зеленського. Тому Руслан Кравченко втік, попередньо втекла його дружина, потім втік сам Руслан Кравченко, і Руслан Кравченко ще і виписав собі типу відрядження, йому дуже терміново треба було поїхати там до Парижа, потім в Парі. Людина була дуже сильно зайнята. А людина насправді була не сильно зайнята тим, що відстоювала права українських дітей, вона просто хотіла втекти і шукала можливості. І якщо ми подивимося на всі ті можливості, які намагаються відшукати для себе очільники влади Зеленського, то схема абсолютно дуже схожа. От, наприклад, за таким схематозом намагався виїхати із країни, поки ще чинний голова антимонопольного комітету Павло Кириленко, людина, яка, до речі, має там купу родичів на таких дуже пристойних посадах на окупованих територіях. Ці люди абсолютно такі є помірковані провідники «Руського міра», вони неодноразово давали інтерв'ю російській пресі і говорили, що нам все подобається, нам подобається Ордло, нам подобається оця Денерія, ми дотичні до Денерії, нас все устраює. І оцей факт публічний, да, коли твої родичі взагалі-то працюють на посадах, пов'язаних із системою безпеки у цих окупаційних органів, він не зупинив Зеленського від цього призначення. І в результаті ми ж отримали ще один такий корупційний кейс про незаконне збагачення, коли людина на повному серйозі намагається переконати суддів і українське суспільство, що всі оці пентхауси, дорогущі квартири і машини, які з'явилися у сім'ї Кириленка, вони з'явилися через те, що там бабуся приторговувала десь малиною на Донеччині. І от був такий момент, коли Павло Кириленко теж намагався, будучи в статусі чинного очільника антимонопольного комітету, виписати собі закордонне відрядження до Парижу, щоб потім його
ми не могли піймати і довго-довго витягували із-за кордону. Але у цього не вдалося. А от у Руслана Крамченка все вдалося. Він поїхав буцімто у відрядження, прихопив зі собою свою дружину службовий автомобіль і от тепер шукає собі такого політичного притулку. І саме з цим пов'язані оці його заяви про свавілля антикорупційних органів, більше того, ці підозри для очільників антикорупційних органів, які він то не вручив персонально цим очільникам антикорупційних органів, але зареєстрував, до речі, в системі реєстру цих повісток. І потім уже Офісу Генеральної прокуратури довелося робити кілька заяв, що взагалі-то це все фейк, та оця людина не мала повноваження таке робити. Але оцей осад лишився. Більше того, він ще і накинув на репутацію того ж самого Семена Кривоноса, тому що підняв там кейс 2009 року, коли Семен Кривонос був ще таким абсолютно починаючим юристом. Це була така епоха, коли ці молоді міленіали тільки б ходили у процес і заробляли як могли, жили як могли, витягли оцю історію з усиновленням, і що, мовляв, оце усиновлення допомогло Семену Кривоносу пройти конкурс на доброчесність, і так він став очільником НАБУ. І тепер багато хто тягає цей кейс, каже, ну як же ж можна довіряти тому НАБУ, тому що ж ви ж подивіться на репутацію цих очільників. У них же в самих рило в пушку, то може не все так однозначно. Може і не все так однозначно, але дивіться, ми на прикладі Руслана Кравченка і Семена Кривоноса бачимо абсолютно різні вектори розвитку кар'єри. У Руслана Кравченка теж були дуже прекрасні можливості стати топом і світилом української прокуратури. Тому що в абсолютно свої молоді юні роки Юрій Луценко, тодішній генеральний прокурор, вирішив, що отаке молоде обличчя української юриспруденції буде ідеальним обвинувачувачем у справі Віктора Януковича. І от там людина, яка, в принципі, не мала якихось феноменальних таких юридичних здібностей, отримала свою порцію медійності і зарисувалася із знаком жирним плюс у справі Януковича, тому що Янукович свій вирок отримав хоч і заочно. Але ми бачимо, як Руслан Кравченко обнулив оці свої досягнення минулого і, по суті, повторив уже оцю долю і шлях Віктора Януковича. Тому що Янукович втік до Ростова, перед тим, до речі, теж дуже ганебно підписав оці листи, яким просив ввести якраз таки російські війська на територію України, щоб припинити оцей хаос і оцю революцію гідності знести нарешті, і повернути все так, як було, і повернути легітимного Віктора Федоровича. Таке було. От так само Руслан Кравченко десь виглядає зі своїми підозрами. Коли ти уже втік, але потужно нагадив тим людям, які займаються своєю роботою. І все це через те, що викрили твій схематоз. Більше того, от прихоплена дружина – це теж такий, знаєте, аналог тієї Люби Поляжа, яка була любимою жінкою Віктора Януковича. І Віктор Федорович, коли тікав до Російської Федерації, він просто не міг не забрати свою кохану жінку. І в цього достоту так. Більше того, Віктор Федорович із Росії вже почав дуже масштабно і бурхливо розповідати про різні політичні переслідування влади Помаранчевих. І так само Руслан Кравченко намагається розказати про владу Помаранчевих. Що стосується Семена Кривоноса, то людина, де тільки не працювала в юні роки, і на виборах, і як юристом в там політичних партіях. Був цей епізод із усиновленням, правда, потім він вже відмовився від цієї усиновленої дитини, тому що в нього з'явилися там свої біологічні, там певні були перипетії. Але давайте скажемо чесно, що ця людина свою таку бурхливу юність, вона відчистила своїми нинішніми справами і своїми нинішніми кейсами по викриттю топ-корупції. Це нормальний розвиток, до речі, кар'єри. Коли ти, можливо, був не ідеалом в юності, але якось розвиваєшся і прогресуєш у майбутньому. А от про Руслана Кравченка такого не скажеш. І от тепер Руслан Кравченко взяв абсолютно дуже чіткий вектор. Він не збирається повертатися до України. Я думаю, що його не збираються також повертати
до Києва наші зелені очільники і Володимир Олександрович Зеленський. Більше того, от чекали, щоб внести подання про його звільнення до Верховної Ради, і врешті проголосували це звільнення лише після того, коли Руслан Кравченко втік на службовому автомобілі під прикриттям, що він же генеральний прокурор, який їде у відрядження. І мета зараз Руслана Кравченка – це отримати політичний прихисток, видати себе за жертву політичного переслідування. І тут, до речі, він не єдиний у цих намірах, тому що оці наміри дуже сильно об'єднують його, наприклад, із Ростиславом Шурмою. Я нагадаю, хто такий Ростислав Шурма? Це от була людина, відповідальна за економічну політику і такий собі інвестиційний нянь разом із іншим дуже одіозним персонажем Банкова, якого звати Олег Татаров. До речі, Ростислав Шурма – це така дуже славна особистість. Його батько Ігор Шурма – це багаторічний соратник Віктора Медведчука, причому настільки близький і тісний, що вони разом починали ще в СДПУО, а потім їхні шляхи дуже паралельно йшли і в бізнесових питаннях, і в політичних. Шурма був багаторічним депутатом якраз партії регіонів і якраз славився тим, що дуже чітко дотримувався лінії цієї такої проросійської цієї партії. І в нього був син Ростислав, таке собі мажористе світило, яке тривалий час, до речі, працювало в структурах Ріната Ахметова, але, як подейкують злі язики, трошки почало перевищувати подекуди свої службові повноваження, і його звідти попросили. Тому що Рінат Леонідович дуже цінує свій бізнес, і якби такого не потерпить, як людина із 90-х, коли якийсь там мажор намагається там розказати вже, як треба ділати, і ще і будувати свою кар'єру на цілі твоєї бізнес-імперії. Тому Ростислава забрав якраз таки офіс президента, і це було дуже потрібно в той час, до речі, Володимиру Олександровичу, тому що в нього на тому етапі призначення Ростислава Шурми був свій конфлікт із Рінатом Ахметовим. Тому це ще і була така шпилька в ребро Рінату Ахметову, що ви ж подивіться, да? Ми ж тут забрали вашого менеджера, він знає про вас всі секретики. І тому Шурма і Татаров були на багатьох фоточках, зустрічалися із нашими топ-бізнесменами і намагалися щось там розказати про розвиток економічної політики. Але смисл цієї економічної політики Ростислав Шурма показав потім, коли, до речі, під покровом повномасштабного вторгнення, і тоді, коли вже, на жаль, Російська Федерація окупувала велику частину нашої Запорізької області, він вирішив вкрасти 140 мільйонів на зеленому тарифі під виглядом того, що от закуповували там електроенергію із тих сонячних станцій, які якраз знаходились уже в окупації. І, до речі, потім, коли вже запахло смаженим підозрами від НАБУ і САП, що зробив Ростислав Шурма? Він згадав, що він у нас тато трьох діточок, втік до Німеччини і вирішив там оселитися. Тим паче, Німеччина досить привітна така країна для людей, для українських біженців, для тих, хто старається, для тих, у кого там є дітки, там троє діток, а чоб і ні. Можливо, виростуть хороші німці потім з цих діток. І так, до речі, Ростислав Шурма ще й прихопив ще і свого брата, який теж був співучасником оцього схематозу, Олега. Олег, до речі, навіть під це діло організував собі теж третю дитинку, щоб вільно собі виїхати за пільгами багатодітного батька. Але ці шановні спадкоємці соратника Медведчука і дуже потужні брати не врахували той фактор, що взагалі-то європейські правоохоронці вже давно співпрацюють з НАБУ і САП. І тому, безумовно, 15 липня 2025 року був величезний шок, коли до будинку, розкішного такого будинку Ростислава Шурми у передмісті Мюнхена, прийшли німецькі правоохоронці і почали розпитувати отакі деталі про корупцію. І що зробив Ростислав Шурма? Він дуже швидко втік до Відня і намагається через своїх адвокатів довести тепер, що він взагалі-то жертва політичного переслідування. Він просто жертва оцього страшного свавілля НАБУ і САП через те, що НАБУ і САП зовсім злетіли з катушок і просто хочуть переслідувати тих людей, які їм не подобаються, але які займали якісь посади в епоху Зеленського.
Тому це от такий був перший піонер, який проклав оцей шлях як політичний біженець. Оце політичний біженець такий епохи Зеленського. Також, дивіться, коли ми говоримо ще про інших таких товаришів, то тут варто згадати ще і таку персонажку, як Олена Дума. Це була очільниця такої структури, як АРМА, абсолютно некомпетентна жінка, але така дуже пихата, у якої є там зв'язки з різними чоловіками, в тому числі подейкувала, що вона була близькою подругою Олега Кулініча, який проходить у справі про державну зраду і здачу Півдня. Так от, коли Михайло Ткач запас її на плівках, коли вона там заходила в цей офіс Мідіча Цукермана в червоному костюмі, що зробила ця пані? Вона вирішила стати такою антикорупційною викривачкою НАБУ і САП, завела свій ютуб-канал, на який, до речі, заходять її якісь притомні персонажі, не знаю, що вони там забули, але хочеться, очевидно, уваги, вільних вух і десь засвітитися на інтерв'ю. Таким чином ця людина запускає ребрендинг своєї кар'єри, щоб не відповідати за свої діяння, на свої посади, чи навіть бездіяння, тому що от експерти стверджують, що за часів її керування АРМА це був повний жах. Нічого не робилося для того, щоб Росія якось відповіла за свої активи, які у неї були на території України. Навіть не було спроб якості активи продати якимсь нормальним господарям уже серед місцевих чи через західних інвесторів. Тобто лежали активи і чекали, очевидно, коли Російська Федерація поверне їх назад. Тобто це ще один такий приклад, як людина, яка дотична до системи Зеленського, яка була призначеною Володимиром Зеленським, тепер намагається видати себе топ-опозиціонерку, антикорупційну викривачку НАБУ і САП, і намагається видати, що я ж правдоруб, я точно знаю правду. От за таким лекалом десь зараз намагаються працювати такі персонажі, як Руслан Кравченко і, до речі, ще і Юлія Мендель. Юлія Мендель у нас теж така звізда, яка зараз теж намагається перезапустити свою політичну кар'єру. До речі, Юлія Мендель – це теж така дуже цікава людина, яка писала книгу «Кожен із нас президент», писала там просто феноменальні дифирамби Володимиру Олександровичу Зеленському, виписувала про те, яка це просто дуже крута людина, що оце цьому Майдану і не снилося, що прийшов такий лідер до влади. І оце цей негігієнічний Майдан навіть не підозрював, яка може бути електоральна революція 2014 року. Це, до речі, пряма цитата про негігієнічний Майдан. І окремі пасажі там, знаєте, такі, що просто вуха в'януть, і навіть в оцих еротичних трилерах Голлівуду 90-х, ну, не було таких відвертих сцен і облизування одного героя іншим героєм, як у цій книзі Юлія Мендель намагалася облизати якраз таки Зеленського і навіть Єрмака. Більше того, є публічні інтерв'ю, чого вартий тільки один вихід Юлії Мендель до баби Наташі Влащенко, де вона там розповідала про те, який Єрмак – феноменальний менеджер, який Зеленський – феноменальний лідер. А от тепер ця жінка намагається подружитися із альтернативою для Німеччини. Це, до речі, проросійська партія, яка була викрита на зв'язках із російськими, до речі, бізнесовими колами, яка дуже часто якраз продукує російські наративи, яка вона відверто розповідає про те, як зустрічається з Кирилом Дмитрієвим і хоче повернути Північні потоки, їхня лідерка Аліса Вайдль. Але Юлія Мендель дуже хоче теж отримати політичний притулок в Берліні, можливо, десь там навіть працевлаштуватися як експерткиня з українських питань в альтернативу для Німеччини. І тому дуже активно намагається видати із себе жертву політичного режиму. Причому того режиму, який ти створювала зі своїм роботодавцем, своїми руками. Тому що, нагадаю, а хто ж у нас закривав роти журналістам? Хто у нас намагався нападати на журналістів-розслідувачів проєкту «Схеми»? Хто у нас вибивав мікрофона із рук, наприклад, Сергія Андрушка? Хто у нас дуже фільтрував списки тих журналістів, яких допускали на прес-конференції, а кого ні? Хто у нас виписував пости про те, які ж негідники, отакі журналісти, як Юрій там, Бутусов чи Михайло Ткач,
чи Роман Кравець, тому що дозволили собі запитати про Андрія Єрмака, про святкування ювілею Андрія Єрмака чи про Олега Татарова. Це ж страшне, ну як же ж так можна жити з такими журналістами? Ну і що цікаво, Юлія Мендель, до речі, пішла ще на одне інтерв'ю до колишньої ескортниці і утриманки репера Київстоунера Багірова, кажись, її звати. І там розповіла про те, що вона сама напросилася на інтерв'ю до Такера Карлсона. Такера Карлсона, ми пам'ятаємо це інтерв'ю, це людина, яка то вихідець із Fox News, але зараз він працює як ультраправий блогер, причому з таким проросійським, протрампійським ухилом, і, безумовно, він таким хайповим гостем дуже радий. І от там Юлія Мендель на радість російській пропаганді нарозказувала, що який Зеленський наркоман, який він такий непорядний, яка це безчесна людина, і як страшно жити з таким президентом тоді, коли нам дуже потрібен мир. Більше того, дивіться, зараз Юлія Мендель от подружилася з цими альтернативами для Німеччини. Не приховую, що їй дуже комфортно з цими альтернативами для Німеччини. І отримала від них якраз таки пропозицію виступити